0: Já, eða svona, það er þetta draumurinn, en svo veit maður ekkert.
1: Það er ekki.
0: Ég veit ekki.
1: Það menur að það sé að dreymi eitthvað og svo bara gerir þetta eitthvað allt annað.
0: Nei, skilur þér þetta, ég ekkert orðin eitthvað fullorinn, skilur þannig þá kannski, þegar hún eldri vill ég gera eitthvað annað, eða eitthvað.
1: Hann gæti allt í nákvæðið að ég mennt og að vilja freka fara í lögfræði.
0: Já, en núna langar mér allavega leikona.
1: Það svolítið algengt að hérna, svona frá 12 ára aldri, svona hvað maður vill, að það lifir.
0: Já.
1: Og það aldrei alveg. En ef þú fyrir lögfræðinu þá verður lítil Rebekka leikar inn í þess.
2: Sem situr í eftursætinu.
3: Já.
1: Ekki í dómsalinn, kerðu fram hjá. Já, já, en Karla Marga, þú ákvæmst að vera leikona?
2: Já.
1: Nákvæmst.
2: Já, hvaða. Já, það skrýta sig að tilvílinn kent.
1: Það skrýta laun og svona.
2: Það skrýta laun, já. Þetta skemmtilegt. Ég meni, þetta bara skapandi og skemmtilegt og hérna...
4: Svakalega erfitt starf líka.
2: Ég myndi segja það. Já, köflum alveg snúið, sko. Já, já, maður þannig að bara díla við ego og svona krump. Ég myndi segja, það væri kannski flóknipartum, það bara maður sjálfur, sko.
1: Á hinum.
2: Nei, hjá sjálfum sér. Við höfum það alveg á reynum. Guðan að mænum, rétt skal vera rétt, sko. Nei, maður þarf að dýla við sjálfum sér. Og hérna, bara eins og í öllu náttúrulega. En þú veist, það verður kannski svolítið svona, þetta getur verið svolítið egobrælt, sko.
1: Fyrir illa með ego, ég menni?
2: Já, mér ekki illa við egoið, alls ekki. Ég vil bara...
1: Það fer illa með egoið.
2: Já, það fer illa með, já, fyrir ekki, ég misseri.
4: Getur
2: gert það að svona rise above it sko þegar við ætlum að fara í einhverju svona lágar kvadir
1: Já, maður verið að laga ego eða það sort og
2: Já, eða það eitthvað brot
1: það
2: sko
1: Það glatað að ganga með sort ego
2: Það alveg glatað sko
1: Hyrrað ego til þess
2: Já, og gremju
1: Gremju
2: Nei, nei, nei, við viljum það ekki
1: Nei, en það náttúrulega gaman að gera það sem mann finnst gaman að gera
2: Já, ég
1: hugsa það að gera það sem mann
2: finnst það er, sko. Vinna við það sem mann finnst skemmtilegt
1: Og það var ekki það að fyrirgefa pappanum
4: Jú, auðvitað
1: sem eldi draumi sinna
4: Algjörlega
2: Já, akkurat
4: Algjörlega
1: Hún en Það ekki þannig
4: von, alveg... Jú, það nú alveg von í veskinu hann í lokin Þær fara saman litla og stóra
1: Já.
4: Og hitta hann Nú bara fólk leðið þegar það var að horfa lusta og vildi ekki vita
1: en... en það svo sterkt þetta pappin inn í þeim að hún eiginlega bara að syngja fyrir hann
4: Í lokin
1: Já það þannig að ef einhver yfirgefur mann og sýkur mann að hann getur orðið bara það stæðsti?
4: Já, sko, ég held að öll þessi fjölskylda dýla við hvað þetta óuppgert og það flækir þetta allt fyrir þeim. Þannig að af því það svo óuppgert að þá það alltaf einhvern veginn opið sár.
1: En heldur þú sé hægt að gera þetta upp? Þú getur bara að tala um þetta aftur og aftur og aftur eða það bara situr alltaf eftir hvað gerðist.
4: Já.
1: Þú sögst mig.
4: Já, en ég held að maður geti alveg séð það á alls konar hátt. Þú veist, fólk það gera allir mistök, við gerum allir mistök. Það engin fullkomin og hérna og ég held að maður geti alveg sko fyrirgefið líka bara sárunu og litlabatninu í sér að hafa upplifað eitthvað. Maður getur alveg tekið utan um sig og komist í gegnum hluti. Já, ég held að
1: þannig að hver gerir upp þessi inn í sér
4: já,
1: það er ekki þannig að það er svona dramatískur hápunktur í það sem að
4: nei
1: litla stúlkan öskar pabbi og...
4: nei, nei, það held ég ekki
1: þann leikrit í fjallar að þetta stu, ég er svo ánægð með mig að ég er búin að komast í gegnum allt saman að minnast á sko lífundaróti
2: já, heimleitt ætlum við þá bara að skilja hann eftir eða
1: Já, hvað fyrst ykkur er það?
3: Níunda áratug
1: Nostalgía þeirra um eitthvað
3: Já, akkurat Ég er nú alveg svolítið gaman að því sko Því að þannig eru foreldrar mínir svona á hennar aldrei sko Eða mammin allavega Það var svolítið gaman að því maður er alltaf að kynnast betur og betur hverjir foreldrar manns eru Og ég hef alveg heyrt einhverja sögur að þeim frá þessum aldri En þetta var einhver svona íkveikja í bara einhver samtali sem að spannaði í klukkutíma ef ekki tvo að rifja upp gamla hluti, einhvern veginn svona allt í einu blasti, einhver svona fortíð hérna blasti við þeim bara þetta bara svona þetta heldist yfir þannig að það var alltaf gaman að kynnast mínum foreldrum í gegnum þetta tímabil sko.
1: Þetta svolítið svakalegt fólk sko sem að
3: foreldrar mínir.
1: Nei, sem að blómstruð á þessu tíma.
3: Já,
1: það næstu svo bíllakistan sko.
3: Já.
1: Það fer akkurat. Með svo mikið nostalgí í kringum þetta.
3: Akkurat.
1: Það bara maður sofnar bara hlustu.
3: Já.
1: Hvaða máli skiptir þetta sé á þessum tíma?
4: Skiptir engu máli. Þetta bara þú veist þetta getur alveg getur verið 94 skilur. Já. Þetta bara gott tímabil og það sem kannski skipti máli sem ég var að segja áðan að hvernig bara hlutskipti fóreldrana voru og hvernig hugmyndur sem að voru í gangi þá sem að hjálpar sögunni þú veist hérna hvernig fóreldrana hlutskipti
1: það eru linnulösa tilvísanir til þessa tíma sko
4: jú
1: með náns verkvelli sem ég nefndi á
4: jú
1: sem var allir sem upplifu það muna
4: jú og það náttúrulega samt sko ég náttúrulega líka að leika mig svolítið að því að taka ímyndun bassins og leikgleðina sem hún ná þetta úti allt frelsi sem hún hefur í sínu lífi og svo hvernig það svona ímyndunin verður svo að þessari martröð sem að hún fyrir svo upplifa heima hjá sér og við sjáum það hlutgerast á sviðinu þannig að hérna og mér veist það líka bara svona spennandi bara, þú veist, að kíkja tilbaka hvað krakkar voru frjálsir og hvað fóreldrar voru oft vissi ekkert hvað var í gangi hjá börnum en leið að þá eru kannski börn mjög mjög mikið innvolverið í líf fóreldrana of mikið
1: þá.
4: Í dag þetta frekar öfugt að fóreldrarnir eru rosa innvolverið í líf barnanna
1: tróða sér inn í líf barnanna
4: en þarna er þetta svona aðeins andstæða anstæður heimur við nútíman þar sem að börnin eru mikið að taka þátt í að lyfta þeim upp og þau ekki viti ekki eins mikið hvað þau gangi á þeim
1: Það náttúrulega svolítið öðruvísi þarna og til þess að ég ungur að þegar mér var sagt að fara út að leika að þá var sko barna heimulun var svo miklu stærri heldur en í dag sko. Það voru bara þriðjungur íbúa Reykjavíkur voru bara krakkar á mínum aldri
4: já.
1: En núna ef þú myndir segja að barna fara út að leika það er engin annað þú veist það bara barna heimurinn er helmingi minni
4: þannig
1: að það var og hann var náttúrulega var svo stór hann var eiginlega sjálfst veröld sko.
4: sem að fóreldrarnir voru ekkert inn
1: ekki hugmyndum að vera gangi þar alls konar nýsla og leynifélög og...
4: Já, algjörlega
1: Neðan er þar hagkerfi
4: 100%
2: Við ólumst nú upp, allavega við vorum nú mikið í öskjuhlíðinni þegar vorum krakkar það var þetta með svona skrítin heimur þetta gerðist í dag þar, eins og ég vitnaði þessi í leikritinu turbankellingarnar og
4: flassarar
2: og klambró
4: og maður á tímabölu voru hérna tippakallan í öskilíðinu
2: já, maður bara sá ýmislegt og það var einhvern veginn ekkit önnur úr þín eitt bara,
1: nú er þetta bara heilt kveik þáttur
2: þetta væri sko kveikur
1: og torgið og eftir það var öllu saman þessu tíma herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla sýninguna Mikael, Rebekka, María og Kalla
3: Takk fyrir.
1: En við höldum áfram hérna við auðborðurum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagi og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
5: Samstöðin er samstaða fólks sem er umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina
6: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Við fjöllum töluvert tónlist hér á samstöðinni, nokkru sinnum held ég að ég geti sagt í hverri viku. Og stundum fjöllum við félagsstarf í músík og mér skilst að þar hefur orðið tíðindi að það sé búið að stopna eitthvað sem að kallast Kóra Samband Íslands og snúist einhverju leiti viðurkenningu og jafnvel einhverja fjármuni og það eru komnar hingað fjórar manneskjur sem að hafa mikið náhuga á þessum málum og standa sennilega að þessum samtökum Það Ingveldur Ýr Jónsdóttir þú ert formaður, er það ekki?
8: Jú, kosinn formaður
7: Nýju samtaka,
8: Já.
7: Til hamingju
8: Takk fyrir
7: Nú reynsluboltinn Magga Bó, Margrét Bóastóttir Þú ert hér fyrir hönd landssambands blandara kóra eða hvað
8: Vilkir rétt
7: Já, einmitt Og Arnar Halldórsson, ég álykta að þú sért fulltrúi karlmanna frá karlakóra sambandinu mikið rétt og þá ekki eftir önnur en Sunna Karen Einarsdóttir þú ert frá ung í kór sem sagt nýju sambandi barna og ungmannakóra eða eitthvað
9: já,
7: verið öll velkomin
9: takk fyrir
7: sko, fyrirmyndi norsk
9: Já, það má segja það, því að norðmenn hafa safnað saman í Kór Alliansen, alls konar félögum og samböndum og styrktu sína stöðu með því mjög mikið fyrir nokkrum árum. Við vorum nú á fundi þar einhvern tíma fyrir nokkrum árum að vegum félags íslenska kórstjóra og Magga líka, LBK. Og ég var mjög afprýðsum vegna þess að Kóral Jensen var með 16 manns í vinnu
7: Já
9: Þar af 8 í fullu starfi og 8 í hálfu starfi
7: Þess vegna flytti Íslendinga til Skandinavíu Já, það aldeilis
9: Já,
7: Já. En mun þá þessi fjármunur sem að þið hafi náð að redda duga þær fyrir hálfu stöðugildi eða einu stöðugildi
9: Já, svona til að byrja með kannski einhverju svona verkefna tengdu eða hálfu stöðugildi, já, í einhver tíma
7: já.
9: Við erum einhver staðar að byrja
7: já. Og getur haft mjög mikið framtíð kórastars og Íslandi að segja
9: Alveg stórkostlega mikið, já,
7: já. Magga, er þetta ekki rétt sem ég nefndi í inngangnum að þetta svona annars vegar viðurkenningamál og svo hins vegar náttúrulega þetta sem við erum að ræða að það fylgi þessu peningar
10: Jú, það sko, við höfum auðvitað oft rætt þetta innan kóra lífsins eða sko sambandana og við gerðum tilraun 2014 en hún svona bara ekki árangur af því að þá sáum enn einhvern veginn ekki allir ljósir, sáum enn ekki hvernig við, hvað við værum betri ef við saminuðumst, en það varð svona ákveðin vendipunktur á þessum, á þessar ráðstefnu sem við vorum báðar á, við Ingveldur og fleiri
7: Hefur beinins verið rígur á milli kóra?
10: Nei, ekki sannig en það svona ég myndi segja að það væri sko eitt af því sem auðvitað kostir kóra mikil samheldni en svo auðvitað hin hliðin á peningrun sem svona ákveðin passasemi í því að vera bara við og ekki að eyða kröftum okkar af því þetta auðvitað tómstundastarf í því að vinna of mikil með öðrum eða fyrir aðra skulum við segja
7: já. Og því þú ert hér fyrir hönd blandara kóra kórar sem sagt skiptast í kallakóra, kvennakóra, barnakóra blandaðakóra og
10: já, ekkert svo sem og
7: Nei,
10: það bara þannig og auðvitað eru sko barnakórar syngja eftir sömu nótum og kvennakórar
7: já, já.
10: Af því að það eru svona það sem að heita diskant raddir sem eru þá bjartar raddir meðan að ungmennakórar eins og í framhaldsskólunum syngja eins og syngja blandarar sagt, lög fyrir útsetningu blandara kóra og mjög margir af framhaldsskólakórunum meðan að sú meðan að þeir voru nú á sem bestu flugi
7: Já.
10: Hafa verið hérna í landsambandi blandara kóra en sko aðalmálið í raun og veru með þessum samtökum það að líka bara bregðast við sko breyttum tímum, við náttúrulega lifum alltaf á breyttum tímum en svo þetta sem við höfum auðvitað oft litið hýru auga til sem er íþróttarhefingin og íþróttarhefingin auðvitað fyrir þá sem hafa áhuga á íþróttum svo litið eða bara mjög svipuð eins og kórastarf fyrir þá sem að vilja syngja af því að íþróttastarf með barnastarf og úlingastarf og starf fyrir fullari fólk og afreksstarf og það erum við líka með kóra sem fara erlendis og vinna til verðlauna í keppnum og svo erum við með náttúrulega gífulega mikið starf fyrir eldriborgara félagsstarf þannig og kóra eldriborgara þannig að við vildum bara freista þess að við ættum líka möguleika á því að fá stuðning og viðurkenningu frá stjórnkerfinu í þessu tilfelli menningamálaráðuneytinu þannig að við gætum gert eitthvað meira og betra fyrir kórastarfið af því að allt sem við gerum í sjálfboðavinnu og það ansi mikið
7: já. Arnar, þú ert eini fulltrúi kallana hérna og fyrir hönd karlakóra sambandi eins og við nefndum áðan Þú sagði mér dálítið skemmtilega sögu áður en við fórum í loftið að hérna þegar þið fluttu til Akureyrar þú Já. Og kona þín. Já. Þá þekktu þið náttúrulega engan. Og hver var leiðin inn í samfélagið? Þið bara skráðið ykkur einhvern kór og allt í hennu voruð þið gildir meðlimir.
11: Allt í manna kór og það var allir hennu okkar.
7: Er í þessari sögu svona komin ákveðin leyndardómur eða hluti töfrana?
11: Veit ekki, jú, já.
7: Það allavega mín reynsla. Hvað það sem gerist í kór?
11: Það einmitt þessi samkennd og hérna allir að vinna að sama verkefni í skilur sem að stórt verk eða syngja undirbúa messu eða hvað það að allir saminast um að það gangi allt upp og það gangi ekki á sig
7: Ég fekk gögn frá ykkur þegar ég var að undirbúa þennan þátt sem sýna það að heildarfjöldi kórsöngvar á Íslandi metin tæplega 10,000 manns sem mér finnst hátala Hvernig heldur að það hefur einhverja tilfinningu fyrir því hvernig það skiptist á milli kynja? Eru kallar færri og tölvert færri heldur en konur á Íslandi sem syngja í kórum eða?
11: Já, ég get trú því vegna þess að kallar eru í blönduðu kórunum líka og...
7: Já,
11: hérna.
7: Já. En til þess ungir kallar eru þeir til í kórastarf?
11: Já, það ég í stórum kór hérna í Reykjavík og það bara heilmikið nýliðun og áhugi og hérna okkur tekst að bæta í á hverju ári
7: já. Já. Þannig að kóris ekki bara til þess að hérna fjalla eldri borgarana og verölda og hverfanda kveli það eins og þú þekkir hérna sunna, það líka mikið líf í börnunum okkar og mikil framtíð Sérðu fyrir þeir að þetta skref geti haft tölvöld mikið að segja það sem að þú hefur verið að gera?
12: Já, ég gera það. Ég held að þetta sem mjög mikilvægt skref bara fyrir öll þessi aðelda félög að kóris að geta staðið saman og unnið að stærri verkefnum. Við í ungi kór sem frekar nýlega stofnað félag barna og ungmenna kór Íslandi, byggt reyndar á gömlu félagi tómatækennara félagsins, við nýbúin að halda bara mjög stórt norrænt kóramót í Kópavogi núna í maí og þar svona finnum maður hvað það mikilvægt að hafa svona samfélag og hafa fólk sem með reynslu og ég held að í þessu tilfelli kóris að við fáum mannesku eða verkefnastjóra starfsmann sem getur unnið að einhverjum svona verkefnum og aðstoða við svona verkefni ég held að það mjög mikilvægt fyrir barnakóruna og ungmennakóruna Það ekkert grín að sækja styrki og skipur líka svona rosalega stóra viðburði og hinga til að þetta verið kórstjórar sem eru í fullri vinnu við að vera kórstjórar eða tómatakennarar eða hvað sem eru að sinna þessu öllu í sjálfbúðavinnu og Íslandi hefur svona í þessu norræna samstarfi svolítið verið súkkulaðið, við höfum ekki haldið reglulega mót eins og hinn löndin vegna þess að við höfum bara ekki haft kannski mannskap og fjármagn í það og í hinum Norrlöndunum eru oft sko þessi félög bara með starfsmenn þau fá bara reglulega styrki til þess að halda starfinu sem gangandi og meðan við erum alltaf að sækja fyrir hvert einasta verkefni aftur upp og nýtt og ég held að þar muni þetta svona bara koma sterkt inn að vera með þessa reynslu og svona þessa samfellu að þurfa ekki alltaf að vera að byrja á byrjun í rauninni í hvert þess að skipti sko
7: Ingveldur, sko, það segir hér í gögnum sem ég fekk frá ykkur að það séu 149 kórar á höfuðborgarsvæðinu einu og sér sem að mér hefist alveg svakalegu fjöldi með ekki óra fyrir það að þeir væru svona margir svo ef við tökum svona tiltekna landshluta þá til dæmis 24 kórar sagðir á Vesturlandi 39 á Norðurlandi 15 fyrir austan Austurlandi, 39 á Suðurlandi en ekki nema 7 á vestfjörðum sko þetta bæði heildarfjöldin 10,000 manns sem eru í kór og svo þetta grósku mikla starf út allan, þetta kemur mér á óvart en kannski ekki þér
9: Nei, það kemur ekki á óvart vegna sem við höfum alltaf vita að það syngja margir í kór á Íslandi svo erum við alltaf spurð hvað syngja margir í kór og við gátum aldrei svara þessari spurningu vegna þess að við höfðum ekki Já, við höfðum svona veikum mætti lagt í þessa vinnu að afla upplýsinga en fórum á fullt í það þegar við síðan já, bara tökum höndum saman og ætlum að stofna þessi samtök þá þurfum við að hafa eitthvað í höndunum og þá byrjuðum við bara að grenslast fyrir og öll samböndin bara leituðu að kórum úr sínu, í sínu af sinni tegund og hérna og þetta eru svona tölurnar sem við höfum í höndunum þá hins vegar eftir að sko finna fleiri kóra því þeir eru fleiri
7: Já.
9: Við vitum það alveg
7: en, það er ekki allt inn í þessum tölum
9: hengur. Nei, en þetta eru svona kannski þetta gefur góða mynd Já. Og af okkar svona bestu getu þá fundum við þessa tölu en sko við vitum, ég meina bara kvöldið áður en að við förum til dæmis á fund ráð þeirra makka, þá fundum við tvo nýja kóra þannig að þeir eru svona poppa upp sko.

0: aldri. En til dæmis af því að var verið að tala karla kórana og, og þátt karlmannana í söngnum að elstu kóra landsins eru karlakóranir voru ekki fóstbræður 100 ára einhvern tímann fyrir nokkrum árum nei það var auðvitað karlakóra Hafnarfjarðar sem er elsti kór landsins þrestir. Starfandi
1: þrestir, já.
0: Karlakóna þrestir en þið verðið, þið eru 100 ára já.
2: Við erum 100 ára núna, það svari
0: já Landsamband blandara kóra verður 90 ára eftir 2 ár
2: Já.
0: meðan að samtök sem sagt, landsamband karlakóra verður 100 ára eftir 2 ár áhugavertur stofna 1928 og 38 en þetta eru auðvitað svona menningarstólpar sinnar samtíðar barnakórarnir koma náttúrulega inn miklu miklu seinna og það sem auðvitað mjög áhugavert kvennakórarnir koma inn miklu seinna
2: Já. Sko, mér nú dottið í hug með þessa kall þáttöku í kórum þetta var kannski eina samfélagslega viðurkennda leið kalla til þess að sína tilfinningar það ekki, bara hérna áratugum saman að vera í kór og, og hérna, ég held að mér sem oft sagt sögur að því úr sveitinni, minni mjög sveitinni, hvernig þessi harðgeru andlit, þetta var svo raundrangar frá mótni kvölds og svo var einhver athöfn eða veistla og menn fór inn og einn settist í orgelið og þessi hörðu andlit byrjuði að syngja og þá bara leistist allt upp og tárin byrjuði að renna og þá breyttust tröllin sem sagt í viðkvæma álfa
1: Þetta falleg saga
2: Já, ég mun að þú veist, ekki eitthvað til í þessu
1: Sjálfsögðu
2: Er þetta bara romantísk mynd mín að mynd tróðu Ég veit ekki Nei, en þetta er áhugavert að sko, kallar hafað geta fengið útrás fyrir ein tilfinningar þarna í þessu starfi Er einhver munur á köllum í kór og konum? Svona heilt yfir, eru konur samvisku samar eins og stundum er sagt eru þau duglar að æfa sig en það bara rugl
3: Ég hef nú ekki tekið því
2: en ég hef Þú þekkir þetta kannski.
0: Ég ætla að segja, nú vantar okkur fulltrúa kvennakórana, við mögum ekki gleyma þeim, en það bara því miður komst ekki.
2: Hver það sem að fer fyrir?
0: Kolbrún Halldórsdóttir heitir
2: hún Halldórsdóttir,
0: á alnöfnur ymsar.
2: Hún ætlaði að koma en komst ekki.
0: Komst ekki,
1: fyrir hönd gíunar.
2: Fyrir hönd gíunar.
0: En það er til svona kórabrandari, sko, sem er það að kórstjórinn segir, það passar ekki, þetta er ekki alveg rétt sem þeir eru að syngja, og þá segir sópraninn, það vorum ekki við. og altinn segir það eru örugglega við og tenorinn segir hvaða nóta var það og bassinn segir hvaða lag ertu að meina þetta þetta mjög brútalt en þetta svona sko Já, þetta svona kaltæðnin
2: Það náttúrulega meiri leti að vera bassi heldur en svo það ekki
1: En ég verð að segja að ég stjórna blönduð kór sko, að kallarnir mæta miklu betur heldur en konur
2: þeir mæta betur
1: já. Vegna þess að þær eru alltaf að stússa í einhverju öðru líka
2: Já, það er ekki endilega gott fyrir kallan og það bara þriðja vaktin sem er svo öflug hjá konunum Já, ég skil Sko, ég sagt ykkur það, bara svona mér til gamans, ykkur til gamans vonandi að nú það þannig þegar ég fer á tónleika með Sinfó í Hörpu að það kemur oft einhver og spyr heyrðu, ert þú ekki til að koma í okkur hérna ert þú ekki til að koma í kór
0: og
2: stundum þetta bara ókunnigt fólk og hérna það virðist vera einhver svona bylgja þarna úti, að bara ná hérna förum í kór ég veit ekki hvort það má tengja það þessu áreiki ykkar að ná að stopna kóra samband Íslands eða hvað það er
4: ég held að gæti bara verið svona samfélagið, við erum bara svolítið að leita í að vera meira saman og líka bara mæta kórungu sem ekki núvitund
1: sínilega,
4: það allir fara núvitund og námskeið og jókarnámskeið og allt þetta bara koma og vera bara hér að lesa þessa nótur og þennan texta syngja með þessu fólki og tengjast því og finna einhvern veginn sameiginlega sköpun og sameiginlegt svona markmið ég held að það sé bara mjög holt og mjög gott og ég held að við finnum það bara sem samfélagið, við bara Já, við leitum í þetta.
2: Það er algjör andstæða rafræna umhverfisins sem Já. Við erum föst í og sítröflunni.
1: Já. Og fólk líka upplifur alltaf, sko, ég heyri það bara frá mínum kórfélögum að þegar kemur á kóræfingu þá getur það svona skilið allt eftir það núti, sko. Það varum við bara einbytt okkur að þessu verkefni núna að syngja þess að fallegu músik, hljóma saman, hjörtun hljóma saman, það er bara viðurkennt fyrirbæri, slá í takt.
2: Já.
1: Þannig að sko þetta er stund sem fólk á hvaða tegund kóra sem það er sem að bara býr til svona gæða stund og í

0: frístund frá öllu hinnu.
1: Já, einmitt.
2: Ég held að þeir sem eru í kór þeir, og eru aldir uppi kórstarf, þeir eru þetta skynja þetta sem við erum að tala um og Sunna að segja að það svo eftirsóknarvert að eiga svona ekki bara atkvar heldur sko svona sameiginlegt markmið með stuttum og skrefum frá blaðsíðu til blaðsíðu og löngum skrefum í átt á tónleikapall og þetta það sem að náttúrulega hefur verið sagt og alveg rétt að allstaðar í heiminum og við finnum það auðvitað mjög hér á Íslandi að það engin stéttaskipting í kór
1: Nei, það ekki pláss fyrir hana
2: Nei, og hún bara ekki hún ekki til hún ekki tema.
1: Nei.
2: Þú veist, það skiptir engu máli hvort að þú situr á alþingi eða vinnur í fiski. Það bara skiptir ekki máli.
1: Nei.
2: Þú ert bara að syngja og þetta svona þetta eru gildi sem að þeir sem þekkja þau vil ég ekki missa.
1: Nei.
2: En svo auðvitað mjög mikilvægt að ekki síst á þessum núverandi tímum að fá fólk til þess að ja ánetjast þessum gildum.
1: Já, já. Hvert ykkar vill svara spurningu um það hvernig gangi að ná í innflytjendur nýja Íslendinga því að manni skilst að þáttaka þessa 70-80 manna hóps sem hefur komið hingað til landsins síðustu ár í félagsstarfi sé takmörkuð og með grunar það geta átt við kórastarfi líka. Hvert ykkar vill taka þennan bolta?
2: Veldur.
3: Já, því miður vegna þess að hefur verið erfitt að opna kórasamfélagið þó að sé standi öllum opið að koma í kórin að þá þetta kannski hluti af svona ákveðnu samfélagsmeini að ég held að við séum Íslendingar svolítið stundum ekki að opna okkar faðm
1: Nei
3: og öll þessi störf eða svona þessi þetta hérna félagsstarf sem að í boði að það virðist ekki skila sér og það mætti bara gera átak í því að kynna kórastarf fyrir innflytjendum ég meina það til kór til dæmis multikulti sem að starfar á svona verkefnabasis sem fyrir innflytjendur og erlenda ríks eða sem sagt bara fólk af erlendum uppruna og gerir mikið í því að hérna bjóða þeim og allir velkomnir en hérna og syngja til dæmis lög frá þeirra löndum en þetta frábær leið til þess að læra máli til að læra íslensku
1: Akkurat.
3: Það bara þekkt fyrirbæri að ef þú syngur á einhverju máli þá áttu auðveldari aðgang að því þá áttu auðveld greiðan aðgang að því að læra það og bera það fram og allt þetta sko. Þannig að ég held að við í, hérna, að kórís stjórnin þurfi að gera átak í þessu að kynna kóra fyrir innflytjendum
2: Það ein aðferð sem að væri möguleg sem að við held ég hugsum ekki alltaf út í núna það til dæmis þannig að mjög margar atvinnuauglýsingar eru á íslensku, ensku og pólsku til dæmis ég stjórnaði stofnaði árið 2005 þá var ég sjálf í námi við Háskóla Íslands og þá var svona reunion með stúlknakór sem ég hafi haft og þá kom ljós að þær voru bara eiginlega allar komnar í háskólan og þegar þær byrjuði aftur að syngja saman þá bara sagðum við erum að halda áfram að syngja þannig að úr var kvennakór Háskóla Íslands sem enn starfandi og þetta svona var mjög skemmtilegt svona innskota að þetta var semst árið sem að fyrsti kvenrektorinn Kristín Ingólfsdóttir var kjörinn og þetta var líka fyrsta árið sem að konur urðu yfir 50% stúdenta en það var nú allt saman tilfallandi en það vildi þannig til að í kórnum voru það var ein sem sko var mjög góð í frönsku og ég kunni þýsku og einhver kunni hérna, ég man ekki hvað það var nú held ég ekki jú, rússnesku sem að var í kórnum þannig að þegar við bjuggum til auglýsingu og vorum að semst, auglýsa þetta á svona póstlista nemenda þá gerðum við auglýsinguna held ég 5 tungumálum Og það var ekkert annað en það, við fengum alveg bara fullt af skiptinemum, stúlkum frá öllum mögulegum löndum og þannig var það, við heldum þessu samsagt árlega því þetta eru svona skólakór og síðan gerðum við það bara svona var það tradisjón að syngja alltaf eitt lag frá því landi sem hver þeirra var sem að urðu að láta yfir sig ganga kóræfingar á íslensku mm-hmm. og við vorum að syngja á eistnesku og rústnesku og náttúrulega ensku, fransku og þýsku ekkert mál, kóreönsku japönsku og kínversku mm-hmm. og þetta, af því að þetta kemur inn það sem Ingveldur sagði með málin mm-hmm. Ég ætla ekki að segja að þetta hafi gengið bara allt smurt Nei. Ég bara, til dæmis eins og eistneskan ég bara alveg erfiðast sem ég lenti í bara eistneskan, já, verra en kímerskan.
1: Já, það ekki bara í fótboltanum sem
2: Nei,
1: er
2: vombrið heldur, líka vombrið en allavega, þetta var, varð svona tradisjón og ótrúlega skemmtilegt fyrir alla já. Og Vigdís Finnbóðardóttir hún var sem sagt fasta gestur á tónleikum hjá okkur því að hún var svo snortið á þessu
1: Já, þetta falleg og skemmtileg saga. Mm. Ég tek eftir að þið nefnið það að Íslendinga kórar eru, það ekki bara Íslendingar syngi hér innanlands, það eru Íslendinga kórar í Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku, fjórir í Danmörku, þrír í Noregi og svo Kanada og Svíþjóð. Þetta mm-hmm. alveg magnað.
2: Já. Íslendinga vil ég halda frá að syngja.
3: Luxemburg,
2: já,
3: glemti.
1: Já, einmitt, akkurat. Og þetta segir svona sitt þessa ástríðu og þessa sögu menningararf er eitthvað sem er líkt eða er eitthvað öllu heldur er eitthvað sem aðgreinir íslensk kórastarf frá kórastarfi í kring og hvað með svona praktíska þætti eins og organista og hérna annað slíkt eru organistar í sjálfbúðavinnu þegar þeir fara söngæfingar í kórum eða fá þeir greitt og hvernig svona umgjörð og hvað sérstakt við íslensk kórastarf og hvað klassíst getur einhver reynt að nálgast
4: Já, ég held að það sé bara mjög misjátt eftir aðstæðum hvort að fólk í sjálfbúðavinnu ég held að organistar sem oftast sé þetta hluta þeirra starfi og þetta félag íslenska kórstjóra sem að hefur unnið bara mikið og gott starf í því að svona skilgreina starf kórstjóra mm-hmm. og taka saman allt sem kórstjóri gerir og
1: hvað væri sangjant
4: að fá borg greitt fyrir það mm-hmm. þannig að maður vona nú að það sé svona að sé hérna fólk sé að fá greitt sangjant laun fyrir sitt starf en auðvitað eru alltaf einhverjir sem eru í sjálfbúðastarfi og velja það og það bara
2: Já, við erum einmitt búin að bara búa til kjarasamning fyrir kórstjóra sem vinna í kirkjum en aðri kórstjóra geta nota þann kjarasamninga því að hann er mjög líkur svo vinna sem eru bak við kórstarfi er mjög lík hvort sem það í kirkjum eða ekki
1: Já, eru þið gjöra svolítið 24-7, þú ert með eitthvað forrið kannski, eiblur eða hvað þetta kallast og þú ert alltaf í samskiptum við samt þú ert með stelpur í kór og þetta eru látlu skilaboð alla sjöta af einhvernar
4: Já, þú ert að þekka það Já, þetta er utanumhald, sérstaklega með börn og ungmenni, það er alls konar símtöl og hérna og skilaboð og maður þarf að halda utanum allt starfið. Þetta er hérna ég var á laugardaginn var ég í hérna á Rúf og þá var einhver sem að misheyrði og hérna og spurði ertu framkvæmdastjóri Langholtskirkju? Það var einhver hann nefndi ég var kórstjóri Langholtskirkju og ég hugsaði bara já veistu ég eiginlega svolítið framkvæmdastjóri ekki Langholtskirkju en kórana þetta starf er þannig. Maður þetta gríðarlega svona umfangsmikið og margar hliðar á sig miklu meira sem að gerir heldur en að kenna nótur en já, ég bara varandi það sem þú sagði með sko hvað einstakt við íslenskt kórastarf þá held ég að það sé sérstaklega bara tónlistin og bara menningararfurinn sem að er í allar þessu tónlist sem við erum að flytja og syngja
1: sem sagt við íslenski kórar syngja mjög mikið að íslenskri tónlist
4: það er mín upplifun sko og kannski að því að ég bara aðalega með börn og ungmenni og að þá finnst manni svo rosalega mikilvægt að kenna þessi lög, Já. Bara eins og smaladrengurinn út græna grundu ég spilaði það fyrir hópa börnum daginn og það hafði enginn heyrta og enginn kunni að syngja það og þá hugsa maður bara, já, býtu, maður fer í gegn svo marga árganga og maður þarf að minna sig svo á að bara að fara yfir alltaf þessi lög sem að er svo mikilvægt að þau glatist ekki.
1: Já. En Sunna, þú ert Ísfirðingur og þú varst í sjónvarpinu og þú vannst Seltjarnarnes.
4: Já.
1: Ha, til hamingju.
4: Takk fyrir það.
1: Ég gleymdi því að óskaði til hamingju það. Þetta var alltaf gaman þegar litli landsfjórðungurinn vinnur stórt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu.
4: Já,
1: takk fyrir það. Þótt að sé til fjölmennari sveitarfélag en Seltjarnarnes þá stóði ég með ykkur. Vel gert. En hérna...
2: Það svolítið gaman að kannski að Arnar frá hlýr karlakórana tali það hvað kórar syngja af því að það svolítið áhugaverð einmitt hefðin og nýsköpunin og hvernig henni er hvernig það er meðhendlað í kórum og já, kannski svolítið gaman af því að karlakóra liggja kannski pínt undir ákveðnu ámæli já.
5: Hérna, já, þú menar
1: Arna, nú hitt augnablik
5: Já Það, hérna, já, sjálfsögðu eins og ég hef upplegað þetta þá, hérna, reynir söngstjónin velur tónlistina og stundum eitthvað nefnd með því þú tónnt að tala um það hvaða lög verið að syngja og það er náttúrulega þurfa að vera eitthvað trukkar menn verða þá að syngja út alveglega, en svo þurfum við líka í fínar, hérna já, sefur sól hjá ægi og svona sem við kvíslum álbættinn og þakkarbænin það sem við byrjum bara kvíslandi og endum alveg á plastinu og...
1: en yfirleitt skemmtilega að syngja brænni því vitar
2: já,
5: akkurat sem, en maður getur fengið ljóða því líka
1: já, maður getur fengið ljóða því
2: en það sem ég var kannski að segja var í raun og veru ekki neikvætt heldur þetta að sko, og það kemur líka fram að því að það var auðvitað heilmikið vinna að smíða lög kórís og við auðvitað lásum lög allra norrænna kórasamtaka til þess að svona skoða hvar þar væri skráð Einmitt. Og niðurstaðan er svo að einn megin tilgangur heildarsamtaka kóra og kostur á Íslandi er að varðveita hefðir
1: Já.
2: Líka ég man ekki hvernig orðað nýsköpun, ég man ekki en það er allavega þetta hefur ekki verið þessi setning hefur ekki verið í lögum kóra hjá okkur og kóra sambandana sér sambandana ekki heldur en þetta skipti nefnilega máli bæði smaladrengurinn og mæstjarnan og brenni sér vitar og sefur sól hjá ægi það er ekki gott ef við tínum þessu
1: eða bara við megum ekki tínum segir þessu. Í lögunum að þú þetta minnast á þau hérna Magga, ég með þau fyrir fram að mig að það segir þarna tilganginn styrkja ytri skilyrði og virðingu fyrir kórastarfi þetta finnst mér mjög áhugavert
2: já ég held að þetta sé líka bara svona sýnileikin sko, virðingin sýnileikin kemur líka með virðingu vegna þess að þá að fólk viti af okkur við höfum verið svolítið svona þau sem í kór vita af kórunum en svo ekkert neginn eins og samfélagið viti ekki af þeim þó að svona margi syngi í kór eins og raun ber vitni og mér langar rosalega mikið að við verðum bara með átak að kynna kórstarf, veist, að kynna það bara og vera bara með samfélagsmiðla öldu bylgju þannig að þetta verði svona við vitum alveg að það bara kúla að syngja í kór sko.
1: Já, það er mjög kúla
2: syngi mjög kúla syngi í kór
1: já. Ég þekki margt gott fólk sem syngur í kór því að öllum mjög kúla syngja í kór
2: það var kannski ekki kúl fyrir 20 árum, ég veit það ekki,
1: en, ekki. Veist,
2: í dag það miklu meira kúl og það bara
4: að líka kamar. Bara breytt sko, það hef auðvitað komið mjög fjölbreytt flóra af kórum og sem að syngur alls konar tónlistar stíla meira og minna og ýmist í bland eða engöngu og þannig að það núna auðveldara minnstakost á höfuðborgarsvæðinu að finna kóra við sinn smekk ef maður hefur smekk fyrir djass eða gospel eða þjóðlaga tónlist og það eru til dásamlegir hérna hópar sem að heita allt frá ljóti kórin og ég veit ekki hvað og hvað
1: og í sumum kórum eða má skjóta inn í þar maður ekki að kunna lesa nótur eða eitthvað
2: Nei,
1: það er alveg til kóran
2: í fæstum kórum það er yfirleitt
4: svo til laglausi kórin sem sérstaklega fyrir það sem eru telja sig vera laglausi það er staðið fyrir alla
2: það er staðið fyrir alla nefnilega og einmitt þetta að fólk heldur kannski stundum að þurfa að vera eitthvað lært hafa lært söng eða lært einmitt tónlist lært að lesa nótur, það er ekki þannig
1: en það er allavega betra að þú vitið ákveða hvort þú ert að fara upp eða niður.
6: Já, maður styðst við
3: nótur. Já, ég meina, það kemur líka bara með því að horfa á nótur í kannski 10 ár. Já.
2: Sko, reynsla mín sem söngkennari í áratugi er svo að kórafólk sem hefur komið í söngtíma og er alveg föst og segir á ég að taka, á ég að syngja þar sem er kalla beint af blaði, á ég að syngja einhverja litla laglínu sem ég hef aldrei séð áður ég kann það ekki, get það ekki og er mjög kvíðið yfir þessu og svo er ungt og efnilegt fólk sem kemur í söngnám og hefur ekki sungið í kór hver stendur sig betur í því að syngja beint af blaði svar kórsöngvarinn. Kannski veit sá sem byrjaði að læra tónfræðum leiðan byrjaði að læra að syngja, hann veit alveg þetta sétur eða eitthvað svo leiðis, en hann hefur ekki þjálfun í að syngja aðeins upp á við eða eitt skref eða stórt skref og núna niður og það síja svo margt inn með sjónminnu og kórsöngvarar, ég hef náttúrulega gert mjög mikið að því að fara út um land og raddþjálfa kóra og vinna með kórum og ég segi alltaf sko ekki gera of lítið úr sko hæfileg eða þekkingu ykkar og bara hérna kunnáttu vegna þess að það skiptir kannski ekki öllu máli hvort þú veist að þetta fís en þú sér þessa nótu og svo sér þú átt að syngja hana þrisvar sinnum í einu og hún er alltaf lítur alltaf eins út sumir vita það ekki einu sinni en þetta lærir því kór án þess að þessi veiða svona tróðu þessu inn að þig þannig að hræðsla fólks við að koma í kór af því að það hefur ekki lært tónfræði já. Bara hérna, gleymið þessu
3: algjörlega.
2: Þetta þarf ekki
1: Nei. Þetta er örugglega eitthvað sem að margir einmitt ekki átt að segja eins og hún nörnir en það er við erum búin að dekka svona megni af því sem að kannski kemur hérna fram í þessum gögnum sem ég með og lögunum það hérna við höfum rætt uppeldistarfið afreksstarfið rætt kórstar sem hluta lýðheilsu og félagsstarfs kvatan Lóimór sem að hérna gaf sem sagt grænt ljós á þetta hvað þurfti til þess að ná þessu í gegn þar mikla seglu tekur þetta ára langa baráttu og puð það eru allir sko í þetta rauðabori fullt af fólki sem kemur til mín vikulega og kvartar undan því að það hef ekki fengið peningana sem það er að reyna að berjast fyrir en hvað var það sem að dætti réttu meini og eitthvað
3: Já ég ætla nú að fara bakka aðeins og segja frá því að við náttúrulega höfum staðið fyrir öll hér höfum verið tengd einhvers konar stórum kóramótum eða kóstjúraráðstefnum eða hvað sem ég bara viðburðum og við höfum öll fundið fyrir því að við þurftum bara einfaldlega að starfa saman vegna þess að eins og Sunna sagði áðan við höfum staðið fyrir stórum viðburðum í sjálfboðavinnu og það hefur bara þótt erfitt að ná til fólks þannig að við byrjum á því þegar að þessi vegferð hefst með kórís að telja allt saman reyna ná saman einhverju yfirliti og svo auðvitað unnum við að því að búa til þessi lög sem að Magga nefndi og við unnum að því að gera fjárhagsáætlun og við bara undirbyggjum okkur mjög mjög vel fórum að fundra á þeirra og sýndum fram á það hvað þetta er viðamikið miklu viðameira heldur en fólk gerir sér grein fyrir við gátum það auðvitað ekki án þess að hafa þessa tölur í höndunum og það er það sem að ráðuneyti leggur auðvitað áherslu og þau vilja fá þessa tölur til þess að náttúrulega sína síðan áfram fram á stærðina og umfangið en já, ég held að við bara undirbúa okkur hans vel
2: Já sko, í þeim samningi sem að við höfum fengið við menningamál og ráðuneytið hveður á við það að Kóris skuli skila ráðuneytinu tölulegum upplýsingum árlega samsagt umfang kórastars og þetta gerum við með náttúrulega með mikilli gleði þetta er umtalsverð vinna en eins og ég segi, hún er hafin en það gerir sér allir grein fyrir hvað þetta skiptir miklu máli þannig að og við fengum mikið hrós fyrir þessi gögn sem við komum með af því að þau, eins og þú sagði sjálfur áðan þetta kom þeim líka á óvart og þess vegna eru blessu tölfræðin, hún eru auðvitað alveg hræðilega mikilvæg alveg eins og blessaði peningarnir eru líka hræðilega mikilvæg en líka þetta að sko eitt í þeim gögnum sem við fórum með til ráðuneytisins voru líka tölur sem að var bara prentað út úr fjárlögum ríkisins um hvað ríkisvaldi styður við hinna fjölbreyttu flóru íþróttastarfs. Og guðislof fyrir íþróttastarfi, það eru talsverðar fjárhæðir þó að allir gætu þegið meira.
1: En menningin átti þessi áðum væri allavega einu marki undir.
2: Já, var, þetta var 14-2 sko alveg.
1: 14-2.
2: Þetta var alveg þannig. En ég held líka þegar að sko þegar þau horfðu á þetta saman þá auðvitað var alveg deginn ljóst að það þurfti ekki að flytja langa ræðu að þetta væri ekki sangjarnt.
1: Nei. Heyrðu, ljómandi gott, ég óska ykkur öllum til hamingju með þetta, við komumst ekki lengra en það búið að vera gaman að fá að kynnast þróttmiklu kórastarfi á Íslandi með því að fá ykkar raddir hér að rauðaborðinu og magnað, magnustofnun þessa nýja félags Ingveldur Ír Jónsdóttir formaður Kórís Margrét Bóasdóttir frá landsambandi blandaðara Kóra Arnar Halldórsson frá Karlakórasambandinu og Sunna Karen Einarsdóttir frá Ungi Kór nýju sambandi barna og ungmennakóra kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur sem hafi fylgst með rauðaborðinu í kvöld Mér langar að minna þig á það að ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að styrkja samstöðina en hefur ekki komið í verk einhverja hluta vegna þá hægðar leikur að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og fyrir hitta þar hnapp þar sem ástendur áskrift og ef þú skrollar niður þá getur þú fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sagt að þú sért bakhjarl samstöðurnar og gerir það sem þú getur til þess að Við höldum áfram að framleiða meðal annars þetta menningar efni íslensk kórastarf fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláks, við verðum aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæll.

0: samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Já, hérðu, nú ætlum við að fjalla allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna og fáum til þess hjálp frá Helen Ólafsdóttur sem öryggisráðgjafi. Blessuð Helen.
1: Sæll og blessaður.
0: Ef ég þekki rétt að þá þú fylgst með allsherjarþinginu?
1: Jó, ég get ekki annað, sko. Þetta er alltaf svolítið tilökkun að lusta á einhverjar 50-60 ræður, mjög gaman.
0: Já, og hvað stóð upp úr? Ég skal viðkynna að ég horfði bara á Trump og Netanyahu, reyndi að fórseta Finnlands líka og ég svona eitthvað aðeins smá. Hvað fannst þér standa upp úr?
1: Sko, það er svo skrítið að upplifa tónin hjá, þú veist, einhverjum eins og Trump og kannski Netanyahu og svo einhvern veginn, þú veist, öðrum. Að því að sko bara það hlustar á Kína til dæmis og bara svona fleiri stórríki að þá miklu meira að vera að tala sko bara vandamálin sem við stöndum frammi fyrir, hvernig að klást við að, jú, auðvitað er náttúrulega, það kannski það sem stendur upp úr er náttúrulega þessi gagnrýni raunverulega á einhliða bara hernað og það mikið vísa í náttúrulega sérstaklega ástandi varandi Íran og lókun á Hormúts og mér fannst svona í mörgum ræðum var rosalega mikið vegið af Bandaríkjunum óbeint og það voru fáir sem að þú veist að nefnir engin endilega á nöfn þú veist þessi ríki sem að vera að fordama eða nefnum náttúrulega kannski Ísrael hjá ákvörn ríkjum en þú veist það var nánast hver einasti leiðtogi sem að íjar að því þessu sko hérna hegemoníunni hjá á Bandaríkjunum hvað þessi hættulegt og þegar að ríki taka svona einhlega ákvörnir í hernaði og að vissu liti þá náttúrulega líka er það Rússland og Ukraina en mér fannst ansi mikið vegið að Bandaríkjunum og svo eins og skrítið að horfa á sko stútfullan sal þegar Trump kemur með sína ræðu og með þarna eitthvað ákveði klapplið en sko ræðan var alveg ömurleg eins og við var að búast og þú hefur hort á það er svo einkennlegt að horfa á einhvern mann sem að sko er að groppa sig af því að þeir sé að búa til springur og er að groppa sig bara af því að brjóta alþjóðlögurinni sko þannig að það er rosa gjá þarna á milli Bandaríkjana bara hreinlega og bara nánast allra annar ríkja í heiminum.
0: Já, það var hann það svo taugjóst í hljóst í viðtökunum, eins og þú segir að það hafi verið klapplið, það var eins og það færi í gang svona þegar fór að líða á og var orðið augljóst að hann var ekki að fara að vinna salin en þá fór bandaríska sendinefndin að klappa mjög ákaft.
1: Já, og eins sko með Ísrael þeir eru alltaf passa sig á að vera með fólk í stólunum atna fyrir ofan til þess að heyrist klapp sko á þó að náttúrulega hálfu salurinn hafi lappa út.
0: Já, og rúmlega hálfu salurinn eða ekki. Ég fór að velta fyrir mér, ég sá þetta manst eftir svona viðbrögðum við ræðu eins og var hjá Netanyahu þar sem að ég hefði giskað á 70% salur lappaði burtu.
1: Já, sko þeir sögðu 50-60 ríki hafi lappa út. Já. Ég veit ekki nokkra tölu, en jú sko í fyrra var líka rosalega mikið gengi út. Já. En nei, þetta er, það er eins og hann verið svona byrt nokkra greinar þetta sko að dagar hans eru liðinir vegna þess að Bandaríkjaforseti, hann minnist ekki eins og á Netanyahu, hann bara minnist ekki á hann minnist raunverulega einu orði á Ísrael í sambandi við sko að þetta er hérna ekki langt frá sérst að hann var að minnast 7. oktober en hann minntist ekkit á Netanyahu, en hann eitt alveg svakalegri orki að tala Íran og minnist ekkit á Ísrael í þess samingi þetta var alveg magnað sko. Þannig að það er almennt talað að Netanyahu fekk ekki einn svona sko hitta Trump í þessari heimsóksinni. Þannig að það fjarar undan honum held ég, ansi mikið.
0: En þegar maður hlustar á svona bút og bút og lesa þessum þetta, já. Þá er svona eiginlega augljóst að sko Sameinuðu þjóðirnar standa mjög veikt. Ég fylgdist með ykkur umræðum það að því að nú er að fara að koma nýr aðalritari og sjóður heimsur og koma sér saman hvað það er. En þá var það orðað eitthvað því svona þess að það sé að vera að leita raunverulega nógu veikum frambjóðanda því að hérna Bandaríkin og fleiri mun aldrei sætta sig við sterkaleit og vegna þess að þeir líta svo á að Sameinuðu þjóðirnar séu bara að fjara út og einhver orðað sem svo að Sameinuðu þjóðirnar hafa líklega aldrei verið veikari en við höfum aldrei meira þurft á þeim að halda.
1: Já, það er náttúrulega alltaf hætt við því og þetta er sýnist þessu líka rosalega mikið í öryggisráðinu sko að þú færð einhvern veginn alltaf það sem ég kalla á ensku lowest common denominator, sem allir geta þú sætt sig við.
0: Leggst í samnefnari.
1: Það er svakalega erfitt að finna kandidat sem að meiri hluti og sem er sem sagt ekki heldur sé vitúar og meiri hluti hérna allsherjarþingsins sé að það ekki nota sérst neytunarvald og meiri hluti allsherjarþingsins og þú getur ímyndaðir Bandaríkin og Rússland inn í þessari dæmi. Þannig að þetta nánast ómögulegt sko. En það eru svona sko það mér heyrðist Spánn ég ætla bara að segja það strax að Spánn var með mjög góða ræðu eins og maður má nú búast við Ánu Sanchez en það eru svona mér sýnist nokkur Evrópuríki að vera að kasta sér á bakvið kandidat frá Suður-Ameríku og vilja að fá konu núna vandamál er það að sko þú þetta er það er allir ótni svolítið, ég meina hann er alltaf búin að vera þarna núna mjög lengi angið terust og það sést á honum, blessuðum en ég held að þetta nefnilega, þegar maður upplifir þetta innan Sameinuðu þjóðanna svolítið, og ég náttúrulega ennþá verið um Sameinuðu þjóðunar í nokkrum verkefnum að það svolítið mikil gjá á milli þess sem maður verið að segja þarna kannski í pontu þar sem margir leiðtogar eru og ég ætla bara sko ræðurnar eru allar mjög góðar og til dæmis að ræða utanríkisráðherra Íslands hitti persónulega fannst mér hitta algjörlega í mark. Mér var svona algjörlega snert á, mér varst frábært hvernig hún var að hérna, veist, tala um alþjóða sakamáldómstólinn, sérstaklega í ljósi þess til dæmis að Trumpar, þú veist, hvað Trump sagði um sakamáldómstólinn, sem sagði bara, þú veist, þetta bara leggja niður og það eru bara glæpamenn sem að rækja hann og það fannst mér svolítið flott, sko, þá voru, þú veist, þarna nokkur Evrópuríki og smáríki sem að, þú veist, þyrptu sér í kringum sérst, stöðning við sakamáladómstólinn, alþjóðlega sakamáladómstólinn í Haag og náttúrulega og svakalega flott ræða frá hérna líka hérna mjög ungur hérna forsendisráðherra hérna hollendinga, þú veist, þetta er hérna 39 ára eitthva og hann var með alveg dundur góða ræðu og ég mér talaði um sakamáladómstólinn að það þurfti að verja hann Mér fannst hérna, það koma svolítið vel í, og þegar það sést að, ok, ræðurnar eru til dæmis mjög mikið að fjalla um loftslagsvanna og það var frábær ræða frá hérna forsætisráðherra Nepal og hann er bara eitthvað 34 eða eitthvað, sko, hann er yngsti, hérna, sá sem fór í pontu og, en hún var bara alveg ótrúlega ræðan, sko, því þau eru náttúrulega nýbúnar að gangi gegnum þessar ræðilegu, hérna, hamfarir og aftur að verða meira sem jöklarnir eru að bráðuna en hann sagði bara þú veist við erum að stönda frammi fyrir loftslagi sem við báðum ekki um og stríðum sem við byrjuðum ekki á þú veist, og svona þú veist og þarna fannst mér einmitt þú veist, Evrópa er hérna situr daldið mikið og Vesturlanda leiðtogar Vesturlanda koma hérna og tala um til dæmis gervigreind að mjög mikið fjallan gervigreind og það Frakklands fórsýstaklega inn á það að það þyrti og fleiri, margir fleiri nefndu það að það þarf einhvern alþjóðlegan eitthvað kerfi til að stýra eða stjórna gervigreind, þú veist, bara að setja upp eitthvað álíka eins og bara jafnvel parisa fyrirkomulagið um sko útblástur. Það verður einhvern veginn að ná tökum. Þannig að það var jákvætt. En þess að ræður þó að það er hitt allar í mark og segja allt réttu hlutina, þá er náttúrulega starfið þessi að við hefum aldrei staðið frammi fyrir jafnmörgum átökum síðan í seinni heimsturöld. Dauði fós er bara, þú veist, hefur aldrei verið meiri heldur en síðastlegin 3 ár með að við bara síðan, þú veist, þú fer aftur í seinni heimsturöld. Og þannig að þú veist, og ég sem vinn í Afríku núna mestmegnis, að það rosalega erfitt að horfa fram á bjarta tíma þegar til dæmis núna í Sómali eru við bara bíða hreinlega eftir El Niño rigningunum og við vitum að 10,000 manns munum missa heimili sín eða þú veist, þannig að ástandið í heiminum er skelfilegt. Og, en það er athyglisvert að hlusta til dæmis á Kímverja, þú veist, það var ekki fórstir sjálfur en það var haldið utdragisáðarann sem að hérna fór í pöntu það var hjá mörgum aðeins sem kom að segja glóbal sögrið skoð hjá sem ríkjum var miklu, tala miklu meir í lausnum heldur það hafi verið þessi retórik, þessi lönd eru að kljást við þú veist, raunveruleg vandamál, standa frammi fyrir raunveruleg vandamálum og eru bara að tala miklu meira í hvernig við eigum að fara áfram. Mér fannst líka svolítið hérna fallegt að hlusta á Macron Frakklandsforseta sem talaði mitt mikilvægi hérna Sameinuðu þjóðanna og hann var alltaf að sagði bara við megum ekki vera fatalistisk, við verðum bara að halda áfram, við megum ekki gefa eftir, við verðum að halda áfram og hann talaði rosalega mikið hann var ekki í retorikunni heldur fannst mér, mér fannst hann tala rosalega mikið hvað frakkar væri að reyna að beita sér á eins og stöðum varandi þú veist bara að promotera alþjóðlög eða að þú veist að vinna einhverjum kerfum í samband við lofslag eða vinna einhverjum, já bara almennum svona betrum bæta heiminn skulle ég segja en eins og segi, þú veist staðreyndin náttúrulega við erum í alveg skelfilegum heimi en við höfum ekkit annað en Sameinuðu þjóðirnar og ég vil bara, það rosalega sérstakt að upplifa að vera í New York þegar allsherjarþingið að upplifa það á einum punkti komi saman allir leiðtogar heims til þess að taka stöðuna þú veist þannig að þegar fólk að krítisera Sameinuðu þjóðirnar mér finnst það oft skorta almenna vitund bara fólks hvað eru Sameinuðu þjóðirnar hvernig þær uppbyggðar hvað meinum við þegar við segjum Sameinuðu þjóðirnar mér svolítið svona skortur á almennri þekkingu hvað eru aðildarríkin hvað síðan stofnanirnar að gera og svo framvegis en almennt séð þá fannst mér það voru margar dundurgóðar ræður þarna og ég svona sérstaklega varandi gervigreind og loftlagsvanna þetta, þú veist, þú ert á internetinu og ert að horfa á, og ég ekki bara að tala um á Íslandi en þetta líka alveg á Íslandi sko þegar maður að horfa hérna á samfélagsmiðla og horfa á umræði kannski eitthvað svona verið að tala loftlagsvanna og hvað þurfa að gera í þessu þá koma bara einhverjar holskeflur af einhverju fólki sem að bara, þú veist, bara með hérna í afneitun veit ekki betur eða þetta til dæmis mjög mikið erlendis það sem við köllum bots sem bara, þú veist, sem bara flæða yfir interneti þannig að þú sá raunveruleiki á samfélagsmiðlum hvort sem það á Facebook eða Twitter eða þarna X og svo þjóðir og leitorheims axu allt að tala málefni bara tveir ólíkir raunveruleikar og það ekki til að þarna í New York á allsherjarþinginu sé nokkur leiðtogi sem neyti fyrir staðreynd að það þurfi að taka til í loftslagsmálum og það verði að gera eitthvað það er ekki eins og niður talað það engin nema Trump, hugsaður
0: en varandi við erum líka að greina ástandið rétt og staða Sameinuðu þjóðanna er frekar veik þú nefndir hann með gervigreind Ég man ekki hvort að nokkur hafi sagt að við þurfum að búa til svona stofnun svipað og kjarnorku stofnun Sameinuðu þjóðanna til þess að halda utanum þetta. En það hefði verið gert fyrir 40 árum ef þetta mál hefði komið upp þá og þá hefði menn litið til Sameinuðu þjóðanna sama. Það eru Pakistanar sem eru að tala á milli í Bandaríkjanna og Íran. Akkurat. Ég meina Sameinuðu þjóðanna hefur að Guterres sem verið ekkert flogið neitt í tengslu við það mál. Þannig að sömuleiti þá bara... en svo Sameinuðu þjóðirnar séu bara ekki ringir engin í þau sko.
1: Nei, það kannski þá þurfum við aftur að fara að greina á milli þess hvað við erum að tala þegar við tölum Sameinuðu þjóðirnar vegna þess að leiðtogar heims geta verið að notast við tól og tæki og alls konar til dæmis ef við tölum loftlags hamfara hlýnun og annað nú erum við að fara í COP31 núna í Tyrklandi núna í haust leiðtogar heims eru kannski mikið að miljusinn á milli en kerfin sem oft síðan þú veist, bakka upp einhverjar ákvarðanir eru oftar en ekki kannski einhverjar rammar í kringum sem að Sameinuðu þjóðirnar síðan aðstoða við og þetta náttúrulega ég náttúrulega upplifði þetta rosalega mikið í minni vinnu í sjómliðu vegna þess að það fjarar undan Sameinuðu þjóðirnar þar vegna þess að nú bara pólitíska skrifstofin að loka stjórnvöld það þýðir það að málefni Sómalíu ekki endilega en þá rætt þá reglulega í öryggisráðinu það breytist svona staða landsins við það að loka pólitísku skrifstofinni við það koma ákveðnar áskorunir og þetta sáma við að sko það sem að í til dæmis Mali stjórnvöld í Mali bara takk fyrir komuna við viljum bara fá að loka þessu og fleiri ríki, Burkina Faso þetta er svona en það líka vegna þess að þeir horfa þá á viðveru Sameinuðu þjóðanna sem pólitísk skrifstofa er eitthvað sem kemur undan öryggisráðinu sem kemur undan þessum fimm og það pólitískt en svo ertu náttúrulega með allar hinnar stofnunar sem eru tæknilega stofnanir hvort sem það þróunar hérna stofnunin eða hvort sem það bara matalhjálpin eða heilbrigðisstofnunin þú veist þetta alveg urmull af alls konar tæknilegum stofnunum sem eru síðan að sjá svo mörg ólík atriði sem að, þú veist, við flæst okkar, ég meina, flugumferð, þú veist, póstur. Ég meina, þetta allt tæknistofnanir undir Sameinuðu þjóðunum sem að samhæfa allt þetta starf. Þannig að ég alveg sammálaði, sko, við eigum undir í það, það náttúrulega breytast eitthvað í Bandaríkjunum fyrst og fremst til þess að þetta lægist eitthvað varandi svona hvernig hallar undir Sameinuðu þjóðunum, vegna þess að þeir eru náttúrulega bara að grafa undan Sameinuðu þjóðunum, Bandaríkin. Og meðan það, og á sama tíma þegar þeir gera það, þá grafa þeir undan bara réttaríkinu, alþjóðlegum lögum, þú veist, og þetta það sem ég, mér fannst okkar fórsætisráðherra að koma vel inn á, sko, að þarna er hættan fyrir smáríkin, er einmitt að Sameinuðu þjóðirnar að það grafi undan. Mér fannst almennt tónninn, og ég held að þetta sé sérstaklega sterk upplifun í Evrópu, er að Sameinuðu þjóðirnar verði að styrkja. Mér fannst það algjörlega sko, sterki tónninn frá evrópsku ríkum sem svona mót og Kanada náttúrulega, var þetta mótvægi við Bandaríkin og hvernig Bandaríkin hafa haga sér síðust en áru, já, áratugi svo sem, en ég er ekki dóms, þú veist, ég er ekki hérna það er ekki hægt að afskrifa Sameinuðu þjóðirnar sko Nei. Við höfum ekkert annað
0: En það þarf að gera eitthvað til þess að styrkja Sameinuðu þjóðirnar, það er ekki að það vonast til þess að Eyjólfur hressist
1: Já, ég held bara, eins og segi, númer eitt að við þurfum að sjá breytingu í pólitíska landslæginu í Bandaríkjunum því það er það sem að eiginlega vegur mesta Sameinuðu þjóðunum núna er hvernig Bandaríkjumenn hafa sér innan Sameinuðu þjóðunum og grafa undan Sameinuðu þjóðunum. Númer tvö er líka sko þetta af því að við erum í þessum átökum það hefur dregið rosalega líkur fjárstuðningi við Sameinuðu þjóðunum bara svona almennt það bara minni peningur til vegna þess að það verið að dæla öllu í vopnaframleiðslu og í hérna varnamál og hérna þannig að það verið að taka pening af þrónuhjálp en það þarf líka, sko, mér fannst rosalega mikilvægt að hérna benda það að ræðurnar frá leiðtogum Afriku þar var algjörlega einmitt og þetta var stutt af nota bene evróskum leiðtogum líka þessi að Afrika verður að fá sæti í öryggisráðinu. Þú veist, þú getur ekki verið með 52 þjóðir sem að hafa enga aðkominu með gegnum eitthvað svona, þú veist, eitthvað smattrís aðeld sem að rótir eru á milli. Þeir fáu fasta viðveru í, og það eru allir, mér heyrist á því að þetta eru bara umbætið sem allir eru að kalla eftir. Það verði, svo er annað sem var mjög mikilvægt.
0: Býttu Helena, þú ert að tala þetta, sem umbætur að Afrika fari inn í öryggisráðin. Á sama tíma þá hefur öryggisráður aldrei verið vitlusara heldur að það er búið að vera undanfarið.
1: Já, en þegar, sko, þess vegna verið að tala afnám neitunumvaldsins. Hvernig það hefst á endanum, það síðan spurning. Og ég held að það gerist ekki næstu tveimur árum út af Bandaríkjunum. En það verið mjög aðdeilist að sjá, ég meira meira sér að kynverjar er að kalla eftir miklu breiðari, multinational, þú veist, hérna, bara hvernig heimurinn er uppbyggður, það sé multilateralism, ekki þetta hegemoni. Þannig að það er ekkit ólíklegt að það verði á einhverju tímapunkti, fer svolítið eftir bandarískum stjórnmálum, að það verði hægt að endurbæta, vegna þess að þarna stendur nýfurinn í kunni, varandi hvað Sameinuðu þjóðirnar hafa ekki geta gert til þess að í rauninni beita sig fyrir fleiri lausnum og komi veg fyrir fleiri átök og það er skýri svolítið að þetta kerfi er algjörlega lamað að þess að eru hvert hérna, bara hvert landi og fætur öðru sem að við sjáum bara hérna skæð bæði innanlands og jafnvel milli landa átök sko og það er einhvern veginn vantar eins og maður segir grown-ups in the room sko stundum vegna þess að þegar Bandaríkin eru farin og Bandaríkin og rússar talast ekki við þá ertu með öryggisráð sem að virka náttúrulega veginn og þá getur ekki saminast að senda einhverja friðagæslu til þess að frista einhver átök því það var helsti, sko við bara förum aftur fleiri áratug, þú veist, kýpur jafnvel hérna friðagæslan sem eru landamærum hérna Líbanon og Ísrael og Sýrlands þú veist þessar og hérna ein sem í Abia í milli Suður Súdan og Súdan þetta eru friðagæslur sem að frista átök og sama lengi vel í Kongo þó það hefur ekki gengið vel en núna og bara Suður Súdan þar er friðagæsla sem að ástandi væri verra eða hægt að segja sem svo en það væri verra eða væri ekki fyrir þannig að þú veist ástæðan fyrir því að við erum kannski núna bara sjá fram á öll þessi ríkulegu átök spilast út líka bara því að samþjóðunar geta ekki starfa saman eins og þess vegna verður að afnema þetta neitunarvald þannig að þeir geta ekki einu sinni sett friðargæslu liða að því að ef einhver setur sig á móti og oft þeir eru að setja sig á móti því hvort sem bandaríkjamenn eða rússar þá oft ástæðan fyrir því, hún pólitísk og hefur jafnvel ekkert að gera með ríkið sem að ræðir heldur það af því að síðast var bandaríkin sem setti kannski nei við rúsa til við rúsa og svona gengur þetta þetta bara svona eins og leikskóla leikur sko, sankasa leikur
0: Já, hefurðu ræða utaríkisráður Íslands, Þorgerðar Katrínar hefur farið svolítið víða ég sé svona verið að geta minnar bara víða heim, þetta segja, ég man ekki ég náttúrulega ekki með þessa einsýnin í samlega sem þú hefur en ég man ekki eftir að ræða Íslending sem við farið svona víðar
1: Nei, og það sem ég var ána með raunverulega var að því að sko þetta ekkert endilega vettvangur til að vera að ræða innanhúspólitík svo mikið, þannig ég var rosalega ána með það hvað hún beitti sér einmitt að því nú Ísland búin að vera í mannréttindaráðinu þannig að mér fannst þú taka það hlutverk alvarlega og þar að leiðandi réttilega þú veist, sagði það sem hún sagði um Gaza og óbylgjarnar stjórnmálumenn sem vil ekki beiti sér fyrir friði mér fannst hún hérna mér fannst þetta smart vegna þess að það mikilvægt að einmitta að smáþjóðir láti heyra í sér og sérstaklega einmitt eins og ég segi stuðningur hennar við alþjóðadómstólinn hérna eða sakmáldómstólinn sérstaklega að mér fannst þetta mjög smart ég hérna hún fór algjörlega þú veist það var Afganistan en það eins og ég segi það afleiðing þess að sitja í mannréttindaráðinu ég ekki viss að ef Ísland væri ekki í mannréttindaráðinu og hefði ekki verið mikið involverað þar og væri kannski ekki endilega að fara svona einmitt víðan völl en mér fannst þetta smart ræða og hérna bara ég var mjög ánægð með hana og ég hjó líka eftir því þegar hún fór að tala gervigreindina hún myndist á að það þyrfti að það þyrfti að koma í veg fyrir að gervigreind stuðlaði að falsfréttum mér varst það svolítið kannski var það smá svona domestic dick hérna eftir Evrópusambands hérna kostninguna
0: hún hefði tapað fyrir gervigreindinni
1: já mér varst svona ég veit ekki kannski eitthvað að lesa það rámt í þetta mér varst hérna það var náttúrulega tala það að það hefði kannski verið eitt smá peningum í gervigreind til þess að hérna á TikTok og svona já. En ég veit ekki ég var ána með þetta ég held líka það sem ég fannst aðtilsvert var bara hversu empowered Afrika er í sínum sko, í sínum viðtölu í sínum ræðum
0: og samstillt
1: og bara, en líka bara þú veist bara virkilega hvað maður segja, hérna, mikill kraftur í hvernig ræðurnar voru og uppáhalds er líka hérna fórstæðisráðherra Barbados, hún alltaf rosalflott í hvert, þú veist, ef þetta svona topp ræður sem maður rétt að skoða Barbados það Holland það mjög, hérna, hann alltaf Sanchez hérna frá Spáni Þorgerður Katrín hún, hérna, þú sér bara hún í spilaranum, hún að dúkka upp allstað að skoða þeirra kvótana sem varst mjög smart og skemmtilegt og hérna og Já, hvað er að ræður? Ég meina, það er Trumpan alltaf bara eins ræðilegur og hann
0: Já, ég skal viðkynna
1: það Helen, Nepal, alveg definitíli hlust á Nepal
0: Já, ég verða viðkynna það Helen, að ég hlustaði á það sem neðst á listanum þínum á Netanyahu og Trump
1: Já, ég hlusta á þetta sko en það náttúrulega ekkert nýtt, þú veist, þetta bara sama hérna, maður heyri svo oft í þeim sko, þetta bara sama en samstilta Afrika sem sagt svo ég haldur náttúrulega áfram með það það var bara þessi krafa ekki bara að saminu þjóðurnar, við sjáum umbætur í saminu þjóðunum, heldur bara talað umbætur í hinnu alþjóðlega fjármálakerfi vegna þess og náttúrulega hamfara línum, því þessi ríki hafa náttúrulega ekki, þú veist fengið að spúa út allir þessari mengun og innvæðast að meðan við höfum notið þess en það sem var sérstaklega aðtilsvert að heyra var hérna þessi krafa viðurkenningu á því að í raunni auður Vesturlanda og sérstaklega Bandaríkjanna sé byggður á bara einu stærsta og hræðilegasta sko þá erum við að tala flutninga á þrælum frá Afriku til hérna til Bandaríkjanna sérstaklega og þetta kom oft fram og það var bara krafa eitthvað réttlæti þannig kringu þetta sko og svo
0: þá ertu að tala um eitthvað svona miskabætur sem nú reynda rættum líka innan Bandaríkjana að afkomendu þrælana fá í miskabætur fyrir hvernig var komið fram eða á hvaða stað þau komust út í samfélagi þegar loksins komust út
1: Akkurat, og, en þetta líka og þess að þeir tala um þetta miskabætur geta líka verið í formi sko því að fyrirgefa skuldir þú veist, það getur verið að vegna þess að Afrika stendur núna fram fyrir því að fá bara ekki sömu lánakjör og fá ekki sömu bara aðgengja mörkuðum og það náttúrulega staðreynd að þeim haldið niðri bara með þessu móti þannig að það Afrikuríki eru farin að vera háværari eitthvað efnagaslegt réttlæti um það að bara viðurkenningu á því að þetta þrælahald hvernig það hefur bara farið með álfunni sérstaklega vestur Afríku sem var bara, þú veist, heilu bara svæðin voru bara tæmda fólki þú veist og hérna, og síðan þetta með, sérstaklega með fjármálakerfi finnst mér aðtilsvæst og þarna voru náttúrulega margir sem tölu mitt þetta að fara í einhliða hernað sem leiðir til þess að Hormús lokað sem hefur síðan leitt til þess að þú ert með, ég meina, þú veist, Indland fór inn á þetta líka, þú veist, og hérna bara fertilizer, þú veist, hérna bara, þú ert ekki með, hérna til þess að, bara, það bara við erum að tala það, uppskeru brestirnir verða gigantískir, af því fólk hefur ekki efni á þessum fertilizer sem mann ekki íslensk orði.
0: Já, hérna, bara áburður.
1: Áburður, já. Og hérna, og síðan þeir sko að tala að, þú veist, handla olían. Við stóðum fram fyrir því í Sómalíu að það var bara fullt af leigubílstjórum sem eru svona tútúk, þeir höfðu bara ekki efna að kaupa bensinni til þess að ná í þú veist, það eru svona áhrifinu svo gigantísk innan ef ég má nota þróunaríkina, þú veist, það bara þessi fátækustu ríki heims eru bara þjást svo gigantískt út af bara til dæmis þessu stríði við Íran þannig að mér fannst Já,
0: fyrir ekki. Já, ég ætlaði bara að segja sko, einhver hugmynd á bakvið saminni þóðunar er umvörlega að styrkja hinn veikari eða allavega að búa til þannig kerfi að hann sé vendaðu fyrir yfirgangi hinnar stóru. En í Bandaríkjunum er ráðandi öfl sem að segja að Bandaríkjunum eigi þvert að móti að nota styrk sinn og ekki að hérna, beigja sig undir að lúffa og ég hugsa það sé svona svolítið sterk kreifing í Bandaríkjunum og ekkert víst að arftaki Trumps sem jákvæðri viðor til Sameinuðu þjóðanna þá það sé kannski ekki eins dónalegur og Trump
1: Mikið rétt, en hittir hann að mála að svo við sjáum bara Ameríku eru einangrast meira og meira og meira þú veist, þó þeir séu búin að skrifindur einhvern hérna díl við Grænland eða við Danmörku og uppfæra hennar 1951 samning eins og það gerði okkur sko ég meina þú bara horfir á almennt ræðurnar hvernig þeim beint að Bandaríkjunum þú veist það bara megin hluti heimsins búin að fá sig algjörlega fullsattan að framfyrir Bandaríkjunum og jújú það náttúrulega líka verið að rússar fá hérna að sjálfsögðu sérstaklega frá Evrópulöndunum það náttúrulega bara búið að vera í þetta stríði búið að gangi alveg bara allt og langa tíma og þannig að það alltaf verið að krýta sér af rússana rússarnir eru svo furðilegir, þeir koma með þess að ræðu, Lavrov utaríkisráðherra þeirra, hann kom með ræðu sem snýrist eiginlega bara nánast eingöngu alþjóðlög þannig að það er stundur svona það er stundur svona það spilast út svona alveg ríkulega er ekki bara Trump sko, það var líka rússar og svo náttúrulega hlusta á Íran það er svona, þú veist, það er náttúrulega ákveðin svona við veitum alveg hvernig Íran er heimi á sig þetta er ekki, líra þess ekki en sko overall að þá held ég samt sem áður að þessi krafa hún að verða sterkur og sterkari umbætur í samlíðunum ef við sjáum breytingur á pólitíska landslæðin í Bandaríkjunum þá myndi það hjálpa ég held bara að það svo aðtrýlisvært að sjá hvernig Bandaríkin bara ökonomist eru meira og meira ísólar eru bara að fara einhvern veginn og sér hvernig Bríkslöndin þó þau sé ekki þetta er meira efnaðaslegt samstarf þetta er ekki bönnlinni sko bandalag en þetta er efnaðasamstarf maður sér að það eru allir reyna að styrka sig annars staðar til þess að draga úr þessu bara að vera svona óbóstlega háð Bandaríkjunum og sá fast mér merkilega snefnilega að þessi tilvísun, Macron kom sérstaklega inn á þetta, þetta var fleiri sem töluðu mitt nauðsyn þess að hafa já bara hafa einhver völd eða geta stjórnað þessari gervigreind á eigin fórsendum. Að það þurfa að byggja upp, þú getur ekki bara verið með, þú veist, Google, Meta, þú veist, þetta allt amerískt. Það engin evrópsk, hvar evrópsk mótvægi eða bara annað mótvægi við þessi, þú veist, það bara ríkalt þess að hugsa að hver einasti banki í nánast í öllum heiminum notar Microsoft. Þú veist, það verið svo óbóðslega háð amerísku tækni og Evrópa sérstaklega að vakna við þetta og þetta kom fram svolítið fannst mér í ræðum margra Evrópuleitóa að það veri ágætt að fara að diversifæja aðeins frá bandarískri, þú veist, að vera bara algjörlega háð bandaríkjunum um þessa tækni og vonandi verður þetta voru Magrúsi talaði þetta einmitt að setja í gang eitthvað svona batteri þar sem menn byrja að ræða að koma bestanum yfir og þetta þessi tilvinnsum þína að sko þú veist bara eins og var komið bestanum um hérna kjarnorku vopni sko þetta er ekki ólíkt sko þú veist það sem við erum að tala um
0: Herðu, en ég sé í umræðinni hún farið víða ræðin hennar Þorgerðar líka á Íslandi margir að tjá sig flestir svona ánægðir og stoltir af fá Íslending til þess að vera svona hitta naglan á höfuðið einhvern veginn að er hérna búið til fyrirsagnir í fjölmjölum víða en svo kemur alltaf þetta já, þetta nú bara einhver ræðukeppni þarna í New York og, en það eru athafnir sem skipta máli og maður myndi kannski sjá hérna, Ísland vera með harðari afstöðu gagnvart Ísrael meira í takt við það sem að ræðan var frekar heldur það sem raunvörlega er hverju svarar þú svona vangaveltum?
1: Já, ég sjálf myndi mitt benda það sko að það þarf að fylgja þessu síðan eitthvað meira mér skils náttúrulega við sem búin að segja það einhverjir hérna á lista sem er ekki ferðast þú veist sem eru hérna vantanlega myndu við ekki fá til okkar neitt sem er núna á lista alþjóða sakamála dómstólsins og ég held að við höfum líst því yfir að það sé ekki bóði, við höfum líka sett þarna einhver viðskipta bann á vörur frá vantanlega þessum svokölluðu settlements sem er alltaf bara þarna landnum að byrja, þetta er svo bílað orðan notið þetta er ekki landnum bara sko en hérna
0: Mætti kalla það landránsbyggðir
1: Ránsbyggðir er mitt akkurat og hérna en auðvitað vilja náttúrulega þeir sem maður er að fylgjast með þessu, við viljum bara sjá viðskiptabann á Ísrael eins og að gert í Suður Afríku Það gerist ekkert fyrir við erum komin á þann stað en það líka gerist ekki fyrir við sjáum breytingu í bandarsku pólitísku landslagi Það sem gott í þessu það bandarísk pólitísk landslag að breytast varandi Ísrael. Það er ekki þannig endilega að sko svo líkar kosningar í Ísrael. Ekki það muni breyta miklu endilega innan Ísraels en sko ég held að þetta getur ekki gengið svona áfram endalaust. Það bara ég held og þú veist ok, þetta alltaf stúpid að tala þetta svona Ed Sheeran tónleikarnir ég meina þetta þú veist bara í kringum Ed Sheeran og allt þetta það allt einu orðið jafnvel meira hvað maður að segja að vera núna svona bara einhver harsfýraði sionisti gæti komið meira niður á ferliðinum heldur en að vera bara opinberlega núna fyrir frjálsa Palestínu það stór breyting til dæmis í Hollywood eða í þú veist þessum geira þessum þetta fræga

0: verið í þetta fullt af fólki sem getur kritiserað Þorgerði Katrínu fyrir hitt og þetta en við verðum samt held ég að fagna því hvort einasta skipti sem við sjáum einhver smá skref eða eitthvað sem að bítur og þannig að ég var mjög ánægð með þetta digg sem hún gerði þarna bara beint í kókið á netan í á og fekk líka bara lofi lofa fyrir og dreifing út um allan heim og ég sá að palestinumenn voru brjálæðislega ánægð með þetta sko
1: En, það kannski besti dómurinn ef þú ert að horfa á þetta mál út frá Palestínu.
0: Já, algjörlega og ég persónlega geri það mjög mikið þegar ég horfa á vegna þess að einhver sem vinnur fyrir Sameinuðu þjóðirnar að þá fyrir marga okkur þó að við kannski getum ekki verið að beita okkur eitthvað svaklega mikið í þessu sem vinnum þar að við, en málið það að þetta hefur svo mikil áhrif á vinnun okkar. Hvernig bandaríkjamenn og Ísraelsmenn ná að haga sér að grafa undan alþjóðlögum og þessi, þú veist, hérna, að grafa undan líka bara alþjóða sakamáladómstólnum eða bara alþjóða dómstólnum. Þetta hefur bein áhrif á það þegar maður að vinna við öryggi og réttaríki í löndum heims, þú veist. Þannig að það er svo mikið sem að ríður á að við verðum að sjá eitthvað gerast með Palestínu, sko. Því það, þú veist, þetta er bara núna stærstu, ég meina, ok, það eru alveg skelfileg önnur mál eins og Súdan, Suðsúdan, í Jemen, í Sómalíu, þar sem ég að vinna, þar sem bötti að degi í rönnum, sko, úr næringarskorti. Þetta ekkit vandamáli hinsverg að við sjáum ekki Vesturlönd vera styðja endilega við Súdan, við sjáum ekki Vesturlönd endilega vera styðja við, þú veist, hérna Jemen, það meira svona Saudi-Arabía, þetta náttúrulega allt proxy og getur alltaf dreif bandaríkinni inn í hvað sem En punkturinn sem að fóð svo mikið fyrir brjóstið á okkur sem að vinnum hjá Sameinuðu þjóðunum að sjá ríki sem eiga að styðja við og hafa gefið sér út fyrir það að styðja við réttaríki séu sem sagt þarna að grafa undan öllu því vinnu sem við erum að gera á Sameinuðu þjóðunum með því að styðja við Ísrael. Það er stóra málið. Þess vegna er þetta, þegar ég horfa alls að þengi núna og horfa á þessa, þú veist, Sameinuðu þjóðunum, hérna alls það þengi sérst leiðtóana þá horfir maður eftir í, einhver breyting erum við að sjá meiri, meiri pressa og ég finn það definitely meiri pressa á þessu þengi heldur en mér fannst í ræðum bara á síðast ári og það getur verið líka að ríki séu að fara finnist þau fá meiri bólmagn ég meina Þorgerður Katrín greinilega finnst hún vera empowered til þess að segja þetta sem hún gerði núna en fannst það kannski ekki á síðast ári, það er smá breyting algjörlega
1: Herðu, Helen, takk fyrir að taka síman og takk fyrir að hlusta á alla ræðunar fyrir okkur samlega þjóðanum
0: og gefa okkur
1: ábendingar hvað er hérna, hvað er þessu virði að hlusta eða hvað er helst þessu virði að hlusta. Kæra þakkir.
0: Takk sem leiðis.
1: En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðu, við erum alltaf reyna að skilja heiminn. Næsti kafli eftir augnablik.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu ég heiti Þorvaldur Gylfason Og ég stið samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Erum við að ræða aðeins stöðu S.A.A. Hún sögð alvarleg. Bæði innan og utan getum að sagt það gaggrinni innanfrá, það líka gaggrinni utanfrá og stundum veit maður ekki alveg hvað hluti af S.A.A. og hvað ekki hluti af S.A.A. í umræðinni maður veit heldur ekki alveg hvað þessi deila snýst núna, ég verð bara að segja það eins og ég hef þá tilfinninguna það sem einhver persónupólitík þarna í gangi en ég veit bara ekkit mikið meira og því miður þá hefur Anna Hildur hún hefur ekki fengist til þess að koma hér og ræða við okkur þetta, hún er þarna yfir málum fagfólk, læknar og svona, þau halda sér til hlesin stendur, en ég fekk þó eina mannesku sem að hefur töluvert mikið fjallað málumni að sá til þess að koma hérna í viðtal og ræða við mig þetta, það hún Kristín Pálsdóttir talskona Rótarinn, og velkomin Kristín
5: Takk að þér
4: Sko þessi

0: deila núna. Þetta ekki fyrsta deilan sem uppkemur í SÁ. Það svona yfirleitt á nokkur ára fresti sem verður allt brjála. Það verður einhver mannaskipti.
1: Já.
0: Núna það, hvað, sjötta ágúst sem að mannesku vikið frá. Var það ekki 7. ágúst?
1: Já, ég man það ekki.
0: Það var 5. ágúst. Þá var þá sem sagt gerði stjórn SÁ á starfslokasamning við yfirmann meðferðar þarna.
1: Já, forstjóra.
0: Forstjóra, í mikill óþökk starfsmanna og síðan má segja að eldar hafi logað í hverju horni.
1: Já.
0: Hvað rótin, svo við byrjum þar?
1: Já, rótin sem sagt félag kvenna og kvára og sem að stofnu 2013 og til að vinna að málefnum hvernig með vímefnavanda og hérna ekki til að stofna meðferð, við reykum ekki meðferð og það hefur aldrei verið markmið hjá okkur bara svo það kom nú fram en við hérna hefum verið haldið ráðstefnur og svona verið svolítið mikið svona þekkingamiðustarfi við erum í tökum þátt í Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi og hérna og svona höfum mikinn áhuga að bæta þekkingastig í málaflokknum sem málum meðferðar og svo rekum við konukot sem að neyðarskýli fyrir heimilslösa konur með samningi við Reykjavík.
0: Þið stofnuðu rótina af því ykkur fannst ekki afveita að rétta sérstaklega hlut kvenna. Ykkur fannst hann ekki nógu góður hafa verið fyrir innan SÁ.
1: Já, við sem sagt byrjuðum innan SÁ á og hérna og þar sko og okkar áhersla hefur verið mikið á náttúrulega bara að horfa á þessa félagslega þætti hverju skipt það að vera kona ef þú ert með vímefnavanda það skipti miklu máli og það var ekki endurspeglað í kerfinu og þetta voru mikið konur sem hafðu verið inni í bata samfélaginu og svo kallaða og bara höfðu fylst með konum hvað þetta kerfi var þeim þungbært oft
0: karlægt
1: og svona tólfspora kerfi er náttúrulega búið til að kallum fyrir kalla og á fyrir hluta 20. aldar og hérna og það bara margt í því sem að ekki gott fyrir konur, ekki valdablandi fyrir konur og sérstaklega þegar við horfum á til dæmis bara það að mjög stór hluti kvenna sem að kemur til meðferðar á alvarlega ofbeldissögu og svo eiga kalla sem komið meðferð, þeir eiga margir sögu það að hafa beitt ofbeldi og þannig að þessir hópar þurfa kannski svolítið mismunandi nálgun en við allavega okkur var ekkit sko vel tekið innan SÁ eða okkar hugmyndum það var hérna þær stönguðust á við þessa hugmyndum að við mefna vandi sér sjúkdómur og en ekki félagslegur það var bara mjög mikil áhersla á það innan hérna SÁ á þeim tíma og við fengum til dæmis hana Berglindi Guðmundsdóttur yfir sálfræðinga á Landspítalann til að koma að tala það var ekkert það stangaðist á við hugmyndirna sem voru ríkjandi innan samtakana þannig að við vorum mjög fljótar bara að koma okkur út og búa til okkar einn samtök þar sem að við hefðum hérna dagskrárvald og hérna og málfrelsi og já.
0: Mér langar aðeins áður en við förum hérna áður en ég held áfram að reyna að leita svara við þeim spurningum sem ég nefndi í inngangnum það langar mig aðeins að nefna við þig Kristín, að ég rak augun í grein sem Ketill Guðmundsson ritaði hérna fyrir nokkrum dögum og þar segir hann þig í 13 ár hefur Kristín Pálsdóttir talskona rótarinnar nýtt hvert tækifæri sem gefst til að nýta í SÁ engan skildi undir að hún hafi stokkið á vandlætingarvagnin í tilefni á nýjustu sviftivindunum hjá SÁ bara leifar að svara þessu ertu með horn í síðu SÁ út af einhverju fortíð og ber að skoða orðin og gagnrýni með það í huga
1: Nei, ég meina þetta ekki neitt svona gremjuvandamál hjá mér sko en hérna sko rótin náttúrulega að tala fyrir notendur og þá sem að, þau sem að fara í meðferð og við hefum bara beitt okkur mjög mikið fyrir því að tryggja öryggi og gæði meðferð.
0: Já, og við erum í gagnrinn.
1: Já, og við bara, sem sagt, ég held að við verðum bara að horfa gagnrinnið á það kerfið sem að það er hlutverk rótarinnar og mitt hlutverk sem framkvæmdastjóra og talskonum félagsins. Og það veit þannig til að SAA fær bróður partin af því fyrir sem að ríkið útdeilir í þessum málaflokki.
0: Þannig að þess vegna er þetta ekki einkamál einhverja félagasamtaka út í bæ, sko, þetta eru mjög miklu opinberir fjármunir.
1: Já, og þess vegna, sko mér eða rótinni kemur ekki við að eitthvað fólk út í bæ sem er félagasamtök og trú einhverju og gera eitthvað sem að hérna, stangast á við okkar hugmyndir nema það er náttúrulega þessi þáttur að það er þetta er starfsemi sem er á fjárlögum þetta er hið opinbera kerfi sem að veitir fólki sem að þarf á áfengis og vímuefna meðferð þjónustu og það gagnrýni byggir algjörlega á því en eins og ég segi ekki brestum okkar rótakvæna.
0: Er þessi Ketill einhverju leiti hlutrægur eða hvað?
1: Já, hann er náttúrulega bróðir Önnu Huldar hérna Guðmundsdóttur formans SAA. Þannig að en hann náttúrulega ef vel hefði verið þá hefði hann náttúrulega að skýra þessi hagsmunntengst þegar hann skrifa þessa grein en annars hérna þannig að það var nú erfitt að taka mark á því en sem sagt, já.
0: Einmitt, Anna Hildur situr en eftir að hafa fengið rúmlega vantraustur og rúmlega helmingi starfsmanna.
1: Já.
0: Það voru 60 og eitthvað og þeir eru rétt 100, skils mér,
1: já.
0: Þegar allt er tekið.
1: Einmitt.
0: Þannig að þetta var svona eitthvað ríflega 60% starfsmanna.
1: Já.
0: Það er ekki leitt til þess að hún færi sér neitt til hliðar.
1: Nei.
0: Nú erum við komin að spurningunni sem að ég hérna aðalatrið þess að ég fekk því hérna að rauðaborðinu. Hvað snýst þessi deila?
1: Sko, eins og þú sagðir áðan, þetta er ekki fyrsta deilan
0: Nei.
1: Innan SAA og það var náttúrulega mikil, kom upp svona mikil síðasta svona uppgjör var árið 2020 og hérna, en sko eins og ég sé þessa deilu og að þá er það sem að hérna hefur gerst innan samtakana er að sko árið 2016 þá gerir landlæknir úttekt á meðferðstarfi hérna Hlaðgerðarkoti, Krýsuvík og SAA og hérna og þar kemur í ljós að það er bara það vantar mjög mikið upp á gæði og eina sem að færi sko þetta er svona flokka, landlæknir flokkar þetta er grænt, gult og rautt og eina sem að fekk græna litin hjá landlækni hjá SAA var húsnæðið.
0: Hvað mátti betur fara í meðferðastarfi?
1: Ég það var bara engin gæða það bara vantaði rosalega mikið upp á gæðastarf og skráningar og
0: þú veist bara, komdu meitt efnislegt atriði.
1: Sko, að hluta til er þetta náttúrulega það að ríkið hefur ekki staðið sig í því að setja leikreglur fyrir þennan hluta helbriðskjörfisins og það vantar gæða við mið fyrir vímefna meðferð til dæmis
0: Er bara allir að syngja Bíbí og Blaka í þessir eftir meðferð og vill ríkið að það sé gert eitthvað annað í eftir meðferðinu
1: sko, ríkið hafði á þessum tíma bara rosalega lítið unnið í stefnumótun eða gæða verkefnum sko það hefur orðið núna á undanförnum árum sem sagt þá hefur verið að vinna að því að í fyrsta lagi svona greina kerfið og móta stefnu ég meina svo vinna hefur það hefur verið mikil vinna í gangi inn í heilbrigðisráðuneytinu
0: ok, þannig að þetta 2016 færa svo fallengun fyrir meðferðastarf
1: Og þá er náttúrulega verða ákveðna breytingar inn samtakana. Það er farið að ráða sálfræðinga og þetta er svona eitt einkenni á Minnesota eða svona tólspóra kerfinu, það er þessi svona
0: Minnesota, hérna, kerfið, er það tólspóra kerfið?
1: Tólspóra meðferðar kerfi.
0: Það sem að, hérna, lagt er upp úr að alkinn
1: Já.
0: Má ekki ennþá segja alkinn eða verður maður að segja maður með fíkn eða?
1: Ég, sko, alkohólisti er náttúrulega ekki faglegt hugtak, sko,
0: nei.
1: Þú veist, en þú þarft, þú náttúrulega getur notað þau hugtak sem þú vilt, en það ekki hugtak sem nota... er til í einhverjum, þú finnur það ekki í hugtakalistum.
0: Ég kannski notað það í mínum eigin þætti.
1: Þú mátt það.
0: Ok, ég ætla bara að segja alkinn.
1: Já.
0: Það hérna alkinn. Hann sem sagt, þá er lagt upp úr þeirri hugsun, ekki satt, að alkinn hafi nú sitt hvað á sálinni,
1: já.
0: Þegar hann er nærlóksins þeim punkti að hann sjáu að það engin önnur leið en að hætta að drekka.
1: Já.
0: Og þá taki við sjálfsvinna í félagi við kannski aðra sem ekki eru endilega fagfólk, heldur svo kallaðar, sponsorar, ertu að tala um þetta sé þetta Minnesota 12 bóra?
1: Já, Minnesota mótelin er bara í rauninni stofnanavætt AA og hérna upphaflega þá byggist þetta mjög mikið á hérna því og var ennþá þarna 2016 að þá er sko starfshópurinn inn í meðferðkjörnu er fólk, mikið til fólk sem hefur farið meðferð farið svo í ráðgjánám hjá SAA og farið svo í vinnu sem ráðgjafar hjá SAA og mjög sagt, þetta kerfi sem byggir á reynslu þekkingu en ekki vísindalegri þekkingu og það er náttúrulega það sem er að gerast eitt af því sem er að gerast núna í þessari deilu að það er þessi árekstur eins gagnrinda heilbrigðiskerfis og kerfi sem að byggja að miklu leiti á reynslu þekkingu.
0: Myndi hið gagnrinda kerfi sem þú vísa til, myndi það ekki segja að það veri mikilvægt fyrir alkan að fara í tólfspora kerfið?
1: Nei.
0: Eða yfir höfuð að fara á aðfund?
1: Nei. Gagnrinda kerfi myndi ekki gera það
0: þarna, því að... Er snýst þessi deila munin á þessum tveimur viðhorfum þessum
1: sko, skólum. Að hluta til held ég.
0: Að hluta til.
1: Og hérna
0: hitt er kannski persónapólitísta einhverju leiti.
1: Já, sko við höfum bara, þetta hefur verið ríkjandi kerfi hérna sem sagt, þetta reynslu þekkt
0: sá sem fer inn á Vog
1: já.
0: Og hérna var nú í náttvötum hérna þegar ég var hérna 2004 sællar minningar
1: já.
0: Að hérna þá er maður ekki spurður hvort maður vilji fara á aðfinn, það er bara hluti af kerfinu.
1: Það var hluti af kerfinu.
0: Já.
1: Og
0: núna álita mál það hvort þetta er mikilvægur hluti meðferðar.
1: Sko þetta er náttúrulega sko í samningi sjúkratrygginga, nýjum samningi sjúkratrygginga við SAA að þá náttúrulega bara þá er talað að meðferðin þurfa að vera náttúrulega bara samkvæmt gagnrindum hérna heilbrigðisvísindum og gagnrind heilbrigðisvísindi geta aldrei byggst á því að þú er að ná sambandi við æðri mátt
0: já.
1: Og tengjast æðri mátti og mætti og hérna fara þá leið inn í bata það er ekki í samræmi við hérna
0: og
1: sko, það
0: segir...
1: er náttúrulega rannsóknir sína sko að sko það sem er mjög mikilvægt eins og inn í sko tólfspora samtökum og svona félagasamtökum að það er náttúrulega þetta samfélag
0: já.
1: Það er allir velkomnir inn í samtökin og hérna og það er bæði kostur og galli sem við segið ef maður horfir á þetta út frá svona áfalla sjónamiðum og sögu kvenna og ýmislegt að þar getur orðið árastrar já. En það er sko í fyrsta lagi þá kostar ekki að vera þáttakandi í samtökunum og þú kemst í samband við fólk sem hefur verið að glíma við sömu hlut og þú og
0: þessi jafningja reynsla, hún hefur mjög mikið að segja fyrir marga.
1: Já, ég meina það er bara sko, það er það sem að rannsóknu sína að er það sem að virkar best í aðasamtakunum.
0: En einn ágætlega á þessu kerfi getur verið að veikir sig að reyna að lækna veika.
1: Já, og svo er náttúrulega svo er náttúrulega sko, já, já, en þetta er náttúrulega það er kannski bara annað mál að fara mjög djútt honum í hvernig
0: að samtíkin Þetta er það sem allir eru að spyrja sig að sko, hvað fjallar þessi deila
1: Já, já, já, já
0: Þannig ég held að þessi mikilvægt að við reynum að tósa þetta svolítið fram sko
1: Einmitt, og eitt af því sem eins og í að samtökunum alltaf talaði sko, að það sé öfugur valdastruktúr og svona það er svona eiginlega má segja að það sé höfnun á kenningum vald innan samtakana af því að auðvitað eru valdastruktúrar innan þessa samtaka og það, þeir eru líka mjög kynjaðir og það er mjög mikil svona sko hugmyndafræðilegur þrýstingur þú átt að hérna fylgja hérna þessum sporum og slíkt og það getur svona hugmyndafræðilegt vald það sem ekki viðurkennt í rauninni að það getur haft allavega áhrif á fólk líka
0: sem hann að eru líka deildar meiningar hvort þetta heila sjúkdómur eða komi frá sálinni hjartanu áfallatengt eða
1: sko, eins og ég segi rótin hefur náttúrulega verið að reyna að koma hérna á korti meira að horfa á þessa félagslegu þætti sem að hafa rosalega mikil áhrif á það hvernig fíknivandi þróast sko og hérna sko við erum ekki sérstæðir aðdáttur heila sjúkdómskenningarinnar fíkn sem svona ákveði fyrirbæri
0: Kári Stefánsson fylgir henni
1: já, en sko það er líka bara ákveðinni
0: svona við lítum upp til Kára eigum ekki að trú honum þarna
1: sko þetta er bara mjög umdeild kenning
0: já, já.
1: Og hérna sko eins og hún sett fram eins og ég segi þessi svona heila sjúkdómskenning fíkn sem að heiti bara BDMA held ég á ensku og hérna hún sko hún leggur mjög mikla áhersla á þessa líffræðilegu þætti og hún túlkar heila starfsemi á ákveðin hátt og það er umdeilt hvernig þessar rannsóknir á heilanum eru túlkaðar það er umdeilt og hérna og sko hún Matthilda Hellmann sem er ritstjóri norræna tímaritsins svona helsta fræðirits fíknivanda á Norðurlöndum að hún sendi frá sér greinasafn fyrir nokkrum árum og þar sem mikið fjallað svona siðferðilegan vanda þess að telja fólki trúum að það sé með sjúkdóm og hérna sem sagt, að það sé þú veist, það er ekkert endilega valdeflandi að fá þann dóm að vera með heila sjúkdóm og svo bara ef maður horfir á svona heila og taugasjúkdóma ýmsa heila og taugasjúkdóma þá er náttúrulega það er ekkert engin það eru í raunin engin líkindi við þá, það er engin heila og tauga sérfræðingar að vinna inn á meðferðastöðum og ein gagnrýnin á þessa kenningu er að hún hafi leitt til mjög lítill að framfara í meðferðastarfi.
0: Jáhá, ert þú þeirra skoðanar alkoholismi sé ekki sjúkdómur?
1: Sko ég er sko ég sjálf ég er ekki sérstaklega hérna hrifin af sjúkdómsvæðingu en sko svo þegar maður sko horfir en hins vegar eru margir sem eru með vímefnavanda sem að þurfa heilbrigðisþjónustu og hérna
0: en þegar alkoholismi erfist í fjölskyldum
1: já.
0: Og maður sér bara hvern ætliðin og fætur annari
1: já.
0: Myndir þú þá telja að þar væri sálfræðilegum og félagslegum orsökum að kenna frekar en að það var eitthvað gen þarna einhver galli í heila galli sem að myndi berast áfram
1: sko það er náttúrulega pólitísk hlið á þessu líka við fáum þetta kerfi sem að var dóminerandi hér við fengum það frá Bandaríkjunum og hérna Bandaríkjun eru ekki velferðarsamfélag og það er svona sem sagt, og það er hérna mjög mikilvægt í Bandaríkjunum að þú sért heilbrigðiskerfismegin ef þú ætlar að fjármagna eitthvað og það er stofnun nýta í Bandaríkjunum sem að hérna útdeilir mest allir fé til rannsókna í þessum málaflokki bara í heiminum mm-hmm. og hérna og þar hefur verið lögð alveg gríðarlega áhersla á þessa sem sagt, þessa líffræðilegu þætti og sem eru vissulega til staðar en þetta hefur verið gagnrýnt að það aðra rannsóknir hafa verið hérna í staðinn að þá eru aðra rannsóknir ekki framkvæmdar og í rauninni sko það ekkert gen til það ekkert fíkni gen til
0: Nei, það ekki verið einangrað
1: það búið að eyða milljörðum dollara ég leita því og það hefur ekkert verið einangrað og verður aldrei Nei. Skilst mér eftir sko nú ég ekki líffræði mentuð en hérna mér skilst að það sé bara fræðilegur ómöguleiki en það eru einhverju svona gena vísar eða eitthvað sem að svona er hægt að kortleggja sem að tengjast þessu.
0: En stundum hittum að fólk sem heldur í fram að allir fíklar eða alkar, þeir hljóti að hafa orðið fyrir áfalli.
1: Já.
0: Er þú í þeim skóla?
1: Sko, ég er almennt ekki á því að maður, ég held að við vitum kannski bara ekki nóg.
0: Nei.
1: Af því eins og ég segi, það er bara sérstaklega á Íslandi, náttúrulega mjög takkbarkaðar rannsóknir og eins og ég segi, það er allavega pólitík kring hvernig hvaða rannsóknir eru gerðar sem að bara komi veg fyrir að það er hluti síðar rannsakaðir en ég held að það, við vitum alveg að það er náttúrulega bara sko rosaleg tengsl á milli þess að bara búa við fátæk, búa við ofbeldi, búa hjá foreldrum með geðrannamanda og ýmislegt svona sem að
0: félagslegar áskorunir.
1: Já, félagslegar áskorunir sem að hefur áhrif á þróun fíknivanda og þetta er náttúrulega kannski það mikilvægasta sem gerðist í því að kortleggja það að það er svokölluð ACE rannsókn, Adverse Childhood Experiences rannsók sem að gerði Kaliforníu á 10. áratugnum og er búið að endur taka út allan heim.
0: En þá langar mig af því að þú nefnir...
1: Og þar sést þetta rosalega samhengi á milli þess að vera sem sagt, ef þú þetta er bara spurningalisti með 10 spurningum sem að spyr út í eins og ég segi, var ábyld á heimilinu, fór ykkur í fangelsi, var ykkur með gerðan á vanda, horfður upp á hérna, foreldri verða fyrir ofbeldi og slíkt og það nú eitthvað búið að breyta þessum list og það var mikil gaggrinn á að það væri ekki einelti til dæmis inn í honum að þarna sést bara eðurkomin að þú hakar við 4 atri á þessum 10 atri að lista að þá eru alveg gríðarlega aukna líkur á því þú sért með fíknum vanda og ef þú ert með hakar við 7 atri á þessum lista að þá er mjög líklegt að sutt með mjög alvarlegan fíknivanda. Þannig að þetta samhengi er alveg kortlagt.
0: Já, áfengið þetta opið sér einhvers konar flótti að þú setja deyfa kvöl sem að verður til af aðstæðum. Og
1: ég held að sko, þessi gögg sem að eru hér ættgengi sem að hafa verið byrt í sambandi við út úr gögnum frá SAA þá held ég að það sé bara fylgni að það sé verið að skoða hvað eru margir þessari það kom einhver og svo kom sonur hans hérna 20 hann og setna að það sé fylgni ég held að þetta sé aðalega fylgni rannsóknir sko.
0: En nú ætla ég að segja það eitt og sko þegar ég fór þarna í gegnum þessa meðferð bæði meðferðavogi og svo á staðafelli þá gumaði meðferðastarfið sig svolítið að því allir varu jafnir
1: Já.
0: Og þess sögðustundum ráðgjafarnir við erum hér með alþingismenn og ráðherra og presta og fólk úr öllum stéttum og svo voru þarna líka menn sem að höfðu orðið öðrum mönnum að bana
1: Já.
0: Þannig að það var alveg rétt hjá þeim þeir voru með allar stéttir alkoholism er fyrirbrigði sem að spyr ekki stétt en svo heyrði ég þig segja í útvarpsviðtali minni mig fyrir nokkrum vikum að þér fyndist ekki endilega lógist að heimilisleysingi einhver manneskja sem hefði alltaf verið með vondspil á hendi færi í gegnum sama meðferðaprógram og þingmaðurinn sem maður bara nefni hann af því að ráðgjafarnir voru stundum að tala að þingmenn væri á meðal þeirra sem færa þannig gegn og ég heyrði ekki betur en að þú sagðir að þingmaðurinn sem kannski hefði bara svona áunnið sér alkoholisma?
1: Nei, ég meina það.
0: Þú veist ekki tala það?
1: Já,
0: en,
1: já.
0: En þú allavega spurðir spurninga, hvað þessir tveir menn ættu sameiginlegt,
1: já.
0: Heimilisleysingin og þingmaðurinn, og hvort það væri nú alveg augljóst að þeir ættu að fá sömu meðferð.
1: Já.
0: Mér langar aðeins að ræða þetta við þig. Voru þá ráðgjafar SAA og þínum mati á villigötum þegar þið voru að henda sama prógraminu meir og minna yfir alla og sama hugmyndafræði?
1: Sko, já, ég myndi segja það. Því að, sko, og bara, sko, eitt af því sem hefur verið gert hérna á Íslandi þetta fara það svolítið að kortleggja og meðal annars kom út árið 2024 skýrsla frá Tómasi Kattá hérna, sem sagt, sem er erlendur sérfræðingur sem var fengið til að taka út meðferðkerfi sem að hérna, af heilbrigðisráðuneytinu og þar er einmitt einhelsta gagnrýnin á það að við erum með kerfismiðaða nálgun og sem að þýðir það að svona kerfi eins og kerfi sem SAA var með að það var þannig að því var trúað allir væri með heilasjúkdóm allir hérna sem sagt væri með sama sjúkdómin og það væri engin sem sagt þetta kæmi fyrir alla það væri engin stjættamunur og allir þyrftu sömu lausnina og það væri að hérna kynnast tólsporunum tengjast aðri mætti og
0: fari marga göngutúra
1: og fara inn í A-samtökin og vera þar að eilifa því þið væri með krónískan sjúkdóm og hérna
0: Já.
1: En þetta sko
0: Nú árið 2026 eru aðrar hugmyndir
1: Já, við og í rauninni sko þegar að þetta kerfi var innleitt hérna þá var það í rauninni úrelt þá þegar af því að það var náttúrulega ýmislegt í gangi hérna í meðferðarkerfinu hjá sem að var hér sem að var í rauninni drepi nýður eftir að þessi stóra mikla eina sanna lausn
0: en
1: fólk yfir kerfi
0: En fólkið í stjórn að hérna SAA þetta eru 50 manns,
1: Já.
0: Það hefur kannski sjálft farið í gegnum meðferðina á þessum gömlu forsendum sem þú ert að tala um
1: já, já.
0: Og það, af því að það bjargaði lífi sínu
1: já, já.
0: Með þessum aðferðum
1: já, já.
0: Þá náttúrulega vill það ekki breyta þeim
1: Nei.
0: Og er þar hluta þessum árekstri að það er fólk sem að vann sér það til lífs aða hyggur að hafa fengið ákveðna meðferð sem að það er mjög þakklátt fyrir
1: já,
0: hjá
1: já.
0: Áhugamanna samtökum sem að hérna sem að hafa náttúrulega gert mörg kraftverkinu, við vitum það.
1: Já, já.
0: Er hlut af þessari deilu sá að fólkið í stjórn SAA það fór í gegnum gamla kerfið og það heldur þá að það hljóta að vera besta kerfið
1: já, já.
0: Af því að það hjálpaði þeim.
1: Sko þetta er náttúrulega það sem er við svona kerfi, þetta er svona loka þekkingakerfið. Það kemur engin ný þekking inn af því að sko sannleikurinn er í A-bókinni og það þarf ekkert meira og það er
0: A-bókinni skrifu 1930 eitthvað
1: 37, eða 9 ég man ekki
0: já.
1: En hérna, og eitt af því sem að hefur einkjönt kerfi, það er náttúrulega sko bara árið 2017 þá var það krafa að fólk væri á, sem var ráðið til hérna SAA að það væri á A-fundum eða einhverjum tólfsporfundum.
0: Var það krafa?
1: Já, það var bara í sko ráningar hérna samningnum.
0: En er það ekki lengur?
1: Nei, það er það ekki lengur. Og af því að það er náttúrulega þannig að sko þetta er svona kerfi þú fórst í meðferð og hérna síðan var eitthvað hlutfall af fólki sem fór í meðferð sem að fór í ráðgjafanám innan stofnunarinnar sem að það hafði verið í meðferð hjá fór svo að vinna hjá stofnuninni og þetta er náttúrulega svona þetta er aðalega reynslu þekking þetta er 3 ára starfsnám með mjög litlum svona fræðilegum hluta þetta nám og hérna þannig að þetta er svona reynslu þekkingakerfi sem að samt er reynslan rosalega fyrirfram skilgreint í rauninni að þú þarft að falla að þessu reynslu módeli sem að samþekkin bjóða upp á og hérna og sko nú, og samtökin náttúrulega og það mjög mikið náttúrulega fólki sem hefur fengið sko lausn á sínum bata sko og einhvern tíma
0: með aðferðum eins og
1: já bara að fá þennan stuðning komast í sambandi við aðra sem að styðja hvern annan og slíkt og hérna og þetta fólk náttúrulega bara stýður samtökin og
0: alveg blind
1: já, ég meina það bara eins og þú varst að lesa hérna á þann greinina þar sem hvað það væri
0: er sem sagt svarið já við spurningunni
1: óveins allt að gaggrina þessi samtök sko, við hefum náttúrulega alveg fundið fyrir því en það er náttúrulega sko við hljótum að þurfa að fá að sko notendur hljóta að þurfa að fá að hafa eitthvað að segja meðferðina sem að þeim veitt.
0: En hyggur þú sem að svarið segja já við spurningunum sem spurði á þann fólki sem að skipa stjórn þess á að...
1: Já. Ég var svona skoða stjórnina sko því ég nú búin að vera að sko horfa á það sem að gerast og þarna eru bara, það eru margir sem að hafa starfað hjá samtökunum í stjórninni sem ráðgjafar.
0: Já.
1: Og hérna ég held að hafi verið eitthvað tíu sko ráðgjafar samkvæmt þessari skoðun minni sko sem að eru, það eru líka fólk sem að er að starfa fyrir samtökin í stjórninni og svo eru örugglega mjög margir sem að bara þykja væntu samtökin og hafa farið gegnum þessa meðferð og hérna eru þakkláttir þeim fyrir sko þá þann bata sem að þeir hafa fengið.
0: Sýnist þér að frændhygli sé vandamál innan S.A.
1: Sko það er náttúrulega ekki nýsaga heldur og það er náttúrulega oft svona vandamál í svona félagasamtaka rekstri. Já, mér sýnist að það hafi verið hérna, ég sé til dæmis að eins og ég segi, ég vissi nú ekki að þetta væri bróður Önnu Hilda sem að hafi skrifað þessa grein mig og róðina en hérna konan hans er í stjórninni og dóttir hennar Önnu Hildar er í stjórninni þannig að hérna og einhverju ættingjar hafa verið að fá verkefni líka þannig að jú, ég meina að þetta er alltaf þessi hætta og þess vegna sko þyrfti samninga ríkisins svona meðferðastarf að taka til dæmis á þessu með hagsmunatengsl að það sé tryggt að hérna að já, að það séu sett inn einhver ákvæði það.
0: Já, ég met stöðuna mjög alvarlega út frá eigin brjósti það, mér finnst það mjög alvarlegt að þeir bara hætti að á einhverjum tíma að taka fólki gegn að fá fólki meðferð. S.A.A. er á góðri leið með að missa tiltrú og góðvilji almennings á Íslandi í óbreyttri mynd.
1: Já.
0: Þannig að sko ég er svolítið hissa á því hvað í rauninni að það sé ekki búið að grípa til róttækari ráðstafana.
1: Einmitt. Og hérna sko, eins og við varum að segja á þann sko, þarna 2016 er gerði þessi úttekt og þá er byrjar gæðastarf innan samtakana eða sem þá fer að svona vinna meira skipulegri að gæðastarf og það er ráðnar inn fleiri fagstjættir og það verða átök það. Það verður sko hérna Þórarinn og hans hópurinn að samtakana sko það kemur bara sterkt fram hvað þessi andstaða við sálfræðinga og að fá fleiri fagstjættir inn í þetta kerfi og hérna og þessi togstreita hún er búin að vera síðan. Og það er þetta fagfólk sem er að vinna inn í meðferðinni sem er að vinna af því að færa hana svona til nútímans og færa hana meira í átt að svona almennir heilbrigðis þjónustu taka faði voruð út á fundum á Vogi og skildu til að fara
0: á fundum á Vogi?
1: Nei, ekki lengur. Nei. Það var það. Og hérna og taka að fundi út og slíkt að það sé skilda að taka þátt í þeim. Þeir eru ennþá í boði held ég fyrir þá sem að það vilja. Og hérna þannig að sko þessi togstreita hún hefur verið til staðar innan samtakana síðan að það er farið að breyta meðferðinni sem sagt úr svona bara sem ræktuðu Minnesota móteli yfir í bara nútíma heilbrigðisþjónustu sem er veraldleg og vísindalega hérna vísindamiðuð.
0: Þú hefur farið í gegnum meðferð hjá SAXAT og þannig að og þú hefur verið edru síðan eða eitthvað?
1: Já.
0: Og þú sem sagt heldur þér edru án þess að fara með faðirvorið án þess að trúa á æðri mátt án þess að fara á aðfundi.
1: Það hefur gengið ljómandi vel.
0: Það hefur gengið ljómandi vel. En hvað hérna sko ef maður svona veltið í fyrir sér sko samfélagslegri ábyrð samtaka eins og SAA að vegna ólíkra félagsstöðu notenda að þá kannski getur verið gott að bæta trúnni við önnur úrræði og það sé ein ástæða þess að SAA leggur áherslu á þennan æðri mátt og þetta sko sem að er endar skilgreindur þannig að það getur verið esjan eða bara þetta rauðaborðið eða eitthvað hvað segir að það sé bara svona samfélagslegt ábyrðarhlutverk S.A.A. Þegar kemur að því að ná til kannski fólksinn sem á bágast og eru stærstu fíklarnir og erfiðustu alkarnir kannski stór hættulegi fyrir samfélagið að það sé eðlilegt að þú réttir þeim eitthvert andlegt fóður sem þau geti haldið sér í að svona gaggreindar vísindalega ráðferðir ekki endilega við þann hóp.
1: Sko það náttúrulega til allavega hérna andlegt líf og svona spiritúal líf sem er ekki trúalegt og hérna sko vandamáli meðferð sem að greiddir af ríkinu sem að heldur trúað fólki það er í rauninni brot á bara mannréttindasamningu.
0: Það er samt ekki beint að segja að þau haldi trú af fólki.
1: Já, það var náttúrulega með því að vera með aðferð sem að byggir algjörlega á þessari hugmyndafræði eins og þetta var hérna áður fyrr að þá er þetta náttúrulega að einhverju leiti trúboð og ef þú þarft að mæta á trúarlega fundi eins og svo sagt ég meina að samtingi byggja á trúarlegum hugmyndum þó að þessi ekki trúarsöfnuður að þá er þetta byggir þetta á þessari tengingu við æðri mátt og þannig að það sko það á út af fyrir sig sko ekki heima innan heilbrigðiskerfis og en auðvitað hafa allir rétt til sinnar trúar það er trúfrelsi og við eigum að fá að hafa okkar trú en það sko af því að SAA hefur veitt sko eini frá hvars meðferða spítalinn á landinu er þarna og það þurfa allir að fara heila í gegnum hann nema þeir sem er alvarlega en geð og fíkni vanda þá hafa þær aðgang að öðruvísi þjónustu á landspítalanum.
0: En nú er fíkn geðvandi og hér er stundum hérna geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson hjá mér að spjalla og hann segir fíkn er geðveiki.
1: Já.
0: Ertu ósammála því?
1: Ég er ekki sammála því.
0: Þú ert ekki sammála því?
1: Nei, ég meina, sko eins og ég segi, þetta er, við erum einhverja skilgreiningar fyrir heilbrigðiskerfi til að minna eftir. Mm. Heilbrigðiskerfi þarf að skilgreina hlutuna inn í sínu kerfi. En ég hef bara, eins og ég segi, og ég var að vitni hann að Matthildu Helpan hérna á það er, sko það að telja fólki trúum að það sem er krónskan sjúkdóm, það er ekki bara það er ekki valda blandi og það er svona siðferðilega tæft sko, núna er ég með vottorð upp á þá að vera með þennan heilasjúkdóm og ég hérna fór þarna í meðferð 2007 og hérna og ég finn engin einkenni af þessum sjúkdómi sem að er krónskur að sagn, þannig að sko
0: þetta
1: er bara sko, svo er líka bara annað að fólk ég var náttúrulega þegar ég fór í með þegar ég var ekki með mjög alvarlegan fíknivanda þó að vera nóg alvarlegur fyrir mig til að ég hætti að ákvaða að fara í meðferð en sko svo þróar fólk náttúrulega með sér það er náttúrulega það er til sjúkdómar sem þróast út frá fíknivanda og það eru tengdir við bara hérna sko flest fólk sem er búið að vera í mikilli neyslu í langa tíma að það þekkir þunglindi vel og það þarf ekkit rosalega mikla neyslu til dæmis til að vera komið með þunglindiseinkenni og það er náttúrulega tengsl og eins og ég segi heilbrigðiskerfi hefur sitt flokkunarkerfi og hérna Þannig að, og það gengið út frá því hér náttúrulega í kerfinu sem þjóna sem hópið þetta séu sjúkdómur og, mm. og hérna við erum svo sem ekkert í slag við það þó að við notum ekki þessi hugtök endilega sko Nei. Þessi læknisfræðilegu hugtök sem að hérna heilbrigðiskerfi notar
0: Já. Þannig að ef við skilðir rétt þá sko þú hefur ekkert á móti því að fólk fer á aðfundi en þú myndir vilja hafa aðfundina utan þjónustu SÁÁ
1: sko aðsamtökin og tólfsporssamtök eru bara frjáls félagasamtök sem gera það sem að þau vilja það er bara þannig og hérna og þau hafa hjálpa fólki og það er fólk sem að sko ég ekkert að gera lítið úr reynslu þess fólk sem að hefur nýtt sér þá leið alls ekki og hérna sko þetta, það ekkert land í Evrópu sem að hefur verið með svona system eins og við hér, svona rosalega sko sko bara eitt kerfi fyrir alla
0: já.
1: Þú veist, þetta er mjög sérstakt fyrir Evrópu
0: já, já.
1: Og hérna
0: Akkur heldur þetta að þetta hafi þróa svona hjá okkar alveg vegna þess hvað nýk eða semst hvað er margir alkar eða
1: Nei, við erum ekkert með fleiri alka hérna og það hefur nú stundum verið talað um að það sé Íslendingar séu of meðferðaðir að of margir hafi farið í gegnum þetta kerfi og það sýnir náttúrulega bara árangur SÁÁ hvað þeir náðu rosalega hérna, miklu flugi hérna en þetta kerfi náttúrulega bara flutt inn frá Bandaríkjunum og þetta er bara sem sagt minnisóð kerfi, það er flutt bara inn og þetta eru hérna svona áberandi hérna valdamikli menn í ráðandi stjórnmálaflokki hérna sjálfstæðisflokkni sem fara þarna í meðferð og hérna og bara finna lausn á sínum vanda og vilja náttúrulega bara bjóða öllum upp á þetta sama
0: okay.
1: og þetta bara gekk svona rosalega vel hjá þeim og hérna þannig að sko þetta er náttúrulega bara það svona kerfi sem við höfum haft og hérna þannig að það sem er að gerast núna innan þess að þetta er svolítið þessi núningur að hann eins og ég segi þetta sko, það er náttúrulega bara saga þess að áður átakasaga og hérna það byrjar strax þannig að fljótlega eftir að samtökin eru stopnu, þá eru átök þá svona valdahópar, kannski ég veit ekki, ég hef nú ekki svona sett mig alveg inn í það hvort að það er hugmyndalegt en síðan náttúrulega bara vinnur Þórarinda og er starfar þarna í yfir 40 ár sem yfirlæknir og þar af líka 20 ára eða eitthvað sem formaður líka, þannig að hann nær mjög miklum undirtökum í samtakonu en árið 2016 þegar það gerði þessi úttekt hjá landlækni að þá hefst þetta umbótastarf og þá fara að koma árastrar við gömlu hugmyndunar að þetta er bara keep it simple og hérna fara bara þú veist, bara koma fólkinni að samtökinu og halda í þar að okay. það sé aðal mark með meðferðarinnar að það var það og hérna og svona að hluta til sýnist mér að hérna og svo náttúrulega bara að gera samtökin þennan loksins eftir langa baráttu þá gera samtökin mjög góðan samning við sjúkratryggingar í desember í fyrra og hérna þetta er eitthvað sem að samtökin er búin að vinna mjög lengi að fá þennan samning og í honum eru strangari gæðakröfur og strangar kröfur það hvernig meðferðin á að vera hvernig mönnun er og fleira og hérna og það er komin, alltaf meðferðin hefur breyst mjög mikið á síðastliðum 10 árum, það er komin miklu fjölbreyttari starfsmannhópur og það er meiri viðkenning á að fíknivandi hann er samsettur úr náttúrulega sko félagslegum þáttum hérna líffræðilegum þáttum hérna og að það þurfi aðkomu fleiri fagstétt eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga og fleiri.
0: Og átt þú marga vini innan SÁÁ?
1: Á ég?
0: Já.
1: Nei, ég myndi nú ekki segja það en ég náttúrulega kannast þarna við aðalega starfsfólk sko, og hérna sem að því ég hef starfað í allavega vinnuhópum og svona þannig að við erum hérna en hérna, já
0: En ég spurði af því að ég hitti eina konu sem að hérna hefur verið að vinna þarna, vildi ekki koma í viðtalin En hún sagði að það sem þú værir að tala það væri mjög þess virði að hlusta á það.
1: Já.
0: Þótt að væri í einhverju andstöðu við sumt af því sem við heyrum. En við komast ekki lengra, Kristín, það Nei. Var mjög áhugavert að fá þið hérna borðinu. Ég veit, tel mig vita aðeins meira um hvað þessi deila snýst og það brýnt að hún verði leys sem fyrst. Kæra, þakki fyrir komuna.
1: Já, takk fyrir að bjóða mér.
0: Og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: herru, þá komið að því að ræða stöðu Íslands í heiminum og sérstaklega gagnvart Evrópu. Við ætlum ekki að fara að endurtaka hérna kosningabaráttuna fyrir hérna þjóðarkongressuna í lok ágúst. Heldur að ræða hvernig framtíð Íslands í samskiptum við Evrópu. Það margt í deglunni í nágrannlöndum okkar. Norðmenn vilja skerpa á EES-samningnum og sér tók eftir því að fórsætisráðherra að Kanada var byrjaður að ávarpa Evrópuþingið og þessum að honum var boðin auka ald eða Kanada af Evrópusamfélaginu. Það það degla sem heldur áfram en niðurstöðu þjóðarkongressuna líka fyrir. Meiri hlutin sagði nei við ald að viðra. Hingaður komin til að ræða þetta Erna Bjarnadóttir sem þekktur neyjari og Tómas Möller sem þekktur jáari. Herðu, ég má ég byrja á þér Erna. Niðurstaða þjóðaratkvæðagreiðsluna liggur fyrir. Tilefni til þess að meta hver á að vera svona Evrópupólitík Íslands í framtíðinni?
1: Það finnst mér tvímarlaust að við alltaf að vera að skoða hana og endur með þetta og þetta náttúrulega auðvitað slíku tímapunktur og það endur allítur að fara fram í ljósi þess að við það var engu öðru hafnað en framhald að taka upp aðalda við erum nýju við höfnum ekki Evrópusambandinu við höfnum ekki ES eða neinu samstarfið þannig og ég rakst á kannanir eða reyndar á rannsóknarritgerð á hérna LinkedIn þar sem til dæmis var verið að skoða sko hug hérna Evrópubú á líka í löndum utan við ESB til Evrópu tengingar og Íslendingar skora mjög hátt þar þó þeir endilega skilgreinir sig ekki sem áhugamennum að verða aðeinlega að ESB
0: Þannig að það hrifnir að Eurovision en ekki að Europasambandinu
1: Já, bara við erum hrifin af ES löndum og löndum sem eru hvorki ES eða ESB eða bara við lítum á okkur sem Evrópumenn held ég með í draga ályktun af þessu og núna náttúrulega stendur við þeim sporum að við erum með hérna við erum í aðeinlega EFTA og þrjú þeirra landa mynda ES-svæði og samt ESB og það hefðu hvort sem reyndar alltaf verið sá vettvangur sem hefðum starfað áfram hvort sem við hefðum sagt já eða ekki því við erum ekki beint komin í ESB.
0: En finnst þér að þurfum við aðlaga ES-samningin hann eða hann náu betur utan hagsmunum Íslands?
1: Ég held að hérna ES-samningurinn er svo bara allt annað hljóti að vera breytingum háð og þessi, ég veit ekki hvað nákvæmlega falsti þessar yfirlýsingu normanna þarna daginn. Ég reyndi svona aðeins að spyrjast fyrir hana og kannski er hún einhver leiti pólitísk en svo spyr maður sér líka sko hvað þýðir það að eitt hérna ES-landana sem EFTA megin gefa út svona yfirlýsingu án þess að hin virðist hafa átt aðkomu að henni. Hvað þýðir það? Ég minnst það alveg sjálfstæð spurning.
0: Kann að benda til þess að það sem að normanna að næstu skref séu bara bæta tvíliðasamninga við Evrópusambandið?
1: Já, en það sé bara á við er það að þarna eru þrjú lönd sem eru svona læst saman í þessum hluta EES-stoðarinnar og það svona af hverju velur eitt þeirra að gera þetta svona, sko, það svona ég minnst þeirri spurninga ekki að vera svarað
0: Ég held að normin eru með svona nokkra tvíliðasamninga við Evrópusambandið Það ekki allt saman í kegnum EES Það ekki við Sviss sem er hellinga til eða samningu
1: sko, Bæði Ísland og Noregur er með sér samninga á grundvelli bæði bókunar þrjú og tilteknum greinum EES samningsins sem að eru ekki eins fyrir öll EES ríkin þannig að það bara mjög eðlilegt Sviss síðan með sér samning og Bretland eins og þú vísar í og í Sviss mun á næsta ári fara fram þjóðaratkvæðagreiðslum nýjan slíkan samning sem að er tölvert hérna frábrugðin eftamódelna því leiti að þá mun European Court of Justice verða dómsvald í ágreiningsmálum en ekki svona tveggja stoðakerfi og það mjög umdeilt í Sviss til dæmis
0: Thomas hvað gerum við nú eins og sættir?
2: Ég vil bara byrja því að þakka þér fyrir að halda áfram með þessa Evrópumræðu því að hún heldur áfram
0: Evrópa er hann,
2: hún fer ekkert og við erum sko það var aðtöklusvert í kostningabaróttinu sem að varum í sumar að já og neyrhefingin voru sammála um eitt að það var EES það var engin ágreiningur það að Ísland væri í EES og þannig að það var jákvætt við þetta allt saman Ísland heldur áfram innan ES
0: En tillegan að gangi Evrópusambandið var svolítið út af veikleika ES-samningsins að væri svona Já. Og mikið fullveldis framsal í honum að við höfum ekkert með að gera hvað samþykkt í Brussel.
2: Það er stærsti gallin við samningin er að við erum ekki við neitt borð eins og við sitjum hérna. Við erum ekki eins og út á gangi, við erum bara út á götu.
0: Já, en þið verðið að lofa mér því að endurtaka ekki því að
2: kostningabaráttuna. Við erum bara að tala
0: með... Hvað gerum við nú? Það er komið nei.
2: Já, það er sko Evrópu ESB er staða ESB er að styrkjast að mínum mati ég meina þið sjá hvað Kanadamenn er að beðjum auka aðild
0: þeir vil ekki fara þar inn sko.
2: Nei, auka aðild sagði ég og Nýja Sjáland og Ástralía hafa rætt þetta nú við sjáum hvað er að gerast í Bretlandi sem sagt Norður Írland og Skotland er að skoða að slíta sig frá Stóra Bretlandi og þar 60-61% fólks vill bara rejoin, eins og þau segja, ganga
0: í
2: aftur.
0: Skotlandi. Í Skotlandi?
2: Skotlandi, já. Og reyndar Norður Írland líka.
0: Það réttslegar yfir helmingin, en undir helmingnum í Wales.
2: Já. Wales svona sér að báti þarna, sko. En normenn hafa listi yfir að þeir vilji fá meira að segja, sitja við borði jafnvel, þeir vilja við vilja sjá hvaða reglugerðir í vinslu en ég tel að þeir þurfa bara gangi í ESB til að fá að sitja við borðið.
0: Ég held að fólk í Bretlandi eða Kanada eða Nýja Sjálandi sé ekki að hugsa það að ganga í ESB.
2: Nei, þetta heitir
0: það. Ég held að það leita sér einhverjum samskiptum við ESB.
2: Já.
0: Þannig að hérna, þessi veikari samskipti heldur en EES-samningurinn. Ég held að Kanadamenn muni aldrei sætta sér í það að beigja sig undir lög sem eru sett í Brussel.
2: Ég enda að þeir eru ekkert að tala það. Þeir eru að tala Associated Membership sem er bara auka aðild að þetta rauninni segir það bara að ESB straumur liggur til ESB. Að menn vilja vinna með þessum löndum, 27 löndum með einum öðrum hætti
0: en ekki með því að ganga inn það á við breta, norðmenn, kanadamenn
2: ég veit ekki ég þekki ekki hug þessar landa en allavega
0: ég finnst með þessum umræðinni í Kanada það er alveg á hreinu að þeir eru ekki að fara inn í
2: Evrópusambandið
0: þeir eru í sjálfstæðis bara áttu gagnvart Bandaríkjunum og það er ekki að beygja sig undir Brussel í staðinn og kanni er alltaf að segja þetta
2: Evrópusamstarf er málið lykilatriði og Ísland náttúrulega við erum Ísland þarf að vera með angeri úti, sko, við erum þetta litla land, 400.000 manns, við erum með þjóðaframleiðslu upp á hvað, 30 milljarða dollara, þetta við erum örríki, við erum, sko, ég var að spurði gervigreindina hvaða ríki í Evrópu eru með svona litla þjóðaframleiðslu og það bara ekki neitt, það ekki dansk í Póllandi, Palermo á hérna Sikiley er með 30 milljarða dollara þjóðframleyslu við erum bara svo smá eins og borg
0: við ekki bara nálægt möltu?
2: Nei, hún, já, en það hún næri sér ekki eins sko, í þjóðframleyslu þó þessi fjölmennar, en það sem ég er að segja sko, er að svona lítið land eins og Ísland og lítið hagkerfi við þurfum að tengjast betur gegnum NATO og gegnum Evrópusambandið og EES-samningurinn á mínum mati, eins og hún sagði ráðan sko, það var mikið rætt í kostningabaróttuna ef maður minnast á hana að ES er bara fullkona, þetta er eiginlega skilgreining á fullveldis framsali við erum að taka við 360 greina reglugerðum á ári og höfum ekkert þetta að segja
0: en það var sem sagt þjóðaratkvæðagreiðsla það sem maður spurt hvort við ættum að sækja um aðild og kom nei
1: ekki sækja um aðild hvort við ættum að taka upp
0: viðræður að taka upp viðræður og sækja um aðild það kom nei Þá erum við komin í stöðu þjóða eins og Breta og Normanna, það sem að liggur eiginlega fyrir að það er ekki meiri hluti þjóðarinnar fyrir því að sækja aðild. Þessa þjóðir munu endur skoða samskipti sínum við Evrópu og má það vera að úr því verði, og getur bætt Kanada við, verði einhvers konar samskipti við Evrópu sem eru kannski bara veikari heldur en EES-samningurinn.
2: Sko, ég að því voru að tala meira hlutin sagði nei, sko, við í Evrópuhreyfingunni og Evrópusinnað fólk á Íslandi, við lítum á þjóðaratkvæðagreiðsluna sem ákveðin sigur, vegna að þetta er langhlaup, þetta er ekki spretthlaup. Ég meina, 2009 var skoðanakönnun, 19% voru fylgjandi því að við erum aðilar. Við erum að ná við 49,
0: 47%. Thomas, það er ekki að daskra að við sem að fara að segja
2: Sko, ég segi bara
0: skemmtu mér þannig látum eins og það sé ekki að daskra hvernig eigum við að hefða samskiptum okkar við
2: Evrópu? Þú stjórnar því ekki, Gunnar, þetta er víst á dagskrá og þetta verður á dagskrá næstu árin og við teljum við í Evrópuhreyfingunni við erum bara sannfærum það að eftir örfá ár er komið meiri hluti fyrir því að ganga að fara í viðræður.
0: Þannig að þið nennið ekki að pæli því sko, hvernig við samskiptin Kanada og Evrópu?
2: Jú, það er stóra máli í dag. Lestu greinina mína sem ég skrifa eiginu dag. Þar var ég mynd að tala að straumurinn liggur inn í ESB samstarf.
0: En ekki inn í ESB.
2: Nei, samstarf, sagði ég. Samstarf
0: straumurinn hérna fyrir vestan hefur legið út úr ESB. Það er Bretland hefur farið út úr ESB. Færeyjar, Grænland, Ísland hefur hafnað umsókninni. Það er alveg ljóst að það er ekki vilji fyrir meiri hlutans í Noregi að sækja.
2: Við sjáum til. Ég held að þetta sé straumurinn.
0: Það var bara ný könnun bara í morgun. Svo var held ég, ef maður tekur þá sem tók afstöðu.

0: eins og að hérna minna, þú fáir ekki þitt fram að verði bara að byrja að kjósa sækjum á morgun þann tími þanga til að það mun hugsanlega vera sótt ef að hérna atvik þróast þannig í heiminum sem að ekkert endilega bendi til hvernig að samskipti Íslands og Evrópu vera eigum við að endur skoði eða samningin
1: ég sko við
0: eigum við að ræða við Kanada hvort að það sé eitthvað í þeirra samskipti sem að við getum
1: Sko við náttúrulega bara verðum að láta EES-samningin duga, það ekkert annað í bóði en ég tel að hann sé jafnvel getur verið á veikum fótum núna ég meina þetta er fullveldis afsal, það alveg ljóst við höfum ekkert þessar greinagerðir að segja þessar reglugerðir þannig að ég meina hvað ef normenn faraðna út eða hvað ef að kemur bréf frá Brussel sem segir bara, heyrðu, þið viljið ekki tala við okkur við segjum upp þessum samningi sko EES-samningurum byrjaði sem hérna eftaríki hvað voru 12 eftaríki sem fengu að fara inn biðsal EES-samningur var bara hugsað sem biðsalur inn í ESB no. 10 eða 9 farin inn 3 ennþá í biðsalum og ég ekkert vissum að Evrópusambandi hafi þolinmæði endalaust að bjóða 3 löndum hérna ykkur luxus aðganga þessum félagskap
0: segjum að svo sé má Þeim vera þessi bara... tækifæri fyrir okkur að skoða hvað Kanadamenn að gera sem að munu aldrei beigja sig undir það að allar reglugerðir vöru og markað og þjónust og markaði komið frá Brussel má það vera að það sé bara falli betur að vilja íslensku þjóðarinnar að vera eitthvað slíku samskiptum við Evrópa
1: en þú ert að koma hérna með yfirlýsingar að Kanadamenn vilji ekki þetta og vilji ekki hitt, hvað veist þú það?
0: Ég bara búin að vera horfa umræður í kanadíska sjónvarpinu
1: Meiri hluti Kanadamanna vilja bara halla sér að Evrópu
0: En ekki með því að ganga inn í Evrópusöldu
1: Nei, þú veist ekki það núna
0: Jú, jú
1: Það getur vel verið að verði bara meiri hluti í Kanada fyrir því að sækja maðild
0: Er meiri hluti í því?
1: Nei, ég gæti alveg gerst
0: Já, það ekki, sko. Og ég held að við vitum það báðir
1: Hvaða kristalkúlu þú með svona?
0: Sem ég bara að vera að fylgjast með umræðinni í Kanada og það en hverskipti sem Evrópa kemur til tals að þá tekur viðkomandi fram við erum ekki á leiðinni þar inn hlustar á það sem kanni segir
1: Þjóðin mun ráða þessu, ekki einhverjum stjórnmálmann
0: Ég býst við að þeir sem að kanadíska ríkisútvarpið að tala við endurspegli vilja þjóðurnar ég held að sé ekki svona ykkur svona maka hreyfing svona sem að vill hérna
1: ég held að sé bara mikil hreyfing núna landa með svipu gildi eins og Evrópulönd, Kanada nú Bretland að breytast það er gríðaleg eftirspurn eftir því núna að sameina vestran gildi
0: já og það mennum ljóst í Kanada, Bretlandi, Nóri og vonandi á Íslandi að það, hérna, þessi lönd munu ekki, valkosturinn ekki að ganga inn eða ganga út. Mm. Valkosturinn að búa til einhver svona samskipti við Evrópu sem að hérna, eyða annmörkunum að eiga samningnum.
1: Mm-hmm. Þannig erum við sammála.
0: Já. En í því felst ekki að fara inn. Vegna þess að það ekki meiri hluti fyrir því í Nóri, ekki í Kanada, ekki á Íslandi, ekki í Færeyjum og ekki í Grænlandi.
1: Gæti breyst.
0: Já, þá situr þú bara alltaf og bíður þangað til að þú vinnur. Þú ert ekki til að tala við mig og Ernu, en ég tala bara við Ernu.
1: Okay.
0: Hvað, hérna, sér þú fyrir þér að hérna, við munum endur skoða eða samningin?
2: Ég held að þetta sem að þessi umræða hérna á undan hljóta leið okkur því sem að blasir við að þessi lönd sem að hafa eins og Bretland gengið út Noregur vill eitthvað annað módel Sviss ekki búið að gera upp hugsin hvort að það mun samþykja þennan samning sem á borðinu við ESB þessi lönd þurfa eitthvað starfhæft módel til að vinna með Evrópusambandinu og vilja það.
0: Sem ekki fundið upp ennþá?
2: Nei, en það til samt hugmyndir
0: það. Það nafnið á því, það aukaðild.
2: Já, það til eitthvað sem heitir, hérna, Karl Bátumbakur sem kom hér í ágúst, hann hefur lagt fram hugmyndir þar sem að þessi tveggjastóða lausn sem að í raun og veru líkillinn að því að hún að þjóna okkur þetta EES-samstarf, það tveggjastóða lausnin með 2 dómstóla, sérstakan dómstól sem dæmir fyrir Evrópusambandsmein og sérstakan dómstól okkar megin og við þekkjum hverju þetta skilaði okkur í æsemálinu. Þetta ekki til í samskiptum ESB við þessi lönd sem ég taldi upp hérna áðan og þetta gæti verið eitthvað sem að væri hægt að taka yfir og flytja á Sviss og hérna Bretland með þeim hætti að dómstólahlutin yrði leistur að þessu leiti og þá hitt sem að þið voru að tala um áðan og við komum inn á líka hvernig tryggjum við aðkomu að sköpun regluverk sem að allir þessir aðilrætta sér að fara eftir og það einhvers konar létt EES væntanlega ef við mögum kalla það þannig létt EES módel
0: En ef eitthvað slíkt verður til og við erum með EES samninginn sem að hefur annmarka
2: Já

0: Sérðu fyrir þér að við munum þá bakka eitt skref tilbaka til þess að fara inn í hérna samstarf sem að til dæmis Sviss, Bretland og Kanada geta unnað við?
1: Ég sko, ég veit ekkert hvort að það rétt að tala um að bakka. Ég held að við sem bara tala um að þróa samstarf á þeim, í ljósi þeirra kringustæna sem að allir standa anspænis. Það að segja, vil ég ekki vera hérna, þiggjendur að regluverki og það sé hversu mikið fullveldis framsal sem það ég ætla ekki að taka þessa umræðu núna en hérna svona öflu ríki eins og Sviss og Bretland geta varla sætt sig við það, trú ég þannig að það þarf að finna nýja lausn á því og það verið að ræða svona hugmyndin niður alla Evrópu eða farið á LinkedIn og skoði hvað þjóðverjar þýskir fræðimenn að tala á þessu sviði ég búin að liggja yfir þessu svolítið núna í september það alls konar hugmyndir hvernig ég að varðvelda fullveldi hvernig ég að varðvelda valkosti til framtíðar en vinna jafnframt saman þetta viðfangsefni
0: En sérðu að þessi vinna fari fram á því að, endurskoða og endurmeta ESM-ingin
1: Já,
0: og þessi lönd sem að þú varst að nefna og við höfum verið að nefna
1: Já, sko,
0: Þau dætt inn í ES.
1: Ég ekki að tala það að endilega þau verði inn í ES, en að þetta módel verði einhvern veginn samt tvinna saman. Ég sé ekki þessi sjálfsagt að fara inn í ES, mér að Bretland svo mörgu sinni stærra en ríki sem eru þar fyrir. Það þyrfti, en þetta var hins vegar þróað sem hugmynd og kynnt og rækt í breska þinginu 2018. Og hérna, ég veit að til dæmis að Guðlaugur Þór Þórðarson var stuðningsmaður þess þegar að þetta var til umræðu þar. Og hérna fleiri hérna sem komu að því en það var ákveð þá að fara ekki þessa leið en hérna mótileg til og umræðan hefur átt sér stað þannig að þetta ekki gripu og lausu lofti og ég má segja eitt Kanada þessar hugmyndir aðild Kanada að Evrópusambandinu þetta náttúrulega sko úr nánast lausu lofti gripið því að það ekki eins og til í sáttmálum Evrópusambandsins ekki sé gert ráð fyrir aðild ríkja utan Evrópu þannig að það nú fyrst
0: það
1: þarf að breyta því
0: alls fyrst og svona
1: já, já,
0: en, ekki, en, en ég alveg fyrir hérna varmanni framkvæmdastjórnarinnar sem að það nú kannski ekki oft hól en þetta var svona sumuleiti rausnali þjóðinni að nefna þetta
1: Nei, ég held að þetta hafi verið útspil til að láta lítið út fyrir Evrópa væri eftirsóknar verði valkostur frekar en eitthvað annað
0: Það alveg augljóst að Kanada að fara snúa sig til Evrópu þannig að þeir þurfa að setja fleiri stoðir undir.
1: Já, já, en þeir ekki fara að vera aðeins og þú sagðir
0: að nei, nei, og það alveg frálegt að túlka þannig að þeir ætla að skipta út viðskipti við Bandaríkin og taka upp viðskipti við Evrópu
1: algjörlega frálegt
0: Því að það bara, Kanada það sem það og 75% af útflutninginu eru til Bandaríkina
1: það bara eðlilegt á þessum tímum að ríki reyna að setja ekkin í fleiri en eina körfu það bara áhættudreifing og ekkert annað og viljum samstarf sömuleiðis
0: En það eru nokkur atriði í samningnum sem að Íslendingar eru ekki sáttir við þeir eru ekki sáttir við að þurfa að kyngja svona mörgum lögum á þess að hafa neitt með að gera
2: en þetta
0: þeir eru ekki sáttir við að þurfa að taka upp orku stefnu Evrópu sem að meikar einlega engan sens hérna á Íslandi Já, við vorum bara í frábærum málum með orku fyrirtækin okkar í félagslegri eigu
1: Já.
0: Og var enginn að kvarta yfir því.
1: Nei.
0: En svo allt innan byrjaði að brjóta þetta upp og hérna, allir auglýsingatímar fullir af svo leiðilegum auglýsingum að það ekki hægt að orða sjónvarpilegur.
2: þetta
0: er rannsóknarefni hvað þetta orku dreifarar.
1: En sko, ESB aðeins myndi ekki breyta neinn í þessu, þá hefur bara
0: kæmur þetta. Við erum ekki talað með það, það var búið að segja nei við henni.
1: Já, ég ætla ekki að, ég takk fyrir það, ég ætla ekki að taka þetta í eldur.
2: En þetta er bara fín umræða hérna, sko.
1: Og
2: þetta með létt ESB eða svona diet, eitthvað. Að sko svolítið góð
1: og létt ég vil ES,
2: já létt já já en hérna það má líka tala létt ESB því að sko ESB náttla í stöður í þróun Draghi skýrslan einhverra 30 tillögur til að gera þetta betra og það verið að vinna í þeim öllum Macron og Metz þessir leiðtogar eru báðir að tala að létt á reglugerðar hérna byrðinni og gera þetta sveigjanlegra og taka á landamæra málum betur sko, Evrópusambandi í stöður í þróun og ég held að framtíðin hljóta vera svo að sko, við sjáum Kína með sína 30.000 miljardar dollara og Bandaríkja með sína 30.000 miljardar dollara, Kína aðeins minna Evrópusambandi svipað Bandaríkin að stærð, þetta eru þrjár risastórar blokkir í heiminum sem að núna ég meina við Íslendingar þurfum bara eiginlega svolítið að ákveða hvar viljum við vera? Já. Viljum við vera áfram í Evrópu, sumir vilja taka efla tengslum við Bandaríkin Þannig að við þurfum að taka ákvörðun það, hvar viljum við að þetta land okkar sé staðsett í framtíðinni.
0: En Mark Carney, fórstjórnendur Kanada, hann fjallar mikið þetta og líklega ekki verið klappað eins mikið fyrir neinum inn í Evrópuþinginu eins og honum. Hann tekur það mjög skýrt fram að markmið ekki það að búa að tjasla saman úr millistjórum ríkjum aðra blokk. Heldur það það sem að millistjórríki hafa hag af því að venda alþjóða kerfið og alþjóða lög og að millistjórríki geti gert samninga við hvað sem og það að venda það. Þannig hann ekki eins og margir Evrópumenn hafa talað eins og íslenskir sagt, ég manna, svo Gylfi Sóaka hefur sagt að hérna út af breytingu í heimsmálum þá verðum við að velja okkur lið og þess vegna verðum við að fara til Evrópu. Carney bara alls ekki þar. Hann tekur alltaf skipt fram að það ekki hugmyndin. Heldur hugmyndin það að fá millistjórríki til þess að mynda eitthvað bandalag, til þess að búa til heim sem skaplegri heldur en það að þurfa að velja sér lið. Mm-hmm. Og það held ég að Evrópusambandi hlýtur að vera að hugsa gagnvart Bretlandi, Noregi og Kanada sem ég myndi ætla að hefðu bara öll þessi afstöð.
2: Já, það kannski ástæði fyrir því að ESB og löndin að vinna í því að gera þetta bandalag svona meira aðlaðandi, meira sveigjanlegra, ekki, ég meina það hefur verið gengið og langt á ákveðnu sviðum, ég alveg til að viðkenna það.
0: Já, það vilji, kannski einhver vilji inn í Evrópusambandinu að breyta Evrópusambandinu þannig að Noregur, Bretland og Kanada vilji koma inn.
2: Og Ísland.
0: En það líka
2: og Ísland.
0: Það eiginlega við höfum hérna tapa fyrir því að fá þessi lönd inn frá vestri. Þannig við verðum að búa til eitthvað form á samskiptum þessu lönd sem að þau una sér við og við unum sér við.
2: Akkurat.
0: Þetta ekki langt líklegast að niðurstaðan að verði umræðan á Evrópumál næstu 4-5 árin?
2: Ég bara tek undir þetta. Mjög skynsamleg umræða.
0: Og þá verður ekki að breyta Evrópusambandinu þannig að við segjum já. Heldur að búa til
2: sveigjanlegra,
0: breyta þessu fordyri
2: meira aðlandi þar sem að
0: í útirestaurant breyta þessu fordyri í útirestaurant þannig að við getum verið þar bara lengur
2: Já, það góð líking, samlíking
0: en, segjum sem þetta sé svona líklegt sviðsmyndir sem að segja hvað það sem að Íslendingar myndu vilja losna við úr ESM eða bæta við?
2: Ég myndi segja númer eitt eins og normenn að tala að fá sæti við borðið með einum öðrum hætti, að vita hvaða reglugerður í vinnslu, fá áhrif, einhver svona mini áhrif, veri ekki algjörlega áhriflaus eins og í dag, það getur verið einhver millileið.
0: Og það væri þá þannig að Evrópusambandið vill leggja fram einhverja reglugerð. Ef að þá gilda ekki bara í Evrópusambandið, heldur líka í ES stækkuðu með Kanada og Bretlandinni, að þá verður það líka vera samþykkt af mínýþingi þessara landa.
2: Eitthvað
0: svoleiðis.
2: Og líka tolla, ég meina við erum ekki í þessu tollabandalagi, við erum að borga 10% tolla af hérna fullunum afurðum, laxi og fiski og fleiri. Við erum að borga innflutningstolla á vörum frá, ég held að þetta tollamál geti líka orðið mjög sterkur leikur fyrir okkur.
0: Að fara inn fyrir tollamúrana þar. Og þá bæði sem hérna að þurfi ekki að borga tollin en líka sem vörn því geta kú okkur í tollastríði
2: tollar er í dag stríðsvopn eins og bandarækjumenn gera þetta ég held að þetta sé bara þetta er mjög góð umræða í gangi núna einmitt hvort að þessi lönd sem standa fyrir utan Liechtenstein kannski hefur engan áhuga með sína hvað eru 50 mann sem búa þeir 100 ást en klárlega Noregur og Ísland með alla sinn útflutning orku geira að það við verðum að halda upp í samtali þetta mál hvernig getum við gert EES aðildina meira aðlaðandi en við Evrópu hreyfingin og við sem vorum í áinu við náttúrulega vildum bara fá að sjá þennan samning, þetta voru mjög einföld skilabóð hjá
0: okkur. Það er bara að þeir fáu það ekki.
2: Já,
0: við búum í lýræðis samfélagi og að kasta fram svona spurningum og ef það kemur nei, þá var það bara nei.
2: En fylkingar breytast.
0: Jú, en þetta er samt svona eins og hérna...
2: Við teljum að jái sé á uppleið og neyi sé á niðurleið.
0: Verður ekki að býða í nokkra mánuði, sko.
1: Getið það að tala eins og mynda tollabandalagi, má
0: koma það. Já, það er spurja þig. segjum að ég væri hérna búin að finna normann og kanadamann og breta og það svona hugmynd að ræða sama við Evrópusambandið einhver svona skaplega tengingu við Evrópusambandið þannig við fáum styrkin en þurfum ekki að bera ágallana. Hvaða myndir þú koma með á listanum sem við þyrftum að breyta við ES, annarkort að losna við eða fá inn?
1: Ég held að sko þetta með að fá einhvers konar aðkomu að þeim reglum sem að eru áhrifamiklar og hérna koma við þessi markaðssamskipti því að þetta ég snýst náttúrulega fyrst og fremst fjórfrelsi en ESB miklu stærra en það en ég hins vegar alls ekki og ég, þar með talið fyrir ekki að ég má bæta því við sko að þessi sjálfvirka dýfkun og samstarfinu sem við höfum séð þróast og þegar ES-samningunni gerður uppalega þá held ég að enginn hafi séð það fyrir að þessi dýfkun svona mikið og við sjáum til dæmis það sem að vera að tala í Draghi-skýrslunni að meðal annars að reglubyrðin sé svo mikil að sé að fara að draga úr samkeppnishæfni sambandsins og þegar þú myndist hérna á hann til dæmis á Merz að það skuli koma frá sko Þýskalandi til Brussel vil ég gjöra svolega hemmi ykkur í þessu sko
0: Þetta í sjálfum sem bara svona mannfélagið að menn fara aðeins svo langt með pendulinu svo lagaðir Evrópusambandi hefur náttúru til að laga sig líka þeir ekki bara náttúru til að hlaupa fram með björginu
1: En það það sem ég að segja líka að aðeins að reyna að toga tilbaka þessa sjálfvirku dýfkun sem við höfum að torfa upp á ég eins og alls ekki sammála því að við höfum að fara inn í eitthvað tollabandala þarna því við höfum skapað okkur gríðarlega mikil tækifæri með því að vera með sjálfstæða stefnu og sjálfstæða möguleika í þessu sambandi við höfum gert viðskiptasamninga við Kína
0: Við gætum kannski gert eitthvað meira við hann hann nú ekki
1: Ég skrifaði nú reyndar heila grein það 9. september sem birtist það og við erum komin núna við vorum fyrsta Evrópuríki sem gerði fríverslunarsamning við Kína og Sviss fylgdi í kjörfarið Evrópusambandið ekki með svona samning en núna Sviss búið að uppfæra sinn samning en við höfum látið hjá líða að gæta okkar hagsmuna þarna og þetta bara stórmál sem á að taka upp og þess vegna segi ég það ekki sjálfgefið að það sé til hagsbóta fyrir þennan hóp landa að fara jafnframt í tollabandalag við Evrópusambandið það bara, ég segi bara vilji Evrópusambandið gjöra svo vel að fara eftir EES-samningnum og veri ekki skapa til tollastrið sem að á sér enga stóð í honum
0: þetta var lagt fyrir Evrópusambandið fyrir þeir lögðu tolla á hérna járnblendi og þeir sögðu það í samningnum að við meðum gera það til þess að verja
1: Þetta var engað sem mjög ómaklegt og óumdeilanlegt.
0: En þeir náttúrulega aðlöguðu tollabreytingan að þannig letu fyrirtæki fá eitthvað svona kvóta og fleira þannig. Ég held að ekkert að þessu fyrirtæki hvorki í Íslandinu Nóri hafi verið að komið ver út.
1: Já, ég held að þetta muni þýða það að Elkem mun hugsa sér vel áður en að það mun fjárfesta aftur og byggja þessa verksmið áfram upp hér á landi.
0: Já, og ég mena, þá hann segir að þessi betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalaginu. Líklega meðal annars út af þessu.
1: Já, en ég var að segja að það var margir aðrir hagsmunir sem að myndi þá vega þyngra.
0: Já.
1: Þannig að það ekki sjálfgefin niðurstað þó að eitthvað eitt segi svona.
0: Já. En, Thomas, ef við göngum inn í tollabandalagi þá hérna ógildu við fríverslunarsamning við Kína og við erum hérna með einhver svona fríverslunarsamning við Indland líka.
2: Já, ég auðvitað enda ágætt að vera með samning við Kína en
0: sko, Þetta þriðjungur af manginni þannig þessu tveimur
2: samningum? Sko, þetta snýst náttúrulega samningatækni líka og hvað stöðu hefur í samningum. Sko, Ísland eitt þúsundasti af Evrópusambandinu í mannfjölda og þjóðaframleiðslu. Og ég bara trúi því að þúsundsinnu stærri samninganefnd sem hefur þúsundsinnu fleira vægi, meira vægi, nái meiri árangri heldur en pínu lítið samningar
1: Þeir eru ekki með samning við Kína
0: Nei,
1: við
0: náður samningi við Kína
1: Já, ekki þeir
2: Þeir
0: eru Og þú kannast við það að það oft talað að það getur verið gott að vera litlikalli
1: Já
0: Af því að Kína munað ekkert að gera þennan samning
1: við
0: okkur
1: Og þeir hafa áhuga að gera meira við okkur
2: Já, já En hvað ég gerum ráð fyrir að Evrópusambandi sé að leita eftir samningu við Kína
0: Já
1: Meina, og hvað árangurinn af því?
2: Ég veit ekki, það Nei. Kannski verið að vinna þessu í bakvið tjöldin.
1: Það bara ekkert frest það.
2: Ég veit ekki, en allan að ég held að sé betra fyrir okkur að vera inn í tollabandalagi sem þúsund sunni stærri en við og nær bara betri samningum en við.
0: Og þá er þetta að tala að við séum að sigla inn í svona kafla í mannkinsunni sem verður erfiður og það sem að tollum verður beitt sem vopnum.
2: Já, þetta í dag náttúrulega bara vopn. Bandaríkjumenn að nota tolla sem vopn.
1: En það beittu við mismöndu tollum okkur árpsamtu svo því sé haldið til haga.
2: Já, já, já, já. Ég sko landið svo, sko við flytjum út meir en helmingin á okkar útlutna þjóðaframleiðslu. Mm-hmm. Það eru fá ríki heiminum eins háð útflutningi og innflutningi eins og við og ég bara tollfrelsi til helstu viðskiptalanda að mínum að þetta alltaf jákvætt og ef maður horfir tilbaka hvaða samningar hafa nýst okkur best. Það EFTA samningurinn, EBE samningurinn sem var þá líka, svo EES samningurinn. Þetta var allt, allir þessi samningar hafa fært okkur betri lífskjör. Og ég hef þá trú að ef við treystum okkar samskipti við ESB ennþá meira, göngum inn í þetta tollabandalag, tökum upp alvöru gjaldmiðil sem að gerir okkar hagkerfi sterkara og stöðu.
0: Það náttúrulega ómögulegt nema við séum í Evrópusambandinu.
2: Já, sko, það eru mörg ríki sem að hafa tengst evrunni.
0: Eins og?
2: Já, bara Mónakó, Andorra,
1: ég meni það eru... Þetta er nú bara smá samfélög.
2: Já, við erum smá samfélög.
1: Nei, við erum allt öðruvísi hagkerfi, það er aðalatrið, við erum allt öðruvísi hagkerfi.
2: Bara það að tengjast öflugri gjaldmiðli, mörg ríki heiminum eru tengjast við dollar. Það er eitt ríki heiminum, minn en 500.000 manns, með sjálfstæðan gjaldmiðil.
1: Þetta eru augljós vandamál fyrir jaðarríki Evrópusambandinu, það eru að koma betur og betur ja, ljós.
2: En ég er að segja sko að það er eitt ríki í heiminum, minn en Ísland, sem með sjálfstæðan gjaldmiðil. Ég tel að þetta gjaldmiðismál sé sko risastórt mál fyrir heimilin, fyrir fyrirtækin og ríkið og þið sjáum það við Ísland
0: Thomas, þið lögum það í dóm þjóðarinnar og þjóðu sagði nei
2: Jú, en sko, já, viltu fara ef var ræðis að kosningar
1: eftir Nei,
2: ég nefnilega það er ýmislegt, ég hef ýmsa rætt og sendu við þessa kosningar
0: Já, við erum að gera smá tilraunir sem er það hvernig gætu við rætt saman hérna stöðu íslenska gott Evrópu Getum við koma okkur saman hvað er til umræðu
2: Ég er að segja koma því að hérna að langstæsta efnahagsmál Íslands er að við fáum hér alvöru gjaldmiðil.
0: En telur það að vera raunhaft, ég veit að þetta þín skoðun, að Marxins komið fram, en núna var þjóðræðakagreysla og það kom nei út úr því. Telur að það verði hægt að koma í þannig fyrir að við höfum ekki í Evrópusambandið en tökum samt upp evru?
2: Sko, teoretist það ekki hægt, nei. En ég er að segja að það mörg smáríki hafa tengt sér við gjaldmiðil, hvort sem er evra eða dollar, og það kemur á stöðuleiki og það kom á lægri vextir út af stöðuleika
1: sko langflest ríki heims eru með eigin gjaldmiðl, þannig bara ekki flóknar það
2: ekki smá ríki
1: langflest ríki heims eru með eigin
2: gjaldmiðl og ég spurði ekki evrugreindina hvað eru mörg smá ríki með eigin ég spurði nefnum daginn, það er eitt ríki með eigin gjaldmiðl, minn en Ísland Ísland er, þetta er algjört og furðudæmi
1: þetta snýst ekki bara stærðin
0: þetta
1: snýst ekki bara
0: stærðin
1: við erum allt öðru
2: fyrst í lagi að unga fólki sé að borga 9,75% vexti er það bara alltaf
0: okkur við gengið, hérna, við vorum fátæk þjóð og...
2: við vorum einn ríkasta þjóð í Evrópu í lok stríðsins
1: við erum einn ríkasta þjóð heimsins
2: já, ég segi við vorum einn ríkasta þjóð
1: nei, ekki lok stríðsins, við fengum
2: marsjalaðstof við höldum okkur bara starrið ég bara búin að tekka þessu við vorum einn ríkasta þjóð í heimi í lok seinni heimstyrjaldarnar við glöturum því neður og náðu okkur upp á strik aftur En ég er að segja sko að við skulum, að unga fólkið á Íslandi skuli sætta sig við fjórfalda húsnæðisvexti miðað við nágrannlöndin, er náttúrulega bara rannsóknarefni út af
1: þessu. Já, það er rannsóknarefni að vera með ríkistjórn aftur og aftur sem getur ekki stjórnað efnahagsmálum. Það er sérstaklega rannsóknarefni.
2: Ægin kemur á utan, segir ég.
1: Nei.
0: En það var hins vegar fyrir skömmu síðan þjóðaratkvæðagreiðsla á Íslandi, það sem að meðal þessi þetta tilboð lá fyrir, þegar við sækjum í Evrópusambandinu í vonum að fá evru og meirhluti sagði nei.
2: Þetta var ekki tilboð, þetta var bara spurningin eigum að ræða við þetta fólk.
0: Aja.
2: Það var engin, ég get ekki sagt að ég sé Evrópusinni fyrir ég sé samning.
0: Nei. En svarið var nei.
1: Er það ekki Evrópusinni fyrir nú sé samning?
2: Nei, ég meina ef þetta er lélegu samningur, ég er að segja sko, ég er ekki til að skrifa til hvað samning
0: sem er. Við erum ekki að fara í samningsviðraður.
2: Nei, en við vorum eiginlega bara að spurja þjóðuna, viljið þið setjast niður með vina þjóðum og ræða hvort það sé
1: ávinningur að stóðu byljið taka aftur upp aðelda vera þeirra, stóðu ekkit vinna þjóðir eða neitt annað
0: En erum við ekki sammálum það að við erum ekki að fara að sækjum að þetta erum
1: sjálfsögðu, það liggur fyrir
0: svona náin í framtíð
2: Jú, við erum,
1: við erum ekki að fara að gera það
2: Ég spáuði við erum komin að inn eftir innan 8 ára
1: Nei.
2: Skrifaðu það hjáðugunnar og tölu saman
0: En það er þá eftir að gera ráð fyrir því að verða ykkur það er breytingar í heimsmálum fyrir utan Ísland sem að mun valda því
2: Nei, bara áframhaldandi jáið færir bara aukið fylgi og þetta kemur að því að það verður kosið aftur og við förum til viðræðna og við göngum að þeim skrifað hjá þeir dagstíku
0: Ef ég tæki bara 96 og fram að hérna deinum í dag þá hefur eiginlega jáið ekkert aukið fylgi sitt sko
2: Jú, það var skoðanakonun 2009, það var 19% þá. Nú var 47,2%.
1: Mér langar nú að henda inn í þennan hatt að þá...
2: 105.000 manns.
1: Rétt fyrir, í vikunni fyrir hérna kostninga, byrti skoðanakonun, hvernig unga fólki ætlaði að kjósa? 60% aldrunum, hvað, 18 til 29 ára eða 35, ég maður ekki, ætlaði að segja nei.
0: Þetta var ein könnun, ég myndi vilja að þau í kostningarannsóknum tækju þessa þjóðaratkvæði Kristur, þannig að maður fengi svona greiningu á aldri, á stjórnmálafstöð og hvað fleira.
1: Já,
0: þetta mjög forvitnilegt og ég held þetta sé svona hérna, jáarar og neyjarar séu eitthvað svona fyrirbrigði í pólitík sem við verðum að taka tilliti til næstu sko árin.
1: Má ég koma inn á þetta? Mm. Ég veist þetta alveg bara bráð nauðsynlegt og ég hérna svona pínur rasandi yfir að sjá til dæmis jafnvel birtast erlendis núna greinar eftir fólk sem að meira segja heitir ekki íslensku nafni og prófessor ekstra útlöndum, langar greinar hvað þetta neyð þýði og bara, það bara engin rannsókn til á því, það bara eitt sem gerðist, þá spurt einna spurningar og það svari við henni sem liggur fyrir og ekkert annað
0: Hvað heldur að vera ráð úrslitum?
1: Hvað held ég að hafa ráð úrslitum? Það, náttúrulega
0: Hvað var kosið?
1: Ég tel að unga fólki hafi ráði úrslitum því að, og hérna, ég held að afstaða til mála eins og þeirra sem að Hilmar Veiga Pétursson talaði fyrir að við myndum standa besta við samkeppnislega og til þess að tryggja ungu fólki atvinnu og tekjur framtíðinni með því að velja þennan kost að halda ekki áfram þessari braut. Ég held að það hafi verið það sem að hérna skipti mestu máli.
0: Orð þessa manns?
1: Nei, ég er ekki að tala um orð hans, ég er að tala um það sem hann var sett inn í umræðina og meðal annars úr dragiskýslunni og auðvitað margir aðrir voru að tala um að hérna Evrópa vegna þessara reglubyrðar og hérna annara hluta sem hafa augljóslega dregið úr samkeppnishæfðir, það óumdeilanlegt og þeir eru líka að spila hérna frá sér spilum til dæmis með því eins og Þýskaland mikið gagnrýnt fyrir að loka kjarnorkuverum og verða svona háð erlendum hérna aðilum með orku að við værum í betri stöðu að tryggja hérna okkar samkeppnishæfni með því að spila áfram sjálfstætt eins og við höfum verið. Ég held að þetta hafi verið það sem að
0: Evrópa sé eiginlega veiki maðurinn í á Íslandi.
1: Já, er bara Evrópa sé ekki nógu sterk í dag til að vera áhugaverður kostur.
0: Er það raunast mat, sko, ég það margt aðið í Evrópu, sko
1: Nei, þetta er alveg, það er alveg tala
0: En
1: það
0: stillinu upp sem bara eins og veikimaðurinn
1: Já, þetta er alveg umræða sem að þú finnur eða þú ferð á LinkedIn meðal fræðimann í Evrópu
0: Já, já, það mikil lefur líka eins og Þýskalandir í alvarlegri efnaskreppu, það ekki komið í kreppu það mun fara í kreppu
1: Og Frakkland er náttúrulega gríðalega vandra en þeir eru búin að vera með neikvæða fjárlögu í bara síðan 1970 eitthvað Þeir eru bara hengi fluginu fjárslega
0: En þeir hérna eru með læra hlutfall af sinni landsframleiðslu Þeir skulda sko næstu í aldi þrisvarsinnum meira en Íslendingar
1: Já
0: En samt sko hérna ástandakrafan á 10 ára skuldabréfi á þeim minn en helmingur af því sem á Íslandi
1: Já, þeir eru sko alveg hengjandi vandræða með lífeyrisþega
0: Ég er að benda á það
1: Það er margar hliðar á þessu
0: Já, hérna, byrði Við erum raunverulega í þannig efnaskerfi með þannig gjaldmiðl að við megum bara skulda svona eitt fjórð af því sem aðrir skulda
1: Það er grein eftir mig þesta ástandi Evrópu í viðskiptablan sem kemur út annarkvöld
0: Herðu Hafið þið trúað því að verði til svona umræða stöðu íslenska gott Evrópu?
1: Það bara verður að verða til Það gæti komast hjá því.
0: En við eigum öll í erfileikum með að haldinni gangandi á þess að fara að rifja kostningabaráttuna.
1: Ég nú reynt að stilla mig.
0: Ná,
1: Nei, ég held að hún hljóti að þurfa að vera til og hérna íslenski stjórnmálamenn, þeir bera ábyrgð því að hún verði og auðvitað, það er þá ríkisstjórnin sem á að hafa forust það og hún átti auðvitað alltaf að eiga til plan B ef að það yrði niðurstaðan nei, hún virðist ekki hafa átt það.
0: Hún lagði náttúrulega mjög lítið inn í umræðina, ríkisstjórnin.
1: Já.
0: Ég hefði haldið að þau væri bara hérna skýrsla sjávarútveginn og hérna skýrsla, það var ekkert svoleiðis.
1: Það var ekkert svoleiðis, en sko þess vegna segi ég líka, nú hún verið, með því að gera svona lítið, þá hljóti hún að vera tilbúin að taka hvora niðurstöðun sem var og þá átti hún að eiga plan fyrir báða niðurstöðunar. Það er það sem ég er að segja. En það virðist ekki vera plan fyrir neið til.
0: Jú, þau komu eiginlega sögðu að þegar þau komið nei, að þá er allt óbreytt.
1: Já, en þessi spurning sem þú ert að koma hérna fram með, hún hefði átt að vera
0: Já, mér veist hún eðlilegt framhald af niðurstöðinu og þessari afstöðu ríkisstjórnarinnar að segja
1: ekki...
0: að þetta því bara við breytum engu ég held að hún það standist ekki sko.
1: Nei, það sé alltaf að segja líka það stendst ekki að það sé hægt að afgreita því að við breytum engu við verðum að gera eitthvað, það er eftirspurn eftir breytingum og það þarf að finna farveg fyrir það að leiða það út þannig að allir verði ánægðari.
0: Já, ákveðin tækifæri sem við höfum
1: Já.
0: Að hérna alltaf að kynna okkur hverju raumurlegu vilji kanadamanna eða normanna og
1: Akkurat, það mikið gerðin í umræðinni kringum okkur, við erum að stökkva það hvað er þar fyrir okkur.
0: Já. Á sínum tíma þegar EES-samningur var gerður og þá var hérna utanríkisviðskiptaráðherra. Þá voru viðskiptamálin voru undir Jóni.
1: Undir
0: Jóni. Af því áður hafði þetta verið bara viðskiptaráðuneytið.
1: Já, já, já.
0: En það var tekið sko utanríkisviðskiptin.
1: Já, undir utanríkisráðuneytið.
0: Já, þannig að til þess að hérna, geta haldið utanum þess að flóknu stöðu sem það var.
1: Já.
0: Og hún það núna, hvort sem að við viljum ekki.
1: En þegar það eru sko að ræða mál sem að varða sérstakráðuneytið svo til dæmis sjávarútvegi landbúnað, þá fer fagráðherra þess málaflokks með þau þó að í þeim viðræða sem utanríkisráðuneytið stýrir. Svo bara því
0: sem hætti.
1: Já, en ég meina líka bara í þeir að vera að gera viðskiptasamninga á grundvelli annarra samninga.
0: Ég hefði bara vilja sjá íslenska ráðamenn bara svipað og Mark Carney, bara ferðast um heiminn að reyna að tryggja stöðu
1: okkar.
0: Fara til Kína og fara til Evrópu, fara til Norex og fara til Kanada og... allt annað en að fara til Bandaríkjana sko.
1: Já, ég meina, við þurfum auðvitað að tala við Bandaríkjamenn líka, við lifum með þeim veruleika, við erum hérna með varnarsamning, við erum aðalega NATO og við erum að áhrjása í Bandaríkjana. Ég meina, ég hef sagt það hérna áður við þetta borð að ég hef hlustað að Ögmund Jónsson í hérna undanfarnir mánuði segja þetta oftar en einu sinni, sá gamli eldheiti vinstri maður, við erum að áhrjása í Bandaríkjamanna, punktur.
0: Þetta nú... Minns alltaf að segja það hérna, ég alltaf að gera það mjög oft. Við segja vantilega í mat Íslendinga, bæði á sjálfstæðinu og ýmsum fleira að við erum undir áriðasöðu Bandaríkina. Við þurfum ekki að borga fyrir herfinn þeirra eins og Eystrasaltslöndin.
1: Nei, við erum bara hérna, með þennan samning í fullu gildi og þá ekki að tala öðruvísi meðan þannig
0: er. Þeir eru bæði ánægð með varnarsamninginu. Og ég kom meitt svona auka því að við erum búin að tala svo mjög ekki Evrópu.
1: Ég bara tala staðreynd, sko.
0: Já, já, en það var gerður samningur milli Bandaríkjana, Grænlands og Danmerkur. Það sem að er svona skert á því sem að margir töldu að hefði verið hérna réttið til Bandaríkjana áður. En það sett nýr á blað og ég held að sé of mikið gert úr því að Trump hafi bara ekkit fengið nema það sem að lá fyrir. Það er mikill láfangi að fá þetta nýr á blað. Það sem er eiginlega viðurkennt að til dæmis Grænland verði sjálfstætt ríki. Að þá er það undir hervend Bandaríkjanna.
2: Ja, það er kannski rétt að rifja það upp í þessu máli að sko Trump var með hótanir að taka Grænland og samstaða Evrópuríkja stöðvaði það. Það er bara dæmi hvað samstaða Evrópuríkja er mikilvæg og þáttur ESB í því máli var mjög mikilvægur og stór.
0: Ég var að tala við Rasmus Bertilsson sem er Dani sem er prófessor í háskólanum í Tromsö og talar íslensku að hann mata sig svo að með þessum djöfulgangi sínum hafi Trump náð fram sínu vilja, þetta væri bara klassísk aðferð sem hann kemur, hann leggur fram ítrustu kröfur og svo hérna fær hann svona sitt og þá lappar sá sem er að semja við voðalega glaður frá borði, heldur hann hafi unnið fyrstu kröfunar, en raunverulega er hann með lakari stöðu heldur að vara áður en það Hérna. En ég að spyrja varnarsamning að við erum eiginlega með samstofna varnarsamning og Grænland frá 1951 getum við hort á þennan nýja samning Bandaríkjanna við Grænland og Danmörku og satt sem svo svona líta Bandaríkin á yfir á sín yfir Íslandi
2: ég sko Bandaríkin er náttúrulega ekki Trump ræður núna sko hann missir væntalega völd í nóvember töluver völd það allt önnur Ameríka sem að býður líklega eftir kosningarnar í nóvember og svo allt önnur Amerika sem býður eftir tvö ár þegar Trump farinn og allt aðri stjórnendur koma inn þá náttúrulega verður eflaust staða Íslands allt önnur í dag snýst þetta, þessi Monroe-kenning hans Trumps snýst bara það að áhrifasvæði Bandaríkjana skiptir máli við gerum hvað sem til að styrkja áhrifasvæði Bandaríkjana skiptir engu máli fullveldið að sjálfstæði þjóða við bara tökum það sem við þurfum að
0: taka Arftakar hans muni taka upp hennar samningu Grænland og gera mildari
2: ég held að verði allt annar nálgun eftir að Trump farinn og demokrata taka við
0: ég held að þetta sé vilji sko langt út fyrir Trump kannski aðferðina sem voru notar eru Trumpismi en þetta
2: ekki.
0: Með að núna verðum við að tryggja hérna hennan dóm og þar með leiðin verðum við að fá Kanada og Grænland undir þetta sé afstæða sem er miklu höstum á miklu fleiri meldur Trump Það ekki svona hugtak sem hann fær bara. Þetta hérna mjög sterk öfl sem að hérna horfa svona á heiminn.
2: Já, það tvö stríð í heiminum í dag. Pútín stjórnar öðru og Trump stjórnar hinnu. Mm. Hvað gerist eftir tvö ár þegar Trump farinn og Pútín líklega líka farinn? Mun heimurinn breytast og verða friðvænlegri eftir tvö ár?
0: Já,
2: ég, við, það engin kristalkúla hér inni sem að sér þetta.
0: Nei, ég held að tala um Rússland, að það sé að mjög útbreitt afstaða um að hérna Evrópa sé í stríði við Rússland. Og ég held að sé allir slíkilt að við fáum eitthvað sem harðari heldur að Pútin og við sjáum það raunverulega þegar var sótt að Pútin að þá hérna herðir hann raunverulega árásum sínar Úkraínu en þess að gagnrýnin á hann er frá þeim sem að vilja ganga lengra og ég ekkert vissum að við fáum hérna skárri fórseta í Bandaríkjunum heldur Trump sko kannski náttúrulega ekki svona idiotískan persónuleika en ég ekki vissum að það verði breytt sko stefnun ég Það var alltaf að koma í ljós, hvernig væri því?
1: Ná, ég hendi inn í þetta, ja. Sko, ég held að þetta sé nefnilega sem þessi danski maður sem þú nefndir ja. Hafi alveg hárrétt fyrir sér þetta, þó ég sé ekki sérfræðingur þessu svið, þá er alltaf bara til fræðigrein sem heiti Valdfræði ja. Og ég skrifaði að ganni nokkra færslur á mína Facebook bara þegar ég hafði ekkit annað að gera í janúar þetta fekk náttúrulega reiði lesturinn yfir mig frá fólki sem vildi ekki horfa á staðarendir heldur bara að vera að óska sér einhvers annars ja. En þetta var bara svona Þetta var bara aðferð til að augra, til að fá fram eitthvað sem að menn vestanhafs voru tilbúnir að sætta sig við. Yeah. Og þeir fengu það sem sætta sig við, því þeir fengu ekki bara þetta sem þú nefndir, ef ég skilur þannig samning rétt, þá þarf samþykki bandarækjamanna fyrir fjárfestingum erlendra aðil á yeah. Grænlandi. Yeah. Og það ekkert smá mál.
0: Það svona í innviðum og námum og öðru.
1: Já, já, og þú veist þetta ekki, náttúrulega engin lítil breyting frá því sem að þegar Grænland hluti af konungsveldinu Danmörku eins og svo fjálglega var tilgreint þegar þessi samningu var undirritaður en það allt í einhver allt annað land sem að getur haft neitun af allt þetta.
0: Ég held að við búum eiginlega við þetta. Það hérna Pompeo kom hérna í fyrri valdatíð Trump, reyndi að kefla okkur hlutur hitti Katrín Jakobsdóttir.
1: Já.
0: Og drap í hugmyndum íslenska stjórnvalda að taka þátt í belt og braut Kína. Eftir það var það ekki nefnt.
1: Já, já, þetta bara hljómar ekkert ósennilega, þó ég veit
0: þetta
1: ekki.
0: Þetta bara staða okkar, sko.
1: Já.
0: Og ég held að við erum góð holt fyrir okkur að tala það eins og hún er, sko.
1: Hvað sagði Ögmundur Jónasson, ég hafði eftir hann á hann? Við erum bara áhrifasvæði Bandaríkjanna, bara
2: punktur. Má kannski segja að þessi Grænlandssamningur, hann þýðir líka að Kína getur ekkert farið inn í Grænland lengur. Þannig að það kannski jákvæði punktur
1: Það var markmiðið alltaf held ég
2: Bara að sjá til þess að Kína kæmist ekki inn
0: Og þar að leiðandi mun líklega Kína ekki koma hinga
1: Ég ætla ekki að það var að tala gegn vinsanlega og samskiptu við Kína En þetta greinilega svona stríki sandi
0: Það meira sig að mun ekki það var hérna, bara hiti í kringum norðurljósa rannsóknarsetur Það sem eru ykkur þrír kallar Það þótti verið eiginlega too much
2: Og Grímstaðar á fjöllum En hérna, já, en þessi samningur Bandaríkjanna og varnarsamningur frá 51, hann er náttúrulega ef maður kafar hún í hann þá eru Bandaríkjamenn með ansi mikil völd hérna á Íslandi þeir geta yfirtekið, skýrst mér flugvelli, hafnir, fjarskiptakerfi bara með svona einni ákvörðun, þannig að við erum að afsala þar ansi miklu fullveldi
1: Hvernig, þá langar mig að spyrja, hvernig dettum hennum þá í hug með þannig samning að það hefði verið eitthvað að sækja til Evrópusambandsins til þess að styrkja okkur ég meina, haldið þið virkilega Bandaríkjamenn hefði fyrir að gefa þessi áhrif sín eftir fyrir það
0: Nei. Evrópusambandið, Danmörk samþykkti þessi algjöru yfiróð hérna, Bandaríkjanna yfir öryggismálum hérna, Grænlands
1: Já.
0: Sem að sumleiti er líklega forsetta þess að Grænlandi geta orðið sjálfstætt
1: Akkurat
0: svipað og var með okkur
1: bara...
0: við hefum ekki orðið sjálfstæði nefnum undir blessunum Bandaríkjanna en það geti ekki mark á sjálfstæði okkar nefnum að það væri að Bandaríkjanna ætlaði að verja það en það kostar náttúrulega
1: Þetta er akkurat það sem að sér úr greiningum á þessu
0: en það kostar náttúrulega
1: já, já.
0: Og við kannski
1: við erum horfast í augu sko lítil ríki bara erum með aðeins önnur spil til að spila út og spila úr
0: að við erum nágranna ríki í stórveldis svipað úr Úkraína og Vietnam
2: Ja,
0: að skoða að kannski hvernig lönd sem í þessari stöðu hvernig hegða utanríkismálum svona Finnland var í þessari stöðu lengi vel
2: ég held að Gunnar ég að þú ættir að taka inn fleiri hér við þetta borð og ræða þetta EES light hérna mál sem var rætt hérna, kom hérna fram í
0: ná. Það var að fá fólk sem hefur einsýn inn í Kanada.
2: Já, þetta kannski svona það sem liggur fyrir hjá okkur næstu árum að sníða þennan EES-samning betur að okkar óskum og þörfum.
0: Já, og þið finnst það eðlilegt að við, hérna, ef að við erum bara þannig eins og Bretar og Norðmenn að við þólum að illa vera inn í EES, þá það bara þannig. Þá verðum við að búa til samning sem að einhvern veginn þjónar lund Íslendinga og hagsmuna.
2: Nema komið bara eins og við segja bréf frá Brussel sem segja hérna að þeir eru búin að vera í þessu andir í 30 ár. Já. Nú verðið bara ákveð ykkur, allir inn í stofuna eða allir út.
0: Já. Mér finnst það ólíklegt að því ég held að þessi svolítið sjokk í Evrópu, þessi vandraði með að hérna, vinna með löndum í vestrinu. Ég meina að það lítur að vera út sjálfri. Að horfa á Evrópusambandið er bara að stækka til austurs og svo er það Georgi og Úkraín og okkar fleira. Hver á að borga þetta? Þannig að þið fáið enga, ekki Bretana, ekki Norðmenn, ekki Íslendingana og ekki Kanadamennina til að koma inn. Við verðum að gera eitthvað til þess að sko, Evrópusambandið sko, endi ekki bara upp við Rússland. Sko.
1: Sko, ég alveg sammála þessu og ég held að hérna, ég hef alveg heyrt umræðu erlendis innir í Evrópu núna í kringum þessa atkvæðagreiðslu. Það væri ekki í þágu hagsmuna Evrópusambandsins að fara sparki EES þetta hérna í fyrsta lagi er þetta náttúrulega bara rótgróðu samstarf við vinaþjóðir og við ætlum ekki að gera lítur því þó ég sé stundum að stríða þér Thomas þú nefnir þetta orð auðvitað erum við vinaþjóðir við líka fleiri vinaþjóðir í Evrópu sem ekki
0: eru það er ekki til vinaþjóðir að það snýst allt hagsmuna
1: já ok við erum ekki að tala allavega málið það að EES það hefur engin ESB hefur ekki hagsmuna á að sparki það það þvert á móti hagsmuna því að þróa ES þannig að við getum fengið eitthvað svona sem að fleiri lönd geta átt meira samstarf við Evrópusambandið í viðskiptum og öðru við erum búin að nefna hérna Sviss, við erum búin að nefna Bretland við gætum nefna Diabel Tyrkland sem hefur nú verið í biðsal Evrópusambandsins formlega þó að það sé kannski innihaldslaust.
0: Svo ættum við kannski að minka rókan í okkur og ræða við færinga og grænlendinga?
1: Að sjálfsögðu. Við erum alltaf með fríverslunarsamning við færinga bara, bara um allt. Það er bara tollfrjáls viðskipti milli Íslands og færinga og bara ef við má henda inn í þá inn í þess að tollaumræðu. Við erum bara með langt yfir 90% af öllum viðskiptum Íslands þar sem innflutningi er tollfrjáls. Þannig að það myndi breytast bara eitt og sér við það að fara inn í Evrópusambandið. Bara ekki gleyma því. Við erum með mjög opið hérna kerfi hvað þetta snertir þannig að hérna já ég held að það að fara að vera með eitthvað svona skermongering með það að ég Evrópusambandið detti í huga að fara að henda EES út af borðin, mér finnst það bara fráleitt
2: Nei, ef að Noregur fer úr inn í ESB
1: Noregur er búin að lýsa því yfir fyrir nokkrum dögum að þeir vilji styrkja EES og breyta því þannig að þjóni betur
2: Ég er að segja EF, það getur alveg gerst að viðskiptalífið í Nóri vill skoða þetta
1: og
2: gjaldmiðlið þeirra er mjög óstöður
1: Nei.
2: Norski
1: það er til rannsögnur því hérna, á stöðuleika gjaldmiðla og Ástralíu dólarin hérna, nýja sjálfsleiti dólarin íslensku krónu og norsku krónu er bara mjög svipuð róli
2: en allavega það sem að gæti
1: gæti gerst
2: er að Noregur ákveða að fara inn í ESB og við værum ein hérna eftir hvað gerist þá?
1: Það er ekki nærvunni í framtíð, við erum alveg með þá reyn
0: því ég nefndi hérna ávöxtunarkröfuna þá kom mér á óvart sko að ávöxtunarkrafan á norsk ríkisskuldabréf er svo sama og í Frakklandi og Ítalíu þannig að það er ekki alveg þannig eins og Noregur sé einhvern veginn, því að þetta er náttúrulega með auðvistu löndum í heiminum, þannig komum við mjög óvart að sjá hvað að vera ávöxtunarkrafan en sem að sumuliti bendi til þess að við erum að sigla inn í ríkisskuldakreppu í alls þær í heiminum að það verður mjög dýrt að skulda fyrir ríki í framtíni, ég ætla að við ættum að flýta okkur að borga eitthvað niður.
1: Já, það er bara, sko, þessi ríki Evrópu, stóru ríki, Ítalía og Frakkland til dæmis, skulda gríðarlega mikið, það er bara stóru
0: En vaxtabyrðin þeirra er bara þriðjungur af því sem er í okkur.
1: En hún er það samt mjög mikil.
0: Já, en við myndum þykja að eyða, í staðan fyrir að eyða 150 miljörðum í vexti þá myndum við þykja að það væri bara 50
1: Já, sjálfsögðum, við erum það bara að gera svolítið taka til heima hjá okkur sjálf.
0: Já, taka upp evru
1: Nei, það mun ekki leysa málið
2: Þetta við getum gert þetta sjálf var það ekki aðal slókan, ég vil að samt taka fram með þetta sko, að það sem eiginlega má tala örstutt um þjóratkakröðsluna og kostningabaróttuna sko, ég bara spurði gervigreindina hver voru aðal slagorð jáhreyfingarnar og nei hreyfingarnar. Við vorum bara með eitt slagorð, bara já til að sjá. Það eiginlega eina slagorð. Við vildum bara fá sjá hana samning. Það voru nefnd 43 slagorð og hvað mörg af þessum slagorðum eru rétt? 40 voru röng, beinlínis rangfæslur og ein þeirra náttúrulega var þessi sem að eiginlega fór verst í mig að Evrópa brennur, í Evrópu allt í rúst, eins og Erna segir hérna, sko af hverju eru þessi, öll þessi norður Evrópulönd með lánshæfis einhvern A plus plus AA og AAA meðan Ísland sko með A plus sko, það þýðir ekkert að tala allt sé í rúst í Evrópu
1: hérna, ég held að þú finnir hverki að ég hef lífir, sagt líf, það
2: nei, ég að tala hreyfinguna þína
1: ég ekki neitt í hreyfingu
2: og hérna allan að það alltaf verið að tala það og þú komst inn á hérna á þann að það væri mjög lífriskerfið og þetta væri allt í tómu rugli ekki kannski þetta orðalag en skilaboðin frá neyhreyfingunum var raunni svo og það sem hrætti unga fólki mest var að Evrópa í rúst en það sko alrangt lífeyriskerfin ég meina fólk að fá með hærri lífeyrir heldur en hér það lánshæfismat allra norður Evrópuríkja hærri en á Íslandi sko það Evrópa, þessi 20 norður-Evrópulönd, þetta eru bara með fremstu löndum í heiminum af 200 löndum og að tala þessi lönd svona niður eins og gert var, þetta rannsóknarefni og ég spái því að sakfræðinga framtíðanar muni dæma neyrhefinguna mjög illa.
0: Ja, en við situm bara uppi með neyða þegar við búum í lýðræðislegu samfélagi já. Og þeir eru kasta svona til þjóðarinnar, það vonandi tökum við mark á því, við tökum ekki mark á því
2: en áróðurinn þessi neikvæði ég bara ósannindi þetta verður rannsóknar
1: það verður nú rannsöku líka ósannindi til dæmis verðlækkanir og annað sem að sko ekki bara hreyfingarna heldur fram heldur málsmetandi þingmenn formar utanríkismála nefndar reið hér völl og tilkynnti 25% lækkun og einhverjum vefjum að safra sem á sér enga
0: stóði núna erum við byrjað á því sem við
1: lóðum ég hef bara ekkit talað þetta en þetta gerst dregi línu
2: þetta verður mjög harður dómur sagfræðingar
0: það verður sagfræðing kennst að þessu eftir svona 20 ár þannig við skulum ekkit að ræða þang
1: takk fyrir það,
2: þá verður komin inn
1: Nei, þú nota hvert tækifæri til að snúa út úr hérna, Thomas.
0: Við verðum að finna einhverja leið til að ræða utanríkismál og Evrópumál án þess að vera alltaf að endurtaka þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Herðu, en ég ætla nú bara að slá botninn í þetta hjá okkur. Þakka
2: Fínum bráða.
0: Erna og Thomas, takk fyrir að koma hingað.
1: Já, takk fyrir boðið, mjög gaman.
2: Þetta alltaf gaman að koma hingað.
0: Höldum áfram umræðunni seinna. En við ætlum að Okkur allt eru máli hérna við Rauðaborðið, við erum allir að skilja sjálf okkur og heiminn og samfélagið og stundum Evrópu og Kanada, næsti kaflir Þögnabík.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Já, við ætlum að ræða fjölmiðlun og fréttir næst ég og Óðinn Jónsson fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sinni Vertu velkomin til okkur Óðinn
1: Takk fyrir
0: Ég rak augun í færslu hjá þér daginn á Facebook þar sem að þú varst svona að benda á af hverju sumum stjórnmálamönnum væri í nöp við Ríkisútvarpið þeir vildu draga úr því allan mátt eins og þú nefndir það Hvert var tilefni skrifana?
1: Já, ég bara eins og hver annar svona lesandi frétta út í bæ tók eftir því að, að Ríkisútvarpið var með fréttir af tækniskólamálinu svo kallað, hvernig Hafnarfjarðabær klúðræði því máli eða eftirminnilega og fær ekki hennar skóla í bæinn og svo hafði fyllt í fréttinni að það hafði verið keiftur ráðgjafi sem var flokksbróðir þáverandi bæjarstjóra hann var bæjarstjóri í Mosfellsbæ fyrir sjálfstæðisflokkinn hann hafði fengið, held ég ef ég man rétt 19 miljónir eitthvað svoleiðis til þess að koma þess á koppin sem ekki varð og mér finnst þetta allt í kostulegasta mál en auðvitað ekki þetta einstakt en ég vildi bara minna á það að að stjórnmálamenn sem að hafa uppi mikil og mörg orð það að dragur vægi ríkisútvarpsins til dæmis núna á tímum þegar fjölmiðlun á bara mjög undir högg að sækja bara dvínandi starfskrin stendur á veikum fótum að þeir náttúrulega það verður auðvitað að skoða þeirra orð út frá því hvernig þeir tala almennt og hvernig þeir bregðast við fjölmiðlum og ef að þetta kemur þannig út að, að, að óþægindi sem að Ríkisútvarpið skapar og aðri fjölmiðlar auðvitað má ekki birtast í hefndarhugga hvert viðkomandi fjölmiðlum og það það sem að náttúrulega þegar ég var fréttastjóri og fréttamaður í áratugi auðvitað fann maður alltaf fyrir þessu
0: þessu þrýstingi
1: þessu núningi og þó var það nú á tímum kannski sem að flokksöppin voru enn aðgangsharðari gagnvart fjölmiðlum og gagnvart ríkisútvarpinu heldur en núna höfðu bara beinar skoðanir á því og voru með miklu virkari fulltrúa í útvarpsráði sem voru með afskipti af fréttaflutningi og svo framvegis þannig að en það auðvitað hefur minkað við bitum þá af okkur getum við sagt en það náttúrulega ömurlegt að heyra í stjórnmálumannu sem vilja á þessum tímum þegar íslenskan í fjölmiðlum á bara mjög undir höggasæki eins og ég segi vilja veikja Ríkisútvarpið og helst skákaði bara út af borðinu sko og þetta sé bara ekki sinfóníu hljósveit heldur kammersveit en svo ég vitni nú í gamla frasa og það var nú bara tilefni með þessari litlu færslu og það skildu þarna sumir
0: Ég held að sé mjög gott að minna á það að það kemur ríkjandi stjórnmálamönnum oft vel að hafa lélega fréttameðlun
1: Já, því miður sko en auðvitað ættu þeir að hugsa lengra og dýpra og sjá að líðræðinu betur borgið með góðum fjölmiðlum og starf þeirra verður frjósamara og betra gagnlegra fyrir almenning ef að fjölmiðlar veita aðhald góðir stjórnmálamenn eiga að sjá þetta og vonandi gera einhverju þeirra það og örugglega gera þeirra margir sko.
0: Og best væri ef allur almenningur myndi sjá þetta líka
1: Já, og það er bara tölver vöntun á þessu núna og það orðið rof í þessu og menn svona einhvern veginn svona skilji ekki alveg sko hlutverk fjölmiðlana lengur
0: og, skilur þú það?
1: Já sko, ég vil trúa náttúrulega gamla reglur bara sem ég lærði og reyndi að miðla til annara um mikilvægi starfsins að segja sanna sögu rétt á að heiðarlega og á hverjum tíma en mér finnst óþólika hvað fjölmiðlum til dæmis birtast oft í því og frá fólki sem er alveg nálægt mínum lífsskoðunum líka og hefði haldið kannski að bara hefði betri skilning á þessu að það er einhvern veginn mótað því sko að ef að fjölmiðlitin er ekki að segja þá sögur sem ég vil heyra að þá er þetta vondur fjölmiðl hvað Ríkisútvarpið að segja með þessu? Já. Bara engin með viti á vaktinni? Þú veist, þetta kemur statt og stöðut. Og þú ert nú stundum að bauna Ríkisútvarpið og það alltaf lagi og þú ert fagmaður og gera það kannski út frá þeim forsendum.
0: Já, já.
1: En almennt með fólk það vill eins og einhvern veginn ef það fær ekki söguna sem að Óskar sjálft eftir að þá fjölmiðlinn bara vondum stað.
0: Þá spyr maður líka hvort koma undan sko þetta viðhorf í almenningi eða breyting innan fjölmiðlana. Tökum til dæmis hérna spólum nokkra vikur aftur í tíman.
1: Mm.
0: Förum að síðustu vikum fyrir Evrópukosningu annars vegar ertu með DFAF sem skrifar hverja lofgrein á fætur annari mjáið og svo ertu hins vegar með mokkan eina dagblaðið sem að lætur eins og að, að það bara eyðist allt líf á Íslandi
1: ef
0: við göngum ef við ætlum eitthvað svo mikið bara sem horfa til Evrópu
1: já.
0: Sko þetta náttúrulega hluti vandans að við getum ekki lengur treyst því að fjölmiðlarnir séu hver var skilgreiningin sem þú varst að lesa að segja sanna og rétta sögu.
1: Sanna, já, sanna rétta eða heiðarlega sögu.
0: Heiðarlega sögu.
1: Já, en, og þar að ekki náttúrulega, já, já, þetta er vandinn og óþólið gagnvart sögunni sem að ég ósammála.
0: Já.
1: Er alveg ofboðslegt.
0: Já.
1: Hefur kannski alltaf verið mikið. En held ég sérlega mikið núna.
0: Og förum við þá ekki sko að velja einhvern eitt fjölmiðl og þetta eins og okkar trúarbrögð að það bara lesa hann og skynsemin einhvern eginn blokkarast og...
1: En þarna á Ríkisútvarp í hverju landi hlutur gegn gegna til þess að vinsa þarna úr til þess að vera með yfirvegaða og sanngjarna umfjöllun sem að er ekki höllundir eina skoðun frekar en aðra
0: já.
1: En jafnvel þó að frásagnir eða umfjöldun Ríkisútvarpsins uppfylli þetta þá óþól þeirra sem vilja bara ekki heyra þessar niðurstöður svo mikið, að maður vilja helst bara leggja Ríkisútvarpið niður bara af því að þið segir sögu sem ég get ekki sætt mig við að þá á bara Ríkisútvarpið ekki rétt á sér
0: Nei, og þetta stór hættulegt vegna þess að sko ef þú ert alltaf í sigtinu þá eru þetta freistnivandi að stunda eitthvað sem við getum kallað sjálfsritskoðun.
1: Já, já. Og sjálfsritskoðun birtist með ýmsum hætti. Hún birtist náttúrulega kannski helst með þeim hætti að viðkomandi verður hræddur, svona var um sig og sleppir því þá að segja eitthvað.
0: Já, akkurat. Sleppir því að taka slag sem að þetta gæti
1: orðum dýrkjöldur. Já, þannig óþægilegur og bara, já, ef ég fer að segja þetta, þá verður þessi alveg vitlus og, og ég nenni því ekki. Og þú veist, eða eitthvað, ég bara get ekki staðið í því. Og þetta kallar á hugrekki. Og ég menn, það verður engin góðu blaðamaður eða ristjóri nema að hafa einhvern skammt af hugrekki.
0: Já, ég sammála því. Það líkilbreyta.
1: Já, já. Og en það þýðir ekki að menn séu, sko, forhertir eða, eða tækingun sönsum eða hlust ekki á gaggrín eða eitthvað slíkt og þetta umfjöllun ríkisútvarpsins eins og allar annara fjölmiðla gölluð og hægt að bæta hana og svo framvegis og það bara skilda allra sem eru stýra ríkisútvarpinu að hlusta á gaggríni og láta hann ekki eins og vindum meir þjóta heldur hlusta á hana og reyna að læra af henni
0: Það alveg rétt hjá þér, ég stundu gaggrinn á Ríkisútvarpið, ekki vegna þess að ég vilji sparki Ríkisútvarpið, heldur með því svo væntum Ríkisútvarpið og ég sé með svo rosaleg mikla þýðingu fyrir Ríkisútvarpið á þessum tímum sem við lifum meðalans vegna þess að við höfum nú þegar rætt. Ég, þannig að síðustu viku þá að við tala við Jón Björgvinsson í speglinum sem einhvern veginn bara dró upp. Það neldi einhvern veginn upp ástandið í þessu landi og sagði meira heldur en sko margir klukkutímar af efni og sko það ennþá náttúrulega Ríkisútvarpið með alveg margt algjörlega frábært sem að færi mann á hverjum degi.
1: Það þú nefndi Jón Björgvinsson, hann náttúrulega hefur verið mikilvægast í hlekkur og liðsmaður Ríkisútvarpið sem áratugaskeið og sem fréttaritari víðum heim en það vita kannski ekki allir sko að minnsti hlutin af þeim reikningi greiddur af íslenskum hérna peningum sko vegna þess að hann að vinna fyrir aðra fréttamiðla.
0: Já, hann það.
1: Hann að vinna fyrir svissneska fréttastöð og sem að senda hann út á suður en við njóttum bara góðs af því.
0: Já, já.
1: Og þannig að þetta nú litla Ísland, sko.
0: Já, einmitt.
1: Við hefðum aldrei efna á því, hvorki ríkisútarpinn í aðrir fjölmiðlar að senda mann svona út á suður með myndatökuvél og dvelja marga daga í Afganistan eða Rússlandi eða hvar það veri.
0: Já, já. Ég náttúrulega engin pái, ég bara einhver kall með einhverja skoðanir og hérna og þær eru mér skoðar eins og gengur ég hef viljað efla hugrekki og sjálfstæði þeirra framlínu manna sem og kvenna sem að starfa í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu ég hef svona vilja brýna þá sem þarna eru ennþá til þess að standa í lappirnar því að það svo mikilvægt og ein ástæðan þess vegna finnst mér gott að þú hérna rættir hugrekkið ein ástæðan fyrir því að ég baði góðin að koma hingað í dag hún líka svo að síðast þegar við töluðum saman þá var Ríkisútvarpið þó með samkeppni frá stöð 2 eða sýn eins og það kallast núna með sjónvarsfréttir en núna fáum við bara einn pakka á kvöldin og þetta svona svolítið skrítið gat sem maður ekki upplifa klukkan 6:30 maður veit ekki alveg hvað maður á að gera og við býtum ekkert hérna úr nálinni með það eittur og þrý sko að þetta náttúrulega alveg djöfulegt, þú manst það frá þeim tíma sem að þú varst hjá Rúf og ég var líka hjá Rúf að það þessi samkeppni, það þessi dýnamik sem verður á milli tveggja öflugur að fréttastofa sem að skiptir svo miklu mári fyrir samfélagið.
1: Þetta náttúrulega gríðalega afturför en hins vegar kannski ekki eins mikil og hún hefði já, talist fyrir 10 árum eða eitthvað vegna þess að fréttamiðlun hefur breyst mjög mikið línuleg miðlun frétta í sjónvarpi eða útvarpi hefur náttúrulega mist mikið áhorf og hlustun og fólk

0: íðalegt svona kultúrhögg eða svona högg á, á fjölmiðla menninguna í landinu og, og kemur ríkisútarpinu mjög illa vegna þess að stöð 2 var náttúrulega með frábært fagfólk í sjónvarpi var oft leiðandi í alls konar nýsköpun var svona hvað á maður að segja, svona frjálslegra einhvern veginn í að taka á sömu hlutum lengi vel í það minnsta og þurfti þess vegna og, og sparkaði þess vegna svolítið í rassin á, á, á, á ríkisútarpinu með þeim hætti þetta fer vaksandi hætti er auðvitað á því að sjónvarpið með sínar fréttir eða rúf með sínar kvöld sjónvarpsfréttir verði svona dauflegri og staðni kannski en ég ekkert að segja að það sé endilega nauðsynlega eða sé endilega hérna óumflýjanlegt en það auðvitað viss hætt á því mér finnst hins vegar alltaf mjög margt nýtt fólk þar komið til verka sem lofar mjög góðu og, og ég sé að þau fara eru með nýt tök á mörgum málum sem gaman að fylgjast með og svo framvegis, ég sakna náttúrulega bara meiri frétta af erlendum vettvangi og mér finnst við, okkur hafa gengið mjög illa og mjög hægt að miðla erlendum atburðum, þróun í alþjóðamálum, þróun utanlands til íslenskra lesenda og áhorfenda og hlustenda og framfærir þar bara harla litlar einhverjar en alltof litlar og ég óttast bara að, að fækkun sjónvarstöðana þetta eða hún önnur í farin að það eiginlega búið bara eitthvað enn verra í þeim efnum sko.
1: Já, ég hef dálitlar áhyggjur á því að, að við færumst einhvern veginn frá þeim hluta fjölmiðlunarinnar sem þótti kannski mikilvægasti hluti fjölmiðlunarinnar sem frétta hugsunin ef þú bara fer með mér nokkur ár aftur í tíman og, og við rifjum upp að við vorum náttúrulega með stöð 2 fréttirnar á stöð 2 við vorum á einhverjum tímapunkti með sko hádegisfréttir á stöð 2 við vorum með sjónvarp sem var frétta tengt á stöð 2 á mótnana Við vorum með akureyska sjónvarpið fyrir norðan, hérna hvort sem það hét N4 eða eitthvað annað aksjón. Við vorum með skjá 1 sem að flutta okkur á tímabili fréttir. Við vorum með, svo við förum aftur til ríkisútarsins 10 fréttir.
0: Já.
1: Það eru farnar. Og mér finnst við vera meira með sömu fréttina, sagða aftur og aftur hjá Rúf, frétt sem kemur fyrst fyrir í hádegisfréttunum, hún svo mjólku bara kannski aðeins styttir eða eitthvað slöðis, alveg fram til öllum degi, og stundum finnst mér að ég sjá sömu fréttinar í kvöldfréttum Ríksútursins og ég heyrið fyrst klukkan 4 bara í annar aðra útgó.
0: Já, sko, þetta...
1: ég hef bara mjög miklar áhyggjur af þessu vegna, þess að ef við tökum bara skilgreininguna þína, að þetta sé þessi sanna saga sem, a, sem að þarf að segja, erum við þá ekki bara sko alltaf meira og meira stefna í það að segja einhverja sögur sem það var ekki að segja
0: Já, við erum þá allavega minn skosti alltaf að segja færri og færri
1: Alltaf færri og færri
0: Sögur, þær sögunum hefur fækkað
1: Já.
0: En þarna megum við náttúrulega ekki gleyma netinu
1: Já, nei
0: Það segir mig síkvikt og það eru marga síður og þú fylgist með því allan daginn
1: En þessa fréttir sem ég að tala þær fóru gegnum ritstjórn og þetta var svona uppboð hugmynda
0: Algjörlega.
1: Og það var skrútinarað
0: Algjörlega.
1: Og sumar hugmyndi dóu og aðra lifðu Já. Og svo hérna voru margir sem komu að og...
0: Já, við erum gamli skólin og við bara ólumst uppi það og kunnum enn að meta það að það sé Það sé lagt á borð fyrir okkur, það sé raðað diskum með einhverjum fjölbreytnum réttum
1: Já.
0: Fyrir framan okkur.
1: Já.
0: Réttum sem að sko, kokkarnir í eldhúsinu telja í erindi fram á borð. Og þannig komið þú þér í gegnum daginn.
1: Já.
0: Þetta er svona kannski ekkit gallalaus samlíking, en þetta er einhvern tegund á samlíkingu.
1: Já.
0: Og þú, en þú fáir ekki bara sama grautin í sömu skál, svo ég haldi áfram í sömu líkinguna.
1: Já.
0: Og þetta formið fréttatími er ákveðið metnaðastig það ákveðið svona viðleitni til að segja og setja einn pakka eitthvað sem að þú telur að standist og í erindi við þína kúnna

0: eða hvað við köllum það, þinn viðskiptamanna hóp á hverjum tíma.
1: Já.
0: Og en það þýðir náttúrulega ekki að þú mátt ekki bjóða nákvæmlega sama pakkan bara klukkutíma eftir klukkutíma.
1: Nei.
0: Hann þarf að breytast.
1: Já.
0: Það það sem þarf að gerast.
1: Já.
0: Og nú ég ekki að halda því fram að það hefði alltaf verið þannig í gamla daga, þetta hefði aldrei neitt verið endurtekið, ég ekki að segja það.
1: Nei, nei.
0: En ég held að, þetta, að það sé rétt hjá því eins og er að þetta er orðið fábreytara og þetta er orðið veikara.
1: Já.
0: Og mér leiðast líka bara á, á hérna, frétta síðum fjölmiðlana, hvort sem það vísir eða djefaf eða mokkina, hvað það þessa endalausu hérna frásagnir af samfélagsmiðlunum. Og þú byrjaði nú eða þáttin á því að einmitt að gera þetta, að segja að ég hefði sagt eitthvað á Facebook. Þú veistu, þarna ennáttúrulega eru fjölmiðlar farin að láta óvinnin innan gæsalapa sem er Facebook að sumuliti eins skemmtilegt og það er nú að vera á Facebook kannski að þá leið er þetta dalt í miðlinn sem er svolítið bara búin að ræna fjölmiðlana erindi sínu einhvern veginn og allavega arðrænir fjölmiðlana með því að birta, endurbirta efni þeirra COI, en svo býtur það skotti á sér sko þegar fjölmiðlarnir síðan farnir að taka efni á Facebook þú veist bara Björn hérna, Þorláðarsson segir eitthvað um ríkisútarfið so bloody what, er það einhver frétt get ég sagt og eða hver það er og eigi þið ekki bara að vera út að ná í einhverja frétti bara einhverju sem að gerast í samfélaginu og þetta náttúrulega kannski birtingamynda af fátækt af því að við erum honum fá í fæinu eða sem erum að sinna þessu og svo þetta einhver svona smelli viðleitni hvað er hann að segja, hvað er Egil Helgason að segja núna, Það eru sko allir Egil Helgason skrifi ekki bara drjúan hlut af fréttum miðlana.
1: Mér finnst hann ætti að senda DFA bara feitast ásreikning söguna.
0: Hann er marga fréttir á dag, Egil minnur okkar, og margt af því bara hefði ágetast að lesa efni þetta. Já. En það eru þetta skemmtilega ef að bara Jakob Bjarnar og félagar, sko, að þeir bara búi til sitt eigið efni, finnst mér.
1: Já.
0: En þetta náttúrulega bara eins og hvert annað töð.
1: Já, töð getur verið ágætt. Við höfum aldur undir þess að töða, sko. Við höfum löglegin töða.
0: Já, þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er svona einkenni á samtímanum.
1: Mm.
0: En ég held að Ísland skeri sér nú tölvert úr, sko, í þessu. Mm. Hvað þessir amerísku samfélagsmiðlar og kínversku kannski líka, hvað þeir eru dóminerandi, hvað þeir eru áhrifaríkir í fjölmiðla umhverfinu.
1: Já.
0: Hjá okkur?
1: Einmitt, og sko ég hef tekið eftir því að skilningur fólks á frétt og hvað að vera fréttamaður hann á mjög mikilli reymingu ég held að mér sérna þegar ég ákvað fyrir Evrópakosninguna á mínum eigin Facebook miðli, persónulega miðli að vera bara með opinbera skoðan og því að ég vildi frekar já heldur en nei og ég taldi það skynsalegra ég hef ekki tölaði hve margir voru mér reiðir og skrifuðu mér annarkot á veggin eða einhver skilaboð að ég mætti ekki segja svona sem fréttamaður.
0: Ég
1: sagði að ég er ekki fréttamaður. Ég er dagskrárgerðamaður á samstöðinni og ég er tvennt. Ég er annars vegar gaurinn sem að skrifa það sem ég skrifa á Facebook en svo eru líka einhver annar sem mætir í vinnuna og ég veit að það verður ekki alveg skiluð á milli en fréttamaður er ég ekki. En fólk skildi það ekki.
0: Nei,
1: þessi hugtök, þau renna svo mikið til núna.
0: Já, og ég lenti í því sama, ég lýsti stuðningi við jáið og þá var einhver sem benti mér á það að þetta mætti nú bara ekki sem fyrirvendi fréttastjóri ríkisútvarpsins sem mjög sérkennileg skoðun að bæði nú langt síðan ég var í því hlutverki mjög langt síðan og þar að ekki er fagmaðurinn óðinn ekki svo sami og sá sem hefur skoðun á Evrópumálum.
1: Nei.
0: Og ég hefði alveg sko, hefði ekki sagt orðum þetta ef ég væri í starfi hjá Ríkisútvarpinu sjálfsögðu ekki á þessum tímapunkti
1: það hefði ég ekki heldur gert
0: ekki á þessum tímapunkti hins vegar finnst mér líka sko, menn rugla mörgur saman þetta er ekki yfirlýsingum með flokkshollustu eða eitthvað slíkt þó að þú viljir að Ísland sé hluti af Evrópu hérna samvinnunni. Mm. Mér finnst þetta dálítið sérkennilegt að það sé eitthvað sérstakt brot á hlutleysi að vera með eða móti því að Ísland þar í viðræður.
1: Ég svo sammálaður þarna.
0: Þar í viðræður við Evrópusambandið.
1: Akkurat. Þetta er ekki pólitísk skoðun.
0: Nei, þetta er ekki einu sinni, þetta var ekki einu sinni skoðun á því hvort við ættum að ganga inn í Evrópusambandið. Þetta var skoðun á því að við ættum að fara í viðræður.
1: Já.
0: En þetta, heftin bara þvílík og mikil og svona einhvern veginn skortur á einhverju þolinmæði og svona umburðalindi að þetta kemur svona fram.
1: Já, og líka bara þetta rof að sko eftir því sem áherslan á vandaðar fréttir og semst samkeppni hugmynda sem hefur farið gegnum stóra ritstjórn og kemur svo Já. Út filteruð sem gæða vara eftir því sem að þessum vinnubrögðum hérna linnir meir og meir þá sýnum við bara hugtakaskilningur almenning sé að verða verri en hann var og aldrei fannst mér fjölmiðla að læsa í Íslendinga mjög gott
0: sko þegar þú baðst mig að koma til að ræða fjölmiðla þá byrðu já, það fyrsta sem ég dætt í hug sko, hvaða fjölmiðla?
1: Já.
0: Sko, ég gerir ráð fyrir að þú bara af því að við þekkjum fæið, ég gerir ráð fyrir að þú vilji tala svona ritstýrða fjölmiðla hver er staðan á þeim en hins vegar eru margir sem stunda einhvers konar fjölmiðlun sem já þá bara einkaritstýrð af þeim sjálfum
1: já.
0: Stjórnmálamenn með sitt eigið hlaðvar
1: já.
0: Eða eigin vefsíðu fyrirvandi borgarstjóri Reykjavík alþingismaður Dagur B. Eggertsson hann með eitthvað þátt þar sem hann ræðir fyrst ræðan við fyrirvandi stjórnmálamann og svo að hann ræða við einhverja fleiri málefni dagsins gott og vel ég myndi vilja sjá sko, dag bara í viðtölum hjá blaðamanni þessi efni og þessu myndi stýra einhver blaðamaður sem hefði fagþekkingu ég ekki að gera neitt mat á þetta efni sko. En ég bara að segja að mér þykir svolítið leiðilegt ef að þetta er alltaf færast í þetta sko. Umhverfisráðherrann hann líka með sinn eigin hérna miðil og auðvitað hrópa núna einhver hvað þetta ekki alltaf lægi, þetta ekki bara viðbútt og ég segi bara, jú, það getur vel verið
1: já.
0: En á tímum þegar fjölmiðlarnir eru komnir að fótum fram
1: já.
0: Og þeir eru að tína tölunni og eru að bíða núna bara eftir sko, styrk
1: já.
0: Sem getur kannski leift þeim eitthvað aðeins yfir áramótin
1: já.
0: Styrk sem síðust á síðast ári kom bara rétt fyrir áramót og kemur já. Kannski núna í nóvember
1: já.
0: Þú gerir ekki mikið með það á þessu ári þá.
1: Ágreitur seint og illa bara svo það
0: sem sagt. Það má bara segja það þannig.
1: Já.
0: Og að sko, á sama tíma eru stjórnmálamennir bara með eigin sko, vettvang að miðla sínu.
1: Einmitt, og sérðu hættuna á því að almenningur hætti að gera greinar mun á podcastinu hans Dags B. Eggertssonar og því að ríkisútvarpið sé með blaðamenn sem eru að búa til einhvern umræðu að frétta þá.
0: Það er það sem maður náttúrulega óttast.
1: Já.
0: En ég óttast líka með þess, að einhver haldi að með þessu sé ég að segja að þetta fólk sem eru í stjórnmálum að það með ekki tjá sig einhverstar og einhverjum miðlun sem það býr til sjálf.
1: Það er náttúrulega hálftur. Þú ertu að tala að blaðamennsk er fag.
0: Já, og þegar hún er farin, eða er að fara að veikjast mjög mikið, þá kemur þetta ekki í staðinn, jafnvel ekki frá velmeinandi og góðu fólki, eins og Degi B. Eggertssyni og ýmsum öðrum. Og í öllum flokkum, þetta er ekkit flokkspólitískt einhvern statement frá mér, sko. Þetta er, mér finnst þetta svona sína og fjölmiðla, neða hérna fyrirtækin sjálf líka mörg, eru með eigin umfjöllun á eigin vefsíðum auðvitað og svona.
1: Akkurat.
0: Og finnst það kannski bara nóg. Blaðamaður hringir og segir, heyrðu, fór tala við forstjóran eða alþingismanninn og þá segir hann bara, heyrðu, farðu bara inn á vefsíðuna mína, ég er með þetta þar.
1: Já.
0: Þú getur bara að nota það.
1: Þarna þyrftu blaðamenn að standa saman og ekki byrta einhverja fabrikar eða yfirlýsingu. Heldur bara að segja þjóðinni frá því að viðkomandi lætur ekki ná í sig.
0: Já. Og viðvörunamerkin eru náttúrulega bara skýr, sko.
1: Já.
0: Og það er leiðilegt og maður hefði aldrei trúa því þegar maður var að byrja í þessu að maður væri komin að hennar stað svona, komin á elli lífirinn að þá sé þetta bara komið að fótum fram.
1: Þetta er allt komið að fótum fram. En við náðum báðir að lifa gullöld blaðamennskunar.
0: Já, ég held að það sé þannig.
1: Já.
0: en og svo horfa menn mjög til ég nefndi nú þessa styrki en menn horfa auðvitað mjög til þess að ríkið eigi að styrkja og svo framvegis. Mér finnst ekki geðsleg sú hugsun eða sú framtíðarsýn að ríkið einhvern veginn haldi bara upp í bara öllum fjölmiðlum.
1: Já, segir mig
0: og það þarf að gera þetta með einhverjum öðrum hætti. Ég ekki að afþakka styrkina fyrir hönd fjölmiðlana heldur. Ég held að svona almennari aðgerir fella niður virðisaukaskatt af áskriftum sem að myndi þá bara renna í vasana og viðkomandi fjölmiðli og einhverjar aðra skattalegar aðgerðir og sem menn geta þá bara reynt að finna væri betra fyrirkomulag.
1: Já. Ég algjörlega sammála því. Sumir segja líka að hérna, sko, eins og Gunnar Smári, hann segir stundum, sko, ég held að fjölmiðlarnir séu allir að reyða til falls og muni bara að drepast hver á fætur öðrum, en blaðamennskan lifi og að því vorum að nefna áðan Facebook á sig margar skuggahliðar, það alveg rétt, hún tekur til sinn súrefnið og peningana sem að áður fóru til ritstýra fjölmiðla, en svo alltaf líka svona einhverjir sprotar, það bara fólk í ólaunari vinnu sem með sjálfstæðar athuganir sem við gætum bara kallað blaðamennsku.
0: Já, ég er sjálfur bara svo vanur því að þetta sé starf, þetta sé profession svo í sletti þetta sé starf, launað starf að mér fikk ég náttúrulega dapuleg framtíða sín ef að þetta á bara verða hobby og einhvers konar einhvers konar svona bara lífsfylling og eitthvað slíkt veist, sko, hér eru miðlar sem að borga nánast engin laun
1: Heimi.
0: Ég ætla ekki að nefna raunin þau borga nánast engin laun og starfa sem fjölmiðlar og gott og vel þetta er val fólksins en það hverfur einhver fest á einhvern öryggi fyrir hlutónum þegar þú ferð ekki almennilega borga fyrir þó í launum, mannsæmandi laun skulum við bara kalla það. Því þá er líka ákveðin hætta bara á svona ósjálfstæði, menn geta orðið háðir einhverju öðru, heldur við sjálfum sér.
1: Já, já.
0: Sjálfstæður maður er sá sem að stendur undir sjálfum sér, eða ekki?
1: Jú, og ég las einu sinni í bók eftir Chomsky að hann lítur þannig á að það sé jafn mikilvægt ríkinu að halda uppi örugri fjölmiðlun eins og bara að við höfum vanist í að við borgum hjúkrunarfræðingum og læknum laun, þeir eru ekki bara að vinna að hugsun og bara því þeim er skemmtilegast að lækna fólki eða hjúkra fólki, sama er með grunnskólakennara, tökum bara þá stjætt, við sendum ekki út hellinga fólki bara á einhvern stað að tala við börnin okkar bara þegar við gaman að því, Chomsky vil bara líka blaðamennskunni mikilvægir blaðamennskunnar við hlæmskennslu og lækningar.
0: Jú, en ef að Gunnar Smári hefur rétt fyrir sér að fjölmiðlandi hverfi en blaðamenninni verði eftir, hver á að borga þeim laun? Sko það þarna einhverja tengingu við það að einhver öfl eða ríki eða hverja það eru vilji borgaði laun, vilji og sjái hagin í því. Og ef menn ætla ekki að gera alla blaðamenn að ríkisstarfsmönnum sem mér hugnast ekki.
1: Nei, það er alveg glatað.
0: Já, þar náttúrulega til dæmis bara viðskiptalífið að taka meira við sér. Og mér finnst náttúrulega dapulegt hvað íslenskt viðskiptalífi sjálfu sér, og þetta er ekki hugsa sem gagnrýni, þetta er bara svona greining meira. Íslenskt viðskiptalíf hefur ekkit mikinn áhuga á fjölmiðlum á Íslandi.
1: Nei.
0: Það er mjög fáir sem setja peninga í fjölmiðlum. Það er helst að útgerðamenn vilja setja pening í mokkan.
1: Já, þeir eru til í það.
0: Þeir eru til í
1: það. Á einhverjum óljósum ástæð.
0: Já, ég er að rannsaka af hverju. Helgi Magnússon og hann ekki D.V.
1: Jú.
0: Hann er úr viðskiptalífinu.
1: Já.
0: Og bréfin í fyrirtækinu sem að rekur sín og það, þau hafa nú ekki skila miklu marði.
1: Nei.
0: Og ég heyrði reyndar að þeir hvað Vilhjálmur Þorsteinsson og Hjálmar Gíslason að þeir væri að stopna nýtt fyrirtæki sem heitir hvað, móðins miðlar eitthvað svo leiðis
1: okay.
0: kannski það bara eitthvað svona utan einhver hlut sem þeir eiga fyrir en mm-hmm. kannski gera þeir eitthvað meira mér kem ekki óvart að þeir myndu vilja feta einhver og sló það sem gerfi grindin verði byssluð þar eru mikli möguleikar til þess bara í flutningi á erlendum fréttum og svona að byssla hérna, gerfi grindina En almennt tala finnst mér áhinn mjög lítil og það sem verra að sko stór hluti af auðlýsingafé íslensku fyrirtækjana fer til útlanda.
1: Já.
0: Að hluta til og auðvitað til þess að selja íslenskar vörur og þjónustu, Icelandair og eitthvað slíkt sem náttúrulega bara eðlilegt, en líka bara til þess að ná í peningan okkar.
1: Já.
0: Því að við erum að lesa eins og ég hef nefnt New York Times eða eitthvað annað því að þá sér maður auðlýsingu frá bönkum og tryggingafélögum á Íslandi og þessa peninga vildi nú sjá aðeins meira í íslenskum fjölmiðlum er það ekki og af því hún nefndi nú líka hérna Björn þjóðarakvækaðisluna og þar voru ýmis góð slagur notuð og skrifum söguna sjálf var eitt og við getum þetta sjálf veitu hvað þá með íslenska fjölmiðlun þurfum við þá ekki íslenska fjölmiðlun til að skrifa þessa sögu spyr ég og það það sem að sko ég held að viðskiptalífið svo ég nefni það bara svona vítt yfirheiti verði svolítið átta sig á því að það mun ekki ganga betur þegar fjölmiðlarnir á Íslandi verða döðir, allir.
1: Nei, og mér skott að þú nefnir þetta með mætti sem þú gerir því til dæmi að segja þau stöðvar tvö fólkið sem ég hef verið að taka viðtöl við núna undanfarið eftir að sjónvarsfréttir stöðvar tvö eða sínarir og sögunni þau hafa öll sko minnst á það að þessir peningamenn sem að stóðu fyrir stöð tvö þetta voru einmitt sko, þetta voru ekki bara peningamenn,
0: Nei.
1: Þetta var fólk með hugsjónir,
0: já,
1: þetta var fólk með einhverja sín fyrir samfélaginu
0: já.
1: Og það það sem að mér heyrst þú vera svolítið að kalla eftir
0: já,
1: ég... að við fáum pening frá fólki með einhverja sín
0: Ég held að sé bara leitun af peningafólki með sín
1: Já.
0: Svona með einhvern sín og samfélagi
1: Trúlega, sorglegt sko ef sagt er
0: Já, það mér allavega myndi vilja sjá meiri merki þess að því að fjölmiðill er svo frábær vettvangur til þess að já, fyrir viðkomandi til þess að bæði hafa einhvers konar svona óbein áhrif á það til dæmis bara með því að upplýsa það betur eða eitthvað slíkt ég nú get tala að selja bara vöru heldur upplýsa betur samfélagið
1: og það það sem að maður fær helst út úr starfinu maður hérna þegar maður kemur heim á kvöldin en manni líður eins og maður hafi náð að skýra eitthvað fyrir almenningi þá maður stoltur að sjálfum sér, þá maður stoltur að vinnunni
0: og ég held að viðskipti og samkeppni blómstri best í upplýstu samfélagi og þá ekki bara að tala að dengja auðlýsingum yfir mannskapin
1: Nei.
0: Heldur bara að hafa umræður og ábendingar og það sem að aflega fer okkur tíma og svo framvegis en það svona einhvern veginn svona noti svona kannski kjánalega dór sko, fjölmiðlar eru bara ekki mjög sexy
1: Nei. Þeir eru það ekki áhrifavaldur sexy
0: Já.
1: Bara einhver sem að hérna við flikkjumst á sástu fréttina það var einhver hérna erlendur áhrifavaldur og það var bara múaðising í kringum hann hérna hér
0: Já, ég sá
1: þetta,
0: ég þekkti ekki viðkomandi
1: Nei, ég ekki heldur en þetta hefur það hefur orðið þessi færsla sko.
0: Já, ég hérna, þetta var svolítið kostulegt vegna þess að ég var startur í bara fríi í Ljubljana í Slóveníu og í fyrra og við vorum að ganga við hjónin að ganga hann í borginni, í miðborginni allt í einu varð upp í fótur og fyrt 100 ungmenna þustu þarna og elta einhver kalla sá ekki alveg hverja þetta voru og svo bara þetta var bara svona eins og bíllarnir voru á ferð sko bara 1965 sko og hérna og svo spurði ég þarna einhver hver þetta væri og þá var þetta einhver amerískur áhrifavaldur
1: þú hefur aldrei heyrt
0: nefndan
1: við erum gamli kallar
0: já, já, með einhver svakalegan reikning
1: einu sinni hérna þusti hópur fólks að mér í Varsjá og fór að taka myndir af mér og ég bara, hvað að gerast? Þú heldur þau að vera Phil Collins
0: svona þetta
1: en hérna Óðinn svona rétt áður en við slítum þessu tali, það alltaf gaman að fá því hérna til að hugsa upphátt með mér um blaðamennsku fjölmiðlun og fréttir en hérna, þú komst hérna til mín fyrir einhverjum mánuðum, kannski orðið ár síðan og þú varst að segja hvað almenningur gæti þú gert til þess að greiða atkvæði með höndum og fótum það væri áskriftarvaldið við hefðum það
0: Já.
1: Og þá varstu að nefna mann ég að sko fjölmiðlar í Skandinavíu þeir virtust vera komnir aðeins lengra á veg í hérna þessu áskriftarmódeli og þú varst að hvetja Íslendinga til þess að opna veskin og þetta náttúrulega ekki miklar fjárhæðir eins og áskriftarsamstöðin 2750 krónur á mánuði sem náttúrulega sem flestir ráða við hefur síðan þú rætir þetta við mig ekki heldur, hefur einhverja tilfinningu fyrir því ekki aðeins að aukast þessi skilningur hjá almenningi að ef ríkið ætlar ekki að hjálpa okkur þá verður þau einhvern veginn sjálf að gera eitthvað
0: Jó, ég held að það sé nú þannig en sko, hluti af vandanum sem að blasir við enga reknum fjölmiðlum er sjálfskaparvíti
1: Já.
0: Þeir voru á seinir að átta sig á því að Já. Þeir verða að byggja upp svona fylgdarhóp stuðningshóp áskrifenda hóp og selja meira af sínu efni engungu fyrir áskriftir menn voru allt og seinir og enn eru miðlar bara galopnir og það náttúrulega eitthvað sem að frétta meðlar á Norlöndum fyrir löngu voru búin að átta sig á að þetta gengi ekki upp þannig að rekstra módelið víðast annars að það sem ég þekki til byggist meira á áskriftum og tölvert meiri stuðningi á hálfu ríkisins líka og í þriðalagi miklu meiri áhuga í viðskiptalífinu á fjölmiðlum
1: og við þurfum þetta allt þrennt
0: við þurfum þetta þrennt annars verður þetta aldrei heilbrigt og þróunin svona svo í alhæfi og einfaldi þróunin víðast Norðurlönd annars staðan í hér hefur verið svo að það hafa verið orðið til sterkari blokkir fjölmiðla þeim hefur sko eigendum hefur fækkað ekki endilega fjölmiðlunum heldur eigendunum hefur fækkað þetta eru samstæður sem að kaupa til sín fjölmiðla og leifa viðkomandi að reka sig bara með sömu ritstjórnastefnu og verið hefur kannski nota sameiginlega myndabanka eða fréttaskeitabanka eða bókhaldskerfi eða hvað það er og þannig hafa voru til mjög öflugar, dýnamískar samsteipur þetta er gerst í Svíþjóð og þetta gerist líka í Nóri og Danmörku þekki ekki Finnland alveg eins vel en hér bara örlar ekki á þessu
1: Nei.
0: Það bara örlar ekki á þessu og en vonandi gera það bara á allar næstu vikum því að almenningur hefur tekið aðeins við sér litlir fjölmiðlar eins og FF7 þar sem að ég tengdist og á aðeins hluti
1: Ertu hættur?
0: Ég hættur að vinna þar skulum við segja og er svona bara einhverstar baksins og hefur fjölgar stöðugt áskrifendur fjölgar stöðugt en þetta eru auðvitað allt og litli peningar svona til að skipta einhverju megin máli en þetta er samt gleðilegt að sjá þessum áskrifendur bara fjölgar stöðugt bara frá degi koma nýjir áskrifendur og ég vissi að þetta er sami upp á teningnum hjá mörgum hinna þessara smáu
1: það er síðustu vikur og mánuður hafa verið hérna mjög góð tími fyrir okkur hér og þannig að þá fer maður svona álíkt að það sé aukin skilningur þann úti
0: en það er aukin skilningur en jörðin bara ekki nóg frjósa það var ekki búið að erja jörðina nóg mikið menn þurft að venjast þessu fyrir löngu síðan en það tekur ógnar tíma og þetta og blaðamenn eldast og það náttúrulega það sorglegast af öllu því sem við erum að tala þetta nú svo ein sorgarsaga sem við erum að reka hérna að það að þeim fækka stöðu sem sjá fyrir sér blaðamennsku sem lífstarf
1: Já.
0: Og þú veist, þegar ég fæ vinnu hjá útvarpinu að þá hallaði ég mér nánast aftur og sagði bara yes, nú ég bara komin í sko ævi starf þú veist og þetta var tvílíkur sko bara happdrættis vinningur fannst manni að vera ráðinn á ríkisútvarpið á mjög lágum launum en það skipti ekki máli en sko launum voru fáránlega lág á þeim tíma en þau hafa nú aðeins lagast en störfunum hefur fækkað og möguleikunum hefur fækkað og einhvern veginn stemningin minni
1: Já,
0: og menn eru stutt í þessu, menn fara í önnur störf, ráðgefa störf, þetta og hitt, eftir örfár, því miður.
1: Það var alltaf svona hluti á blaðamönnum sem lítið á starfið sem stökkpall.
0: Þeir
1: kynntu sig fyrir þjóðinni og svo fengu þeir
0: eitthvað talandi.
1: En það var kannski hinn hlutin sem að sat eftir og það var svona raunverulegir blaðamenn eins og maður upplifið þá. Núna upplifið það stundum að séu bara stökkpallsmenninni sem að lítið
0: að unga fólkinu sem lítið. Ég ætla ekki að flokka því ég vann líka með frábærum blaðamönnum sem að voru stutt og fóru bara í önnur störf. Það bara val hvers og eins, en það eins og það En hins vegar náttúrulega verðum við að ef þetta á að heita starfsgrín, ef þetta á að heita fag, þá verðum við náttúrulega að vera með fólk sem að lítur á þetta sem, ég kalla ævistarf, ég nú ekki að tala að fólk þurfa að vera sko til döðs í starfinu, ég nú ekki að segja það, en þú veist að ná svona einhverju ferli, 10, 15, 20 ár lágmark sko.
1: Já.
0: En þetta sýnist mér vera að hverfa. Sýnst þið það ekki líka?
1: Jú, mér sýnist það líka og það náttúrulega bara, sko, ég nú ekki með glænýjar tölur en bara ef þú talar fjölda þeirra sem að unnu við blaðamenn, sko, fyrir 20 árum og í dag, það er bara hryllilegur samanburður, sko. Og við erum bara örfá sem erum eftir og þau okkar sem erum eftir eins og ég. Þetta engin ægi sem að ég að beita sjálfa mig. Ég er bara fabulera eitthvað hérna. Ég er bara bulla hérna fyrir frá myndavælu hljóðunum. Það koma einhverjir gestir og ég að blanda saman, hræra saman ein skoðunum og staðarindum og allt það. Það engin ægi þessu meða við fréttamennskuna sem maður sinti áratugum saman. Þar sem að maður bara allt var eins og stafur á bók.
0: En blaðamennska hefur alltaf verið ýmislegt sko. Hún er bókmyndir hún er bókmyndagrein hún er essaya hún er eitthvað sem hún skrifar eitthvað sem finnst, eitthvað sem hún greinir í samtímanum og þá getur upp innan gæðslega bara bullað eða blandað þínu megin skoðun minni en hún er líka og svona storytelling sem að sletti upp á ensku en fréttir að news er svolítið annað
1: það er svolítið annað
0: og þar verður náttúrulega eitthvað annað að gilda en allt heitir þetta kannski blaðamennska í sjálfu sér og ég er ennþá blaðamaður þó ég sé ekki á miklu launum sem slíkur en ég lít á mig sem blaðamann og það er af því að ég eiginlega get ekki annað sko.
1: Ég held sko að það sem ég reyna að segja að persónuleg skoðun mín sé svo því að þetta eru bara persónuleg skoðun ef maður í rauninni með afurð sem vísindaleg afurð hún dekkuð frá báðum sjónarhólum þú heyrðir í öllum og þú hafði tíma til þess að vinna af sanngirni og balanserað þessa afurð á flóknu máli tókst að taka hana úr mjög flóknu veruleika og setja hana yfir á mannamál þannig að hjálpaði almenningi með þessum vísindalegu faglegu vinnubröðum ég held sko að mér finnist það alltaf vera einhvern veginn kirsuberið ofan á rjóman á tertunni
0: þetta er algjörlega þetta hárétt og þegar þetta er farið þá hitt mjög lítilsvirði og sko ég held að all hlaðvörp heimsins jafn góð og þau eru lítils virði án hefðbundina blaðamennsku sem vinnur ón í þessa speykinga alla
1: Þú hlaðvörpun er nefnilega svolítið andstæða þess sem við erum að ræða
0: nú, Já, sko, það sem okkar viðtal núna er einhvers konar hlaðvarpsefni getur við sagt og við erum að tala hvað? Við erum að tala vinnu annara. Við erum að tala vinnu þeirra sem á vöktum að skrifa fréttir, góðar og vondar og velskrifaðar og illaskrifaðar og allt þetta. En það samt sem og það sem við erum að tala ekki satt. Og við megum ekki missa MBL og Vísi og hvað heita allir þessi rúf og alla þessa fréttamiðla bara með þessa grunn fréttir. En það þurfa að vera fleiri. Það þurfa að vera með fleiri svona vinklum eða sjónarhotnum heldur en við fáum að sjá í dag. Og eins góð og netmiðlunin þá súrnar nú margt í tunnunni þar einhvern veginn. Þetta svona hangi lengi upp í sömt og það svona að vera að sækja í heimildir sem að eru bara einhverjar svona misjafla grundar skoðanir viðkomandi. Hvort sem að viðkomandi heiti Björn Þorláksson, Egil Helgason eða Illu Jökulsson eða hvað. Sko.
1: En ég heyra þú ert enn með ástræði fyrir þessu.
0: Já, já.
1: Þeir eru ekki sama.
0: Mér ekki sama.
1: Nei, það mjög gott.
0: Ég fæ ekki borga frá þér fyrir að vera hérna.
1: Nei, nei. Þú kemur samt.
0: Kemur samt. Það það gaman að koma ingað.
1: Já, sömulegis gaman að fá þig. Og okkur má aldrei verða sama. Kæra þakki fyrir spjallið, Óðinn Jónsson.
0: Takk fyrir mig.
1: Og þá þessu efnis mikla rauða borði lokið á þessu ágæta mánudagskvöldi. Ansi margar klukkustundir af efni sem við framleitum þennan daginn, 6 kaflar, efni fyrir þig. Þú getur hort á þetta efni á þess að borga nokkuð fyrir það, það sýnir sagan, en við erum þér mjög þakklátt ef þú myndir huglega það sem þú hefur kannski verið að hugsa að koma því í verk að tryggja það að þú fáir áfram þetta efni sem að þér vonandi líkar, með því að styrkja okkur og við erum allt oft að höfða til hlustenda og horfenda með því hvernig hægt að styrkja okkur og einfaldasta leiðin sú að þú farir inn á vefslóðuna samstöðin.is og finnir þar hnapp, áskriftar hnapp og fyrir aðeins 2750 krónur þá getur þú haldið áfram að gera það sem að þú getur gert til þess að við höldum áfram að búa til efni líkt og það sem að þú hefur verið að fylgjast með hér í kvöld klukku stundum saman en aftur verðum við svo í loftinu klukkan 8 annað kvöld, ég heiti Björn Þorláks og ég þakka öllum gestum tæknifólki mínu samstarfsmönnum og vel unnurum samstöðarinnar fyrir það sem þarf að smella saman til þess að við vinnum okkar vinnu og byrtum okkar efni verið í sæl

0: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Komið sæl blessuð, velkomin að rauða borðinu á þessum þriðju degi, það styttist í mánaðamót 29. september og með mér eru Jeti Björn Tólogs og með mér eru Gunnar Smári og Ástís Olsen eigum að byrja áður við förum í það sem við ætlum að bjóða hlustundum áhörundum upp á í kvöld að ræða aðeins það sem að margir eru að ræða sem verðbólgumæling 5,9% virðist vera nokkur leiti afleiðingar verka ríkisstjórnarinnar ekki satt
1: tekur tilbaka lækkunina niðurgreiðsluna á bensín og dísel og mér sýndist það nú svona hlaupum í morgun að það var eiginlega öll lækkunin sko þannig að hún var fyrir sér
0: þetta ekki vond hagstjórn?
1: Ég veit ekki hvort að ég þekki heldur líka hólki sem að segir að það sé mjög heimskulegt að greiða niður bensín og dísel en það náttúrulega ekki beint verið að gera það að vera höggva í sumar þá hugguðu af toppin sem að koma út af stríðinu í miðausturlöndum en ég held að það stríð muni bara halda olíuverðinu upp í sko mánuðum saman og, og menn segja það það bara ekki allt komið fram út af þessu þá kemur bæði út á olíuverðinu, það líka að hérna áburður, hann búinn til úr olíu og hann kemur frá þessu samasvæði og hækkun á honum eða tregða yfir dreifingu á honum leiði til hækkunar og það mun leiða til hækkunar á verði langt fram marga mánuði, við erum, erum allavega 1-2 ára að taka út þótt að verði sami bara fríð á morgun og allt var í lagi, þá verði það svona heilt ára að koma fram en ef þú tekur þetta frá þessa hérna hækkun út af því að þeir hætta að greiða niður bensín og dísel að þá og jafnvel þóttu sért með það inni að þá hækkun á síðustu þremur mánuðum ígildi 3,9% verðbólgu þannig að stór hluti af verðbólgunni þessi 5,9 er eiginlega gömul verðbólga sem að mér finnst svona stundum að þetta 12 mánuða tímabil akkur eru við einhvern veginn að dæsa yfir hérna hári verðbólgumælingu sem að raunverulega bara fortíðar því að við erum núna eiginlega þetta því það bara þessi hækkun sem að vel kemur út af því að þeir draga niðurgreiðslu tilbaka annars eiginlega sárlítur verðbólga sko. Þannig að ég myndi frekar horfa á það, ég myndi ef ég verið með fréttastofu þá myndi ég frekar vera að fjalla um það heldur en að verðbólga hækkar að því hún erum vel ekki hækkar sko. Það bara stór hluti af hækkuninni gömul verðbólga sem að var við vorum að dæsa yfir í janúari fyrra og febrúari fyrra og mars í fyrra ég minnst skrýtna fréttinnar og ég þegar stjórnarandstæðan kemur fram og segir það sem þú veist að segja þetta svona dæmi slæma hagstjórn þetta bara hérna, dæmi það að það var tekið í burtu niðurgreiðslan á dísel og bensinni og that's it annað ekki að frétta
0: Þú í því liði núna Ástís að því liði sem hefur virðist vera að vera til að, að hérna, það þurfi einhver svona þjóðarsátt til þess að koma böndum á mál, þú svona komin í ertu eitthvað búin að breyta ham eins og sömur íslendingar virðist vera
2: Ég reyna að skulda sem minnst það kannski eina svona sem að ég tek þátt í þessu samhengi Og já, einhvern veginn eins og hefur komið hérna fram þá vel ég svona að vera ekki að ergja mig yfir hlutunum ef ég mögulega kemst hjá því þannig að ég forðast stundum bara þessar fréttir
0: sem og þú kaupir
2: að,
0: minna
2: sem ég upplifi mig algjörlega vanmáttu
0: En kaupir minna sko, ertu búin að minka þín neyslu vegna þess að við erum með mjög háa vexti við erum með verðbólgu og við erum með svona óstöðuleika
2: Já, sko vel hvað ég að hérna eða í ég vil til dæmis mikið meira að gera það sem við svona upplifanir og útivera og hreyfing og svona sem kostar yfir ekki neitt sko
1: Heilsa hólki
0: Varstu kátt í gær þegar heyrið þér að bónus ætla að lækka verðið á 1000 dörum eða hvað það var og svo hafa hinn stokkið inn á netto og kom
2: Vá, þú ert að gleðja mér svo mikið núna ég heyrið þetta ekki gær, ég heyrið þetta núna og ég bara fagna því ólega út af því að auðvitað það kannski þar sem maður finnur helst fyrir því
1: Ég vil að verla setja lítið aðeins í segja okkur, þetta raunverulega lækka
0: Já, hækkuðu þér áður eða
1: Ég ekki að búast við því, en við bara vitum að það ekki hægt að segja okkur þetta innlega, það verður ykkur að fara og skoða þetta, gefa þessu stimpil að þetta rétt, þetta lækkun. En sem að ég náttúrulega mjög jákvætt já, hérna,
2: Jákvætt að það verið smá samkeppni og það verið barist okkur sem kúna
0: það er því ný tilfinning sko
1: Hjóðarsátt yfirleitt það að hérna, laun hækka vegna þess að verðbólgan hækkar
0: já.
1: Og svo koma samtök atvinnulífsins og Seðlabankinn og þeir sem að standa með hérna hinum ríku segja verðbólga hækkar þegar laun hækka og þjóðarsátt eiginlega orðið við það þegar launafólk tekur á sig og étur verðbólguna tekur á sig sko töluverða kjaraskerðingu til í vonum að losna við verðbólguna og þurfa þá að borga lægri vexti og eitthvað svoleiðis það þjóðarsátt
0: Já.
1: En því það vantaði alltaf í gömlu þjóðarsáttina og þetta var kallað einhverir sko þjóðarsáttasamlingar næstu því þessi síðustu það vantaði alltaf að sko fyrirtækin ætu verðbólguna með því að neita sér verðhækkanir En þetta virðist vera að einhver fyrirtæki ætla að leggja eitthvað til.
0: Næmitt. Hér það önnur frétt sem vakti athygli mína í dag, það var að öllum starfsmönnum net app á Íslandi var sagt upp, þetta eru 64 starfsmenn, þetta eru eiginlega allt saman forritarar og þessi frétt vakti athygli mína meðalans vegna þess að það fyrsta sem ég heyrði gervigreindina var að hún myndi útrýma svona störfum.
2: Já, já.
0: Haldið að það sé augljóst að það sé samhengja milli?
1: Það bara þannig og menn segja það að þeir eru bara sem ekki kunnuð áður eru farnir að forrita og bara beður hérna gervigreindinum að gera það fyrir þig og það þetta hverfur ykkur störf þar þetta líka það hérna, hérna þið kannast við alltaf vera að ræða að þessi komið eitthvað fjórðastóðin undir Íslandsferðmannaskerfi sem hugverkaðinnaður að sömuleiti getur sá iðnaður verið svolítið háskalur og þetta bara það fer eftir því hver býður lægst hvort þetta sé gert í Búlgaríu eða í Kalkúta eða í Hafnarfirðinu og þetta svakalegur bransi sko. Þannig að það svo auðvelt að flytja þessi störf á milli svæða og svo kemur núna mætir allir í gervigreindin og þetta til að gera allt saman við klótirara
0: og mentaskóla drengurinn á mínu heimili hann hættur við að velja sér nám strax að loknum stúdent næsta ár vegna þess að honum finnst að hann þurfa að skoða þetta betur
2: í
0: samhengi við gervigreindina og í samhengi við hvernig allar hugmyndir okkar störf og framtíð á fleygiferð.
1: Það nú hættum við að hann verði fríi frá námi 20 ári. Það engin sem að finnur þetta svar, sko, eftir 20 árin.
0: En svona án hálkjærings, þá skilum það samt að þetta alveg, þetta glænir veruleiki.
1: Ég myndi segja að við mín bótt, sko, bara gerðu það sem að þið langa til.
2: Já.
1: Það langbesti hérna vísirinn, sko. Ekki gera það sem haldið að sé eftir svona verð.
2: Já, ég held að það skipti mestu máli, sko,
0: að finna hvar hjartaslæðin
2: hvar ástriðan liggur sko það verður þá eitthvað stórkostlegt
0: út úr
2: því
0: sko.
1: Það er eina leiðin fyrir að vinna gervigreindina því að hjartaslæðir ekki í henni
0: en við mikið forritararnir sem eru að missa störf hérna út um allan heim þeir heldu að þeir væru í góðum málum
1: þeir voru að mennta sig fyrir framtíðina
0: já, þeir heldu það sko, þeir heldu að þeir væru svolítið á undan
1: en svo er náttúrulega sagt að hérna, eftir svona verðasta kunnáttan er að geta sagt gervigreindinni til og það náttúrulega einhverjir af tölvunarfræðingunum eru þannig en svona þessi svona bara skítmokstur í einhverju sko forritun, það eitt af því sem strókast út.
2: Þetta svo mikið þessi handavinu verkefni sem að detta út sem að hvað sem enginn hafi gaman af.
0: Nei.
1: Skítmokstur í lögfræði, margir sem að hafa unnið við lögfræði, veit að það bara botlu skítmokstur, það sem að grafa eftir einhverjum dóma fordæmum við að undirbúa því fyrir málaferli. Þetta eitt að sem gervigreindin á mjög auðvelt með sko.
2: Já, og einfalt að þau verkefni mjög mikið.
0: Ég vona að við höfum ekki verið að moka skít í dag en við höfum mokað hellingsefni frá okkur og reyndar svo mikil efni.
1: Hvað með skennað þá skítmokstur?
0: Já, maður sluta til. En reyndar efnisframleiðsla svo mikil að við höfum ekki langan tíma til þess að kynna þann þátt en ég ætla, áður en við förum í efni kvöldsins, þá ætla ég aðeins að hérna segja þér Ástís Olsen að ég fylgdist með viðtaliðinu við tókalla máliðarna fyrir vestan
2: Óslíðar Óslíðarmálið
0: og hérna þetta með heimamanninn sem að núna komin að afla upplýsinga í héraði og þeir sem eru heima þarna fyrir vestan vilja miklu frekar tala við hann af því að þeir treystunum sem heimamann.
2: Já, þetta var mjög merkileg hluti
0: viðtalsins. Það vakti athygli mína.
2: Og þetta rallypalli sem nú Páll Halldórsson Páll Halldór Halldórsson sem mjög þekktur að vera allir vita hver hann er svona búinn að taka þátt í ýmsu til dæmis þegar ég var að hann var komið þetta viðtal þá þurfti að fresta út í að hann var að fara í geimfara á geimfaranámskeið.
0: Nú nú.
2: Hann bara einhvern veginn í öllu og það ótrúlega gaman að tala við hann. Þannig að ég heyrði í honum í sumar einhverstaðar og í einhverri hjólaferð í Þórsmörk og þá fór hann að segja mér frá þessu óslíðarmáli. Mm-hmm. Og hérna og þar sagði hann mér alveg fullt af sögum mm-hmm. sem var erfitt að fá upp úr þeim í gær. Þannig að það var svolítið áhugavert að þeir voru að passa sig voru að vanda sig aðeins en
0: það var alltaf lifandi ennþá fólkið sem að tók hann
2: já, já, og þeir voru ekki alveg tilbúnt að segja hver, hú veist, hérna var nota hver barði og hver hú, drap og hver gerði hvað, þó svo þeir vitið alveg sko, en það sem að þú ert að tala er eiginlega þetta að þegar að hann setur sig hans inn í máli og tekur undir með Þórólfi Hilbert sem að tengdu málinu já. Gegn út í þetta hálfbróðir hann sem að lést þarna já. Þá bara opnast einhver flóðgátt og það eru mörg hundruð manns búinir að hafa samband sem að eru að segja eru urðu vitni eða hú veistu
0: grunar að þessi saknefnd
2: algjörlega, það verðast allir já, það verðast allir telja það og þetta sem þú veist að vísi kannski að sem kom fram í viðtalinu að víða í íslensku samfélagi virðast vera einhverja svona sögur sem hafa verið þakkað niður já. Mál sem ekki hafa verið rannsökuð já. Og fullt að sársöka hjá þeim sem að hluti á máli út af svona málum
0: já, Þorpið sér sig gagvart umheiminum en ef einn úr þorpinu já. Kemur svo að spyrir nýra spurninga þá getur orðið hreyfing
2: það eitthvað svo leið
0: þú ert, heyrði ég á þér hérna í þessu spjalli, þér finnst miklu líklegra en hitt að þarna hafi verið framin svakalega gleypur
2: já sko það virðast allir vera að segja það en það ennþá verið bara að kvísla það svona manna á milli að þarna hafi verið fram í morð já. Og svo hafi verið hérna sett á svið eitthvað hérna slys
0: og eru lögregluyfirvöld að gera eitthvað með þessi
2: og það var mjög mikið gagnrýni á lögregluyfirvöld í þessu viðtali og hérna og svona upplifun þessara manna því að yfirvöld eru einhvern veginn rætt við að fara inn í þetta svona einhver samtryggingar apparat í kerfinu
0: og það ekki búið að svara þeirri spurningu hvort
2: nei, þeir eru núna búnir að fá þetta lagt inn hjá saksóknara þannig að það líklegt að það verði tekið upp núna og
0: þú heldur áfram
1: sko, það ekki víst að það finnist eitthvað það eru margar ágáttur í heiminum sem að bara
2: miður, sko þeir segjast verið mjög gögg þeir segja aftur og aftur í viðtalinu bara að það verið þetta að losa okkur undan ábyrðina á þessu máli og einhver ábyrgir lögfræðilegir eða rannsóknaraðilega taki þetta því að þeir segjast verið með alla myndir öll gögn, bara það sem allt liggur ljóst fyrir
1: þá voru menn að gefa út bókum Geirfinnsmálið fyrir það sem við töldum sér geta bent á hvað var í morðingin en ég veit ekki hvort að það sé sönnun þótt að menn hérna drægi upp líkur
0: en kannski verður að sko bara sannleikurinn gjörir yfir frjálsan
2: já, sem að það eitthvað svolíð sem að maður
0: ræður þarna úrslutum á í lokin
1: það ekki víst að sannleikur komið fram það ekki víst ekki hvort að sjöfunda morðin séu eins og hérna var kveðið upp í dómnum
0: nei,
2: já,
0: það rétt
2: duksi ykkur það
0: En svona af deginum í dag, Ástís, verður þú með efni við Rauðaborðið í kvöld?
2: Já, ég ætlaði að, hérna, ég var að tala við hann Guðmundur Ragnar sem að fór til, hérna, Brasilíu til þess að læra að verða svona töfralæknir og hérna...
0: Akkur gera menn það?
2: Hann var reyndur að lýsa því og kom mjög skýrt frá hans að ég svona einn af þessum mönnum sem að hérna, illa við fólk. Já. Og ég var orðin þannig að ég lokaði mig af inni og hérna leið illa að fara inn í fjölmenni og heimur minn var hann svo þröngur þannig að ég ákvaði að fara þarna okay. til út í Amazon frumskógin að hérna að kynna mér það dæmi og hann hérna er núna giftur dóttur töfralæknisins í já. Þorpinu já. Og er að segja þessa sögu hún mætti hérna með honum og hérna bara yndislegt að fá að heyra hvernig þetta samfélag þessi heimur já. Þar sem að þau fara í svona ayahuasca athafnir það bara hluta menningunni það að hérna nota alls konar svona náttúruleg hérna hugvíkandi efni það bara hluta menningunni
0: já.
2: Við komst reyndar ekki að því hvort að þetta væri, hvort að fólk er þið betra eða verra við að stunda þetta
0: ekki myndi ég vilja koma nálast þeim en fólk verður að ráða því sem það gerir
2: algjörlega og alls konar möguleikar í heiminum
1: já. Og er hann nemi sjamans nemi
2: já, er hann, og hann sagðist vera hann, þetta er svona mjög óhefbundi hann sagðist labba á milli manna og maður væri að læra af því samverunni og vera með og hann líka að læra að syngja og aðalega segir hann sko það sem að hann búinn að öðlast hann núna býr hann með konunni sinni í húsi þar sem að það alltaf líf og fjör og hann tilheyrir þorpinu og honum finnst hann vera kominn eiga fjölskyld og samfélag
0: Já, einmitt Gunnar Smári þekkir þetta nú aðeins að hérna, hún þekkir nú munin á menningu og við Íslendingar erum nú ekkert með við erum ekki efst á, við erum ekki að toppnum í því að vera samfélag
2: með
0: mörg önnur samfélag
1: Nei,
0: held ég ekki
2: Við getum gert það held ég en já
1: Farðu bara í kór
2: Já,
0: alltaf góð hugmynd að fara í kór
1: Farðu heitabóti
0: Við viljum að enda þáttin á þessu, þetta verður áhugavert Ég ætla að vera með þrjú atriði við rauðaborðið, hann Gísli Tryggvason lögmaður hann kemur og fer yfir lagalega álitaefni og aðalega erum við að ræða SHA og þá krísu sem að það uppi og sem sagt skuldbindingar félagasamtaka lagalegar í þeirri stöðu sem komin eru
1: Lítur alltaf vera út eila
0: Já, hann mann alveg að segja það Svo kemur hann Breki Karlsson hérna og ég ætla að ræða við hann um þessar vöruflokka sem verið að lækka og svona og hvaða máli þetta skiptir og tala um hérna verðbólguna líka en það sem að mér fannst nú kannski bara áhugaverðast í dag það var hérna umræðum skýr
2: Já.
0: Það komu hérna tveir þjóðfræðingar og önnur með doktorsgráðu og hinn að vinna doktorsgráðu í skýri og mér varst alveg ótrúlega gaman að spjalla við erum skýr þessi mikli menningar arfur, þetta samlíf örveru og manns sem að skýri
1: sem er að dáið út
0: Já,
1: að því að skýri út í búð ekki skýr
0: en ég hveti ykkur eindriði til þess að fylgjast með þeirri umræðu
2: Áhauver.
0: En þú ætlar að byrja þáttir?
1: Ég með fasta lið sem Trump tíminn, ég ætla að fá hérna þrjá til þess að koma og ræða við mig Trump og árið hans á bandarins samfélag og heiminn.
0: Mm.
1: En Sveinn Máni Jóhannesson, sem oft kominga, sagfræðingur, dóttir sagfræði, Þorsteinn Þorgeirsson, hagfræðingur, og Hafsteinn Einarsson, stjórnmálafræðingur, sem að fólk mann kannski eftir úr kostningasjóðarpinu, hann hérna... sló í gegnum þeim sem að fylgdust með að því að hann var eiginlega með rétt að skilgreiningu á hvað tölunda þýttu þó það hafi bara ekki komist til skila til þeirra sem tóku við tölun og ekki heldur til þeirra sem að dönsuðu að fögnuðu innir í Hafnarhúsi þegar ég heldur að vera að vinna þetta en hann benti á það strax í upphafi að vera eiginlega líklega að neyja myndi vinna
0: já.
1: En hann kemur á því að við munum það er bara rétt rúmi mánuður í kostningar í bandaríkjunum.
0: Einmitt.
1: Og svo náttúrulega nóg að gera í kringu Trump. Það verið hann að hann var með ekki sérlega góða ræðu í valsæraþinginu. En síðan komu bara allir fyrir þetta Netanyahu upp í pontu. Og voru allir með svona pillu til Trump, sko. Ég ætla hann sigur alveg hann hefur ekki tröst í heiminum greið, sko.
0: Einmitt.
1: Heyrðu hvað þeir segja núna hérna bara eftir.
0: Einmitt. Og Þorgerður Katrín, hún fær mjög góð einkun hjá flestum landsmanna núna, síðustu sólarhringa, það er gaman að því.
1: Ég fór yfir þetta í gær með henni Helen Ólafsdóttur sem hérna, var lengi vel starfsmaður samlíð þjóðana og hún hérna fylgist með og hlustaði á allar ræðunar fyrir okkur.
0: Einmitt.
1: Hún sagði að ræða Þorgerður Katrín aður í hrópur.
0: Já.
1: En svo týndum til nokkrar aðra ræður eða fólk vill fara hlusta.
0: Já. Ég finn að maður svolítið innblásin og við þurftum þetta
2: Já,
0: spark stort, einhvern veginn.
2: Henni,
0: Já. En hérna, örstutt skilabóð Gunnar Smári kannski í lokin til þeirra sem er að fylgja smáður.
1: Ef að þú vilt að samstöðin lifir og ert aflögu fær, þá hveti ég til þess að fara inn á samstöðin.is og skráði fyrir áskrift. Það er það sem að heldur samstöðin úti, það er sá hópur áhörðund og áhörðunda sem að hafa gest áskrifundur. Þú ferð þá inn á samstöðum.is, það hnappur sem ástandur áskrift og framhaldið eftir að liggja fyrir, þú getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, hefur ekki hækkað í eitt og allt ár, það okkar hérna, framlag til lækkandi verðbólgu. Þú mátt borga meira vilt og þeir sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýðfélagið, það mitt alþýðfélagið sem á og rekur samstöðuna. En nú skulum við skjóta inn smá auglýsingum og svo skulum við ræða Trump.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Kennarar hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna við loksins að fá samræmda mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmda mælingar.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og

0: samstöðinni, samstöðin.is.
1: Hverju, þá komið að tvemm tímanum sem við höfum hérna reglulega við rauðaborðið og það komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagnfræðingur. Við ættum að geta, með þessum eldhúsáhöldum ættum við að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Herðu, mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki af hverju, þá var ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður ákast ekki að gera. Þetta svona svo kannski nauðómar hér, bara eins og eldhúsdagurinn og þingið eitthvað. En ég tók eftir að það voru í allir fyrir utan Netanyá sem kom upp og sendi okkur pillur svona til Bandaríkina. Og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan. Þá hélt hann lík, ég held Trump hérna ræðu sem að vakti svolítið aðtykli. Ég minni ekki eftir þennan var að lýsa London eins og fallinni borg. Það veru íslamistar sem hefðu náð London. En þá tipluði fólk í kringum hann. Þannig að mér fannst núna eins og, ég meina þetta breyting. Það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp. Það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að ræða hann. Kannski það Carney, hérna forsætisráðherra Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tóninn það hvernig eigi að mæta Trump. Ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlusta þessa ræður. En þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur að vara fyrir árið sér.
2: Já. Nei, fyrir ekki, gjörðu svo vel. Nei, takk. Já, heldur betur. Það hérna, ég hlusta ekki á hérna allsherjar þingið því miður, ég mista því. En það kemur ekki óvart það svo segir að það sé annar tónn. Þegar maður alltaf bara heyrir hann almennt sé á þjóðavettvangi. Og þannig alltaf skýrist af mörgum þáttum meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir sem því að hann hefur hann lítið svo á hann að sé veikari fyrir og svo alltaf hefur hafa hlutir eins og Grænlandsmálið tóllastriði Garð Kanada og Íranstriðis
1: hann hefði, hérna, sagði eitthvað í fyrra að því að hann óttaðist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur af því að telja hann hafi ekki stuðning heima fyrir til þess að
2: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, hann er bara veikari fyrir það bara, hann ekki hérna, fyrir einu ári síðan og það virka hann frekar sterkur en hérna, en síðan hefur hérna, hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert til dæmis þetta Grænlandsmáli, gagnvart Kanada tóllastriði við Kanada og svona alltaf Íranstriði, það var alltaf grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans því ég veit ekki hvað sem mikið trúverðuleiki var það fyrir en svona, já, bara styrkans. Og fólk á mun auðveldara með að hérna og að samanskapi hafa svona Evrópuríkin hafa þess til dæmis í þessu Grænlandsmáli og svo núna með Kanada þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sig svona aðeins saman hérna einhvers konar hérna samstöðu gegn Bandaríkjunum sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári þannig að þetta er svolítið gjörbreytt landslag mörgu leyti
1: Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það er persaflóaríkin sem að treystu á vend Bandaríkjana eru svona átt að segja á því að Já, við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér, þá verðum við líklega bara að semja við Írani. Hérna, því að Bandaríkin geta ekki venda okkur fyrir þeim.
3: Já, ég tek undir það sem Sveinn Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna, þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í Grænlandsmálinu margir teljana sko, langt er neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur verið að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna, flokksþingi hérna, verkefnarflokksins í Bretlandi hún var bara fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
1: hvað áttu við með því?
3: Hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vil

0: laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörkum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
1: En hann vísa til frá Good Old Times sem
0: já, eru og líka sko endurheimt allans verkamannabústaði og hann var gagnrýninn á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og einkavæða allt hann vill gera Bretland svona meira landi allra þegna en ekki bara þeirra best settu þannig að það eru svona sterki straumar þar sem byggja svolítið á þessum miklu breytingum sem Trump búin að vera að beita sig fyrir
1: En sumt þessum sem þú ert að segja maður geti alveg heyrt Mamdani segja þetta
0: Já, já, má vera en ég held að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í Norðursjó eitthvað svoleiðis svona einhverja breytingar, stóra breytingar
1: Það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana farið í Norðursjó með sækið hann sagði þetta einhverstar
0: Já, hann tilkynnti það að vísa ekki í dag en maður býst við að einhverja svona breytingar sé í farvatninu
2: Svo maður kannski, myndi ekki skjóta inn í það sko, það svo líka hérna önnur þróun sama þingi núna hjá verkamannarflokknum í hérna, það ekki í Manchester, aldrei í Manchester
0: í Liverpool
2: ja. Að þá hélt nýri utanríkisráðherra Ed Miliband, líka mikla hérna ræðu í hérna gerðið fyrradag og það sem að þar var einmitt sko svona, má skynja nýja fjarlægð á mörgu leiti, gagnvart Bandaríkjunum sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu
1: En við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum af því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið
2: Bretar ekki fara frá Bandaríkjunum en kannski aðeins meira rúm
1: en þannig að gagnvart hérna þegar þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í því sko hlýtur eiginlega vera að Bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta af því manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að Bandaríkjamenn væri ósáttur við. Ég hef ekki ennþá séð neitt svona eiginlega fullir þetta hvort þetta hvort að hérna, að því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu svona undanfarið. Hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjana, það fyrsta skipti sem það gerist í kringum.
3: Nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að Það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á móti ykkur sem að getur breyst hérna í næstu viku. Þetta samt og rosalega áhverjum þróun að ef þeir ætla að hérna Bretarnir að fara að beita sér þú veist gegn, ja, ekki gegn Ísrael eða að segja taka þessa afstöðu. Þetta svolítið svona, þetta alvöru frávik frá því sem hefur verið að hérna, þú veist, hann Ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna nú fólk verið að sjá fram að það geti beðið hann af sér Trump. Það eru tvö áréttur rúmlega í hérna forsetakosningar og ja, fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutinn geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í
1: En helst þá í utanríkismálum?
3: Helst í utanríkismálum og það ég meina, það nægar brýr sem er hægt að brenna á þessum tveimur árum, sko. En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti, sko, var fólk rosa mikið að hugsa, þetta orðið eitthvað svona varalegt, er Trumpismin bara nýja normið? Og ég held að því, nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að hérna, þeim kastaði burtu, sko, með látum, saman hver eru völdin. Hérna, alveg svo Biden, skilur hann normið var alltaf hérna, þú fegst alltaf tvö kjörtímabil sem forseti og nú hérna já, mér finnst allt stefna í að það verði bara ennitt skiptið það sem verður skipt eftir, skiptum flokk eftir eitt kjörtímabil, eða fram með þeir sem horfið, sko
1: En það áttu byrja að tala kostingarnir eftir tvö ár
3: Já, ég bæði hugsa þetta sem verður núna í nóvember, sko, að það verður sko, staðan hann í könnunum er alveg grafa alveg fyrir republikana það verið að við erum að tala
1: það breytir svolítið hratt, sko, oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna
3: Já, það hérna að fara í kostningar þarna úti með sko stríð á erlendu vettvangi enn eitt stríðið verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni
1: Já, yfir fjóra dollara
3: Þú veist, þetta hérna stjórnmál ekki alltaf rosalega flókin þetta bara bannvætt kóttill til að fara með inn í kostningabaratu og hérna ég við erum að sjá demokrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannanir eru réttar við vitum að það getur verið einhver munur þarna á þá getur við farað að sjá þú veist republikana fara að tapa í þings öldunga þetta þingsréttum sem að engum hefði órað fyrir að eru þið samkynnusæði fyrir
1: í Texas og Alaska og
3: ja mér sé að sko þú veist eins og tölurnar eru núna þá erum við að tala sko Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist,
2: Kansas,
3: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið í huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur.
1: Þú liggur svolítið yfir könnunum og...
3: Jú, það er svona mínar æra kýr, sko.
1: Svo þú slóst í gegn á hérna kostninganóttinni.
3: Já,
1: það er takk. Einu maður sem gaf til kynna hvert straumur lá.
3: Já.
1: En það því miður rullustaði fólki hjá því og dansaði að fognuði.
3: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
1: að horfa að skjá eins sko. Þú varst til að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna.
3: Já, og veitir ég hérna hugsaði alltaf út frá bara reynslunni í Bandaríkjunum. Þetta er hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum er að þeir voru alltaf yfir lengi, marga daga, sko, 2020. Og svo er þetta, þú veist, ástæðan bara svo að það við að telja á ólíkum stöðum og það þessi póstatkvæði, þetta getur verið rosa drama bæði núna.
1: Það var nú líka eftir, þegar Trump var kosin fyrst. Ég maður það að ég hefði alltaf svona tilfýlingur hann myndi vinna, ég hefði alltaf ítlilega var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var að ég hafði svona tilfýlingur dyrði ströngur sko en svo svona var fjögulítið þá segni í anskotin, þetta verður bara Hillary myndi að geta, fór að sofa en svo vaknaði maður og þá var hann orðið fyrsti.
3: Já, ég held að þú veist, maður eru bara að setja einhverja svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standi þér í Elisveitunar morgun.
1: En nú telja þær alveg eins af því að við erum með svona kostningarsýrfræðing, þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta. 2016, að þá hérna vinna republikanar í restina. 2020, þá vinna demokrátar í restina, en það kjörstuðum er lokað með sama hætti og að dættir eru að vera sambarleg sveifla á hverju var það svona ólík?
3: Já, það er þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig er kosið. Í Vesturríkjunum þá er þetta rosalega mikil svona póstkosning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu að aðstæður á vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir er aldrei spenna í Kaliforníu og svo liðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem getur skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kosningarnar þær unnust aðalega í hérna Midwest-ríkjunum Michigan Wisconsin og þar sko. Þar held ég að tölurnar komi fyrir í hús og Svo verður náttúrulega, já, það verður
2: öðru
3: tímabelti líka.
1: Þetta eru fylki sem að geta dottið sikkur megin. Mm-hmm. Að þau eru að koma í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sex leitið morguninn.
3: Já, ef allt gengur óskum, sko, svo eru, það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna. Það er hérna búið að vera, getum við langan þátt um það, sko, hérna, það sem að republikanar eru með völdin sko til dæmis stórum sýslum í Texas það sem að hérna borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru þú veist eða með bara risa sýslu í Dallas eða eitthvað svoleiðis og þú segir já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna greiða atkvæði fyrir kjördag þetta er bara þú veist að hægra það svolítið fyrirkomulaginu til þess að fá ákveðna niðurstöðu sko
1: til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa eða það sem já, að republikanir meta þessu hérna, yfirgnæfandi demokratar mm-hmm. að þeir eru alltaf standi í vegi fyrir því að kostingarna gangi svona smooth
3: já, það verið sér
1: að það er eiginlega það sem að því að við vorum að tala kannaninnar og þær eru svona og alltaf vestnarta hjá Trump en svo situr alltaf eftir sko, hérna er möguleiki á því að honum og republikunum takist að trubla kostingarna svo mikið að þeir knýja hérna sína niðurstöðu í gegn.
3: Já. Það er algjörlega möguleiki, ég meina það er hérna hluta vandanum við það að þeir vinna suma þessum embættum sem sjáum framkvæmd kosninga og ég meina við erum ekki að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kosningarnar. Það er búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundnu stofnanafólki í þessum stöðum að það er alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur sko.
1: Af því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum en mér finnst þetta koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum það sem verið að ræða það hvort að það sé möguleiki að það verði svona eðlilegum kostningum er það í vegi fyrir eðlilegum kostningum
0: Hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðilanum
1: og
0: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar að Trump tapaði að þá voru alls konar gróðsögur á fleigi ferðum sko hvernig demokrátar voru að misnota kosningakerfið og
1: sumt við farið fyrir dóm og
0: hefur
1: það komist í það
0: þannig að það er bara hérna þeirra móð að vera på held ég hvernig þeirra kerfi alltaf eitthvað að breytast og færast til og
1: hefur þú trúað því að hann haldi að fylg hérna eða republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðum við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa?
0: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið en ég vísu ekki sérfræðingur eins og sessun auðvitað minn hér en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeildamanna er núna í kosningu þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fulltrúadeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir séu að missa báða deildirnar.
1: Já. Og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum.
0: Já.
1: Að það væri að áður leifðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en mér finnst núna eiginlega þetta bara dottið inn í að þetta er staðan.
2: Texas það talda meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það náttúrulega bara spá, sko. Og allir svona hérna ekki bara skoðanakannanir heldur líka hérna svona veðmálamarkaðir þeir eru farnir að veðja á það hérna demókrata taki líka öldungadeildina. Og já það talaði svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungadeildina. En það náttúrulega mjög langt eftir að hérna og varandi svona
1: er rúmur mánuður.
2: Já tæpi 40 dagar eða eitthvað
3: Og hérna en kosningin náttúrulega að mörgu leiti hafin
2: nógulega og það náttúrulega búið að vera að reyna markvist að, hérna, að hafa áhrif á möguleika fólk til að kjósa og það hefur náttúrulega að einhverju leiti hafa þessi endur skipulagning kjördæma verið í gangi sumstaðar hefur það gengið upp, annars staðar ekki stildum við núna var hæstréttur ef ég maður rétt að blokka terunni til að koma nýtt kjördæma hvort verið Missouri held ég hafa verið og það var bannað, gamla kortið verður það sem gildir núna í hérna í nóvember en svo saman tíma
1: sem er það skipulag sem að demokrátar hafa rúlega
2: ég bara ekki alveg viss hver gerði það það var ekki núna sem að reynda að gera núna til þess að auka fórskot republikana og að samanskapi náttúrulega hafa verið tilurinni til að takmarka póstsendingar póstkosningu og að samanskapi hefur Trump verið að hérna að reyna að skilir það alls konar fjárveitinga frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sé veitt hérna aðgangur og reynir stjórn yfir að vissu leiti yfir framkvæmd kosningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað af demókrötum en hérna nú var hæstur til dæmis að dæma það líka ólulegt þannig að ég held að sko eins og núna verðist vera eins og að hérna að við sem bara með þetta svona þetta dæmingerða sem er náttúrulega endur skipulagning og kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og er ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo er annað mál hvað gerist eftir að búa er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að hafa búa að kjósa sko. En hérna dómstólar virðast vera að stoppa það en svo náttúrulega spurning gerist eitthvað svona, tekur Trump-stjórnin einhverju liti skrefið lengra neitar að hlusta dómstóla
1: það tekur sko viku 10 daga fyrir dómstóla að stoppa eitthvað þannig að það getur vel verið að koma ykkur forseta hérna ákvörðun svo nærri kosningunum að það er ekki hægt að taka tilbaka getur líka haft áhrif að það eru kosningar í gangi núna
2: Það er í gangi núna,
0: en þetta jaðra nú að vera samsæri, samsæriskenningar.
1: Ég bara endróma umræðuna sem já, er í bandaríkjunum.
0: En hérna, sko, það sem demókrata líta á sem, sko, að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa, já. Að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnótkun á kosningakerfinu. Þannig að það eru tvö sjónamið í gangi varðandi tilhugum kosninga.
2: Kannski bara bæta einu við að það þetta ekki, sko, ég held að þetta ólíklegt að það gerist eitthvað dramatist, sko. Mm-hmm. En það ekki samsvarskenningar. Til en helsti ráðgjafi Donalds Trumps vill bara Trump lýsa yfir herlugum. 4. janúar, sko. Það bara, það ekki
1: samsvarskenningar. Það taka það ég hlustað á menn vera að ræða þetta einmitt. Og það sem að, sko, Hexet hefur verið að hreinsa til í Pentagon, væri til þess að það væri hægt að beita hertum. Af því að hann búinn að henda út þarna 100 hérna yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menn inn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti af því að geta haft áhrif á kosningar.
3: Ég ætla að gripa mér veist að þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsæriskenningar en hérna og langlíklegast þetta fari bara eðlilega fram. Það ég held að við að búast við því. Mm. En mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndu við segja að sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðisleg norm og tekundir þetta hegðun hegsa þegar orðin sko þannig að maður hefur verulega rákir af hann núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann að hvetja segja hermenn að hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú veist yfirmaður þeirra, þú veist að segja þeim að fara að kjósa eitthvað ákveð, það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
1: En hérna varðandi sem að Þorsteinn er að vísa í eins og hérna rökin fyrir í að hérna fá gild persónuskilríki. Mm. Það til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því, það segir republikanar. Demókrata segja á móti að það bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að byrja að þau eru bara fágætari hjá hérna lágtekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demókrata þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demókrata kjósa. Hvernig að því að þú fylgist með þessu? Hvað,
3: Já, ég...
1: Hvernig sagt okkur þess að deilu þannig að við myndum skilja hana?
3: Þetta er svo skrítið sem íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara yfir algjörlega sammálaður öflugunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með. Vandamál þarna sem að þú veist, er bent á er að það er rosaðu þess og það eiga vegabréf er mjög sjaldgæft eða munfæri í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum það býður svolítið upp á að hanna kerfi það sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það er það sem að fólk hefur áhyggjur af er að þú sem sagt, segir já þetta þessi skilríki þau verða bara aðgengileg á einhvern stað þar sem við vitum að ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki ég held að svona algengjast í staðinu sem fólk fær nærir þetta er að þeir sem er kallað hérna DMV hérna svona aukutækja skráningin mm-hmm. og þú veist það gefur þú veist þá þarf það eiga bíl sem eru þetta lang algengjast en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta mm-hmm. en ég
1: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í slænir sitt í það sem að þið eru röfulega ekki hægt árum bíl
3: Já, þú veist, sem bara, sem Íslendingur hugsa með samt, auðvitað á bara að vera til skilríkir, þetta er ekki flókið en þetta er flóknara eins og við þekkjum frá Englandi það er hérna, þú veist við orðið til þess að vera með svona miðlaga skráningu er bara allt annað, heldur en við höfum hérna heima, sko
2: Já, þverpólitísk sem er þverpólitísk viðhorf sko. Að hérna, þú er ekki verið með svona miðlaga þjóðskrá eins og við erum hér sko.
1: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta hvað hérna raunverulega kostningin en það er veik hvað eru mörg álitamál og annars líkt en það er eitt sem hefur verið sagt að hérna, að því varst að tala Hexet að það var eitthvað svona hugmyndum að það yrði hérna, alríkis FBI yrði á kjörstað þetta rifjaðist upp fyrir mér þetta var svona umræði sem að var fyrir ykkur, svona tveim vikum að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefanum með vopnaður sem að er ekki góð stemming fyrir lýðræðislegar kosningar það var ég kann að segja þetta til þess frá Afríku það er ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kosningar það er að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk, það dregur bara úr viljanum til að kjósa ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á, og kjörst að hafi sambærileg áhrif en það samt sko af sömu tegund sem er að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að sem að þú ert að kjósa hefur áhrif ekki alla
3: ég aftur bara, mann finnst þetta allt saman frekar ólíklegt að það gerist en
1: þú býstu þið bara eðlunum kostum
3: mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin er að bara, þetta verði allt normalt, en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp, sko það eru aðilar við völdarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja að vera bara verulega ólýðræðislega og hvort þeir fari framkvæmt
0: en nú eru kosningarnar á sem sagt nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kosningarnar ekki allríkið
1: en allríkið er gert tilraun til þess
0: hann er að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því held ég en ég held að þetta skipti máli bæði í rauðum og bláum sko fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega
1: erum vel að gerum að svolítið hissa sko. ekki trúur að ástandi sér svona á Íslandi
0: Nei.
1: Að það fer eftir í gota síslumæður sem fórum með kassan síði sjáttarflokkum eða ekki og hann hafi mist kassan hérna út úr bílnum niður hlíðina því hann var með og svo margir á súvataferði sem að kussu vitlust Nei, þetta er eiginlega næstu í svoleiðistæmi þetta var nú komul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona og þá voru menn voru líka í sambandi við Borganes, mjög viðkvæmir fyrir því kannast því það þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið
3: heyrðu lítið um það rætt sko
1: en þetta ekki til líkingu við það sem maður í Bandaríkjum það sem er bara gríðaleg tortrygni framkvæmt kostninga
3: það já, og svo það bara þetta einhvern veginn öll þessi norm sem að hafa verið svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft sko. Þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og verið aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er þetta, þú getur hugsað að þú sért að klippa ríkið í 10 búta það hvernig þú föndurar kringum búsetuna hérna skiptir rosa miklu máli.
1: Þá ertu að reyna að safna atkvæðum andstæðinga þinna, þannig að þau séu bara í þessu þremur, það sé tapað, en sé búið að klippi þetta svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna 7.
3: Já, það er rosa mikla
1: hægning.
3: Það má að gerast þegar þetta sé endur skoðað á 10 ára fresti, alltaf á bara 2020 og já, þegar hérna manntalið gert. En það er annað norm sem við verið brotið núna, það er rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti, þú veist ekki hvort að þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár, það er rosa auðvitað að gera það á 2 ára fresti, það er það sem að vera að gera núna er að hérna, bæði í rauðu og bláuríkjunum þá hefur verið sérst, að búa til kort sem að er raun og verið taka burt hérna þessi svona, spennandi kjördæmi, þetta er allt falla 60-40 eða meira.
2: En svo er þetta líka, þetta er náttúrulega agalegt fyrirbæri, en það er samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta. Eins og til dæmis sko, það er ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það. Heldur þarftu sko, kannski er það erfitt að hanna þannig að þú getur tryggt að þú vinnir alltaf kjördæmi. Og samanskapi að þú gerir það, þá kannski er þetta tóa til þín og marga kjósendur sem getur hagnast þér betur í öðru kjördæmi. Þannig að þú getur þurft að mæla sko, þurft, hversu marga republikana þar inn í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð. Og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu sko, milli kosninga. Þannig að segja núna sem við verðum að tala kannski 10% sveiflu gegn Trump. Að þar eru sko kjördæmi sem búið er að endurdraga þannig að republikanar eigi eiginlega alltaf að vinna þau sko. En í svona stóru sveiflu geta þau tapast.
3: En svona meðaltali það er samt það er í raun og engin munur á því að skítapa og að tapa, skilji ef að liðinu algjörlega svona sundru, þannig að þó að það geti farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti, þá þú veist, það munur ekki þannig laga hvort þið tapir með 2 sætum eða...
1: Sko, ég heisti það útskýrt þannig að ef að þú ert republikani þá er þetta að hérna, skipta kjördæmunum í fulltrúadeildinni í fylkinu og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði, þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45 en svo safnar við saman demokrátunum þannig að þeir mega bara vinna þessi 3 kjördæmi bara 90-10 en þú eiginlega dregur úr vægi þeirra atkvæða svo kemur sér sveifla eins og sveitarlega benda á ef að hún meiri heldur en þeir sem að voru að deilis út reikna með, þá getur það algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir og verið að gera þau örugga með því að hafa þau 55-45 þú getur mistið öll.
3: Þetta aðeins sko flóki sko, því að við erum finna að tala fulltrúadeildina, hún það hægt að hagra þessu svona, en síðan erum með öldungadeildina og það stóra spurningi sko hvort að demokratar geti náð öldungadeildina og það auðvitað ekki hægt að draga línurnar
1: eitthvað nýtt.
3: Þannig að það engin svona hagraðing í bóði þar og það var sem að sá þetta kort núna eftir síðustu kosningar, þá hugsaði mér að það bara það ekki séns að demokratar náðu þessu en nú sem sagt verið að tala við höfum talað hérna Texas og Alaska sem að var svona fjarlægur draumur og við erum farin að tala möguleika hérna á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í huga væri möguleiki og þetta skiptir í raun miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 að það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það verify hérna staðfestir úrslitin
1: blessar kosningaúrslitin
2: telur atkvæðin kanntu vot heldur ekki
1: og hún líka lykilatriði eða á að vera hérna reyna kominn frá völdum og þeir geta spriklað eins og við vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko
3: Já, ég myndi að það fylgja því völd
1: En geta það náttúrulega verið óþólandi svo hérna á kvintun
3: Já, alls konar og
0: hérna Það náttúrulega trubla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetin getur komið í verk og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim en ef að þeir fá báða deildir núna í nóvember að þá gæti maður þurft að fara hérna, að hugsa það að þingið náið í gegn að segja honum upp eða þeir vilja losna við hann þá er það allt í henni raunhæfu möguleiki.
1: Viltu spá hvort að demokrátar náði öldungadeildinni?
0: Ég bara ekki nógu mikil kosninga sérfræðingu til að vera með spá. Nei. Það þá bara eins og að kasta upp peningi.
1: Bandaríkin óttúrulega flókin og fjölbreytt samfélag. Það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kosningaúrslitum hérna upp á Íslandi.
3: Já,
1: þú langar að spá.
3: Já, ég svona finn til ábyrða sko þegar við höfum að tala þetta hérna. Ég segi bara að þú veist, yfirleitt þá bara einfaldasta líkani gott sko. Hvernig staðan í efnahagsmálunum? Já, hún lítur ekkert rosalega glæsilega út. Bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko þróunin á skuldabréfamarkaði skuggaleg þarna úti. Og síðan hitt sem þú mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríði í útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem að þú mátt ekki gera sko hann mér finnst stefnan vera
1: einhvern veginn svo eina könnun sem var listi hérna hvað til eru mikilvægast að þegar þú gengur til hérna í kjörklefann og þá voru nú efnahagsmálin bara hérna meirin þriðungur sögðu það til dæmis mál sem að hann vann sömuleiti á síðast eins og innflytjendamál það voru 7% Þannig að svona hans mál, maður sá þetta eiginlega á þessu, að hérna, hann ekki góður í stöðu, hérna, umræðan eitthvað hann ekki, hann myndi vilja væri annars staðar, sko.
2: Já, ég meina hans sterku mál, einmitt sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn. Hann mælist núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demokratar. Og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trump með umblikinu, er það að fórusta demokratar heldur við líka frekar óminsel. En samt sem áður eru demokratar hérna, mælist meira traust til demokrata núna á hlutum eins og verðbólgu, efnahagslíf og annars slíkt. Hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að vera mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu, þá var hann samt með mun hærra, hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum, sko. Það ekki kom að slíku, sko.
1: Lákaðu svolítið að ræða viðbrögð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru, svona 5 vikum búist þið við að menn reyna aðgreina sig frá Trump?
0: Er þetta ekki byrjaðir á því?
1: Já, svona eitthvað
0: svona. Já, mann heyrist það. Og hérna, vinsældir hans þær tala bara sínu máli.
1: Já.
0: En hérna, ég held samt sko að Trump, að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga. En núna eru menn orðnir sáttari með ýmislegt í þessari stefnu en þetta langtíma stefna sem tekur langan tíma til að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hræddir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjanna svo slæm.
1: Ég held að bara allur heimurinn eftir að hræddur við hvernig hérna, ávöxtun og krafan og ríkisskuldabréf var að hækka allstofs.
0: Já, það eftir því hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum. Ef að, ef að menn að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað að losna og færast upp, að þá þetta eðlilega aðlugun að því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir. En ef að þetta áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í, í ríkisrekstri að þá það alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin réttari hvort þetta sé bara áherslur á það að hérna verðbólguvæntingar það kallað það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef að það eru að losna þá það alvarlegt mál fyrir Seðlabankann og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna miklum afföllum af þeirri sölu sem þá að gerast þannig að hérna þeir eru þá að hérna að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt að þetta þeir græði ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau
1: en áhættuna krafan á 10 ára skuldabréfa þeim eitthvað rúmlega 4% hún nálægt 7,6% hjá okkur við erum öllu vön hérna á Íslandi
0: já, þetta náttúrulega mismunandi sko, skuldabréfa gerðir þannig að þetta er ekki
1: en bandaríkin er orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara ég meina það ekki eins og þetta sé öflugast að hakkir við heimi
0: nei, en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íranstríðið og það að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir jafnvel farnir að tala sko að eftir kosningar þurfum að bara senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko svona það sem þið kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða að vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn.
1: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna, skipt út hérna, stjórnvöldum með loftarásum eða alltaf gera það verður að senda hermenn og menn segja það eiginlega bara ómögulegt að forseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herlið inn í Íran.
0: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitna náttúrulega illa á almenningi. En
1: Íran eru 90 miljónir.
0: Já. En ég meina það við vitum líka að það eru borgarastéttin mjög órólega yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilyrði borgarana.
1: Já, en að móti sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
0: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu sko hersins þeirra og þess áttar en þetta farið að hafa áhrif og líka að stöðva sko tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu og það þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn og þá verði myndist einhvers konar hérna, stemning fyrir því að fara út á mótmála aftur eftir að þeir hérna, drápu sko 70-80 þúsund manns núna fyrra árinu í mótmælum.
1: Ég veit ekki hvað að þeir vilji herfræðingar geta
2: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko geta fært fram á einhvers konar samfærdur ykkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón massi herinn og hérna þjónnýta helmingin af vestmiðunum bandaríkanum og fara bara í total war sko, eitthvað þannig sem er náttúrulega auðvitað ekki að fara að gerast sko en hérna, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það er alveg, og það er náttúrulega ef það væri það þá væri við búin að sjá að það innrás hún hefði komið í vor þannig að sko eina leiðin alltaf útrúsi er bara er að hérna er að Bandaríkin játi ósigur náttúrulega ekki upphátt en hérna en í raun og veru sko
1: það er bara næstu ómögulegt fyrir Trump að gera það hann getur eiginlega ekki sagt ég vann stríðið og kallað allt heim hann getur það ekki því það er eitthvað svo augljóst að hann er þá að tapa sko
2: Einmitt, hann getur náttúrulega kannski ef að hérna demokrata vinna báða deildirnar, þá getur hann kannski bara kennt demokratum
1: Erðan aðeins bara varðandi þetta með hérna Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinir sig frá honum. Það svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumunir því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump af því að það bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi. Það eitt, en annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump. Mm.
3: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
1: Hann á bara flokkinn.
3: Þetta þegar hann kom inn að fyrst þá var fullt af fólki sem hafði svona átt langan feril og hafði svona stofnana setju og hafði haga því að sína að þeir væru sjálfstæðir stjórnmálamenn. Þeir eru allir farnir. Já. Það eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og við vitum hvað hann getur verið hefningjart gagnvart þeim sem stíga út félspor sko gagnvart honum sjálfum. Ég held að það verið frekar eitthvað svona hvað kallað þetta hérna góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk var eitthvað að gagnrýna einhverja svona aukaleikara í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn á þingið núna síðust ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lýst yfir stuðningi við þau
1: góðir og gegnir Trumpistar
2: það er eiginlega alveg magna svolítið að hérna, meða við hvað Trump er óvinsæll meða við allavega kannanir hversu mikið lítök hann hefur ennþá í flóknum og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóðundin til öldugatinga eða hérna Rogers, hérna ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona að verða stöðva Íranstríð og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það er svona verið að gera tilraun til að svona fjarlæga sig svona aðeins út af því svona PR-strategi sko að það kjósa er ennþá með Trump í þingi sko þannig að það er sko að hérna það hefur verið bent á það að þrátt fyrir þessu óvinsældir þá er leitun að fyrir forseta eða fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
1: Með flokkin alveg í vasanum
0: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu að þá hefði hann fengið alls konar hérna, aðila sem höfðu reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanir á stefnu Trump og það Trump lendi miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sumir þurftu að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyfinguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna.
1: Þannig að það með margar skrýtnar á þeirra.
0: Já, þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gagnrýna Trump svo mikið núna heldur að gagnrýna þá sem hann velur til samstarfs. Mm. En hérna...
1: En eitt í þessu, skjótaðinn, að hérna það er svolítið alvarlegt að gagnrýna út republikani og gagnrýna Trump. Það er eitthvað viðbrif frá honum en í kringum hann er náttúrulega svolítið hatramur kjarni hérna, ef að þú værir sko þingmaður og færir í republikanum og færir að gagnrýna Trump þú veist, þú munt bara finna það sko þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðuna sem að kolvist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru að gagnrýnan og voru svona ítt í burtu megna því fólki allar ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefinguna á móti sér saman
0: Nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trumpa mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður, að hann byltingamaður í því sem hann að gera. Hann að umbreyta kurs á mjög þungu, ef við getur líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna, þannig að... ég nú var ég að missa þráð
1: en þetta skiptir máli vegna þess að þá spurningin mun Trumpismin lifa Trump að vinna republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki þetta séu stjórnskipun en menn hafa verið að tala þetta séu ekki venjuleg stjórnarskipti þetta séu eins og svona regime change það sem búið að breyta hvað af þeim breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
0: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það meiri áhersla núna bara að fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður Ameríku til að senda það fólk suður neð norður til Bandaríkjana það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala um þarna miklar breytingar reglugerðafarganir sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og þær breytingar á tollastefnu og svona hvernig það laga hag hinn almenna manns þessna var þetta kallað framfaraöld eftir glæstuöldina sem var þá hérna ræningja barónana og alla misnótkunna sem átt sér stað á verkalíð Bandaríkjana þá að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu og ég meina ef ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð en ég myndi halda þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira
1: Þannig að Trumpismin lifi Trump af
0: í einhver tíma
1: og örglega inn í republikanflokkum
0: Já, og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að til dæmis demokrátar sem voru meðfylgdu eða sem sagt voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríði að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demokrata og frá þeim tíma hafa demokrátar verið svona flokkur góðamannsins En nú Trump sem persóna, þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru, að umbreyta replikanfloknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demokrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári, aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demokratar voru með. En hérna þetta landsla breytir svolítið líka bara af þessum persónum sem eru leiðast í forystu, kjósast í forystu.
1: Hásteinn, mun Trumpismi lifa Trump af?
3: Já, ég held að sé margt sko, hugsa fyrsta leið bara Trumpismi sko, sem stefnu Bandaríkjana það mjög margt sem að Biden hróplaði ekkert við eins og innflytjendastefnunni, tollastefnunni þetta var...
1: Afstöðunni til Evrópu?
3: Afstöðunni til Evrópu, það var... Þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt sko. Það er hérna, tilfellið, sko, hvort að við lítið flokkinn Já, ég held að það verði tilfelli, það búið að svona, þessi hefðbundu stofnarnir innan flokksins eru líklega breyttar og það hérna það er auðvilt fyrir okkur núna að hugsa að já, ok hann verði líklega kosin burt núna í næstu kostningum og svo leis þá tekur bara við annar hringur það sem að demokrátar komast til valda og það mjög stjórnmálið það hygla stjórnarandstöðinu rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt.
1: Það ekki stjórnarflokkar sem halda vinsaldu sínu nema Meloni?
3: Það bara, andstæðan er svo fljótt að vera til, þannig að ég held að það verði hérna og það sem verði svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum um hvað stjórnmál maður á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri, það ég held að þetta geti
1: Mér finnst ég að vera bara varfið á Íslandi sko.
3: Já,
1: Mart hvernig í aðræðanda þjóðratkvæðgriflunni myndi mig á Trump sko. Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það eru eiginlega ekkert samtal það sem að við erum eiginlega að hittast ykkur star Mér varst þetta að vera komin inn í Trump tíma
3: Ég er með svo óvinsalega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málumlega umræður hérna
1: Það var hægt að finna þeir sko, ég er ekki viss að það er umræður það komu margir hérna nýja raddir fram og margt gáulegt sagt í andræðanda hérna kostningarna en ég er ekki viss að það hafi verið raunverulega straumurinn sem að réð
3: Ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég viðra þessu skoðun þá erum skotin alveg niður bara með
1: Þú farið ekki að klára hann eins og það núna En eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demokrættar. Þú veist, það er eitthvað við demokrættarflokkin sem að er svona þeir gæti alveg eðalegt þetta fyrir sér. Með svona gagnrýni á hvern annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum. Þú ekki á að gera því?
2: Jú, ég myndi alveg hafa smá að gera því, sko. Það náttúrulega átök, augljóslega átök innan demokrataflóksins og hérna og því það nú horfa náttúrulega alltaf til þess hvað gerist eftir 4. nóvember, hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demokrata í nærdeildinni ganga að verða fósiti nærdeildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksins sem hafa verið mjög gaggrinir á hann sem að gefur býra augljóslega til svona ákveðnar hérna kvata
1: til þess að honum hefur ekki verið ósk sinni held ég eða
2: ja fæ... verður alveg stór hópur sem verið mjög gaggrinir á hann heldur betur en svo líka með öldungadeild hvaða öldungadeild sæti fá demokratar sko frá republikunum og hvaða frambjóðendur demokrata eru framboðið þar til dæmis Michigan þar sem Abdul El Said sem hefur verið mjög gaggrinir á hérna forystu demokrataflóksins En annars held ég að það sé ekki stóru vandamáli, sko. Þessi nema demokrata gera eitthvað mjög skipt til að klúra þessu. En hérna, heyrði svolítið góða hérna lýsingu á hérna þessu ástandi núna, sem var þetta ekki blá bylgja, eins og tala blue wave sem að koma. Þetta ekki það, þetta er ekki kyrt áfram einhvers konar ást á demokratum, sko. Heldur þetta meira svona red sinkhole. Það segja, þetta klúður republikana. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demokratum svona þvert á sko. Heldur þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko. Þannig að ég myndi hafa einhverra ágræði en ekki ég held þetta aðalatri er náttúrulega bara republikanir að tapa þessu kosningum. Fyrir þetta demokrati að vinna þar sko.
1: Það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætla bara að bíða og bíða eftir að Trump klúðri kosningunum. Það getur verið hættulegt sko.
0: Eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna að hræðsla hefur miklu meiri áhrif heldur en einhver boðskapur einhvern ávinning og núna eru replikanar með Trump í forystu að reyna að hræða bandaríkjamann upp úr skónum við að benda á demokrata sem séu bara sko kallað á lúnis og þeir séu bara komnir út í einhvern kommunískan farveg sem sé bara
1: andamirist
0: og líka þessa hérna sem alsa ég et eins og hann var að vísi að, og mandami þetta, og það eru miklu fleiri sem eru í framboði sem hafa viðrað svona róttæka skoðunir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokksins sé í raun og veru er bara skandinavisk velferð En það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðundum sem eru þarna líka er eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karl Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demokrátar eru að skemma fyrir sér þá er það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið.
1: En á móti heyrum að svona sjónarmið eins og svo sem Við erum bara komin inn á tíma ef þú ætlar að sigra kosningar eða hafa ykkur áhrif í pólitík þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni, þú talar Trump sem hérna byltingamann, hann náði völdum með því að vera ultra róttækur og það eiginlega eina ef að demokrataflokkurinn ætlar að koma fram eins og sósíaldemokratar og kristilegir demokratar í Þýskalandi það er engin að biðja það sko.
0: Já, en byltingin hún kom úr hægri átt, þetta er svo skrítið sko að Trump eiginlega brást við ástand eins og ég nú rætti fyrir þáttum að það sem miðstjettin var þeirna fórnalamb sko fríverslunar, þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í Bandaríkjunum staðnaði.
1: En þetta er sama greiningu Bernie Sanders búin að vera með í sko.
0: Já, en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur, þannig að bandarist hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti. Vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundur þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fékk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en við halda kerfinu þannig að það svolítið munur á demokrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
1: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
0: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri sósialisma, Trump ekki þar
1: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningun og hvað verið að bandaríkjunum
0: var...
1: Núna eru þetta kannski, hérna það sem ég eiginlega velta upp, hvort að þetta síður átökin í bandaríkjunum á milli róttakari hluta demokrataflokksins og Trumpistanna og makkarhefingarna
0: greining...
1: að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandu
0: en greining börni, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðum manna sem voru vissa að missa störfin út úr landi og það hinn mikli munur á Trump og börni að því að Trump gat virka þetta fólk að ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
1: ja, hann var tilbúðið hans var einhver myndi segja populískara og small inn á meðan
0: að
1: tilbóð börni var kannski
0: orðið populismi svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldarhreyfingu sem að myndaði og hún kom hann til valda
1: Já, ég kannast við að það var eitthvað sem að leik sér að því að fá börni til þess að fara inn í sko, svæði sem höfðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem við erum að ræða hér af því að hann raunverulega með svo líkt erindi og Trump eða líklega greiningu á því hvað að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamind en hann náði alltaf að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að já, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko því að þetta fólk sem í vanda í býr í samfélögum sem búin að vera stöðnun í 20-30 ár og ekki horfa hérna horfir ekki fram á neina lausn og allir að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur að það sé rétt handa við hotnið hérna gerubreyting á þínu lífi búin að vera hlusta á það í 30 ár Herðu Hafsteinn, þú ert kostninga specialist einhvers þar heyrði ég Trump segja að skiptir engu máli þetta með skoðanakannir kostninga ráðast alltaf á síðustu tveim vikum Hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta að heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér kannski er hérna, eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessa kosninga sem munur umhverfulega stjórnaði hvernig sveiflan verður
3: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna, kom eitthvað alveg í lokin og ég held að það sé það eitthvað til í þessu honum að hérna, þú getur náð að sveifla þessu alveg í hérna, lokin
1: En líka svo, bæðu getur það svo gerist það líka, ég hef sagt að hérna til þessu við þjóðrættakvæðistuna ég var ekki að spá, þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrr en að hérna kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunum verða svona meiri alvöru
3: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri trömpa með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar verða enn hrættar um að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að, jú, að við erum komin mjög nálægt kostningum ofti talað kannski að svona þremur mánuðum fyrir kostningar þá eru kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem er verið að gerast síðan að það urðu þrír mánuður að kostningadegi er bara það að demokrátar hafa sótt í þessu veðrið aftur, dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump, þannig að ef það eitthvað sveifla, þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrataáttuna heldur en republikanáttuna, en ég meina auðvitað það rétt, þetta bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir stjórnmálum, það bara
1: Við vitum að þegar við erum að tala framtíðina, þá erum við að tala framtíðina en við erum ekki láta eins og við sem að tala orða hluti.
3: En svona þessi dýnamík mér finnst hún, það orðið rosalega eftir að snúður við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldu greiningu það þarf, til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rangt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem er meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
1: en það, vera, kannski, hann, það ekki til svo stór kannin að draga upp úr hatti
3: nei, ég minnst það er rosa það. Ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem er sko búin að sitja í sex ára af átta og nú fer þetta Mjög margir eru að berða saman við stuðina 2006 það sem að Bush var komin í algjör öngstræti að hérna, efnahagslífið var að stoppa og hann var fastur í íreksturinn og ég menna, dæmin eru sláandi úrslitin þar voru að bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna er verri en Bush var á sama tíma.
1: Já, það svo í vinsældum
3: Vinsældunar hans eru minni heldur en það voru eftir 7. janúar þetta er ef maður ætlar að reyna
1: ég hefur nú þess að snúi sig við að þá er hann eiginlega sko stórkostlegasti stjórnmálamaður allra tíma hann reyndar til þess að vera
0: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt mark áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði
2: Ég maður bregðast betra hérna, að það líka að snúa sig við sko, að segja hérna að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er samt ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að hann til að það kom annað kjörtíðumbil á milli hjá Joe Biden og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kosningasigur fyrir tveimur árum, innan við tveimur árum og honum er tekist á þeim tíma að

0: morgun, Íranstríði búið. Þú veist, bara ég ætla hérna, og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði. Ég ekki viss að maður myndi tapa svona illa. Alltaf ekki svona illa. Þannig að þú veist að það þarf ekkert eitthvað, þú veist, ég ekki segja það sem ég ekki segja, það mun alls ekki gerast
1: og ég ekki segja eitt sveit sem að hérna þið heyrið oft talað Það svo hversu vel hann tengdur? Því það eitt talað að sko, það veikleikinn hjá honum að hann búinn að, eins og þú ert að lýsa, hann búinn að losa sig við alla gagnrýnendur og hann bara með jámenn í kringu sig. Hann með einhverja konu sem að skamtar honum sko, fróðleik upp úr hvað á internetinu og hvað í fréttunum. Og það hérna þeir sem að umgangast hann segja að það ekki gaman að koma með vondtíðindi til Donald Trump. Þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur. Hafið þið trú á því að hann sé ekki svona, hann geti verið að algjörlega vannmeta andstöðuna við sig, telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira. Heldur hann sé hérna einangraði frá raumleikum?
0: Það alltaf mjög auðvelt að fá þá mynda Donald Trump að hans er mjög einangraði frá raumleikum, já, og við erum líka fyrstur, ég meina, þú veist, það hérna svona ákveðin lífskjara krísi í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk eru kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað er þyrluballarinn sinn og nýja hátíðarsalurinn. Hann ætlaði að gefa til kynna með þessi ekki alveg.
1: En Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum. Og það menn geti deilt það hvort að hans laust sér rétt eða ekki. En hann öfugt við Hillary gat ávarpað hvað var að.
0: Hann alltaf er sko
1: Þannig hann er ekki einangraður en það.
0: Hann er sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér.
2: Já, já en svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga.
1: Ég
2: er meitt ekki heldur að þar hann búinn að tryggja Bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgang að Grænlandi og í skjóli þess þá hann með hérna fylkisstjóra frá Louisiana Landry sem er líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband Bandaríkjunum og Grænlands og það að örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við af tengingunni við Dani. Og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
1: sem að við þekkjum, þetta sama tenging og við erum með Bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefn að fá vend Bandaríkina og Grænlendingar munum lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
2: mjög líklega
1: inn í áraugasöðu hérna Bandaríkina og sjálfstæði þeirra að vita allir að það hangir upp á því að Bandaríkina mun lofa vend en þetta Nákvæmlega. Er staðan sem við erum
2: á já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég, sko, það ég horf ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þetta stjórn og hérna þessar áherslu sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða nei eða hvað það að þá eru þarna ákveðnar efnahagslegar áherslur og pólitískar og hann að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaust spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerð breytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum hvernig kjósendum eru lítið á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
1: Vilið þið talað Grænland, hvort það hafi verið sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og þóstund að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fekk eða allt sem hann vildi.
0: Já, ég kynnti mér ekki Grænlandssamningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru Bandaríkin með allt sem þið þurftu á Grænlandi fyrir.
1: Ekki alveg svona geirnelt í samningin, sko.
0: Þetta engin, sko, þessi samningur með öðrum orðum, ég getur morðað þannig að hefði Bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað konar gjörbreyting á hérna bara landakortinu. Þetta augljóslega ekki gjörbreyting á landakortinu. Þetta bara hérna ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki kynna mér nú vel en þú veist, þetta ekki gjörbreyting þetta var náttúrulega að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum, sko, þú veist þetta er ekki þetta verð ekki hálfa leið þangað,
2: sko en orðið, sko, ævar

0: Brandi forever. Það er eldra orð perpetual og það er í
1: stjórnarskrá Bandaríkjanna.
0: Nei, að þarna er samningur sem er ævarandi og lifir af Danmörku, hann lifir af samband Danmörkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna grænlendingar verði fullvalda ríki. Þetta er gríðarleg söguleg breyting ítökum Bandaríkjanna á þessu svæði.
2: En var það ekki með varnarsamningin þeirra líka?
1: Nei. Mér þetta svona skarpari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum heldur dönum. Það sem að Bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða grænlendingar sjálfstæðir á endanum, þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður. Maður sá ekkit svoleiðis til Dananna, sko. Þannig að sömuleiti fannst mér svona skýrari framtíðasýn hjá Bandaríkjamönnum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta, að þú þættur að horfa á persónuna, þá ert að tala að ýmislegt sem að Trump ríkisstjórnin að gera er stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru að ná árangri því og það er kannski það sem að mun halda áfram.
0: Já, svo eru þeir ekki að ná árangri, það er þetta eru mistök og bakslög og annað, bara eins og er í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tre, en það getur gert það eftir einhver ár. Þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það er, hérna, kom hika á menn sem ætlaði að hoppa yfir tollamúran alltaf fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að stýttast í eins og ég haft þetta hérna, bent á að stýttast í kjörtímabilið hans og þannig að hann fari frá völdum en hérna samt sem áður getur það samt gerst að þessi peningar komi og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að leita eftir og tala
1: Þú trúið því?
0: Ég trúið því ekki, ég nefni að það getur
1: Skoða ég og þá sé eiginlega öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á hérna gangnaverum
0: Eins og er, já en þarna, við erum að tala hins vegar sko að bílaframleiðsla og annað sem Bandaríkjamenn eru núna að setja tolla á að það færist inn til Bandaríkjana til að losna við tollaveggin og það er þannig framleiðsla sem við erum að tala sem hérna, þessi samningar er að ná til
1: Herðu gaman að fá okkur að tala Trump Þetta ekki hafstir þetta gaman að tala Trump, hvað talar Trump einhvern tímann við daginn alltaf
3: Ég lítum sjaldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, mér finnst rosa gaman að tala að spá í þessu, þetta eru svo stóra spurningar, þetta er einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem maður kannski er ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langt fram í tíman og svoleiðis, mér finnst þetta
1: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann vel að fikta í öllu, sko, við höfum átt sem að samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins af því að hann eins og þú ert að tala með þessi byltingamaður hann raskar öllu, hann búin að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðalega áhrif í Evrópu
3: Já, ég bara þetta sem ég er að ég minnst þetta ávert með Grænlandssamningin sko, ég samlega þetta er þetta ávert þetta sé varalegt en út bara frá pólitík svona tímas í dag þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptum við Evrópu ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkjan er það er hvort að það sé varalegt eða ekki, veit ég ekki
1: Heldur þetta grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkjan með einhverjum máli?
3: Já, þá ég sorry, ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál
1: En stríð er utanlandsmál en grænlandsmáli var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir
3: Ég ekki, held ég það nei en þú veist, svo er þetta, við munum vera að ræða að það er fólk hvernig kringum hann sem að maður svona hálfrangalugur í augunum það er, þú veist, Marco Rubio er bara alvöru hugsuður sko. Þannig að kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna ég meina, það er ekki bara einhverjir bjánar hann í kringum hann, sko
0: En þeir vildu sko styrkja aðstöðu sína gagnvart sko framgangi rússa í norðurskautinu að hérna, að nú eru Bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði og það
1: getur Til þess að það gangi eftir, þá þurfa að Kanada líka
0: Já, hann vill þá líka
1: Já, ég veit það, þannig að ef fyrst hann tekur Grænland
0: Já
1: Þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gera
0: það
1: sama
0: Ég hugsa það, ég lægist eftir einhver tíma sko, þetta er bara það þarf ekki annað breytingu sko, nýr forseti eða nýr forsetisráðherra þá breytist þetta aftur held ég, þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmunni sameiginlega
1: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir að hann virkar ekki, það virkar ekki þessi kvelvík nema Kanada sem með sko. Sem að er svolítið ágætlega hugmyndra. Er það gaman að fá okkur hérna að tala um Trump og kannski mest út frá Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tóku eftir þessu að það eru tvö enn í endan á öllum nöfnunum en við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kapli þetta er augnablik
4: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla þess vegna samstöðin svo mikilvæg hér pláss fyrir allar raddir Málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mæling og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tímann. Til að finna annað eins hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki
6: Takk fyrir
5: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbrigði náttúrulega
6: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisauka skatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendi sér og skila sér aftur til hérna, eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði
5: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna
6: Já.
5: Erfitt að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
6: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhverjum svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
5: En þú gerir ekki sérstakann ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skatts
6: Það þyrfti þá að vera til frambúðar, það ekki tægt að þetta svona eins og að pissi skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
5: Jú, það í orsins fyrstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgtskref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækka það því, og það alveg gildar áhyggjur, er það ekki?
6: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það byrja 6% sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana.
5: Já.
6: Og við hefum kannski vonað því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1-2-3 í eitt stóri Nei. Bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á í öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
5: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og þær að veri með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
6: Já, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn af því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur og ég nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn af því eigi að skila sér í vasanýtina allavega.
5: Já. Augljóslega svigrúm. Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir og ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
6: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að háviðvarandi verðbólga líka mjög ósangjörn og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjáu brjóti ótt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona, hérna, dragi sínu væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og það voru líka að vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið já, dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtækja hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækkar af þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og já. Það þarf að vera líka það þarf að kannski að endur reisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
5: eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan að bræða með sér hvað gera skuli eitthvað samstar á milli neytendasamtökana og þeirra
6: þessum sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum við gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70 til 100 þúsund krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það eitthvað sem við vonumst til að verði hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það sem kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim aðra leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
5: Já, en hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðar sátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hóp uppsögn, það er atvinnuleysi vaxandi vandamál það eins og kulnun sem við þekkjum og í fastegna geiranum kulnunin víða það hérna ég ekki að segja að hyllu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera potlok á launahækunum?
6: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því, við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé ja, lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og en að öðru leiti þá er hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neyndin þetta samstökin er ekki þáttækvindur í flokkspólitík.
5: Er vaxta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almenna manns?
6: Ég veit ekki, það náttúrulega sko það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa von í það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivextir séu hækkar endalaust og lán séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara auðljóst
5: Við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
6: Gerum það
5: Kæra þakki fyrir komuna
6: Bestu þakkir
5: Og áfram, höldum við ekki fara langt
7: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
5: Við höfum tekið eftir því hér á samstöðina þegar við fjöllum mat þá sjáum við oft svona bærilegar áhorstölur við höfum náttúrulega öll áhuga á því sem við nærum okkur á og í dag langar mig að fjalla svolítið skyr mér skilst að það sé verið að blása til stórar rannsóknar á skyri og það eru hérna konar tvær springlærðar manneskjur, þjóðfræðingar önnur doktor og hinn vinnur að því Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir verið velkomnar.
8: Takk fyrir sér.
5: Vitið þið allt skýr?
8: Nei, svo sannlega.
9: Svona bráðum.
5: Bráðum? skýr merkileg fæða?
8: Mjög. Hún það. Hún náttúrulega er samofin lífi íslendinga allt frá fornöld. Já. Þegar þeir settu stað hér og hefur þróast í gegnum svona samlífi manna og örvera.
5: Já, samlífi manna og örvera. Þetta hljóman og dóttu, sko ekki lega.
8: Já, ég maður setja það svona fram. En það bara hvernig manneskjur og örverur hafa þróast saman í gegnum aldinar, í gegnum samvinnu. Neða við heldum lífinu í skýrgerlunum og skýrgerlarnir heldur lífi í okkur.
5: Já.
8: Aldir.
5: Hérna á heimilinu við hliðin á mér í vomi mjög sér til rólstöp, þá var líka haldið lífi í súrmjólkur gerli.
8: Mm-hmm.
5: Var það sama saga og með skýrið eða hvernig?
10: Já, ég meina það að vera að vinna með gerjun í bóðum tilfellum.
5: Já.
10: Þannig að skýrgerillin, hann þetta gerjunaraðferð sem notuð við skýrgerina.
5: Já. Akkurat. Nei. Þannig að skýrið jafngamalt sögu mannsins á Íslandi.
10: Já, og þetta í rauninni kemur með landnámsfólkinu okkar.
5: Já.
10: Þannig að það í rauninni það sem okkur finnst sem þjóðfræðingum alveg gífulega áhugaverst er að það þetta rekja Íslandssöguna í gegnum skýr.
5: Já.
10: Það þetta finna fullt af lýsingum skýr bara í Íslendingasögunum.
5: Já.
10: Og hérna, þannig að það kemur fyrir inn í Njálu, Grettisögu, Egilsögu. Þannig að skýr ekkert nýlunda, við þekkjum þetta.
5: Já.
10: Þetta algjörlega samofið sögun okkar.
5: Já.
10: Þetta var hverstasmatur og hélt í okkur lífinu.
5: Já, nú kemur upp í hugan orðið ólekja, hvað það aftur?
8: Já, það skýr, býtum við, ég var að fara yfir. Það eitt af fjölmörgum orðum sem voru notuð yfir skýr þess að ef það heppnaðist illa
5: Já.
8: Þá var það óleikja ég man ekki alveg nákvæmlega hverju óleikja listi því miður en sambarleg orð sem að voru notuð yfir skýr og sérstaklega mislukkað skýr var til dæmis graðhesta skýr og gellir skollagellir og hérna glund og fleira en það graðhesta skýr var sérst svona kornótt skýr sem var hérna afleiðing þess ef að skýrið var hleyft í of heitri mjólk ef ég man rétt þetta náttúrulega mjög nákvæm vísindi svona í raun alþýðu vísindi fram á miðja síðustöld það sem að skýr var búið til heima á bæjunum og þá voru konurnar sem byggu til skýrið sem að höfði verkþekkinguna sem þurfti.
5: Já, já. Og myndirðu telja að skýrgæði hafi verið ólík eftir bæjum?
10: Alveg bókað.
5: Alveg bókað?
10: Já, hver kona átti sitt skýr og hún átti sitt bragð en þetta var líka kvennanet af því að konur skiptust á skýrgerlum þú gast komið í löndan vetri og skýrmóðurinn bara að dó sérst að skýrgerlinn og þá þurftu að fá lánað þannig að það var svona fæðuöryggi á milli bæja þannig að bæir deildu kannski skýrgerli á milli en það sem líka kannski mjög það rauninni alltaf rosalega áhugavert að það þetta rekja ættarsögu sem búa í gegnum gerilin eða skýrmóðurna því hún auðvitað segir sögu kúa og manna því að þegar til dæmis konu voru að mjólka þá gat farið örfur frá konunni yfir í skýrgeril þannig að þetta blandaðist allt saman svo sem
8: og það það sem
5: þetta æsi spennandi
8: já og þessi fjölbreytni gerla flórunar og þó ekki bara skýrgerilin heldur blönduðist líka svepp við sem að byggu til þetta ríka bragð sem var af skýrinu og sem gerði það mismunandi á milli bæja. En eins og heyri líka þá segir skýrið þessa kynjuðu sögu sögu kvenna á Íslandi og vinnu kvenna og síðan er hægt að rekja hvað gerðist kjálfar iðnvæðingar.
10: Þá breytist rússlega mikið. Þá er rauninni fram að þinn tíma eins og við vorum að segja, þú veist, átti kona hver átti sitt skýr, hver kona átti sitt skýr og þetta var hefð sem fór í rauninni frá móður til dóttur mestmagnis stundum til vinnukvenna þannig að þetta var mikil verkþekking sem að, þetta bara glataðist í kjölfar iðnvæðingar, það voru handtök og þær hefðu hver sína leið til þess að búa til skýrið og hérna stundum var það þannig að það var verið að það þarf að síja skýrið það var notaðar blegjur og bara blegjuna sem voru ekki notað akkurat í augnablikinu á bönnin voru bara notað í skýrgerina af því að og það hljómar kannski okkur fyrsta skrítið en það var nú bara þannig að heimilið og vinnustæðurinn rann saman í eitt og skýrið var ofta fyrsta sem að bönn fengu eftir að þau hættu á brjósti það var hérna svona bitlusbytti og beinlusbytti og mjúkt þannig að það þótti hænta vel þannig að það verður rosalega mikil skil fyrir og eftir iðnvæðingu ekki bara það að það er kannski óhjákvæmilegt að það voru fullt af konum sem að fannst ekkit gaman að búa til skýr og það má ekki gleyma því þetta var ekki svona einföld fortíð en það hefði verið rosalega gaman ef við ættum örvuru flóru frá mismunandi bæjum í okkar örvurubanka í Matís tókinum að það en kjölfar iðnvæðingar þá verður rosalega breyting við erum í rauninni að borða skýrgeril í dag hann bara klónaður og fristur en á þessum tíma þegar heimaskýri var þá var fólk að borða skýr með örfuru flóru þannig að þetta er allt annað vara
5: já. Og var metnaður á heimilunum að hafa að búa til gott skýr.
10: Já, getur verið mjög mikið metnar og samkeppni á milli bæja og jafnvel landshluta.
8: Ég held það endurspeglist líka í þessum orðum og svo til, svo mörg orðum mislukka skýr og vildi enginn bera fram graðasta skýr eða skolla gerði.
5: Sá sem kom í heimsóknum og búið skýr, hann fór út með sögu sem var sögð og var það einhvers konar mælikvarði á reisn heimilisins.
8: Ábyggilega.
10: Já, það gat verið það og líka þú veist til dæmis, meina bara hversu gott kvenmannsefni og vast, ég heyrði það til dæmis í einu viðtali sem ég tók við konu og hún sagði að hafa bara mælistakan hversu góðu varst að búa til skýr hversu gott efni og vast en svo var það líka þannig að það var, fólk hafði þetta mikinn áhuga og næmni fyrir skýrgerni þú þurftir að vera þólmóður passa upp að hitta stig, annars kastu þeim mitt enda með graðasta skýr eða eitthvað þeim mun verra þannig að þetta var nákvæmt og þetta er tími og yfirlega og svolítið.
8: Það var líka svona líkamleg þekking, þú veist, það er mældu hitastigi með olnboga eða fingri og þetta er svona hlutir sem að í dag eru mældir nákvæmlega með tækjum, mælitækjum en einmitt þjóðfræðingar hérna, Valdimar Hafstein og Jón Þór Pétursson hafa rakið þessa sögu svolítið ítarlega hvernig þessi iðnvæðing, hvaða afleiðingar hún hafiði fyrir bæði skýrið en líka fyrir þessa arfleifð hvenna arfleifð því að skýrið þarna uppur miðri síðustöld þá eða rétt fyrir miðja síðustöld þá fluttist skýrgerðin í Rjómabú og fyrstum sinn voru það konur sem stýrðu skýrgerðinni en svo fóru karlmenn að mennta sig í Danmörku í þessum iðnaði komið tilbaka með þekkingu þaðan En líka reyndar auðvitað þurfti að leita til kvennana á Íslandi þessa þekkingu. Og svo varð viðsnúningur þannig að kallmenn urðu sérfræðingar í mjólkurbúnum smám saman. Og þessi arfleifð kvenna þurrkaðist að einhverju leiti út. Eða, þessi, ég held að sé ekki margir sem þekkja þessa sögu endilega.
5: Nei. Mín saga, fyrsta saga af skýri svo að ég man eftir mjólkurbrúsunum sem koma frá mjólkurbúna húsaukjá þar sem að pappi búin að leggja inn mjólkina úr kúnum okkar og það kemur brús til baka með vörum og þar á meðal er skýr pakkað inn í já, eitthvað
8: smjörpapír
5: já, smjörpapír, það eldsúrt
8: já
5: Þá, þá hérna maður gerðast sér stundum að leika taka hérna til skeiðin, það var eldsúrt ég man ekki alveg hvað mamma gerði hún setti sykur held ég, alveg öruglega saman við og eitthvað fleira og svo var það hrært það var ekki þannig að maður færi út í búð og keypti skyrdollu þetta var svona hálf unnið fyrir mann Var þetta skeið langvarandi í sögunni, vitið þið það?
8: Já, þetta var náttúrulega þegar var ennþá einmitt þegar að skeirgerinn var komin í mjólkubúinn. En samt sem áður var ennþá hægt að merkja mun á milli landsvæða til dæmis. Hérna, hver ekki KS, kaupla skaffyrðinga, þótti þeir ekki vera með mjög gott skýr og unnumarkaðin til dæmis og siglufyrði fengið að heyra í einu þarna í vettvangsvinni í sumar þannig að það var alveg vottur af því en það þessi svæðisbundni munur en svo smám saman eins og við þekkjum þess að sögu þá verður meiri miðstýring og
10: bræðið bara flest út í rauninni að því að sama eða fyrst, öll mjólkin fyrir sama potin þannig að þá náttúrulega bræði bara flest út með þessa miðstýringu við sem sagt fórum til að segja betur frá okkar rannsó frá sem sagt erum við búin að vera stunda svona skýrsmak farið og tala við eldri kynsluðir sem að muna skýrgerðina fyrir 1960 því að það varð mjög mikil breyting á skýri eftir sem sagt 1960
5: Hvers konar breyting sér?
10: Bara meiri stöðlun í örveruflórunni meiri þannig að við erum alltaf að skýrgerillin alltaf að vera staðlaðar og staðlaðari og endanum við stöðst engungu við einn geril
5: það lagt upp úr áreðanleika
10: áreðanleika
8: og stöðuleika og alltaf hreinlætiskröfur þetta í matvöruleiki og svo framis
10: og skýri átti alltaf eins og bara vitum staðlað með matvöru þannig að maturinn á alltaf að bræðast eins þú veist að hverju þú gengur en þannig var náttúrulega ekki heimaskýrið og meir segja vel eins og við vorum að tala máðan að bræði var ólíkt en það var líka ólíkt eins og handverk það aldrei eins eins og skýrið hjá sumu konunni gætt smakkast ólíkt það var ólíkt bræðið af mjólk sem var fengin á sumartíma eða yfir vetratíma þannig það var líka ólíkt en við sem fórum á dvalarheimili og líka höfum samband við fólk meðlega fórum við í bókabúðinni hjá Bjarna Harðarsinni, þar sem hann hafði samband við sína sveitunga og það var hópur sem að kom þar og fekk skýrsmakk við lögðum fyrir þau svona blindsmakkun þar sem við fengum að smakka þrjár típur af skýri
5: Sjó Bjarna Harðar á Selfossi
10: og þau fannst þetta bara eins og þetta væri sveitunga hrekkur að vera að plöti ykkur skýrsmakk þá voru þau látin smakka mismundi típur af skýri í segi skýrið sem er svona innaðar staðlaði innaðar skýr og svo erpstaða skýrið með íblöndun mjólk eða misu
8: Já, erfstæðaskýrið er sérst sveitaskýrið oft kallað sem er gert á gamla mótan sem er þá nær skýri eins og var gert á bæjum í gamla daga en auðvitað ekki alveg eins út
5: Mér finnst ég heyra stundum að þetta séu bara bellibröð það sé bara skýrið sér dögt þetta séu eftirlíkingar, það ekki svo?
8: Sko, það fer eftir hvar maður dregu línuna
10: Já, það eru til elsta það var einmitt viðtal við mæðgur núna daginn sem á sögðu frá elstu skýrmóðurinni að þær töldu þannig að það svona frá hólum þannig að við getum sagt að vegum ennþá gamla skýrmaður en það var náttúrulega gengið mjög hart á þess að hefð af því að bara innvæðingin var þannig að það var stöðlun og það var öll mjólkin fór í sömu pottinn og, og konur að hætta búa til skyr og, og skyrmaðurinnar þær náttúrulega dói í kjölfarið þannig að það voru ekkert geymdar þannig að konurnar sem að við hefum verið að tala við eru ekkert að búa til skyr ennþá
8: þannig að bæði höfum við tapað skyr gerlinum neðast fjölbreytnin í honum og verkþekkingunni og það það sem líka áhugavert við þetta verkefni og þess að þverfaglegu nálgun að við erum að skoða hvernig líffræðileg við erum semst að skoða skýr sem líffræðilegan menningarar þannig að við erum að skoða hvernig menningarleg fjölbreytni og líffræðileg fjölbreytni er samtvinnuð
10: þannig að í rauninni að því að við fórum að ná vettvang erum að falast eftir því að semst, út að við vitum að bragð og lykt endurvekur minningar, það kveikir að minningum svona skýrasta og klísulegasta dæmi er náttúrulega dæmi Marcel Proust þar sem hann smakkar Magdalenu kökuna en á þessu sinni það bara skýr kannski alveg eins romantist en, en samt jú að sinn hátt svona íslensk romantík, ekki frönsk en sem sagt, þannig að við það smakka skýrið, það væri allt öðruvísi ef við hefðum ekki gefið þeim smakk þá kviknar á alls konar minningum fólk fer að bera saman bragð eins og fólkið sem að var að smakka hjá okkur þetta, og sagði þá kannski þetta ekkert líkt skýrinu sem ég man eftir í æsku eða þetta eins, þannig að það var ýmislegt og það kviknaði, við erum náttúrulega erum að safna sögum, þannig að það kviknar á alls konar skemmtilegum sögum meðlega eins og fórst að segja hérna, hvað var sett í skýrið á einum bæ þá var vist kona sem var kallið Kristín Tópaskelling og hérna, hún var búin að koma sér vel fyrir á bænum og kom þarna reglulega og var oft með svona tóbak með sér og það var heitna, svona stór gerðaleg glerskála á borðinu og þegar hún að tegja sig þá fer ofur bara hellinga tóbaki í skýrskáluna
8: svona slumma
10: alveg slumma en af því að maður þurfti náttúrulega sína gestrisni og það var sagt, viðmælindi sem sagði okkur þáttækandi í skýrsmakkinu það var sagt, krakkahópurinn, þið voru átta sískinni eitthvað svo leið, sátu hann kringum skáluna sáu þetta allir en, og móðurinn líka, minni mig og það var ekkit sagt neitt það var bara, þurfti bara að byrja þetta borð því gesturinn gerði þetta
8: Þannig að þessa sögur við fengið nokkrar svona gullnar sögur
10: Mjög skemmtilega
8: Já, það sem það er gera er svolítið að færa okkur inn í hennan heim
10: sem er eiginlega horfum
8: skýr heiminn
10: Þegar við töpum örveruflóru verkþekkingu þá erum við líka að tapa heimsmynd við erum til dæmis að tapa orðfæri sem að var notað gamla skýrið og hérna, þannig að það er við erum að tapa líffræðilega fjölbreytileiki helst nefnilega í hendu við hefð þannig að þegar við töpum hefðinni þá erum við líka að tapa tungumáli þetta ég mörg af þessum orðum ég ekki að heyra sjálf og til dæmis margir sem að notu að hvort þið væri skýrætur eða ekki sem að ég held að við ættum að taka aftur upp stórskemmtilegt orð
8: og svo var eitt sem sagðist hann var svo skýrugur það var þarna komin ljósmyndar á bæinn sem að þótti svona fínt og hann hafði verið að úði í sér skýr og hann var svo forvitinn og hljóp fram að kíkja hvað var í gangi kíkti svona á inn í stofu það sem var að taka myndina og þá fótobombaðan myndina minni mig og hann var allur skýrugur við veitum alveg áferðin á skýri þegar það kámast þá, þá fer það ekkert og þá er maður bara skýrugur
10: það er bara svo spasl
9: ég finn hvernig ótal margt rifjast upp sko í minni bernsku þegar ég hlusta á eitthvað tala því að ég ólst upp á heimili sem að mín yngstu börn segja að þeim finnst eins og ég sé lýsa 19. öldinni sko, þegar ég ræði kostinn, matinn sem var heima það var hérna mikið súrmat og mamma var bara í því alla daga að búa til mat og þá við keftum bara mjög lítið fyrstu árin sem að ég hérna man eftir mér þarna sérst í vogum í mjög ásveit og ég man alltaf þess að mjólkin sko þegar maður drakk hann ekki bara beint úr júrinu sko þá hérna þetta voru 10 lítra mjólkur kassar það var einingin sem kom inn á heimilin 10 lítrar og skerið kom í sko, þetta voru stórir skamtar og það var allt var stórt og þegar það var komið inn þá vissi maður að það er ekkert annað í matinn næstu 90 daga heldur en þetta einu sinni var hérna fóst skip eða stór skemmdist og laskaðist og það var hérna ufsi eitthvað skemmdur lélegur ufsi sem kom á land og þá var farið hérna með kerru eða vörubíl til Húsavíkur og það var ekkert annað en ufsi í matinn næstu 90 eða 100 dagana og svo núna af því að við erum að tala skýr þá fer maður inn í búð og ég veit ekki eru ekki til tugir tegunda af skýri og menn eru farin að setja súkulaði út í það og ég veit ekki hvað og hvað
8: Puffskýri.
9: Og maður spyr sig svolítið sko, hvað eftir af þessari vöru sem við sjáum núna í búðunum og því skýri til dæmi sem ég man eftir
10: Þetta náttúrulega mjög blekkjandi af því að einmitt, þegar maður hugsar fólk hugsar bara heilu fermetrana af skýr tegundum þá það ekki svo að þetta eru margar tegundir, heldur eru þetta bragð sem sett eftir á í sama skýrið þannig að það væri náttúrulega allt öðruvísi fjölbreytileiki ef að við ættum þessa mismundu örveruflóru frá skýrinu sem að gert í gamla dag á mismundu bæjum þá varum við með mismundi skýrtegundir eins og fólk á mismundi í Frakklandi mismundi tegundra kammerbertosti þannig að líffræðilegu fjölbreytileikin er raunna ekki til staðar af þetta er bara frosin sami gerillin sem er bragð þú veist tíramisu úbragð, þetta er bara svo að vera með sama ísiskýrið, hreint og þú setur jarðaberið eða súkula út í bara eftir eigin geðþóta þannig að þetta er blekkingaleikur
9: að einhverju leiti
8: þetta er svona markaðsettur staðlaður fjölbreytileik innan gæsalappa kannski en eins og líka Valdimar og Jónþór röktu í sinni rannsókn þessari sögulegu rannsókn á skýri og hvernig iðnvæðingin þróaðist og svo kapitalismin og markaðs öflin að þá er henni snerstæmi við konur sem áður byggu til skýrið eru núna helst í mark hópur sem neytir skýrsins sem sagt svona ofur heilsufæðu og þessi proteinríka superfæða
10: og er nefnilega með gert heila líka út á það af því að þeir markasvæðingin hjá fyrirtækjunum, bæði hjá Arla sem er stór framleiðandi skýrs og svo mjólkursamsölunni gengur út á það að markasetja skýr sem arfleið, hvenna arfleið þannig þeir nota markasetningun, en á sama tíma er í rauninni iðnvæðingin helsti fórstæðan að í rauninni við töpum líffræðilega fjölbreytileikann til að byrja með. Þannig að það er svona ákveðin mótsögn sem gerir þetta mjög spennandi rannsóknefni fyrir okkur.
8: En svo er líka spurning að því eins og þú segir að þú kannski elskar ekki hann súra mat. Þetta er líka þessi menningararfur sem að svona flókin menningararfur sem sumir myndu helst vilja gleyma það er svona hefðir sem hafa sprottið úr
9: hræringurinn þegar hafragrautnum var skellt sama við ekki gott skýr og maður átti að reyna að koma því ofan í sig ég skil ekki hvernig fólk voru að þessu það var svo vont
10: og sumir voru alveg mali yfir þessu og tala um þetta í skýrsmakinu og þá var vist svona eftir landslutum hversu vel staði líka heimilin voru hvort að það var mikið grautur eða mikil mjólk og það fór eftir hvort að staðinir áttu voru nálægt stórum mjólkubúum eða ekki og fátæk heimili það var eins og þáttakandi tala um að það hefði verið hrært út með vatni heima við henni því að það var bara ekki mikið mjólk til á heimilinu og önnur sem að var myndist þess að það hafði verið keift hrærivel fyrir fermingapeningana til að hræra út skýrið þannig að þú veist, og hún kom að fátæku heimili þannig að það er svona alls konar
8: þannig að það er ekki, þú veist við erum ekki að skoða þetta til að hefja þessa hefði upp í einhverja veist, ekki til að segja alltaf betri gamla daga heldur bara til að reyna að fanga fjölbreytileikan og að því við vitum að líffræðilegur fjölbreytileiki er í hættu bara með vist kreppan sem við stöndum frammi fyrir þá er þetta líka bara mikilvæg leið til að beina sjónum að því sem að við eigum og áttum og hvernig við getum byggt framtíðina frekar á skilji ég hvað ég á við því sem að þó er eftir af þessari samfélagslegu og líffræðilegu fjölbreytni sem við erum búin að tapa
9: Hvernig er með aðra þjóðir þeir fer í út í búð í Evrópulöndum? Get ég sé þetta orð skýr hérna með annan framleiðenda en þann sem tengið skýr?
10: Já, Siggi skýr var dæmum svona sprengju í New York var það rosalega vinsælt
8: En það er líka náttúrulega, ég held þú getið víða, fyndi það bara fyrir að dag var ég að leita einhverju og slíks.
9: Hefðu þið geta verndað og haldið þessu einhvern veginn hjá okkur ef við förum einhver áratug aftur í tíman, hefði það verið góð hugmynd að fá einhver rétt á
10: ég held að
9: er það hægt?
10: Sko, Krist Jógurt er með svona hugmyndavarið ég held að verði erfara þegar líður á tíman það hefur reynst erfara að fá svona afurði af því að það var skori að það var gert dómsmál við Arla fór í dómsmál við MS og útskurðunum var að þetta væri í rauninni mjólkur afurð en ekki vörutegund það var dómurinn hvað svo lesu en á samaskapi þá
8: en þessi gerill er uppruna vottaður lagt og basilus streft og kokkus
10: það gerir svolítið út af það mjólkusamsalan en eins og við segjum þú veist, við erum að rannsaka þjóðfræðingar rannsaka hefðir og þú veist og hvernig hefðir breytast og við erum eilt að vinna á bjargbrúnni alveg svo þegar við vorum að bjarga þjóðsögunum nú erum við að bjarga skýrarleginni en það snýst ekki bara góða vont það líka þessi gráskali sem alltaf svo áhugaverður en við erum ekki bara að safna sögum af skýri við erum að safna sögum líka bara ákveðnar heimsmyndar og heims sem eiginlega svolítið að hverfa þannig að þú veist, við erum að heyra frásagnir sem að er að draga upp myndir af bændasamfélaginu sem við erum svolítið búin að yfirgefa með kjölfar yfirmæðingar og það alltaf stór skemmtilegt að heyra alls konar frásagnir og tengsl við skýr, til dæmis heyrðu við einu skýrsmakkinu þá var formaður skáksambandsins hann bauð í heimboð fullt af skákmönnum og meðal hans Bobby Fischer og hann var alveg ólmur í skýrið og svo fór ég eitthvað svona forvitnast meir um þetta og þá fann ég eitthvað svona einslag, frétta einslag einskot með Bobby Fischer og einhver umræðum skýr þannig að ég held að við þurfum samt að hugsa til þess líka, ég meina auðvitað í Grikklandi þau rannsaka gríst jógurt kvark í Þýskalandi eða kammibert ég meina það er mikilvægt að rannsaka sögu matar af því við sjáum þá líka bara hvernig tengsl fólk myndar við mat og þú veist það voru ekki allir með jákvað við þorstir skýrs það ekki það sem við viljum alls konar sögur
8: þannig að bara hvernig það fléttaðist inn í hverstagsleikan og hvernig hverstagsleika skýr skapaði eins og eins sem að í stundum var ofgnótt af þessum mat sem kannski öfugt við og það þurfti að klára þetta eða það var eins sem að fekk stundum skýr sem var orðið vond eða bara var alltaf mikið hún fekk það til að leika með í búinu sínu sem krem og kökur og þannig að þetta alls konar svona sögur sem að gera þetta svo lifandi líka fyrir okkur sem að ólumist ekki upp í þessum börleika
10: líka út af því að þá sem maður hvar mann er í, þú veist, í, hvar manns eigin skýrsaga byrjaði þú veist, ég man eftir því að ég held ég hafi byrjað að hætt með skýri bara mjög oft ég bara oft verið mjög leið á þessu og hérna, ég man eftir því að amma var mikið með þetta og að missa til hjá henni í skapnum hann var hann ofta að reyna að koma ofan í mig skýri og ég sagðist bara að vera momna mig og svo þegar ég smakkaði þetta gamla skýri, efstaðaskýri þá myndi ég allt henni eftir þessu svona hann súrari í hálsin þannig að ég held að við sáum það alveg að, hérna, og svo var það fyrst sem að stelpa mín fekk, það var skýr ammanna var að passa og það var alltaf komið með einhverju skýri ofan í barni hann að ég held þetta sem er nálægt okkur ég menna að það eiga allir einhverju skýrsögu og talandi það, þá erum við að sérst að kynna líka núna spurningakönnun spurningaskrá sem við erum að stöndum fyrir í samstarfið þjóðmennasafnið
8: hún byrtist bara í byrjun vikunar og heitir Skýr fyrr og nú og þetta er hluti af mjög langri hefð sérst heimilda öflunar meðal almennings síðan allt frá miðri, upp úr miðri síðustu öld þegar þjóðfræðingar byrjuðu að safna sérst bara upplýsingum hverstagslíf almúans á Íslandi og þá var aðalega leita til eldri kynslóðunar til að tala gamla daga en svo hefur þessi hefð haldist og hérna núna eru þessar spurningaskrár allar aðgengilegar á sarpinum og eru sérst stafrannar þannig að það er hægt að fara þarna inn og skrifa inn sín svör sérst bara og núna er það sérst allur aldur sem að getur svarað, þetta er ekki bara beint að eldra fólki en þessi skrá sérst spyr um samband okkar við skýr eða sérst
10: Og þetta er sarpur.is.
5: Sarpur.is.
10: Og undir þjóðhættir.
5: Undir þjóðhættir.
10: Og svo opnar þar... bara skrána. Já, þá bara byrtist þetta og þá getur þú bara að fara að svara eftir eigin geðþótta.
5: Og hvað er að vonast eftir að fá mörg svör?
10: Bara sem,
8: bara sem flest. Og bara en þetta er svolítið, það er gott að útskýra aðeins að því að fólk nú til dags er kannski vanara svona meginlegum spurningakönnunum það sem hakar í reyti Já. Og það kannski ein opin spurning í lokin Já. En þetta eru allt opnar spurningar
5: Já.
8: Og það má sleppa ef að spurningin ná ekki við þig Já. Og það má skrifa bara alveg út frá ein hjarta og brjósti og má fara út á suður Já. Og þetta eru minnum mig svona sex spurningaflokkar Já. Með svona nokkrum spurningum inn í Já. Og já, hvetjum fólk til að kíka þetta
10: já. Og náttúrulega bara líka bara þegar fólk er að svara, bara að hafa gaman af því að, húst, af því að margar frásagnir sem tengja skeri, bara stór skemmtilegar svona endurminningar og getur verið komiskar og auðvitað líka traumatískar sem við borðuðu ofta skeri en þeir vildu og langaði að geta borðið þetta
8: og þurfti að fara út í garða æla við hefum alveg fengið þannig
10: já, maður fekk náttúrulega alveg samviskubit að narra eitthvað hérna, fólk til að smakka í rauninu ósykrað og súst skeir og í lokin þá drógu við alltaf fram sykurinn og rjóman af því að hérna
5: hvað voru þeir margir sem að smakkuðu?
10: Við vorum ætlið að hafa ekki verið svona 60 manns
8: já, það voru svona 8 sesjón með 6 þáttakendur í hverju
10: já, 6 til 8 fórum alls konar dvalarheimli og það var líka áhugavert sko þegar maður er verið að borða að því matur er náttúrulega rosalega félagslegur það borða maður með öðrum þannig að maður sá alveg hvernig svona ógeðst tilfinning kannski magnaðist upp ef eitthvað er þess að ói, drókslega vont þá tók kannski næsti maður undir ói, þetta er alveg ríkala súrt þannig að þetta var félagslegt og þegar fólk var svona satt náttúrulega við borð þá var allt henni bara komið með okkur bara fullt af fólki af því að skeri þetta endurvætti gömul borðhöld þar sem að fólk borðaði með fólkinu sínu og það sem að var líka mjög fallegt að hérna, skýr tengir sama fólk og býr til tengslanett og þegar fólk var spurt úst, á hvern minnir skýri þig þá var það oft mamma því að mamman, móðurinn sá að þess að hræra út skýrið já, vel búið til skýrið ef svo var tíðin en hún setti sagt, skálinna borðið þetta var ekki svo í dag svona skýrskvísa á hlaupum og hún skengti gjarnan á diskana þannig að það sýnir náttúrulega okkur að matur tengir okkur við fólk við hérna getum farið tilbaka
5: en þú minnist einmitt á skýrskvísuna á hlaupum er það alveg jafn mikið skýr eins og annars skýr?
10: Það er huglega bara sama og ísi skýrið það er bara sami gerillinn en við erum ekki að tala gamla skýrið það er í rauninni ekki Nei. Til og við getum ekki og það það sem að líka við erum að vinna með sagt, matís og næringafræðingum og hérna líffræðingum og sagt, sem að sérhæfa sig í örveru rannsóknum að okkur langar að endurgera sagt, gömul skýr meðlans eigum við fornleifar skýri sem að við höfum verið að raðgreina alltaf spennandi hvað kemur út úr því við erum að gera svona Jurassic Park skýr þannig að skýrið er við erum reyni með því að, sérst, að búa til svona skýr þá erum við að búa til svona einhvers konar staðgengla svona endurgerðir að skýri við munum aldrei gamla skýrið er bara farið nema þetta hólum og örfa og kannski bæir þá munum við bara endilega heyra þá sem eiga gamla örveruflóru og endilega hafa samband við okkur
8: en gamla skýrið er ekki til að það myndi vera tekin upp aftur skýrgerð á ólíkum stöðum þá myndi væntanlega byggjast upp
5: já. Með þessari fornu skýrmóður já,
10: þá getur kannski hólum og ef að fólk myndi fá skýr frá gömlum mæðrum, en auðvitað myndi með gömlu verkunáttu sem fólk notaði þá væri hægt að búa til samskonarskýr, en það var aldrei sami líffræðilegi fjölbreytileikinn. Það var auðvitað alltaf nýtt upphaf. Þetta er svo þetta er kannski svipað ef við tölum með örveruflóru til að því margir hafa kannski lítið pælt í örverum af því það eru ósýnlegar. Þetta er bara svona litlir álfar sem eru með okkur og við sjáum þær ekki. Þetta er kannski svipað svo fræ. Og það hefur orðið mikil vitundavakning með fræbanka. Við erum með örverubanka þannig að það er svona sama. Við erum að þetta eru litla einingar sem skipta máli og við erum að passa á tap ekki.
5: Hvor ykkar er aftur búin að klára doktorsgráðana?
8: Ég.
5: Það er þú. Var hún skýr?
8: Nei, hún var sjálfbært heilsusamlegt mataræði.
5: Ok.
8: Þetta
5: fellur hún undir það?
8: Já, það var þverfaglegt verkefni hvernig hægt að breyta matarháttum Íslendinga í sjálfbærari áttir. Já, þá var ég meira svona í samtímanum en alltaf með vísun í fortíðina. En svo núna mjög gaman að kafa aðeins í gömlu tímanu og ég hef til dæmis verið að skoða svona gamlar spurningaskrár reyn sem heitir að koma mjólk í mat þar sem hægt að finna alltaf þessi gömlu orð sérst yfir skyr og mjólkur mat en það var svona spurningaskrár sem var send út bara á pappír til heimildamanna víða land og það hægt að skoða sérst upprunalegu inn sendu blöðin og handskriftina já, þetta tengt en svona aðeins annar vinkill.
5: Og ætla þú að doktora í skýri?
10: Já, já, ég þegar byrja að vinna fyrstu greinir minni já. Tók sérst við tölvis skýrgerði konur sem
5: að skrifa þrjárgreinar.
10: Já, þrjárgreinar og fyrsta greinir mín verður sérst skýrgerði konur sem að byggu til skýr og ég kom svolítið á leið með það þannig að þá einmitt komst maður inn í þennan heim sem að þær mundu bara vel handtökin gátu mjög auðveldlega að rifja þetta upp og hérna, þá var mjög gaman að heyra bara hvað móður hlutverki ég sest, var að skoða svolítið hvernig á endanum þá sá ég að skýrgerði mjög nátengt móður hlutverkinu þar sem að fólk var náttúrulega bara að sjá börnunum sínum oft fyrir mat og svo þegar barnaskarinn var flóginu þegar börnin voru flóginu og hreiðrinu, þá var oft kúin látin fara, því það var alveg nátengt
5: Mér finnst þetta alveg gríðalega áhugavert við þjónsefni en tíminn okkar leifir ekki lengra spjalla sinni kannski fæ ég ykkur aftur þegar þið viti meira þegar Íslendingar hafa brugðist við
8: Já, við vonum innilega til að fá sem fjölbreytt
5: sarpur.is
8: undir þjóðhættir
5: eitt að loka spurning mér finnst að það sé aftur að komast í tísku hjá mínum vinum að við erum farin að kaupa okkur rjóma út á skýrið kannski vegna þess að við erum farin að hafa það aðeins betra heldur en við höfum fyrir 20 árum við tímu því sko en hérna, er þetta eitthvað trend eða vitið þið þekkið það?
10: Jó, ég held að hafi alveg opnast svolítið þessa gáttir ekki síst með skýrbarnir þeir svona maður einhvern veginn fatta, já ég get sett netusmjör út á skýrið og ég get sett súkulaði og svo leis og svo líka opnaði svolítið gáttir að erlendi veitingamenn, þeir svona fóru að setja ýmislegt út í skýrið sem við gerðum ekki og kannski með líka skýrkökunum þá var það er oft blandað rjóma við skýrið, en þetta var alltaf leynitryggsið og sumar konur blönduðu sérst að rjóma út í skýrmaðurina sínar og þá áttuðu ekstra góða skýrmaður en þetta var alveg þetta hefur loðað við skýri
8: rjómið þetta gerir alveg gæfi munin líka við sáum það í skýrsmakkinni þegar þið fengu rjóma og sykur í lokin það er alveg
5: mamma verður að leiða þetta mig ef ég mann þetta vitlega þess að mér minnir sko að það hafi verið einu sinni viku sannlega sunnundum sem fór nú ekki ólin sem við fengu rjóma bland mér minnir að það hafi verið þannig það var nokkið verið að splæsa
8: það
5: bara dræ í rjóman
8: nei, það ágætið smilli vegur
10: það ágætið smilli vegur það nú er bara já, nú er nýtri rjómans
5: já, nú gerir ég það
10: já.
5: Og ekki með neitt saman sko bitt það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir gangi ykkur vel með rannsóknina
8: takk hérna fyrir,
10: takk fyrir að bjóða ykkur
5: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur, ekki fara langt nýtt en allt öðruvísi efni hér handa við hornið.
11: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Já, það allt upp í lofti á S.A.A. eins og við fjölluðum svolítiðum í gærkvöldi hér á samstöðinni og við ætlum að halda aðeins áfram með málefni þessara félagasamtaka sem að margur Íslendingurinn þakkar lífgjöf að segja má. Ég tók semst í gærkvöldu viðtal við talsmann Rótarinnar og hún í hópi þeirra sem mjög gagnrýninn á stöðu mála innan ÁTVR. Bæði útskýrðum fyrir okkur að hennar mati þá væri ágreiningur meðferðastarf hvernig meðferð ætti að veita og hvort allir ætti að ganga stundir það sama en það ekki síst þjónustu rofið að SAA tekur ekki við einhver tíma hefur það ekki tekið neina nýja inn á Vog, stundum tekur það helmingin af því sem að SA er vant að gera og þarna erum við náttúrulega að tala peninga sem kom bæði frá almenningi og ríkinu til þess að, að þessi félagasamtök standi sig almennilega. Og hann kominn hérna, hann Gísli Tryggvason sem stundum, sem við köllum stundum til lögmaður þegar svona er að ræða einhver lagaleg álita efni. Vertu velkomin Gísli.
12: Takk.
5: Þú lítur að vera í hópi þeirra sem að fylgjast svona uggandi með þessum málum.
12: Já, já, ekki alveg síðustu daga þegar við verið svo mikið að gera en ég hef hort á þetta undanfarna vikur með svona sorgi hjarta eila meira. Mm-hmm. Ég nú einn af þeir sem að naut góðs af þjónustu SAA fyrir 14 árum og, og það náttúrulega mjög mikilvægt að þetta starf gangi vel. Ég ekkert inn í þessum deilum hvað var þar sko með fyrir að starfi en Nei. Það sem ég þykist hafa vita á er að ef að félagasamtök eiga að reka svona mikilvæg starfsemi

0: Já, það finnst mér til dæmis eitt af því sem mjög skrítið. Ég var nú einu sinni til dæmis í varastjórn S.A.A. en ég dró mig nú eða út úr því að ég áttaði mikið á hvað þetta, það battari var að gera. Ég satt bara þarna undir einhverjum messum sko en ég vanur að vera í stjórnum þar sem ég hef eitthvað að segja og eitthvað fram að færa en þarna fannst mér það nú ekki. En ég hef oftar en einu sinni sko einmitt dregið mig út eða verið hent út af því ég var að gera athugasemdir sko og það stundum þannig í félagasamtökum eins og kannski bara í öllu og mannlegu starfi líka hjá ríkisstofnunum að menn fara að hygla sjálfum sér og það hafa nú heyrst einhver raddur það núna að menn geta verið báð með yfir borðið og það mjög mikilvægt að hvort sem að maður forstuðum að ríkisstofnunar eða formaður félagasamtaka sem reka svona starfsemi eða framkvæmdastjóri svona félagasamtaka að það sé ekki verið að sko ráða vinnu og ættingja eins og tíðkaðist kannski gamla daga en stendst ekki lengur. Ég var eins og í úrskurðanefnd það sem að var metið hvort að forstuðum að ríkisstofnunar hefði hreinlega, já, sennilega tvö mál sem voru þar, já, hefði hreinlega brotið stjórnsýslu reglur við það að hygla sjálfum sér og eiginkonu sinni og í öðru tilviki hygla öðrum forstuðumanni sem hyldi honum í staðinn þetta var bara hrein spilling og þessir forstuðumenn voru látnir víkja vegna þessara brota eila á stjórnsýslu reglum þetta varð ekki refsimál en þetta varð stjórnsýslumál þannig að þeir eru að víkja og það allstaðar í opinberi stjórnsýslu og líka í svona félagasamtöku sem eru hálf opinberi að því leita að þau reka mikilvæg almanna þjónustu fyrir almanna fjöðis og sæðir og þá þarf að passa upp á að menn séu bara að vinna í þá réttsmarkmiðs og mér fyndist ekkit óeðlegt að löggjafinn gerðir hreinlega kröfur til svona félagasamtaka sem reka heilbrigðisþjónustu af því að það eru þetta löng hefð fyrir því ég meina Hrafnista og Grundarheimilin og alls konar félagasamtök sem ekki hluti af ríkinu og ekki hluti af sveitafélagunum reka þjónustu sem að almenningur borgar fyrir með sköttum og alls konar gjöldum og þá þarf að passa upp á stjórnskipulagi sé í lagi og það ég hræddur að sé ekki þarna meðal að þessi 50 manna stjórn og óljós valdmörk á milli stjórnar og stjórnenda sem eru faglega ráðnir
1: Já, það framhjá að talskunum rótarinnar í gærkvöld í þessu spjalli við mig að hún hefði þá tilfinningu að lang flestir sko sem sætu sér 50 manna stjórn þeir hefðu farið í gegnum ákveðna meðferðar heimspeki sem að ég ætla svo sem ekkit að fara nánar út okkar gengur og tríður sem sagt á eina meðferða tækni það maður getur sagt sem svo öðrum fremur en svo væri svona hjá yngra fólki og menntuðu fólki þá væri hérna einhver svona það til dæmis verið að deila það hvort alkoholismi sé sjúkdómur eða ekki og vegna þess sem að þú sagðir að þú hefur sjálfur farið gegnum þess á og ég líka vegna þess að sko Ísland fullt af fjölskyldum það sem hefur komið upp alkoholismi og það sem mönnum hefur í bjarkað að vessa á þá virðist vera þetta verður svo rosalega flóki það svo miklar tilfinningar í þessu sem kannski trubla dómgreind á einhverjum sviðum og núna erum við í einhverjum potti sko það alltaf meir og meir skaði landlæknir búin að gefa og heilbrigðisráðherra þau eru verið búin að gefa þessu á einhvern frest til þess að koma skikk á mál en maður veit ekki hvort þau geta leist verkefnið af því það verið vera komið út í hérna svo harðadeilu og þá einmitt af því að við erum öll að margir eru tengdir og venslaðir og eru með einhverja tilfinningar þá finnst mönnum erfitt að svona hjóla með gagnrýnum hætti í þetta
0: Já, ég meina allar þessar stofnanir, Reykjalundur, Vogur, Hrafnista, þær njóta velvildar almennings að því að við vitum eða þykist vita að þær eru settar á fót til að þjóna markmiði að hjálpa sjúkum eða öldruðum og við höfum valið að hafa þetta ekki allt í ríkistofnana geiranum en þá þarf samt að gera einhverja kröfur. Sumt gengur bara vel eins og ég held að Hrafnista sé ennþá rekin á því sem hét sjómannadagsráð og mér finnst bara alþingi eða löggjafinn fyrst

0: heilbrigðisráðuneyti í að semja hreinlega lagafrumvarp kröfur sem eru gerðar til stjórnhátta í svona batteríum sem velta milljörðum og sinna mjög mikilvægri þjónustu sem má ekki verða rofa á eins og þú nefndir. Ég meina það engin tilvílun að Landspítalinn til dæmis eina fá á ríkisstofnunum það sem alveg skilgreint það forstjóri og svo eru millistjórnendur oft það annars bara láti í hendur stjórnanda að búa til skipurit en stundum það lögfest og millistjórnendur yfirlæknar og eða eitthvað slíkt þurftu lengi að sko uppfylla mjög miklar kröfur og færi gegnum dómnefnd og ég held að það sé þannig ennþá ég finnst að löggjafinni að gera kröfur til SAA stjórnskipulag gott stjórnskipulag
1: Hefur fylgst nægilega vel með þessari deilu til þess að vilja kveða upp úr með það hvort einhver verður að stíða til hlýðar svo oft þarf að vera þegar upp þegar
0: Já, einhverju fleiri, sko gallin að með SAA og þá hefur þetta verið nefnilega nokkru sinnum það voru deilur hérna fyrir nokkrum árum
1: Já, 20
0: Já, og þar áður líka
1: 16
0: ég
1: meina,
0: Já, ég meina Gunnar Smári sem hérna líkilmaður, hann var formaður og ég man svo sem ekki hvað þær deilur snerust í en það voru einhver átök milli kjörina fulltrúa stjórnenda og fagmanna og svo voru náttúrulega stóri karakterar þannig að þetta allt stóri karakterar Gunnar Smári, Þórarinn Tyrfingsson Valgerður Benediktsdóttir, þetta eru klárt fólk þannig ég átta mig ekki á hver aðhyllist hvaða stefnu og hver eru rétt við sér en ég veit bara að stjórnskipulagi þarf að vera gott þá minka maður líkur á bæði spillingu og óstjórn og ómarkvissu einhverri
1: Forstjóri sjúkratrygginga sagði í morgun sko að nú síðast uppsögn framkvæmdastjóra lækninga hjá SÁÁ hann var tvær vikur í starfi þá var nýbúðar á þann þegar hann boðar hérna sína ásögn að endurspegli mjög erfiða stöðu sem uppi komin og það talað hagsmunni Landspítala og heilbrigðisráðherra að stíga fastar inn þegar þessi verður að spjalla okkar fyrir lofti þá verður kannski búið að segja einhver fréttir af samtali forstjóra Landspítala við forstjóra SÁÁ það kann að vera að eitthvað af því sem við erum að segja núna það verði orðið einhver liti úrælt í kvöld þegar þetta viðtal verið sýnt en sko þessi lagalegu álitaefni þau eru einhvern veginn þannig að það eru æ fleiri sem að núna segja að þetta bara sýnir það að við getum ekki treyst félagasamtökum fyrir rekstri eins og þessum sem að hleypur á miljörðum og...
0: Já, ég held að það sé nefnilega röng álíktun og að því að það gengur ágætlega held ég hjá Hrafnistu og SIBS nema að það mikil mikla í húsunum sko. En ef að ríkið gerir bæði kröfur til sko, stjórnskipulags og gerir kröfur til sjálfsín að sko borga til dæmis fyrir viðhald eða uppbyggingu húsnæðis í öllum þessum hjúkrunar og meðferð að geira þá held ég að þetta geta alveg gengi af því að ég held að engin aðhyllist heldur að þetta séu allt stofnanir hjá hinu opinbera ég meina það hefur lengi verið í nánast öllu pólitíska litrófinu fylgi við það að það sé ekki bara ríkisreknir sko læknar og sjúkraþjálvarar og tannlæknar tannlæknar eru alveg einkareknir eiginlega en það þessi blandaða leið sem góð ef að stjórnskipulagið gott það að segja að það sé skýr ábyrðargrundvöllur, skýr aðskilnaður á milli fagleg starfs og stefnumótunar að það sé til dæmis hámark á tímanum sem að formenn geta setið það seti ég til mér alltaf inn í svona samþyktir þegar ég að semja lög fyrir svona félagasamtök
1: Já, var ekki Þórarinn 30 ára eða
0: eitthvað Það getur vel verið, það kannski eðlilegra eða skiljanlegra þegar sko frumkvölar eigi hlut, Þórarinn kemur sennilega inn í þetta bara rétt fyrir 1980 þegar SAA nýorði til eða kannski hann einn af stofnendunum en eftir að frumkvöla tímabilinu líkur og þetta hreinlega sjúkrós vogur bara sjúkrós að þá finnst mér að ég að gera til dæmis hámark á setu og að til dæmis stjórnarformaður sé ekki launaður eins og hann sé í bara velunuðu starfi hann á helst að vera að hafa tíma til að sinna þessu en hann á ekki að vera með þetta sem karriér að fyrir sig og ég vil sína eins og stundum gerist ég var einu sinni bóla út úr varastjórn því ég gerði athugasemd við það að formaður samtakana var að semja við sjálfa sig vertakagreiðslur eitthvað slíkt hann var formaður, framkvæmdastjóri og eiginlega húsvörður og verktaki sko.
1: Já.
0: Þannig að veltan snerist öllum formanninn sko.
1: Já, viltu nágreina hann náðurlega í dag?
0: Nei, þetta var bara svona þetta voru félagasamtök sem sinntu bara hugsunastarfi sem ég hafði áhuga á en svo var ég tekin inn í stjórnina en ég var ekki endurnýjaður einhvern tíðan og svo frétti ég það alltaf árunum setna að sko, það hefði alltaf fleiri og fleiri stjórnarmenn farið að taka undir mér en þeir var alltaf bólað út sko en að lokum var hreinsa til þarna og gerður aðskilnaður en það var eftir margra ára óstjórn ef ekki spillingu
1: Það mikil persónupólitík í þessari deilu augljóslega það vekur athygli mín að yfir 60% starfsfólks lístu vantrausti að þau hafa ekki enn í rauninni fengið vilja sinn upp fylstan af því að það tókst einhvern veginn og einhverjum fundi að slökka einhverja elda tímabundið að minnsta kosti en
0: Mér geta bara að skoða þá hvar gengur þetta vel, hvernig er dvalarheimili aldraðra á Snæfellsnesi rekið er það gott stjórnskipulag hvernig gengur hjá Hrafnistu hvernig gengur hjá SIBS að reka Reykjalund það þetta að skoða bæði slæm og góð fordæmi og reyna að finna bestu lausnina
1: Heyrðu, þetta verið stutt hjá okkur í dagisli en ég ætla að ræða við þig aðeins hérna af því að við þú hefur nú verið hérna fasta gestur hjá mér í þessum þætti sem við köllum ýmist lagahotni eða réttur settur svona bara sem nú einhver gamall eða húmor vísa til hérna þáttar sem væri sjónvarpinn ára saman en hérna ég tek eftir því að fólki kringum mig að spyrja hvort hæstaréttardómurinn í máli Önnu Bryndísar Einarsdóttur taugalæknis þýði það að við ættum í rauninni að geta vænst þess að það verði engar tafir á innleiðingu bókunar 35 og hún sé bara sjálfkraf einhvern veginn dottinninn, hvert mat þetta þín?
0: Já, ég held að verði nú alltaf tafir ef að miðflokkurinn hérna er á móti, sko, þeir náttúrulega beita málþófi til þess að á þá sé hlustað eða eitthvað að bakka að en þarna er held ég engin málamiðlun í bóði það er annarkvort að setja þessa bókun 35 í lög eða ekki og ef það ekki gert þá verða áfram hugsanlega svona gloppur þar sem að borgarnir njóta ekki þeirra réttinda sem að eða samningurinn kveður áum þá þurfa að fara í skaðabóta máli eins og þessi læknir eftir fæðingarólof þurfti að gera og það óskilvirt og ekki gott fyrir neina nema kannski lögfræðingarna sem að vinna í þeim málum eða lögmennina Þannig að ég held nú að það sé rétt hjá prófessor Gunnari sem að þú varst að vitni hérna á rúf að það best að klára þetta hratt og rétt og kannski þú fyrir hefði verið.
1: Já.
0: En auðvitað ákveðið til í því að þegar lögfest ákveðin regla að ákveðin lög, sem þau sem koma frá Brussel, hafi alltaf forgang, þá aðeins verið að sneiða meira af því sem að kalla maður fullveldi og það má deila hvort að löggjafinn getur sett reglu í eitt skipti sem að bindur hendur setni löggjafa setni alþingja það var ekki talið held ég þegar sko ég var að læra lögfræði vegna þess að það voru alltaf bara nýjustu lögin sem gildu ef að það var ágreiningur kallaði lex posterior síðari lög riðja til ríðja úr vegi eldri lögum en síðan komið svona ákveði nýtt moment í þetta síðustu 30-40 árin með Evrópuréttinum og við þessi ríki Noregur og Ísland og Liechtenstein held ég sko, sem erum í ES og tökum bara við reglunum frá Brussel við þurfum að ábyrgjast gagnvart bæði ESB og borgurunum að þetta sé innleitt rétt og túlkað rétt þannig að þetta mjög svona fræðileg deila og kannski deila keisarans skegg en ég held að Gunnar Þór skólabróður minn hafi rétt fyrir sér
1: Já, hann segir sem sagt að sko bara með þessum hæstaréttardómi sé algjörlega óþarft að deilan fari fyrir eftir dómstólinn sem áður kannski stendi
0: Enda hefur það alveg legið fyrir í 35 ár síðan við Gunnar Þór vorum að læra lögfræði að það að innleiða ekki réttilega Evrópureglurnar það yfirleitt iðulega skaðabótaskylt fyrir ríki sem að klikkar á því og þá túlkunarregluna líka
1: þá bara spurningin hvort þetta dugar til þess að við horfum á miðflokkin mál þæfa framótandi kvölds eða ekki
0: Já
1: eftir að spá fyrir það
0: Já, ég spáði hann reyni en ég spáði líka hún takist ekki Nei. Því að ríkistjóðin svona tiltölulega sterk og hérna en þá og ætti að ná þessu gegn
1: og Hún aftur að ná svo flugi núna síðustu daga, heyri maður En hérna, ég þakka þér kærlega fyrir að koma Gísli í lagahotnið okkar og gangiði vel
0: Takk sem leiðis
1: Og við höldum áfram hér með rauðaborðið ekki fara langt
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Já, sælir hlustendur góðir og áhorfendur. Við erum að fara að kynnast lífinu í Amazonskóginum í Brasilíu. Hann mættur hingað til mín, hann Guðmundur Ragnar sem að fór til þess að læra að verða sjaman kynntist hérna, búin að búa þar í svona brasílísku húnikún frumbyggjaþorpi út í frumskóginum þar sem að hann fær að bara tilheyra já, þorpinu og hann búin að finna sig konu sem dóttir höfðingjans og hann búin að gifta sig og þannig að við erum bara með manninn sem eins vel að sér þessa menningu og þessa siði sem þar eru eins og hægt að hugsa sér og þarna fer hópur vesturlandabúa í stríðum straumum út í Amazonskógin að taka þátt í svona ayahuasca ceremoníum eða svona athöfnum Það sem fólk að taka inn hugvíkandi efni og upplifa, hú veist, svona frumbyggja menningu. Þannig að við ætlum að fræðast þetta og við ætlum að byrja á að skoða stutt vídeobrot úr þorpinu áður en að ég kynni Guðmund Ragnar og konuna hans, hann að Teresu hérna til sögunar sem eru hérna verða með okkur hérna næsta klukkutíman.
4: Oh, so.

0: Já, þarna sáum við þorpið sem ég get nú eiginlega valla nefnt. Þetta í Akre héraðinu í Brasilíu sem réttu landamæri Perú og Guðmundur Ragnar útskýrir þetta betur. Við sáum hennar Teresu vera að matbúa. Við sáum svona athafnar undibúning, hvernig unnið með jurtirnar og hvernig aðstæður eru og nú ég forutin að vita Guðmundur Ragnar. Segðu okkur, hvernig lífið þitt þarna úti?
1: Sko, hérna, hún reyndar sko dóttir læknisins,
0: þorpsins. Sem að þó sjaman.
1: Sem að, já, þau nota orðið passið. Sem þið svona læknir
0: já.
1: Og hérna ég svona að læra í honum sko þegar ég kynnist til þessu
0: Þú ferð út til þess að læra
1: Já, svona... ég var að hugsa að spóla tilbaka frá barnæskunni, byrja þar en okay. svo það svona löng og löðuleg kafli sko svo ég svona hérna á Íslandi í einhverju svona reyna að finna út úr mínum málum ástandi og hérna
0: Þú ert í einhverju tilvistakreppu.
1: Já, já, á ekki bara segja frá þessu.
0: Jú,
1: segja
0: frá þessu.
1: Ég í þessu félagi fólk sem þolir ekki fólk. Eða hóp fólks sem þolir ekki fólk. En þið ekki samt væntum það. Það náttúrulega málið, sko. Það ég í svona einn heima, ekki að vinna, brann út í tölubrassanum, ekki selja fylgin mér, og bara einn heima og það kostar alltaf hitta fólk femar á veitingastað eitthvað og ég bara... sveiflast milli sem vera ótrúlega blankur eða vera allir lægi ég sett og hann, ég reyndar jeppa sjálfskiptan og mjúkan sófa og ég finna líf mitt að skreppa saman samt ég í alls konar athöfnum og fjallgöngum og ýmislegt
0: En býtu, hvað greining þetta? Þú veist, ég hópi fólk sem þolir ekki fólk hvað gæti það heitið á einhverju fagmáli sem við skiljum?
1: Bara fólk á ýmsum rófum svona
0: Já.
1: Í mínu tilfelli langa mig á marga tónleika og langa á innan fólk oft en líður ekki vel innan fólk eða margir sem ég þekki ekki þá einhvern veginn ferir bara einhverja vörn eða læsist sko. Ekki ég sjálfur og...
0: Ok, þetta einhvers konar Asperger þú veist heilkenni
1: Ég ekki lindu sko að setja viss orð á hlutina það eins og lýsa málverki
0: Já
1: Hérna, þetta málverk fallegt þetta málverk ekki lofar ekki góðu eitthvað svona
0: Já.
1: Það segi svo lítið
0: en þetta
1: fyrir, að nefna,
0: fyrir mér er þetta áhugavert því að hérna, ég nú oft setja með úr veitingahúsi og ég hef aldrei tekið eftir að það sé að þú eitthvað erfitt með sko vera í þannig aðstæðum í samskiptum
1: Já, með fólki sem þekki finn ég ekkert fyrir þessu þannig sér sko það bara eru eins og tónleikar eða eitthvað og
0: Já.
1: Margir inni og eitthvað og það eitthvað sem að
0: trubla
1: sko en ég sett einn af þeim sem bara býr einn
0: Já.
1: Í Reykjavík yfir veturinn
0: okay.
1: og ég, það var ekki að henda mér sko ég hérna
0: og þú upplifir eins og þú segir það var bara að fara að þrengja svolítið að þér þú veist bara að þú varst að einangra
1: heimurinn, hugmyndan minna var alltaf að minka umræðið minn vangaveltunar að þrengja strengurinn og ég var bara að visna eins og verða gamall eins og fólk heldur að það að vera sko
0: þú ert unglæri núna heldur en þú fórst út í Brasilíu, það ég get staðfest það hvenær fórstu út hvaða ári
1: fór
0: er þetta sem
1: 2022 já
0: Þannig að það bara fjögur á síðan að þetta ævintýri byrjaði allt hjá þér.
1: Já, ég reynda búin að vera í alls konar svona ayahuasca ceremoníum hér og annar staðar og í alls konar sjálfsvinnu félagum og tók þátt í að síða bók og eitthvað um meðvirkni og var allir í þessu.
0: Þú varst líka hérna í, ég man eftir því þegar ég sáði fyrst þá varstu að kenna non-violent communication
1: já, einmitt, já
0: sem svona já, að læra að eiga samskipti án óbeltis
1: já, það er tengist mér sterkt inn í meðvirkuna sko.
0: Já.
1: Já, ég fæ svona dellu fyrir einhverju og sett mér ón í það og ég bara get ekki gert annað en það sem ég áhuga ég búin að reyna að hafa mig vinnu
0: já.
1: Það virkar ekki að ég get ekki gert um það sem ég áhuga
0: já
1: og frekar yfirborðskennt að skanna eða ég svona eins og þessi fólk sem landkönnur sem fóru einhverja út í einhver fjöll eða eitthvað komu tveim árum setna og vantar ekki nema það vera ein tönn horfinn og puttarnir eru allir á sínum stað og fer að svona báð höndunum að segja hvað hann fann þarna lengra og þá fólk sem kann að fara með allan búna og svona gerir þetta vel og flytur þangað eða prófar ég gerir þetta oft og það ekki endilega sniðut sem ég að tala þetta bara eitthvað hljómtækja dellu var ég með á tímabil og svona
0: Já, þú fær svona dellur
1: Já
0: þetta della að verða allt í einu hluti á samfélagi í Brasilíu?
1: Já, sko, ég nefnilega, ég hef svo jákað við þá gagvart því hvernig ég sko, en svo, þetta kalla della, en sannleikurinn sá að ég að finna eitthvað sem að gleður mig og finnst merkilegt og vil kunna að segja frá og svona.
0: Já.
1: Og sambandi við internet, þú vorum að tala áðan, internet, hérna þátt og rástu, ja, internetið ekki betra að verra.
0: Og Já, Pétur, tæknum að myndi mjög vel eftir þér að stýra þætt internetið og var einmitt að segja að það hefði verið þáttur sem að fjalla internetið á sama hátt og við erum að tala gervigrindin í dag.
1: Já, já.
0: Já, þannig að þú hefur komið víða við.
1: Já, ég fæ svona þetta áhengur. En út
0: og má ég spyrja það einu, út í ég man eftir því. Já. Þú varst líka með fullta, áttu fullta lénum sem já, að þú varst að selja dýrum dómum eða allavega en að fólk var að gera tilbúð í lénin þín fyrir einhverja miljónir.
1: Já, já, alls konar.
0: Þannig að þú grætt á ýmsu.
1: Nei, ég ekki grætt neitt á því reyndar.
0: Nú?
1: Nei, það er hérna...
0: Áttur ekki Ísland?
1: Nei, en það, því bara vil, ég vil ekkit meira með að segja en það að ég sko var ekkit að hugsa hvað ég ætla að græða á þessu. Ég gerði það, ég með þessi lén, ok, það var gaman okkur svona, þú veist, fara á fund með einhverjum í perlunni og svona eitthvað, það var gaman.
0: Já.
1: En það vantar eitthvað í mig því miður, það, ég kann ekki þennan part.
0: Svona business.
1: Nei, já. Kann það ekki.
0: En ertu til að fara með okkur til í þorpið og hvernig það kemur til að þú velur til dæmis þetta þorp?
1: Já, það bara þannig, ég hitti fólk úr þorpinu,
0: já.
1: Hérna á Íslandi.
0: Hún í kvinn, og það viltu útskýra þetta fyrir mér? Þetta, ég ákvað bara að fá að vera hérna eitthvað vant og illaða mér. Það bara frumbyggjar?
1: Það er ættbálkur frumbyggja.
0: Ættbálkur,
1: 40.000 manns eða eitthvað svolítið held
0: ég það. Það ekki meira en 40.000
1: manns. Ég held að þessi minna það, en allavega það einhverju tugir þúsunda.
0: Þannig að það eru til aðrir...
1: Það eru mörg þorp, hún í hvinn, sikkur megin við landamæri Peru og Brasilíu. Það eru sem er í Brasilíu. Meiri hlutin, veit ekki hvori megin en það er það sem þessi land mætast. En svo eru aðrir ættborkar eða þjóðir eða hvað vilt kalla það.
0: Já.
1: Og þá eru einhver munur á menningu og tungumáli.
0: Mm. En, Þau tala portugalsku.
1: Já, en Hatsakvín tungumáli þeirra og söngvar eru sungnir á því máli og ýmislegt, en það eins og hér með íslenskuna, maður þarf að fara hitta gamla fólki til að heyra góða íslensku.
0: Má ég aðeins út af því að hún, Teresa situr hérna hjá okkur og hún skilur náttúrulega ekki neitt af íslenskunu okkar, sko. Mm. og talar þá sitt hérna hvað kallar það tungumáli þeirra?
1: Hatsakvín. Já, það er ekkit mikið dagstaglega. Sko.
0: Og svo portugalsku sem þá kannski það sem þið eigið svona helst samskipti á.
1: Já.
0: Akkurat, þannig að en hún vildi hérna, og bara gaman að fá að hafa með okkur hérna í þessu og út af mér finnst það líka svo spennandi að það verði til ástasaga úr þessu
1: Já, byrjum á endanum það alveg best
0: Það ótrúlega skemmtilegt já.
1: En þetta atvikast þannig ég hitti þess að son hennar á Íslandi og eins og tíðkast að bjóða allum að koma til sín þá eftir að hafa kynst honum og konni hans og vini þeirra þá kom sem bara eitthvað já, þannig eitthvað sem ég áhuga á
0: já.
1: Eftir að vini mín allir búin að vera í Suður-Ameríku og gera alls konar hluti en þannig kemur eitthvað ég áhuga þessu
0: já.
1: Ég hafði verið að sitja sko, með fólki, við vorum í serimónium hérna á Íslandi með ayahuasca og svona já, fólki einhverju sem kom þannig gamla daga
0: já.
1: En svo vorum einhver ég og vini mín vorum að velta fyrir okkur að nota íslenska sveppi að því þeir vaksa hérna og gera það formlega og fallega einhvern veginn og svo myndaðast hópur þar sem enginn var að leiða bara svona hópur sem satt saman
0: já.
1: Kannski kom eitthvað nýr en það var enginn sjaman sem að var að sjá þetta bara svona einhvern veginn jafningi á grundvelli svo gerist ímislegt þannig og mikið sprenging verður og svona
0: Já.
1: Þá finn ég sárt fyrir því að hvað það mikill munur á þekkingu okkar og fólk sem kemur frá öðru löndum þar sem þessi menning dýpri
0: Ég skil þig, þannig að þú upplifir að þið eru kannski farin að prófa okkur áfram með einhver höfugkandi efni en þið hafið ekki grundvöllin söguna, forsendurnar umgjörðina
1: Nei, við höfum sameiginlegt alls konar pælingar sálfræðileg og félagsleg vandamál
0: Já.
1: Það tungumáli sem við kunnum
0: Já.
1: Samfélagsleg vandamál og samskipti og eitthvað þetta okkar hugarheimur
0: Já.
1: En við sjáum ekkit inn í hinn heiminn nema bara eitt andartak og getum svo ekkit talað það eftir. Þetta svo utan með okkar hugsunum.
0: Meinar þá upplifunin sem þið fáið í þessum hugvikandi ferðum svona innsýnin í einhvern heim og svo komum við tilbaka í þannig raunveruleik og þá verður ekki þá vantar í rauninni grundvöll fyrir skilning.
1: Já, já, það bara
0: sameiginlegan skilning.
1: Það bara einna ég svona vitna í annan sem hérna en allavega hérna þetta með sko að Guð hefur verið úthýst úr samfélaginu, við megum trúa Guð en við megum ekki tala við aðra það við höfum að fara einhvern stað á sunnudögum og fel okkur inn í einhverju húsi að eitthvað okkar tilbeislu og þegar það ákveði eitthvað þá má aldrei miða við sannleikan kærleikan eða hjarta, það vegur ekki neitt í ákveðna tökku í samfélagun okkar og hugmyndaheimur okkar allt þetta, svo ég einhverju meðvirkni tengslu við einhverja mannesku og það bara gert einhverjum svona bókald í einhverju tólspórasamtökum og þetta er bara eitthvað ofþröngt hugmyndaheimur fyrir þessa þennan veruleika og ég sé fólk í sérumónum einn sem ég veit sem að var bara mjög alveglega veikur á eftir og hvort að það var veiki sem að kom fram með eitthvað, það bara skiptir ekki máli þetta er kannski ekki hættur margt annað, við erum hætt að hafa ræða það af einhver eðilegu lífsitt með áfengi það allir múnir að tala það en auðvitað, það hætta í þessu
0: Já.
1: En líka tækifæri sem að ekki verið að nýta
0: Mér þetta mjög áhugavert sem ástu að segja það hvernig það er hægt að upplifa heiminn og nálgast hann allt öðru sem heldur við gerum hérna á Vesturlöndum það er það sem þú ert að segja og svo ertu að fá að kynnast í og getur þess vegna kannski útskýrt núna fyrir okkur hvaða er
1: já, ég var að segja það ekki hægt sko já, ég skal útskýra
0: einhverju leiti þá ert þú að fá að kynnast og fá að vera þáttangandi í allt annari menningu sem er það sem mér finnst áhugavert
1: já en svo fer ég og verða þarna, ég ekki fluttur þangað, ég stefnaði að flytta þangað, það bara ég hef ekki efni á því. En sem sagt, er þarna eins mikið við get.
0: Þú búin að vera þarna meira heldur en hér á Íslandi undanfærin ár?
1: Nei, það er en samt svona eins mikið við get. Ég næstu því helmingin á tímanum.
0: Já.
1: Byrjaði með 5 mánuð, við skipti því fór.
0: Já.
1: Og hérna
0: getur við byrjað þar, getur við sagt mér ok, þú kynnist síni hennar og tengdudóttur og þú heyrir að þessum hún í kún ættbálkarna og ákveður að fara
1: og þau kunna eitthvað sem er að læra
0: já, sem er þessi og því að nú hef ég alltaf heyrt að það heiti að vera sjaman að vera læknir, svona töfralæknir er þetta, og því að þú kallar eitthvað
1: þau
0: nota
1: ekki það orð
0: passi
1: er svona læknir
0: já Ok, það er svona eins konar töfralæknir sem nota jurtir og eitthvað svona og
1: það er það sem í okkar máli að því að öll orðin það sem skeður er óskiljanlegt okkur og við köllum það töfra.
0: Já.
1: Þetta eru töfrar en við þeim engin blæbrigði eða núansa í því hvað í hverju þessi töfrar felast. Þetta er bara þekkingarheimur utan við tungumál okkar.
0: Vá, Guðmundur, þetta finnst mér ótrúlegt út í að við eigum svo mörg orðið yfir veður og snjó og eitthvað svona en svo fá yfir þessar andlegu vítir sem að þetta að opna inn á og þetta, þannig skilning á náttúrunni og þetta innsæi og það sem ég get ímynda mér að þú sétt að fá að kynnast þarna í Brasilíu og kannski ég segi út að það eru sumir sem eru bara hlusta og þetta, við erum í útvarpinu líka að Guðmundur Ragnar hann eða sem sagt flutt eða býr með annan fótinn í Brasilíu þar sem að hann í orðin þorpsbúi í Húnikún þorpu og búin að giftast dóttur töfralæknisins, ég verð bara að nota þessi fáar sem eru til hérna og hann að segja okkur frá þessu ævintýralega lífi og þessari, og fyrir okkur það áallan að fyrir mig svo áhugavert hvernig gæti lífið okkar verið allt öðruvísi ef ég hefði fæðist annars þar eða hvernig gæti hugmyndaheimur minn verið ef ég hefði bara alist upp í Húnikúnþorpi í Brasilíu
1: já.
0: Þannig að mér langar svo og aðeins segja mér hvernig upplifunin og því ég veit að þarna eru svona þetta í Amazonskóginum þetta þú veist lítil þorpa sem eru minna allt sjálfbært eða ekki?
1: Það er ekki þetta þorpa með mjög lítið land og það nú ekki alltaf sko en það með mjög lítið land og geta ekki ræktað mikið á sínu landi
0: já.
1: Þannig að það bara keift í verslun það matvöru verslun við erum svo lánsum að búa nálagt svona héras verslunarmiðstöð sem er þarna, þar sem að Tarhuaca mætir sjóðveginum og bærin heitir eftir áni Tarhuaca.
0: Þú sagðir að þetta væri svona eins konar lúksus aðstæður sem
1: hjá okkur.
0: Já,
1: sko við erum bara tíminna akstur frá þessu verslunarmiðstöð sem með bönkum og spítala og öllu og svo við erum með rafmagn og við erum með vatn og sturtur og allt þetta venjulega elda með gasi og svo flestir með internet og eitthvað
0: Já, fólk satt í tölvuna í videónu bara og það var þannig að það alveg búið vestræn menning búin að hef ég einræði sína þarna
1: Já, sko, við heldum fund sko, hvort þau vildu Starlink fyrir löngu síðan, fyrst getið í Marana þá var ekki búið að leifa Starlink á Íslandi eða í Brasilíu
0: En Má ég spyrja hvað er Starlink?
1: Það internet, gervinata internet, mjög hraðvirt með það disk sem eins og disk sem horfir á gervitunglinn fyrir ofan fær fínt internet alveg samkvort á jörðinni og við rættum þetta bara, þið gerir ykkur grein fyrir því að internet er verkværi djöfursins og það bara já, við gerum okkur alveg grein fyrir því en ég ekki að taka ábyrð á því sko, ákvörðinni, þau ákveða en ég ákveða að hjálpa þeim með það
0: og var ákveða að taka það inn
1: svo var þetta leift setna og þá kemur þessi tæki og svona En það líka bara hann að hluta þorpinu kemst inn á 4G kerfið bara frá bænum eða borginni hann að nálaða okkur eða bænum hann
0: En segðu mér, nú svo við erum aftur hérna á þessum tíma sem þú ákveður að fara út og ég veit að þú Teresa, hún gaf þér húsaskjól og mat og svo leis
1: Nei, ég bjó heima hjá bróður hennar sem er aðeins í burtu
0: okay.
1: En ég kem að þetta með hóp áramóta ferð og kem með ferðinni og svo ákveð ég byggjum fá að vera lengur þá byggjum heim hjá bróður hennar en í mat hjá henni, morgum mat, hátis mat og kvöldmat og hún byggjum hliðin á fólitrun sínum þannig að ég hann en sem sagt
0: og hún búin að ala upp sín börn
1: já.
0: og hvað hún mörg uppkomi börn
1: hún fjögur börn
0: já.
1: Hvað nýju barnabörn og eitt barnabarnabörn
0: Já, vá. Og er þetta svolítið hennar fjölskylda sem að býr í þessu þorpi?
1: Ég dett inn í þessu fjölskyldu bara.
0: Já, þetta er bara hennar fjölskylda.
1: Já, skilur, þetta er eini staðurinn sem ég komið í Brasilíu er þessi fjölskylda. Allt annað er bara staður á leiðinni þangað.
0: Þetta átt að verða svona. Þið finnst eins og þarna tilheruru.
1: Já, þetta passa mér allavega mjög vel.
0: Já. En má spyrja, var hún gift áður?
1: Já, hún
0: Þetta svo aðsnælt að tala um hana.
1: Já, nei, ég vil ekki, ég held að við ekki tóra að tala með hún á börn með fleiri einu manni.
0: Já.
1: Hún er ekki bara
0: með sem einu manni. Sem eru kannski ekki endilega í þessu þorpi.
1: Jú, það eru þannig.
0: Já, það er þannig.
1: Já.
0: Er þetta samt hefðbundin sambönd sem að fólk á þarna, svona eins og þú segir fóreldra henni búa byggðin á okkur?
1: Nei, þau búa næsta húsi.
0: Já.
1: Sko, Þorpin eru bara ólík, ég get ekki sagt hvernig það almennt þau eru með sín svona munstur bara alveg eins og hjá okkur
0: Já, ef við tölum bara þá þetta þorp, þá veit ég að það eru haldnar svona, það er hluti af þeirra hverstaslífi það er að halda svona serumóníur eða svona athafnis. Getur þú lísti bara hvernig svona daglegur rytmi og þessi vikulega rútin og hvaða sem að er haft svona, hvaða siðir eru þarna?
1: Já, sko, þetta er svona, það er erfitt að lýsa þessu, það sem gerist það ég, hérna, kemur ná er 5 mánuði og ég held að svona 1-2 mánuði, 3 mánuði myndi ég ná að komast inn í stemninguna svolítið. Ég bara var ekki alveg fara yfir sko, það voru svo róleg og enginn til að rífast við og þetta var bara alveg hræðilegt og enginn til að tala við á íslensku og eitthvað, það kom reynda maður hann í mánuð á Íslendingur sem það var æðislegt, en það var sem sagt hérna, heilmikið mál að róa sig niður.
0: Já. Útið það er allt annað hérna,
1: allt tempo. Annað, já. Og það ekki þetta að byrja að læra neitt eða fatta neitt eða skynja hvað í gangi fyrir maður búin að róa sig niður.
0: Já.
1: Þannig að það var mjög erfitt ferli. Þetta er oft mjög erfitt, sko.
0: Þú ert að tala með vinda ofan að öllu streitunni og öllum þessum sem við höfum notað sem flóttaleiðir og til þess að búa til orku og alls konar sem við erum að gera.
1: Já, ég ekki laus við þetta og það einhver sem enginn alveg laus við þetta en allavega fyrsta þrepi námsins bara að mæta á staðinn sko. Eins og þú leiðir hugleyslu þá verður að mæta staðinn sko. Já. Það tók mér sem nokkra mánuði að mæta staðinn en hérna ég sko þarf að gera skona mistök út að maður skilur ekki menninguna og fattar ekki hvað í gangi og ég hef stundum gert eitthvað sem algjörlega fáranlegt og fólk neykslast á mér bara eins og með bara svona samskipta munstur í sambandi hvernig við mætum og hvernig serimóníurnar að fara fram eða eitthvað, ég fatt ekki
0: Já, það er eitthvað svona óskráða reglur sem þú kannt ekki
1: Já, en þetta er alveg óhjákvæmilegt held ég
0: Já, þannig að þú þurftir að læra að passa inn hann
1: Já, og vera virða þeirra menningu svona.
0: Já
1: Núna þetta þannig að ég kann voða litla portugalsku nema þegar Teres er að segja mér nú að fara eitthvað, nú eitthvað fara að ske þá segi ég bara já ef ég skil hana sem yfirleitt og einu sem sagði já en ég skildi þetta ekki rétt og svo verðum allt úr sein en skilur
0: hann
1: að gengur þetta en sko tilgangurinn ég veit ekki hvað mér langar að verða þú lýsir sem ég vilji vera sjaman en ég held að mitt hlutverk sé eiginlega meira að vera sko þetta bara eins og svona sem er pappil sem dýft hún í vöku til að mæla hvernig sé súr eða sætur eða hvort það sé eitthvað efni í þessum vöku mælum hvort þetta efni sé þá tekur svona pappil og dýfir í honni lyftur pappilinu uppur og skoðar hann þannig ég bara svona, það bara Ísland að senda eitthvað svona sem að allir vita hvernig sem nú ekki alltaf til fyrirmyndar en svona eins og ég fer það nú út og sjá hvernig hann þegar hann kemur tilbaka
0: Já Ok, við lítum þá að við séum að gera tjekki núna hvernig fyrir þig að koma þá aftur tilbaka eins og núna í að vera hérna á Íslandi nokkra daga og við hittumst nú í veistlu á laugardaginn þar sem að þú varst innan fullt af fólki og hefur það breyst eitthvað, líður öðru í sig
1: Já, það hefur svolítið breyst, já
0: Hvernig þá? Það er auðveldara að vera þú?
1: Já, algjörlega, já.
0: Það er meiri ró yfir þér, það er eitthvað, já.
1: Já, ég hérna, sko, svo veist, þetta aftur yfir í hittungumáli, sko, sem er hérna, sem er sambandi við eins og orð sem er alveg fórnalamb.
0: Já.
1: Fórnalamb er orð sem mætti ræða, það er heilmikið í gangi í kringum það fyrirbæri, Og ég fórnalamb aðstæðna minna og hérna og það endar einhvern aldrei. Það er sem þetta löngu búið, sko. Það er fyrst því fór í ayahuasca-serimóníu þá var svona bjalla, risastór svona rauð bjalla, dynjandi í gangi inn í mér alltaf.
0: Já.
1: Og eitthvað, hérna neyðarástandið sem var til þess að bjallan fór í gang er yfir staðið og farðu bara og slökktu á henni og ég fer að slekka á neyðarbjöllinni af því að ég bjó í íbúð það sem ég gat loka hurðin og læst og verið einn til þetta verið einn og ég gat valið með fólk sem umgeist og neyðarástandi var alveg búið sko. En kerfið alveg vírað fyrir neyðarástand.
0: Já. Þú veist að lýsa, þú veist, það eitthvað sem hefur gerst í þinni, þú veist með áföll sem verða til þess að það svona mikil
1: Ég held að þetta sé bara mjög algjönt ástand á fólki.
0: Já.
1: Bara, en það bara orðið vanti.
0: Já, bara haga sér út frá einhverju sem að gerðist einhvern tímum löngu áður og láta það trufla lífið sitt núna.
1: Já, ég náttúrulega vitni Gabor og fleiri fræðinga um þetta. En mín upplifun bara mér ein skinni að hérna að ég farin að sjá hugsanamunstur sem eru fórnalambs hugsanamunstur sem að þjóna mér ekki lengur.
0: Já.
1: Og það verið að hreinsa út, sleppa því eins og tvö fórnalamb að kvarta við hvort annað hvað þeirra líf sé erfitt og verða svo ástfangin á endanum samfélagi okkar gegn sósað af þessu
0: þannig að við erum kannski núna að skoða hvað breytist hjá þér við að fara inn í þetta umhverfi hún í kún hérna þorpið þar sem að það þessi hægagangur það þessi það engin streita það engin sem orða sett þú veist og það einfaldur náttúrulegu lífstíll og þú ert stöðugt að fara í svona ayahuasca ferðalög í rauninni í stöðuri úrvinnslu áfalla úrvinnslu
1: það eiginlega að ég svona bara brann út af því að notaði streitu einhverja aðferði til að koma hlutunum í verk og að því var honum þreyttur þá hélt ég þetta áfram þá fyrir þetta alltaf stað og ég var ekki góður í jobbið en ég kunni þetta samt en svo þetta bara, ég veit ekki virka og ég samtaldi áfram og þessi hlutir eru einhvern veginn Já, þetta hluta því sem ég þegar ég að fara inn í þetta en ég búin að fara í alls konar serumónjur og eitthvað og ég fór í 12-spora samtök og 7. og 7. Sporið og þetta
0: Þú búin að vera í sjálfsvinnu kannski 40 ár og ert og
1: þetta yfir Ég var í jóka þegar unglingur og allt En það reynsit út út þetta, sleppi þessu Þannig ég er að læra svoleiðis En þetta eru bara einkenni sem ég ber. Þessi breytingar ef einhverjar eru bara einkenni þess sem ég vil verið að umgangast að núti.
0: Mm-hmm.
1: Og hérna, ég hafði alveg sem ekkit skýtt hérna áður. Ég er ekki kvartað yfir því. Ég bara svona að draga einhverja svolítið ykta mynd Ég ferðast landið, ég á eignast góða vini og verið í sambúðum og og tvær dætur og svona og þetta
0: þú hefur alveg fengið að lifa
1: ég er ekki að kvarta, ég bara búa til nú er ég á þessum tímapunkti
0: finnst þér eins og þurfið er eitthvað að útskýra og afsaka þetta
1: nei, ég er að útskýra vandamáli sem ég fór inn með að leysa afsaka ég er að reyna bara að reyna að útskýra ekki og mikið hvernig þetta að núti af því að það svo erfitt að koma
0: orðum
1: að því kannski þetta flótti við það en ég get bara gert það þá það eru ekki alltaf allir í góðu skapi þarna það borga ekki alltaf allir réttum tíma og sambönd slitna og svona það er alveg þarna
0: allir mannlegir þarna líka
1: já, það er bara þessi þetta rólega tempó og ég er að sækja í streitu bara gegnum einhverja netnotkun eða áhyggjur af einhverju guð minn góðu, hvað er eitt miklum tími að hugsa með eitthvað og mist mörg augnablik ævinar af því að vera að hugsa um eitthvað
0: af áhyggjur
1: já, eða bara hugsa um eitthvað
0: því
1: að bara hugsa um hvað ég að upplifa núna þá er ég að missa af því að upplifa af því að hugsa um það
0: og
1: alls konar svona hluti
0: já, þetta er það sem þú ert að fá að sjá sjálfum þér núna
1: já og þetta er bara einfalt
0: þetta er mjög einfalt og við erum náttúrulega öll að reyna að komast nær þessu að vera meðvituð og til staðar í núvitund á líðandi stund
1: Já
0: En og þarna er ég get ímyndað mér þarna er þessi friður sem gefið þér tækifæri til þess að gera það.
1: Já, það eru nóg margir í þorpinu til að heimsækja eða umgangast.
0: Já.
1: Sem kunni eitthvað sem ég langar að læra og það er skólinn hann út er óformlegur, einhver sem kann eitthvað einhverjir unglingar farnir að elta viðkomandi að hann kann eitthvað sem þau alltaf læra núna og það mjög áberandi með söngin það einn þarna sem aðal söngkennarinn í þorpinu kann mjög mikið af lögum bæði þessi hefbundu bænasöngva og líka
0: Er ekki kallað kirtan?
1: Nei, það er þannig einhver einn yfirleitt syngur og þá að presentera orku einhverjar veru eða jurta eða eitthvað sem presentera einhverja orkuform
0: mm-hmm.
1: að vera að setja þessi planta svona í læginu ég með svona munsturinn á hendinni dótturinn að gera svona þetta slangan
0: Já.
1: Ég í slöngu fjörskiptinni, ég inn í slöngunni, sjáum þið.
0: Já. Ert þú inn í, þetta tákrænt sem sagt, já. En, ok.
1: En það eru nógu margir til að læra af, og ég þarf ekki allir sem allir séu fullkomni, sko. Það getur samfélag þú ekki að breytast með allir vita allir eitthvað, það byrja með einhverjir vita eitthvað og virkar fyrir þá.
0: En þú talar óformlegan skóla, það að þannig kannski þú vaknar bara í þorpinu og þú færð góða morgumat, þú færð bara að rölda þorpið að fara í heimsók til þeirra sem hafa eitthvað fram að færa sem þið finnst eftirsóknarvert að fá að vera í náist
1: Já, þetta langtíma dæmi, það maður sem að hjálpa, ungu maður sem að hjálpa mér að læra söngvana þeirra
0: Já
1: Og hann syngur með mér og fyrir mig og við förum göngu fyrir út í skóginn og reykjum kannabis sem náttúrulega tabú að tala það Nei, það talað það í þessum við tölum hérna
0: Já, ég nýbúin að taka viðtal við prófessor við Bandarískan háskóla sem er í því sem heitir Cannabis Entrepreneurship sem sagt nýsköpunar svona markaðsetning á cannabis sem sagt þá meira verið að hugsa hvernig hægt að nota cannabis sem hefur alls konar gæði án þess að verða stund
1: Já, ég hlustaði þess á að, ég náði ekki að hlusta til enda, en ég hlustaði þess á
0: að. En þið eru semst að vera stund þarna út í skói?
1: Mér finnst það ekki þægilegt ástand.
0: Nei.
1: Ég var í fyrstu 3 árin í svona mótróa gagvart þessu.
0: Já.
1: En þetta eitthvað sem maður verður að kunna, þess að ég gat farið eitthvað að spinna eitthvað og komu eitthvað í svona alls konar öldugangur í sálulífinu. En sem sagt, eiginleikinn að fá sér bara smá og slaka á. Og það virkar fyrir mig ég er ekki komin á það að geta nota mikið, ég kann ekki með það að fara
0: en þetta virðist vera svo stór partur af þessari menningu það notkun svona náttúrulyfja sem að, hvað myndir þú kalla þetta? Við erum að tala cannabis, tóbak ayahuasca
1: cannabis og tóbakið það er HP það er tóbak og aska úr einhverjum bergi einhverju tré eða eitthvað einhverju svoleiðis og svo einhver lauf sem maður verið þurrkuð sett út í sem því ég blásið upp í nefinn á fólki og það getur valdið því að það æli eða purge eins og segja, hreinsi síð af einhverju og það mjög áberandi, það allir einhvern veginn eða allir maður fastur í einhverju kannski í sérumunni og fær HP og þá ferða af stað og kemur út ef það það sem þarf að gerast og maður ælir og hitnar og mér fara að finnst þetta skemmtilegt sko, ég ekki með athyglina við sásökan salanga eða dropa sem settir í augun veldur miklum sásöka sérstaklega áberandi ef maður beinir athyglina sásökanum en ekki því sem að ske
0: og hvað akkur er fólk að fara inn í þennan sásöka?
1: Þetta er bara gott fyrir augun
0: Þetta eitthvað gott fyrir augun.
1: Já, gott fyrir maður sér eitthvað betur eða eitthvað svona. Skynja næmar.
0: Þú treystir þessu líka þá bara.
1: Ég prófa þetta bara eins og með HP sem ég mikið að nota. Það tóbaks sem eða tóbaksplanta. Það er mismunandi tegundir og það er virka mismunandi. Þannig að læra hvernig þessi tegund virkar og hvernig
0: Og þú ert að læra þetta. En nú gerir ég ráð fyrir að þetta sé sko einhverja alda gamla hefðir. Já. Fólk búið að þróa þetta eins og þetta augndropa það einhver reynsla af því að þetta á að hafa einhver áhrif
1: Já, og... það er læknirinn, hann kann að fjölda plantna og gróður setur plöntur bæði á opnisvæði og inn í skóginum þar sem þær vaks og dafna.
0: Já, sem pappi hann, Teresu.
1: Já, til dæmis hann. Hann er elsti læknirinn í þorpinu. Og svona aðal kennarinn, en og þetta hann... mann fram að manni, þannig að hans nemendur og synir eru að kenna einhverjum öðrum, þetta svona, já, en hann notar alls konar jurtir, en þetta það svona algengasta sem að, og svo ayahuasca.
0: Og hérna, en er, hvað gæti verið betra, og eða, hú veist, er, þú talar hennan, þessa andlegu þætti og þessa, sem að þú veist vít náttúrutengingu eitthvað svona sem að erfitt að útskýra en það sem þau hafa fram yfir okkur
1: sko þau eru með ákveðna útgerð sko, eins og við erum með fiskveiðar og landbúnað og svona þau eru að hjálpa fólki að rata inn í þennan heim og leipina þeim inn í þessum heimi Þannig að sko, samfélagið svolítið sem bara kýrið þarna það dagstælega erum við bara venjulegt fólk og svo förum við í þetta hlutverk að presentera menninguna og leipina fólki í ferðalögum sitt salalíf.
0: Já.
1: Nota alls konar hluti, eins og mér finnst eins og þessi í gangi eitthvað svona samskipt á innra sviði, sko. Mér finnst það hljóti bara vera.
0: Nú verið að gera, nota þessi hugvikandi efni svona í líka svona bara klínisku umhverfi með heilbrigðisstarfsfólki.
1: Já.
0: En þarna verið að vinna með svona þessa sjamanísku hefðir
1: Já.
0: Sem að eru, þú veist, kannski andlegri, þú veist, það þessi andlega vít sem að er til viðbútar við það kannski sem að við myndum segja að veri klíniska nálgunin. Finnst þið það skipta máli?
1: Já, það svolítið umræðin núna að á þessum þingum um psychedelics hefur tungumál vestrænna samfélaga verið notað til að ræða alla hluti og það búið verið að ræða það núna að þetta fólk verið bara að gjöra svona læra tungumál þeirra sem kunna fara með þetta þessi sumefni en sannig, já finnst hvað hvað ayahuasca að hlusta á raddir þeirra og ekki gegnum túl sko, læra hvað það að tala eða skynja það, en það eru margir fúsi til þess það hluta þeim sem koma í þessu þorp fólk sem langar að kynnast þessu þannig að þau skilji það frá því sem það út frá því sem það þannig að, já
0: það og þorp að taka á móti þessum hérna fróðlegst þýrstu vesturlandabúum sem að koma þarna eins og þú
1: Já.
0: Að vilja fá að kynnast þessari hérna rótgrónu hefð
1: Já, svo er nágrunna þorp hann að Kortes akstur nýra áni inn í Já. Gegnum bæinn hann og nýra áni og fara upp ána í svona klukkutíma þar Kautsjó sem samfélag heldur sér fleiri neitt þorp svona samvaxinn þá gafið fjöldi Íslendinga komið og auðvitað frá öðrum löndum en þetta fjöld, það mörg þorp út allt Amazon svæðið sko ég bara tala um bara þorpi sem ég í og eitt nágranna þorp þar sem ég þekki til
0: nú fórst þú þarna til að byrja með svona hóp sem það sem að flestir virðast vera að gera, að fara í svona ferðalag inn í frumskógin til þess að fá að upplifa þetta svona í raunvur sínu rétta umhverfi að fara í gegnum svona hugvikandi ferðalög og þarna í þorpinu þínu verið að skapa umgjörð fyrir það að það komi gestir
1: sko, nú talað sko menninguna þeirra og hvað hún gömul og það annað sjónarhorn á það að sko í ayahuasca ceremoníu eru þau sem leiða það eru söngvarar tjana og svo passið svona læknar sem leiða ceremoníur og hérna og það einhver stundum einhver eitt sem gerir þetta allt saman það langur tími, stundum einhver eitt sem syngur bæna söngvarna og annar tekur upp gítar og syngur og svona misjátt en sem sagt hérna sko, þetta gömul menning
0: Já.
1: og þetta eru plöntur margar sem að fólk þarf að læra hvernig þið virka og hvenær rétt að nota þessa plöntu eða hinna. Stundum bara eins og ég búin að vera með verk upp eftir bakinu, inn upp hálsin og fram í ennið og mér sem ekki hausverki verið að koma með sjóntruplanir. Ég fatt að þetta gerði svo hægt meira og meira ég fatt aldrei að segja frá því. Þá sagði ég bróður hennar frá því og hann fór með bara þess að við fórum upp í hús annað og hann bara eins og dustaði þetta að mér. Blés og dustaði og einhvern veginn og það fór þrjú, fjögur ár síðan og fór og aldrei komið aftur.
0: Hvað sér?
1: Já.
0: Þú hefur hugmynd hvað þetta snýrist sem að gerði?
1: Ég alltaf að fylgjast með, sko, þegar það læknar mig þá leiðin ég að sjá hvernig það gert. En sko, menningin gömul og alls konar þekking

0: þau aftur á móti í athöfn að vaska athöfn eða fólk fær passlega mikið að meðalinu það kemst inn í hennan veruleika þá eru þau þar sko að þá svona blastað á fólk alveg kærleiks og fyrirgefningu og alls konar svona hlutum að bara foss, þetta er sko ég myndi ekki segja þetta veri stórt að segja en við stæði í anni undir Dettifossi þá myndi vera mikið í gangi sko það gríðarlega mikið fossar á mótumenni, mér finnst það alveg að líka því við sko, á sem að fossar áfram kannski ekki undir Dettifossi
1: þessi kærleiks orka
0: það er bara, það, já og við erum komin út úr þessum veruleika og allt mögulegt og þetta breyta öllu og svo kemur aftur inn þennan veruleika
1: Finnst þér eins og þarna í þessu hérna andlega þessari andlegu tengingu sé eins og það bara fossi yfir í kærleikur
0: Já, þess að þau sem eru að leiða þetta þau sem Já. Að kunna þetta þau eru alveg með það þannig séð, sko, það fjöldin allra fólki sem getur leitt svona sérmóníur og tekið á móti fólki þegar það kemur inn í heiminn og hjálpa því með hluti þannig að menningi sér gömul þá ekki endilega hóði fortið það í þessu þorpi nokkrir sem ferðast og halda athafnir vítt og breytum heiminn
1: til dæmis á Íslandi
0: til dæmis á Íslandi og allum Norðurlöndunum allir, er bara út allt sko. Og í löndum þar sem fólk ósammála mér og í löndum þar sem fólk sammála mér og alls konar bara þau eru alltaf tilbúin til að hjálpa með þetta
1: já.
0: Og málið það að það ekki sérstök fyrirstað að gagnvart þessu samfélaginu vegna þess að þetta hefur gerir öllum gott sem að eru komnir á það stað og þetta sé það sem það að gera næst
1: já.
0: Þetta ef þetta gert vel þannig að óvinnum minn ríkikallinn sem á dýrabílnum
1: já.
0: Hann getur að hafa alveg jafn mikið gagnaður sem svo ég og akkur ætti ég að vera mótið því að hann gerir það þú veist
1: Mm-hmm.
0: Þannig að þessum er ekki, þetta er bara reynsla svo margra að þetta getur verið gott fyrir fólk og það breytist
1: Já.
0: Það svona eins og myndast bara eitthvað svona almenn viðþór í samanlega þetta
1: En þú ert, já, þú ert að segja að það í samfélaginu er þetta almennt orðið samþykkt og það hú veist, allir eru farnir að fara ríki kallinn og allir eru farnir að fara í svona ferði hvað sem úti hjá úti í Amazon skói eða bara hérna einhvers staðar í nokkrum Reykjavíkur
0: Já, en sko það er bara sem sagt, af hverju fer fólk í þetta
1: Já.
0: Það að gerast hjá því og það ekkit víst að þetta sé rétt að meðalinn fyrir alla sko.
1: Nei,
0: það einmitt og ekki á þessum tímapunkti og alls konar þannig að það ekkit að láta hérna ellir stíði drykkja vatni sko, eða í vatnið á Alþingi eða eitthvað þessi nálgun bara ekki hægt að nota þetta svona
1: En mér langar einhvern veginn heldur ekkit að þetta við til snúist þetta. Kannski meira frekar, þú veist, hvað heldur þú, akkur heldur þú að Vesturlandabúar séu svona horfa í þessa átt núna að vilja kynnast þessari menningu og vera að fara þannig stríðum ströminn til þess að fá að upplifa þessar athafnir?
0: Sko, það eru sem sagt tvær hlíðar, en leiðina lýsa þess að vera tvær hlíðar. Ef við tökum bara ayahuasca að það sem sagt að hreins upp sásöka, hreins upp vinn úr fortíðinni en svo hitt sko hamingjudeildin það sem fólk að bara tengjast kærleikanum og finnur kærleikan streymi gegnum sig eitthvað svoleið sko.
1: Þú lýsti einn áðan að fyrst hefði verið þegar þú varst að fara svona athafnir eins og þú væri svona viðvörunabjalla og það var þannig og svo ertu núna komin á þann stað eins og þú veist að lýsa að þú ert búin að vinna úr þessum áföllum og komin í kærleiksdeildina,
0: þetta er skali alveg frá byrjun að hlutfall augnablikana þar sem ég upplifi eitthvað sem ég finna satt að bera kærleika til allra alveg satt ég veit það að ég fundið, það þannig og svo detti ég

0: yfir í náttúrulega sjálfsvorkun og alls konar hluti
1: Já.
0: En þetta ég ekki komin þangað skilur, ég bara búin að fá að upplifa þetta og, og líðu betur og svona en þetta bara svona þú veist, já
1: þú fær alltaf meira og meira af svona þessari velliðan og kærleika
0: já, ég, það sem langar að geta verið til staðar fyrir fólk sem að ganga frá einhverju úr fortíðinni
1: það kannski það sem að þeir gengu til með þessu öllu saman það að læra þess að segja því svo þú getur hjálpa öðrum
0: Já, þó það væri ekki annað en að vera bílstjóri eða retta húsnæði eða eitthvað en ef ég, þess meira sem ég kann þeirra menningu þess auðveldara fyrir mig að þjóna þeim og hjálpa þeim í því sem þau eru að gera
1: Ok, þegar búin til þetta dæmi út af því að ég var kannski ekki inn í því en ég sé fyrir mér að það gæti verið hópur fólki sem hefur áhuga á að fá tengilið Já. Til þess að geta komið inn í þorpið þitt þarna og viltu útgjöra fyrir mig hvernig sá prósess gæti verið fólk kæmi og segir mig bara hvernig húsnæði væri, hvernig matur hvert flogið segir listu fyrir
0: já,
1: mér
0: sko, það eru nokkrir íslendingar búin að koma og nokkrir sem ég hef komið þarna út að þekka mig sko. En sem sagt þetta er eins og Raufarhöfn sko. Það nú að langt að fara þangað en hérna
1: hvert flogið
0: Ha.
1: Hvert flogið?
0: Já, sko, ég hef alltaf farið gegnum Evrópu
1: Já
0: Fyrst skipti ég fór að fara gegnum með Lufthansa bara allaleið frá Keflavík í hérna Hérasflugvöllin hérna í Héraðinu hérna Akre
1: Já.
0: Það Rio Branco heitir Sábær eða Borg, borg. En það er flugvöllinu sem næst okkur þannig að það flogið til Evrópu og svo flogið yfir hafið og svo eitt innanlandsflug þrjúflug eða meira
1: þrjúflug eða meira hvað myndi svona flug kosta?
0: Ótýrasta flug frá Madrid til Rio Branco sem ég sá síðast ég fór þá var eitthvað 70 skall aðralina
1: Já.
0: Það var frá Madrid sko
1: En þetta er heilmikið ferðalag og þetta tekur kannski sólarhring að komast frá Íslandi þarna í þorpið þitt.
0: Nei, svo er maður komið til Rio Branco og svo svona dagsferð með bíl eftir þjóðveginum frá höfuðborginni svona 8-10 tímar.
1: Já.
0: Fáum að fara einhverju jeppa eða eitthvað.
1: Og hvernig svo í þorpinu? Það ekki hótel en er bara gist, er fólk að bjóða gistingu heima hjá sér?
0: Já, það eru hús sem eru sérstaklega frátekin núna það, til dæmis að nýlega búið að taka tvö hús frá fyrir gesti en svo býr fólk heima hjá inn á heimili hjá einhverjum sem kannski fólk sem lengri tíma
1: og það eitthvað. Er bara rúm og teppi og
0: flugnanett og sjónvarp og,
1: já, er það?
0: Og sturta og alltaf þetta
1: Maður heyri stundum að fólk alveg getið að pöttum, það ekki þannig í Amazon skoðum?
0: Ég er bara í þorpi sem ekki við á, það svona aðeins inn í landi eða svona frá, það var hérna gúmmi plant ekkur áður.
1: Já.
0: Þannig að það ekki eins mikið að pöttum og svona ævintýrum þannig hjá okkur, það svona einfaldara og auðveldara fyrir mig að vera þarna og þessi sögur af alls konar ekki með ekki drekka vatnið og eitthvað svona alls konar dramasögur
1: Já.
0: ég hef ekki mikið lagt í svoleiðis bara ferðast eftir ái tvo daga og svona en eins og við fórum niður eina anna og vorum
1: svona á kajak
0: með langa báta með mótorum
1: okay.
0: háværum mótorum og langi bátar og við fórum niður eina á Og svo vorum við svona, eigum að gista hjá þessu fólki og hérna, við komum inn eitthvað þorp, þannig að búin að ferðast eitthvað, marga klukkutíma, komum við eitthvað þorp og það var rísa stór gervihnandadiskur sem er notaði fyrir eitt símtæki. Það er þetta að hringja hver sem er í Brasilíu úr þessum síma, hann er í Amazon skóginum.
1: Já.
0: Það var rísa gervihnandadiskur. Svo þegar við komum þarna, það spurðum við bara, hvað wifi hjá okkur sko það bara hrist hausinn það allir vilja komast inn á wifi þú kemur heimsók þau bara, hvað þið að rugla
1: þeir voru ekki með neitt wifi
0: nei.
1: En það var hægt að hringja
0: það var hægt að hringja en svo varum fann tilbaka þá fyrir að dimma og verum að sigla upp anna í myrkri og þeir eru feðgar þarna sem eru ferja okkur og annað framan í með ljós að horfa og sjá eitthvað fallið út í anna og hvað rétt að leiðin og hinn aftast að stýra sigla upp á í myrkri það ókeislega gaman svo, blik, svo sást augur eitthvað svona krókodil eða eitthvað blaglampað á
1: það
0: alls konar ævintýri
1: Varstu hrættur?
0: Nei það bara svo gaman að sjá þetta, þá gerir þetta og vera þarna
1: þú bara treystir þessu fólki
0: já.
1: Þú það ekki það sem ég að heyra líka þú bara treystir
0: það ekki hægt annað sko. Það bara meikar einhvern sens
1: þið finnst eins og þau séu með eitthvað umfram okkur varandi svona að þekka náttúruna náttúrulega
0: Já, ég minna bara þetta eins og sigla upp ána í myrkri eins og Íslendingar kunna að ferðast hálendið á
1: jeppafum
0: Það
1: bara að kunna þetta
0: Þannig að
1: það ekki pöttur og það ekki hættur að drekka vatni þannig að það ekki þessar hættur ekki þarna sem að tala um
0: Ég reyndar síð vatnið í te sko sem þarna í þorpinu að það eitthvað sem maður hefur farið í mig einhver ein baktería sem ég kann ekki á en ég hugsa ekki mikið það, það
1: og hún viðvarandi?
0: Það bara einhver baktería sem í vatninu sem allir engin bregst líka minn allra búin að venjast þessu kunna bara á þetta en þetta eitthvað tiltölulega meinlaust sko,
1: finnurðu fyrir því?
0: Nei, ekki dagstalli, ekki
1: okay.
0: mér, en í sömu þorpum bara mjög vont alveg mál
1: með vatni
0: og maginn í fólki fer bara við kless og bara vanta
1: en segðu þá, nú tíminn styttast hjá okkur, hvað myndi fólk vera að sækjast í, hvernig væri þessi athöfn svo hvernig undirbúningurinn, hvernig athöfnin og hvað það sem fólk að sækja
0: já sko undirbúningurinn undir svo náttúrulega oft mörg ár eða einhverjir mánuðir og eitthvað svona eins og allir með eins og fólk sem með eitthvað fíknefna vanda svona, það ekki gett ráð fyrir að þau séu að nota sín fíknefni í þorpinu og svona en hérna það svona hærra hlutfall af fólki sem í gleðinni og hamingjudeildinni
1: Já, það að koma til þess að fá að upplifa eitthvað.
0: Að því þeir búin með svona svolítið stóran part af tráma og flækju pakkanum.
1: En þú segir mörg ár undirbúningur, hvað áttu við með því?
0: Það var gott að vera búin að þess að reynsa til í flækju pakkanum.
1: Er búin að vera í sjálfsvinni jafnvel í mörg ár og þarna sérstu komið til þess að svona...
0: Já, ég held að það sé bara fyrir hverja eina mannesku svona missat, en það í svona megin.
1: Já.
0: En þarna þessi þorp sem ég vakna í húsin okkar, en stundum eru dóttirinnar og börnin hennar, stundum eru gestir, stundum fyllist húsið, 10 manns að sofa í húsinu, það eru samt ekki, það eru svona dýnur en það eru svona rúm fyrir 6-7 manns.
1: Já.
0: Og það, alls konar fólk kemur og fer og ég innan fólk, þó ég sé ekki endilega sko, nóg að tala alltaf við það. Og það gerist voða lítið í þessu þorpi. Gerist aldrei neitt.
1: En þú ert að segja, og við byrjum nú viðtali á því, að það var það sem var að há þér, að þú varst að forðast fólk og varst orðin búin að þrengja að þér í bara einmana, búin að loka svolítið á umhverfið þitt.
0: Já,
1: og núna ertu komin þarna, það sem þú veist aldrei hvað eru margir sem að búa inn á heimilinu.
0: Já, þetta kemur ekki svona, ég mynda svona fjölskyldutengsl.
1: Já, þú ert að fá það.
0: Já.
1: Og það sem að er heilandi og gott fyrir þig sem að þú ert að upplifa sem lausn?
0: Já, ég bara að lýsa hlutum sem koma inn í hvernig mitt líf hefur verið. En já.
1: Þannig að þetta að gera mikið má ég út af því að ég reyna að búti mynd af þessu. Hvernig er húsið? Úr hverju það byggt?
0: Það var þegar að hérna sá sem ég fórsiti núna, Brasilíu, Lúla, hann held ég hefði sett að ganga átak að hjálpa frumbyggjum að fá svona venjuleg hús
1: Já.
0: Sem eru þá það grafið hringurinn eða sett formið og svolítið ekki langt niður bara svona aðeins nógu og svona dýpra slumstar eða að koma eitthvað burðabiti og það helt steipu og sett í átun og svo eru múrsteinar og þá timburhúsi lyft upp úr jörðinni þannig að lyft upp að það ekki í raka
1: Já.
0: Þannig að svona smá stallur sem heldur húsinu uppi frá því að vera ekki í rakanum
1: Já.
0: Og svo timburhús bara með hefluðum spýtum og burðarbitum eitthvað og þak með svona báru pappa svörtum og þetta var framleitt og dreift mjög víða í mörgum þorpum eru svona hús og ekki hefðbundin
1: Já, þetta ekki eins og frumbyggjarnir voru vanir að gera sjálfir heldur þetta frá yfirvöldum að það verið að reyna auka bæta heilsu fólks með því að stiða til að vera með byggja svona
0: hús Já, þannig að það þetta loka húsinu þannig að skordýr kom ekki inn á kvöldin og svona og það rafmagn og þetta
1: Já
0: Já, þannig þetta það sem ég þekki, sko, en ég hef komið í hús, ég hef komið eitt mjög hjá þessum sem við ferðast með á ánni, við gistum hjá þeim, þau eru með mjög fallegt heimli, þau eru ekki með rafmagn, þannig ég vandræði með ekki haft ískap.
1: Já, já, já.
0: En eru með sólasölur núna, ég veit ekki hvað
1: eru þið með ískap hjá ykkur?
0: Já, já, en stundum fer rafmagni, hjá okkur fer rafmagni kannski meira en sólarring.
1: Já.
0: Og getur skemmst matur, en eru flesti með ískap.
1: Já.
0: En ég sé að ég get ekki sagt hvernig þetta ekkert ekta umgjörðin.
1: Nei, ég skil þig.
0: En svo innihaldið sem sagt aðgengilegra kannski fyrir mig líka.
1: Þú ert að tala um já ekta svona húnikún
0: Ég bara fari í frumskógin og það eru bara, það er rottun í töskunum minni því ég opna hann einhvern tímann eða skilur hvæsar á móti mér.
1: Ég er aldrei lent í því.
0: Nei, en ég hitti konu frá Danmörku sem var að koma einhverju þorpi Það sem þær voru látnir að vera einhverjum húsum sem voru rétt hjá skóginum, út í aðri, þorpsins.
1: Bara í Amazon skóginum.
0: Já, sikkur húsinu.
1: Já.
0: Og það var einhver svona rotta í húsinu sem hinna að drepa rottun í húsinu sínu en hún þetta aldrei, og bara einhver svona meiri áttar eitthvað vesen, sko, sem að margir myndi alveg elska lendi í, sko, en ekki ég.
1: Það gerir það. Þetta meira ævintýri.
0: Já, hættulegra vatnið og
1: já,
0: eitthvað.
1: Já, já.
0: En það þetta djúsi mikla ævintýri sem í bóði fyrir þá sem að eru kannski yngri og hressari heldur en
1: já,
0: ég.
1: Já, já, já. Sem vilja fá eitthvað virkilega ögrandi upplifun.
0: Já, og þá er líka, ertu komin inn í samfélag sem er þá enn þá nær
1: já.
0: Því sem það var. Skilurðu, það er það. Maður kemst inn í samfélag sem ennþá nær því eins og það hefur verið.
1: En geturðu sagt mér hvað þú sér fyrir þér með lífið ykkar næstu árin? Sérðu fyrir þér að þú fer bara að vera þarna mikilvægur í þorpinu? Heldur að þú verður einhvern tímann sjamaninn eða töfralæknirinn eða hefur þú eitthvað gildi fyrir þorpið sem Vesturlandabúi
0: já sko það svo erfitt að vera að segja svona hluti en segjum að ég væri túlkur og ég að túlka fyrir einhvern kennara þá þarf ég að túlka rétt en ég þarf ekki að kunna fæið sko.
1: Já.
0: Þannig að ef ég getur þetta í gags með því að þekka þeirra menningu og til dæmis eins og segir það að ég vaska aðtöp það er bara venjuleg dagur, við hann tekur það rólega þann daginn sem er að fara, segir það að lögataskvöldum yfirleitt alltaf lögataskvöldum
1: er á hverjum lögadegi, segir það
0: já, svo bara frá
1: já, og allir þorsbúa bara
0: já,
1: mæta
0: já, og svo sita sem er bara fyrir partinn þegar bænastengunir eru og fara svo eftir það og þetta svona svolítið svona bara eins og þeir vilja hafa þetta en svo eru þau með öðruvísi sérimónjur minni sérimónjur, fjölskyldu sérimónjur eitthvað, En sko
1: er einhver,
0: maður borðaði kvöldmatur
1: já.
0: Það kjöt í matinn kvöldmatur kvöldi sem maður fer í sérmóníu
1: það er ekki...
0: alveg öfugt við það sem hjá öðrum
1: já, hérna venjulega fólki sagt að vera ekki að borða neitt jafnvel daginn áður og alls ekki kjöt
0: já, þannig þetta er öðruvísi og það er ekki rétt og rámt í að prófa bæði sko þetta bara eins og þau eru með
1: En hérna, þú talar þú getur verið túlkur þarna, þú getur verið, þú veist, tengiliður við, þú veist, þá sem vilja koma í þorpið og eitthvað, þorpið í þörf fyrir meiri innkomi?
0: Já, ég að segja sko, ég, sem túlkur, ég að segja þjóðinni, þegar þú hittir kúnikvinn og það bjóðum mat, þá finnst þeim nautakjöt til þeirlega gott sko.
1: Já.
0: Og eða skilir þau borða kjöt og svona, sem að gefa fólki ráði eða færi hún í hvernig heimsókn að vita að þau og þau borða daginn sem sérumónian er sko, kvöldi sem sérumónian er og svona en já ég nú orðið túlkur kannski ég meina ekki alveg bókstælega sko, ég meina svo eins og svona atriði bara veist, hérna bara hvernig þau eru og hvernig þau vilja hafa hlutina og þá að maður að geta hjálpa til án þess að þurfa að segja manni útskýra fyrir manni alltaf
1: sko. Já, þú ert farin að skilja menningun og getur
0: Já, en að vera svona sjaman
1: Já
0: og hérna hjálpa fólki að sko vinur minn sagði einu sinni, ég var búin að tala við hann að verið gott að tala við mig og liði vel og að fundi svona hvað ég var í liði vel þann úti en hún leið betur að því hann fylgist með mér hann fylgist með mér breytast og hans gleði að sjá að ég að breytast og það náttúrulega bara alveg nógu því ég bara fá ekki meira frá mér sko skilur því, kannski geti ég sett mörkin ég þarf ekki að verða svona
1: betri nervir að það kannski það sem hann sagði
0: bara skána bara, þú, veist, bara, ég skilur því
1: maðurinn að skána
0: þessi gæði bara búin að skána helling skilur því en ef ég fara eitthvað svona hjálpa fólki í einhverjum prósess í einhverjum athöf þá er það mjög takmarka skilur því, ég er ekki að hitta fólk inn í upplifuninni
1: Það nægir þér að fá...
0: Inn í ævaska athöfninni er þetta að tala við alls konar fólk og kennara.
1: Vist líka áhör hvernig þú talar það, það er eins og sé bara einhver annu vitt og þau eru sérfræðingar í þeirri vitt og mæta fólki þar.
0: Ég bara samfærum að við sem með samskipti inn í þessari vitt.
1: Já.
0: Meina, þetta, bara, sko, ég, þetta er náttúrulega, sko...
1: Verður einhver klikkaður
0: hann? Það er aldrei hægt að segja neitt bókstælega. Það er sem þetta stelpur að syngja með sérstakann hóp sem með opbóðslega flott, þessu flottu söngurinn og ég stend upp og færi mig nær til að hlusta svo þegar þetta búið þá hugsa ég aldrei hef ég heyrt fallera lag ekki getið þið sungið fallera lag þetta þá kom svo að þið býtu bara og svo kemur annar lag sem ennþá yndislegra og ég að tala við þar í þess að þessum heimi, en ég líka að færa með annar stað þar sem ég heyri ennþá betur og ekki dansað meðan, en skilur það geti alveg verið nóg að ég bara sýna þeim athygli, en pyrir mér það meira heldur en það sem maður að lesa út úr ytra lábræði manneskjunar, sko.
1: Hvernig heldur þetta hljómi fyrir fólki sem að fær sér bara rauðvín á laugardagskvöldum að þú ert þarna út í Amazonskógi í litlu þorpi, þar sem að þú
0: sem er, mér langar að flytja þokkar
1: sem er langar að flytja
0: ég get ekki gert það núna, bara hef ég efna á því mér langar að flytja þokkar
1: en bara ef við bara setjum okkur í spór þeirra sem eru að hlusta þeir sem eru bara, finnst þetta mjög skrítið og klikka jafnvel og hafa vanist tí að maður hérna vinni frá 9-5 og svo fær maður sér kannski bara fær maður í happy hour föstu degi og svo í matabúi á laugardegi og fær sér rauðvín og þar og svo ert þú að lýsa þessu lífi þínu þarna úti þar sem þú röltur á milli húsana og ert að spjalla við fólki og ert að læra menninguna og svo fáið ykkur kjöt og svo setist þið í sérumóníu allavega einu sinni viku saman og þar er sungið og þar er dansað og þar er fólk í alls konar prósess þetta er rosa ólíkur lífstíll
0: já og svo er endalausar tilviljanir alveg bara tilviljanir alveg endalausar
1: og
0: það er eins og bara hérna já, bara starfslist allt saman ég skildi vera hérna hljumis.
1: Já, hérna núna
0: já, það var tilviljun
1: já
0: en sko
1: meinar ekki við sem bara lita áfram þú veist ekki
0: já,
1: það
0: já, en sko hérna, ég sko innsæi eitthvað orð sem að ég veit ekki hvað alveg þýðir sko en ég skil innsæi sem skynjun sem handan rökhugsunar. Það það sem ég kalla innsæi.
1: Mhm.
0: Og eftir því sem ég betur læra að hlusta innsæi mitt, hætta að vera reiður og hætta að vera svona hinsegin og bíldi smá þögn og hlusta innsæi mitt, þá vel ég framtíðina sem ég vil fara inn í með því að fara ekki frá gula ljósinu heldur stoppa eða með því að lappa þessa leiðina heldur en ekki hinna. Hverskipt ég að velja framtíð sem að hugurinn getur aldrei valið framtíð út frá öllum staðrendum málsins. Þær eru elimálsvegna óendanlegar. En innsæði, ef það leiðir mann, þá verður maður heppin. Það bara svo, fólk bara, sko, ég einn af sem, ég myndi segja ég svona vitlaus. Það orðið mig, ég ótrúlega vitlaus á samandu við sömu hluti. En ég bara alveg sama, ég svo heppin að veist, og veist, hvað veldu nú bara
1: Já.
0: Þannig að ég myndi segja hérna að innsæð er
1: það er aukast,
0: leiðaljósið okkar
1: já, það er leiðaljósið, já, þú ert og, í tengingu við
0: já, og ég ekki að tala við alla en ef að nómargi tala eins og ég þá mun á endanum fólk ekki finnast einhver frændi sinn vera skrítin þó að hann sé að reyna að leifa hlutunum að vera eins og vera í staðin fyrir að draga sig mikið hlé eða eitthvað mér finnst þess að fólk með ósæmilega hegðun það getur verið alls konar svona ókurteisi og eitthvað svona
1: Já.
0: Af hverju á ég að láta það trufla mig
1: Já.
0: Veist, þetta bara fólk í því ástandi sem þeir að lifa lífinu eins og það getur af hverju ætti ég að láta þetta trufla mig það náttúrulega spurning og það gerir það stundum en þetta þessi Já, en já. Ég búin að ná að forðast að svara spurningunni.
1: Já. Ég held líka bara að við sem komum með nokkuð góða mynda, svo mjög gaman að fá að sjá inn í þorpið, myndirnar og fá að vera hérna með ykkur Teresu og hún heilur bara dottar yfir okkur en hún farin að skilja smá íslensku og hérna bara til hamingju með þessa vegferð og þetta líf Guðmundur og bara gangi þér sem allra best
0: Já, þakka þér fyrir þína þætti og bara takk hérlega
1: Já, sem leiðist bara gaman að vera hérna með ykkur líka áhörnandi góðir og hérna og ég hérna já, bara gerir á fyrir að þið kúklið ýmislegt eða spyrir gerugrindin út í ýmislegt sem að hérna gæti að hafa vakið áhuga okkar hérna í þessum hugleðingum okkar en hérna það annað efni hérna handa við hornið þannig að bara sjáum síðar
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Og þá líkur rauða borðinu hjá okkur þetta ágæta kvöld við þökkum að sjálfsögðu viðmælendum okkar sérstaklega fyrir samvistina í kvöld öllu því fólki sem leggur það á sig að koma hingað í Bólholt 6 á hverjum degi bara til þess að búa til þjóðmála umræðu fyrir þig. Og ég þakka líka tækni fólki, Laufeyju, Lindal og Pétri Fjellsteð kærlega fyrir hérna velunin störf. Hér fólk með skærin að klippa og gera alls konar hluti á sama tíma og við erum að taka upp efni frá mótin til kvölds og ótrúleg ósýnileg afrek hér unnin. Sem saga væri að segja frá þannig að það ekki bara við sem erum ábyrgandi hér við Rauðaborði sem að sinnum okkar vinnu það allt fólki sem á baku okkur sem á miklar þakkir skilið nú mestu þakkirnar eigið þið náttúrulega áskrifendur og eigendur samstöðurinnar þið ykkar sem hafi farið inn á vefslóðana samstöðin.is og fundið hnappin áskrift þið sem dælið súrefni inn í starfsemi samstöðurinnar með peningum. Lægsta mánaðar gjald 2750 en mörg ykkar kjósið að borga meira en þá lágmarks fjárhæð. Og ég hef hitt einstaklinga eldri borgara sem eiga ekkert mjög mikið pening sem segja mér að þeir borgi fimmfalt mánaðargjald að samstöðinu vegna þess að samstöðin sé bara allt í þeirra lífi. Maður verður bara hálf klökkur þegar maður hittir svoleiðis fólk. En ef þú hefur oft veltið fyrir þeir að styrkja samstöðin hefur ekki komið í verk endilega farið inn á vefslóðana samstöðin.is og findu áskriftar mappin. En þetta orðið gott í kvöld, við sjáumst aftur klukkan 8 og morgun verðið sæl.

Samstöðin er samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.

0: borðinu á miðvikudagi snemma hauss held ég. Ég held að sé ekki að kalla síðla sumars lengur. Það komið svolítið haust en það víðar heitt í veðri. En það trén eru að verða skrulleg, gul og rauð og allt nema græn. Það margt í bóði hérna í kvöld, viltum aðeins að fara yfir það. Hjá mér Ásdís Olsen. Velkomin.
1: Já, takk.
0: Það reyndar svolítið mikið verið búið að ræða það býst ég við í landinu kveiksþátt sem var í gær sem að fjallaði geðlifja notkun inn á hjúkurunaheimilum.
1: Já.
0: Það var stór hluti skjólstæðinga þar eru á sterkum geðlifum sem að eru yfirleitt gefin vegna geðhvarfasýki eða skizofreníu eða annars slíkt en samkvæmt þættinum að þá fólki gefið þetta ef að fólki erfitt eins og sagt þetta gefið til þess að það var í lásugunin í þættinum að þessi líf var gefin til þess að starfsfólkið ætti betri dag
1: Já, þess að þakka nýri gamla fólkinu
0: Já, já, svo kom hana Steinu Þórðardóttir sem formaður læknafélagsins en öldrunarlæknir og hún var að segja að þessi líf eru gefin vegna einkenna og fólk sem með minnisglöp og svona minnkandi andlega getu að það með sömu einkennin
1: þannig
0: að það ekki þar með sagt að þetta sé oftast gefið út af einhverjum tildelnum geðsjúkdómum að það sé eitthvað óeðlegt við að gefa þetta með þann sem með sömu einkenni
1: Já, það Þetta skapar umræði út af því að það vilja allir að gamla fólkinu líði vel og hérna
0: En nefnir kannski ekki að gera neitt í því sko
1: Nei, það kannski málið, stöndum fram fyrir því að það við erum með samvirkupið allir yfir því að það einhvern veginn og kannski pínu ótta við það að enda þarna sjálfur
0: Nei, það enginn hinum einn þegar við ítir á neðanhappana
1: Já, það svolítið ókvölega tilhugsun sko, það sé og líka eins og umræðan hefur í dag að það sé þetta sé einangrandi og einmanalegt og það ekki tími til að fara út með gamla fólki í göngutúra og þetta bara svona eins og geimslu miðstöð fyrir dauðan
0: Það var skotið þarna inn viðtölum við hollendinga sem að halda utan svona eila þorp sem svona fyrir fólk sem með minnisklöpp og hérna, skerta hugsaða getu leit rosalega vel út fólk var þarna bara mátti gera það sem að vildi, þú mátti vera vakandi á nóttinni eða þú vildir og mátti vera að borða snakk klukka 5 á mótni eða þú bara vildir
1: þannig
0: var svona ekki tilröld til þess að vera að berja alla inn í sama ritmann og til þess að það sé hægt að það þarfti líklega að gefa fólki líf þannig að það var öldrunarlæknir þar hollenskur sem að reyndi þetta og þau voru svona reynað að gera allt sem allra minnst af því og svo voru svona myndir úr þorpinu og tala við starfsfólk sem að þar var maður líka að tala við starfsfólk hérna heima sem að hafði unnið á hjúkurheimilum og gaspar upp á því að þeim fannst þetta að vera ómannúleg meðferð að mikið ég vann sjálfur í á kleppi í Galanda svona gerði tvær aldrinur svona þegar ég var í kringu tvítutt en ég hætti eiginlega í bæði í skiptina því að þetta var það erfitt sko að vera þá voru við strákarnir notaði sem svona spennitreyjur að halda niður í sjúklingum og það svona maður komst að því að eiginlega það sem hrjáði sjúklingina mest var eiginlega að vera lokaðurinn á geðild aflöðingar af því
1: Ói, það bara hroll sko
0: En hérna
1: ég vona þessi umræða verði til þess að það hreyfist við einhverju og það verði einhverju valkostir
0: Já, það verður þá að manna stofnununa betur
1: Já, og kannski bara bjóð upp einhverja aðra valkosti eins og þetta hjá hollendingur minnst alveg frábær hugmynd myndur ekki frekar vilja vera þarna heldur en í þessari hérna
0: Ég veit ekki, ég tala við fólk sem hefur verið á grund sem að líður bara vel og finnst það dásanlegt að vera komin í svona samfélag þegar að kemur þar oft út úr svona einangrun sem að fólk einangrun snáttúrulega
1: Ég hefði að það eitthvað sérstætt að gera allt á grund það fylgta skemmtileg fólki að vinna sem að óvist heldur upp í fjörunu og það svona
0: En dæmin sem að voru í þættinum í gær voru bæði á grund
1: Nú
0: það sem aðstændur þú voru að tala að þeirra fólk hafi verið bara eiginlega komið út úr heiminum sko.
1: Já.
0: Af of mikill geðlifi að notkun.
1: Kannski fyrir þetta þá eitthvað eftir starfsfólkinu hvernig stemmingin og hvað hérna hvernig fólki líður hana.
0: Mjög falleg mynd hérna sem var búin til af starfsmanni á grund. Hérna sem að var sýnd í ég heldur að verið búið að sýna hana í Ríkisútvarpinu.
1: Já.
0: Það sem að mjög falleg mynd. Mm-hmm. Þannig að þetta svona alls konar en þessi geðli veri náttúrulega svona innri spennitrýfur.
1: Já.
0: Það hefur verið að gera
1: Takka fólk, meðfæri, fólki.
0: Gera fólk meðfærilegt.
1: Já, svo að þurfi ekki sterka unga menn til að halda fólki niðri.
0: Já, náflust hérna þarfstundum að grípa til þess að fólk getur svona mist stjórn.
1: En það til, það svo margt nýtt að gerast og margt nýtt í þessari umræðu og þú veist, ég þekki fólk sem hefur farið í svona maníu eða, já, og með svona einhverja sveiflur sem að vill fá að fara í gegnum sína sveiflur, vill bara fá skjól til að upplifa það og trúir því að þetta sé bara liður í einhverju ferli í sínu lífi og ég held að það svo margt sem að að koma fram núna varðandi það að þetta snýst ekki allt að móta okkur öllinni sama
0: form. Við þurfum að taka okkur á að hérna nú Ástís í manju það bara eðlilegu hlutur sko. Það alltaf ykkur nokkri sem í manju hverju sinni sko. Það þarf að vera að byttu að manju maður hérna í strætó við erum að stoppa,
1: já,
0: það ekki þannig
1: sko. Og koma honum inn og geðdilt
0: sko. Já, ekki,
1: með harðri hendi
0: ja, við held að við höfum bara að vera finnast það bara ágætt allir sé ekki eins það óþarf að vera bara blekking að við getum gert fólk normal og að það sé æskilegt
1: Vist að mjög skemmtileg pæling sko. Líka bara að það sé bara sveigrúm og umburalindi fyrir alls konar fjölbreytileika
0: Það síðan getur við náttúrulega lektið í stræt og að það einhver í geðrófiðar inni sem mjög ógnandi og það eðlilegt að vegna þess að við erum svo óvun að vera innan fólk sem að æst nema náttúrulega kannski frá Facebook en það var kannski viðbröðnir og eðlileg, ég ekki að gera lítið úr því ef að
1: þú ef fólk ógnandi, þá það kannski orðið annað
0: þú ert náttúrulega búið að heila þó þig að þú ert að vera skítrætt við hérna kæsuglík, alveg frá Psycho myndinni, að þá alltaf það búið að heila þókur alveg eins og ef maður rætt við hérna menn frá miðausturlöndum, að þá hefur rætt við fólk sem hefur verið geðvelur og innprenta þetta í okkur
1: já.
0: Það öllum okkur kultúr
1: já, það ekki svært mér dættun í hug að dóttir mér lenti einhvern tímann í því að það var nú bara einhver fullu kalla að bara stuppa hann í strætó og hún lenti í sko vandræðin það var alveg mál úr því því að það var engin sem að hún var hérna, engin sem steig upp og varðana og endanum þá hérna, þurfti hún að fara bara út úr strætó og fá að hringja í pabba mömmu sko.
0: Nei, mér það við mættum
1: alveg sem samfélag. Við megum kannski vera virkari í að taka þátt í hérna lífinu og fylgjast með því sem að gerast í kringum okkur. Já. Já,
0: og bara hérna það ekkert að því að það séu sko 27 á hverjum tíma í manni þannig það bara.
1: Já, mér finnst það mjög áhugavert.
0: Og svo líka það náttúrulega hérna ég svo gamall, mér finnst þetta jafnaldra mínir að allir að verða svona meira og minna klikkaðir það náttúrulega álag að vera og dauðin allt innu byrjar að Antoni hálsmálöður og það ekkert gefið að þú hérna náir að gera það vel sko og það líka þannig að fólk sem með hérna heilabilum sumir hérna virðast vera bara ánægðir
1: Já.
0: En sumir eru skeldir og ef þú ert hérna, skeldur yfir hvað að koma yfir því þú manst ekki neitt og finnst alltaf sem verið að finnur ekki hlutina þinna og finnst eitthvað sem að stela þeim af þeir og vera, það getur verið mikið álag sko. Þannig að eitthvað staðar las ég það að hérna, geðveilur eru sérsagt, sársöki sem að þú getur ekki horfst í augu við
1: Já.
0: Og annarslega það mjög mannlegt að geta ekki horfst í augu við dauðan og hrörnandi getu og eitthvað fleira.
1: Mm-hmm.
0: Og þá höfum við getum við afnýttað því og það ekki við komandi persónu að segja við erum bara mis heilbrigð þegar hérna, þetta kemur.
1: Já.
0: Er ekki þetta, ég held að sé bara eiginlega hypsum haps og hvort að þessi verði rólegur og, og sömuleiti sæll eða þessi, hérna, ég var, þegar pabbi var á Rafnistu, þá var, var hann fyrst í fimmann herbyggja held ég.
1: Já.
0: Og eitt sem að hann eitt bara gólaði látlust af angist.
1: Já.
0: Sem bara mjög eðlægt. En það spurning sko, getur við aftan inn á fimmann herbyggja sko.
1: Já, já, já. Það þú veist, mér finnst mikilvægt að við getum vita að það verði hugsa vel okkur ef að við förum illa þarna. Ég held að ég myndi vilja óska öllum þess að vita að það verði lagi það verði gott fólk sem að hlúi að þér og það verði pláss fyrir þig og það verði gott skjól og, og skilningur og hlýja og göngutúrar og, og fólki þitt sem elskar þig nálægt. Já, mér finnst þetta alveg vera umræði sem að maður vill ekki þeirra að kvíða því að eldast.
0: Nei, en það var spjall við sem sagt, ég held að hún hafi verið hjúkurnarblæðingur eða hvort hún var sjúkurnarlegi sem að hafi gefist upp á að vinna við þetta hún var að segja að það sem að þarf eiginlega bara samtal og, og það lá í orðana hljóðan að það þarf eiginlega bara eitt starfsmann á hvern vissmann
1: Já.
0: En það bara ekki til að borga það sko.
1: Nei, nákvæmlega
0: ha.
1: Það annarkur það eða þá að fara aftur í, í, í gamla stórbýlið þar sem að bara fólk býr saman með, fær að búa með fjölskyldunum sínum áfram og fá bara aðstoð við það inn á heimilin Ég held að það veri það allan ein hugmynd, ég geti alveg vel hugsað mér að búa bara hjá.
0: Ég held að sé holt bara fyrir alla, það sé marga kynslur
1: Já, ég held að líka
0: Ég held að sé svona kjarnafjölskylda sem alltaf náttúrulega færri og færri börn og þetta bara svo veik eining að hún getur ekki tekið að sér öll verkefni fjölskyldunar í gegnum hérna aldinnar sko
1: Já, nákvæmlega
0: Ég bara
1: Ungar konur einar heima með eitt, tvö börn og þú staðan fyrir að það sé stöðningur og samhjálp.
0: Já. En svo náttúrulega í sömu fjölskyldum eru bara allir fegnir að vera komast að heiman og vera laus við. Það ekki allstaðar sko ljúfur andi.
1: Nei.
0: En það til alls konar lustir. Ég man eftir einu sinni var ég að hérna talaði arkitekt og þá fór hún að útskýra fyrir mér að það væri til sko sérstök sérstök arkitektur fyrir heilabilaða Alzheimer hvernig áttu hanna deild sem, sem Alzheimer sjúklingar og einhver hafði komist að því að þú hefur ganginn sér hring af því að þú ert að fara heim til þín og ert ekki alveg klárað í hvort þú heima á, á 13 eða 15 og það lappar bara annar hring en ef að þú endar út í enda og ekki búin að finna herbergið þitt að þá varður örvæntingafull Og þess vegna hafði ykkur arkitekt í, í samvinnu við þá sem að vinna að ná starfa komist að því að þessi best að láta ganginu vera hring.
1: Já.
0: Því að ég meina ef að þú lappar tvo eða þrjá hringi þá var það bara fínt, þá var bara þetta í góðri æfingu. En það að lenda í blindgötu, það hérna veldur sko gríðalegri skelfingu.
1: Já, að hvað mist líka fallegt að einhver sé að velta þessu fyrir sér og,
0: það er út um allt.
1: Og leita að lausnum.
0: Kannski eru við bara ekki nógu duglega að grafa
1: þetta
0: upp.
1: Akkurat. Ég við ekki að gera þetta, ég til að ég ætla að skoða þetta eitthvað, ég ætla að fara og skoða hvað þetta að gera fyrir gamla fólki.
0: Já, og það held ég að sé mikilvægt fyrir að ég hef stundum meiri með að ræða hérna, af því að ég hef sagt að hérna, það eiginlega ekki hlutur sem ég var ver undir búin í minni ævi, heldur en að vera uppkomið barn aldraðra fóreldra.
1: Já.
0: Ég bara, það hef engi sagt mér þetta, þetta ég ætti þetta eftir. Og mér fannst það eitthvað svona kostulegt og ég var svona því að ég svona samtalsmaður og held að geti margt skána með við bara ræðum það. Og ég held að við, hérna, það myndi hjálpa mörgum ef að við myndum bara ræða þeins ummynda, sko, hvað það er. Til dæmis, þú veist, til þess Alzheimer getur verið mikið álag á aðstandendur. Og hann svona þekkt sem er sagt það, sko, að það svo erfitt að standa fyrir framan eitthvað sem þú saknar.
1: Já, nákvæmlega. Því að
0: persónan kannski farin.
1: Já, það eru allir að upplifa þetta. Ég, það er bara, allir í kringum mig eru með einhvern, með Alzheimer, fóreldra eða, já.
0: Og svo er sumt er Alzheimer en sumt eru bara svona elliglöp og þannig að ég held að þessi líka, sko, ekki sniðut að vera hérna Parkinson Alzheimer og vera að búa til ykkur og svona af því að
1: en Alzheimer bara orðið svo algengt.
0: Já, ég veit að þetta svolítið einkalegt hvernig sjúkdómurinn birtist í viðkomandi manneskju.
1: Já, já.
0: Þannig að það sé frekar að bara eru opin fyrir því hvernig það gerist já. Frekar en að ganga með einhverja hugmyndur að mamma eða pappi verði svona af því að það svo ólíkt sko, svo ótrúlega ólíkt hvernig fólk ber sjúkdóminn.
1: Já.
0: Og þetta líka með óttan og sáttina. Mamma var stundum mjög sátt þegar maður kom heim til hennar.
1: Já.
0: Þá var hún hérna að lifði hún orðið í bara sínum eigin heimi.
1: Já.
0: Vittur þú Gunnar bróðir aðan? Og hann var búin að vera dáinn í 20 ár.
1: Já.
0: Og þá upplöði hún bara, ég fekk það svona sterkt á tilfinninguna að þetta með að við sé tekið á mót okkur.
1: Já.
0: Það var algjörlega upplifunin að hún var alltaf með bara allt sitt fólk í kringu sig.
1: Ó, en yndislegt. Mm.
0: En svo var hún stundum bara hún kona og stundum lítil stelpa. Og...
1: Já, ég finn að upplifa það, það sem að verð minningarnar, gamli tímin verður svona skýr.
0: Hann kemur.
1: En það sem að ég hérna heyrðum daginn, sem er líka alveg svona, var nýtt sjónarhótt, það kona sem að með manni maðurinn hennar, orðin komið með Alzheimer. Og hann svo klár einhvern veginn að láta líta út fyrir hann sé með á nótunum. Þannig að það halda allir að hún sé bara bulla þegar að hún að tala að hann sé orðin veikur.
0: Það þetta
1: hún,
0: mjög þekkt sko.
1: Hún einmana og einhvern veginn, þetta erfið aðstæða sem hún í og það eiginlega engin samúð og engin skilningur.
0: En það oft að þannig þegar að uppgötast að manneskjan sé með Alzheimer eða eitthvað sambærlegt. Að þá hún búin að vera að fela það í sko 10 ár.
1: Já.
0: Það byrjar að verða svona minnisglöp og eitthvað fleira.
1: Já.
0: Og þú bara passar að henni vitið ekki. Af því að já. Kannski það bara skynsamleg ákvörðin. Af því að leið og þú sér heyrði ég með Alzheimer, það bara breytist sko sjónamið aldra á þig. Þá ert þú bara grei Ásdís með bara Alzheimer. Það færði ekki að vera þú lengur.
1: Já.
0: Þú færði ekki að vera þú lengur. Þannig að ég getur verið bara eðlilega varna viðbrögð að bara fela þetta. En, og þegar að ég mun að margir kannast við þetta, sko, þegar greiningin kemur, þá bara sér fólk alveg langt aftur í tíman. Þetta var eiginlega löngu byrjað, sko.
1: Og þessi manneski var líka eiginlega auðlýst eftir því hún vildi óska þess að einhver, hún geti tilist einhverjum hópa sem væri hægt að tala þetta.
0: Við ætlum að gera það hér.
1: Við skulum gera þetta, við skulum fara að sé þetta.
0: Ég held að hérna, ég gerir þetta stundum.
1: Já.
0: Ég svona skrifað eitthvað á Facebook og svona. Og þá kemur alveg rosalega mikil viðbrögð og maður finnur alveg að þetta eitthvað sem við ættum að gera stundum hef ég gert það. Ég hef verið með aðstandendur Alzheimer's og líka og fleira hérna og fólk svona sem að sinna öldruðum foreldrum. En kannski bara ekki nógu mikið að því. Og veist hvernig þetta maður tekur svona smá sift og svo fer maður að hugsa um eitthvað annað. Og í sjálfum sér höfum við engar svona skildur, við erum ekki. Við, einu skildunar okkar að gera að tala það sem okkur finnst áhugavert.
1: Jú, jú. Þetta vekur áhugaminn, við þurfum að fara undirbúa okkar ætli.
0: Já, já, og hérna hann Björn Þorláks, hann tala bara það sem hann vil tala og nú vil hann tala kóra.
1: Já, ég hitti kórahópin hérna, þetta var mjög skemmtilegt spjall. Það þetta...
0: Ég tók bara eftir að það eru margir inn í stúdíóinu.
1: Já,
0: það.
1: Já. Og þetta stór þáttur í lífi fólks, Íslendinga. Við erum að fá svo mikið út úr kórastarri. Ég held að þú hefur bara sagt að henni gær að...
0: Já, farið í kór.
1: Að bara ef okkur vantar samfélag, þá fyrir við bara í kór.
0: Það var ykkur að kvarti við því, að var ekki nóg gott samfélag, það var farið bara í kór.
1: Og hérna, og ég fór að mynda að spyrja hana, þá sem að voru hérna í þessu spjalli, hvað kóri ég ætti að fara í þannig að ég með upplýsingar það það bara, þú veist, það góður kóstýri þarna og þú myndir passa þarna þannig að þetta var svona umræða það hvað ótrúlega fjölbreytt kórastar í landinu
0: það eitthvað kórís sem þá félagskapu þeirra sem í kórum
1: já
0: þar ég nefnilega las það vitlust þegar ég sá þetta hrónu byrni, ég las kjörís
1: Já.
0: Það þetta kóris.
1: Já.
0: Landsamband blandara kóra líka til.
1: Já.
0: Og karlakórasambandið líka til. Og ungkór. Nýtt samband barna og ungmennakóra.
1: Já.
0: Þetta þrælskipulegt alltaf. Þetta svo náttúrulega fólk sem sko félagslega þroskað sem í kór.
1: Já.
0: Að það náttúrulega spretta bara upp samböndin og samtökin í kringu þau.
1: Já. Menur það sé sérstaka típur sem var í...
0: Nei, kór, ég held það sé bara gott fyrir alla að vera í kór. Já. Það sé gott samfélag.
1: Hefur þú verið í kór?
0: Nei, ég bara
1: þetta er það sem við viljum fá að gera í allinni.
0: Já. Ég eins og mér fundist að til dæmis þær eru mótmæli og svona niður á Austurvelli.
1: Já.
0: Þá ég alltaf að segja, býttu, af hverju syngjum við ekki saman eitthvað? Af því að mér, hérna, til þess að syngin jólin í kirkju heims ból.
1: Já.
0: Klukkan 6 á aðfokardag. Það stórkostleg stund.
1: Sko, ég get sagt þér að það var umræða hérna frammi í kaffinu eftir þetta spjall. Að þar sem að þau voru að lýsa því hvernig þau voru alin upp við tónlist.
0: Mm.
1: Þau sem voru, eru þá í kórastar í dag og söngvarar. Og þá var til dæmis Margrét Bóastótti sem er hérna formaður landssambandsins. Ég ekki alveg klára orðræðinni, ja. En hún var að segja að það var alltaf verið að syngja inn á heimilinu. Mm. Afi hennar spilaði á hérna orgelið og þá var bara þegar komið gestir, þá var bara sest og allir sungu saman og við fórum að rifja upp, það var orgel okkar einasta heimilinu.
0: Ja.
1: Þannig að það var gert ráð fyrir að þetta væri það sem við gerum okkur til skemmtunar.
0: Já, listina hluti að þetta svona daglegu lífi.
1: Já.
0: Á æsku heimili mömmu að því nefndi það áðan.
1: Já.
0: Að þá var alltaf hérna bara fært til borðstofu, hérna borðið og allt fleira og dansað.
1: Já.
0: Það var bara einhverju viku að dans. Þangað til að bara var móða innan á glerinu.
1: Ég fór að rifið upp með þeim. Það náttúrulega að syngi kór, það hefur... svo mikil hvað ég segja, veljunar áhrif að það langt umfram það sem þú færði út úr því að hugleiða og þegar ég las þessa rannsók
0: og það nú ekki út úr því að hugleiða
1: ég maður færði ýmislegt út úr því en það ekki eins mikið að svona hamingjöfnin þau koma í kórnum út í að það ertu í svona orku og félagslefu
0: það sem ég var reyna að segja þarna með að syngja saman hvort sem að syngja í jólin eða ykkur mótmæli það verður eitthvað furðulegt til sem að,
1: já.
0: Að er hérna,
1: Það er sami hljómur.
0: Það er bara fátt betra heldur að syngja með öðrum.
1: Já.
0: Herðu, þetta allar að Björn að gera. Ég með svona, ég ætla að fara, ég fór í leikhúsið á Svikasögur sem leikrið eftir Marju Reyndal.
1: Já.
0: Ég fæ hérna hana, hún leikstir líka og svo fæ ég þrjá leikara. Rebekka Líf Biraki er 14 ára gömur leikuna.
1: Já.
0: Aðalöndurkið.
1: Okay.
0: Og svo kemur Mikael Emil Koper, hann leikur stóra bróðurinnar og Katla Margrét Þorgeirsdóttir sem hann leikur frænkuinnar eða svona mjög laustengda inn í fjölskylduna. Og mér finnst gaman að fá hérna aðstandendur sýninga af því að þetta svona pínlítið svindl, af því að þetta fólk náttúrulega sem að ræddi sýninguna í marga vikur, sko.
1: Jú, jú.
0: Þannig að maður getur bara kasta ykkur inn og þá tekur sig upp svona gamla pælingar.
1: Já.
0: Og mér finnst bara eðlilegt að taka þær líka, sko, þau mér alveg setja upp sýninguna.
1: Já.
0: En mér langar að tappa af, sem stalls konar pælingum hérna, foreldra og börn og hvað eldir okkur af æskunni, þegar við eldumst. Og ég veist þetta svona pælingar sem eru, ég ekki
1: já,
0: mikið að tala
1: sem er innihaldið.
0: Ég ekki mikið að tala lýsingu og búninga.
1: Já, ég skili. Þetta tala söguna.
0: Það söguna er bara innlegg hérna leikritsins inn í samfélagsumræðu.
1: Já.
0: Og þetta verður alltaf mjög skemmtilega. Mér það skemmtilega kaflar hérna.
1: Ég finnst alltaf gaman að leika sig og hérna, og ég heyri hvað þetta segja. Þú ert svona að fá að heyra, þú veist, þú búin að sjá sýninguna og ert svona að velta fyrir þér einhverju sem þú sérð og ert að hugsa og
0: já,
1: getur.
0: Já, ég að hugsa eitthvað en ég veit bara að þau eru búin að voru marga vikur að hugsa ömmutallar.
1: Jú, og ræða þetta fram og tilbaka. Já.
0: Já. Það er eitthvað yfirleitt mjög létt samtöl.
1: Það
0: segir bara eitthvað og svo fer eitthvað í gang.
1: Já, já, er það góð sýning?
0: Já, já, hún er það. Já, hún er náttúrulega, hún er búin að skrifa og setja upp nokkur verk. Núna, ég fjallaði þau fleiri
1: já.
0: Ég man ekki hvað hétt þannig að er ég mamma mín
1: já. Já. Er þetta ekki svona einhver sería
0: sem
1: tenking?
0: Var eiginlega Alzheimer sko.
1: Já, alveg rétt
0: það var ekki hún, það var það heim sýningin
1: ég man eftir þeirri sýningu sem þú veist að vitni akkurat og já, það er hérna hún er að fjallaði bara venjulegar fjölskyldur og já. Er það ekki, og svona áföll og eitthvað svo leysi í þessari sýningu svona...
0: já Ég má veist ekki segja það, nema með að vera með viðvörunum að fólk að það sjá þetta.
1: Já, ég skili.
0: Ég geri það reyndar þarna í samtalinu að ég bara vil að við tölum verkið eins og ég segi alltaf sama aulabrandaran að fólk eru á Hamlet og allir viti að allir drepist í lokinu það þannig
1: Já.
0: Það skemmir ekkert mikið að vita hvað gerist en sumi þólað ekki sonur minn til dæmis hann heldur fyrir eirað og gólar eitthvað eða við ætla að segja eitthvað hvernig eitthvað endar
1: Það
0: þekki þig. Það líkilatrið að vita ekki neitt.
1: Já.
0: Þetta sveika sögur, þú ert með eitthvað sem heitir tíðinni meðferð.
1: Já, það hérna bara mjög áhugavert. Ég hérna fór í svona einhverja tíðinni meðferð hjá daginn og það, mér var sagt að ég væri með svo mikið 5G geislun í mér og það vakti áhuga minn og ég, við erum svolítið að tala það. Hún hérna hjálpaði mér að finna út úr þessu og það kom í ljós að það að vera með hleðslu stöð við hliðina á kottan sínum ekki gott.
0: Hleðslu stöð?
1: Já, fyrir síman og ég var með svona...
0: Það ekki bara svona smá, bara innstunga?
1: Ég var með svona statíf sem að bauði upp á úrið og síminn eru svona leifilið og þetta geislaði alveg langt út fyrir einhverja 2 metra frá þessari hleðslustöð þannig að það búið að færa það sem sagt í annað herbyggi það ekki lengur verið að hlaða síminn
0: Valtunni líðan?
1: Já, það var eftir að koma í ljós, það er bara nokkru dagar liðnir en þegar hún fór að tala þetta þá fór að rifjast upp fyrir mér að ég finn stundum fyrir einhver svona eins og titring eða einhver
0: sem að leið og þeir sagt þetta þá byrjar að finna
1: fyrir já og örugglega og rifjast upp fyrir mér að ég hef alveg svona vita þetta einhverstaðar en allavega þetta svona tíðni tæki sem að bara svolítið áhugavert og ég hérna að reyna að fá einhvern skilning á þessu og hún vitnaði til dæmis í Einstein að hann hefði vitað það að þetta yrði svona leið sem yrði farin í lækningaskyni og svo sá hann mér það að í Þýskalandi þá þetta bara inn á öllum heilbrigðisstofnun svona tæki það sem verið að greina fólk og lækna fólk með tíðinni
0: Það eru náttúrulega svolítið flippaðir þjóðverðandi, þeir eru mikið í smáskandalækningum og...
1: Já
0: Þegar maður fer inn í apotek þar og allra bara sækja sér íbúfennið eitthvað hlust, þá afkvöldu konan býður manni smálkanda.
1: Homopatiljur, það?
0: Já, undan. Þetta líka í Fraklandi, það þegar þú kemur að sækja lifin, má ekki býða íhuga hvort þú vilja kannski þetta frekar.
1: Já, merkilegt. Já, þjóðir eru að hafa gengið svona langt í þessu, já, við erum með svona heildrana lækningar. Og þá við, hérna, það kom saga út úr þessu, það var einhver kona sem að fór í svona tæki og var greind með einhver sjúkdóm og sagt að fara til læknis og hún fer til læknis sem að starfa í Þýskalandi, sem hafði verið á svona spítala eða sjúkrahúsi það sem að svona tæki voru notuð. Og hann hafði samband við meðferðaraðalan til að spyrja, viltu segja mér nákvæmlega hvað kom út úr þinni greiningu því að það eru upplýsingar sem ég þarf til að geta hjálpað henni veist. Þannig að mér fannst það vera svona til vitnis að það eitthvað að marketa
0: Þetta dregið úr þessari geislu með því að vera með svona hatt úr alumínpapír
1: Já, það Þetta tala 5G
0: Álhatturinn náttúrulega fólk sem að verja sig fyrir GSM-sendingum
1: einhver með álhatt úr álpapír
0: þú kannast við að, já, þú kannast við að þessi álhattur eitthvað sem trúir miklu samsæðiskenningum það sótt í fólk sem að verja sig fyrir þessu kistum
1: já, þú að gefa í skyni þetta sé kannski bara svona einhverja samsæðiskenningar á 5G og eitthvað
0: nei, ég það segja, ef þú vill losna við að einhverjir fór út í það að setja búa til húfu úr ál til þess að verja Já,
1: maður hefur heyrt að mörgum sem að...
0: Ég hef ekki fólk að því að ég var ekki. Einum jakkanum mínum að þá var svona mas hérna innan á, líklega fyrir sígarettupakka og ég geymdi farsíma þar, þannig að hann líkur alveg upp við hjartað og ég hérna var spurði hvort ég var bara klikkaður

0: Hvað vitum við? Við vitum svo lítið. Ertu ekki farin að geyma síman annars staðar?
1: Ég bara, þetta var einhvern veginn, veit ekki hvað ég ekki þetta var, ég kom með annan, þannig að þetta á öðrum stað núna.
0: Já. Það vissar að hafa allan vara góðan.
1: Já. Ég ætla að slá á Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri og fer yfir svona heimsmálin. Það förum ekki aðeins yfir allsherjarþingið og svo erum við alltaf að stoppa á sömu stöðum, sko, í Miðausturlöndum og Úkraínu og þessum hörmungarstöðum heimsins. Það sem að sömu liti það vegna þess að það eiginlega lítil vonum að þetta lægist. Það bara hægt og bítandi, verður eitur áhrifin að þessu meir og meiri. Ég ætla líka að tala efnahinn, ég fekk eitthvað svona samvinskubit fyrir einhverju viku síðan að við hefðum ekki fjalla nógu mikið það.
0: Já.
1: Og ég fæ núna Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasvið samtaka atlýsins og Róbert Farisveit, hagfræðing alþýðsambandsins. Ég ætla svona að tala við hann efnasástandi sem að ég það sem að sundbæti til þess að við sem að sigla inn í stöðnun með aukna atvinnuleysi og viðvarandi verðbólgu og þetta náttúrulega eitur blanda. Það þess að ræði við það og kannski hvað efnastefnu má lesa út úr fjárlagafrumvarpinu og hvort að hérna, olíu verð sækkanir út í heimi eftir að hafa áhrif á okkur og svo það spurning sem að engin kann svari við af hverju krónan að styrkjast hún styrst næstu 3% frá þjóðaratkvæðagreiðslunni sem Já. Náttúrulega ástæðan fyrir því þú kannast við fréttir af því að bónus sé að lækka þúsund þetta allt innfluttar vörur og raunverulega eru fyrirtækin ekki að taka á sig högg heldur hefur innfluttar vörur hafa lækkað svona 2-3% sem akkurat það sem að þau eru að lýsaði yfir og þau séu að lækka menn sem náttúrulega, ég ætla ekki að kvarta við því að betra heldur en stingi mismuninum í vasan
0: Já, en nú ert þú að kynna þér svona alveg ón í kjölin, eins og þetta með efnahagsmálin, talar við fólk úr öllum áttum og mikla sérfræðinga og doktora og ert þú ekki orðin kannski mest sérfræðingurinn í þessu?
1: Nei, en ég spyr bara en að spyr þá hvað til ég skil
0: Já
1: Og ég held að það sé gott efni fyrir hérna, fólkið þann úti því að allir vilja skilja heiminn sem við erum í.
0: Hverju myndir þú spá? Hvað heldur þú að sé að fara að gerast?
1: Í samvæntu við, ég held að sé efnasástand í heiminu sé að versna sem mjög válegt. Við höfum að búast við því að það verði svona frekar erfitt. Ég myndi segja hérna, þetta verðum að fara inn í tímabila sem ekki gott að skulda. Hvort sem maður einstaklingar eða ríki, álag á ríkisskuldir að aukast mjög þannig að það eitthvað svona svona náttúrulega við áhrifin af átökunum í Miðausturlöndum ekki komið fram þau munu vera mörg missir að koma fram, meðal annars að því að áburður búin til úr olíu og búin til þessu sömu svæðum og hann hefur ekki náða að dreifa sig heiminn, þannig að við getum búist við hækkun á matarverði og ýmislegt sko, svo hérna þessi gervigreinda bóla hlýtur að springa bráðum.
0: Hvernig springur hún?
1: Bara svipaðu.com hérna, það sem að vera sko væntingarnir ávinningin og svo yfirkyrðar manst þeirra .com var að þá stopnaði ykkur bara leita.is og fór að meta það á miljard hafði ekki gert neitt annað, þannig að sko hugmyndirnar voru svo háar
0: en
1: svo
0: var líka fjárfestu svona mikið í gervigreindinni
1: já, bara veðja á að það komi svo mikið og það hægt að horfa á .com bóluna sem að var náttúrulega mikla alvar út í Bandaríkjunum hendur hér en þá kemur einhver tækni nýjung og allir ofmeta hérna ávinningin þannig að fyrirtæki eru allt og hátt metin og það verður bara hlutabréf að bóla svo springur þetta vegna þess að hérna, tæknin, nýja tækni stendur ekki undir þessu og sumt af því sem að hérna, voru væntingar til tækninar í aldamóti síðastu í .com bólunni hafa komið fram síðar sko. Það var bara að tæknin var ekki komið þannig að það var hérna, allt og mikið lagt á verðmat og spárum hérna, ávinninga af þessu og maður heyrir það þegar þessi menn sem eigið sér fyrirtæki og eru að auglýsa þau og kynna að þetta náttúrulega alveg stjarnfræðilegt hvað þeir eru að tala hvað þetta stórkostleg bylting hefur gert það.
0: Jú,
1: þetta svo bara, þetta bara
0: en ég velt að hérna, hvað gerist?
1: Bara hlægilegt við liðin á þessu.
0: Já, hvað gerist þegar springur? Eða, veist, það þá bara hreinu verðið á þessum fyrirtækjum?
1: Þá falla
0: hlutabréfin. Og hefur það áhrif á efnahagsástandið?
1: Já, það skellur fyrir, það mikið eftirunarsjóðum sem

0: inn í þessu, þannig að það verður eitthvað skerðing á eftirlaunum og einhverju fara á hausinn sem hefur tekið lán til þess að maður ekki dekót hérna, íslenska erfðagreining margir fólk sem að keypti það átti bara að leysa allt í heiminum og margir keyptu hérna hlutabréf og slóu lán og lentu síðan í mjög vondum málum þannig ég held að sé svoleiðis dæmi á leiðinni
1: ég er alltaf að fara nær og nær því að kaupa mér bara lítinn sveitabæ og fara í sjálfstættar búskap
0: Já, bara borgar sig ekki að eyða neinu og ekki skulda neitt og það var bara gaman að því að
1: það var bara gaman á meðan þetta í lagi hérna
0: já, því að það ekki svo mikið sem að ferði út úr því að skulda mikið að kaupa mikið
1: akkurat, já
0: það því að spurðir
1: já, áhæður
0: en þetta svona program sem við ætlum að hafa í kvöld
1: já, heljarinnar program við
0: skellum bara á auðlýsingatíma og svo byrjar þátturinn og viðtöl kvöldsins ég minni á að það eru áhærendur og áhærendur sem hafa gert áskrifendur sem að halda samstöðinni raumlega gangandi Það búið var svona ágætis straumur til okkar í þessum mánuði. Við veitum ekki alveg hverju sætir. Sumir eru að segja það að séu fleiri að horfa og fylgjast með samstöðinni. Það gott ef að það. En ég slóða á það daginn að það væri kannski 3% áhörfundum sem hafa gest áskrifundur. Það væri frábært ef það getum náð því upp í svona 5% af því að þá getum við búið til miklu betra efni og fjölbreytilegra og alls konar, gert alls konar tilraunir hérna í þessu tilrauna sjónvarpi. Ef að þú vilt styðja samstöðuna og bæði til þess að halda okkur gangandi en líka til þess að styrkja okkur efla starfsemina þá getið til þess að fara inn á samstöð.is það nattur sem ástandur áskipt það getur skráðið fyrir 2750 krónur sem grunn áskipt og þú máttbólka meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskiptin að reyna sig félagskiptin í aldvífélagið en það einmitt aldvífélagið sem á og rekur samstöðuna og skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtölin
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig tilbaka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það þá komið að ég að reyna að skilja efnahegin það eru miklar sviftingar hérna heima og líka út allan heim til að hjálpa okkur til að skilja þetta hingað komin Róbert Farestveit sem hagfræðingur hjá Alþýðusamband Íslands og Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins verið velkomnir
9: Takk fyrir það
0: Það nú svona Ímilt þessi bendir til að við gætum verið að sigla inn í tímabil stöðnunar, verðbólgu og aukins atvinnuleysis og þetta eiginlega andstyggilegur kokteill, ekki?
9: Jú, hann
0: getur Bara versta sem hann getur óskaður?
9: Já, það erfitt atvinn ástand sem að teknast upp núna þessa mundur. Og þarna, maður hafði haft væntingar að hérna fyrir tveim árum að það myndi nást mun mýkri lending í hagkerfinu. En eins og aðstæður teiknast upp og sérstaklega þetta með samspil við ytri skilyrði og þróun á alþjóðavettvangi, þá erum við það búin að vera með mikinn verðbólguþrýsting á sama tíma og atvinnuleysi hefur verið að teka upp á við sem skapar töluverðar áskoranir fyrir heimili og efnaðin líka
0: Ísak, erum við að sigla í strand?
10: Það svona eru komað sér að ýmis viðvörunmerki allan að farin að blikka og í rauninni mætti kannski segja núna að við séum eiginlega búin að vera í svona ákveðinu stöðnuna tímabili í tvö ár sko, því að þú tekur bara hagvöxtin frá 24 að þá hann eiginlega lítill sem engin sko, hann var aðeins neikvæður 24 og aðeins jákvæður 25
0: Svo það fíkir kannski bara vel sloppið ég var eitthvað að skoða umræðin í Bretlandi og þeir talaðu að þeir sér búin að vera í stöðnun í meir en 10 ár
10: Já og það sem að manni finnst kannski ef maður lítur svona stóru myndina í efnahagsmálunum er að við höfum auðvitað séð þjóðir í Evrópu og víðar fari gegnum svona áratugi stöðnunar og ég er svo sem ekkert að spá því hér og nú en ef maður skoðar svona þessar spár maður sér að það er verið að gera ráð fyrir samdrætti í fjárfestingu og næsta ári 5% og ég held sko niður 0,5% ári eftir það og á sama tíma erum við í þessu árferði hára vaxta, hára verðbólgu það hátt gengi launir auðvitað há á Íslandi og maður svona velti fyrir sér sko hvar eiga verðmæti framtíðarinnar að skapast og eigum við mögulega á hættu að svona þessi lending sem við erum búin að vera að taka að hún svona dræðist á langinn og ég held að það sé svona stóra myndin í dag er hvernig búum við til skilyrði þannig að við náum viðspyrninni og náum að komast upp í vaxtarfasa á ný og Ísland hefur allar burðið til þess að vaxa ég meina það er ef þú skoðar til dæmis bara svona sviðismyndir sem OECD gerir fyrir lönd við þeim heim að svona hagvastar getu hagkerfa að þá erum við sérstaklega með svona skoðart í samhengi við svona stöðuna þar að segja hversu mikil framleiðslega nú þegar að þá erum við svona í hærri kantinum á vaxtar mögulegum að þeirra mati þannig að það hafa flesti trú á íslensku hagkerfi til lengri tíma
0: nema þeir sem ætti að vera fjárfesta
10: En akkurat núna erum við svona til skams og kannski meðalangs tíma erum við kannski að sjá merki það að fólk hefur ekki alveg trú á að það séu mögulegur akkurat núna meða við þessar aðstæður. Og þá þyrftu við þetta grípa til aðgera til þess að eitthvað neginn svona lifta, koma að segja, hvetja til frekari fjárfestinga og
0: svona... Eins og hvernig?
10: Já, til dæmis á skatta hliðinni. Það er hægt að gera það líka með því að einfalda regluverk og
0: skattahliðinni hvernig þá?
10: Til dæmis með því að lækka skatta eða hætta við skattahækkanir sem við sjáum núna boðaðar í fjárlagafrumvarpinu
0: og skerða meira niður hjá ríkinu það?
10: Já, það er
0: Hljómar svona eins og það sem að Bretland er að vakna upp við að hafa ekki virkað þessir
10: Það er auðvitað svo spurning hvernig þú meðhöndlar útgjaldahliðina en það er auðvitað við höfum líka séð sko samsetning ríkisútgjalda að hún hefur kannski ekki verið með svona ákjósanlegum hætti til þess að íta undir verðmætasköpun við sjáum fjárfestingar, opinbera fjárfestingu og fjárfestingu í innviðum til dæmis það hefur kannski ekki verið forgangsmál
0: ekki mjög langan tíma
10: og það hafa verið fyrirheit um það núna en maður svona mann sýnist ekki almennilega að vera að skila sér núna en það er auðvitað alveg ljóst ég held að stóra máli fyrir ríkið eru sko laun og bætur og þróun þessara liða og ríkið hefur kannski líka verið of passífur leikandi á vinnumarkaðnum í að sko svona taka stjórn á þessum þáttum og hérna þetta sjáum það á launavísitölunni í fyrra launavísitölu opinbera starfsmanna hún var langt fram úr almenna markaðnum og það er auðvitað ekki sjálfbært og við teljum það svona eitthvað sem þarf að bregðast við.
0: En það getur alltaf verið ástæðan fyrir því að við sem að sigla inn í svona stöðnun að laun kennara hafi hækkað. Ertu ekki bara að nota vandamálið til þess að banka niður laun opinberra starfsmanna sem er afstæða sem að þú hafðir áður?
10: Nei, ég er svo sem ekki að segja ekki það að það sé einn orsakavaldur í þessu en það er auðvitað þannig að hérna ríkið er stór leikandi í hagkerfinu og þetta er svona ákveði vandamál og sérstaklega þegar launastig er eins háttuða er á Íslandi ég meina við erum með frekar hátt launahlutvall á Íslandi og hérna þá er þetta einn af þessum þáttum ég, það sem ég er raun og vera að segja er að það eru margir samverkandi þættir sem eru að teiknast upp og svona teikna upp þá mynd að við gætum lent í svona stöðnum sem var í lengur heldur en að við höfum áhuga á
0: Þetta er svona magalending og lendingin geti dregist þannig að við erum svona vel rispuð á nefinu
10: Já, hún brunar sára á búkin
0: Herðu, en áður en að þú ert kannski svara þessu með launin en það er eitt sem að mann finnst ekki alveg passa Af hverju er krónan að styrkjast?
9: Sko, áðurum fyrir við það aðeins varandi opinber fjármálin að það er svo sem alltaf flókið að ræðið út frá einum fjárlögum í einu en kannski það sem ákveðin vandi sem við glímuðum núna er að eins og kemur fram í fjárlögafrumvarpinu það hefur verið hallarekstur frá 2018 við þetta sátum hérna heilmikið í heimsáraldri og rættum þessi mál að við séum ekki komin með hallarlegs fjárlög fyrir núna fyrir við erum að stefna í mikinn hægagang í hagkerfinu það er óheppilegt það dregur getu eins opinbera til að mæta sumum af þessum ytri skellum eins og löndin í kringum okkur hafa verið að gera þannig að þau hafa þá tekið áhrifin af mörgu leiti gegnum ríkisfjármálin frekar að þau fari að fullu þunga verðlagið eins og að gert núna tímabundið annað sem óheppilegt það forgangsröðunin, hvernig markmiðunum náð og að þar verður bara að svona viðkynna það, þetta er tölvöld aðhaldsum fjárlög það er raunlækkun í stuðningars og barnabætur, það er raunlækkun í húsnæðisbætur viðmjöðunar fjárhæðir eru ekki uppfærðar, þannig að fólk er að skerðast úr kerfunum atvinnulegstryggingar
0: og skertust mjög snemma áður sko. Enn fyrr
9: Já,
0: það er svona til þessum hjón sem eru bæði á lægstu launum samkvæmt félögunum hjá ykkur
9: Já.
0: Það er byrjað að skerða þau sko.
9: Það er auðvitað hluta til eins og til þessum spatnabótakerfinu þá var skerðingamörkunum íttu upp í síðustu kerfasamlinga en þetta hefur staðið óhreift síðan atvinnulegstryggingar þær eru að dragast aftur launakjörum og þær eru sögulega lágar atvinnulegisbætur grunnfjárhæði núna í hlutfalli við lægstu laun tekjumissi fólks við atvinnumissi er gríðarlega mikill það eru tekjutengda atvinnulegisbætur eru í 3 mánuði en ef aðilar eru á meðalaunum og núna í núverandi atvinnuumhverfi þá er þetta tölur skellur og það er mjög óheppilegt og það er raunar þekkist ekki allan á þessari öld að slík veikinga eigi sér stað í þessu atvinnuástandi kerfið stundu gefið eftir á góðaristímum við lottaatvinnuleysi en núna sjáum við þetta við vaxandi atvinnuleysi
0: En svo þegar það er svona stöðnun og ekki atvinnuleysi að þá sé klókt að halda atvinnuleysisbótunum frekar hægt
9: Já, og það stuðla bara að betri sveifluöfnun í hagkerfinu við heldur eftirspurn þannig að forgangsröðun í ríkisfjármálum hefur svolítið verið í það að veikja þessi kerfi til þess að stuðla hallaleysinu og við höfum svo sem stutt það að ríkisfjármálum verði komið yfir núlið en það skiptir máli hvernig það gert þannig að þetta eru dæmi eitthvað sem við höfum vilja sjá gera betur, sérstaklega við nú erum þetta ástand þannig að þessi forgangsröðun í okkar höfðu skiptir þetta miklu máli hvernig hún sett upp
0: Ertu kannski að segja að það eru fínt að fá þessi fjárlög fyrir sko 3 árum með þessu markmið en þú passir kannski ekki alveg við stöðuna eins og þennan
9: Nei, menn, það er svona bara pólitísk markmið með að ná hallaleysinu og ég er alveg sammála því en auðvitað er óheflægt að vera þeirri stöðu þegar hagkerfið, við sjáum það að vextirnir eru farnir að hafa áhrifin eru bremsast all harkalega það er hægt á því að forsendur þessu fjárlaga séu bara ofmetnar það getur verið reiknaði
0: það verið meiri samdráttur í hagkerfinu þannig að það ríki fá ekki þær tekjur sem við reiknaði
9: algjörlega, en það er enginn að spá samdrættum þessa myndir en það er yfirleitt alltaf tilhengi fyrir það hægir á hagkerfinu þá eru spárnar að ofmeta þróunina það kemur alltaf einhver óvænt upp og við hefum ekki alveg séð að fullu hvernig áhrifin á til dæmis flugverður hækka mikið á heimsvísu þóttu eldsneiti hefur hækka mun meira en eldsneiti sem við kaupum á dælu mun það á áhrif á ferðaþjónustu þannig að það er margt ennþá sem er háð mikill óvissu þannig að með það í huga þá getur veturinn orðið mjög áhugaverður
0: Hérna, Ísak, vill þú segja mér af hverju krónan er styrkjast?
10: Þetta er náttúrulega bara ráðgáta maður hérna margir að velta þessu fyrir sér það getur náttúrulega eitthvað spilað inn í hérna að það hafa verið mikla fjárfestingar til dæmis í gagnaverum það sem hefur verið svona innstreymi inn í krónuna auðvitað fer maður að velta fyrir sér hvort það sé eitthvað vaxtamuna viðskipti en ég hef ekki séð neitt óyggjandi um það
0: þá Seðlabankinn ekki geta séð það bara í rauntíma
10: jú, ég hugsa það Er það ekki Robert? Sjáðu þér ekki bara beint?
9: Þeir hafa góða yfirsýn yfir þessa þróun sko. En það eru deitt, menn að okkar útflutningsgreinar hafa ekki verið neitt í krísu Það er ólíkt sumum með löndunum
0: Það hefur verið hátt fiskverð
9: Það hefur verið mjög gott verðarkvít fiski
0: Orkusalan gengur vel Túrismin eru fín
9: Uppbygging í landheldi Þannig að ólíkt sumum með þessa löndu sem hafa upplifað þessa áratuga stöðnun sem þú vísaðir í þá hefur við verið með sterka stöðu útflutningsgreina.
10: Já, en þetta rosalega mikið drifið áfram af viðskiptakjörum eins og nefnir með hátt fiskverð því að við veist ekki deil í Barentshafi við veist nú vera núna af bólfiski það er náttúrulega verið gríðilega eftirspunni eftir orkunni hérna á Íslandi og hérna það er nú síðan eitt þáttur, menn orkuverðið hefur hækkað þetta mikið á síðustu svona árum og áratugum þannig að það er svona Það er ákveðin ytri áhrif sem hafa verið að falla með okkur
0: í útflutningum. Stundum við talað að fjórða stoðin sé hugverka innaður. Er ekki merki það að það gæti hérna, maður sér mikið verið að segja fólki í þessum gera?
10: Það sem ekki? Að eru þetta sannað í þessu er að þegar þú ert með hátt vaxtastig, að þá hefur það ekki jöfn áhrif sko, á allt í hagkerfinu. Og þegar þú ert með svona, það sem að myndi flokkastundir áhættu fjárfestinga, það sem er svona nýsköpun er almennt, að áhrifin eru oft meiri þar af háu vaxtastigi þannig að það er svona verra fyrir þær greinar þó að þessi þetta slæmt fyrir allar greinar og það eru þetta gríðarlegir hagsmunir atvinnulífsins undir að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum því að þá er einmitt hægt að fara fjárfesta aftur og það er alltaf miklu betri skilir til fjárfestinga
0: En hugverkaðinnarinn er hann ekki svolítið erfiður bransins svona bara í sjálfsins það er ég með einhverja 20 forritara hérna hæði í síðmúlunum en svo eru bara betri kjör í Búlgaríu eða Kalkúta eða hjá gervigrind og þá er þetta bara farið vegna þess að þú getur eiginlega gert þetta hvað sem er í heiminum
10: Það merkilega er, maður hefði kannski haldið að þetta væri staðan en það merkilega er að samtökið innan svo voru nú að gefa út greiningu á þessu núna bara í já, hvort það er síðustu viku eða eitthvað svo leiðis það sem þeim voru einmitt að skoða sko, hérna, hversu mikið þessi geiri sveiflast og það virðist vera að hann sveiflist minna heldur en aðri gerar en auðvitað eins og þú segir ég meina að hann er mjög það er mjög mikil alþjóðleg samkeppni í þessum greinum og við þurfum að vera auðvitað mjög vakandi yfir því að tryggja samkeppnishæfni þessa gera til dæmis með því að styðja við fjárfestingar í rannsóknum og þróun og hérna höfum gert það bara ágætlega myndarlega og byggt upp ágætiskerfi
0: þá þetta gera stuðningu til fyrirtækin að standa í rannsóknum og þróunum þú veit ekki að tala svona almennar rannsóknum og þróun í háskóla umhverfinu
10: Jú, svo það er auðvitað mikilvægt líka sko, en þessi kvati tiltækni hefur verið til hérna fyrirtækina en það er stundum líka unnið í samstarfið þetta við háskóla og rannsóknastofur og annað þannig að hann er bara held ég góður heilt yfir en svo hefur maður séð að það hefur verið eitthvað í framkvæmdinni hjá Ranni undanfarin ár að það hafa verið settar upp miklu hærri girðingar virðist vera og hérna
0: OECD held ég hafi verið að benda íslendingum á að þeir eru að hafa ykkur girðingar þetta væri alveg auðvelt að sækja þessa peninga
10: Já, ég held að hafa allir verið tilbúnir í eitthvað samtalum að jú, við komum náttúrulega kerfinu á og þá var kannski ekkit aðalatriðu hugsa fyrir því nákvæmlega sko, hvort að það væri kannski einn og einn sem var að sleppa inn sem ætti kannski ekki að fá og það voru held ég allir til í samtali þá ok, getum við svona gert þetta markvissara en þessu var einhvern veginn svona dempt á og áhrifin alveg sko laup á miljörðum í raun og veru, hvað hennar stuðning varðar í samdrætti sko, þannig að það er auðvitað kannski meiri samdráttur í þeim stuðningi bara út af einhver framkvæmdaratriði sem ég held að aldrei verið pólitískur vilji endilega fyrir þannig að ég held að þau þurfa að skoða þetta vel núna líka í þessu háasta umhverju sem að við erum í
0: En þið eru báður á því að þetta er tímabíla sem við ættum að vera fjárfesta til þess að styrkja atvinnulífið og samfélagið en það er ekki alveg að lesa það út úr fjárlögum
9: Nei, það er kannski tvennt sem trufla mest við fjárlögin og svo sem við bentum á við gerð fjármálaáætlunar það er þessi endurteknu mistök að ofþung tekjuöflun sem leggst á gjaldahækkanir og fer inn í verðbólguna við sáum þau mistök gerð í upphafi síðasta árs og bæði þetta umfangið nokkuð mikið eins og með vörugjaldabreytingarnar á ökutækjum og það kerfisbreytingin
0: upphafi þess árs
9: og atna, áhrifin mikil tímasetningin er ekki heppileg upp á væntingarnar þannig að við höfum þetta bent á það að þessi 5,2% hækkun sem er núna inn í krónutölugjöldanum í frumvarpinu sé verulega vanhugsuð og sama þetta með kílómetragjaldið það er svo sem alveg legið fyrir lengi að stjórnvöld ætluðu að hækka gjald og aukutækjum upp í svona sögulegt meðaltal gott og vel en í hári verðbólgu þá eru áhrifin í raun og verri varðandi úrræði sem eru svona niðurskurður úrræði þá eru þetta að hafa það í huga að niðurskurður er skaðlegri á tímum þegar það er hægagangur í hagkerfinu og þannig að það þarf
0: það getur þið magnað upp niðursöluna
9: já, það getur það og þannig að við höfum kallað eftir að þessu litla svigrúmi sem þetta er staðar sé þá í það minnsta ráðstafað með kannski aðeins betra hætti varast almennar aðgerðir meina við höfum mikla fyrirvara á þessar upptöku launavísitölutengingu bótafjárhæða meðal annars að því að það er almennt úrræði og targetar ekki endilega þann hóp sem virkilega þarf á stöðningum að halda.
0: Ég var hlust á Andy Burnham í gær, hann ætlar að fara út úr þessu þrátt fyrir að það hafi verið talið pólitískt ómögulegt í Bretlandi.
9: Já,
0: hann, ég kallið þetta þrefaldan lás sem er eiginlega saman og við erum með
9: Jú, að hluta til og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þess að hátta í Bretlandi
0: Það er laun, verðlag og 2,5% sem er hæðst að þessu að þú hækkar allir lífrinum þar.
9: Akkurat. Og kannski meina það sem kemur fram í nýlegri greiningu sem var gerð á vettvangi þess að þrýlega samstarf stjórnvalda sérstu þetta staða til dæmis eldri aldurshópa hefur alveg gjörð breyst á síðustu áratugum
0: En hún er svo misjöfn.
9: Hún er nefnilega misjöfn.
0: Það eru kannski, maður geti jafnvel haldið því fram að 70% hefðu það bara allt í lagi en 30% það var bara skýtt.
9: Það er sko, ef við horfum á tölur OECD þá er hlutfall þeirra sem eru til átökjumörkum meðal eldri aldurshópa, það leggst að innan OECD á Íslandi en hins vegar, þeir hópar sem eru þar undir þeir eru öllu öfnu fátækari heldurinn í hinu löndunum þannig að það er lítill fámennur hópur sem svo sannarlega er jafnvel býr við sárafátækt og honum þarf að hjálpa
0: Ástæð getur verið því að fyrir bara húsnæðiskostnari sem að veldur þessu.
9: Ég held í mörgum tilfellum eins og kom líka fram í þessari greiningu sem við gerum í þrýlega samstarfinu er að maður horfir á eldri aldurshópa á leigumarkaði þá sést það að þeir búa við eina hæstu kostnæðabyrðina. Þannig að það er þetta að fá meira fyrir fjármagnið með sértækum aðgerðum.
0: En að beina auknu framlagi til eftirlaunafólks til þeirra sem að þurfa sannarlega mikið
9: meðal annars í gegnum húsnæðisúrræði
0: og það því að almennt er þannig að þeir sem að eru eldri eru kannski skuldlausir að það hefur orðið svona breyting í samfélaginu frá því að ég var ungur sem munurinn á því fólk upp úr 60 svona almennt hefur það miklu fínna í samanburði við yngra fólk.
9: Það er stórbatnað og það er svolítið einbytt inn í lífeyriskerfið að núna komast hópar út á eftirlaun sem betur fer með ríkari réttindi og við erum ekki auðvitað þeirri stöðu með okkar lífeyriskerfið sem nágrann okkar í Evrópu er að glíma við að vera með ósjálfbær kerfi sem eru íþyngjandi ríkisreksturinn.
0: Og miklu lægri eftirlaun.
9: Já,
0: nokkala. Miklu lægri maður verður stundum hissa þegar maður skoðar þetta sko.
10: Ég var aðeins að grípa þetta sko að því að við gerum þetta mikla fyrirvara við launavísitölutenginguna líka og nú sér maður það að því að Róbert var einn að fara yfir svona ýmis bótakerfi áðan sko en það er auðvitað eitt bótakerfi sem að er þarna þarf að taka út fyrir sig sem að er þá bætur almannatrygginga til ellilífeyris og öryrkja og maður skoðar sérstaklega örorkuhlutann að þá var auðvitað gerðar gríðarlega breytingar á kerfinu í fyrra sem að leiddu til rúmlega 20% hækkana á útgjöldum í þennan málaflokk svo sjáum við bætur sko hækkum 7,3% núna sem er meira en ríkir að gera ráð fyrir launaþróun þetta meira heldur en í atvinnuleysisbótum og svo framvegis þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem að við teljum að þurfa að endurskoða og er slæmt svona inn í ríkisfjármálun slæmt framlag ríkisfjármálun finnst okkur til stöðunar í hagkerfinu.
0: En það er munur á þessu að setja í gang svona einhverja automatik sem að leiði til þess að lífeyrir hækkar meira eða alltaf meira heldur en hitt eða hvort að ríkisstjórnin taki þá ákvörðunum bara að hækka eftirlaun eða örorkubætur, það er bara pólitísk ákvörðun hérna, þessi hópar hafa setið eftir og það sé bara sanngirni í samfélaginu og verðum að lyfta því upp þið geti ekki alveg kvartað við því ef að fólk hefur sko umbúð kjósata til þess að gera það en hitta að festi þetta í eitthvað svona automatik það annað ekki
10: Já, það auðvitað kannski skára fyrirkomulega að taka ákvarðana þá hverjum tíma út frá þá einhverju svigrúmi sem að fólk sér þá í ríkisfjármálunum og í samingi við annað heldur en að vera binda sig með niður óháðu einhvern veginn stöðunni en hittir auðvitað annað mál eins og Robert komaði sinna á hérna áðan að maður skoðar þessar tekjutíðinda greiningar og þessar greiningar sem hafa verið unna núna í þessu þrýlega samstarfi að þá finnst mér við oft sko mér finnst eins og við höfum svona hugrænt módel einhverja stöðu sem að var en ekki endilega lengur þegar kemur til dæmis að stöðu öryrkja og ellilífeyrisþega það auðvitað innan þessar þetta eru stórir og mjög fjölbreyttir hópar maður auðvitað alltaf að hafa það í huga og innan þessar hópa eru svona ákveðinu undirhópar sem að hafa kannski ekki drosalega gott en staða þessara hópa hefur gjörbreyst frá þessu ég meina Tryggingastofnun og halda 90 ára afmæli hérna núna og ef maður skoða bara sko, þróun og söguna þar að ég meina lengi vel vorum við með sko, það nú lengi mjög langt síðan en hérna bætur bundna við 20% af verkamannalaunum og síðan þá hefur þetta breyst með tímanum en við erum samt held ég inn í þessari hugrænu mynd þegar við erum að hugsa um þessu hópa.
0: Áttu þá við að það sé miklu meiri, eins og ég myndi orða það, stéttaskipting með eldri fólks, eins og maður sér svo sem með yngra fólks, það sem að stéttastaða foreldrarna ræður í hvort að fólk komist inn á húsnæðismarkaði ekki og veldur rosalegum ólíkri stöðu. Meðal eldri fólks er það eiginlega sama að og þar að leiðandi Það sem við hefðum kannski gert fyrir 30 árum eða 40 árum að vera með svona almenna hækkun yfir allt vegna þess að hópurinn einslitur að það eiginlega fráleitt í dag vegna þess að hópurinn svo ólíkur að þú ert kannski henda óþarfa hækkuninn í 70% af öldruðum og getur þar nefndi minna gert til þess að hjálpa þessu 30 ef að þessi hlutfallsskipting mín rétt.
9: Mér finnst þetta rást að segja því ég að tala með svo hópa þá ég tala fyrst og fremst eldri borgara af því að þetta eru þeir kannski oft voru horft á þess sem sambærilega hópa það hefur breyst staða eldri borgara og öryrkja eru þetta bara gjörólík
0: vegna þess að öryrkjarnir hafa í mörgum tilfellum ekki verið alla ævinna að safna lífrisk
9: nákvæmlega, þannig að það þarf að svona kannski að nálgast þetta út frá því en eins og þú segir þá hefur bara staðan breyst mikið út af bara það að lífriskeru hefur þroskaðst eignastaðan hefur batnað þannig að í mörgum tilfellum er fjárhagsvandinn fólkin í stöðu húsnæðismarka það er svona polariseringin liggur svolítið þar og
0: húsnæðismarkar er það sem að dregur mest niður lífsafkomu láttekju fólks
9: já og við vitum alveg að það hefur verið lítil uppbygging í úrraðum bara í búsetu formum fyrir ólíka hópa yfir langa tíma þannig að
0: það er ekki bjart framöndan heldur
9: Nei, sjálfsög ekki. Það er þannig að ákjósalegast væri að reyna að byrja að nálgast þetta úr þeirri átt í mínum huga.
0: Hérna, einhver leiti skil ég ykkur svo að ríkisstjórnin er að koma fram með fjárlagafrumvarp og er að svara einhverju sem að kannski var óskir einhverja fyrir 3, 4 og 5 árum. En hitt ekki alveg inn í það sem að, eins og ástandið er núna. Og maður veldi fyrir sér gott að umræðanum efnaðarsmál og svona, sé bara ekki nógu kvik og góð hjá okkur að maður getur hérna réttlætt ríkistjórnina með því að hún er að svara einhverju sem er búið að vera heimta lengi og það kemur, svari kemur loksins þegar kannski allir að segja, heyrðu býtu við vorum nú eiginlega, núna erum við að byggja með allt annað
9: sko,
0: því að mér finnst að ég kynningin á fjárlögunum mér finnst það svo áberandi að þau voru að svara inn í einhverjar kröfur sem að voru ekki sann
9: eins og ég segi, við höfum stutt markmiðum hallaleysi og það, við sjáum það bara síðustu árum þau áföll sem hafa skollu okkur hafa verið bara tíð og atna umfangsmikil aðstöðnir Grindavík, heimsáraldur ytri skellir sem lenda okkur núna sem sýnir þetta mikilvæði þess að ríkið hafi þól til að breyðast við þessu og atna, þannig að hallarekstur með aukinn skuldsetningu yfir langa tíma er ekki ákjósalegur eins og þetta geta aðstæður líka breyst rætt og þetta er það markmið sem er valið að halda sig við og þá höfum við meira verið að gaggrína forgangsröðunina frekari markmiði sjálft.
10: Ég geta mörguleiti tekið undir þetta líka þar að segja við höfum þetta markmið, minna, við höfum stutt það, heilsugar, það náttúrulega spurning hvernig það gert líka. En við erum komin í þá stöðu og ég held að það sé kannski það sem að, það sem að þessi tilfinning sem að þú ert að lýsa, að við erum komin í þá stöðu, sko, þessi eftirspurnin drifna verðbólga sem að var, að við erum komin úr þeirri kannski, ef ég fæði setið í gæslappir, einföldu stöðu, yfir í aðeins flóknari stöðu sem að er þá sérst verðbólga og í raun og veru svona lítill vöxtur og litla væntingar vöxt og ef maður skoðar bara viðhorfskannanir fyrirtækið þá bara er, hafa menn miklar áhyggjur þannig að það var kannski hægt að segja jú að einhverjum vildi kannski fjólu núna að adressera bara þessa eftirspurnadrifnu verðbólgu en á okkar mæti eru þau ekki að tala inn í svona þetta sem þarf að gerast sem er að skapa forsendur fyrir næsta vaxtarskeið og það er eitthvað en það sem manni finnst vera svona já, ákveð misfella kannski í aðgerðum stjórnvalda og það sem þarf raunverulega.
0: Já, nú kannski líka bara að lesa í andlitið á Daða og Kristrúnu, mér fannst þessu var að kenna eitthvað sem er bjöggust við að er því svona mikill fagnalæti yfir og svo sámar eitthvað minni láfiðum að sæja það í andlitin á þeim að hvað voru hissa yfir það voru ekki jákvæð viðbröð við þessu og það er eiginlega hvergi sem að ég sá neinn jákvæð viðbröð við fjarlónum þannig að eitthvað leiti en kannski ef að þau eru rétt fyrir sér allir aðri rönt
9: Ég held að séu aldrei neina einfaldar ákvarðanir í þessu svona, við maður allar að gefa einhver kredit stóra áskorunin er áfram að stuðla hér að verðstöðuleika og það er stóra
0: það er ekki á kostna þessa og fjárfestinga og uppbyggingu samfélags þannig að við verðum sterkari í
9: framtíð það er mitt línudansinn og eins og ég nefndi bara þessar gjaldahækkanir eru á tímum hára verðbólgu hjálpa ekki til með væntingarnar, það eru heldur ekki sérlega góð hvatning til annara sem eru að setja verð þannig að þar skiptir máli ríkistilli hóf, samáðuðin sveitafélögin þau hafa á samningstímanum ekki verið endilega þau bestu í að stilla gjaldskrámi hóf
0: segjast þau ekki alltaf hekka meir en tvo allt
9: sem er bara eru góð tíðindi en það skiptir líka máli á opinber félög fylgisömi línu við sáum það í desember síðastliðunum að hækkun á hitaveitu það er töluverð áhrif það koma hann í lok síðast árs það eru margir þættir, raforkuhækkanirna sem Ísak hefur nefnt
0: en Landsvirkja segir býta við erum ekki að hækka það eru bara þessir milliliðir sem er búið að tróða inn í kerfið
9: já, einhver tilfellum sérleifishafarnir og kannski einhver tilfellum milliliðir en á endan kemur þetta út á sama stað en þegar að þegar hann vísar í næsta vaxtaskeið þá auðvitað þurfum við að sjá vextin að fara niður til þess að stuðla hér að nýju að umsvöfum og mannvirki gerin er svona mjög gott dæmi hvað kemur þegar vaxtatækið fara að bíta almela og það er svo sem bara allt fara að stöðast í fyrirsjálflegri framtíð.
0: Hækkur stýrivaxta er náttúrulega bara hugmyndin er að kirkja ykkur þangað til að við hættið.
10: Það er einleitt lorða
0: og það skiptir mála að sleppa á réttum tíma.
10: Já, þess að tímasetningar eru þetta mjög erfiðar oft, sko, að því að þetta tekur tíma, það er að segja að breytingar á vöxtum taka tíma til þess að fara í gegnum hagkerfið. Með okkur að þess að grípa því við vorum með mynd að ræða hérna sko, húsnæðis og leigumarkaðin á þann og núna byggingamarkaðin. Maður sér þar bara alveg snögg kólnun og það eru þetta núna er staðin allt önnur á húsnæðismarkaði heldur hún hefur verið, núna erum við í raun og verið með, við erum að sjá þessum kallar byrðaði tíma lengjast, þar að segja það gengur bara
0: það er ekki gott sko, við
10: erum
0: að selja og þá bara verði lækka eða markaðurinn á að virka
10: já,
0: og þannig að þetta fólk geti búið í þessu
10: það er náttúrulega raunlækkun
0: en ekki nóg fyrir að það var ekki hérna þessu mér svo hérna formaður leigjandasamtakana við hérna var að tala að vera 52 íbúður held ég hérna hjá Ölmu eitthvað og það voru alltaf bara að slá upp í 500 skall sko. Það bara er ekki leigjandi sem getur leigt þetta
10: það eru þetta fjármagnskostnaður er gríðlega hár í þessu kerföllu en hérna
0: en það er ekki máli ef að þú verðleggur þetta út frá þínum fjármagnskostnaði svo er bara engin leigjandi sem getur leigt
10: þetta nei, á endanum þarf náttúrulega markaðurinn að finna eitthvað jafnvægi Hittir síðan annað mál að við erum auðvitað að sjá líka einhverju leiti afleðingar þess að vera með svona þungt regluverk í kringum kringum nýbyggingar og hérna svona kannski ekki nægilega stöðugt lóðaframboð yfir tíma, sérstaklega nú höfuðborgarsvæðinu sem auðvitað veldur svona kannski já, það veldur náttúrulega kostnaðarhækkunum þar að segja byggingarreglugerðin og flækjuna þar en það kannski ítir ennþá frekar undir sveifluna þegar það er ekki nægilega langtíma hugsun í því hvernig við erum að útluta lóðum og byggja upp til framtíðar og við höfum séð bara svona yfir lengri tíma að húsnæðismarkaðurinn svona efnaðis hann svona einn af þessum þáttum sem að býr til efnaðislan óstöðuleika yfir lengri tíma þannig að það er, að segja, það er bara sjálfstætt vandamál inn í allir þessar verðbólgu umræðu hvernig húsnæðisliðurinn er að hann tekur svona kippi og ég held að samtalið framtíðan og húsnæðismarkaði þurfum við svolítið að taka þessa lengri tíma mynd en og fólk þarf að setja sig niður og hugsa ok, hvernig getum við náð svona stöðugri meiri langtíma hugsun og lækka
0: byggingu en það verður að tala mynda frá því fyrir hrun en ég kannast ekki neina það er hugmyndin þegar þetta er kynnt sko, það er allt svona smá skamta lækningar hér og þar það er engin hérna, húsnæðisráður að koma fram með einhverja svona eitthvað sem að geti flokkað sem einhver svona eðlisbreyting, það er eins og að við höfum ennþá trúa því að með að tjastla þess upp á þennan húsnæðismarkað, að þá verði hann allt í einu einn daginn góður. En það er lengi merkið þess í síðallin 15-20 ár.
10: Já, við höfum ekki alveg að ná tökum á þessu, en því er það að við höfum að hætta reyna, nei, ég held ekki.
0: Við höfum að reyna eitthvað annað, sko.
10: Það já, er, og stundum er betra bara að hugsa hlutinu upp og nýtt, sko, heldur en menn að menn hafa verið reyna til dæmis að krukka í byggingarreglugerð og vinna út frá sko, núgildandi byggingarreglugerð og hvar geti breytt textanum hérna sko, eða kannski bara byrjum upp á nýtt sko. það er einlega því
9: en það eru svo sem engar skammtíma lausni til staðar í húsnæðismálum það er allan ekki verið fundið upp
0: en það er mjög ankallandi að við gerum eitthvað sko, við þurfum að byggja upp annars konar húsnæðiskerfi þetta húsnæðiskerfi þjónar ekki almenningi með ódýrt og öruggt húsnæði
9: Nei, og það er auðvitað blanda af mörgum þáttum og minna, það var núna fyrir 10 árum síðan var þetta sett lögum almennar íbúður það var svona framlag í það minnst að það sem verkalýðshreyfingin kallaði eftir og er framboðskvetjandi kerfi miðar að því að búa til skjól fyrir tiltekin hóp og inn í þessu byggt fyrir eldri borgara, öryrkja, námsmenn og tekjulátt fólk og hefur gefist vel
0: og það fyrir meira magni
9: En þar vantar mitt magnið og þar hefur fyrst og fremst strandað á framboði lóða frá sveitafélögum og ég held að það sé mjög óheppilegt að þau hefur ekki tekið þátt í þessu með virkari hætti og þráttur við samið fjárbank fyrir 400-600 íbúður ári í kjarasamningum í 10 ár þá erum minna en 100 ári eða í kringum 100 ári sem við hefum byggt þannig að ég held að staðan á markaðnum væri mun betri ef við hefum náð þessu massa upp Þetta var það sem gert í Danmörku í kringum miðja síðustu öld. Tók tíma.
0: Svíþjóði í kringum 68-70.
9: Og kannski það sem best var að þegar það fór allt í hægaganga í mannvirki gerð, þá voru þetta félögin sem gátu byggt. Það því eftirspurnum var til staðar.
0: Þannig að... Á sömurinni gerðum við þetta með breiðaldið.
9: Við gerðum þetta í verkamálbústæðakerfinu.
0: Já, við gerðum alveg stilt í átaki upp við hliðin á því sem aðra þjóði gerðu vel.
9: Þannig að hér væri úrræði sem gæti svo sannarlega stuðlað að auknum umsvifum í mannvirkjagerðinni og unni gegn þessum áhrifum sem við erum að tala hér.
0: Ég nefndi Andy Burnham áðan, þetta var eitt af svona stóru velferðaríkis hérna þáttunum í hans ræðu. Hitt var að byggja upp umununnar kerfi, fyrir gjaldfrjálsa umunun fyrst og reynst til eftirluna fólks og okkur liti til öryrkja líka sem að ætti að vera í sambarlegri staða í þjóðinni eins og NHS það var mikil stemming að hérna, hvernig ykkur til þess að lusta á ræðuna því að þetta er almennt áleiti verið einn besta pólitíska ræða sem hefur verið flutt í Bretlandi síðan, einhvern tímur síðustöld Herðu, en varðandi verðbólguna Hérna, ég sá tilkynninguna frá Hagstofunni og svo renni ég bara eitthvað svona niður og ég sagði býttu, það er lengi verðbólga hérna, þetta er bara eiginlega niðurgreiðslan á dísel og bensín sem er að detta þann inn, en það er eiginlega ekkert annað sem er, það er ekki verðbólga og svo meiri sig að þótt að maður sé með hana inni ég kunni ekki aðferðina við að hendi út, en ég skoða bara breytingan á síðustu 3 mánuðum að þá er 3,9% verðbólga en einhvern veginn allir vera að tala einhverja 5,9% verðbólgu sem bara gömul verðbólga. Hvað ekki einhver skekkja í hvernig vera að ræða þessa hluti?
9: Þetta alveg rétt hjá þér. Það töluvist mikið af gömlum stappa í 12 mánuða verðbólgunni og það þetta nokkrir stóri mánuðir. Flugfargjöld síðustu sumar í kringum 1% af verðbólgun í dag.
0: Gjaldskrárhækkanir í janúar febrúar.
9: Gjaldskrárhækkanirnar olíuverðið í mars, apríl, maí hitaveitan í desember síðastliðin það jákvæði þetta er að það þýðir að við getum hjaðna hraðar þannig að hef maður vonast til þess að aðilar náu svona aðeins að samstilla sig og sjá virðið í því að verðbólga færi þetta niður og þar með vexti líka þá eru alveg forsendur öðru óbreyttu og ytri skilur manna þá eru alveg forsendur fyrir að verðbólgan geti fallið það eru þó auðvitað talandi um óvissu að frá því að mæling Hagstofunnar lauk í þennan mánuði þá hefur þetta bensín verið hækkað þó nokkuð 10% sem okkur sýnist
0: það er afleiðingar af þessum átökum í Miðausturlöndum næstu árin
9: algjörlega
0: þetta eftir að koma fram í gegnum áburðinn og eftir að koma fram í alls konar orkukreppi í Evrópu eftir að koma í gegnum alls konar innflutning
9: já, það mikið innviðum sem eru farnir að þetta ekki búið en hvort það fylist í hækkunum eða hvort við
0: lækki ekki
9: það mikil munu þar á en þannig að það eru ennþá liðir sem eru að stríða okkur en eins og þú nefnir þá er það mikið gamalt í vísitölunni að ef við erum heppin þá getum við sér hjöðunum nokkur rátt næsta ári
0: Já. Fyrirtækin hafa stíði fram og lofa lækkun að hækka ekki nema 2,5% eða halda aftur á hækkunum og þá sér maður að þetta finnst þetta innflutavörur og krónan hefur styrst ég held svona 2,8% ég tekkaði bara frá þjóðaratkvæðagreiðslu 2,8% gagnvart evru þannig að raunverulega eru fyrirtækin að það er eiginlega lægra innflutningsverð sem að veldur því að þau geti bóðið þetta þau eru ekki að taka þetta af hagnaði eigandana
10: ég meina stundum hefur fyrirtækinu verið leið að hálsi fyrir að skila ekki sko gengi styrkingu út í verðlag ég held að þetta sé bara sko mér finnst algjör óþörf að vera að draga úr þessu framtaki ég held að þetta sé bara frábært framtak og gott inn í stöðuna
0: Já, kannski ég bara lýsa að það var tækifæri til þess að gera þetta út af lækkun á gengi. Ef að krónan hefði ekki styrst, þá finnst mér ólíklegt að þetta hefði komið fram. Er það ekki?
10: Ef og hefði. Ég... svolítið erfitt að setja sig í þær stellingar. Ég ætla að segja bara að mér finnst þetta frábært og mér finnst frábært þá að ef þetta er staðan að þetta sé vegna sveigjanleika sem myndaðist út af gengisstyrkingu, þá er það líka bara frábært að það kom inn í vöruverðið og að við sjáum það skila sér til neytandans. Ég held að það sé bara toppmál.
0: Holt fyrir okkur að í umræðu í kringu fréttir séu það að við séum að standa saman, að við höfum sameiginlega markmið sem er bara ekki alltaf.
9: Ég held að við getum bara hvatt fleiri aðila til að stíga fram. Þetta eru verslunarkeðurnar með þau eru vörur sem þeir flytta sjálfur inn þær eru þetta ekki stærstu hluti að vörum í verslunarunum þannig
0: að það Íslensku vörunar að hækka sérstaklega lambakjötið og
9: kjötverður, kjöt og mjólk vega þingst í hækkunum matvöru síðast árið þannig að það er vissulega þannig en síðan kannski líka aðri framleiðendur heildsalar og aðrir það er tölvöld magna vörum sem og vonast til þess að þá þróist með þessum hætti.
0: Það var andi hallalösu fjárlögin og fjárfestingu. Hallin sem er uppsafnaður, ég man ekki, er ekki, sagði Daði ekki eitthvað það er 800 miljardar sem hefði verið. Það farið í gegnum heimsfaraldurinn, Grindavík, fall, vá, líklega, miklu peningar. Að hluta til er þetta til þess að verja fyrirtækin falli í heimsfaraldrinum og að gera grindvíkingum bærilegt að rétta halda áfram með lífið sitt bara. En það var þarna meiri undirliggjandi svona hallarekstur sem að var alltaf þarna á bakvið. Erum við ekki svolítið í þeirri stöðu að það að reka ríkisjóð með halla fyrir bara venjulega rekstur það helvíti svona blóðugt og erfitt af því að nú þurfum við að borga vexti að þessu og við erum að borga líka að segja sko þrisvarsinnum hærri vexti heldur en hérna aðra þjóðir við erum með hærri vaxtabyrði af ríkisskuldum heldur en Grikkland þótt að Grikkland skuldi þrisvarsinnum meira þannig að við eiginlega erum bara þeirri aðstöðu við megum helst ekki skulda allavega ekki svona mikið
9: Við verðum með lága skuldabyrði, alþjóðlegu samhengi en háa vaxtabyrði.
0: Það bara með hæstu, sko.
9: Núna sér maður vexti á ríkisskuldabyrðum erlendis þjóta upp, þannig að na, kannski erum við þá einhverju leitt í góðri stöðu upp á framhaldið.
0: Erum við? Heldur það að okkar hérna vextir hækki, held ekki eða áastun að krafa á að kaupa á ríkisskuldabyrðum, hjá okkur hækki ekki á eftir hinum?
9: Það kemur ljós. En það margt í þessum, ég held að eins og við vorum hérna í heimsvaraldrinum, þá voru allir sammála það mikilvæg þess að ríki stígi inn með kröftum hætti til að styðja við atvinnulíf og þar að leiði störf. Og við vorum snögg að komast út úr heimsvaraldri og fáum mjög myndaleg hagvaxta ár sem eftir fylgdu og það kannski á þeim tíma sem hefði verið hægt að í hagstjórn. Beita skattkerfinu eða sína aðhaldi í útgjöldum með þeim hætti að við værum á betri stað í dag en það svo sem ekki að velta því fyrir sér, staðan bara eins og hún
0: en eins og fyrir með vextina, það var eitt af því sem að þetta Kristrún sagði áður hún fór í pólitík það var hún að síbend á eignabóluna sem að verða til út af lágum vöxtum að það væri ansið dýrt að pumpa upp svoleiðis bæði hlutabrið er ekki hækka síðan sko. ég held að þessi bara lækka 30-40%
9: já, já. Og voru svo sem bara fyrir sjána viðbröðið við mikilli vaxtalækun en eins og þú nefndir á síðan staðan fyrir heimsáðaldur þá þurfti svo sem ekki mikið til að ríksfjármálin voru komin í erfiða stöðu og það falli hjá WOW og það sem við vorum í sjálfum sinn, nú man ég ekki hvort árið að við endaði samdrætti ég held að svona hefur verið gengur núlið Þannig að á þeim tíma þá voru við þegar komin í þröngastöðu. Þannig að, jú, það skiptir okkur máli að ríkisfjármálin séu í góðum
0: hóðum. Það var reksturinn.
9: Reksturinn, það sjálfsög.
0: Það mætti að vera í ríkisbókaldi að fjárfestingarna getur verið til hliðar. Af því að nú kannski verið að gera kröfum að nú þarf að auka eitthvað í á ríkinu til þess að örfa hérna efnarslífið. Það var það betra að það farið í eitthvað svona fjárfestingar sem að gerir samfélagið styrkara til lengri tíma. Það ekki heldur en að sé bara verið að kasta tekkum til fólks.
10: Jú, ég meina undirliggjandi reksturinn ætti að vera bara í jafnvægi öllu jöfnu, finnst manni eðlilegt. En við höfum svona verið í vandræðum með það og þess vegna erum við líka svolítið að tala sko þetta launaskrið hjá henni opinbera bætur almannatrygginga og svo framvegis að hérna það eru engir svona þeir liðir eru ekki komnir til út af einhverju sérstakku áfalli sem að svona mestu leiti það eru þetta ennþá verið að greiða inngreiðslu í desember og desember uppbótina sem að kom inn sem einhvers konar COVID viðbrað ef ég man rétt sko en svona uppistöðu þetta liði sem eru bara undirliggjandi grunn reksturinn og það eru auðvitað verður það að vera í samhengi við annað sem að gerast í samfélaginu sko, svona yfir lengri tíma
0: Bæði öryggjur og kennar að segja að þegar maður horfir á hérna, áfallið frá runi að þá hafa aðra stjættir fengið það bætt sem að þau tóka á sig þá en ekki við eða þá þið kannist við hvernig stjættirnar bera sig saman við hinna það eru samanbyrða stjættirnar er alltaf á meira heldur ég
10: Já það eru auðvitað gömul sá og ný, sko, að það er allir með einhverja sérstakar aðstæður og eitthvað að velja horfa á eitthvað tiltekið tímabil og svo frammeðis. Já, og það er bara hérna þarf við þetta bara að taka afstuð til hvers tilveks fyrir sig í sjálfu sér en heilt yfir þurfum við þetta að hafa og ég meni þetta er að það sem að hinn Norðurlöndin hafa svona náðu koma í einhvern almennilegan farveg að það er eitthvað merki sem er sett og svo verða menn bara að fylgja svona heilt yfir og ef það á að taka eitthvað út fyrir sviga að þá verður þetta að vera raunveruleg samstaða að taka þá stétt út fyrir sviga ekki bara samstaða innan þeirra stéttar heldur þá þurfa aðrir auðvitað líka að vera sammála það og það þýðir þá auðvitað að það minna fyrir aðra sko af því að það bara eitthvað tiltekið til skiptana hverju sinni sko
0: Trúir þú þessu að það sé bara ákveð svigrúm til launahækkana og svo eru stéttirnar að klóra augum hvor annar hver fær þessa aukasneiðana?
9: Sko, þessi umræði oft mjög áhugaverð. Ef ég horfði nú bara á okkar hóp, þá held ég að hafi myndast bara mjög góð sátt um samningana sem voru gerðir 2004. Algjörlega yfirgnæðandi meiri hluti á almenna markaðnum lauk samningum hratt og örugglega og í samningum sem voru með kostnaðamat upp á 4% ári. Þá voru gerðar tiltekna leiðréttingar innan samningsins hjá okkur og sáttum þær.
0: Þannig að væntingar fólk hækka þetta þannig að svoleiðis hluti.
9: Já, og það þá bara gert innan kostnaðamat í samtali milli okkar félaga. Við höfum ekki komið að þessum samningum hjá hinu opinbera. Þannig ég kannski hef minna að segja þá. En þetta var mat á þeim tíma að þarna væri þá komni samningar sem myndu stuðla að hjöðnu verðbólgu sem þeir gerðu svo sannarlega á fyrirluta tímabilsins að verðbólg án húsnæðis ári eftir samningu að komin í 2,5% en síðan verður okkur bakslag í lok 25 og þarna sem við erum enna fást við.
0: Það verðbólga fyrir upp aftur.
9: Verðbólga
0: fór verðbólgan upp aftur þá?
9: Það var út af þessum þáttum sem við röktum aðan. Ég ætla ekki að segja það. Opinbera sofnaði þessa verðinu. Við sjáum þessi alþjóðlega áhrif sem eru þetta umtalsverð og kom ekki bara fram með beinum hætti, heldur miðlast líka í gegnum kerfið. Við talum um olíuverðið og síðan eru þetta hefur kannski einhver leiti komið okkur óvart ákveðin þungi í maturahækkunum í upphafi síðustu tveggja ára. En síðan eru alveg liði sem hafa verið stöðari, einflutt verð ýmis konar kannski geira sem finna fyrir samdrættinum meira heldur en nöðsynjavörurnar. Þar hefur verðlega verið hóflegra en stærsti þátturinn enga síður á tímabilinu er húsnæðismarkaðurinn. Hann vegur þyngst.
0: En hann er hættur að vega þungt inn í...
9: Já, það er núna breytast í síðustu mánu.
0: En þá setjum við uppi með það að það eru hérna, íbúði seljast ekki og við erum ennþá með eiginlega svona húsnæðis eklu. Það er hérna orðið stærra hlutvall ungsfólks og Íslandi sem býr heima hjá pappa og mömmu heldur en í næstu löndum. Ég held þessu við farinni fram úr ítunum.
9: Já, það er alveg viðbúð að það sé svona...
0: Hlýtur þó að springa bara upp ef þú ætlar að gera eitthvað,
10: sko. Það virðist þó vera að þær íbúðir sem er að seljast eru tiltölulega hátt hlutfall, var ég að lesa bara í fjármálastöðuleika í gær, af hérna svona fyrstu kaupundum sem eru að koma inn í það sem er þó að seljast, en þetta er það ekki góð stað að
0: fara á. Það er hlutfall en áður, en það er ekkit samt veigamikil þáttur í fjöldunum. Hérna það er þetta heklur eitthvað sem hérna litlu íbúðir og allar keyptar af leigufélagi.
9: Jú, það er byggingar sem hafa verið byggðar innan hlutdeildarlánskerfisins, það er hafa svo sannlega verið að selja stundafarið. Þannig að það úrræði hefur verið ákveðin brú fyrir aðila komast inn á markaðin undafarið, en fyrir þá sem allir ná almenna markaðinn og þurfa þá aukið eigið fé upp þegar að uppfylla lánþegarskilyrðin, þá er það auðvitað mjög krefjandi. Það er ekki allt ungt fólk sem kennst í gegnum það nálar auga.
0: Má ég spyrja ykkur að einu, því að það er stríð í Miðausturlöndum og hérna olíuverð hækkaði mikið og sveiflast mikið, þannig ég veit ekki hvort að hafi verið að hækkaði að lækkaði í dag eða gær. En þegar ég skoða þetta, þá var ég að skoða bara innflutning og olíu í fyrra, í upphæðum. Og ég sá ekki betur en að meðalverði sem hafi verið af þessu ári, ef það heldist út árið, þá var þetta nálægt bara slag upp í 80 miljardar sem að við verum að borga meira fyrir sama magn og olíu. Hvernig, hérna, hvert fer það í samfélaginu? Hver borgar þetta? Kannski getur útgerðin, hún náttúrulega, þetta er þarna inn í náttúrulega flugfélaginu með stæðsta hlutan sem að vera út í verðlag.
9: Flug og skipaolía.
0: Og svo skipaolían að þeir hafa eitthvað svigrúm þar út af háu fiskverði. Mm-hmm. En eitthvað fer hérna...
9: Já, þannig að við erum svo sem að fylgst nokkuð náðið með eldsneytismarkaðum eftir kílómetrigjaldið tók gildi og það hefur auðvitað verið sveiflukennt, sérstaklega þannig eftir lok febrúar og aðeins ólík þróun milli og sem bensín og dísel. Það sem við dróum fram þegar við vorum fjallum þetta í byrjun ás er að þetta hlutur olíufélagana er mikill í alþjóðlegu samhengi og hefur vaxið undanfarin ár. Þannig að okkar mati getur eldsneytisverð verið lægra. en hluturinn hefur einhver síðu fallið svona á þessu ári í, þannig að allar hækkanir hafa ekki rataði velæð en þetta er af lægsta verði þetta er tölvert sem fer í til olíufélagsins af lægsta eldsneytisverði
0: En svona hækkun á olíuverði er einhver tök fyrir okkur þó þessi kannski ekki það sama og í Evrópu eða það sem að fólk notar gas til að þess að hitta upp húsnæði en núna bara að lesa um það að allir að spá í hvernig vetur verður í Evrópu af því það er, menn vita sko, það er ekki alveg klárt að það sé til nóga orku og svo ofananlega hann verði svo fárónlega dýr sko, að það er bara vita að margir íbúana eiga valla efni á að hitta húsnæði sitt
9: Já, algjörlega við erum

0: hitt upp heimilin og þetta auðvitað vegur þungt í þá í vísitölu mælingum í Evrópu og ólíkt hér þá hittur hann kostnaðurinn áhrifin þar
1: fer inn í allt verðlag af því allar verksmiðjur og fleira eru drifnar áfram að
2: jarðnæðstu þetta bara svona klassískur frambúðsskellur eins og það kalla þar sem hún fær bæði verðhækkun og samdrátt í framleiðslu og það auðvitað bara gríðarlega krefjandi alltaf að bregðast við því þegar það gerist og ég meina áhrif inn í Evrópu ég meina við getum auðvitað kannski einhver liti sér það í gegnum ferðamennskuna ef þetta fer að vera slígandi fyrir fleiri að þá svona getur verið að það verði minni ferðavilji bara einfaldlega vegna þess að fólk að herða sultarólina svo eru þetta svona alls konar annar og þriðugráð áhrif sem geta komið hérna inn eftir að það þarf að hækka að þessi framleiðslu verði raun og verið bara hækkar á alls konar vörum sko. Og það hefur þá bara áhrif á vöruverð hjá okkur sko.
1: Hækkun á ríkisskuldum eða hækkun á vöxtum á ríkisskuldum alls þar í heiminum, hvað áhrif það á okkur? Kannski fyrir utan ég meina gæti heimsakir við vera að lenda í einhverju svona blindgötu þannig að menn hafa verið að segja það að vandin eiginlega eftir hrun 2008 er uppsöfnun skulda ríkisjóða sem tók þetta bara á sig svona, og það þessa, gengur náttúrulega ekki til lindar
0: Nei, á þess að maður hafa lagst mjög djúft yfir þessa vendingar þá þetta getur það alveg svo sannlega haft áhrif bæði í aukinu verðbólgu eða eins og maður sér á húsnæðisvextinir í Bandaríkjunum er að þróast að getur þá stuðla bara að því að það hægir öllu kerfinu og það hefur alltaf einhver smitandi áhrif á önnur hagkerfi þegar svo stóri aðilar bregðast við
2: Já, ég, bara eftir spurt getur bara minkað eftir alls konar verum á þjónustu en kom, við erum hérna þetta svona erum að renna inn í tímabil þar sem að virðist vera svolítið svona svartnætti, maður veit kannski heldur ekki vera of hérna dökkur og draga upp bara alveg ómögulega mynd
1: sko. Það er hérna eitthvað sem er jákvætt í heimsakirfinu
2: Já, það er hérna það er kannski vöntun á því, en það sem ég vildi þá kannski beina sjónum minnum að, sko, er hvað við getum gert hérna heima til þess að svona bregðast við þessu og reyna að styrkja okkar stöðu og hérna svona kannski draga þá úr bæði stytta tíman ef að við erum að fara inn í einhvers konar niðursveiflu
1: Róbert vill byggja fyrir þetta húsnæði
2: það er ein aðgerð og ég held að við þurfum klárlega að skoða hvernig við getum tryggt nægilegt og stöðt framboð lóða og lækka byggingkostnað ég er alveg bara að sammála því en ég held að sko, við þurfum að fara í orkuframkvæmdir og það hefur verið ágætis teknólofti þar að segja að við verið hérna að fara gegnum þingið í mjög einföldunarmál og við þurfum svolítið bara að fylgja því eftir og klára það því að það er raun og veru bara svona sveif sem að við getum svolítið stýrt í okkar hagkerfi sko, hvað við viljum sjá miklu uppbyggingu þar og verðmætasköpun þar því að það er svo sannlega eftirspurn eftir þessari orku annað mál er að fara í svona einföldun regluverksins og hægt er og reyna þá að því að það er í raun og veru sko, að einfalda regluverk getur þá haft í raun og alveg þveru áhrif við það sem gerist þeirra ork þeirra svona hérna þú færi svona eldsneytiskrísu sko, það sem með svona neikvæða frambúrskjald sko, að einföldu regluverk getur verið svona ákveðin jákvæður frambúrskjallur ef að rétt er að því staðið og svo held ég að getur nú heil ekki látið hjá líða að nefna sko, skattavinkilinn og það er þetta margt stjórnvöld samþykktu hérna atvinnustefnu síðasta vor og hérna það er bara mjög margt gott, það er þetta ekkert eiginlega ekkert rætt um skattamálin sem er svona mjög mikilvægur þáttur í samkeppnishæfni og verðmætasköpun og við höfum séð svona fyrirætlanum að hækka skatta á svona frekar þrönga skattstofna sem að er yfirleitt bara frekar svona skaðlegt sko. þannig að ég held að það væri nú skynsalegt að fara aftur á teikniborðinu með þetta og svona ég held mikilvægstu skilabóðin er að við þurfum einhvern veginn að ná samstilltu átaki um að fara bara markvist í það er en að styrkja skilurinn til þess að við getum aukið verðmætasköpun, skapa störfin aftur þannig að við sjáum ekki atvinnuleysi sem að ekst og verði síðan

0: þrálátt sko. Ég meina nógu vont er að vera með þrálátt verðbólgu og vil ekki festast í þrálátt atvinnuleysi líka sko.
1: Er atvinnustjórn ríkisstjórnarinnar áberandi í fjárlögunum? Eða þarf maður að leita að henni? Mér fannst það sko, ég sá ekki alveg svona einn svona skýrmerki.
0: Nei, manni finnst stundum eins og svona efnahagsstefnan sem að birtist í fjárlögunum ganga aðeins svona þvert á þessi markmið allana sem eru sett fram í atvinnustefninni og ég held að stjórnvöld þurfi að huga því hvernig þið geta láta þessi hluti tala betur saman og það sé svona samkvæmni í stefnumótuninni sem að þarf að vera þannig að menn séu samkvæmni sjálfur sér í því sem þeir segjast alltaf ekki og sumir segja nú efnaði stefna stjórnvölda sé alltaf að finna í fjárlögunum sko. Það sé hinn raunverulega efnaði stefna stjórnvölda það þarf allavega að tala betur saman finnst mér atvinnustefnan og sem fjárlög
1: Þið heyrið það að ég að tína svona ýmislegt til sem að eru svona breytingar sem að ég efna einum beðjana heima og erlendis og bara og gaman að því að kasta þessu til ykkar eitt sem að þú nefndir að hérna virkjanir að það er einlegin að hérna, auka en svo setja hakkerfið aftur í gang að virkja meira ég hef verið aðeins að skoða hérna kostnað við hérna uppbyggingu og sólarorku og vindorku og það því kannist þessi línur þetta eru bara maður reyla sér ekki þegar þau eru bara rapa beint og eitthvað var ég að skoða dagina sem að hérna kemur er að gera í Mongóliu sem er svona sléttuland sem að er bara raða sólar hérna orku og vindorku út um allt getur ekki verið að svona það sem Íslendingar hafa haft trúað við eigum eiginlega ógnækta orku og sem að mun geta orðið svona undirstaða velmegunar til lengri tíma má ekki vera að við séum bara komin kannski við erum búin að virkja allt sem að var hagkvæmast og að fara að teygja okkur yfir í sko dýrari virkjanir að með að við svona horfurnar þá er það ekki endilega sniðut sko ég hefði ekki sem dæmi að ef að sólarorka lækkar svona mikið og við flytjum hérna inn eða fyrirtækin sem að bræða á flytja inn súral frá Ástralíu ef Ástralinni setja sólarraflöður í eyðumerkurnar sínar það var náttúrulega miklu hagkvæmar að hafa álverið þar heldur hér
0: Já, en álverið þurfa að jafna orku sko þannig þú ert á tölvöld stór ég meina á hvað ætlaðir að gera nóttinu sko, því að þú slekkur ekkert álveri og kveikir bara á næsta dag sko.
1: en eftir situr spurningi þetta dæmi mitt hafi ekki verið hvort að því að við erum með svona væntingar það hvernig við erum að hafa það og meðal annars er þetta kannski eftir við að ræða það ég meina er það þannig að við orðum 30-40 ára tíman að það verið endilega þannig
2: sko, ef spurningin snýr svona samkeppnishæfni í breiðu samhengi þá hefur það auðvitað verið eitthvað sem íslenskt atvinnulíft hefur notið góðs af, það er ótir orka og vegið upp á móti ýmsu öðru þannig að það er þáttur sem þarf að gæta að og örugglega ólíkar hugmyndur hvernig það sé gert en allan auðvitað staðan eða þess að orkuverðshækkanu sem við sáum í það minnst að rata hennar heimilinn og smæri fyrirtæki hafa verið verulegur á þessu síðustu 2-3 árum þannig að svona dæmi sem þú tekur álverið gæti alveg átt við einhver smæra fyrirtæki sko. Og hverskinn sem það er en hvernig við nálgum stað það þarf langtíma hugsun í það
0: og svo er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir um framtíðin eins og í þessu ég meina menn eru búin að tala um kjarnasamruna sem meila svona einhverju svona eilíðavél í orkuframleiðslu sem að muni bara gera allt annað óþarft, sko.
1: Menn trúaði meira svo núna gervigreindir muni finna lausnina.
0: Jú, það er svona, en það hefur allavega eins og með kjarnasamruna, sko, það er alltaf einhvern veginn 100 ári að það verður svona hagkvæmt fyrir hinn almenna neytanda að nota þá þess háttar orku þó að hafi nú verið einhver skref fram á við svona síðustliðin ári í þessari tækni en kannski megin punkturinn er sá að jú, það er kannski eitthvað svona framtíða músík eitthvað stöðar hérna en það að það verði fundinir nýir og hagkvæmur orkugjáðar sem geti leist á hólmi eitthvað annað En svo mynd sem að teiknast upp fyrir okkur næstu kannski svona í fyrirsjánlegri framtíð er að Evrópa er svo sannlega ekki búin að leysa sína orku krísu og finna út í hvernig hún ætlar að að uppfylla svona samtímis tvö markmið það að vera annars vegar sko með orku öryggi og næga orku og hins vegar að vera hérna græn sko eða sérst loslasvæn og nýtast bara við loslasvæn og orkugjafa og það eru alls konar tækifæri hérna, ég meina við tölum vindinn að hérna hann virkar til dæmis bara nokkuð vel með vatninu því að það er hægt að láta bara safna í lónin á meðan vindurinn blæs og svo nota vassaflið þegar það er ekki vindur.
1: Einhver myndi draga það álutinu að það sé fínt að hérna Landsvirkjun eigi vindorkuverin. Það er alveg að glata að þú eigir það því að þú getur ekki komið með þessa sveiflujöfnun með.
0: Það er auðvitað sko með svona virkum raforkumörkuðum er hægt að gera ýmislegt og það er auðvitað svona einn angi þess sem að við höfum talað fyrir að þurfa
1: styrkja. En ekki viljum breyta Landsvirkjun í ykkur að vara rafstöð fyrir vindorkuveri í einkaeigu?
0: Nei, ég held að sé engin hætta á því. Það er þá ef þú setur upp þetta dæmi sko að þá þegar vindurinn blæs að hérna þá eru þið væntanlega verðin lægri sko en þegar hann blæs ekki og þá eru Landsvirkjun með allt vatnið þannig að þá getur þið selt inn þegar væntanlega eftirspurnin er ennþá til staðar en minna framboð
1: en þetta kerfi er þannig að Landsvirkjun er aftast í röðinni sko þið hérna einkaðarlegnir eru búin að selja allt sem að þið getur selt og Landsvirkjun á síðan að bæta það upp sko kom inn á markaðin þegar þið eru með lítið. Þannig að mér þetta skrítið að sko breyta Landsvirkjunum í það fyrir að vera bara miðjan og aðalatriðið í raforku öflunni í að verða svona ykkur hlaupatík á eftir engaðal.
0: Það er svo sem engin að tala það og þetta vindorkuver sem að er núna varverið að reisa er á vegum Landsvirkjunar sko. Þannig að aðalatriðið er að við fáum meiri orku núna enn kerfið því að ég held að þarna alveg svo það sem ég var að tala varðandi sko ellilífurs og öryrkja stöðu þessara hópa að þá erum við held í stundum svolítið föst í sko raforku verði fyrir 10 til 20 árum síðan og ég meina ég fyrir mitt leti hafði bara ekki áttamáði fyrir nýlega hvað í raun og veru búið að hækka sko bara verðin til sko stórnotenda eru búin að hækka alveg rosalega mikið undanfarið og maður sér sko bara sko opinbera skýrslu frá raforku eftirlitinu þróun verðlagsins til dæmis til gagnavera að þá eru þau að kaupa á verðum sem að eru hærri heldur en sumstæðar í Evrópu og hærri en sumstæðar í Bandaríkjunum sko. Þannig að þarna erum við svona með þessari skort stefnu sem að hefur verið kerð því að það eru alveg ennþá hagkvæmir kostir inn í okkar mengi að þá höfum við séð verðið alveg hérna klífa mjög hátt og þar eru tækifæri til þess að koma svona hjólum verðmætasköpunnar aftur af stað.
1: Það má líka laga hvað þið kallar þetta griddið þannig að það er hérna verið betur í nýtingu og rafmagninu sem er búið til.
0: Jú, það hafa líka verðmætið mitt tapast þannig að það er til orku á einu stað á landinu og hann vantar á öðrum stað og það er ekki hægt að færa hann að það á milli og þetta er bara fjárfestingar sem þarf að fara í.
1: Robert og Ísak, þjóna fangur hérna að spjalla hérna ýmislegt sem að tengist efnahagsmálum hér heima og erlendis. Ég var svona, ég er að leita svona einhverjum nýjum einhverjum svona fleti hvernig ég að tala þetta. Hvað er það sem er að gerast í heimshagkerfinu sem að við ættum að taka hérna upp á borð og fylgjast vel með. Þannig að ég prufaði ýmislegt af ykkur og því að ég bara er að þreifa fyrir mér en það er gaman að hafa svona öfluga menn til þess að til aðstofar við það.
0: Það er gott að fórstu svona afmarka á viðfangsefni sko í viðtali að
1: það gæti gæst næst fiska eins
0: og
1: settir.
0: Það er bara gaman að fá að koma og ræðum ýmismál.
1: Það er þau Róbert og Ísak, kæra
2: þakkar.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðarborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnablik.
3: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, herðu, þá snúum okkur að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni sem er staddur á Akureyri. Blessaður Hilmar.
5: Þetta er stuð.
1: Má ég byrja á allsherjarþingi í Sameinuðu þjóðunum? Ég var nú eitthvað svona aðeins að fylgjast með og mér fannst svona í svona umfjöllunum þingið ekki kannski í ræðunum að þá var eitt sem var mjög algengt að menn voru að segja það var í hérna, samlíðsvona aldrei verið veikari en við höfum aldrei þurft meira á samlíðsvona að halda
5: Já
1: Er það staðan?
5: Ég sko saminni þjóðunar verða aldrei sterkar þetta bara ímynd þetta svona illusion eða bara einhver svona ímyndina veiki að halda það að saminni þjóðunar verði eitthvað tíma sterkar þú veist svona það örgast stofnun í hérna eflast stofnun í saminni þjóðunar það margar stofnun örgisraði það valda mesta og það náttúrulega eru eins og þú veist, fimm lönd með hérna neitunavald og þetta er skipan samlíð þjóðuna öryggisráðsins er eins og heiminum var 1945 þar eru Bretland og Frakkland sem eiga sæti þar og Bandaríkin Kína og Rússland tók sæti í Sovjetríkjana það löndis og Indland fjölmennsar ekki heimi á ekki sæti þarna er ekki með neittna vald og ekki fast sæti ekki Brasilía, það ekki Afrikuríki ekki muslimaríki þannig þetta batsins tíma eins vera þá Ég held að samlíðna þetta skiptir máli sem vettvangur en það hafa mjög takmarka gildir því það myndi ekki stórveldi leifa það að ef það komið upp ágreiningsmál að þá geti samlíðin þjóðunar tekið einhverja afgerandi ákvörðin sem myndi hafa áhrif á viðkomandi stórveld. Það myndi aldrei bandaríkjum myndi aldrei samþykja það að sitja í öryggisráðinu ef öryggisráðinu geti tekið einhverja ákvörðin sem að þeir yrðu að lúta þó að þeir var algjörlega á móti því. Þannig að saminni þjóðunni geta aldrei orðið sterkara því leiti. Þannig að einhvern sem ég heldur það að saminni þjóðunni geti orðið einhvers konar world government, einhvers konar bara stjórnsýsla sem að stjórnstofnun sem geti stjórnað heiminum með að teki í taumana ef að eitthvað kemur upp á. Þá það algjörlega að há því öll stórveldin sem hafa neitt, öll líkning sem hafa neittnavald í örgisvæðanum séu sammála því. Þannig að saminni þjóðunnar verða alltaf veikar en ég held samt sem að þessi ekki gagnslösa ég ekki sammála því að það að jafna öðru jörðu svo sem hafa sagt þetta sé algjörlega gagnslösa þá þarf þetta dýrstofnun í ræstri og hún alltaf undir fjársvelti til þess að bandaríkja en hún ekki stofnun sem að getur verið nokkuð tímann afgerandi en ég held samt að umræðurnar til að fara fram og að menn sér að tala saman það hefur ákveð gildi sjálfu sér það má bara ekki gera ómiklega væntingar og stilt svona stofnunar og svona stofnun getur rétt með sér ekki tryggt öryggi smáríkja eða rétt smáríkja, alls ekki það er alveg fjastaðarkent að eins og sumir halda stofnanir saminni þjóðunar, jafnvel Evrópusamband ykkur alþjóðastofnanir geti ja, gert slíka hluti og jafnvel gerir við börn við ágangi stórvelda það geta saminni þjóðunar ekki gert
1: En ef að fólk vill halda saminni þjóðunum ykkur leiti gangandi mikilvægt að ja, stórveldi og borði Kína sé því fylgjandi nú þegar það ljóst svona bandaríkjamenn eru að draga lappinnar getur ykkur komið í staðin fyrir bandaríkinn hanninni
5: Já, sko Kína Kína náttúrulega ekki hefnvöndið vestrætt líraðisriki þeir náttúrulega eru með eitt flokk og svo framvegi sem þeir hafa verið mjög miklu talsmenn þess að nota það sem að kalla einsku diplomasi, þess að semja hluti og hérna hafa ekki verið í stríði síðan 1979 og þeir, auðvitað eiga þeir ágreiningsefnum við milli þeirra og ríkja sem er í kringum og þeir eiga landamæri við 14 lönd og svo framvegis og þeir leggja mikla áherslu á samninga og á alltaf gert og til dæmis varandi stríði í Úkraínu, það leggja þeir alltaf áherslu á að leysa máli friðsamlega með samningum og sama með Írans stríðið, en það alltaf þú veist að allir sem að vilja semja og nota diplóma til að leiðist þess að leysa mál, að það sagt að þeir séu launum hjá Kreml eða eitthvað slíkt það alltaf ágreitt þannig, það alltaf hergagnin það sem að vill ekki heyra að tala að samninga, en það sem munur á Kína og Bandaríkjunum, það að Kína hefur ekki beitt hervaldi síðan 1979 og hérna, þá var það í Vietnam og þannig að það öðruvísi nálgun og raunverulega er sú nálgun eiginlega meira í anda vestrænna gilda í raun og veru heldur en þessar endalu stríðsrakstur bandaríkina sem er orðin óskaplega mikill og menn hafi kannski haldið það að þetta í stríði Íran myndi verið eitthvað sem er þetta ágreðin svo vinnu svo el að það stefnir í að verða mjög langdreið og verða bandaríkjunum afskaplega dýrt. Þannig að ég er miklu nær Kína að því leiti að að þeir leggja áherslu á samninga, þeir leggja áherslu á frið og þeir leggja áherslu á viðskipti. Þeir eru stórveldi náttúrulega, þannig að þeir eru ekki, ég er ekki að segja að síðan auðveldir nákvæmlega ekki eiga við þá, en þeir eru allavega að tekist að stýra þessu þannig að þeir hérna, að þeir eru ekki að beita á hervaldi, gera það ekki. Og það líka annað sem ég tók eftir því að vera austur ásíuverandi eins og lands og Vietnam, eins og Thailand og Indonesia og Malasíu. Þessir eru alland sem eru í miklu viðskiptum í Kína en eru ekki eiga í mismunandi samstarfi einhverju vopna kaup kannski en eru, Kína hefur ekki gert kröfu um að þau séu háðeim, þau vilja frekar að þessi lönd séu í samskipti við mörg öndur lönd, eins og Vietnam, sambandi Rússland. Kína og Bandaríkin en þau hins vegar, það sem að kínverjar eru á móti held ég að það að þeir vera að tala containment policy að sé hægt að halda aftur að Kína og skrúa niður eins og Sovjetríkin þeir vilja það ekki og það eru þetta líka stafa Kína og það sem þeir eru stafsettir er mjög flókið, við stugtum eins og Ástralíu sem er eindar ekki í Austur-Asíu en samtjóðan í nálega að Ástralía treystir á Bandaríkin í varnarmálum hefur gert en algjörlega háð Kína í utanríkisviðskiptum flókin stað, en ég held að Kína hefur verið sko í öryggisráðinu alltaf talsmað samninga og friða og alltaf talsmað þess að beita ekki hervaldi það held ég að sé eitthvað sem mér finnst vera skipta máli
1: Hérna, ræða Þorgerðar Katrínar vakti svolítið aðtegli á Íslandi meira heldur en vanalega með svona ræður það var líka vitna til hennar svona nokkuð víða heiminn hvernig fæstir sér ræða
5: ég hlusta ekki allar ræðina ég hlusta það sem hún sagði um vetni á og hérna þegar maður svara honum og það megin regla í alþjóða samskiptum í dag ef einhver andæfir Ísrael eða styggir Ísrael að alþjóða vettfangi þá fá við komandi að finna óeiningju frá Bandaríkjum það er það sem að gerist yfirleitt Bandaríkjum munum alltaf eða yfirleitt alltaf bregðast eitthvað negin við ef að einhver segir eitthvað sem að lítur ít út fyrir Ísrael þarna hefur það ekki verið gert ég veit ekki til þess að Bandaríkjum hefur brugðist þess og hún var, það sem hún sagði var raunverulega bara svara Netanyahu á í sömu mynd, ég hef ekki, við erum ekki kunnum út um hvort ekki Netanyahu í stjórnum til Ísrael eða Bandaríkin, eða Trump eða auðvitað þar að Bandaríkina hafi sagt neitt um þetta og ég veit ekki hvort það hafa farið fram einhver samskipti milli Íslands og hérna íslenska auðvitaðsvæðandisins og þess Bandaríkis út af þessu ég varst um það, ég held að Bandaríkin menn sendir hans í hérna var hann var einhvern tímann að segja einhvern brandar að Ísland var yfir 51. ríki í Bandaríkinum og hann yfir guvernör því var mjög illa tekið Og það staðan þannig að ef að sendi herra segir eitthvað tilvægandi sendir að segir eitthvað, sko, það allt að móttökuríki verður alltaf að samþykja sendi herra. Og Ísland, ef hann hefði ekki beðist afsökunar, hann bara afsökunar, hann hefði ekki beðist afsökunar, þá hefði utanríkisráðherra ekki neita að taka við hann sem sendi herra. Þannig að hann vissi það alveg, hann bara afsökunar. Sama með ef við skoðum þetta með landakortið, þegar sem Ísland var komið inn á landakortið til Bandaríkjafánum, það allir pirringi og það var kvartaði við því og sendi er hann kallaður til á fund og hann átti vita því og það sem því það þá sendir hann greinagerð eða skýslu um það til utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna þannig að allir sem hitta íslenska ráðamenn eftir það vita um þetta mál, þeir fá upplýsingar um þetta mál og vita um þetta mál og þeir tillögum það hvernig eigi að svara ef Ísland taki þetta upp einhverju fundi þannig að þeir vitu allir það og ég held að Bandaríkjanna hafi ekki áhuga á þessu stigi að koma með neitt meira þannig að ég býst að þeir gera ekki neitt í þessu En svo náttúrulega má segja þessu svo að það fulla ástæða til þess að tala á vettvangi saminu þegar það sem að gera alltaf gasasvæðinu og vesturbakkanum það alveg skelfilegt. Þannig að út af því sér að það alveg réttmætt og ég held að þetta skaði ekki, ég á erfmengu, þetta skaði neitt mikið. Líka það er líka andrúsloftið þannig að ég held að Bandaríkjum vilji frekar skrúa eða sérst að minka ágreininga spennu milli Íslands heldur en að auka á þessu stigi.
1: Þetta mál kom líka við sögu í miklu fleiri ræðum og það ekki að sjá að Bandaríkin sé einhvern veginn að slá á puttana á mönnum. Það til dæmis svo smá áherslubreyting sem á sér staði með nýri ríkisstjórn í Bretlandi og þar hafa mann verið að velta fyrir sér að hljóteila vera þannig að Bandaríkin hafi lagt einhver svona blessun yfir þetta. Því að það óvanalegt að Bretlandir séu með eitthvað í utanríkisstefnunni sem að stangast á við, við Bandaríkin. Þannig að kannski er þetta líka merki um að, að Bandaríkin eru orðin langþreytt á, á Ísrael.
5: Já, það eru margir orðið þreyttir á Ísrael og náttúrulega Ísrael var að segja það sko, að þetta klandur sem Trump er innan í Íran, það er sennilega aðal af því að hann gerði það sem hann netni á lengi búin að reyna að gera og hérna framkvæmdi það og það leiði til hefur leitt til mikils ófarna fyrir Bandaríkin og já, já, og hérna Bretar og fleiri að setja einhvers konar takmörku viðskiptabann á hérna Ísrael en svo eru komna deilur á milli Ísrael og Bandaríkina til dæmis út af Falklandseyjum það sem að er óvíst hvort að Bandaríkin styðji hérna styðji hérna Bretland gegn hérna Argentínu þannig að þar eru komin það mjög viðkvæmt máli Bretlandi Falklandseyjum og um það var barist 1922 með tölvöld mikið mannfall að báða báa sem að breytar unna það var margir tassir var það fórsett sér aðra þeim tíma svo hérna þannig að sko svo eru ýmis önnur það eru ágreinisefni á milli þannig að og hérna Trump var það var hann var nýlík í Írlandi og talaði um það eftir sem ég hef heyrt að það væri mjög alveg frábært ef að Írlandi myndi sameinast það er ekki eitthvað sem Bretar vilja heyra þannig að þú sér að það er að koma upp mál ég held að Bandaríkin hafi líka gagnrýnt Bretland fyrir lélega frammistöðu í hernaðaruppbyggingu vopnakaupum og hernaðaruppbyggingu hafi ekki gert nógu mikið þar að með er á vettvangi NATO þannig að þú sér að það er ekki þetta special relationship sem er oft sem að Winston Churchill fann upp sem að ég hef aldrei trúið að það væri raunverulegt en það eru mál sem ágreiningsmál á milli Bretlands og Bandaríkin, þá út að séu bandalagsríki og þú bæði séu í NATO og svo framvegis og þá eru hérna, það er ýmis svona fletir sem það sem er verulegur ágreiningur á milli hérna, Bandaríkina og Bretlands í sér í dag og það má líka segja það þegar að Winston Churchill talaði um special relationship eða sérst að sambandi milli Bandaríkina og Bretlands þá var sambandi milli Bandaríkina og Bretlands mjög snöpp, sko, beðið minna að þeim tíma var sambandi milli Bandaríkina og Sávítvíkina var betra heldur en þegar setni heimstyrjöldin var betra sambandi milli Bandaríkina og Sávítvíkina sem það Bandaríkina og Sávítvíkina voru bandamenn í setni heimstyrjöldin heldur en milli Bandaríkina og Bretlands
1: Þú nefndir áðan kortið sem að Trump bústaði þar var Ísland í rauðu Grænland mjög áberandi í fánalitum Bandaríkjana en það var gerður samningur í síðustu viku milli Bandaríkjana Danmerkur og Grænlands hvernig metur þennan samning? Það mjög svona vera eil allir eru að lýsa sig sem sigurvera í þessum viðræðum en ég að allir geti ekki haft rétt fyrir sér
5: Nei en hérna sko Trump náttúrulega að koma alveg með ítrustu kröfur fyrst að hann ætlaði bara að taka Grænland og beita því yfir í fylki og það hafa sumir verið að tala með Íslendingar ætti að byggja nýjan vartasamning og ég hef alltaf verið algjörlega á móti því að við erum að byggja nýjan vartasamning þess að okkar vartasamningur svipað og Grænlendingar fengur hann gerður alveg þegar Ísland var í mjög góðri stöðu við fengum að fara inn í NATO eða vorum okkur var íttin í NATO sem við leiti út af legulandsins sem að var þá mjög mikilvæg og er að verða það aftur þannig að sko þannig, í þessum samningi þá erum þarna talað að herstöðin sem var í túli það þarf að endur nýja hana og stækka hana svo verða aðrar tvær herstöðar opnaðar í hérna í Grænlandi og reyndar er það svo að bandaríkjamenn drógu sig lokuð herstum í Grænlandi án þess að þeir hafa verið beðnir það af hérna þeir voru ekki beðnir það af hérna það var ekki hérna grænlendingar sem báðum það að Dani það var bara flugbæði bandaríkjana sjálfa eins og herstum okkur var ekki lokað alveg en allavega við þeir eru ennþá með einhver aðstöðar en það var dregið mjög mikið úr það var ekki gert þannig að þetta er nú ekki erfið mál svo varandi þeir hafa náttúrulega mikið svo hafa mjög mikið aðganga lofthelgi Grænlands samkvæmt samningnum og siglingum og öllu slíku þeir var þetta Golden Dome sem er svona fyrir Iron Dome eða gullkvelving í staðinn fyrir járnkvelvinguna sem á að verja Ísrael þeir mega fara að þróa hana í Danmörku síðan eru það sem kannski einna kannski svona gæti verið ágefni fyrir grænlendingu ég veit að grænlendingur og Danir ekki ánægða með raun og veru það að bandaríkjamenn geta neita fjárfestingum frá ríkjum sem ekki NATO og ekki eru fyrir samöldinu og þá erum að ræða innviði og svo geta ríki ekki þá geta ríki væntanlega ekki heldur nýtt auðlindir og þess að segjum að eitthvað landa alltaf að fara í námuvinnslu í Grænlandi þá búti það því að fjárfestingu þannig að þannig er bandaríkin að tryggja sér að allir innviði það þurfi að vera samþykki ef að umræða ríki sem ekki NATO ríki og ekki ESB-ríki og þá þurfum við og þá geti engi slík ríki heldur farið í námuvinnslu og það er takmarkandi fyrir hérna Grænland, það er ekki svona ég hef ekki trúið því Íslendingar myndi vilja setja þetta í samning milli Íslands og Bandaríkjanna
1: en það kannski ekki sömu vonir að hér finnist fágætir málmar eins og í Grænlandi
5: Nei, það er meira spurningin siglingaleiðir á Íslandi, að það segja djúpsáarhöfn, til dæmis í norðaustur Íslandi eða eitthvað slík aðgangur að landinu skipti mjög mjög máli siglingaleiðir það eru getur mörglönd og við vitum vel það að Kína hefur haft áhuga á því og hérna það búið að formlega stoppa það af í en varandi auðlindir við svo vitum ekki hvað í kringum hafið á Íslandi öllu leit það geta alltaf komið auðlindir það en það alltaf ekki sem málmar sem að við erum að tala með það er mjög óraunsætt þó að sér tala það bandar ekki þingi að það sé hætta bara með því að fá Grænland og aðganga auðlindir þar að þá sé bara verið búið að leysa sko vandamálin varandi að fá auðlind sjálfgefa málma tegundir málma frá Kína það ekki rétt, við vitum náttúrulega mesta af landinu ennþá undir ís við vitum það eru engar hafnir þarna sem er neitt við engar djúpsáar hafnir það eru ekkit vegakerfi viðfarið þarna er mjög erfitt það mjög dýrt að reka námur fyrirtæki þarna þekking á námuvistu í Grænlandi er eiginlega enginn að þetta flytja allt fólkið þetta allt saman mjög dýrt þannig að þetta eitthvað sem tekur langan tíma ég held Trump á ofmeti hvað hann að fá þarna og síðan eitt í þessu sem hægt að fyrir Grænlendinga að má líta það að kaupa vöru og þjónustu frá vegna framkvæmda á að koma frá eins með miklu lítið svo hægt frá Grænlendingu sjálfum það tekið fram líka varandi NATO það má ekki ríki sem ekki NATO vera með neitt herna tengt á Grænlandi og samkomlæðir ótímasett, Trump talað með að það sé til eilíðar það bara ótímasett það er engin tímasetning og svo líka ef Grænland verið sjálfstætt að þá verður Grænland að vera í NATO og Grænland verður vartalega að vera með samning við Bandaríkin þannig að það sem svona kannski í þessu að þetta við takmörkun á fjárfestingum og samvinnu við önnur ríki og slíka hluti sú skerðingur kannski það sem að ég ímynda mér að grænlendingar á Danir hafi verið óanæðast með en ég held að þeim hafi bara verið létt að þetta samkomulega er þó ekki verra en þetta
1: og þá í samanburði við hvað Trump sagði fyrst þannig að
5: þetta er sígur að hljóma grænlendingar Já, kaupa bara Grænlandi sem að vera að kaupa ykkur af vörum eða bara innlýma Grænland og taka við stjórnsýslinni þá stjórnin sett af og settu governor hann var búin að tilnefna svo kallar special envoy til sendimann til Grænlands og hann var að tala svolítið eins og Grænland er ykkur svona nýlenda en það búið að taka það tilbaka og svo þetta opnum fyrir sjálfstæð og við veitum að Grænlendingar vilja ekki dörjum til dönum til eilíður eða til lengda, þeir vilja Þeir vilja fá sjálfstæði en þeir hafa þeir verið að vinna í sinni eigin stjórnarskrá sem er komin drauga og hérna þannig að það það sem þeir vilja en það kemur ekkit óvart ég ekki tiss á því með hvernig er eitthvað að gerast á þessu slóðum að bandaríkjamenn vilja ekki fá hérna hafnir eða flugvelli frá einhverju öðru stórveldi, það ekkert erfitt að skilja það, það myndi ekki heldur vilja það á Íslandi.
1: En einhver leiti voru þeir að hérna, verja hagsmunni sína ef að Grænland yrði sjálfstætt, þannig að Grænland já. Verður ekki sjálfstætt nema sem ríki undir skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana. Það kann líka vera að hérna, þessi draumur að byggja svona gullna kvelvingu sem eru varnarmál að til þess að svo hugmynd gangi upp eiginlega þá þarf að hérna, þessi kvelving að ganga bæði við Kanada og Grænland því að það hægt við að ef það verður ykkur skotið á Bandaríkjana þá farið að yfir þessi tölund Já. Er hægt að ætla að þessi samningu sem var gerður Grænland að Bandaríkin myndu vilja fá sambærilegan samningu við Kanada
5: í Kanada?
1: Já, til þess að tryggja það að gullna kvelvingin myndi líka ná yfir Kanada
5: Ég held að Bandaríkin sé að aðalega hugsa um þessi gullna kvelvingu til þess að verja Bandaríkin
1: Já, þeir þurfa raunlega því að skotin eldflögarnir eða drónarnir eða hvað svo sem það að það fer yfir þessi tvö lönd áður en kemur til Bandaríkjana, þannig að þú getur kannski Já. Bætt við sko 12,5 mínútu í viðbrögðum með því að vera með svarið yfir Grænlandi og Kanada.
5: Já, en það verður þetta veldig að sko, ég meina, ef að það erði kjarnokustri þá myndi Rússland beina sínum spjótum að Bandaríkjunum frekar en Grænlandi eða Kanada Kanada og Grænlandi engin ógn við Rússland
1: Já, en flaugarnar færu yfir Grænland og Kanada
5: Já, þeir færu yfir en það væri verið að reyna að sko við það Golden Dome þess að ég hef talað við, ég ekki sérfræðingur í svona Golden Dome eða Iron Dome við sjáum að Ísrael að þetta virkar ekki Þetta dýrt og við séð það að sem svona bara svona þróunaríki eða stórt ríki að þetta Iron Dome það virkar ekki, það alltaf eitthvað sem fyrir gegn og í kjarnorkustríði að þá hérna þá alveg nóg að fara í nokkrar eldflaugar í gegn þarf ekki að það sé bara 10% eða 20% og það alveg nóg til þess að eyðileggja borgir í Bandaríkjunum þannig að þetta Golden Dome Sko, John Mersamer myndi segja að það væri verið að throw money down the rat hole. Það myndi aldrei segja að þetta væri ekki eitthvað sverfistik sem myndi stíla árangur. Ég er ekki taknir með hann á svið, en það eru held sér efasemdur það að þessi peningar sem fari í þetta Golden Dome muni skíla raunverulega þeim vörnum sem á að gera. Það er eitthvað sem að, ég, segja, ég er ekki sérfræðingur í því, en ég bara heyrta úr ýmsum áttum frá aðlega sem hafa, til þess að hafa þekkingu á þessu og svo bara sjáum við reislina í Ísrael sem hátækniríki, eins og Bandaríkin mjög hátækniríki og hérna og þeir gáttu ekki og þó er bara þó hvað allir Ísrael eitthvað 20 rúmlega 20.000 ferkilometrar og bara mjög lítið svæði og ef þeir geta ekki varið það svæði með Iron Dome hvernig að Bandaríkin að verja hérna Bandaríkin með þessum hætti með Golden Dome, það er deil en þetta er eitthvað sem Donald Trump leggur áhersla á, eins og sé ég held að reynsla sína að þetta er ekki að fara að virka
1: Herðu, Bandaríkin eru í vandræðum í það, sérstaklega í mið-Austurlöndum þar sem að sérstaklega árásir á Íran eru að er ekki ótt að segja þessi, snúast í höndunum á þeim síðu eiginlega einhver vildi orða að þetta væri mestu utaríkis mistök sem Bandaríkin hefur gert í sögu sinni hvað hérna þetta vefur bara upp á sig og Bandaríkin hafa raunverulega litla möguleika á að geta bætt stöðu sína það hérna, það ekki líklegt að Bandaríkja her ráðist þarna inn með hérna mannskap Þannig að það eru kannski fáir valkosti sem að Bandaríkin hafa. Sérðu að þetta sé átök hvernig þau geta þróast, verður þetta bara eilífar smáskærur og skotið á ykkur flutningarskip og siglingaleiðum haldið lokuðum sem að mun hafa mjög slæm áhrif á heimsakerfið.
5: Já, og bara vestnandi, því að öryggisbyrðin sem lönda áttu er að verða búnar og þetta er ekkit gott Íran er upplifa sig sem að í þeirri stöðu að tími sé frekar að vinna með þeim þetta, sum lönd hafa geta brugðist við hérna þessu einhverju leiti svo sátt í Arabía gata tímabili en nú eru Jemen, út í þessi Jemen tónir að ráðast á Saudi-Arabíu og eðilega leyslur þar og þannig að Saudi-Arabíu í miklu vanda þannig að þar kemur olí ekki gegn og svo náttúrulega persaflóðun að mestur eitthvað lokaður og svo hafa Úkraínumenn verið að sprengja og olíu inn við í Rússlandi og Trump hefur verið að byrja það að hætta því að því að hann bara sem á ekki, hann með kostningar í nóvember og sérstaklega vera dísilolíu og opastlega hátt og þetta fer allt vestandi og þessi vestari sem var 17. júni þessi ári skrifaði Trump undir samkomulag við Íran sem að var ekkit gott kannski fyrir Bandaríkin en samt sem áður sennilega það skásta sem áttur að fá en það var ákveð að fara ekki eftir því núna er það sem Íran að bjóða enda verð og svo talaði Trump að þurka Íran út hann búin að hóta því oft og því að gera það þá myndi hann þurfa kjarnungu á ég hef ekki trú að því að hann myndi fara þá leið ég ekki eins og vissum að og hans aðilegri kringum hann myndi sinni framkama stíka beini og hún kæmi þannig að sko það verðist ekki vera neina góða lausnir í sjónmáli og þetta eitthvað sem Ísrael þannig að ég ætti að vandar ekki út í eitthvað sem ekki hægt að komast út úr og þeir eru sjálfur ætti að ekki koma lítið nála þessum átökum í dag ég sé hinga lausna á þessu það er líka ræða hafið sem að hægt er að loka því líka það er ekki bara persaflóið sem er lokaður á mestu leiti
1: En er það ekki hálf svona veik afsökun að segja að við vorum narraðir út í þetta af Ísrael, ég meina ábyrðin alltaf hjá Trump
5: Já, það bara hersæðing sko, Pentagon gríðalöflug stofnun og hérna það fullt að hersæðingi sem vita nákvæmlega hefðu góða mynd af því hvað þarna myndi gera sem þeir hafa verið látni fjúka þannig að ég held að hermálráðherrann hafi talið og hann talaði þannig eins og Bandaríkin hefði yfirburða stöðu gætu bara listið þetta hernaðlega og mér þess að fyrirverandi varaforseti Bandaríkina Mike Pence, ég heiti hann bara í viðtali fyrir nokkrum vikum þar sem hann var að tala um það ef að gæfist ekki upp það er bara Bandaríkin að setja herim og opna bara hormósti það hefur bara getað ekki það er bara ekki hægt og svo er annað sem er svo furðulegt það er það að fjármálaráðherrann Bandaríkina, hann talaði það að beita hérna, skilur við beita Írani stíkum viðskiptaþvingunum að þeir eru neittir til þess að opna hérna Hormuzsund viðskiptaþvingunum og þá var átti það að ganga þannig til sig að kínverjar ætti að fara að setja viðskiptabann á Íra, sem að kínverjar mun aldrei gera, kínverjar eru í miklum viðskiptum í Kína kaupa þetta í átt að því brúskaði þessi olíu sem kemur frá Íran eitthvað fyrir þessu og þeir eru miklu viðskiptum við Íran hafa alla hagsmuna því að halda þeim samskiptum góðum með fjárfestingar og alls konar viðskiptum sem þarna var á milli og hafa engan áhuga á því að Bandaríkin vinni eitthvað sigur í Íran þeir vilja ekki að Bandaríkin vinni í Íran frekar en þeir vilja heldur ekki að Bandaríkin vinni í Rússland þannig að láti detta til hugur ég skýr ekki alveg hvernig, kannski skýrir þú að betur ég hvernig stendur á því að hann heldur það að ég vil að byrja Rússland að hætta í viðskiptum við Íran Þetta er algjörlega fjárstæða gert vegna þess að Rússland og Íran vinna mjög náið saman og hákvert öðru og Íran í Úkraínsvið þá hafa Íran verið mjög liðtækir í að senda dróna til Rússlands og alls konar að tækni aðstóð til Rússlands. Hvernig menn er dettur í huga að sé hægt að sko, ég held líka að þessi þegar fjármálaráðherrann kemur inn í þetta þá er ömulega Trump búin að átta sig á því það er ekki til en hernaðalaust á þessu máli. Hún er ekki til. Og þá á að beita einhverju efnarallir löst. En málið bara það að Vesturlönd og Evrópusambandið er ekki búið að fatta það miklu leita heimurinn er margbóla. Evrópusambandið er búið að búa til 22 pakka í refsið að gerðum á Rússland. 22 pakka og þeir halda alltaf að nú bara er nóg að loka skilur aðeins meira og þá bara hreinur alltaf. Og en við vitum alveg að heimurinn er fjölbóla og það og þá bara snúa að rússar sér annað það getur vel við þeir tapa einhverjum tekjum að fá við kannski eitthvað lægri verð einhverstað, en þetta er alveg stór undarlegt að hérna að Evrópusambandið og svo náttúrulega og bandar ekki sjálf, ekki með fjármálaráðherra ég er ekki hérna fjármálaráðherra bandar ekki ég er ekki aldrei með þessi, hann er örugglega klár maður ég er efast ekki það og hann náttúrulega rundið þrýstingi frá Trump að gera eitthvað í málu að auðvitað gengur þetta aldrei þetta er fjárstæðakent þannig að líkundin á því að þess að ljúka þess að það þurfa bandaríkina undirrita eitthvað samning sem að verður vonslæmur samningur en Trump myndi þá bara þurfa að segja að þetta væri alveg frábær samningur og hann hefði sigrað þetta og þegar hefði gefist upp og og hann bara gert þetta samning og hann bara eigða sig einhvern veginn
1: En er þetta ekki bara sama stað og í Úkraínu að það svo langt á milli stríðsæðla að það eiginlega vonlaust að það verði eitthvað samkomulag það hérna, staða Bandaríkjanna svo slæm í Miðausturlöndum að þeir geta aldrei skrifað undir samning sem að staðfestir það þannig að þá bara betra, betra að láta þetta lulla áfram og hvað þetta kallað að sparka dósinni niður götuna
5: Það eitt grundvallar munur á þessu að átök í Miðausturlöndum hefur áhrif á allt heimsakerfið en átök í Úkraínu skipta ekki sem allir máli það er ekki hérna heimsæri gerði fyrir ekki á liðina þú átökinn við Úkraínu haldi áfram Úkraínu skiptir ekki eiginlega, hún skiptir sáralýslega máli fyrir Bandaríkin
1: það var helst kortlutflutningur og það er ýmislönd sem að voru há
5: já,
1: það skiptir fundið berð út og svo ekki það
5: já, það þetta veldur þetta miklu skaða þetta veldur hungri sem Afríkuríki eða þetta var fæðiskorti og auðvitað það hörmulegt en, og það eru auðvitað þetta slæmt það minna mannfall á vígvellinum og hörmungar og eyðilegging og allt þetta algjörlega hörmulegt en þetta situr ekki heimsarkiður á hliðin, alls ekki átökið miðurlæstjörnum eða breyðast þannig út að súaskurður er lokast og ekki bara persaflóin og rauðahafið verður að vera geta að koma starkvorki getur súaskurðurinn í annar star þá er það eitthvað sem hefur mjög alvarlegar afleðingar fyrir og ekki síst fyrir Bandaríkinu og Evrópu til lengri tíma liti og allt orkuverð en ef þetta úkraðisvið er slæmt en það er ekki næstu því þess alvarlegt og Bandaríkin líta það eru þrjú svæði heimilin sem Bandaríkin horfa fyrst og fremst á það eru austur að sé vegna uppgangs Kína það eru hérna Persaflóin og svæðið um Miðausturlönd og síðan er það hérna Evrópa nr. 3 en Úkraína af þeim hluta skiptir ekki miklu máli fyrir Bandaríkin
1: En Trump rættum það bara í síðustu viku að hann vildi starta aftur friðarviðræðu milli Úkraínu og Rússlands. Hann sagði þetta og ég held að hann ætlaði að næstu fullur þetta verið í saminuðu arabísku fyrsta dæmanum. Ég man ekki alveg hvar hann ætlaði að hafa þetta. En það var eiginlega enginn sem að sagði þess að fréttir með ykkur bjartsýnum að þetta geti leitt til einhvers. Selenski ferðast heiminn vegna þess að þar eru allar fjárhyslur að tæmast peningarnir sem að Evrópusambandi reddaði já, svona stuttu fyrir síðustu jól þau þetta duga til haussins og það ég meina staðan í Úkraínu er einfalda þannig að það verður eiginlega að finnast sko óheyrilegt magna peningum til þess að landið bara leggist ekki saman þeir eru líkur á því að Evrópa muni finna þennan pening þeir eru líklegt að við Íslendingar sem eru nú í hópi viljur að þjóða til þess að verja Úkraínu við munum borga okkar hluta í þessu sem að gæti verið ansi há upphæð því að Úkraínu vantar
5: já, við erum búin að leggja því sem var frétt sem var bara ef þú vilt vita hvað Ísland er að gera í Úkraínu ekki lesa íslenska fjölmiðla lestu heima sig fórseta af Úkraínu og fjölmiðla í Úkraínu þá farið ykkur að mynda þessu ekki hlusta rúp til dæmis þú farið ekki að vita hvað er að gera þarna nema að þú fyrst að lesa helst það sem fórseta af Úkraínu segir Ísland eða utanríkisráðherra eða fjölmiðlar í Úkraínu
1: heldur að íslenski stjórnmálaráðamenn séu búin að samþykja það að taka þátt í þessu að við munum verja sko 10, 15, 20 miljörðum í að við hérna halda Úkraínu og floti svona fram að næstu páskum?
5: Ég hef heilt að það talaði að fyrir það var Ísland að ég leggja jafn mikið hlutfallega í þetta eins og Danmörk eða slík ríki í Norðurlönd og núna talað með séu búin að leggja og að salaði maður heima síðu utanríkisráð þegar heima fórsetað Úkraínu þetta talaði 19 miljard íslenska króna, 19 miljard sem hefur eiginlega ég var alltaf að fara í nokkur þjóðfélagsumræðum og stórfur hluta þessu eru mér hef heilt það að Íslands stjórnvöld sé að tala það að við séum með svipahjafil framlag og Danmörk sem að þetta væri miklu stærri tala miklu stærri uppa þannig að það er rétt að Selenski ferðast eins og paransali að reyna að selja drónaþekkingu og leiti eftir peningum til að framleiða meiri vopn og dróna. Áherslan er á það. Svo að koma stór og mikið spillingamál í kringum hann og mann sagt já, ok, það allir spiltir þetta en Zelensky er, eins og hann algjörlega óspiltur. Hann veit ekkert skilur hvað að gerast í kringum hann, hann veit ekkert það, sko, hann bara, hann bara þá lítur það, hann spyrir ekki hvað, hvort hann getur þá leitt ríkistjórn ef hann veit ekki hvað að gerast í kringum sig. Og hans nánasti ringur komin í hérna í spillingu, en og ég, mér finnst voðalega litlar áhyggjur á Íslandi það Íslingar halda það að Úkraína hafi verið svona þróað vestrænt lýðræðisríki þá gotur ára niður á sinn hófst og þarna hafi verið ykkur stofnanir sem bara svipar á norræna stofnanir sem eru sæmilega, virka sæmilega það sko algjör fjasta, þarna mjög mikið spilling, það þýðir ekki það við mikið hjálpa Úkraínu, það mjög vandasamt hvernig hægt að gera það við núverandi aðstæður, þegar landið meir og minna allir innviði meir og minna ónýtir, stofnanir ónýtar, meir og minna og mjög veikt og spillingin orðið mjög mikið vegna mikið fjármagnsflæðis inn í landið, þessi margir eru að nýta sig það, þetta er alveg mjög flókið staða og stríðið er að vera stjórnlaust og getur hæglega breyðst út, landamæri Eystrasaltsríkin og Finnland eru stórhættuleg og ekki bara það heldur landamæri Úkraínu við önnur ríki í Evrópu. Löndis og Póllandi í miklu vanda og Rúmeni og Búlgari þannig þetta er orðið mjög eldrimt ástand og þetta þyrfti að ljúka þessu stríð en það alveg rétt að sem þú bendir á að ágreiningurinn á munurinn á stöðu þessar aðila eru svo mikill hvað rúsa gröfur rúsa og gröfur hérna bandaríkjana það eru svo mikill munur að hérna að það er ekki brúanlegt og við sjáum það líka að Bandaríkin að draga sig út úr þessu sko og er að segja það núna Trump að segja það að Evrópa sem er Evrópusambandið er mjög slæmi málum hérna efnaðslega og sem að Bandaríkin eru þannig eins og Frakkland og Ítalía sem lönd sem er ós og skuldu og þau vilja ekki taka meira lánum til þess að borga fyrir þetta og þá tekið sameiginlega lán fyrir allir verið að taka þátt, ég er ekki spurður að því það er það sem við erum að gera og Trump vill fá allt endur greitt líka sem Biden lagði inn í Úkraína, hann vill fá allt tilbaka og fyrir utan það, þá er hann að tryggja sér auðlindir Úkraína stríði loknu þannig að hann búinn að tryggja sér og hérna, þetta er sko alveg ótrúlegt svo er Vitkoff að fara til hérna, fastighetssali að fara til Úkraína öðru hverju og ég held að, við heyri það sko að það séu alls konar viðskiptasamningar þar undir líka þannig að Bandaríkin, auðvitað hafa Bandaríkin áhuga, hefðu áhuga því einhvern tíð okkur í tíðanbúti og Úkraínu sviði ljúki þó var ekki sama tíma pressa því sem með Íran en Bandaríkin hafa líka alls konar aðra hagsmenni viðskipta hagsmenni í Rússlandi sem að verður að ræðum sem að skipta jafnvel enn meira máli heldur en þetta kosta stríðin í Úkraínu ljúki þannig að þetta og sama tíma er náttúrulega við vitum að Evrópa hefur alltaf sagt að það ekki geta að tala við nýtt að sé þetta knésetja Rússland með viðskiptaþvingunum eða með bara með hervaldi það sem þeim tala og svo heyri maður í Evrópu frá sama fólkinu annars vegar þá sögu að rússlandska hagkerfið sé að hrynja og er eins og ónýtur alveg ónýtur, geti ekki neitt og hagkerfið sé ónýtt líka og sé alltaf hrynja þarna og svo kemur eftir 5 minútur sagan það að Rússland sé svo upplugt að það taki, ég hef bara að fara að taka alla Evrópu og ég hef búið að fara að gefa út bækur eða bók með korti það sem Rússlandi búið að leggja undir sig mjög stóran hluta meilandi Evrópu, þetta er alltaf voðalega mótsagnakennt og við þessar aðstæðar þá veit ég ekki hvernig hægt er að fá ykkur að vitra hennar hérna niðurstöð útrúsi, ég átta mig ekki alveg á því og hérna, en það er mist umræðanum þetta að vera svona órökrétt og ég skil alveg sko Úkraína vil ég ekki gefa eftir og allt þetta kramættu göttunum en varðandi átökin í heiminum í dag þá hef ég meira ágjur af átökunum fyrir botni miðrars heldur en Úkraínustríð það er miklu mikilvægara fyrir heimsarkæði og það kemur miklu meira niður á okkur öllum nema náttúrulega að brjótist út sko bara stórstyrjöld í Evrópu sem er ekki þetta útloka því það er úvalega fátt gert með að utanríkisráðherra Þýskalands hitti utanríkisráðherra Rússlands nýlega en það kom ekkit út úr þeim fundi þannig að það var ekkit sem að skipti nænum á í miður
1: og það eru svona fleiri atvik sem að er verið að benda á sem að benda til þess að eins og rússar hafa svo sem sagt bara opinberlega þeir séu í stríði við Vesturlönd það sagan sem sögð innan Rússlands og þar leiðandi til þeir bara hluti af stríðsrekstinum að vera með einhver svona einhverja dróna sem að finnast hér og þar skapa svona óeiningu og óróa meðal landstæðinga sinna þannig að það má búast við því að slík atvik verði fleiri
5: Já, það alveg ljóst að hérna að Evrópa búin að vera að dæla vopnum í Úkraínu og Bandaríkin gerir það á Biden tímanu og svo Bandaríkin vopna og komið það líka út frá hérna frá Bandaríkinum þá hafa verið Evrópa borga fyrir þau og þar með við og hérna þannig að ég held að frá sjónum með Rússlands þá líta þeir á þeir séu nánast í stríði við hérna við NATO og við Evrópu líka og þess að sumta þessu vopnur þannig að það ekki að nota þennum að hafa einhvers konar, hafa aðgang að sérfræðingum og alls konar kóta og alls konar hluti frá hérna þannig að stundum að staða kannski þannig að það bara Úkraínu með taka bara í kirkinn en það búið að miða allt út af Vesturlöndum og gerfi nettir og annar notaðir njóstir frá Vesturlöndum notaðir til þess að finna skotmark á hina hlýna kemur fólk að segja bara það var Rússland sem réðist á hérna Úkraínu og það verður að gera allt þess að hjálpa Úkraínu og ég get alveg tekið undir það en ég meina hvernig hjálpar Úkraínu ég meina landið bara að verða tóma rústir og það meira sko nú þegar að sáðu ekki fjöldu voru 52 miljónir í Úkraínu menn að tala það jafnir í dag og það var einn fyrirverandi blaðafulltrúi Zelenski fórsetur Úkraínu hún sagði það að það væri kannski 20-25 miljónir manna eftir í Úkraínu ekki allir verið drefnir en flúið þá flúðu 11 miljónir fyrir stríð nú séu kannski 20 miljónir eftir eða rúmlega 20 miljónir eftir helmingurinn af þeim fólk sem eldra fólk komið eftir hérna aldur eða fólk sem hefur örkumlast og getur ekki unnir þá eru kannski einhverja 10 miljónir eftir sem er vinnufært svo segja saminnið þjóðunar og svo segja hún líka að einna hverjum eða deyjast fjórir að deyja fjórir í Úkraínu á móti hvernig einni fæðingu þannig að þjóðunir að bækka Saman við höfum að segja að aldamót verið Úkraína 15 miljónir sem ég held að með þau stundin dag sé bjartsýnsbá. Þannig að sko, þetta er ekki eins og þetta sé eitthvað skilur sem þó að stríði hætt á morgun. Ja. Þá sem að gerir alltaf ekki. Þá þessi staða afskaplega slæm. Og ég get ekki sé að nú er Evrópusambandið að tala við Úkraínu hérna aðild. Og ég get ekki sé að Evrópusambandið hafi neina burði. Til að taka við landi eins og Úkraín ég sé enga burði og hérna og líka með við stjórnmála ástandi í Frakkland og Þýskalandi það sem öll sem vilja bara fara út úr Evrópusambandinu að vera sterkara og sterkari þannig að þetta er ekkit glæsileg útkoma og ég sé enga lausn á þessu eins og þetta núna og mér finnst líka að svo líka ef maður að tala þessa peninga, íslensku peninga að hvernig sé tryggt að þessi fylgst með þeim hvað að þessu eru millifæstur inn á bankarekninga hvað að þessu hvað getum við fylg hvað tæki höfum við til að fylgjast með þessum peningum að þetta fari því að við erum aðstóð okkur en þá viljum við hjálpa fólki sem raunverulega í nei og þarf að hjálpa alltaf en ef maður spyrir hvernig ætlum við að tryggja það hvernig tryggjum við það þá verða margir mjög reiðir yfir því að við hjálpa Úkraínu Þú hjálpar ekkert Úkraínu með því að kynnta þessa hernaðavilana og fjármagna spillingu. Þú eru að reyna að hafa verið eitthvað tæki og tól og ykkur hugsun í því hvernig eigi að gera þetta. Ég sjálfur tók þátt í Lettlandi þegar Lettland var hluti af Sovjetríkjum og byggja upp stofnun sem var að taka á við spillingu í þessu landi og það var spillingu öllum Sovjetlýðvildum, öllum þessum það sem er kallað Soviet Republics. Og hérna, mikið spilling og ég veit að svolítið hvernig hlutni gerast í svona löndum hvers konar menning var þarna og hvers konar aðferðir aðeila nota til þess að hérna nýta sér aðstæðar. En það verður veld vekur reiði á Íslandi. Því Íslandi halda margir þetta sé bara eitthvað þetta sé bara þetta hafi verið svona háþróað lýðræðisríki sem allt afviki allir hafi verið góðir og ekkert gera að gerast en þegar landið meina 7 8 ólíkarar áttu allt landið og það meira bara meðal þingmennina.
1: Herðu það annað sem gerðist að Xi Jinping hann fór til Washington og var tekið á móti honum með miklum bravur en og það svo sem menn voru að hvað þessi tveir þyrftu að vera að ræða að það var gervigreind og alþjóðaviðskipti og Taiwan og stuðningur Kína við Íran og Rússland og alls konar en þannig að við rættum þetta svo sem áður að það kem ekki út úr þessu ég sé ekki niður að

0: það samsamaður skiptir máli að það hittist. Það bara að tala saman. Það talsamband milli Bandaríkjanna og hérna og Kína. Það skiptir máli. Ég meina þú sé að þessu Evrópusambandi vill ekki tala við Rússland. Mm. Það diplomasía nema reynda kannski rétt eða utryggsa það Þýskaland braut á reglum með því að tala við Lavrov utanríkisráðherra af Rússlands.
1: Já, það var meðan hérna, annars rættum að þið væri nauðsvöld að ræða saman gervigrind til þess að búa til eitthvað svona alþjóðlegt samkomulag að hemja hana með einhverjum hætti en leið og Kína fórstu var farin og Hvítahúsinu þá mættu þar og orðindar borðuðu með honum hérna auðugasta fólk Bandaríkjanna sem á þessi fyrirtæki sem að þróa gervigrindina. Daginn eftir hélt Trump blaðamannafund og tilkynnti það að þessi menn myndu hafa eftirlit með sjálfum sér. Það væri eiginlega lang besta tryggingin því að þetta væri svo gáfaði menn og með svo háa greindavísitölu að það væri eiginlega engin aðrir sem getur fylgst með þessu og svo tilkynnta það að vegna þess að uppbygging gagnavera hefur orðið svolítið kostningamál víða að íbúar vilja helst ekki fá þetta því þetta getur mikið rafmagn og nota mikið vatn og kannski ekki svo mikið framlag inn í við komandi sveitafélög eins og við þekkjum svo sem hérna heima það séu bara einhverju fjóri kallar sem eru á vaktinni, einhverju sinni þannig að þetta hefur ekki einn svona teljandi áhrif að þá sagði Trump að fyrirtæki sem var að byggja upp gagnaverin myndu styðja við komandi sveitafélög og tók dæmi að því að meta hafi gefið kennurum í einhverju sveitafélaginu bónus og annars slíkt og búið, það var ekki meira sem að kom út úr Trump það hvernig þetta að hemja gervigrindina sem hann vill kalla supergrind þrátt fyrir.
0: Já, það er bara málið að það bæði stórvirtum keppa því að ná yfirhendinu og vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það verður miklu meiri, það verður samvinnan, samkeppnin verður alltaf miklu sterkara heldur með samvinnan. Ég held að það hafi ekki þurft að búast í því að það að Kína vill bara vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það vilja Bandaríki líka og þau munu berjast þetta og þau munu ekki, ég meina, Kína, Bandaríkin vilja ekki Kína vera í þessu mál og ekki að hinbóin, þannig að það að verða eitthvað samvinna, ég sé það ekki fyrir mér og það líka varandi, sko, viðskipti að þá setti Trump tolla á Kína með einhverja ofurtolla, hann verða að draga á til banka því þá kom Xi Jinping með aðgerið þannig að hann ætlaði þá takmarka alls konar sjálfgefa málum og efni sem að Bandaríkin að kaupa frá Kína sem að dýtti það að þá myndi framleiðsla og hergjöndlega framleiðsla Bandaríkin að lama að steyla á því og það er svo undarlegt að svo stasi komin upp að Bandaríkin séu svona hál Kína með svona grundvallar atriði sem tengjast öryggismálum Bandaríkina. Ég held að það hafi verið gagnlegt sko að þeir hittust en það eru líkurnar á því að hérna að það kæmi eitthvað útrússu mikið held ég ekki og var þetta í Taiwan þá skiptir náttúrulega miklu máli að sikið verða espa menn upp þessar Nancy Pelosi fór til hérna sem var positive vittur bandaríkis var í opinbera heimsók til Taiwan þá var forðast allt slíkt því að sko, það er ekki gott fyrir Bandaríkin stríðinu í Úkraínu er ekki lokið það sér ekki verið endan á því stríðinu í Íran það er engin hernalist til á því og það er búið að tæma vopnalagir Evrópu hefur verið temtur í Úkraínu og það sem var ekki temt að Bandaríkin vopnalagundum í Úkraínu það er farið til Íran og alltaf svo að fara í einhver átök líka út af Taiwan það er að síðasta öllu sem að Bandaríkin þurfa þannig að ég vona bara að Trump átti sig að því að bara tala fyrir óbreyttu ástandi allavega væri það alveg algjörlega út í hött að fara tala fullt sjálfstæði Taiwan við þessar aðstæði það myndi bara þýða það að Taiwan lendir á milli tveggja stórvelda og við sjáum það er það sem gerist í Úkraínu og það sem gerist og lendir á milli tveggja stórvelda annars vegar Bandaríki sem vilja þekka NATO og hins vegar hérna Rússland það að síðasta sem þú vilt gera og því þetta bara þýðir að landið eyðilegt þetta er atriði sem eins og Vietnamar hafa löngu átt að sjá þessu þannig að halda þessi til hlés sem var öll varnabandalag og öll alla hérna og vil ekki sjá neina erlenda hermenn í sínu landi og svo framvegis þannig að svona ríki sem eru á milli stórveldanna

0: að fara mjög varlega.
1: Hörðu, Hilmar, þú ert að vera að pakka í tösku, þú ert að fara til Kína. Hvað þarf að gera í Kína?
0: Ég með erindi á nokkrum stöðum í Shanghai og við háskóla þar á stofnanir og hérna talandi ástandi á Norðurslóðum og stefnu Íslands á Norðurslóðum og stefnu íslenska Grænlandi og það kemur lefta Kanada inn í þetta en það tala bara öryggi Norðurslóða og hérna og stefnu Íslands á því spiði og hvaða skoðanir við höfum á Grænlandi og hvað hefur verið að gerast á Grænlandi og síðan að tala á einu staðar ég tala öryggi smáþjóða og varnaband og bandalög smáþjóða tala þá Eystrasaltsríki, Norðurlöndin og Visegrádlöndin sem dæmi hvernig þau vinna og náttúrulega eru þetta lönd sem eru öll í NATO og taka all þátt í Evrópusamrunum þó að sé misjafnlega mikið sem láttu þau ganga og svo ég að einu stað að tala hvaða áhrif stríði í Úkraínu hefur haft á hérna á öryggi Evrópu hvaða afleðingar hefur haft og þá kem ég líka inn á hvaða áhrif Úkraínustríði hefur á öryggi Norðurslóð og það tengist líka
1: Við kannski heyrumst ef við leiðist eitthvað kvöldið á hótelinu og kannski heyrumst við með út í Kína en annars bara þau eru kemur aftur til landsins.
0: Já, ég verið einnum að vera í sambandi.
1: Já, verður alltaf gaman að tala við þig, gangi eitthvað best.
0: Sumleiðist, takk fyrir.
1: En við ætlum að halda hér áfram við rauðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem alltaf að breytast. Næsti kaflir eftir augnablik.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Sælir, hlustendur og áhörundu góðir, Ástís Úlsson heiti ég og við erum að halda áfram með svona óhefbundnar heilsu lækningar eða heilsu meðferðir og við erum að tala orku, orkutíðni og það hafa nú kannski margir heyrt talað svona tæki sem að hefur mikið verið notað til að greina og bioresonance heiti það og ég fæ nú kannski sérfræðingin sem situr hérna með mér til þess að útskýra þetta betur út eða þetta mjög abstrakt þetta sem sagt svona tæki sem að mælir orkun okkar, hvar stíplur hvar gætu verið einhver vandamál í líkamanum og býður einhvers konar heilun þannig að við erum að fara að tala það og þetta kalla lífsveiflur á íslensku eða heildræn tíðni meðferð og hún hjá mér hún Þuri Gísladóttir og ég fór í svona tíma hjá henni núna fyrir nokkrum dögum og þetta var alveg upplifun og við komum kannski að því síðar og margir mun eftir Matthildi Þorláksdóttur sem var svona frumkvöðl á þessu sviði hér á landi allavega hann að hérna var merkileg reynsla að koma til hennar kannski ég hefði segja að koma til hennar fyrir svona örgulega 20 árum fyrst og þá ég bara gafti það var bara eins og hún geti lesið heilsuna mína eins og opna bók hún gat sagt sko þú hefur fengið hérna svona sníkjudýr, þá hafði ég fengið svona giardía sem svona sníkjudýr út frá einhverju salati sem ég hafði borðað og orðið bara opuslega veik það var löngu búið og læknað en hún gat lesið alls sko hún gat lesið hvernig mér leið og hann að þetta merkilegt fyrirbæri og nú ætla ég að gefa Þuri hérna orði, velkomi Þuri þú ert orðin sérfræðingur í þessu og vinnum með þessa meðferð
5: Já, takk fyrir að hérna, bjóða mér að vera hérna og,
4: Já,
5: og bara, ég hérna, já
4: Má ég nefna líka Valdimar sem já, að var, já. Sko, líka brautrænda á þessu sviði, þetta svona hefur verið að hann kemur kannski úr aðeins annari átt en Matthildur sem að nær, lærir sko, hún fyrir 4 ára homopata náttúrulækna nám í Þýskalandi, þar sem þessi tæki eru mjög viðurkennd og eru bara notuð á heilsugæslustöðum og þessi aðferð hefur fengið að þróast þar, kannski meira heldur en í öðrum löndum og svo kemur Valdimar sem að hérna deildarstjóri í tækniskólanum á, á sviði raf einda tækni
5: Akkurat, það passar
4: og hann verður svona hugfangin af þessari tækni og nálgun og vann við það líka að mæla svona orku í húsum og hérna taka fólki svona þannig að núna komin einhver tækni það sem þetta búið að þróast ennþá lengra og mér langar svolítið að forvitna stöðum hjá þér
5: Já, algjörlega þessi tíðni greining og meðferði hefur henni, það var hérna Ævar held ég hann hafi heitið Hafnafirði
4: Já, ég líka heitt um hann já.
5: Og svo Brynjólfur á Akureyri að þeir voru að vinna með svona tæki sem að hérna, þeir settu fólki meðferð, tíðni meðferð í og ég held að það kannski sé svona grunnurinn hérna á Íslandi
4: þeir hafi byrjað
5: já, þeir hafi verið að byrjandur
4: hérna hvor var það sem var reykt eins og skostið og var alltaf með prjóna
5: ég veit ekki með reykingarnar en Brynjólfur hann var alltaf kallað að Binni Pinni þannig að hann var með prjónana
4: akkurat, og við förum bara yfir söguna já, en, þetta á sig langa sög og við þannig erum við líka talum fyrir 20-30 árum eða ekki
5: Já. Algjörlega og þeir náttúrulega voru hérna hvað sé mjög það var hort á það svona sem skrýtnikallana
4: Já og kannski út í þetta svo óáþreifanlegt
5: Já, þetta mjög óáþreifanlegt og við erum náttúrulega að vinna með bara orku eins og þú sagði þér, þú veist, við erum að vinna með tíðnir í líkamanum og í dag búið að kortleggja líkamann allar tíðnir í líkamanum og það búið að kortleggja hvaða tíðnir í umhverfinu eru að hafa áhrif á starfsemi líkamann þannig að veist, þetta, og þetta helst allt í hendur
4: Getur, og kannski við byrjum á því sem kom út þegar ég fór í tækin hjá, sem var mjög áhugavert Þú sagðir, ég að verða fyrir svo mikilli 5G geislun, var það ekki það? Eða...
5: Sko, jú, það er sem sagt að mælst í tækinu að það er áhrif á líkama þinn frá 5G
4: Já.
5: sem að getur verið farsýmin og það getur líka verið, þú veist, farsýma sendarnir og
4: Næ, það þú komst heim og tókst hérna svona tjekk á húsinu mínu
5: Já, við tókum aðeins til
4: Já.
5: og það sem að kannski kom eins og hjá þínu tilfelli, það var líka áreiti og líka mann út frá rafmagni og það var svona heima hjá þér var það svona helst og þetta er náttúrulega þetta, við erum alltaf með síman á okkur, við erum með fartölu
4: en þetta komið fram, það var eina sem að var að í rauninni, var að ég var með hleðslustöð við hliðina á haustum mínum við rúmi mitt það sem að úri mitt var og símin og það hafið svona mikil áhrif svona langt frá og þú kendi mig líka og því mjög að það svolítið fróðlegt að ég mætti alls ekki vinna á tölvuna á meðan hún meðan ég meðan í hleðslu og ekki tali síman á meðan ég með í hleðslu og þú sýndi mér í tækjunum hvaða væri hefði væri sterk bylgjur
5: Já, ég reyna svona hver radíusin er þess hversu langt áreiti nær sem að ég alveg áhugavert og þetta hafa áhrif á okkur en við finnum, sumir finna ekkert fyrir því og finnst þetta bara algjört bull, en svo til fólk sem alveg svona hinum kantinum og bara ofur viðkvæmt og getur ekki einu sinni unnið á fartölvuna í gegnum þráðlust net þú veist það þarf að tengja í vegg til þess að þú veist geta unnið með hérna bara á tölvur sem eru nettengdar þannig að þetta alveg skiptir rosalega máli fyrir heilsuna
4: já og kannski hérna við kannski hérna útskýrum betur þessa hérna vísindin á baku þetta en vilt þú segja okkur þína sög aðeins af hverju þú ferð inn á þetta svið því að það nú alltaf einhver saga
5: já sko það sem að hérna ég var ég fór í kulnun eins og margir aðrir hafa gerst og í rauninni það sem að undarfarna því kannski mér langar aðeins að koma að því að því að þú veist, maður stendur ekkert upp eða þú veist, maður fyrir mig var ég var í mikilli sjálfsvinna á þessum tíma sem að ég sem sagt, var, fór í kulnunina en ég áttaði mikið á því að ég væri á þessari vegferð að ég væri, taugakerfi mitt væri orðið og spennt ég var, hélt alltaf að ég þyrfti bara að halda áfram og hérna og bara, þú veist, þetta væri einhver aumingjaskapur og ég, þetta bara það hlýta bara lagast
4: já.
5: En svo
4: fer það vera bara ennþá dugleri og já, gera bara meira
5: akkurat, sem í rauninni er náttúrulega bara miklu verra en á, sem sagt, á þessum tíma þá ég á námskeið sem að er alveg tekur 9 mánuði og ég komi svona yfir mitt námskeið að hérna og þar sem að þú veist, bara vera kafa djúft inn í, þú veist, bara hver er ég af hverju bregst ég svona við og hins segin og allt þetta og þarna fekk ég í rauninni svolítið staðfestingu á því ég gat séð sjálf, ég var búin að læra að sjá það sjálf að ég var ekki, þetta var ekki lægi ég þurfti að gera eitthvað í því
4: og, hvernig er leið?
5: Hvernig mér leið, já, þú veist, ég gat ekki haldið svona áfram
4: Getur nefnt með dæmi um hver voru einkennin?
5: Einkennin voru bara, þú veist, ég var hægt að geta verið í margmenni, það mátti ekki heyrast í útvarpi eða sjónvarpi, þú veist, það bara einhvern veginn var eins og það fór alltaf staði hausnum að mér. Ég gat ekki einbeitt mér, var hægt að sofa, þú veist, bara mikil streita og svona...
4: Var þetta breytingaskeiði líka kannski eða viltu ekki kenna því?
5: Ég... Mögulega hefur það haft eitthvað að segja, ég bara veit það ekki. Ég kaus að fara gegnum breytingaskeiðið, þú veist, bara hérna, óstutt án hérna, hormóna. Og fyrst til að byrja með að þá var breytingaskeiðið óvinu minn, en svo ákvaði ég að gera það að vinu mínum. Ég ætlaði að bara fara gegnum þetta var bara líka með minn Já. Og ég ætlaði að bara fara gegnum þannig. Ég veit ekki alveg hvort að breytingaskeiðið sem slíkt, jú, kannski, örglega eitthvað.
4: Já.
5: En það var svona persónuleg hérna áskorun í gangi og það var líka vinnuleg áskorun í gangi akkurat á þessum tíma og ég hafði búið erlendis og ég var nýflutt heim og þú veist og það var opaslega erfitt að flytja heim.
4: Já.
5: Mér fannst eiginlega alveg jafn erfitt að koma heim en svo að fara út og aðlega mig að því umhverfi.
4: Akkurat var erfitt að koma heim?
5: Það bara alltaf, þetta breytist allt. Það,
4: Þú ert búin að breytast
5: svo mikið? Ég breytist. Umhverfi, að það breytast allir hér líka Já. Það lífi heldur áfram og það alls konar sem að ég bara var ekki þáttakandi í og eða þú veist og þá var eitthvað neður bara svolítið mér fannst svolítið erfitt að koma tilbaka en það hefur örugglega haft sitt að segja líka
4: En þú veist að lýsa svona einkennu sem að eru út frá taugakerfinu það Já. Er bara svo mikil spenna Já. Í kerfinu að það er bara, þú veist þú tætt að geta að hugsa
5: mm-hmm. Algjörlega, hringsnýrst allt í hausnum að mér En svo fer ég þarna, fæ inn í virk sem að var alveg dásanlegt og þar fekk ég rými til þess að, og stuðning, til þess að byggja mig upp aftur, sem sagt, ásamt þeirri sjálfsvinnu sem ég var í á þessum tíma. Og svo þegar virk tímanu líkur og þá vissi ég ekkert hvað ég ætla að fara að gera ég var einhvern veginn alveg eina sem ég vissi var að ég ætla ekki að fara að vinna við það sama ég var að gera áður
4: út viðskiptafræðingur
5: ég viðskiptafræðingur og ég var að vinna sem sagt í bókhaldi
4: skrifstúi starfar ekki efstur listanum
5: nei, það var einhvern veginn það var einhvern veginn svona dró svona allan lífskraftin úr mér einhvern veginn smátt og smátt
4: Já.
5: Þannig að það var eina sem ég vissi ég ætla ekki að gera það. Og þegar að virktímanu líkur og þá fæ ég tímabundi verkefni og ég sagði bara, ok, ég tek það ég veit ekki hvað ég ætla að fara að gera, ég tek það og ég ætla að sjá hvort alheimurinn kom ekki með eitthvað skemmtilegt til mín eða eitthvað svona sem heillar mig
4: Já.
5: Og ég fer inn í þetta verkefni og það fól í sér að færðast um landið
4: Já.
5: Og ég sem sagt, þurfti að úti á mér og samstarfskonun minni gistingu og vinnuaðstöðu þar sem við komum Og að Egilsstöðum að þá gistum við hjá konu sem að var hérna, sem homopati.
4: Já.
5: Og hún átti svona tæki og var að vinna með það. Og þegar hún var að segja mig frá þessu, það var eitthvað neginn og hún, hérna, hvernig hún lýsti þessu og þá eitthvað neginn opnaðist einhverja dyr.
4: Já.
5: Og ég algjörlega eitthvað neginn, ég bara, vá, þetta er eitthvað sem að mér finnst svo hvað sem make a sense sem maður slettir aðeins að þú veist, það sé þetta styðja við líkamann á þennan hátt
4: Já, út frá svona tíni
5: Út frá tíðinu, já
4: Má ég aðeins reyfi upp þessa konu út í ég hef einhvern tíðan tekið vittalega hann held ég Hún verður svona fárveik og var það ekki þannig að það var eitthvað mastur eða hvað var við hliðin á húsin hennar?
5: Það var sett upp farsímamastur bara svona 100 metra frá húsin hennar
4: Já.
5: Og hún var að vinna heima og smátt bara verður hún bara skuggina sjálfu sér og verður fárveik.
4: Já.
5: Og svo einhvern tímapunkti þá áttar hann sig á því að hérna að það farsímamastur, það eina breytingin og hún fer hérna og þá fer hún að vinna bara í því að losna við það og allt þetta en þetta, sem sagt, tíðni tækið þá fór hún til Valdimars Gísla sem var í rauninni frumkvöld með þetta tæki á Íslandi
4: Já.
5: Og hann hjálpaði henni að komast út úr þessu og þannig kynist hún tækinu
4: Þannig var hann þá mæla áhrifin af Já. Þessu mastri og þá kom skýrt, var það samþýtt svona af yfirvöldum einhvern veginn að þetta væri ekki lagi?
5: Sko Fjóla fekk það í gegn og þau hjónin, þau fengu Já. Það í gegn en ég er ekki alveg með sögun algjörlega hreinu.
4: En svona áhugaverð saga, Já, sko í það. Þessu samhengi Já. Út af því að það ágætt fyrir fólk að heyra út í það fólk er kannski að horfa í kringu sig Já. Er eitthvað hérna í umhverfinu mínu sem er að hafa skaðleg áhrif á heilsuna mína?
5: Það nefnilega máli og ég þannig í dag, ég er með svona hérna radar á öll loftnet sem að heyra í umhverfinu ég einhvern veginn svona spotta bara, já þarna er hérna hús með mastri á og svo bara horfi á húsin í kring einhvern veginn, mér finnst þetta skiptamáli, af því að ég er búin að sjá hvað þetta getur gert fyrir tíðinni sviði líkamanum.
4: Hefur þú séð svoleiðis, mörg svoleiðis dæmi að fólk verði fyrir bara líkamlegum eða heilsuskaða?
5: Sko, frá sem rafsegulbylgjum sem að eru, þú veist, farsímarnir og farsímageislarnir og Bluetoothi og Wi-Fi og allir þessi pakki, að já, þá hef ég séð það og ég hef séð breytingar á fólki þegar fólk gerir breytingar
4: Já.
5: Og hérna og semst, ég fer alltaf yfir það með fólki sem að mælist með áriti frá þessum þáttum og fer ég alltaf yfir það með þeim hvar áriti gæti legið þú veist, er það í svefnherbygginu, þú veist, ertu með allt í sambandi þar, ertu með síman á náttborðinu og hérna airphones í eiranu og allt þetta
4: Já.
5: og þú veist, þá er þetta fyrsta sem að ég bendi fólki á að taka út heilsuúrin sem ég segi en að gæsalappa heilsuúr að fólk er að sofa með þetta
4: Já.
5: Jafnvel, þú veist, allir það er að monitora svefni sin en þetta getur haft áhrif á svefni
4: Já, ég hætti að sofa með þetta mér fannst eins og þetta væri bara að senda einhverjar
5: bylgjur inn í mig stiflað orkusveiðið, orkubrautirnar í líkamanu við erum með alveg fyllt á orkubrautum sem að liggja í orkupunktum sem liggja í höndunum.
4: Er þetta sama á kínverska nálastungu hugmyndafræðin?
5: Þetta er svona byggt þú veist, þetta er svona samingur unnur myndi ég halda. Ég, hérna þú veist, við komum tæki sem ég með, það getur greint ójafvægi í nálastungu punktunum, í orkubrautapunktunum og sendt tíðnir til leiðrýtingar á þá
4: Ég ætla að klára þetta með hérna út af því að þetta er svo stórt mál og á við á hvern einasta Íslending
5: Já.
4: Í rauninni sem að allavega er búin að eignast síma og jafnvel börnin okkar og barnabörn. Ég hugsa bara það út af því að við vorum að tala mynd í gærkvöldi. Ég var í heimsókja dóttur minni og tengdasinni og þau voru að horfa á nýja Disneymynd, voru að segja frá henni þar sem að það er iPadin er orðin barnið er hérna lagt í einelt út í að fóruldrarnir vilja að leiki sig við alvöru dót en ekki bara iPadin og það verður svona útundan og þau eru að lýsa því hvernig þau veist, láta barnið andan fá iPad til þess að það geti tengst öðrum barnum og svo eru þau að tala smart í þessu og hérna Matti segir hérna, svo kemur pappin inn að segja til bassinn sem er inn í herbyggi iPadinu sínum heldur á símanum og það verður svo áberandi hvernig hann er fyrir tengingunni á milli fullanamannsins eða pappans og bassins þegar hann segir, ekki örugglega allt í lagi og alls konar svona veist, sem er verið að fjallum þarna sem er þessi tilfinning fyrir því að þetta tæki er orðið svo mikil fyrirstaða bara líka sálrænt og svo náttúrulega orkulega líka en að það eru sem sagt börn niðri bara smábörn farin að leika sér í tölvum og iPadum.
5: Já, og svo kannski svo það athyglin þar, hún ekki á ef einhver kemur í heimsókn eða ef að, þú veist, amma kemur í heimsókn og er að kveðja eða segja hæ, þú veist.
4: Já, við erum mataborðið og alltaf er þetta út alls konar stundis. Mm.
5: Þetta er alveg stórt
4: mál.
5: Já.
4: En ég mér langaði að spyrja þig hver væru svona einkennin sem við ættum að horfa á? Eins og hvað myndi þú...
5: Ef þú ert að tala þá þú veist, bylgjurnar og
4: svona. Já, hvað, þú veist, ef þú getur nefnt eitthvað svona...
5: Sko, það eru taugakerfið fyrst og fremst.
4: Taugakerfið.
5: Og það kemur það niður á svefninum.
4: Já.
5: En svo þetta rosalega einstaklega spundið, það bara hvar ertu veikur fyrir? Þú veist, það í rauninni, það fyrir fyrst hérna úr sambandi eða í ójafæði.
4: Hvað gæti þið dott í hug? Þar sem þú hefur séð...
5: Þú veist, melting, streyta, jafnbílstóðkerfi, liðverkir, þú veist, þetta í rauninni bara... Hérna,
4: það verið að taka orku fram
5: það er verið að vanstilla orkuna í okkur
4: trubla flæðið
5: þessir geislar trubla orkuna í okkur þannig að hún fer úr jafnvægi og það er svo mismunandi hvar það lendir að hvar það hefur áhrif eftir því bara hver þú ert og hver þín saga er, hvað þú ert búin að reyna, hvað líka með þinn staddur í rauninni.
4: Já.
5: Og hversu mikið áriði er.
4: Veist,
5: og svefnin er alltaf mikilvægast og það er alltaf mikilvægast að vera helst með svona hérna, reynt svefnherbyggi hvað þetta varðar. Ekki, helst ekki neitt í sambandi, enga bylgjur, ekkert úr eða sími eða neitt.
4: Það kom mér líka
5: óvart að
4: þú bannaði mér að vera með lampan
5: Já.
4: Sem að ég hafa delta á náttborinu. Hann hafði svona mikla útgjöslum kannski út af því að hann var gamall og hérna og þú útskýri líka fyrir mér það væri í lagi ef ég geti slökkt á honum alveg sem sagt í millistykki sem væri alveg on off.
5: Já.
4: Þá í lagi að hafa hann og ef ég get haft slökkt á honum nóttina.
5: Já, það er í rauninni, þú veist, lampar sem eru ekki jarðtengdir og eru með rofan á snúrunni, það er rafmagn sem flæðir í gegn þó að sé ekki kveikt á perunni og sem að síðan fer smitar út frá sér mislangt, alveg allt upp í 1-2 metra.
4: Já.
5: Og þannig að þá ert þú í ef að þú sefur á, kannski, já, innan meters, ert með höfuð innan meters frá náttborðslampanum, að þá ertu útsett fyrir þessari rafsegulmengun og það getur haft áhrif á svefnin og á líkamanin þannig að og rafmagnsrúmin eru ekki góð rafmagnsteppi eru ekki góð bara út af þessu
4: rafmagnsteppin er svo lí og góð
5: ég veit það, en þú veist ef þú vilt hafa svoleiðis þá þarftu að bara kveikja á því áður og fer upp í
4: já.
5: Og taka þá sambandi bara alveg úr innstungunni þegar að þú ferð upp í rúm. Það að þú ferð upp í ylvolt rúmið en þú hefur ekki hitan á því meðan þú liggur þar.
4: En svona hitatæpi, svona gamaldag, svona hitapokar.
5: Þeir eru náttúrulega bara alveg góði gildi.
4: Er það? Jú,
5: við þurfum bara svolítið að hverfa aftur.
4: Já, það er það. Jú. Þurfum að hverfa aftur þegar allt var
5: svona einfalt.
4: Einfalt.
5: Já.
4: En... Við vorum í sögunni þinni, það sem þú ert í rauninni að heyra af þessari tækni fyrst, ert sjálf að koma úr svona burnout tímabili, það sem þú ert búin að vera byggjað upp og ert að hugsa um hvað ég að fara að gera næst og þá verður að hyllu að þessari.
5: Akkurat.
4: Var eitthvað sem gerist hjá þér? Uppkvitaðir þú fórst í tæki hjá henni?
5: Já, ég fór í tæki hjá Fjólu
4: já.
5: Og þar kemur fram svona streytufaktor, þú veist, að það sé eitthvað streyta í mér og hún gefur mér meðferð sem að styður við það og ég finn bara, ég miklu svona senari, það eitthvað neginn svona, þú veist, það var fullt af verkefni framönda, fullt af einhverju óleistu og ég sem í rauninni bara einhvern veginn svona það var alls svona borðliggjandi og það þurfti ekki að vera með einhverja streyti yfir ég bara sá hlutina miklu betur fyrir mér
4: Þannig að bestemdi hérna hennar greining við eitthvað sem þú vissir að var rétt þegar hún segir
5: Já, það var í rauninni þetta streitu ástand og það var
4: Tengd hún það við eitthvað ákveði út af svona bara eitthvað út af ég reyna að gera þetta einhverju liti skiljanlegt
5: Nei, í rauninni ekki þessum tíma Vist, ég sjálf sko hef þrátt fyrir þessa kulnu þá hef ég verið mjög heilsu hraust sem slík þannig að ég hef sko ekki haft neina einhverja mikla stóra kvilla sem að tæki hefur hjálpa mér en það sem ég hef notað tæki svona meira kannski fyrirbyggjandi eða ef ég hef fengið flensu eða kvef eða bakverk svona eitthvað tilfallandi að þá meðhendla ég það strax og það í rauninni þú veist, að meðhendla einkennin strax að það gefur þú veist, það miklu fljótari að leiðrétta sér tilbaka, þannig að oft þarf maður kannski, þú veist, eins og ef ég fekk í baki eitthvað tíma í haust og ég hefði það hefði bara ekki gerst, bara ég veit ekki hvað lengi bara í 20-30 árið eitthvað og ég fór, sem sagt, settið mig í meðferð
4: og ég spurja til dæmis svo við, hérna, aftur ég reyna að gera þetta skiljanlegt
5: Já.
4: Getur tæki sagt þér akkur út með bakverk?
5: Ekki beint þetta svona krókaleiðir þetta þú veist eins og þegar þú komst í skannan til mín að þá fáum við hérna við skönnum við líffarakerfin og það eitthvað eitt líffarakerfi sem að stendur upp úr og í mestu ójafvægi við skönnum það áfram og þá fáum við út úr þeim skanna þá fáum við 40 atriða lista og á þessum lista eru 40 atriði sem eru í ójafvægi í líkamanum eða sem hafa áhrif á ójafnvægi líkamanum og það sem tengist líffarakerfinu það eru líka utanakomandi þættir þú veist, hvernig bæti efnastatusin er eitthvað sem þarf að skoða þar er eitthvað of mikið og of lítið eða eru umhverfisþættir eins og við vorum að ræða áðan
4: Já.
5: Eru hérna er rafmagn eða bylgjur eða þú veist, og það segir skanninn það segir bara það er áreiti hérna frá 5G það er áreiti frá neðanjarðar sprungu, neðanjarðar vatni
4: Já.
5: Það er áreiti frá jarðgeislum, þetta er svona eitthvað svona sem að kannski fólk veit ekki alveg hvað það er en þetta er svona þetta er eitthvað svona ósýnilegt rafmagni hérna eiturefnum þú veist, það er þetta að sjá hvort það er þungmálma ála á líkamann
4: ég kannski svona forvitin þetta út af því að ég fór nokkur svona til Matthildar hérna áður fyrr og mér fannst alltaf eins og hún væri göldrótt og með þetta tæki gæti hún bara fyndi út úr öllu og einu sinni var ég mjög veik og dótti mér líka og við vorum búin að fara í alls konar rannsóknir þar sem að hérna búið að fara við vorum búin að fara í blóðpröfur og við vorum búin að fara og ég fekk lungnabólgu, fór á pensilinkur sem að, veist, aldrei gerst áður og eitthvað svona mikið að og engin lausn, engin skýring og þá fór þetta Matthildar og hún sá strax að þetta engirningssótt og það, við vorum báða með engirningssótt, ég og dóttir mín og við fórum í tækið og það hérna kláraðist bara á ég hugsa einni eða tveimur vikum út af því að það getur orðið svolítið erfiður sjúkdómur sko
5: akkurat
4: en,
5: þetta
4: var mjög merkilegt og ég heyrði ég nú búin að vera að spyrja gervigreindina þar sem hún getur segir tæki getur sagt hérna heyrðu, það er Alzheimer hérna eða það er krabbamein hérna en það sé hugsanlega ekki byrjað að myndast heldur séu farnar að verða til einhver grundvöllur fyrir alvarlegum veikindum.
5: Það eitthvað ójafvægi sem að því að eins og tækinu hjá mér er Alzheimer, þú veist það er alveg tíðni mengi í kringum það, þú veist það er ekkit bara einhver ein tíðni sem að segir Alzheimer, heldur er það hérna svona alls konar ójafvægi sem að gætu leitt til Alzheimer og ef að það er hérna ójafnvægið er orðið sem sagt já, er til staðar að einhverju leiti í þessu tíðinni mengi að þá kemur tæki með þessa greiningu í rauninni sem að við erum ekki sjúkdómsgreina, við erum að vinna um orkusviðið, en þetta getur bent til að þetta getur orðið en það líka hægt að ef að fólk með greiningu, ef þú ert með Alzheimer með greiningu eða Parkinson greiningu eða psoriasis eða að þá hægt að styðja við líkamann til þess að leiðrétta þessa þætti sem að eru að stuðla að þessari þessum sjúkdómum. Að, hérna, og þetta það bara mjög margþætt og
4: en nú þetta notað sem sko greiningatæki á heilsugæslum í Þýskalandi og ég veit að hérna á Íslandi læknir sem ég bara heyrði í gær þegar ég var að forvitnast sem að vann á slíkri heilsugæslustu í Þýskalandi og það var sem sagt ein sem er í samskonar starfi og þú að hérna bjóða upp á svona tíningreiningu fær til sín skjólstæðing sem að hún sér að með einhvern sjúkdóm og sendir áfram til læknis og segir bara þú að fara og tala við lækni og læknin hefur samband og segir heyrðu, má ég fá að vita nákvæmlega hvað tæki sagði út af því að ég vanur þessu tæki og ég veit hvað skona snilda ég og hvað upplýsingar og hvað það getur gagnast mikið.
5: Það náttúrulega alveg stórkostlegt og ég myndi að vilja sjá þú veist þessa samvinnu á milli heilbrigðiskerfisins og þeirra sem eru að nota tækið í tíðnigreiningum og meðferðum alveg klárlega og þjóðverðnir eru náttúrulega mjög framalega í þessu og tækið sem ég að vinna með er viðurkennt lækningatæki í ákveðnu flokki af Þýska ríkinu og inn á heilsugæslum og sjúkrahúsum og dýralæknar nota þetta mikið og þú veist þannig að og náttúrulæknar og heilarar og þú veist, þetta í rauninni svona tæki sem að hægt að nota á öllum sviðum sem að kemur að heilsu og en það sem að skipti kannski líka máli, þú veist, þegar að við erum að, hérna, þú veist að fá fólk til okkar, þess að þegar ég fæ fólk til mín að það ekki bara tækið, þú veist, það að koma og þú veist og fólk segir söguna sína þú veist, að það þarf að ræða og þú veist, skoða grunni,
4: setja
5: í samhengi og eins líka þegar að niðurstöðuna koma, að setja þær í samhengi, þú veist, það koma alls konar spurningar
4: þú myndir ekki segja heldur kannski allt við skjólstæðingin allt sem þú sérð og við dimmi dettu það nú í hug sko að þú kannski að fá alls konar upplýsingar sem að er ekki hægt að orða getur það gerst að þú fái bara á skjáin einhverjar upplýsingar sem að þú getur ekki sagt við einhvern sem að í stólni hjá þér
5: Jú, það hefur alveg komið fyrir en það sem að kannski þú veist, ef að það eitthvað svona sem tengist eins og við vorum að tala með áðan hérna einhverju sjúkdómi eins og Alzheimer, eins og þú nefndir að þá vil ég skoða ég segi það ekki við einstaklingin strax, heldur skoða ég áfram, áframhaldandi sem meðferðum hver er staðan á þessu tíðinu mengi þá mæli ég það og ef að það stöðugt áfram, þú veist, sýnir ójafvægi, að þá bendi ég fólki á að þú veist það sé nauðsynlegt að skoða fyrir það kanns, að fara til læknis og láta athuga þetta en og ef þetta ekki eitthvað sem að algjörlega akút, ef þetta eitthvað sem tengist hjartanu eða ég sé að því að skanninn hjá mér hann stiði við hjartalínurita ef að hjartalínurita mjög óstöðugt að þá alveg, þá bendi ég fólki á að fara til læknis og láta athuga eða ef að kemur eitthvað sem akút og skipti máli ef að eitthvað sem tengist þessum aða líffærum eins og hjartanum til dæmis
4: eða þú sér bara að það geti verið einhver lífsetta
5: og fólk kannski með einhver einkenni sem að tengjast því að þá hiklaust að benda fólki á að fara til læknis ég ekki læknir ég að styðja við orkusviði, ég að hjálpa fólki að finna út hvað það getur gert eitthvað sem það getur gert sjálft
4: Þú skilur þú sjálf þessa hvernig tæki virkar þessa tíðni mælingu það flókið það séf alla hægt að skilja það og ertu næm á þetta jafnvel, hjá fólki og ég geri ráð fyrir að sumir geti skynja tíðni getur útskýrt þetta aðeins
5: svona tæknina sjálfa.
4: Jó, eða meira hvað þetta þessi tíðni, hvernig þetta, hvað að gerast þarna í líkamanum? Veist, ég veit að við erum orka.
5: Já, við erum orka og það eins og ég kom inn á áðan, þú veist, það búið að kortleggja tíðninnar í líkamanum og búið að gera það síðustu, sko, hérna, sá sem stopnaði hérna Rayonex, sem framlegaði tæki sem ég að vinna með, hann byrjaði á að rannsaka tíðnir í líkamanum 1978. Já. Og svo stopnaði þetta fyrirtæki 1982 og þá var hann komið með eitthvað grunn sem að hann hérna og fyrir að framlega lítið tæki sem að hjálpa líkamanum að leiðir þetta einhverja ákveðnar örfáur tíðnir. En þannig að það búið að kortleggja líkamann, ég skil ekkert nákvæmlega hvernig það veist, þetta er vísindi.
4: Já.
5: Og hérna, en það sem að mér finnst skipta bara mestu máli í þessu að veist, ok, ég trúi á orku, þú veist, maður finnur orku, ég finn orku. Ég, þú veist, maður situr bara hendurnar svona saman, þú veist, og fyrir að leika sig, maður getur, hérna, þú skynjar.
4: Já.
5: Og
4: hugmyndin þarna ef það verður truflun á tíðninni eða orku brautunum, er það ekki, að verður kannski stífla eða eitthvað, að þá fari myndast hugsanlega mein. Er það rétt skil?
5: Það getur alveg, þú veist, ég bara þegar ef þú hugsar, sko, þú veist, ef við skýrum aðeins tíðnirnar út, þú veist, þá til dæmis sólin. Hún sólageislarnir, það er ákveðna tíðnir í sólageislunum. Og það ein tíðni frá sólinni sem hefur áhrif á melanín litafrumurnar í líkamanum. Og þú veist, þegar við hérna, fáum þessa tíðni frá sólinni, þá fara litafrumurnar á stað og við verum brún. Þú veist, þetta er eitt.
4: Já, já, já, já.
5: Og hérna, og eins líka, sko, þú veist, með tvær tónkvíslar sem eru með sama tón.
4: Já.
5: Þú veist, lærði aðra. Og þá fyrir hinn að titra eftir smástund.
4: Já.
5: Þú veist, og þannig virkar þessi tækni, tækið býr til tíðnina.
4: Og ég meina þegar maður í svona, hvað heita það, hljóðheilun eða eitthvað svona, það sem er að slá í svona skálarnar hafa áhrif, maður finnu fyrir þeim á mismunandi stað í allavega orkustöðunum. Er það ekki það sama?
5: Þetta er í rauninni bara það sama, nema að tónskálarnar, að þær eru svona við víðtækar, eða þú veist, þær eru svona, það eru margar, hérna,
4: hljóðbylgjur
5: í þeim, en tæki sem ég að vinna með, er bara með einhverja eina ákveðna tíni sem maður er vita að hún er þarna og þarna og þarna í líkamanum.
4: Ok, þá eiginlega næsta spurning og kannski loka umræðan okkar hérna. Getur eitthvað farið úrskeiðis þarna? Gæti ég farið í stólinn hjá þér og þú bara sent tíðinni á eitthvað og eitthvað farið úrskeiðis? Hefur þú heyrt eitthvað svo?
5: Nei, svens? Það í rauninni engar aukaverkanir sem að hafa komið upp við notkun þessa tækis í þessara tækni í þessi 44 ár sem að fyrirtæki hefur verið starfandi.
4: Okay.
5: Þannig að en það sem fólk getur fundið fyrir það er náttúrulega þegar að þú situr hjálpar líkamanum að koma einhver í gang einhverja tíðni sem fari í gang að það getur orðið svona einhver eiturefna losun sem að líkamanum er búin að safna upp og hefur geta að losa sig við það fer eitthvað svolís í gang og þá getur maður orðið mjög þreyttur. Og þá sömu kannski getur orðið alveg örmagna.
4: Eftir tíma.
5: En maður getur aldrei sagt til hver áhrifin eru. Ég geti aldrei sagt, ok, þú ert með þessi einkenni og svona veik, þú veist að, en það er rauninni, það er eitthvað að gera snáttilega í líkamanum, hann er að fara stað, en þetta er ekki aukaverkun af meðferðinni, heldur er þetta, hérna, losun á einhverju sem líkaminn hefur verið að halda í. Og það getur alveg verið eiturefni, það getur verið líka eitthvað tilfinningalegt, þú veist, ef við erum að vinna með það ef við erum að vinna með tilfinningarna, við getum líka unnið með þær, að þá getur alveg orðið komið svona einhver óþæginda tilfinning en það er miklu algengara að fólk finni einhver létti og flestir segja sem koma í stólinn og í greiningu með þær að það verður einhver svona léttir líkamanum að það er eins og þú veist, það opnast fyrir eitthvað.
4: Já.
5: en náttúrulega enginni sem fólk kemur með eru alls konar og bara ótrúlega gaman að segja frá þú veist það eru svona ákveðin ferli sem að hafa hérna sem fólk hefur farið í gegnum að ég hef farið í gegnum með fólki og sem hafa haft rosalega jákvæð áhrif og það bara til dæmis eins og taka til skoða heimilið skoða hvað utanakomandi þættir eru að ég búin að vera að vinna með hjónum fyrir norðan sem að hann var búin að vera veikur í mörg ár og ekkert fannst og hann bara algjörlega orkulaus bara hafði ekki getu í neitt hún alltaf með mígreni og svo fer sem sagt kemur hann í stólinn til mín og þá kemur umhverfisáreiti koma fram í honum sem áreiti og hann fær mig til þess að koma heim að mæla og þá sefur hann í jarðgeislalínu alveg eftir endilöku líkamanum og svo líka yfir höfðagaflinum jarðgeisli og það hefur áhrif á hana líka þannig að þú veist þetta var svona eitt dæmi sem að það voru fleiri atriði sem að voru þau þurfti að laga en þau fóru í verkið og það hefur sannarlega skila sér þú veist við unnum öll saman
3: þau eru að ná heilsu
5: tínigreining og þú veist þú koma reglulega í tínigreiningu það sem tíni með þar
3: og þú sér mun
5: og ég sér mun
3: Hvað kallar þetta jarðgeisla?
5: Já, jarðgeisli, það er svona net, þetta er kallað global grid á ensku.
3: Er þetta líka svona viðkjönt vísindilega?
5: Nei, þetta er bara svona sem að er svona mjög svona vú-vú, eða þú veist, já, mjög skrýt, svona sérst, hvað segja, fólk er ekki, þetta er ekki vísindilega rannsakað eins og kannski, en svo er líka, þú veist, sko, ég er búin að vera með konu hjá mig sem fór í brjóstna og hún fekk svona rosalega mikla örvensmyndun þar sem að brjósti var fjarlægt og eitlar í hólhönd og annað og það gerði það verkum hún var svo stíf og hún fann bara verkja því að það var ekki sveigjanleiki og hún til dæmis finnur mun það er miklu meira, miklu mýkra miklu léttara, hún getur hreyft sér betur þannig að það er í raunin að það stiða við líkamann í öllu fyrir aðgerðir, eftir aðgerðir
3: en gæti maður gert þetta sama í hugleyslu svona getur þú séð fyrir þeir að bara með því einhvern veginn að tengja inn á líkamansinn og út í hann við tala svo mikið að við erum alltaf með kraftaverka mátt ef við notum hann rétt á
5: Og það fyrir eftir hverju stættir ef þú ert veikur ef þú ert bara alltaf verkjaður og þú þá nærðu ekki þú veist, þarna
3: nei, nei.
5: Þannig að og ég segi alltaf eitt útilokar ekki annað af því að þú veist og svo stiður
3: en þú ert að upplifa þessa tækni bara eins og þetta sé svona mjög mikilvægt, það ekkert annað í rauninni sem geti komið í staðin fyrir þetta og þetta sé geti gert heilmikið gagn.
5: Ég er ekki að segja að sé ekki eitthvað annað sem geti komið í staðin fyrir það en þetta geti gert mjög mikið gagn og geti hjálpa fólki að komast á rétt strik eða sem sagt rétt úr kútnum hjálpa til og orkulega sé þú veist að þá ég að sjá alveg mjög góðan árangur hjá þeim sem að eru bara orkulitlir og framtakslausir og þetta helst allt í hendur þú veist að gera eitthvað þarna, svo er samtalið fólk kemur og það léttir á sér talar og það segi frá kannski hlutum opna sig með hluti sem að kannski bara gerir það jafnað ekki og þú veist að þú getur rétt ímyndað hvað það er
3: bara það eitt að fá klukkutíma og hlustun og allt
5: það skiptir líka máli
3: Þurí Gísladóttir, bara frábært að þú skuli vera bjóð upp á þetta og ég veit að það eru fleiri sem að eru að vinna með þessa tækni hérna, þú veist, á Íslandi og þetta er yfirleitt kallað orkutíðni eða hvað myndi fólk googla eða alltaf
5: Tíðnigreining tíðni meðferð, bioresonance er náttúrulega enska heitið
3: já
4: kannski höfum við það bara sem yfirskrift hérna, bio resonance, það kannski það sem að, og ég hef náttúrulega heyrt það, þetta það sem að Hollywood stjörnurnar nota, þetta náttúrulega svo þægileg aðferð, frekar heldur að þurfa að fara í skurð að gera það, taka lyf, þá, hú veist, hætti að leggjast á bekkinn bara og fá, hú veist, einhverja tíni til þess að laga
5: algjörlega. Allt. Og eftir því sem þú bregst fyrir við, þeim er fljótari líkaminn að taka við sér og leiðrétta sig. Ef þú ert komin með krónist einkenni sem maður búið að vara allavega 6 mánuði eða lengur, að þá getur það tekið mjög langan tíma, þess að þetta ekki svona quick fix. Þú þarft að gefa þér, þurft að gefa þér langan tíma, allt upp í kannski ár, þú veist, áður en þú ert komin hérna í bata. Já.
4: Ein spurning út í að þú ert búin að segja að það væri hægt að átta sig á hvað byggja baki einhverjum einkennum eða einhverjum sjúkdómi á vel og nú eru svo ótrúlega margir kallar, meðaldra kallar með bakverk og þú ert búin að nefna það að þú hafir geta lagað bakverkinn þinn. Getur þú séð í þínu tækjum hvað veldur bakverk hjá meðaldra kalli?
5: Sko það ekkert eitthvað ein orsök fyrir alla.
4: En svona, þú hlýtur að fara geta að kortlætt einhver munstur sem svona bara forvitin kona, þá fyrir kannski að sjá að tilfinningabæling út í að það kenningi mín, að tilfinningabæling sem að, hú veist, og það í lagi að vera með bakverk, en það ekki í lagi að vera með ósælega mikið að viðkvæmi tilfinningum. Ef verið séð eitthvað svona?
5: Nei, það kannski ástæðan fyrir því að það ekki margir kallmenn sem að hérna, gefa sér tíma eða leyfi til þess að vinna svona með líkamann.
4: Mm.
5: En þú veist, ég hef fengið kallmann sem að var, hérna, hann fekk ristil, þú veist, þetta svona vírus.
4: Já.
5: Og hann fekk rosalega mikla taugaverki. Í bara, þú veist, þegar allt var gróið, þá var hann, fekk hann rosalega mikla taugaverki.
4: Já.
5: Og hann kemur og við vinnum með það. Og eftir 2 skipti þá finnur hann ekki verki.
4: Já.
5: Þannig að hann bara brást fljótt við, hann var ekki að burðast með þessa hérna, með þessa verki í einhverja mánuð eða ár, heldur bara brást hann strax við og það, þú veist, árangurinn var eftir því, sem var bara mjög gott.
4: Heyrði, frábært að þú sért að vinna með þetta og ég bara, hérna, hveti hvernig það kynni ykkur þetta? Bara, það annað atriði hérna eftir augnablik, bara takk fyrir samverðina.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Þá komið að leikhúsi og við hérna þann háttin á að ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarinn til þess að koma og skella mig og ég fór á Svikasögur sem nýtt íslenskt verk í Borgarleikhúsinu og hingað komin Mikael Emil Kober sem að leikur Óla sem eiginlega eldri bróðurinn því að Rebecca Líf Biraki leikur nönnu sem að aðalpersonan eða ekki
8: Jú, þannig
1: og María Reyndal hún hérna samtita og leikstýr og svo kallað Margrét Þorgeirsdóttir hérna sem að leikur Guggu Frænku sem er svona komikri líf persona í nýðis eða ekki hún Jú, og sonur hennar
8: já, svona svolítið fyrir kringu þau eða ekki
9: Það maður ekki segja frá.
8: Nei, ok.
9: Það er strax maður að segja frá leyndamáli sem maður ekki segja frá.
1: Já, alveg rétt. Ég segi stundum að fólk fyrir á Hamlet þótt að þið viti allir drepi, sko.
9: Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Svo gleymis fólk sig. Veit ekki hvað var út hann. Þetta bara frá.
1: Er það ekki að byrja þér, María, hvað þú skrifar þetta? Hvað, að hverju?
9: Ég held að sé mér bara svolítið hugleikið hérna svona æskan og hvað fólk gengur í gegnum þegar þau eru krakkar og þau eru svo ómeðvituð það sem að eru inn í fjölskyldum, hvað að gerast inn í fjölskyldum og fjölskyldum munstur og svo þegar maður verður fullorinn þá fer maður að kíkja tilbaka og ég hef svona kannski haft bara mikinn áhuga á því held ég í gegnum allt mitt líf að skoða og kíkja tilbaka.
1: Að æskan hafi mót okkur.
9: Æskan mótur okkur ótrúlega mikið og við erum kannski ekki alltaf meðvituð það, en við erum allan að mismeðvituð það.
1: Þetta svona, ég tekst þetta viðtölinna sko og mér skemmtilegast að tala við fólku æskuna. Þegar fólk eitthvað svona komið í ævistarfi þá missi ég áhuga.
9: Já, nákvæmlega.
1: Mér finnst sko fólk verða mest til svona
9: Já.
1: Fyrir 7 ára og kannski fyrir 12 ára.
9: Já.
1: Og eftir það erum við næstu orðin það sem við erum og við munum alltaf verða.
9: Svo erum við kannski svolítið föst í einhverjum munstrum sem við gerum okkur ekki grein fyrir þarna sem að mótast þarna í æskunni.
1: Rebekka, þú leikur 13 ára stelpu?
10: Já.
1: Má ég spyrja þig hvað þú gömul?
10: Ég nýorðin 14.
1: Nýorðin 14 ára. Trúir þessu sem að Marja var að segja að hérna það sem að hvernig svona stað okkar í æsku og hvað hendir okkur að það muni móta okkur?
10: Já.
1: Marja var að segja að maður fattar ekki fyrir löngu sættu.
10: Já, ég smálostin.
9: Ég smálostin.
11: Þetta er kannski, já, kjarnar ferlistundi svolítið vel. Eða bara svona Rebekka, hérna, að já, minnst, Rebekka stundum ekki átti sá því hvað hún mikil snillingur, sko, þú veist. Eitt ekki, mest eitthvað svona dæmið það.
9: En líka bara eins og á æfingatímabilinu, þá varstu stundum að spyrja, þú veist, hvað, eða skilur, það var svo margt sem að þú kannski ekki upplefa, sem
11: já,
9: að persónan þín er að upplefa. Þannig að þú varst ofta að spyrja þetta, að þú hefur kannski gengið í gegnum allt þetta sem að persónan hefur gengið í gegnum. Og það kannski aðeins öðruvísi fyrir þig heldur en fyrir fullorðna leikara sem geta þá kannski nota eitthvað annað sem það hafa gengið gegnum, svipa reynslu eða skilja, veist þú eru búin að sjá þá bíómyndir eða eitthvað, en fyrir þig var þetta held ég alveg svolítið stór pakki, stórt ferðalag að ná í tilfinningar persónar og í dag finnst mér allt annað að tala með þetta við heldurinn í byrjun
10: Já.
9: Að þú ert búin að læra svo rosalega mikið tilfinningarlega á alls konar hluti. Það hef ég, ekki sammála?
10: Jú.
9: Ekki það var sko fullkomin alveg upphæði, ég er ekki að segja það, bara hérna, svona, að setja þetta í orð, allt sem að varst að fara gegnum, hefur breyst.
1: Ég fór með dóttir minni í leikursi sem 19 ára og mjög kvaskagrinandi. Hún bara, þegar var búið svona 20 minnútur, þá hnýtt hún í mig og sagði hvað þú staðið vel. Það er ekki margir sem fá hrós
10: frá henni
1: nei.
10: En þú? Fær þú hrós frá henni?
9: Góð spurning. Hvernig var þín æska?
1: Já, ég er hérna ég er bara það heila nýbyrjað að gerast að æskan sé að ég trúi því að segja þannig að þegar maður eldist þá kemur svona æskan til massa sem maður afskrifað og ég sagði alltaf ég man ekki eftir mig fyrir ég var 12 ára og svo hækkaði ég bara upp í 18 ára og þannig að æskan var bara svona þoka en svo svona þegar maður eldist ég hugsa sig svona já, mér allavega eftir því að seintróska svona upp úr 60 og kemur eitthvað og
11: Vá, ég laka til.
1: Það mjög gaman, sko. Já. Það kemur svona bara tími sem að það var ekki dofalegi huga, sko. En og þetta er þannig að það er hann eldri nanna sem að er ég veit ekki hvað hlutur gert þetta. Hún er ekki sögumæður en hún er þarna.
9: Já.
1: Og við erum að horfa á þetta með hennar augum.
9: Já, hún svona hjálpar okkur áhörðum að svona skoða þessar minningar þessara manneskju.
1: Hún fær ennþá í magan.
9: Já.
1: Yfir að hugsa og þið sama þá Það er þetta erfiðar minningar
9: Sumar, já
1: Áföll, er þetta áföll?
9: Jú, já, þetta eru áföll og erfiðar minningar en líka bara verkið er alltaf samt ekki bara dramatist, það er líka alveg komist og en hún leiður okkur inn í og svona og rammar utanum að verkið er að líta tilbaka inn í æsku einstaklings þar sem að hlutir eru litaðir sterkum litum bæði komiska stundir og dramatiska stundir
1: já, og það er, hún er sjónarhornið
9: já.
1: Þannig að Rebekka er minning hennar ekkert heldur en hún er raunvörulega 13 ára
9: í rauninni, já
1: og Óli er bara eins og litla systir sér leiðilega en stóra bróður
11: já
9: alls ekki, hann líka svo góður bróðir
3: sannfærandi, finnst
9: mjög góður bróðir
1: en hann er svona fyrirferðin á honum og svona, maður sér alveg pyrring yngri sískina
11: já, og það er kannski bara svona aðalega það svona, svona í honum kannski hann upplýsi ekki séðan af sinni fyrirmynd sem er pabban sko þú veist, þau eitthvað samband sem hann fær einhvern veginn ekki að vera partur af þannig að það eitthvað svona innri togstreita og reiði gagnvart henni sem mjögulega ósangjörð sko og maður kannski sérstaklega þessum árum ekki sérlega með þetta hvað hann að koma en hérna já, ég heldur svona fyrir utan þannig alltaf bara að verandi sjálfur stóri bróðir sko og hérna og eiga samband með mínum bróðir sem ekki eins og okkar eða, veist, það ekki eitthvað svona, ég ekki partur af okkur heild við erum bara öll partur af heild en hann fyrir samt bilast liði töðan á mér sko eða gerði ekki lengur sko já, þannig að ég held að það sé bara svona oft þessi dýnamík þegar fólk
1: en okkur sko, sér pappinu þið ekki?
11: Í verkinu? Þetta góð spurning sko, ég held að

0: mögulega sér í eða þú veist, hann heldur að hann sé eitthvað sem að Óli mögulega stundum sér í gegnum og það náttúrulega þegar maður upplifir að einhver ekki að kaupa sig eða það sem að maður vill að maður sé gagnvart öðrum þá svona oft forast maður það ég held að það geti verið eitt svo annað líka bara að hann einhvern veginn svona þessi kall, þessi pabbi sem að finnst gott að sitja í stól og reykja pípu og syngja óperu og Óli meira svona eins og lítill geitungur á heimilinu allan til að byrja með
1: Þetta ekki ánægð með pabba?
0: Sko
1: Einhvern veginn heyrði ég sagt kall að hann hérna fylgdi ekki son sinn vegna þess að hann sægi í honum það sem að væri í honum og hann fylgdi ekki
0: Já, ætli það ekki. Það gæti algjörlega verið þannig, sko.
2: Þannig maður sé oft harðari við sér degi kyn, sko. Harðari,
1: já.
2: Veist.
1: Já, það hérna, gaggrínandinn sem var með mér, Sóli 19 ára, hún sagði það, já, hérna, Nanna svona pappastelpur svo ég.
0: Já.
1: Nú, já, það eiginlega alltaf stelpur við pappastelpur, svo strákarnir eru alltaf mömmu strákar.
0: Já, nákvæmlega, það eitthvað einmitt líka í því, sko. Já.
1: Þú ert það í frekar mömmu strákur heldur
0: Ég.
1: En þú fyrst hjóli frá mömmuðinni, ekki frá pappa.
0: Já, fyrir gildur þessu sem mig persóna. Já, og þess vegna verður nákvæmlega þessi dýnamík, þar sem að ég leita meira til mömmunar heldur pappans og hérna.
2: Kannski meira pláss.
0: Það með akkurat meira pláss. Og eins og gerist líka bara oft í fjölskyldum, þá verður til eitthvað svona, allir elska alla, en það verður til bara eitthvað svona einhver kemmistría, eins og þau eru með. Og það líka bara einmitt þetta, þú veist, hún gleypir, henni finnst hann bara bestur í heiminum. Og hann náttúrulega, eins og sést þarna fyrirpart verks, hann algjörlega lifir á því að fólki finnist hann að það ekki á mörgum stöðum sem hann fara að heyra það að hann sé geggjaður og bestur og verði heimsfrægur og eitthvað. Það ég held að sé bara mögulega hérna. Það var svona svona...
1: Allir aðrir búin að sögja gegnum.
0: Já, það er svona mögulega heldur hann svolítið meira í það. Já, ég held það sko.
1: En varst þú pappastelpa?
2: Já, svona bara bæði sko. Já. Já, mikið pappastelpa og hérna, svo er ég líka alveg mömmustelpa, það er svona bara, hérna, blanda sko.
1: Stundum eru miklu átaka meiri samskipti dætra við mæður sinnar.
2: Já, hvað segir þú kalla?
3: Já, ég held að það sé mjög flókið samband, svona mæðgnarsamband. Ég kynntist nú pappa mínum ekki mikið en mamma og ég við gátum alveg átt góða daga sko en ég man alveg þetta var svona það voru úr mörg að vinna sko ég bara svona þegar maður fyrir að skoða í baksinn í speilin þú veist þetta bara, þetta flókið en líka náttúrulega bara mjög gjöfult
2: ég held að ég sé stundum
1: samskipti í upprunalegu fjölskyldunni
2: já sko ég held að ég sé stundum svolítið gæti alveg verið harðari við sérst dóttir minna heldur en son minn sko Ég veit ekki að lúta hvert
3: það er. Heldur þú sért harðari?
2: Já, ég gæti alveg verið, sko.
3: Já.
2: Allá hana finnst henni það, en hún svo er hún líka fyrstabarn, það hefur líka áhrif.
0: Það hefur líka áhrif, við erum fyrstabarn, já, við erum fyrstabarn í sýningu, já, það hefur klálega.
2: Nei, ég held að þeir sem eftir koma hafa það betur aðeins auðveldara.
0: Já.
2: Veistu, allir fókus er búin að vera svo mikið á þessu fyrstabarni og svo nenna fóldarinn ekki að vera svona æstir í þessu þegar annað og þriðja koma.
0: Akkurat.
1: Ég yngstur fjögurra bræðra og þá hefur maður bara svona
0: Líf þitt hefur
1: verið Allir til í að hampa manni
0: Já, þú, þetta er bara við dansa rósi með þér hefði
1: Algjörlega
2: Það er líka svona samskipti milli Óla og Nönnu að hún er svolítið svona trúðurinn og hann hlægi allir að henni og hún er svo sæt og lítil og sem er alveg líka erfitt og getur, mann getur afbrýð samrátt á því
0: Já, þetta er annar, nákvæmlega, annar flutur á það, sko, sem ég tengi líka við, sko.
1: Rebekka, áttu þú sískinni?
4: Já, eldri sískinni sem 17 ára.
0: Já.
4: Eldri sýstir.
1: Það bara eins og í verkinu.
4: Já.
1: Aðeins yngri, Óli?
4: Ha?
1: Óli líklega aðeins yngri, hann ekki svona 16?
0: Já.
2: Já, og hvernig samskipt þín og eldri
4: sýstinni? Við erum bara góð, en við erum alveg rífist af stundum, en við erum ekki að eitthvað, ekki svona eins og ég, eða sér Nanna og Óli.
1: Nei, þetta misjónundi það í fjölskyldu sonu minn á 3 ára og einsás og maður sér að einsás reyðlega fyrir að ná svona það kemur svona, hann er alla kannar labba heldur svona, kemur svona skrýður öðrum fætinum og hrindir hérna turninu sem henni var að byggja já, og stingur svo af kannan þykir þetta Rebekka, skemma aðeins
2: en svo getur þetta leika að vera erfitt með eins og ég og bróður, eldri bróður hann þremur árum eldri en ég og þú veist, ég var alltaf, hann var alltaf þvist, að hafa mig með í fótbolta já. Og þú veist, maður hangir í hérna eldri bræðurum sínum mm-hmm. sem getur verið mjög þreytandi og erfitt þú veist, verið með litlu systur, já verið með litlu systur með í

0: fótbolta og
1: Já, þetta, ég tengi við þetta, bræðu mínir sko, ég fór svolítið í töðnur á þeim og mér var eiginlega alveg sama, bara ég fekk athygli Ótt var hún bara mjög neikvæð, þá bara, já, þá bara, förum við þangað
0: Bara all athygli, góð, mont og
2: svo fórstu í leiklist
1: Svo fór ég í leiklist, já Einmitt
0: Akkurat, nákvæmlega
2: Er þessi samskipti, hérna, pappin, hann nú, það nú svona
0: Máttu ekki segja allt
2: En við erum bara að vara fólk við Nú ætlum við að tala um verkið Þannig að þú vilt sjá verkið án þess að vita hugmyndum hvað það fjallar þá bara hvað ég vil slökka nú En hann svona svolítið drusla Ekki, hvernig finnst þér pappiðin í verkinu?
3: Í byrjun hann geggjaður og hljóðin annað dýrkar hann En svo svona þetta svona alveg að líða verkinu þá hún svona hvað hann eða svona Na, af hverju hann að gera þetta og eitthvað hann í en hún skilur held ekki alveg
2: Stundum það að gera það hjá börnum að hérna, að verða fyrir svona vonbröðu með fórundrana en ég held að það gerist miklu fyrir sko, held að svona, hvernig að með ekki svona 7 ára þegar maður átt að segja á því að þessi, þetta fólk ekki til bara fyrir mig heldur á það sitt eigi líf líka
0: Já, og ekki fullkomið, það náttúrulega algjört sjokk sko, þegar maður fattar að þau geta gert alls konar hluti og...
2: En hérna Nanna, hún hefur viðhaldið aðdáun sinni og föður sinni fram að fermingu. En hann bölvuð drusla ekki.
0: Nei, nei, alls ekki. Nei, nei.
2: Hvað maður...
1: Ég meina sko...
0: Já, ég meina, þú veist, hann líka upp á þessum tíma, sko, þú veist. Jú, þú veist, það var mikið tekið að hérna... Svo erfitt að tala um þetta leikrit á þess að spoila...
2: Ég búin að segja
1: Já, við getum bara rætt
0: Já, ok, ég meina hann náttúrulega skilur eftir miða sem er bara, var bara tölvöld algengt á þessum tíma það alls ekki hérna, einfjörskjölda og tverfjörskjölda sem lent í þessu Þetta bara mikið tekið, ég veit mörg dæmi
2: Þetta er 84 er verkvællið
0: Þannig
2: það það leiti
0: Já, þetta það leiti og það hérna eitthvað svona sem að við verðum að taka tillit til líka hvernig veist, hvernig fólk talaði, hvaða tæki fara og tólða hafið til að leysa alls konar mál þá veist, á þessum tíma var heldur ekki ætlast til þess að börn væru helminga tímanum hjá hérna, báðum fólundrum
2: þannig að hann var að verða til
0: já, hann var að verða til, en var alls ekki komin svo hugmynd í heimin sem að var þá þannig að það að hann skilur þetta miða og fer finnst okkur alveg svakalegt í dag en þannig að var það ekki eins hérna, óalgengt og líka að þú veist að menn þurftu svolítið að fara frá fjölskyldinu sinni eða er alltaf að skilja ekki, ég er ekki að segja hann hefði ekki geta verið í sambandi en þessi hugmyndum að, veist, að vera viku og viku var ekki komin
2: Nei, kannski ekki þá
0: Nei, það var ekki komin þá
2: Ég segja stundum að pappa og mamma skildu þeirra 65
0: Já.
2: og ég segja að pappi hafi verið að reyna að uppfylla hluturkið að vera sunnundarspappi og hans að nokkur vissi hvað í því fólst
0: Já, algjörlega
2: Það var ekki búið að semja það hluturk
0: Nei,
2: En 85 Er það ekki sem aðeins byrjaði að fæðast?
0: 84 var ekki svo hugmynd komin, sko.
2: Er þetta tengt einhverju sem eru úr þinni?
0: Sko, að svona hluta til eru snertifletir, þarna, en auðvitað er þetta svo bara skaldskapur. En ég var upp á svona tíma og fóldri minn skildu, þannig að ég svona aðeins einsinn inn í þetta og svo var líka bara, hérna, vini mínir og í fjölskyldunni, stórfjölskyldunni, þannig að ég svona byggju svona kannski lauslega eitthvað á þessu minn eigin reynslu en já, þannig að þú veist ég hef alveg líka sympatíu með honum og svo er þetta líka bara alveg áhugavert og ég svona reyna að setja það líka fram í verkinu þú veist, má maður velja sjálfa sig og sinn fram og sitt líf eins og margir listamenn lenda oft í þeirri svona spurningu velum maður sjálfa sig og hvað afleiðingar hefur það fyrir þá aðra
2: Það til dæmi þetta að fólk bara hverfur frá börnum sínum
0: Já, það er bara
2: konur.
0: Já, konur
2: Það er ekki aldrei, þetta er svona að maður kannast bara við örf og dæmi
0: Já, við horfðum hérna á hérna kreimur versus kreimur sem er kom út á svipum tíma þar sem að Meryl Streep fer frá drengnum vegna þess að hún var að kapna og hérna sem húsmóra heimilinu og þetta var alltaf svakalega svona hérna bíómynd sem hafði mikil áhrif á þessum tíma og það alltaf sérstaklega hrikalegt að kona skildi labba út það þótti það ennþá verra heldur en að kallma að gera það
2: það verið skömm fyrir konuna
0: ennþá meira, já
2: við erum bregðast aðal hlutverki allra kvenna sem eru að vera móður
0: jú, jú, akkurat en leið gaf hún hérna, Dustin Hoffmann og Strachan tækifæri til að kynna sem að þeir höfðu ekki gert áður hann að hérna Já, og svo náttúrulega alveg það sem kemur fram í verkinu þó að hérna, auðvitað hallar á hann að þá reynir hann að hafa samband og maður veit ekki alveg hver ljúga og hver séu satt þú veist, í svikasjóðum Þannig að hann búin að reyna að hafa samband hann búin að reyna að hringja heim og það alveg, hann segir líka að hatrið og heiftinu svo mikið gagkostunum að hann nær ekki til gegn
2: Kukka drepur það bara ber ekki skilabóðin
1: Nei, nei, hlýða þú all frænku sinni
2: það, erstu hlýða allir með þessu?
1: Nei, valla þetta var kalt henni Nei, hann að langa bara í drama held ég, þú veist þetta svona
2: gerð Þetta tína til góða kosti
1: Það erfitt svolítið, þú ert að leita svolítið
0: Hún nú samt að, ég held með öllum persónunum sko, hérna, hún náttúrulega líka hérna, að búti kjöti karri og hún að hjálpinni sæjunni þó að við sjáum kannski ekki svo mikið af því að því að barni sér það kannski ekki svo mikið En við vitum ekki alveg hvort að það sé býr, fleira í gangi.
2: Hún býr til kjöti karri vegna þess að hana langar í kjöti karri.
1: Já.
2: Hún ekki að gera þetta fyrir.
1: það bara til í því. Jú, hún sjálfhverf, sko.
2: Já, mjög.
1: Mjög sjálfhverf. Og þetta svona svolítið, hún gervist.
4: Skulum ekki skafa á því, hún bara sjálfhverf.
1: Kannski pínu svona gervið samúð, það ekki? Eða hvað?
2: Hún vill vera sú sem að sýni samúð.
1: Já, hún vill fá athygli fyrir það.
2: Já. Það til alls konar svona dæmi, hérna, menn geta orðið hérna ástfangnir af ástinni sem að þeir bera
0: já.
2: Frekar heldur að það sem að beinist gegn
1: já,
2: það geta verið svo ánægð með sig
1: ánægð með sig í þessari tilfinningu
0: já, ég veit en við heldur ekki að gleyma því við erum að horfa á þetta svolítið út frá augum bass eða horfa á þetta út frá sérst, augum hérna, nönnu eldri sem að sé hvernig nanna yngri upplöður
2: já, og það eiginlega hérna, kenning í verkinu
0: já
2: að hérna við þroskust ekki heldur bara hlæðst utan á okkur þannig að Rebekk hérna Nanna, 13 ára fylgir nönnu eldri mér svolítið gaman að horfa á heimið þannig að ég sé held þá sífrandi 7 ára drengur sem að sakna mömmu ég losna aldrei við hann sko
0: nei,
2: ég bara má ekki láta hann keyra bílinn
1: Nei, hafa hann aftur í helst.
2: Ekki aftur í skotti, ég pröfði það, hann gengur í.
1: Nei, hann var að vera sýnilegur.
2: Í aftursettinu og hann er þessi glaður. Þannig að skemmur hann líf mitt.
0: Gera vel við hann. Svo gerist eitthvað. Þú lendir í bílslysi eitthvað, það kemur hann.
2: Já, þú trúir að þetta sé eitthvað
0: þessu. Já, ég held að
2: þetta sé svona. Þú er margar svona einnig þér.
0: Já. Þetta svolítið svona, sko. Og svo bara kemur eitthvað áfallið eitthvað sem triggerar og þá birtist Nanna yngri eða litli Gunnar þarna, og þá svona spurningum hvað maður getur gert við þá persónu eða þann hluta ammanni hvernig maður tæklar það, hvort að svo persónu tæki yfir í aðstæðum í dag eða hvort maður næra svona halda utanum þá þann hluta
2: Já, sem er svona eitthvað sjálf
0: Já.
2: Eitthvað svona sjálf sem maður brotnað af
0: Já.
2: Eða eitthvað einu
0: Já.
2: En síðan þetta líka náttúrulega samskipti í svona upprunar og fjölskyldunni sem að ég held að sér svona kannski eðlilugur þroski að svona upp úr frýtu að fara að laga þannig ég verð að geta hitt bræðu mín á þess að allir fari að leika hluturkissinu og voru með við kvölduruborði þannig að menn vera að búa til nýtt ég, það fullnægir mér að engan hátt að vera
0: Nei.
2: Þannig að það verða allir að mæta nýjir sumir ég var mjög erfir ykkur með þetta bara leið og maður sér það við liðin á sýsti sinni eða bróður þá bara umbreytist manneskjan
0: það er ekki, einsin, ekki bara þannig menn ef fólk fyrir svona reunion þá veistu, vitum við að það lenda allir í að verða bara aftur 15 ára eða 13 ára það er einhvernig svona mjög auðvelt að fara í gömlu munstrin sín og gömlu kerfin ég tala ekki þegar að þú veist, eitthvað gerist eins og í fjölskyldum að það verður svo dauðsfall og það þarf að hérna, jarða hérna, mannesku eða, og þá kemur allt upp aftur og fólk hérna, börnin og sískinni fara oft í gömul för, þá, hjólfur
2: Já, sem er kannski allt í lagi gott að veit ekki er það ekki?
0: Já, sko, það getur verið flóki sko, það getur verið flóki ef að þú veist, þú ert alltaf að burðast með bara alveg hérna, margar hérna, litlu persónar í þér og þær eru alltaf að spila út við ykkur persónur hérna hjá hinum líka.
2: Já. Ég var kannski bara hugsað því að þegar mamma dó að þá fannst mér komur óvart að hérna, hvaða mamma dó. Það er ekki gamla konan sem ég kvætti.
0: Nei,
2: nákvæmlega. Það verða alls konar aðrar mömmur.
0: Já, já, já.
2: Þannig við erum svona, þið eru alltaf ung til þess að vera með svona kóra inn í ykkur. Þið eru bara, þú bara þú.
4: Ég er bara ég, já.
2: Þú eru ekki með lítinn dreng inn í þetta.
4: Jú, ámikilega sko, og það alveg gaman að skoða þetta, hérna, við til dæmis fengum leiklistakennara frá hérna Bandaríkjunum, sem heitir Candy Brown, sem að kennir leiktúlkunar aðferðina Lucid Body. Og hún hérna í grunninn hérna mjög svona andleg og þar svona eitt stærsti liðurinn í þeirri leiktúlkunar aðferð child's need eða sem sagt barnið bæðin í okkur og í karakternum og hvaða sem að barninu inn í okkur vantar bara ef maður kjarnar það í einni setningu einni hreyfingu og eitthvað svona og þú veist, hann að maður alveg sjálfur ég hérna greinlega og bara og með þetta það svo heppin hafa átt bara svona frekar hérna áfalla lausa æsku sko veist, mamma og pappi eru saman og ég misti engan fyrir en ég varð bara mjög gamall og einhvern veginn nú þroskað til þess að takast á við það og eitthvað svona
2: og lukkunar pamfíll
4: ég lukkunar pamfíll en svo eru náttúrulega, það alltaf eitthvað þú veist, ég var alveg svona skildið sem útundan og þú veist, mér var strýtt og ég var svona aðeins læður í einelti og þú veist, og svo mögulega læði ég pínu í einelti að því maður var einn að passa inn í einhvern hóp og eitthvað svona þannig að það alveg svona alls konar sem býra baki og svona mitt svona bara að fá vera með að því ég upplýði mig oft útundan verðandi eitthvað svona eini í leiklistavali eða eitthvað svona bla
2: Þú vilt sjást?
4: Nei, ekki andrilega sjást, bara vera með það meira sú tilfinning
0: Tilhera
4: sko
1: Já,
4: það mjög hérna finn ég svona
2: Það þessi þinn heimur
4: Já, einhvern veginn, já, bara fá að tilhera honum og vera með og jú, alveg vera séður sko, bara að því leitunum til sko. Og ég upplýði það svona svolítið hérna að því að oft þegar maður að fara að leika eitthvað þá byrjar maður að skoða hvað maður á sameiginlegt með karakternum og mér þá það kannski minnst að vinna í því að því það nú þegar til staðar og hvað svona mest ólíkt og það sem maður kannski og það það sem maður kannski vinnur í en það sem maður var kannski svona sameiginlegt var þetta hérna þetta child's need sko að fá að vera með og upplifa sig
2: En að þú sem leikari átt að hafa í huga að vera með hérna, sem ég kallaði sífrandi drengin inn í þér
4: Já,
2: mér stendur hann gott sko Þeir verða að vita eða hvað hérna, persónan vill, hvað drífur hann áfram
4: Akkurat, og já það. Og það er mikilvægt líka að þetta er kannski bara til að finna hvað hann kemur og að því að þú segir, þú veist, þegar maður að skoða æskuna og svona, það drífur svolítið áfram manneskuna sem maður og þess vegna, þú veist ef ég upplifi svona eitthvað, mér sé ítti hliðar í fókjörum með eitthvað svona eða, þá fyrir ég þú veist, það mér ríkti mér yfir svona, ok, þannig, ok, flott
2: það heyrir í drengnum hann eftir þess að ég sagði þér það
4: þá fæ ég svona okay.
0: svona heimurinn, hann vildi ekki
4: já, en þú veist, það sem kemur mér ekki eitthvað að ég ber mig ekki niður heldur er það miklu frekar ég svona, ok, sjáum til í næsta verkefni hvort að þetta sé það sem þið finnst eða svona, það svona eitthvað þörf til þess að sanna mig eða eitthvað svona, þú veist, að vera einhvern, nota þetta sem bensín
0: Viltu alltaf flestir síðu með eitthvað svona
4: já.
0: En svo kannski bara mjög hvað fólk vinnur úr
4: Akkurat, já.
0: Og hversu mikið það meðvitað æskuna hvað hérna, bakka það með það sé bara mjög ólíkt
4: Nákvæmlega
2: Þú getur líka að vera ólíkt hvað fólk þarf að gera
0: já.
2: Kannski dugar ykkur að segja æg góðu þeir
0: Hættu bara að hugsa með það
4: já, Nákvæmlega, nákvæmlega.
0: Nákvæmlega.
2: Herðu, en áttu því að þú varst að tala sínaði verið ekki algengir hann Það stendur eitthvað í mér
0: Ég sko, skilnar voru alveg að byrja og það var alveg, fólk var alveg að skilja allt það en ég bara segja að hugmyndun eins og hérna að vera foreldri, sérst, að skilja í dag og það ábyrgð sem að kallar og konur taka bæði sérst, að fór mamman og pappin á barninu allt önnur, svo hugmyndur allt önnur núna heldur en var þá
2: en Það miklu algengar að hérna að fólk sem skilja spyrstundum hérna, til dæmis dóttir mín að sóli, þegar hún var í skóla Það eru margir í af hennar vingunum væri sko skinnaðar einu sinni þá kom ég að sækja hana eitthvað tímann í alltaf hann ekki verið bara 7 ára í hérna skólan og kom kennarinn og spurði eru þið skilin? Og hann spurði mig nei, en hún sagði það þá var hann eitthvað verið búið til jólagjafir og þeir sem að hérna, fórhaldunum byggu saman áttu að búa til samílagjöf en hann langaði meira að búa til
4: tvær
2: og sagði að við höfum skýr
1: laugaði bara skýr en
0: sniðug þetta finnst mér gott
2: Erum þetta eitthvað, hvað ertu ertu mikið að leika? Hvernig varst þú fundin uppgötuð eins og þetta?
3: Sko, ég var svona 9 ára og þá byrjaði langelstur eilifu í Gaflaraleikhúsinu var í sýningu þar og svo var ég bara eitthvað í barnaefni og hannig og svo fór ég í Fíusól í Borgarleikhúsinu var eitthvað með eitthvað lítið hlutverk þar í barnahópnum og eitthvað og svo eru bara eitthvað rúf og hannig og svo bara fór ég pröfum hjá Marju og þá var bara þetta
2: Þannig að þú ert búin að vera mikið í þessu
3: Já
2: Þú tölur eru reynslu með að við sér 14 ára
3: Já, með að við sér 14 ára þá já
4: Líka allar ekki sín
3: Já, ég var líka allar ekki sín í Latabæ
4: Við vorum nefnilega saman í janúar, þá var svona latabæjarhátíð í háskóla bíói og þá var ég að leika í Íþróttastólinn
3: og
4: ég, hún hallar ekki sem En við vorum leikið saman á þeir, sko.
2: En af hverju, hvað gerist í þetta?
3: Ég veit það ekki, það var bara eitthvað tíman einu sem prufa og ég bara, já, já, af hverju ekki? Og svo bara síðan þá bara, alltaf ég sé prufa bara alltaf að fara í hana. Mm. Bara gaman.
2: En núna ertu afgerandi aðalpersóna í þessu verki?
3: Já. Það alltaf komið fyrir áður. Hann það bara ógeðslega gaman.
2: Ekkert stress
3: Jú, það vel stress en samt bara mjög gaman
2: Við hlakka til að það sýningi kvöld
3: Já
0: Það horfur alltaf mig Hvað varst að hugsa að velja mig?
2: Já, hvað að hverju varst að velja hana?
0: Ég bara hérna Þetta var alveg svolítið erfitt val og svona kannski mesta áhættan við sýninguna og ég var með svona backup plan ef að þetta myndi ekki ganga að gera þetta öðruvísi en mér fannst eitthvað svona verski kalla á að þetta væri barn af því að hún eitthvað svona sannleikur í verkinu og það erfitt að gera það með fulltáðunni leikonu þannig að mér varst þetta svona að vera áhættuna virði að reyna þetta
2: En þú hugsar að vera með söguna hvernig þá?
0: Bara allt örvis í runni, bara með fullunda leikonu
2: og þetta komið fram sem einhver svona reyndadómur í stofudramana
0: Já, og þá svona að hún var í leikin af viðst, kannski tvítur í leikonu eitthvað en það svona, og þetta var svona bara áhætta sem við tókum og bara listrænt val og svo var bara farið í þá að leita að leikonu og það sem að einhvern veginn höfðaði til mín var að í pröfunum fannst mér svo gaman að horfa á Rebekku og mér stundi, ég var alltaf að hugsa, já, hefðu mér langar samt að prófa þetta og þetta og svona að vinna með henni og það var það sem kveikt í mér að mér stundi svona mér langar að eiga meiri tíma já, eiga meiri tíma með að vinna þetta áfram með henni og svo er hún alltaf alveg frábæri
2: en þarfti ekki að velja nönnunar saman
0: Jú, að einhver leitin svo er þetta náttúrulega leikhús og þú veist, við erum ekkert að fest okkur í að þessi líkar eða eitthvað þannig en
2: kannast ekki söguna með Tom Hanks í Forrest Gump
0: nei
2: hann hermir eftir sko stráknum sem að leikur um ungan sko.
0: Já, það
2: reymurinn sem hann er með
0: já, einmitt
2: reymurinn sem að sko barnaleikarinn var með þannig hann lék hann segir þetta mjög skemmtilega frá þessu sko.
0: Já,
2: það sé það alltaf bara eðlilega fyrir mig að gera það heldur með að leggja það á greið barnið
0: já.
1: Einmitt
0: já, einmitt
2: það getur verið svona hóvar sko.
4: Já,
2: það
4: er það gott
2: Er það annað, þú hefur leikið í fleiru já fleiri verkum ekki, já
0: Kalla,
1: já,
2: Kalla fyrir,
1: já, einmitt Jú,
0: já, við höfum
1: hérna
0: fjörun og sopið
1: 2002 vorum við saman þá leikstir hún okkur í línu, var ekki 2002?
0: Jú,
1: línu langsá þá var Ilmur að leika línu
0: já, var það fyrsta sem við byrjuðum saman
1: já, svo fórum við að skrifa saman hérna stelpurnar
0: já.
1: Og svo vorum við
0: og Ástriði
1: og Ríkið
0: já.
1: Og síðan var það bara hérna með Guði í vasanum, eða ekki?
0: Jú, og Sköpið
1: já, alveg rétt
2: Sköpið,
1: já
2: En Guði Vasson var það þarna sem að
0: kona með heilabilun.
2: Já, heilabilun.
0: Já, já. Það var rosa gaman. Svaka gaman að vinna það með Kallu. Kalla náttla leik þar að hlutverk. Á móti svo Krísbjörgu sem var besta vinkonunnar, Krísbjörg Kjeld. Þetta var alveg rosa skemmtilegt samstarf hjá okkur.
1: Mjög gaman.
2: Og það var líka svona kynslóða hvað maður tekur frá fórhaldurum. Ekki?
0: Nei. Hvað maður tekur frá fórhaldurum? Jú, kannski eitthvað leiti. Það var nú kannski frekar eitthvað nær í mamma en maður náttúrulega alltaf skrifa saman leikriti, sko, með þessu öðrum formerkjum.
1: Með nýju fólki.
0: Já, nýju fólki.
2: Alltaf sama lagi.
0: Alltaf sama leikriti, alltaf sama lagi, já.
2: Það eitthvað að sagði þetta við malir. Þetta alltaf sama lagi.
0: Já, alltaf sama lagi. Nákvæmlega.
2: Gríðalegt æfistar.
0: Sama lagi.
2: Já. Jú, en þar var sko... Hvað menur
0: Ha?
2: Það maður alltaf skrifa saman leikriti, hvað meinur?
0: Já, ég meina, þú veist, auðvitað eru svona það eru þú veist, maður ofta hugsa svona svipan hluti, þú veist ég minnst ég alltaf vera ég til dæmis svona setningar í leikutunum sem ég veist, lenda alltaf inni það lendir alltaf setningin er nú langar mig í kaffi nú þarf ég að fá mig kaffi, þú veist, ég held að það sé í hverju einasta verki sem ég geri og hver er maður er mikið þema hver er persónan og hvað fyrir innan hvað
2: Er kjartan,
0: hvernig verðum maður til þetta líka í guðunum hún horfir í speil í upphafi og spyr sig þessu og þetta svona eitthvað skona tengst við eitthvað aðra sjálf held ég og sálina í manni þetta trúalegt
2: ég ekki gíska það
0: nei
2: með sökarsugur
0: nei, en barnið náttúrulega er að spyrja sig þarna þessu ég eina sem bara ég sjálf og allt annað blekking er allir leikarar
2: Jó, Óli lífur
0: Óli lífur
1: Jú, hann hjálpar henni með þessa sjálfsmynd
0: Þannig að það eru svona ákveðið þema sem að maður finnur fyrir Svo bara nýja leikarar
2: Þú lærðir hérna Var ekki nýja sjálfandi eitthvað?
0: Jú, ég lærði bæði í Bretlandi og nýja sjálfandi
2: Af hverju fórstu þetta nýja sjálfandi?
0: Ég fór sko Við fórum fyrst fjölskyldandi nýja sjálfandi maður minn fór í rannsóknarleyfi fornlega sagfræðingur fórum til Nýja Sjálfans 2006 eða 2005 í hálft ár og þar var hann þar að því hann út af hans hérna rannsóknum þar sem hann var að bera saman landnámi í heiminum og Nýja Sjálfland það svipað tími og landnámi 900 ég man rétt og svo heitlefist við svo uppáslega af þjóð þannig að við ákvæmum að fara 3 mánuði síðar aftur og þá fór ég mastersnám í Auckland University í kvikmyndaleikstjórn 2 ára nám og þetta bara eitthvað svona með eyjur og þjóð hinum inn á hnettinum þetta mjög líkar þjóðar að mörgu leiti það var margt sko svona svipa til dæmis í leikhúsbransanum á Nýjasjálandi í Auckland eins og Íslandi ég kynntist þarna til dæmis svona dífu þeirra, svona Krísbjörgu keld þeirra þar Nýjasjálendinga og þetta ekki ólíkt fólk okkur, svo náttúrulega bara fólk í heiminum allt mjög líkt sko það svona mín reynsla á að vera ferðast í meira sem að ferðast heiminn, því meira sér maður hvað fólk líkt
2: Kallar maður, verður þú eitthvað varfið að hún sé með öðruvísi menntun heldur en hinnir?
1: Já, hvernig þá? Bara Já, nei, ég bara Maja hefur alltaf verið mjög flink í því sem hún tekur sig fyrir hendur bara hérna nálgast alltaf einlægni og svona einhverju dýft og jú, það verður örugglega bæst við bara þroski og svona Við erum búin að þekkjast svo lengi, sko það er svo erfitt að spyrja mig þetta
2: Herðu, en þessu vel tekið
0: Já
2: Það klappað Mikið ég fór á sunnudaginn
0: og
2: rosa mikið ungu fólki ég veit ekki af hvað sem sýninga það var eiginlega
1: já,
2: bara allir í kringum okkur voru bara bara mestalega þrítursaldri sko.
0: já, sem nú gaman
2: þegar svona fyrstu sýningunum að þá eru svona eldri
0: publikum
1: já, akkurat
0: frekar eldra fólk sem að kaupir sko þetta, þessi kort og svona þú bara setið, þú bara einhvern veginn, setið meðal ungs fólks.
1: En við vitum reyndar að það verið að taka leikriti fyrir í menntaskólum. Leikristráfanga, sveikarsögur, já, þau eru að gera verkefni, þannig að kannski verið að vera hópur úr einhverjum skóla.
4: Hvaða menntaskóli?
1: Til dæmis MH, veit
4: ég. Já, ok, skemmtilegt.
0: Þetta eru nú ofta erfiðustu áhörundunir.
1: Já.
2: Með gaman að leika þetta?
4: Rosalega. Það er alveg ópúslega gaman að leika þetta. Þetta er líka bara að því að Þetta bara ferli nummer 2 sem ég geri í atvinnuleikhúsi og fyrra ferli var Múlan Rús og þar hérna kemur náttúrulega bara sýning sem bara smá svona sviðsmyndinni svona þetta textin og
2: Paper Number
4: Já, smá og svo bara okkar að fylla inn í eyðunar og allt það sem náttúrulega mikil vinna og bera þetta allt saman en það var allt svolítið svona meitlað í stein þetta búið að vera og það var svona það endin á skalanum og svo næst verkefni algjörlega hinn það sem að við erum eitthvað svona að vinna handritið í sameiningu og hérna
2: með höfundin á svæðinu sem getur breytt bara
4: leikstjórinn og höfundurinn í mjög góðu sambandi nefnilega og það virkaði mjög vel hérna Nei, við vorum að breyta og fikta í handritinu og gera það betra á okkar mati sem var bara og var ótrúlega gaman að fara í gegnum þannig ferli því það var algjörlega öfugt við hitt og fyrir vikið oft svona eru stundum ennþá svona smá eyður hér og þar þú veist, það náttúrulega alltaf ákveð en það eru svona stundum svona smá glufur til þess að fylla inn í með einhver leikgleði og það fyrir bara eftir í hvernig maður stemdur það kvöldið ég nú ekki tala eitthvað mikið, ég bara tala bara svona, þú veist bara svo síðustu sinni þá bara prófa ég að koma inn í fyrstu sinni við að borað epli sem var svo þú varst á já, ég hef aldrei verið með
1: epli þannig að þetta virka vel með eplið
2: þú
1: varst eftir
2: þú varst eftir þá getur þú, svo sem er að leika með þér getur orðið óryggur
0: það má ekki breyta mikið sko
4: nei, ekki, þetta náttúrulega mjög fín lína sko hérna, og ég hérna og maður myndi aldrei fara að breyta ykkur í þannig sko þetta bara eitthvað svona eitthvað svona pinku líf og við erum bara er gaman að upplifa sýningin verður líklega ekki tilbúin fyrir inn á lokasýningu eða skilur hún heldur áfram að þróast við erum ennþá að fá nótur setningu sem við erum að taka út eða bæta við eða svona og hérna frumsýningin ekki þú veist þar engin punktur það bara komma og svo bara komma þangað til að lokasýningin og það rosalega gaman að vera partur á þannig ferli og bara tilhlökkun að sýna alltaf sko
0: og mjög gaman að vinna með svona sérstaklega góðum leikhóp í þessu, maður segir þetta alltaf en svo er alltaf gott fólk og alltaf en það mjög mikilvægt þegar maður að búa til nýtt íslenskt verk að vera með fólk sem að treysti sér í að maður sé að ytta þetta fram að síðasta dag og getur komið með hluti inn, með hérna, svona kreatíft input inn í verkið
2: Lebeka, þið veist gaman leikir það
3: Já
2: Ætlar að vera leikona eða þú orðum stór eða stærri?
3: Já eða svona, það auðvitað draumurinn en svo veit maður ekkert
2: Ekki
3: Jú,
2: því Það maður að dreymi eitthvað og svo bara gerir þetta eitthvað allt
3: annað Nei, skilur því er þetta ég ekki orðin eitthvað fullorinn skilur þannig þá kannski, því hún eldri vill ég gera eitthvað annað eða eitthvað
2: Það gæti allt í nákvæðið að ég mennt og að vilja freka fara í lögfræði.
3: Já. En núna langar mér allir að leikona.
2: En það svolítið algengt að hérna, svona frá 12 ára aldri, svona hvað maður vill, að það lifir.
3: Já.
2: Og það aldrei alveg. En ef þú fyrir lögfræðinni þá verður lítil Rebekka leikar inn í þess
1: sem situr í eftursætinu
2: í dómsalinn kerðu fram hjá já en Karla Marga, þú ákast að vera leikona
1: já hvað það það skrýta þess að tilvílinn kent
2: skýta laun og svona
1: þetta skýta laun, já, þetta skemmtilegt ég menn þetta bara skapandi og skemmtilegt og hérna
0: svakalega erfitt starf líka
1: Já, köflum alveg snúið sko Já, maður þarf náttúrulega bara að díla við ego og svona krump Ég myndi að segja, það væri kannski flóknipartin það bara maður sjálfur sko
2: Hjá hinum?
1: Nei, hjá sjálfur sér Við höfum það alveg á hreinu Guðan að mænum, rétt skal vera rétt sko Nei, maður þarf að díla við sjálfur þessi og hérna, bara eins og í öllu náttúrulega en þú veist, það væri kannski svolítið svona þetta getur verið svolítið ego brælt, sko. Já, mér ekki illa við egoið, alls ekki, ég vil bara...
2: Það fer illa með egoið.
1: Já, það fer illa með, já, fyrir ekki, ég missi þeirri.
0: Getur
1: gert það, og þetta krefst svona vissra sjálfskoðunar. Þú veist, við þurfum einhvern veginn að svona rise above it, sko, þegar við ætlum að fara í einhverju svona lágar kvadir.
2: Já, það verður að laga egoið eða það sort og...
1: Já, óvægt. Eða eitthvað brot, sko.
2: Það er glatað að ganga með... Sætt ekko og...
1: Það alveg glatað, sko.
2: Pyrrað ekko til þess.
1: Já, og gremju.
2: Gremju.
1: Nei, við viljum það ekki.
2: Nei, en það náttúrulega gaman að gera það sem að manni finnst gaman að gera.
1: Já, ég
2: hugsa það... Það
1: er nefnilega... Það er, ég held ég svarið, sko. vinna við það sem hann finnst skemmtilegt.
2: Og svo ekki hafa fyrirgefa pappanum.
0: Jú,
2: sem elti drauminn sinn.
0: Algjörlega.
1: Já, akkurat.
0: Algjörlega. Hún
2: en það ekki þannig.
0: Hann var alveg von í verkinu, þannig í lokin. Þær fara saman, litla og stóra.
2: Já.
0: Og hitta hann. Nú bara fólk leiðið þetta var að horfa að hlusta og vildi ekki vita.
2: En það svo sterkt þetta pappinn inn í þeim að hún eiginlega bara að syngja fyrir hann.
0: Í lokin?
2: Já. Það þannig að ef einhver yfirgjöfumann og sýkumann að hann getur orðið bara það stæðst í?
0: Já, sko, ég held að öll þessi fjölskylda dýla við það, dýla við hvað þetta óuppgert og það flækir þetta allt fyrir þeim. Þannig að af því það svo óuppgert að þá það alltaf einhvern veginn opið sár.
2: En heldur þú sér hægt að gera þetta upp? Þú getur bara að tala mynda aftur og aftur og aftur eða það bara situr alltaf eftir hvað gerðist.
0: Já.
2: Þú sveikst mig.
0: Já, en ég held að maður geti alveg séð það á alls konar hátt. Veist, fólk það gera allir mistök, við gerum allir mistök. Það engin fullkomin og hérna og ég held að maður geti alveg sko fyrirgefið líka bara sárunu og litlabatninu í sér að hafa upplifað eitthvað. Maður getur alveg tekið utan sig og komast ekki eitthvað hluti. Já, ég held að
2: þannig að hver gerir upp þessi inn í sér
0: já,
2: þetta það. Ekki þannig að þessum nei. Dramatískur hápunktur í þessum að
0: nei.
2: Litla stúlkan öskar pabbi og...
0: nei, það held ég ekki
2: þannig leikriti fjallar þetta ég er svo ánægð með mig að ég er búin að komast í gegnum allt saman á þess að minnast á sko lífundaröti
0: já,
1: heimleitt já. Ætlum við þó bara að skilja hann eftir eða
2: Já, hvað fyrst ykkur það?
4: Níunda áratuginn?
2: Nostalgía þeirra um eitthvað.
4: Já, akkurat. Ég hef nú alveg svolítið gaman að því, sko. Því að þannig eru foreldrar mínir svona á hennar aldrei, sko. Eða mammin allavega. Það var svolítið gaman að því maður er alltaf að kynnast betur og betur hverju foreldrar manns eru. Og ég hef alveg heyrt einhverja sögur að þeim frá þessum aldri. En þetta var einhver svona... íkveikja í bara einhver samtali sem að spannaði í klukkutíma ef ekki tvo að rifja upp gamla hluti, einhvern veginn svona allt í blasti, einhver svona fortíð hérna blasti við þeim, bara einhvern veginn þetta, bara svona, þetta heldist yfir þið, þannig að það var allan að gaman að kynnast mínum fóreldrum í gegnum þetta tímabil, sko.
2: Þetta svolítið svakalegt fólk, sko, sem að...
4: Fóreldrar mínir?
2: Nei, sem að blómstruð á þessu tíma.
4: Já,
2: það næstu svo bílagistum, sko.
4: Mm-hmm. Já,
2: það fer akkurat. Með svo mikið nostalgi í kringum þetta.
4: Akkurat.
2: Það er bara, maður sopnar bara að lístu það. Hvaða máli skiptir þetta síðan á þessum tíma?
0: Skiptir engu máli. Þetta bara, þú veist, þetta hefði alveg geta verið 94, skilur. Þetta bara gott tímabil og það sem kannski... skipti máli sem ég var að segja áðan að hvernig bara hlutskipti fóreldrana voru og hvernig hugmyndir sem að voru í gangi þá sem að hjálpar sögunni þú veist hérna hvernig
2: fóreldrar hlutskipti það er linnulegsa tilvísanir til þessa tíma sko
0: jú
2: menn hans verkvelli sem ég nefndi á
0: jú
2: sem var allir sem upplifu það muna
0: jú og það náttúrulega samt sko ég náttúrulega líka að leika mig svolítið að því að taka ímyndun bassins og leikleina sem hún á þetta úti allt frelsi sem hún hefur í sínu lífi og svo hvernig það svona ímyndunin verður svo að þessari martröð sem að hún fyrir svo upplifa heima hjá sér og við sjáum það hlutgerast á sviðinu hann að hérna og mér veist það líka bara svona spennandi bara, þú veist, að kíkja tilbaka hvað krakka voru frjálsir og hvað fóreldrar voru oft vissi ekkert hvað var í gangi hjá börnum en leið að þá eru kannski börn mjög mjög mikið innvolverið í líf fóreldrana of mikið
2: þá.
0: Í dag er það frekar öfugt að fóreldrarnir eru rosa innvolverið í líf barnanna
2: tróða sér inn í líf barnanna
0: en þarna er það svona aðeins andstæðar heimur við nútíman þar sem að börnin eru mikið að taka þátt í að lyfta þeim upp og þau ekki vit ekki eins mikið hvað þau gangi á þeim
2: það náttúrulega svolítið öðruvísi þarna og til þess að ég ungur að þegar mér var sagt að fara út að leika að þá var sko barnaheimilin var svo miklu stærri heldur enn í dag sko. Það voru bara þriðjungur íbúa Reykjavíkur voru bara krakkar á mínum aldri
0: já.
2: En núna ef þú myndir segja að barnið fara út að leika það er engin annað
0: nei.
2: Veist, það er bara barnaheimurinn helmingi minni heldur að var og hann var náttúrulega var svo stór hann var eiginlega sjálfst veröld
0: sem að foreldrarnir voru ekkert inn í
2: ekki hugmyndum að vera að gangi þar alls konar neysla og leynifélög og...
0: algjörlega
2: neðan það hagkerfi
0: 100%
1: Við ólumst nú þetta, allavega við vorum nú mikið í öskjuhlíðinni þegar vorum krakkar það var þetta með svona skrítin heimur það, ef, þetta gerðist í dag það var, eins og ég vitnaði þessi í leikritinu túrbankellingarnar og
0: já, og þessir flassarar
1: og flassarar og klambró
0: og maður á tímabölu voru hérna tippakallan í öskjuhlíðinni
1: já, maður bara sá ýmislegt og það var einhvern veginn ekkit önnu úr því meitt bara,
2: nú er þetta bara heilt kveik þáttur
1: þetta væri sko kveikur
2: og torgið og eftir
1: ræðum
2: það var öllu saman þessu tíma herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla sýninguna Mikael, Rebekka, María og Kalla
3: takk fyrir
2: en við höldum áfram hérna við rauðuborðurum allar einn að skilja heiminn og samfélagi og okkur sjálf næsti kafli eftir augnablik
5: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Við fjöllum töluvert tónlist hér á samstöðinni, nokkru sinnum held ég að ég geti sagt í hverri viku og stundum fjöllum við félagsstarf í músík og mér skilst að þar hefur orðið tíðindi að það sé búið að stopna eitthvað sem að kallast Kóra Samband Íslands og snúist einhverju leiti viðurkenningu og jafnvel einhverja fjármuni og Það eru komnar hingað fjórar manneskjur sem að hafa mikið náhuga á þessum málum og standa sennilega að þessum samtökum. Það Ingveldur Ýr Jónsdóttir, þú ert formaður, er það ekki?
8: Jú, kosinn formaður.
7: Nýju samtöka?
8: Já.
7: Til hamingju.
8: Takk fyrir.
7: Nú reynsluboltinn Magga Bó, Margrét Bóastóttir, þú ert hér fyrir hönd landssambands blandara kóra, eða hvað?
8: Mikið rétt.
7: Já. Einmitt. Og Arnar Halldórsson, ég álykta að þú sért fulltrúi karlmanna frá karlakóra sambandinu mikið rétt og þá ekki eftir önnur en Sunna Karen Einarsdóttir, þú ert frá ung í kór, sem sagt nýju sambandi barna og ungmannakóra eða hvað
8: já,
7: verið öll velkomin
8: takk fyrir
7: sko, fyrirmyndi norsk?
8: Já, það má segja það því að Norðmenn hafa safnað saman í Kór Alliansen alls konar félögum og samböndum og styrtu sína stöðu með því mjög mikið fyrir nokkrum árum við vorum nú á fundi þar einhvern tíma fyrir nokkrum árum að við félags íslenska kórstjóra og Magga líka, LBK og ég var mjög afprýðsum vegna þess að Kór Alliansen var með 16 manns í vinnu
7: já
8: þar af átta í fullu starfi og átta í hálfu starfi
7: þess vegna flytja Íslendinga til Skandinavíu já, það aldrei les
8: já.
7: En mun þá þessi fjármunur sem að þið hafi náð að redda duga þær fyrir hálfu stöðugildi eða einu stöðugildi
8: já, svona til að byrja með kannski einhverju svona verkefna tengdu eða hálfu stöðugildi, já, í einhver tíma
7: já.
8: Við erum einhver staðar að byrja
7: já. Og getur haft mjög mikið framtíð kórastars og Íslandi
8: alveg stórkostlega mikið, já
7: Magga er þetta ekki rétt sem ég nefndi í inngangnum að þetta svona annars vegar viðurkenningamál og svo hins vegar náttúrulega þetta sem við erum að ræða það fylgja þessu peningar
9: Jú, það sko við höfum auðvitað oft rætt þetta innan kóra lífsins eða sko sambandana og við gerðum tilraun 2014 en hún svona bara ekki árangur af því að þá sáum enn einhvern veginn ekki allir ljósið, sáum enn ekki hvernig við, hvað við værum betri ef við saminuðumst en það varð svona ákveði vendipunktur á þessum á þessar ráðstefnu sem að við vorum báðar á við Ingveldur og fleiri
7: Hefur beinins verið rígur milli kóra?
9: Nei, ekki sannig en það svona ég myndi segja að það væri sko eitt af því sem eru auðvitað kostir kóra er mikil samheldni en svo eru þetta hinliðin á peningrun sem er svona ákveðin passasemi í því að vera bara við og ekki að eyða kröftum okkar af því þetta er þetta tómstundastarf í því að vinna of mikið með öðrum eða fyrir aðra skulum við segja.
7: Já, já. Já. Og þegar þú ert hér fyrir hönd blandaðra kóra kórar sem sagt skiptast í kallakóra, kvennakóra, barnakóra blandaða kóra og
9: Já, ekki svo sem og
7: Nei,
9: það er bara þannig og auðvitað eru sko barnakórar syngja eftir sömu nótum og kvennakórar
7: já, já.
9: Af því að það eru svona það sem að heita diskantrættir sem eru þá bjartarrættir meðan að ungmennakórar eins og í framhaldsskólunum syngja eins og syngja blandarar sagt, lög fyrir útsetningu blandara kóra og mjög margir af framhaldsskólakórunum meðan að sú meðan að þeir voru nú á sem bestu flugi
7: Já.
9: Hafa verið hérna í landsamvætti blandarkóra en sko aðalmálið í raun og veru er með þessum samtökum það er að líka bara bregðast við sko breyttum tímum við náttúrulega lifum alltaf á breyttum tímum en svo þetta sem við höfum auðvitað oft litið hýru auga til sem er íþróttarhefingin og íþróttarhefingin er auðvitað fyrir þá sem hafa áhuga á íþróttum svolítið eða bara mjög svipuð eins og kórastarf fyrir þá sem að vilja syngja mm-hmm. af því að íþróttastarf er með barnastarf og úlingastarf og starf fyrir fullari fólk og afreksstarf og það erum við líka, við erum líka með kóra sem fara erlendis og vinna til verðlauna í keppnum mm-hmm. og svo erum við með náttúrulega gífulega mikið starf fyrir eldriborgara félagsstarf þannig og kórar eldriborgara mm-hmm. þannig að við vildum bara freista þess að við ættum líka möguleika á því að fá stuðning og viðurkenningu frá stjórnkerfinu í þess tilfelli menningamálaráðuneytinu þannig að við gætum gert eitthvað meira og betra fyrir kórastarfið mm-hmm. af því að allt sem við gerum er í sjálfboðavinnu og það er ansi mikil.
7: Já. Arnar, þú ert eini fulltrúi karlana hérna og svona fyrir hönd karlakóra sambandið eins og við nefndum áðan. Þú sagði mér dálítið skemmtilega sögu áður en við fórum í loftið að hérna þegar þið fluttu til Akureyrar þú og kona þín.
10: Já.
7: Þá þekktu þið náttúrulega engan. Og hver var leiðin inn í samfélagið? Þið bara skráðið ykkur einhvern kór og allt í hennu voruð þið gildir meðlimir.
10: Áttímanna kór og það var allir hennu okkar.
7: Er í þessari sögu svona komin ákveðin leyndardómur eða hluti töfrana?
10: Veit ekki, já.
7: Það er allavega mín reynsla. Hvað er það sem gerist í kór?
10: Það er einmitt þessi samkennd og hérna... Mm-hmm. Allir að vinna að sama verkefni í skilur sem stórt verk eða syngja undirbúið messu eða hvað það að allir saminast að það kemur ekki allt upp og það kemur ekki á sig
7: Ég fekk gögn frá ykkur þegar ég var að undirbúa þennan þátt sem sýna það að heildarfjöldi kórsöngvar á Íslandi er metin tæplega 10,000 manns sem mér finnst hátala Hvernig heldur að það hefur einhverja tilfinningu fyrir því hvernig það skiptist á milli kynja? Eru kallar færri og töluvert færri heldur en konur á Íslandi sem syngja í kórum eða?
10: Já, ég get trú því vegna þess að kallar eru í blönduðu kórunum líka og...
7: Já,
10: þannig að hérna
7: Já, einmitt En til dæmis ungir kallar eru þeir til í kórastarf?
10: Já, það er ég í stórum kór hérna í Reykjavík og það er bara heilmikið nýliðun á hér og hérna, okkur tekst að bæta í á hverju ári
7: Já. Þannig að kóris er ekki bara til þess að hérna fjalla eldri borgarana og verölda og hverfanda kveli það er eins og þú þekkir hérna sunna, það er líka mikið líf í börnunum okkar og mikil framtíð sérðu fyrir þeir að þetta skref geti haft tölvöld mikið að segja það sem að þú hefur verið að gera
11: Já, ég gerir það. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt skref bara fyrir öll þessi aðelda félög að kóris að geta staðið saman og unnið að stærri verkefnum. Við í ungi kór sem frekar nýlega stofnað félag barna og ungmenna kóra Íslandi, byggt reyndar á gömlu félagi tómatækjarnara félagsins. Við erum nýbúin að halda bara mjög stórt norrænt kóramót í Kópavogi núna í maí og þar svona finnum maður hvað það mikilvægt að hafa svona samfélag og hafa fólk sem með reynslu og ég held að í þessu tilfelli Kóris að við fáum mannesku eða verkefnastjóra starfsmann sem getur unnið að einhverjum svona verkefnum og aðstoða við svona verkefni þetta sem mjög mikilvægt fyrir barnakóruna og ungmennakóruna það ekkert grín að sækjum styrki og skipur líka svona rosalega stóra viðburði og hingað til að þetta verið kórstjórar sem eru í fullri vinnu við að vera kórstjórar eða dómatakennarar eða hvað sem er að sinna þessu öllu í sjálfbúðavinnu og Ísland hefur svona í þessu norræna samstarfi svolítið verið súkkulaðið, við höfum ekki haldið reglulega mót eins og hinn löndin vegna þess að við höfum bara ekki haft kannski mannskap og fjármagn í það og í hinum Norrlöndunum eru oft sko þessi félög bara með starfsmenn þau fá bara reglulega styrki til þess að halda starfinu sinni gangandi og meðan við erum alltaf að sækja fyrir hvert einasta verkefni aftur upp á nýtt og ég held að þar muni þetta svona já, bara koma sterkt inn að vera með þessa reynslu og svona þessa samfellu að þurfa ekki alltaf að vera að byrja á byrjun í rauninni í hvert þess að skipti sko.
7: Ingveldur, sko, það segir hér í gögnum sem ég fekk frá ykkur að það séu 149 kórar á höfuðborgarsvæðinu einu og sér sem að mér hefist alveg svakalegu fjöldi með ekki óra fyrir það að þeir væru svona margir svo ef við tökum svona tiltekna landshluta þá eru til dæmis 24 kórar sagðir á Vesturlandi 39 á Norðurlandi 15 fyrir austan Austurlandi, 39 á Suðurlandi en ekki nema 7 á vestfjörðum. Sko, þetta bæði heildarfjöldin 10.000 manns sem eru í kór og svo þetta grósku mikla starf út allt land. Þetta kemur mér á óvart en kannski ekki þér.
9: Nei, það kemur ekki á óvart vegna sem við höfum alltaf vita að það syngja margir í kór á Íslandi. Svo erum við alltaf spurt, hvað syngja margir í kór? Og við gátum aldrei svara þessari spurningu vegna þess að við höfðum ekki Já, við höfðum svona veikum mætti lagt í þessa vinnu að afla upplýsinga en fórum á fullt í það þegar að við síðan já, bara tökum höndum saman og ætlum að stofna þessi samtök þá þurfum við að hafa eitthvað í höndunum og þá byrjuðum við bara að grenslast fyrir og öll samböndin bara leituðu að kórum úr sínu, í sínu af sinni tegund og, hérna, og þetta eru svona tölutna sem við höfum í höndunum þá hins vegar eftir að sko finna fleiri kóra því þeir eru fleiri
7: Já.
9: Við vitum það alveg
7: en, það er ekki allt inn í þessum tölum
9: nei, en þetta eru svona kannski þetta gefur góða mynd Já. Og af okkar svona bestu getu þá fundum við þessa tölu en sko við vitum ég meina bara kvöldið áður en að við förum til dæmis á fund ráðherramaka þá fundum við tvo nýja kóra þannig að þeir eru svona poppa upp sko
8: þetta er þetta mjög lífrænt samfélag eðli málsins samkvæmt sumir kórar það eru ekki eða við skulum segja það eru ekki margir kórar sem að ná sko háum aldri en til dæmis af því að var verið að tala karlakórana og þátt karlmannana í söngnum að elstu kóra landsins eru karlakóranir voru ekki fóstbræður 100 ára einhvern tímann fyrir nokkrum árum nei, það var auðvitað karlakóran Hafnarfjarðar sem er elsti kór landsins Þrestir. Starfandi
9: Þrestir, já.
8: Karlakóna Þrestir en þið verðið, þið eru 100 ára já.
10: Við erum 100 ára núna, það svari
8: já Landsamband blandara kóra verður 90 ára eftir 2 ár meðan að samtök sem sagt, landsamband karlakóra verður 100 ára eftir 2 ár áhugavertur stofna 1928 og 38 en þetta eru auðvitað svona menningarstólpar sinnar samtíðar barnakórarnir koma náttúrulega inn miklu miklu seinna og það sem er auðvitað mjög áhugavert kvennakórarnir koma inn miklu seinna
7: Sko, mér nú dottið í hug með þessa karl þáttöku í kórum þetta var kannski eina samfélagslega viðurkennda leið karla til þess að sína tilfinningar er það ekki, bara hérna áratugum saman að vera í kór og, og hérna, ég held að mér sem oft sagt sögur að því úr sveitinni, minni mjög sveitinni, hvernig þessi harðgeru andlit, þetta var eins og hraundrangar frá mótni kvölds og svo var einhver athöfn eða veistla og menn fór inn og einn settist við orgelið og þessi hörðu andlit byrjuði að syngja og þá bara leistist allt upp og tárin byrjuði að renna og þá breyttust tröllin sem sagt í viðkvæma álfa.
8: Þetta falleg saga.
7: Já, ég mun að þú veist, ekki eitthvað til í þessu.
8: Sjálfsögðu.
7: Þetta bara romantísk mynd mín að
10: mynd þér, ég veit ekki.
7: Nei, en þetta áhugavert að sko kallar hafað geta fengið útrás fyrir ein tilfinningar þarna í þessu starfi. Er einhver munur á köllum í kór og konum? Svona heilt yfir. Eru konur samvisku samar eins og stundum er sagt, eru þau duglar að æfa sig eða er það bara rugl?
10: Ég hef nú ekki tekið því.
7: En hérna Þú þekkir þetta kannski.
8: Ég ætla að segja, nú vantar okkur fulltrú að kvenna korana, við mögum ekki gleyma þeim, en það bara því miður komst ekki.
7: Já, hver það sem að fer fyrir?
8: Kolbrún Halldórsdóttir heitir
7: hún Halldórsdóttir,
8: á alnöfnur ýmsar.
7: Hún ætlaði að koma en komst ekki.
8: Komst ekki,
7: vegna,
8: fyrir
7: hönd gíunar.
8: En það er til svona kórabrandari, sko, já. Sem er það að kórstjórinn segir, það passar ekki, þetta er ekki alveg rétt sem þið eru að syngja, og þá segir sópraninn, þá vorum ekki við. Og Altinn segir það eru örugglega við og tenorinn segir hvaða nóta var það og bassinn segir hvaða lag ertu að meina þetta er þetta mjög brútalt en þetta er svona sko, já, þetta er svona kaltæðnin
7: það er náttúrulega meiri leti að vera bassi heldur en svo það ekki
8: En ég verð að segja að ég stjórna blönduð kór sko að kallarnir mæta miklu betur heldur en konurnar.
7: Þeir mæta betur.
8: Já. Vegna þess að þær eru alltaf að stússa í einhverju öðru líka.
7: Já. Það er ekki endilega gott fyrir kallarnar, það er bara þriðja vaktin sem er svo öflug hjá konunum. Já, ég skil. Sko ég get sagt ykkur það, bara svona mér til gamans, ykkur til gamans vonandi að nú er það þannig þegar ég fer á tónleika með Sinfó í Hörpu að það kemur oft einhver og spyr heyrðu, ert þú ekki til að koma í okkur hérna ert ekki til að koma í kór
8: og
7: stundum er þetta bara ókunnugt fólk og hérna það virðist vera einhver svona bylgja þarna úti, að bara ná hérna förum í kór ég veit ekki hvort það má tengja það þessu áreiki ykkar að ná að stopna kórasamband Íslands eða hvað það er
11: ég held að gæti bara verið svona samfélagið, við erum bara svolítið að leita í að vera meira Rætum. Saman og, það, og líka bara mæta kóringu sem ekki núvitund
8: sínileg,
11: það er alltaf að fara núvitund og námskeið og jókarnámskeið og allt þetta bara koma og vera bara hér að lesa þessa nótur og þennan texta syngja með þessu fólki og tengjast því og finna einhvern veginn sameiginlega sköpun og sameiginlegt svona markmið ég held að það sé bara mjög holt og mjög gott og ég held að við finnum það bara sem samfélagið, við bara Já, við leitum í þetta.
7: Algjör andstæða rafræna umhverfisins sem já. Við erum föst í og sítröflunni.
8: Já. Og fólk líka upplifur alltaf, sko, ég heyri það bara frá mínum kórfélögum að þegar kemur á kóræfingu þá getur það svona skilið allt eftir það núti, sko. Það vorum við bara einbytt okkur að þessu verkefni núna að syngja þess að fallegu músik, hljóma saman, hjörtun hljóma saman, það er bara viðurkennt fyrirbæri, slá í takt. Já. Þannig að sko þetta er stund sem fólk á hvaða tegund kóra sem það er sem að bara býr til svona gæða stund og í rauninni frístund frá öllu hinnu
9: Ég held að þeir sem eru í kór þeir og eru aldir uppi kórstarf þeir eru þetta skynja þetta sem að við erum að tala um og Sunna er að segja að það er svo eftirsóknarvert að eiga svona ekki bara atkvar heldur sko svona sameiginlegt markmið með stuttum og skrefum frá blaðsíðu til blaðsíðu og löngum skrefum í átt á tónleikapall og þetta það sem að náttúrulega hefur verið sagt og er alveg rétt að allstaðar í heiminum og við finnum það auðvitað mjög hér á Íslandi að það er engin stéttaskipting í kór
7: Nei. Það er ekki pláss fyrir hana
9: Nei, og hún er bara ekki hún er ekki til, hún er ekki tema
7: Nei.
9: Þú veist, það skiptir engu máli hvort að þú situr á alþingi eða vinnur í fiski það bara skiptir ekki máli
7: Nei.
9: Þú veist bara að syngja og þetta svona þetta eru gildi sem að þeir sem þekkja þau vil ég ekki missa en svo auðvitað er mjög mikilvægt að ekki síst á þessum núverandi tímum að fá fólk til þess að að ja ánetjast þessum gildum.
7: Já, já. Hvert ykkar vill svara spurningu um það hvernig gangi að ná í innflytjendur nýja Íslendinga því að manni skilst að þáttaka þessa 78 manna hóps sem hefur komið hingað til landsins síðustu ár í félagsstarfi sé takmörkuð og með grunar það geta átt við kórastarfi líka. Hvert ykkar vill taka þennan bolta?
9: Ingveldur? Já, því miður vegna þess að það hefur verið erfitt að opna kórasamfélagið þó að sé standi öllum opið að koma í kórin að þá er það kannski hluti af svona ákveðnu samfélagsmeini að ég held að við séum Íslendingar svolítið stundum ekki að opna okkar faðm og öll þessi störf eða svona þessi þetta, hérna félagsstarf sem að í bóði

0: til dæmis multikulti sem að starfar á svona verkefnabasis sem fyrir innflytjendur mm-hmm. og erlenda ríks, eða sem sagt bara fólk af erlendum uppruna mm-hmm. og gerir mikið í því að, að hérna bjóða þeim og, og allir velkomnir en hérna og syngja til dæmis lög frá þeirra löndum mm. en þetta frábær leið til þess að læra máli til að læra íslensku
1: Akkurat.
0: Það bara þekkt fyrirbæri að ef þú syngur á einhverju máli þá áttu auðveldari aðgang að því þá áttu auðveld greiðan aðgang að því að læra það og bera það fram og allt þetta sko. Þannig að ég, sko, ég held að við í, hérna, að kóris stjórnin þurfi að gera átak í þessu að kynna kóra fyrir innflytjendum
2: Það ein aðferð sem að væri möguleg sem að við held ég hugsum ekki alltaf út í núna það til dæmis þannig að, að mjög margar atvinnu auglýsingar eru á íslensku, ensku og pólsku til dæmis ég stjórnaði stofnaði árið 2005, þá var ég sjálf í námi við háskólan Háskóla Íslands og þá var svona reunion með stúlknakór sem ég hafi haft og þá kom ljós að þær voru bara eiginlega allar komnar í háskólan og þegar þær byrjuði aftur að syngja saman þá bara sagðum við erum að halda áfram að syngja þannig að úr var kvennakór Háskóla Íslands sem enn starfandi og þetta svona var mjög skemmtilegt svona innskota að þetta var semst árið sem að fyrsti kvenrektorinn Kristín Ingólfsdóttir var kjörinn og þetta var líka fyrsta árið sem að konur urðu yfir 50% stúdenta en það var nú allt saman tilfallandi en það vildi þannig til að í kórnum voru það var ein sem sko var mjög góð í frönsku og ég kunni þýsku og einhver kunni hérna ég man ekki hvað það var nú held ég ekki jú rússnesku sem að var í kórnum þannig að þegar við bjuggum til auglýsingu og vorum að semst að auglýsa þetta á svona póstlista nemenda þá gerðum við auglýsinguna held ég 5 tungumálum Og það var ekkert annað en það, við fengum alveg bara fullt af skiptinemum, stúlkum frá öllum mögulegum löndum og þannig var það, við heldum þessu samsagt árlega því þetta þetta svona skólakór og síðan gerðum við það bara svona var það tradisjón að syngja alltaf eitt lag frá því landi sem hver þeirra var sem að urðu að láta yfir sig ganga kóræfingar á íslensku Og við vorum að syngja á eistnesku og rústnesku og náttúrulega ensku, fransku og þýsku, ekkert mál, kóreönsku, japönsku og kínversku. Já. Og þetta, af því að þetta kemur inn á það sem Ingveldur sagði með málin, ég ætla ekki að segja að þetta hafi gengið bara allt smurt. Nei. Ég bara, til dæmis eins og eistneskan, ég bara alveg erfiðast sem ég lenti í.
1: Já,
2: bara eistneskan, já, verra en kínverskan.
1: Já, það ekki bara í fótboltanum sem
2: Nei,
1: var
2: vombrið heldur líka vombrið En allavega, þetta var, varð svona tradisjón og ótrúlega skemmtilegt fyrir alla já. Og Vigdís Finnbóðardóttir, hún var sem sagt fasta gestur á tónleikum hjá okkur því að hún var svo snortið af þessu
1: Já, þetta falleg og skemmtileg saga Ég tek eftir að þið nefnið það að Íslendinga kórar eru, það ekki bara Íslendingar syngi hér innanlands, það eru Íslendinga kórar í Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku fjórir í Danmörku þrír í Noregi og svo Kanada og Svíþjóð, þetta náttúrulega alveg magnað
0: Já, já. Íslendinga vil ég halda frá að syngja
2: Luxemburg,
0: þú glemti
1: Já, já, einmitt, akkurat og þetta segir svona sitt um þessa ástríðu og þessa sögu menningararf er eitthvað sem líkt eða eitthvað öllu heldur eitthvað sem að aðgreinir íslensk kórastarf frá kórastarfi í kring og hvað með svona praktíska þætti eins og organista og hérna annað slíkt eru organistar í sjálfbúðavinnu þegar þeir fara söngæfingar í kórum eða fá þeir greitt og hvernig svona umgjörð og hvað sérstakt í íslensk kórastarf og hvað klassíst getur einhver reynt að nálgast
3: Já, ég held að það sé bara mjög misjátt eftir aðstæðum hvort að fólk er í sjálfbúðavinnu ég held að organista sem oftast sé þetta hluta þeirra starfi og þetta félag íslenska kórstjóra sem að hefur unnið bara mikið og gott starfið því að svona skilgreina starf kórstjóra og taka saman allt sem kórstjóri gerir og
1: hvað
3: væri
1: sangjant
3: að fá borg greitt fyrir það þannig að maður vona nú að það sé svona að sé hérna fólk sé að fá greitt sangjant laun fyrir sitt starf en auðvitað eru alltaf einhverjir sem

0: í sjálfbóðastarfi og velja það og það bara
1: Já, við erum einmitt búin að bara búa til kjarasamning fyrir kóstýra sem vinna í kirkjum en aðri kóstýra geta nota þann kjarasamninga því að hann er mjög líkur svo vinna sem á bakvið kóstarfi mjög líkur sem það í kirkjum eða ekki
2: Já, þið gjöra svolítið 24-7, þú ert með eitthvað forrið kannski, eiblur eða hvað þetta kallar kallast og þú ert alltaf í samskiptum við sem þú ert með stelpur í kór og þetta eru látlu skilaboð allar sjöta af einhvernar
0: Já, þú ert að þekka það Já, þetta er utanumhald, sérstaklega með börn og ungmenni, það er alls konar símtöl og hérna og skilaboð og maður þarf að halda utanum allt starfið þetta Já. Er hérna, ég var á laugardaginn var ég í hérna á rúf og þá var einhver sem að misheyrði og hérna og spurði ertu framkvæmdastjóri Langholtskirkju þá var einhver hafði nefnt ég var í kórstjóri Langholtskirkju og ég hugsaði bara já veistu ég eiginlega svolítið framkvæmdastjóri ekki Langholtskirkju en kórana þetta starf þannig þetta gríðarlega svona umfangsmikið og margar hliðar á þessu miklu meira sem að gerir heldur en að kenna nótur en já ég bara varandi það sem þú sagðir með sko hvað einstakt við íslenskt kórastarf þá held ég að það sé sérstaklega bara tónlistin og bara menningararfurinn sem er í allar þessu tónlist sem við erum að flytja og syngja
2: sem sagt við íslenski kórar syngja mjög mikið að íslenskri tónlist
0: það mín upplifun sko og kannski að því að ég bara aðalega með börn og ungmenni og að þá finnst manni svo rosalega mikilvægt að kenna þessi lög Já. Bara eins og smaladrengur út græna grundu ég spilaði það fyrir hópa börnum daginn það hafði enginn heyrta og enginn kunni að syngja það og þá hugsa maður bara, já, býtu maður fer í gegnum svo marga árganga og maður þarf að minna sig svo á að bara að fara yfir alltaf þessu lög sem er svo mikilvægt að þau glatist ekki
2: En Sunna, þú ert ísverðingur og þú varst í sjónvarpinu og þú vannst Seltjarnarnes
0: Já,
2: til hamingju
0: Takk fyrir það
2: Ég gleymdi því að óskaði til hamingju það Þetta var alltaf gaman þegar litli landsfjórðungurinn vinnur stórt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu Þótt að sé til fjölmennar sveitarfélag en Seltjarnarnes þá stóði ég með ykkur, velgjart En hérna
1: Það svolítið gaman að kannski að Arnar frá hlýr karlakórana tali það hvað kórar syngja af því að það svolítið áhugaverð einmitt hefðin og nýsköpunin og hvernig henni hvernig það meðhendlað í kórum og já, það var kannski svolítið gaman af því að karlakóra liggja kannski pínt undir ákveðnu ámæli
3: hérna, já, þú menar
2: Arna, nú hitt augnablik,
3: já það, hérna, já sjálfsögðu eins og ég hef upplefði þetta, þá hérna reynir söngstjónin velur tónlistina og stundum eitthvað nefnd með því þú tónnt að tala um það hvaða lög að syngja og það náttúrulega þurfa að vera eitthvað trukkar menn verða þá að syngja út alveglega, en svo þurfum við líka í fínar, hérna sefur sól hjá ægi og svona sem við kvísluðum alpartinn og þakkarbænin það sem við byrjum bara kvíslandi og endum alveg á plastinu
2: En yfirleitt skemmtilega að syngja brænni því vitar
1: Já
3: Akkurat, en maður getur fengið ljóða því líka
2: Já, maður getur fengið ljóða
1: því Það sem ég verð kannski að segja var í raun og veru ekki neikvætt heldur þetta að sko, og það kemur líka fram að því að það var auðvitað heilmikið vinna að smíða lög kórís og við auðvitað lásum lög allra norrænna kórasamtaka til þess að svona skoða hvað þar væri skráð og niðurstaðan svo að einn megin tilgangur heildar samtaka kóra og kostur á Íslandi að varðveita hefðir líka ég man ekki hvernig orðað nýsköpun, ég man ekki en það allavega þetta hefur ekki verið þessi setning hefur ekki verið í lögum kóra hjá okkur og kóra sambandana sér sambandan ekki heldur en þetta skipti nefnilega máli bæði smaladrengurinn og mæstjarnan og brenni sér vitar og sefur sól hjá ægi það er ekki gott ef við tínum þessu
2: eða bara við megum ekki tíma segir í lögunum að þú þetta minnast á þau hérna, Magga, ég er með þau fyrir fram að mig að það segir þarna tilgangin styrkja ytri skilyrði og virðingu fyrir kórastarfi þetta finnst mér mjög áhugavert
1: já ég held að þetta sé líka bara svona sýnileikin sko, virðingin sýnileikin kemur líka með virðingu vegna þess að þá að fólk viti af okkur við höfum verið svolítið svona þau sem í kór vita af kórunum en svo ekkert neginn eins og samfélagið viti ekki af þeim þó að svona margi syngi í kór eins og raunberi vitni og mér langar rosalega mikið að við verðum bara með átak að kynna kórstarf, veist, að kynna það bara og vera bara með samfélagsmiðla öldu bylgju þannig að þetta verði svona við vitum alveg að það bara kúla að syngja í kór sko.
2: Já, það mjög kúla að
1: syngja í kór, kúla að syngja í kór.
2: Ég þekki margt gott fólk sem syngur í kór því að öllum mjög kúla að syngja í kór
1: Það var kannski ekki kúl fyrir 20 árum, ég veit það ekki,
2: en, ekki. Veist,
1: í dag það miklu meira kúl og það bara
4: að líka marg. Bara breytt sko, það hef auðvitað komið mjög fjölbreytt flóra af kórum og sem að syngur alls konar tónlistarstíla meira og minna og ímist í bland eða engöngu og þannig að það núna auðveldara minnstakost á höfuðborgarsvæðinu að finna kóra við sinn smekk ef maður hefur smekk fyrir djass eða gospel eða þjóðlaga tónlist og það eru til dásamlegir hérna hópar sem að heita allt frá ljóti kórin og ég veit ekki hvað og hvað
2: og í sumum kórum erum að skjóta inn í þar maður ekki að kunna lesa nótur eða eitthvað
4: Nei,
2: það er alveg til kóran
4: fæstum kórum
1: það er yfirleitt
0: svo til laglaus í kórin sem sérstaklega fyrir þá sem eru telja sig vera laglaus það er staðið fyrir alla
1: það er staðið fyrir alla nefnilega og einmitt þetta að fólk heldur kannski stundum að þurfa að vera eitthvað lært hafa lært söng eða lært einmitt tónlist lært að lesa nótur, það er ekki þannig
2: en það er allavega betra að þú vitið það hvort þú fara upp enni
3: já, maður stiðist við
1: nótur það kemur líka bara með því að horfa á nótur í kannski 10 ár
4: sko, reynsla mín sem söngkennari í áratugi er svo að kórafólk sem hefur komið í söngtíma og alveg föst og segir á ég að syngja það sem er kallað beint af blaði, á ég að syngja einhverja litla laglínu sem ég hef aldrei séð áður ég kann það ekki, get það ekki og er mjög kvíðið yfir þessu og svo er ungt og efnilegt fólk sem að kemur í söngnám og hefur ekki sungið í kór hver stendur sig betur í því að syngja beint af blaði svar kórsöngvarinn kannski veit sá sem byrjaði að læra tónfræðum leiðan byrjaði að læra að syngja hann veit alveg að þetta sé dúr eða eitthvað svo leiðis en hann hefur ekki þjálfun í að syngja aðeins upp á við eða eitt skref eða stórt skref og núna niður og það síja svo margt inn með sjónminnu og kórsöngvarar ég hef náttúrulega gert mjög mikið að því að fara út land og raddþjálfa kóra og vinna með kórum og ég segi alltaf sko ekki gera of lítið úr sko hæfilega þekkingu ykkar og bara hérna kunnáttu vegna þess að það skiptir kannski ekki öllu máli hvort þú veist að þetta fís en þú sér þessa nótu og svo sér þú átt að syngja hana þrisvar sinnum í einu og hún lítur alltaf eins út sumir vita það ekki einu sinni en þetta lærir því kór án þess að þessi veiða svona tróðu þessu inn að þig þannig að hræðsla fólks við að koma í kór af því að það hefur ekki lært tónfræði bara hérna gleymið þessu
1: algjörlega.
4: Þetta þarf ekki
2: Nei. Þetta er örugglega eitthvað sem að margir einmitt ekki átt að segja eins og hún nörnir en það er við erum búin að dekka svona megna að því sem að kannski kemur hérna fram í þessum gögnum sem ég með og lögunum það er hérna við höfum rætt uppeldistarfið afreksstarfið um rætt kórstarf sem hluta lýðheilsu og félagsstarfskvatan Logi Már sem að hérna gaf sem sagt grænt ljós á þetta hvað þurfti til þess að ná þessu í gegn þar mikla seglu tekur þetta ára langa baráttu puð, það eru allir sko í þetta rauðabori fullt af fólki sem kemur til mín vikulega og kvartar undan því að það hef ekki fengið peningana sem það er að reyna að berjast fyrir en hvað var það sem að dætti réttu meini og eitthvað
1: já ég ætla að fara bakka aðeins og segja frá því að við náttúrulega höfum staðið fyrir öll hér höfum verið tengd einhvers konar stórum kóramótum eða kóstjúraráðstefnum eða hvað sem ég bara viðburðum og við höfum öll fundið fyrir því að við þurftum bara einfaldlega að starfa saman vegna þess að eins og Sunna sagði áðan við höfum staðið fyrir stórum viðburðum í sjálfboðavinnu og það hefur bara þótt erfitt að ná til fólks þannig að við byrjum á því þegar að þessi vegferð hefst með kórís að telja allt saman, reyna ná saman einhverju yfirliti og svo auðvitað unnum við að því að búa til þessi lög sem að Magga nefndi og við unnum að því að gera fjárhagsáætlun og við bara undirbjuggum okkur mjög mjög vel fórum að fundra á þeirra og sýndum fram á það hvað þetta er viðamikið miklu viðameira heldur en fólk gerir sér grein fyrir við gátum það auðvitað ekki án þess að hafa þessa tölur í höndunum og það er það sem að ráðuneyti leggur auðvitað áherslu og þau vilja fá þessa tölur til þess að náttúrulega sína síðan áfram fram á stærðina og umfangið en já, ég held að við bara undirbúa okkur hans í vel
4: Já, sko í þeim samningi sem að við höfum fengið við menningamál og ráðuneytið hveður á við það að Kóris skuli skila ráðuneytinu tölulegum upplýsingum árlega sem sagt umfang kórastarfs og þetta gerum við með náttúrulega með mikilli gleði þetta er umtalsverð vinna en eins og ég segi, við erum búna við erum, hún er hafin en við, það gerir sér allir grein fyrir hvað þetta skiptir miklu máli þannig að og við fengum mikið hrós fyrir þessi gögn sem við komum með af því að þau, eins og þú sagði sjálfur áðan þetta kom þeim líka á óvart og þess vegna eru blessu tölfræðin, hún eru auðvitað alveg hræðilega mikilvæg alveg eins og blessaði peningarnir eru líka hræðilega mikilvægir en líka þetta að sko eitt í þeim gögnum sem við fórum með til ráðuneytisins voru líka tölur sem að var bara prentað út úr fjárlögum ríkisins hvað ríkisvaldi stiður við hinna fjölbreyttu flóru íþróttastarfs og guðislof fyrir íþróttastarfi það eru talsverðar fjárhæðir þó að allir gætu þegið meira
2: en menningin áttu þessi áðum væri allavega einu marki undir
4: já, var, þetta var 14-2 sko alveg þetta var alveg þannig en ég held líka þegar að sko þegar þau horfðu á þetta saman þá auðvitað var alveg degin ljóst að það þurfti ekki að flytja langa ræðu að þetta væri ekki sangjan
2: nei Herðu ljómandi gott, ég óska ykkur öllum til hamingju með þetta, við komumst ekki lengra en það búið að vera gaman að fá að kynnast þróttmiklu kórastarfi á Íslandi með því að fá ykkar raddir hér að rauðaborðinu og magnustofnun þessa nýja félags Ingveldur Ír Jónsdóttir formaður Kórís Margrét Bóasdóttir frá landsambandi blandaðara Kóra Arnar Halldórsson frá Karlakórasambandinu og Sunna Karen Einarsdóttir frá Ungi Kór nýju sambandi barna og ungmennakóra kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur sem hafi fylgst með rauðaborðinu í kvöld mér langar að minna þig á það að ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að styrkja samstöðina en hefur ekki komið í verk einhverja hluta vegna þá hægðar leikur að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og fyrir hitta þar hnapp þar sem ástendur áskrift og ef þú skrollar niður þá getur þú fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sagt að þú sért bakhjarl samstöðurnar og gerir það sem þú getur til þess að Við höldum áfram að framleiða meðal annars þetta menningar efni íslensk kórastarf fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláks, við verðum aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæl.

0: Samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Já, við ætlum að hefja dagskrána í kvöld á því að ræða hvað að segja, frétt morgunblaðsins í gær þar sem því var slegið upp að í stað þess að selja eða reyna að selja Japönum hvalkjöt eins og reyntu við verið sennilega með ekkit mjög góðum árangri síðari ár þá væri lausnin að búa til einhvers konar töflur járn, töflur úr hvalkjöti og þetta hljómaður kannski svolítið einkennilega í augum og eyrum margra en svo hélt nú bara ferðalagið áfram í gær það var bara rætt þetta málins og þetta væri allt saman bara mjög lögmætt viðskipta tækifæri og þetta svolítið einkennilegt því hvalveðar náttúrulega mjög umdeildar og hún komin hingað, hún Rósa Líf Darradóttir, vertu velkomin
3: Takk fyrir
2: Þú ert með svona ýmsa hatta í tengslum við það að hérna, það sé gilt að ræða við þig í þessu samhengi bæði ertu náttúrulega hvalavinur og í hvað stjórn þar eða hvað
3: Já.
2: Og svo ertu formaður
3: samtaka dýravelferð
2: Já, og læknir að auki
3: Já, passar
2: Já. Sko, ég rekli dæmis augun í það í dag að hérna menn eru að toga þessa frétt moggans alveg út og suður í háði En það líka verið að tala svona að þetta sé dálítið ógeðslegt, sko, að hérna blóðleysi í Afríku, hráir þriðjung mannkyns í játskortur og eitthvað svona, það talað þetta eins og þetta sé bara charity, bara góðgerastarfsemi eða eitthvað svo leiðis, hérna heiminum, þegar þetta sannlega eitthvað annað. Segðu mér hvað þér finnst þetta?
3: Já, þetta hval veiði mál hefur náttúrulega bara náð nýjum vittum í fáránleika ef að á að réttlæta þessar veiðar með því að þá núna að fara að skutla þessar langriðar til þess að tróða þeim í hylki til þess að meðhandla járnskort við erum alveg með tækin og tólin til þess að meðhandla greina og fyrirbyggja járnskort og nákvæmlega engin þörf á því að fara pynta hérna næst stærstu dýr jarðar og láta þau líða þessar vítiskvalir sem að þær þola þarna við þessar ömurlegu veiðar
2: Já, þannig að þú gefur ekkert fyrir þetta
3: Þetta bara mjög löng teygja fyrirtækis sem að reyna að finna sér einhver tilgang fyrir vöru sem að bara engin markaður fyrir lengur
2: Já Og mann dettur í huga að þarna sé tilgangurinn að sko kaupa sér jákvæða ímyndi í tengslu við veiðarnar. Eða hvað?
3: Já, þetta alltaf að mála þetta upp eins og Kristján Loftsson, eins og það sé hérna einhver ástriða hans að lækna járnskort í þróunaríkjum. Mm. Þetta er alltaf bara, þetta er hlægileg tilraun til þess að réttlæta þetta.
2: Já, Og sko segjum sem svo að hann sé nokkuð ósvífin, það líka í rauninni áhugavert að mörg okkar eru alveg tilbúin að taka þátt í þessum leik. Hvað heldur að skýri það?
3: Já, það bara mjög alvarlegt. Virkilega alvarlegt þegar að einhvern veginn svona þvæla bara einhvern veginn með tekin og fær einhvern veginn bara standa og fer á forsíðu morgunblaðsins og bara engin setur spurningamerki við það.
2: Frétt og vísi í gær, engin spurningamerki þar.
3: Já, það víst bara algjörlega vanta alla gaggrina hugsun í þessa umfjöldin.
2: Já, eða þá það bara einhverja hagsmunir sem að hérna, fólk hefur að því að spinna þennan frá svona áfram, sko.
3: Já, það eitthvað. Þetta er ekki í lagi.
2: Andri Snær Magnússon segir það mætti halda að markmiðið væri að sjá hversu mikla vitleysu megi bera fram, hversu mikið óleysi og talnablinda hrjáir landsmenn. Kannski má hreinlega gefa í á einhverjum sviðum og segja okkur eitthvað geimverur.
3: Já, þetta, ég veit ekki hvort þetta sé landlægur vandi, en það eins og, sko svona, hvað maður segja, vísindalæsi, staðrendalæsi, það bara, það fær alltaf að víkja fyrir einhverjum tilfinningarökum og einhverjum svona þjóðarstolti sem að hann virðist, sko, eða þessar beiðar, einhvern veginn, það snerta einhverja mjög viðkvama þjóðartög.
2: Já.
3: Og það fer einhvern veginn alltaf á afturlappurnar þegar þetta gagnrýnt þrátt fyrir að við erum með allar staðreyndirnar á borðinu þessar veiðar þarf uppfylla ekki í lögum velferð dýra það engin markaður fyrir þessar vöru slæmt fyrir umhverfið það ekki eins og að hvalkjöt sé heilnæm vara það bara engin þörf á þessu
2: Nei.
3: Þetta algjört tilgangsleysi
2: Já. Hvað yrðu sko úrgangin hérna ef við verum að fara að veiða hval í brjálæðislega mæli út af einhverjum járn bíl
3: sko úrgangurinn, kostnaðurinn þetta galið businessplan ég hérna, járn náttúrulega fjórða algengasta frumefni jarðar næst algengasti málmur á jörðinni og bara við erum með mjög góðar aðferðir í að búa til fæðubótaefni úr járnsöltum og það að fara einhvern veginn að taka þessi ógurlega stóru dýr og einhvern veginn vinna úr einu dýri hvað 20 kíló játn og setja það einhver heil þetta bara, þetta gengur ekki upp á neinum fleti
2: Hvað, bjarga íbúum Afríku?
3: Já, og þú sástu það sko og mesta hneyksli var það að hvalirnir þar fá að synda í friði það engin að skutla þá þarna og meðan pöllin í Afriku þjósta í átskorti
2: Ég ætla að lefa mér að staðhafa sem blaðamaður sem við fylst með þessum málum áratugi að businessplan Kristjáns Loftsson augljóslega dautt það vill engin lengur kaupa þetta hvalkjöt, það hefur nú verið frekar lítil spurn eftir því en frekar en að einhvern veginn bara játa sig sigraða gagnvart, nýri þekkingu nýjum heimi þá skal allt alveg endalaust reynt Er þetta ekki einhvern veginn þannig?
3: Jú, þetta eiginlega ótrúlegt sko, þetta fer alveg þvert á allt það sem við þekkjum og vitum í dag þvert á bara svona siðferðis meðvitund fólks
2: Já.
3: Samtímans við erum bara flest þar að þetta ekki rétt
2: Nei.
3: Lengur
2: Nei.
3: Vitum betur og það sorglegasta í þessu einhvern veginn hvað þetta fær að vera hvað þetta fær að viðgangast lengi
2: Já.
3: Að okkur takist ekki að stöðva þessa þvælu Nei. Sem þetta hefur verið
2: Nei.
3: Í öll þessi ár
2: Já.
3: En svona ég hérna langreið á þessu rugli og sko við, það búið að skoða þetta það búið að skrifa skýrslur þetta þetta matalast

0: en í algjöru tilgangsleysi.
1: Já.
0: Engin sem ætlar að kaupa þetta kjöt og...
1: Liggur í fristi geimslu.
0: Já.
1: Og nú á selja okkur að þetta bjargi heiminu.
0: Já, og þá kemur þessi hugmynd sem að, já, tekur þetta mál í nýjar vittir af fáránleika.
1: Hvernig myndirðu vilja sjá stofnanir okkar Íslendinga bregðast við þessu öllu stofnun eins og matvælastofnun?
0: Það sem að vantar er sko meðvirkni gagnvart iðnaðinum er allt og mikil og það sem að í raun og veru þarf er það að þau sinni skildu sinni sem að tryggja velferð dýra. Það er hlutverk þeirra. Það er ekki að hérna, venda hagsmunni fyrirtækja eða finna til með skipverjunum sem að fannst áttu erfitt þegar það gekk illa með þennan kval til þess að sjáum það í þessari eftirlitsskýrslu að það er nefnt þarna stemmingin borð bara þess merkjum að þetta fekk ámenn. Ég meina auðvitað er þetta leiðilegt og ég ekki halda því fram að einhverjum þykir þetta gaman. En ég held að sé ekki hlutverk matvælastofnunar að taka þetta eitthvað sérstaklega fram.
1: Það er ótrúlegt.
0: Þegar að þau hafa áður sagt og mér erstu komin í einhverja hringa þau segja 23 þetta er ekki samkvæmt markmiðum laga og svo núna einhvern veginn, þetta er samkvæmt lögum að því allir að reyna sitt besta að gera einhvern hlut sem ekki einu svona hægt að gera
1: tilfinningar rung í staðis að grípa í taumana
0: þetta er bara hringa vitleysa og það er oft einhvern þessi tregða og svo náttúrulega ef við förum náttúrulega stjórnsýslanar fyrir ofar í henni, það er atvinnuvegaráðuneytið sem náttúrulega yfir matvælastofnun þau ættu náttúrulega bara að bregðast við, það ætti verið löngu búið að bregðast við, ég skil ekki af hverju við erum búin að bíða með allar þessar upplýsingar sem liggja fyrir af hverju var til þess ekki tekið á smáli áður en vertiðin hófst, af hverju að leifa hún að fara aftur þegar við vitum hvað er að fara að gerast. Vitum alveg að þetta er ekki hægt. Þannig já, maður er afskaplað, maður bara, hvað er hægt að gera meira? Þeir svo
1: dyntir auðkýfings einhvern veginn ölluður og ofar bara.
0: Já.
1: Já, þetta er skammar.
0: Það er það, algjörlega.
1: Þakka þér fyrir að koma, Rósa Líf Daradóttir, og hérna við munum halda áfram að fylgjast með því og kannski flytjum við fregnir af stórkostlegum vísinda uppgötunum og fleiri sviðum hjá Kristjáni Lótsinni síðar.
0: Já.
1: En takk fyrir komuna.
0: Já, mínu Róni, já, takk.
1: Og við ætlum næst að hella okkur af enn meiri krafti en verið hefur í ESB umræðuna með ýmsum vinklum ekki frá langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.

0: velkomin að rauðaborðinu á miðgudagi snemma hauss held ég. Þetta sé ekki að kalla síðlega sumars lengur. Það komið svolítið haust en það víða heitt í veðri. Það trén eru að verða skrautleg, gul og rauð og allt nema græn. Það margt í bóði hérna í kvöld, viltum aðeins að fara yfir það. Hjá mér Ásdís Olsen. Velkomin.
1: Já, takk.
0: Það reyndar... svolítið mikið verið búið að ræða það býst ég við í landinu kveiksþátt sem var í gær sem að fjallaði geðlifja notkun inn á hjúkurunaheimilum
1: Já.
0: Það var stór hluti skjólstæðinga þar eru á sterkum geðlifum sem að eru yfirleitt gefin vegna geðhvarfa sýki eða skitsofrinju eða annars slíkt en samkvæmt tættinum að þá fólki gefið þetta ef að fólki erfitt eins og sagt þetta ja. Gefið til þess að það var í lásugunin í tættinum að þessi líf var í gefin til þess að starfsfólkið ætti betri dag
1: Já, þess að þakka nýri gamla fólkinu
0: Já, já, svo kom hann að Steinu Þórðardóttir sem formaður læknafélagsins en öldrunarlæknis og hún var að segja að þessi líf eru gefin vegna einkenna og fólk sem með minnisglöp og svona minkandi andlega getu að það með sömu einkennin
1: þannig
0: að það ekki þar með sagt að þetta sé oftast gefið út af einhverjum tildelnum geðsjúkdómum að það sé eitthvað óeðlegt við að gefa þetta með þann sem með sömu einkenni
1: Já, það þetta skapar umræði út af því að það vilja allir að gamla fólkinu líði vel og hérna
0: en enni kannski ekki að gera neitt í því sko.
1: Nei, það kannski málið, stöndum fram fyrir því að það við erum með samverkupið allir yfir því að það einhvern veginn og kannski pínu ótta við það að enda þarna sjálfur
0: og enginn hinum einn þegar við ítir á neðanhappana
1: já, það svolítið ókvöldið tilhugsun sko, að sé, og líka eins og umræðan hefur í dag að sé, þetta sé einangrandi og einmanalegt og það ekki tími til að fara út með gamla fólki í göngutúra og þetta bara svona eins og geimslu miðstöð fyrir dauðan
0: Það var skotið þarna inn viðtölum við hollendinga sem að halda utan svona eila þorp sem svona fyrir fólk sem með minnisklöpp og hérna, skerta hugsaða getu leit rosalega vel út fólk var þarna bara mátti gera það sem að vildi, þú mátti vera vakandi á nóttinni eða þú vildir og mátti vera að borða snakk klukka 5 á mótni eða þú bara vildir
1: þannig
0: var svona ekki tilröld til þess að vera hérna, berja alla inn í sama ritmann og til þess að það sé hægt að þá þarftur líklega að gefa fólki líf þannig að það var aldrunarlegnir þar hollenskur sem að reddi þetta og þau voru svona að reyna að gera sem allra minnst af því og svo voru svona myndir úr þorpinu og tala við starfsfólk sem að þar var maður líka tala við starfsfólk hérna heima sem að hafði unnið á hjúkurheimilum og gaspar upp á því að þeim fannst þetta að vera ómannuleg meðferð
1: Já.
0: Það mikið ég vann sjálfur á Kleppi í Galanda svona gerði tvær atrinnur svona þegar ég var í kringu tvítugt en ég hætti eiginlega í bæði skiptina því að þetta var það erfitt sko að vera þá voru við strákarnir notaði sem svona spennitreyjur að halda niður í sjúklingum og það svona maður komst að því að eiginlega það sem hrjáði sjúklingina mest var eiginlega að vera lokaðurinn á geðild
1: Já
0: afleðingar af því.
1: Ói, það bara hroll, sko.
0: En hérna...
1: Ég vona að þessi umræða verði til þess að það reyfist við einhverju og það verði einhverju valkostir.
0: Já, það verður þá að manna stofnunina betur.
1: Já, og kannski bara bjóð upp á einhverja aðra valkosti eins og þetta hjá hollendingur minnst alveg frábær hugmynd. Myndur ekki frekar vilja vera þarna, heldur en í þessari, hérna...
0: Ég veit ekki, Ég hef talað við fólk sem hefur verið á grund sem að líður bara vel og finnst að dásanlegt að vera komin í svona samfélag þegar kemur þar oft út úr svona einangrun sem að fólk einangra snáttúrulega
1: Ég hef hirti að það eitthvað sérstætt að gera á grund, það fylgta skemmtileg fólki að vinna sem að hófist heldur upp í fjörunu og það svona
0: En dæmin sem að voru í þættinum í gær voru bæði á grund
1: Nú
0: það sem aðstændur voru að tala að þeirra fólk hafi verið bara eiginlega komið út úr heiminum sko.
1: Já.
0: Af of mikilli geðlifja notkun.
1: Kannski fyrir þetta þá eitthvað eftir starfsfólkinu hvernig stemmingin og hvað hérna hvernig fólki líður hana.
0: Mjög falleg mynd hérna sem var búin til af starfsmanni á grund. Hérna sem að var sýnd í hérna hafi verið búið að sýna hana í Ríkisútvarpinu.
1: Já.
0: Það sem að mjög falleg mynd. Mm-hmm. Þannig að þetta svona alls konar en þessi geðli verið náttúrulega svona innri spennitrýr.
1: Já.
0: Það verið að gera
1: Takka fólk,
0: meðferðlegt.
1: Já, svo að þurfi ekki sterka unga menn til að halda fólki niðri.
0: Já, nálust, hérna þarf stundum að grípa til þess að fólk getur svona mist stjórn.
1: En það til, það svo margt nýtt að gerast og margt nýtt í þessari umræðu og þú veist, ég þekki fólk sem hefur farið í svona maníu eða, já, og með svona einhverja sveiflur sem að vill fá að fara í gegnum sína sveiflur, vill bara fá skjól til þess að upplifa það og trúir því að þetta sé bara liður í einhverju ferli í sínu lífi og ég held að það svo margt sem að að koma fram núna varandi það að þetta snýst ekki allt að móta okkur öllin í sama
0: form. Við þurfum að taka okkur á að hérna, nú Ástís í manju það bara eðlilegu hlutur sko. Það alltaf einhverju nokkri sem í manju hverju sinni sko. Það þarf að vera að byttu manju maður hérna í strætó og við erum að stoppa
1: já,
0: það ekki
1: já,
0: þannig sko.
1: Og koma honum inn á geðdild sko.
0: Já, ekki,
1: með harðri hendi
0: ja, við held að við bara að vera finnast það bara ágætt allir sé ekki eins það óþarf að vera blekking að við getum gert fólk normal og að það sé eskilegt
1: Vist það mjög skemmtileg pæling sko, líka bara að það sé bara sveigrúmi umburalindi fyrir alls konar fjölbreytileika
0: Það síðan getur við náttúrulega lentið í strætó og að það einhver í geðrofiðar inni sem mjög ógnandi og það eðlilegt að vegna þess að við svo óvön að vera innan fólk sem æst nema nú þrökkast ég bara á Facebook en það kannski viðbröðnir og eðlileg, ég ekki að gera lítið úr því ef
1: fólk ógnandi, þá það kannski orðið annað
0: þú ætti að búa heila þó því að þú ætti að vera skítrætt við hérna geðsjúklík, alveg frá Psycho myndinni, að þá alltaf það búið að heila þókur alveg eins og ef maður rætt við hérna menn frá Miðausturlöndum að þá hefur maður rætt við fólk sem við erum við geðvelur og innprenta þetta í okkur
1: já.
0: Að öllum okkur kultúr
1: Já, það ekki svært mér dættun í hug og dóttir mér lenti einhvern tímann í því að hún bara einhver fullu kalla apast upp á hann í strætó og hún lenti í sko vandræðin það var alveg mál úr því að það var engin sem að hún var hérna, engin sem steig upp og varðana og endanum þá hérna, þurfti hún að fara bara út úr strætó og fá að ringja í pabba mömmu sko
0: Við mættum alveg
1: sem samfélag. Við megum kannski vera virkari í að taka þátt í hérna, lífinu og fylgjast með því sem að gerast í kringum okkur.
0: Já. Já, og bara hérna, það ekkit að því að það séu sko 27 á hverjum tíma í manju, þannig það bara.
1: Já, minnst það mjög áhæfa.
0: Og svo líka það náttúrulega hérna, ég svo gamall, mér finnst þetta, jafnaldra mín allir að verða svona meira og minna klikkaðir. Það náttúrulega álag að vera og dauðin allt innu byrjar að Antoni hálsmálnöður og það ekkit gefið að þú hérna náir að gera það vel sko.
1: Mm-hmm.
0: Og það líka þannig að fólk sem með hérna heilabilun sumir hérna virðast vera bara ánægðir
1: Já.
0: En sumir eru skeldir og ef þú ert hérna skeldur yfir hvað að koma yfir því þú manst ekki neitt og finnst alltaf sem vera finnur ekki hlutina þinn og finnst eitthvað sem að stela þeim af þeir og það getur verið mikið álag sko.
1: Já.
0: Þannig að einhvers staðar las ég það að hérna geðveilur eru sér sagt sársöki sem að þú getur ekki horfst í augu við.
1: Já.
0: Og annarlega það mjög mannlegt að geta ekki horfst í augu við dauðan og hrörnandi getu og eitthvað fleira.
1: Mm-hmm.
0: Og þá höfum við getum við afnýtt að því og það ekki við komandi persón að segja við erum bara mis heilbrigð þegar hérna, þetta kemur.
1: Já.
0: Er þetta, ég held að sé bara eiginlega hipsum hapsk og hvort að þessi verði rólegur og, og sömuleiti sæll eða þessi hérna, ég var, þegar pappi var á Rafnistu, þá var, var hann fyrst í fimmann herbyggjaldið.
1: Já.
0: Og eitt sem að hann eitt bara gólaði látlust af angist
1: Já.
0: Sem bara mjög ennlegt en það spurning sko getur við aftan inn á fimmana erbyggi sko.
1: Já. Það þú veist mér finnst mikilvægt að við getum vita að það verði hugsa vel okkur ef við förum illa þarna ég held að ég myndi vilja óska öllum þess að vita að það verði lagi það verði gott fólk sem að hlúi að þér og það verði pláss fyrir þig og það verði gott skjól og, og skilningur og hlýja og göngutúrar og, og fólki þitt sem elskar þig nálægt ég, já, ég, mér finnst þetta alveg vera umræður sem að maður vill ekki þeirra kvíða því að eldast
0: Nei, en það var spjall við sem sagt, ég held að hún hafi verið hjúkurnarfræðingur eða hvort hún var sjúkurnarlegi sem að hafi gefist upp á að vinna við þetta, hún var að segja að það sem að þarf eiginlega bara samtal og, og það lá í orðana hljóðan að það þarf eiginlega bara eitt starfsmann á hvern vissmann
1: Já.
0: En það breyðir ekki til að borga það sko.
1: Nei, nákvæmlega Það, það er annarkur það eða þá að fara aftur í gamla stórbýlið það sem að bara fólk býr saman, fær að búa með fjölskyldunum sínum áfram og fá bara aðstof við það inn á heimilin
0: Já.
1: Ég held að það veri það allan ein hugmynd, ég get alveg vel hugsað mér að búa bara hjá. Ég held
0: að sé holt bara fyrir alla, sé marga kynslóðir.
1: Já, ég held að líka.
0: Ég held að sé svona kjarnafjölskylda sem alltaf náttúrulega færri og færri börn og þetta bara svo veik eining að hún getur ekki tekið að sér öll verkefni fjölskyldunar í gegnum hérna aldinnar sko.
1: Já, nákvæmlega.
0: Ég bara, þetta bara
1: Ungar allt. Konur einar heima með eitt, tvö börn og þú staðan fyrir að það sé stuðningur og samhjálp.
0: Já. En svo náttúrulega í sömu fjölskyldum eru bara allir fegnir að vera komast að heiman og vera laus við það ekki allstaðar sko ljúfur andi
1: Nei.
0: En það til alls konar lausnir ég man eftir einu sinni var ég að hérna talaði arkitekt og þá fór hann að útskýra fyrir mér að það væri til sko sérstök sérstök arkitektur fyrir heilabilaða allsæmir hvernig áttu hann að deild sem, að, sem er allsæmis sjúklingar og einhver hafði komist að því að þú hefur ganginn sér hring af því að þú ert að fara heim til þín og ert ekki alveg klárað í hvort þú heima á, á 13 eða 15 og það lappar bara annar hring en ef að þú endar út í enda og ekki búin að finna herbyrgið þitt að þá varður örvendingafull og þessna hafði einhver arkitekt í, í samvinnu við þá sem að vinna að ná starfa komið það því að þessu best að ganginu vera hring
1: Já.
0: Því að ég meina ef að þú lappar tvo eða þrjá ringi þá var það bara fínt þá bara eftir í, eftir í góðri æfingu en það að lenda í blindgötu
1: Já.
0: Það hérna veldur sko gríðalegri skelfingu
1: Já, að ég komist líka fallegt að einhver sé að velta þessu fyrir sér og
0: það er út um allt
1: leita að lausn
0: kannski er við bara ekki nú dugleg að grafa
1: þetta
0: upp
1: Akkurat Eigum við ekki að gera þetta, ég til ég að ég ætla að skoða þetta eitthvað, ég ætla að fara og skoða hvað þetta að gera fyrir gamla fólki.
0: Já, og það held ég að sé mikilvægt fyrir að ég stundum meiri með að ræða hérna, af því að ég hef sagt að hérna, það eiginlega ekki hlutur sem ég var ver undir búin í minni ævi, heldur en að vera uppkomið barn aldraðra fóruldra.
1: Já.
0: Ég bara, það hef engi sagt mér þetta, þetta ég ætti þetta eftir. Og mér fannst það eitthvað svona kostulegt og ég var svona því að ég svona samtalsmaður og held að geti margt skána með við bara ræðuna.
1: Já.
0: Og ég held að við, hérna, að það myndi hjálpa mörgum ef að við myndum bara ræða eins ummynda, sko, hvað það er. Til dæmis, þú veist, það, til þess Alzheimer getur verið mikið álag á aðstandendur.
1: Já.
0: Og hann svona þekkt sem er sagt um það, sko, að það er svo erfitt að standa fyrir framan eitthvað sem þú saknar.
1: Já, nákvæmlega. Því að
0: persónan er kannski farin.
1: Já, það eru allir að upplifa þetta. Ég, það er bara, allir í kringum mig eru með einhvern, með Alzheimer, fóreldra eða, já.
0: Og svo er sumt er Alzheimer en sumt eru bara svona elliglöp og þannig að ég held að þessi líka, sko, ekki sniðut að vera hérna Parkinson, Alzheimer og vera að búa til ykkur svona af því að
1: þetta svo er bara orðið svo algengt.
0: Já, ég veit að þetta svolítið einkalegt hvernig sjúkdómurinn birtist í viðkomandi manneskju.
1: Já, já.
0: Þannig að það sé frekar að bara eru opin fyrir því hvernig það gerist, já. Frekar en að ganga með einhverja hugmyndur að mamma eða pappi verði svona. Af því að það svo ólíkt, sko. Svo ótrúlega ólíkt hvernig fólk ber sjúkdóminn.
1: Já.
0: Og þetta líka með óttan og sáttina. Mamma var stundum mjög sátt þegar maður kom heim til hennar.
1: Já.
0: Þá var hún hérna, það lifði hún orðið í bara sínum eigin heimi.
1: Já.
0: Sæði, vittur þú Gunnar bróðir aðan? Og hann var búin að vera dáinn í 20 ár.
1: Já.
0: Og þá upplöfum bara, ég fekk það svona sterkt á tilfinninguna að þetta með að við setja ekki á mót okkur.
1: Já.
0: Það var algjörlega upplöfinin að hún var alltaf með bara allt sitt fólk í kringu sig.
1: Ó, en yndislegt. Mm. Já.
0: En svo var hún stundum bara ung kona og stundum lítil stelpa. Og...
1: Já, ég finn að upplifa það, það sem að verða minningarnar, eða gamli tíminn verður já, svona skýr.
0: Hann kemur.
1: En það sem að ég hérna heyrðum daginn, sem er líka alveg svona, var nýtt sjónarhótt, það kona sem að með manni, maðurinn hennar, orðin, komið með Alzheimer. Og hann svo klár einhvern veginn að láta líta út fyrir að hann sé með á nótunum. Þannig að það halda allir að hún sé bara bulla þegar að hún að tala að hann sé orðin veikur.
0: Það þetta
1: hún,
0: mjög þekkt sko.
1: Hún einmana og einhvern veginn, þetta erfið aðstæð sem hún í og það eiginlega engin samúð og engin skilningur.
0: En það oft það þannig þegar að uppgötast að manneskjan sé með Alzheimer eða eitthvað sambærlegt. Að þá hún búin að vera að fela það í sko 10 ár.
1: Já.
0: Það byrjar að verða svona minnisglöp og eitthvað fleira.
1: Já.
0: Og þú bara passar að henni vitið ekki. Af því að kannski það bara skynsamleg ákvörðin. Af því að leið og þú sér heyrði ég með Alzheimer, það bara breytist sko sjónarmið aldra á því. Þá ert þú bara grei Ásdís með Alzheimer. Það færði ekki að vera þú lengur.
1: Já,
0: já. Þú ekki að vera þú lengur. Þannig að ég getur verið bara eðlileg varna viðbrögð að bara fela þetta. En, og þegar að ég mun að margir kannast við þetta, sko, þegar greiningin kemur, þá bara sér fólk alveg langt aftur í tíman. Þetta var eiginlega löngu byrjað, sko.
1: Og þessi manneski var líka eiginlega auðlýsa eftir því hún vildi óska þess að einhver, hún geti tilist einhverjum hópa sem væri hægt að tala þetta.
0: Við ætlum að gera það hér.
1: Við skulum gera þetta, við skulum fara að sé þetta.
0: Ég held að hérna, ég gerir þetta stundum.
1: Já.
0: Ég svona skrifað eitthvað á Facebook og svona. Og þá kemur alveg rosalega mikil viðbrögð. Og það finnur alveg þetta eitthvað sem við ættum að gera stundum hef ég gert það. Ég hef verið með aðstandendur Alzheimer's og líka og fleira hérna og fólk svona sem að sinna öldruðum foreldrum. En kannski bara ekki nógu mikið að því. Og við skurinn þér, maður tekur svona sýrt og svo fer maður að hugsa um eitthvað annað og við sjálfum sér höfum við engar skildur, við erum ekki einu skildunur okkar að gera að tala það sem okkur finnst áhugavert.
1: Jú, jú, þetta vekur áhuga minn við þurfum að fara undirbúa okkar elli.
0: Já, já, og hérna hann Björn Þorláks hann tala bara það sem hann vil tala og nú vil hann tala kóra.
1: Já, ég hitti kórahópin hérna og þetta var mjög skemmtilegt spjall. Það þetta...
0: Ég tók bara eftir að það verið margir inn í stúdíóinu.
1: Já, já. Og þetta stór þáttur í lífi fólks, Íslendinga. Við erum að fá svo mikið út úr kórastarfi. Ég held að þú hafði bara sagt að henni gær að...
0: Já, farið í kór.
1: Að bara ef okkur vantar samfélag, þá fyrir við bara í kór.
0: Það var einhverja kvartið því að það var ekki nóg samfélag, það var farið í kór.
1: Og hérna, og ég fór að mynda að spyrja hérna, þá sem að voru hérna í þessu spjalli hvað kóri ég ætti að fara í þannig að ég með upplýsingar það það bara, þú veist, það góður kóstur þarna og þú myndir passa þarna þannig að þetta var svona umræða það hvað ótrúlega fjölbreytt kórastarf í landinu
0: Það eitthvað kórís sem þá félagskapu þeirra sem í kórum
1: Já Þar
0: ég nefnilega að lasta það vitlust þegar ég sá þetta frá hann og byrni. Ég las kjörís. Það þetta kórís.
1: Já.
0: Landsamband blandar að kóra líka til.
1: Já.
0: Og karlakórasambandi líka til. Og ungkór. Nýtt samband barna og ungmennakóra.
1: Já.
0: Þetta þræl skipulegt alltaf. Þetta svo náttúrulega fólk sem sko félagslega þroskað sem í kór.
1: Já.
0: Og það náttúrulega spretta bara upp samböndin og samtökin í kringu þau.
1: Já. Meinar að sé sérstaka típur sem var í...
0: Nei, kór, ég held að sé bara gott fyrir alla að vera í kór, að sé gott samfélag.
1: Hefur þú verið í kór?
0: Nei, ég bara...
1: þetta er það sem við viljum fá að gera í allinni.
0: Já. Ég eins og mér fundist að til dæmis þær eru mótmæli og svona niður á Austurvelli.
1: Já.
0: Þá ég alltaf að segja bitu af hverju syngjum við ekki saman eitthvað. Af því að mér hérna til dæmis að syngin jólin í kirkju heimsum ból.
1: Já.
0: Klukkan 6 á aðfangadag. Það stórkostleg stund.
1: Sko, ég get sagt þér að það var umræða hérna frammi í kaffinu eftir þetta spjall. Að þar sem að þau voru lýsa því hvernig þau voru alin upp við tónlist. Þau sem voru eru þá í kórastarfi í dag og söngvarar. Og þá var til dæmis Margrét Bóastóttir sem er hérna formaður landssambandsins. Ég ekki alveg klára orðræðinni, en hún var að segja að það var alltaf verið að syngja inn á heimilinu. Afi hennar spilaði á hérna orgelið og það var bara þegar komið gestir, það var bara sest og allir sungu saman og við fórum að rifja upp, það var orgel okkar einasta heimil. Þannig að það var gert ráð fyrir að þetta væri það sem við gerum okkur til skemmtunar.
0: Já, listina hluti að svona daglegu lífi.
1: Já.
0: Æsku heimili mömmu að því nefndi það áðan að þá var alltaf hérna bara fært til borstofu hérna borðið og allt fleira og dansað
1: Já.
0: Það var bara einhverju viku að dans þangað til að bara var móða innan á glerinu
1: Ég fór að mynda að rifið upp með það náttúrulega að syngi kór það hefur svo mikil hvað ég segja, veljunar áhrif að það langt umfram það sem þú færið út úr því að hugleiða og þegar ég las þessa rannsók
0: Það nú ekki út úr því að hugleiða
1: Ég maður færi ýmislegt út úr því en það ekki eins mikið að svona hamingjöfnin þau koma í kórnum út í að það restu í svona orku og félastöfu
0: Það sem ég var reyna að segja þarna, með að syngja saman hvort sem að syngja í jólin eða ykkur mótmæli
1: Já.
0: Það verður eitthvað furðulegt til sem að
1: Já.
0: Það hérna
1: það samhljómur
0: það bara fátt betra heldur að syngja með öðrum
1: Já.
0: Herðu, þetta allar að Björn að gera. Ég með svona, ég ætla að fara, ég fór í leikhúsið og svikasögur sem leikrið eftir Marju Reyndal.
1: Já.
0: Ég fæ hérna hana, hún leikstir líka og svo fæ ég þrjá leikara. Rebekka Líf Biraki er 14 ára komin leikona.
1: Já.
0: Aðalöndurkið.
1: Ok.
0: Og svo kemur Mikael Emil Koper, hann leikur stóra bróðurinnar og Katla Margrét Þorgeirsdóttir sem hann leikur frænkuinnar, það svona mjög laustengda inn í fjölskylduna. Og mér finnst gaman að fá hérna aðstandendur sýninga af því að þetta svona pínlítið svindl, af því að þetta fólk sem að ræddi sýninguna í marga vikur, sko.
1: Jú, jú.
0: Þannig að maður getur bara að kasta ykkur inn og þá tekur sig upp svona gamla pælingar.
1: Já.
0: Og mér finnst bara eðlilegt að taka þær líka, sko, þau mér alveg setja upp sýninguna.
1: Já.
0: En mér langar að tappa af, sem stað alls konar pælingum hérna, foreldra og börn og hvað eldir okkur af æskunni, þegar við eldumst. Og ég veist það svona pælingar sem eru, ég ekki mikið að tala
1: sem innihaldið.
0: Ég ekki mikið að tala lýsingu og búninga.
1: Já, ég skili. Þetta tala söguna.
0: Það söguna er bara innlegg hérna leikritsins inn í samfélagsumræðuna.
1: Já.
0: Og það verður alltaf mjög skemmtilegt. Mér það skemmtilegi kaflar hérna.
1: Mér finnst alltaf gaman að leika sig og hérna, og ég heyri hvað þú segja, þú ert svona að fá að heyra, þú ert búin að sjá sýninguna og ert svona að velta fyrir þér einhverju sem þú sérð og ert að hugsa og
0: ja,
1: getur
0: Já, ég er að hugsa eitthvað, en já. Ég veit bara að þau eru búin að voru marga vikur að hugsa ömmutallan
1: Jú, og ræða já, þetta fram og tilbaka
0: Þannig að það er yfirleitt mjög létt samtöl
1: Það
0: segir bara eitthvað og svo fer eitthvað í gang
1: Já, já, er það góð sýning?
0: Já, já, hún er það Já, hún er náttúrulega þetta hún er búin að skrifa og setja upp nokkur verk núna, ég fjallaði þau fleiri
1: já.
0: Ég man ekki hvað ég hétt þannig að er ég mamma mín
1: já. Já. Er þetta ekki svona einhver sería
0: sem tenking? Var eiginlega Alzheimer sko.
1: Já, alveg
0: það ekki, var ekki hún, það var það hinn sýningin
1: ég man eftir þeirri sýningu sem þú veist að vitni akkurat og já, það er hérna, hún er að fjallaði bara

0: ég geri það reyndar þarna í samtalinu ég bara vil að við tölum verkið eins og ég segi alltaf sama aulabrandaran að fólk fyrir á Hamlet og allir viti að allir drepist í lokinu það þannig
1: já.
0: Það skemmir ekkert mikið að vita hvað gerist en sumi þólaði ekki sonur minn til dæmis hann heldur fyrir eirað og gólar eitthvað eða við alltaf segja eitthvað hvernig eitthvað endar
1: Það
0: þekki þig. Það líkilatrið að vita ekki neitt.
1: Já.
0: Þetta svikasögur, þú ert með eitthvað sem heitir tíðinni meðferð?
1: Já, það hérna bara mjög áhugavert. Ég hérna fór í svona einhverja tíðinni meðferð hjá daginn og það, mér var sagt að ég væri með svo mikið að 5G geislun í mér og það vakti áhuga minn og ég, við erum svolítið að tala það. Hún hérna hjálpaði mér að finna út úr þessu og það kom í ljós að það að vera með hleðslu stöð við hliðina á kottan sínum ekki gott.
0: Hleðslu stöð?
1: Já, fyrir síman og ég var með svona...
0: Það ekki bara svona smá bara innstunga?
1: Ég var með svona statíf sem að bauð upp á úrið og síminn eru svona leifilið og þetta geislaði alveg langt út fyrir einhverja 2 metra frá þessari hleðslustöð þannig að það búið að færa það sem sagt í annað herbyggi það ekki lengur verið að laða síminn
0: Valtunum var, líðan, Valtunum líðan.
1: Já, það var eftir að koma í ljós það eru bara nokkru dagar liðinir en þegar hún fór að tala þetta þá fór að rifjast upp fyrir mér að ég finn stundum fyrir einhver svona eins og titring eða einhverju
0: sem að leið og þeir sagt þetta þá byrjar að finna
1: við já og örugglega og rifjast upp fyrir mér að ég hef alveg svona vitað þetta ekstar en allavega þetta svona tíðni tæki sem bara svolítið áhugavert og ég hérna að reyna að fá einhvern skilning á þessu og hún vitnaði til dæmis í Einstein að hann hefði vitað það að þetta yrði svona leið sem yrði farin í lækningaskyni og svo sá hann mér það að í Þýskalandi þá þetta bara inn á öllum heilbrigðisstofnun svona tæki það sem verið að greina fólk og lækna fólk með tíðinni
0: Það eru náttúrulega svolítið flippaðir þjóðirandi, þeir eru mikið í smáskandalækningum og...
1: Já
0: Þegar maður fer inn í apotek þar og allar að bara sækja sér íbúfennið eitthvað hlust, þá ákvörðu konan býður manni smáskanda.
1: Homeopatilju, er það?
0: Já, undan. Þetta líka í Fraklandi, það þegar þú kemur að sækja lifin, það má ekki býða íhuga hvort þú vilja kannski þetta frekar.
1: Já, merkilegt. Já, þjóðir að hafa gengið svona langt í þessu, að vera með svona heildræna lækningar. Og þá við, hérna, kom saga út úr þessu, það var einhver kona sem fór í svona tæki og var greind með einhver sjúkdóm og sagt að fara til læknis og hún fer til læknis sem starfa í Þýskalandi, sem hafði verið á svona spítala eða sjúkrahúsi það sem að svona tæki voru notuð. Og hann hafði samband við meðferðaraðalan til að spyrja, viltu segja mér nákvæmlega hvað kom út úr þinni greiningu því að það eru upplýsingarnir sem ég þarf til að geta hjálpað henni þannig að mér fannst það vera svona til vitnis að það eitthvað að marketa
0: Þetta dregið úr þessari geislu með því að vera með svona hatt úr alumínpapír
1: Já, það Ertu að tala 5G?
0: Álhatturinn náttúrulega fólk sem að verja sig fyrir hérna, GSM-sendingum
1: eitthvað með álhatt úr álpapír?
0: Þú kannast við að, já, þú kannast við að þessi álhattur eitthvað sem trúir miklu samsælskenningum það sótt í fólk sem að verja sig fyrir þessu geislu
1: Já, ert þú að gefa í skyni að þetta sé kannski bara svona einhverja samsælskenningar á 5G og eitthvað
0: Nei, ég það segja, ef þú vilt losna við að einhverjir fór út í það að setja búa til húfu úr ál til þess að verja Já,
1: maður hefur heyrt að mörgum sem að...
0: Ég hef ekki fólk að því að ég var einum jakkanum mínum að þá var svona mas hérna innan á, líka fyrir sígarettupakka og ég geymdi farsíma þar, þannig að hann liggur alveg upp við hjartað og ég hérna var spurði hvort ég var bara klikkaður hvort ég ætlaði að sjóða á mér hjartað
1: Ok Og hvað...
0: Svo bilaði náttúrulega hjartað, ég veit ekki að það tegta þessu Það engi veit
1: Hvað vitum við? Við vitum svo lítið Ertu ekki farin að gema síma nánstar?
0: Ég bara, þetta var einhvern veginn, veit ekki hvað ég ekki þetta var, ég kom með annan, þannig að þetta á öðrum staði núna.
1: Já. Það vissar að hafa allan vara góðan.
0: Já. Herðu, ég ætla að slá á Hilmar Þór Hilmarsson, professor á Akureyri og fer yfir svona heimsmálin. Það förum ekki aðeins yfir allsherjarþingið og svo erum við alltaf að stoppa á sömu stöðum, sko.

0: í Miðausturlöndum og Úkraínu og þessum hörmungastöðum heimsins þar sem að sömuleiti er það vegna þess að það eiginlega lítil vonum að þetta lægist heldur bara hægt og bítandi verður eitur áhrifin að þessu meir og meiri Ég ætla líka að tala efna hein, ég fekk eitthvað svona samvinskupið þetta fyrir einhverju viku síðan að við hefðum ekki fjallað nógu mikið það.
1: Já.
0: Og ég fæ núna Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasvið samtaka atlýsins og Róbert Farisveit, hagfræðing alþýðsambandsins. Ég ætla svona að tala við hann efnasástandi sem að ég það sem að sundbætti til þess að við sem að sigla inn í stöðnun með aukna atvinnuleysi og viðvarandi verðbólgu og þetta náttúrulega eitur blanda. Það þess að ræða við það og kannski hvað efnastefnu má lesa út úr fjárlagafrumvarpinu og hvort að hérna, olíu verð sækkanir út í heimi eftir að hafa áhrif á okkur og svo það spurning sem að engin kann svari við af hverju krónan að styrkjast hún er styrst næstu 3% frá þjóðaratkvæðagreiðslunni sem Já. Er náttúrulega ástæðan fyrir því þú kannast við fréttir af því að bónus sé að lækka þúsund þetta allt innfluttar vörur og raunverulega eru fyrirtækin ekki að taka á sig högg heldur hefur innfluttar vörur hafa lækkað svona 2-3% sem akkurat það sem að þau eru að lýsaði yfir að þau séu að lækka, menn sem náttúrulega ég ætla ekki að kvarta við því, það betra heldur en stingi mismuninum í vasan.
1: Já, en nú ert þú að kynna þér svona alveg on í kjölin, eins og þetta með efnaðsmálin, talar við fólkur öllum áttum og mikla sérfræðinga og dóttora og ert þú ekki orðin kannski mest sérfræðingurinn í þessu?
0: Nei, en ég spyr bara, en maður spyr þá hvað til ég skil.
1: Já,
0: Og ég held að það sé gott efni fyrir hérna, fólkið þann úti því að allir vilja skilja heiminn sem við erum í.
1: Hverju myndir þú spá? Hvað heldur þú að sé að fara að gerast?
0: Í samvæntu við, ég held að sé efnasástand í heiminu sé að versna sem mjög válegt. Við höfum að búast við því að það verði þetta verði svona frekar erfitt. Ég myndi segja hérna, þetta verðum að fara inn í tímabil það sem ekki gott að skulda, hvort sem að eru einstaklingar eða ríki, álag á ríkisskuldir að aukast mjög þannig að það eitthvað svona og svo náttúrulega eru áhrifin af átökunum í Miðausturlöndum ekki komið fram þau munu vera mörg missir að koma fram meðal annars að því að áburður búin til úr olíu og búin til þessu sömu svæðum og hann hefur ekki náð að dreifa sig heiminn, þannig að við getum búist við hækkun á matarverði og ýmislegt sko, svo hérna þessi gervigreinda bóla hlýtur að springa bráðum.
1: Hvernig springur hún?
0: Bara svipaðu .com hérna, það sem að vera sko væntingar ávinningin og svo yfirkyrðar mannst .com var að þá stopnaði ykkur bara leita.is og fór að meta það á miljard hafði ekki gert neitt annað, þannig að sko hugmyndirnar voru svo hávar
1: en svo var það líka fjárfesta svona mikið í gerugreindinu
0: já, bara veðja á að það komi svo mikið og það hægt að horfa á .com bóluna sem að var náttúrulega miklu alvar út í bandaríkjunum hendur hér þá að kemur einhver tekni nýjum og allir ofmeta hérna ávinningin þannig að fyrirtæki eru allt og hátt metin og það verður bara hlutabréfa bóla svo springur þetta vegna þess að hérna, tæknin, nýja tæknin stendur ekki undir þessu og sumt af því sem að hérna, voru væntingar til tækninar í aldamóti síðustu í .com bólunni hafa komið fram síðar sko. Það var bara að tæknin var ekki komið þangað, þannig að það var hérna, allt og mikið lagt á verðmat og spárum hérna, ávinning af þessu og maður heyrir það þegar þessi menn er að sem eigið sér fyrirtæki og eru að auglýsa þau og kynna að þetta náttúrulega alveg stjarnfræðilegt hvað þeir eru að tala hvað þetta stórkostleg bylting, hefur gert það?
1: Jú,
0: þetta svo
1: jú.
0: Bara, þetta bara
1: en ég að velta hérna, hvað gerist?
0: Bara hlægilegt við liðin á þessu.
1: Já, hvað gerist þegar springur? Er það þá bara hreinu verðið á þessum fyrirtækjum?
0: Þá falla
1: hlutabréfin og hefur það áhrif á efnahagsástand?
0: Já, það skellur fyrir, það mikið eftirlunarsjóðum sem eiga inn í þessu, þannig að það verður eitthvað skerðing á eftirlaunum og einhverju fara á hausinn sem hefur tekið lán til þess að maður ekki eftir dekót hérna, íslensk erðagreining margir fólk sem að kipti það áttu bara að leysa allt í heiminum og margir kiptu hérna hlutabréf og slóu lán og lentu síðan í mjög vondum málum en ég held að sé svoleiðis dæmi á leiðinni
1: Ég alltaf að færa nær og nær því að kaupa mér bara lítinn sveitabæ og fara í sjálfstættar búskap.
0: Já, bara borgar sig ekki að eigða neinu og ekki skulda neitt og...
1: Já.
0: Og það var bara gaman að því að...
1: Það var bara gaman á meðan þetta í lagi hérna.
0: Já, því að það ekki svo mikið sem þú færði út úr því að skulda mikið og að kaupa mikið.
1: Já, já. Akkurat, já.
0: Það því að spurðir.
1: Já, áhugavert.
0: En þetta svona prógram sem við ætlum að hafa í kvöld.
1: Já, heljar ennar prógram. Við
0: skellum bara á auðlýsingatíma og svo byrjar að þátturinn og viðtöl kvöldsins. Ég minni á að það eru áhorfendur og áheyrendur sem hafa gert áskrifendur sem að halda samstöðinni raunverulega gangandi. Það búið var svona ágætis straumur til okkar í þessum mánuði. Við veitum ekki alveg hverju sætir. Sumir eru að segja það að séu fleiri að horfa og fylgjast með samstöðinni. Það gott ef að það. En ég sló það á það daginn að það væri kannski 3% áhorfendum og áhorfendum sem hafa gert áskrifendur. Það væri frábært ef að getum náð því upp í svona 5% af því að þá getum við búið til miklu betra efni og fjölbreytilegra og alls konar, gert alls konar tilraunir hérna í þessu tilrauna sjónvarpi. Ef að þú vilt styðja samstöðuna og bæði til þess að halda okkur gangandi en líka til þess að styrkja okkur efla starfsemina þá getið til þess að fara inn á samstöð.is það nattur sem ástandur áskrift það getur skráðið fyrir 2750 krónur sem grunn áskriftin, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur áttu áskriftin að reyna sig félagskriftin í alltífélagið en það einmitt alltífélagið sem á og rekur samstöðuna nú skjóta inn smá auðlýsingum og svo hefjast viðtölin
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
4: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
5: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
6: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
7: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
8: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Það þá komið að ég að reyna að skilja efnahegin það mikla sviftingar hérna heima og líka út allan heim til að hjálpa okkur til að skilja þetta hingað komin Róbert Farestveit sem hagfræðingur hjá Alþýðusamband Íslands og Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins verið velkomnir
9: Takk fyrir það
0: það nú svona Ímiðlega sem bendir til að við gætum verið að sigla inn í tímabil stöðnunar, verðbólgu og ykkins atvinnuleysis og þetta eiginlega andstyggilegur kokteill, eða ekki?
9: Jú, hann getur
0: Bara versta sem hann getur óskaður?
9: Já, það erfitt atvinnu ástand sem að teknast upp núna þessar mundir. Og þarna, maður hafði haft væntingar að hérna fyrir tveim árum að myndir nást mun mýkri lending í hagkerfinu en eins og aðstæður að teiknast upp og sérstaklega þetta með samspil við ytri skilyrði og þróun á alþjóðavettvangi þá erum við þetta búin að vera með mikinn verðbólguþrýsting á sama tíma og atvinnuleysi hefur verið að teka upp á við sem skapar töluverðar áskoranir fyrir heimili og efnaðin líka
0: Ísak,
10: Já,
0: erum bara. Við að sigla í strand?
10: Það svona eru komað sér ímis viðvörunmerki allan að farin að blikka og í rauninni mætti kannski segja núna að við séum eiginlega búin að vera í svona ákveðinu stöðnuna tímabili í 2 ár sko, því að þú tekur bara hagvöxtin frá 24 að þá hann eiginlega lítill sem engin sko, hann var aðeins neikvæður 24 og aðeins jákvæður 25
0: Svo þykir kannski bara vel sloppið, ég var eitthvað að skoða umræðan í Bretlandi og þeir talaðu að þeir sem búin að vera í stöðnun í meir en 10 ár.
10: Já, og það sem að manni finnst kannski, ef maður lítur svona stóru myndina í efnahagsmálunum, er að við höfum auðvitað séð þjóðir í Evrópu og víðar, fari gegnum svona áratugi stöðnunar og ég er svo sem ekkert að spá því hér og nú, en ef maður skoðar svona þessar spár, maður sér að það verið að gera ráð fyrir samdrætti í fjárfestingu og næsta ári 5% og ég held sko niður 0,5% ári eftir það og á sama tíma erum við í þessu árferði hárra vaxta, hárra verðbólgu það hátt gengi launir auðvitað há á Íslandi og maður svona velti fyrir sér sko hvar eiga verðmæti framtíðarinnar að skapast og eigum við mögulega á hættu að svona þessi lending sem við erum búin að vera að taka að hún svona dræðist á langinn og ég held að það sé svona stóra myndin í dag er hvernig búum við til skilyrði þannig að við náum viðspyrninni og náum að komast upp í vaxtarfasa á ný og Ísland hefur allar burði til þess að vaxa. Ég meina það er ef þú skoðar til dæmis bara svona sviðismyndir sem OECD gerir fyrir lönd við þeim heim að svona hagvastar getu hagkerfa, að þá erum við sérstaklega með svona skoður í samhengi við svona stöðuna þar að segja hversu mikil framleiðsla er nú þegar að þá erum við svona í hærri kantinum á vaxtar mögulegum að þeirra mati, þannig að það hafa flesti trú á íslensku hagkerfi til lengri tíma
0: nema þeir sem ættu að vera fjárfesta.
10: En akkurat núna erum við svona til skams og kannski meðalangs tíma erum við kannski að sjá merki það að fólk hefur ekki alveg trú á að það séu mögulegur akkurat núna meða við þessar aðstæður. Og þá þyrftu þetta grípa til aðgera til þess að eitthvað neginn svona lifta, koma að segja, hvetja til frekari fjárfestinga og
0: svona...
10: Já, til dæmis á skatta hliðinni. Það er hægt að gera það líka með því að einfalda regluverk og
0: skattahliðinni hvernig þá?
10: Til dæmis með því að lækka skatta eða hætta við skattahækkanir sem við sjáum núna boðaðar í fjárlagafrumvarpinu
0: og skerða meira niður á ríkinu það?
10: Já, það er
0: hljómar svona eins og það sem að breyta mér að vakna upp við að hafa ekki virkað þessir.
10: Það er auðvitað svo spurning hvernig þú meðhöndlar útgjaldahliðina en það er auðvitað við höfum líka séð sko samsetning ríkisútgjalda að hún hefur kannski ekki verið með svona ákjósanlegum hætti til þess að íta undir verðmætasköpun. Við sjáum fjárfestingar, opinbera fjárfestingu, fjárfestingu í innviðum til dæmis, það hefur kannski ekki verið forgangsmál.
0: Ekki mjög langan tíma.
10: Og það hafa verið fyrirheit um það núna en mann sýnist ekki almennilega að vera að skila sér núna. En það er auðvitað alveg ljóst, ég held að stóra máli fyrir ríkið eru sko laun og bætur og þróun þessara liða og ríkið hefur kannski líka verið of passífur leikandi á vinnumarkaðnum í að sko svona taka stjórn á þessum þáttum og hérna, þetta sjáum það á launavísitölunni í fyrra, launavísitölu opinbera starfsmanna, hún var langt fram úr almenna markaðnum og það er auðvitað ekki sjálfbært og við teljum það svona eitthvað sem þarf að bregðast við.
0: En það getur valla verið ástæðan fyrir því að við sem að sigla inn í svona stöðnun að laun kennara hafi hækkað. Ertu ekki bara að nota vandamálið til þess að banka niður laun opinberra starfsmanna sem er afstæða sem að þú hafðir áður? Eða,
10: nei, ég er svo sem ekki að segja ekki, það sé einn orsakavaldur í þessu, en það er auðvitað þannig að hérna ríkið er stór leikandi í hagkerfinu og þetta er svona ákveði vandamál og sérstaklega þegar launastig er eins háttu það er á Íslandi, ég meina við erum með frekar hátt launahlutfall á Íslandi og hérna þá er þetta einn af þessum þáttum það sem ég er raun að vera að segja er að það eru margir samverkandi þættir sem eru að teiknast upp og svona teikna upp þá mynd að við gætum lent í svona stöðnum sem var í lengur heldur en að við höfum áhuga á.
0: Þetta er svona magalending og lendingin geti dregist þannig að við erum svolítið vel rispuð á nefinu.
10: Já, hún brunasára. á búkin.
0: Herðu, en áður en að þú vilt kannski svara þessu með launin, en það eitt sem að manni finnst ekki alveg passa. Af hverju krónan að styrkjast?
9: Sko, áður en fyrir við það, bara ja. Aðeins varandi opinberu fjármálin, að það svo sem alltaf flókið að ræðið út frá einum fjárlögum í einu, en kannski það sem ákveðin vandi sem við glímuðum núna, er að eins og kemur fram í fjárlögafrumvarpinu, það hefur verið hallarekstur á 2018, við þetta sátum hérna heilmikið í heimsfaraldri og rættum þessi mál, að við séum ekki komin með hallalaus fjárlög fyrir núna ef við erum að stefna í mikinn hægagang í hagkerfinu. Það er óheppilegt, það dregur getu hins opinbera til að mæta sumum með þessum ytri skellum, eins og löndin í kringum okkur hafa verið að gera. Að þau hafa þá tekið áhrifin af mörgu leyti gegnum ríkisfjármálin, frekar en þau farið að fullu þunga verðlagið, eins og að gert núna tímabundið. Annað sem óheppilegt, það forgangsröðunin, hvernig markmiðunum náð og þar verður bara að svona viðkynna það, þetta tölvert aðhaldsum fjárlög. Það raunlækkun í stuðningars- og barnabætur, það raunlækkun í húsnæðisbætur, viðmiðunarfjárhæðir eru ekki uppfærðar, þannig að fólk eru að skerðast úr kerfunum. Atvinnuleysistryggingar
0: og skertust mjög snemma áður sko. Það er enn fyrr
9: já,
0: það er svona til hjón sem eru bæði á lægstu launum samkvæmt félögunum hjá ykkur
9: já.
0: Að það er byrjað að skerða þau sko.
9: Það er þetta hluta til eins og til þessi barnabótakerfinu þá var skerðingamörkunum íttu upp í síðustu kjarasamninga en þetta er staðið óhreift síðan atvinnuleysistryggingar þær eru að dragast aftur launakjörum og þær eru sögulega lágar atvinnuleysisbætur grunnfjárhæðin núna í hlutfalli við lægstu laun. Tekjumissi fólks við atvinnumissi er gríðarlega mikill. Það eru tekjutengda atvinnuleysisbætur eru í 3 mánuði en ef aðilar eru á meðallaunum og núna í núverandi atvinnuumhverfi þá er þetta tölur skellur og það er mjög óheppilegt og það eru þekkist ekki allan á þessari öld að slík veiking eigi sér stað í þessu atvinnuástandi. Kerfið við stundum gefið eftir á góðaristímum við látta atvinnuleysi en núna sjáum við þetta við vaksandi atvinnuleysi.
0: En svo þegar það svona stöðnun og ekki atvinnuleysi að þá sé klókt að halda atvinnuleysisbótunum frekar
9: hægt. Já, og það stuðla bara að betri sveiflujöfnun í hagkerfinu. Við heldur eftirspurn. Þannig að forgangsröðun í ríkisfjármálum hefur svolítið verið í það að veikja þessi kerfi til þess að stuðla hallaleysinu og við höfum svo sem stutt það að ríkisfjármálum verði komið yfir núlið en það skiptir máli hvernig það gert þannig að þetta eru dæmi eitthvað sem við höfum vilja sjá gera betur, sérstaklega við nú erum þetta efnaðas ástand þannig að þessi forgangsröðun í okkar skiptir þetta miklu máli hvernig hún sett upp.
0: Ertu kannski að segja að það eru fínt að fá þessi fjárlög fyrir sko 3 árum með þessu markmið en þú kannski hefum... ekki alveg við stöðuna eins og núna.
9: Nei, menn, það er svona bara pólitísk markmið með að ná hallaleysinu og ég er alveg sammála því en auðvitað er óheppilegt að vera þeirri stöðu þegar hagkerfið, við sjáum það að vextirnir eru farnir að hafa áhrif, áhrifin eru komið fram. Við sjáum það núna að mannvirkjagerðin er að bremsast allharkalega. Það er hægt á því að forsendur þessu fjárlaga séu bara ofmetnar. Það getur verið reiknað
0: niður. Það verður meiri samdráttur í hagkerfinu þannig að það er ekki fá ekki þær tekjur sem við reiknum
9: með. Algjörlega, en það er engin að spá samdrætt um þessar mundir, en það er yfirleitt alltaf tilhengi fyrir það hægir á hagkerfinu þá eru spárnar að ofmeta þróunina. Það kemur alltaf einhver óvænt upp og við höfum ekki alveg séð að fullu hvernig áhrifin á til dæmis flugverður hefur hækka mikið á heimsvísu, þotu eldsneyti hefur hækka mun meira en eldsneyti sem við kaupum á dælu mun það áhrif á ferðaþjónustu þannig að það er margt ennþá sem er háð mikill óvissu þannig að með það í huga þá getur veturinn orðið mjög áhugaverður.
0: Hérna, Ísak, vill þú segja mér af hverju krónan er styrkjast?
10: Þetta er náttúrulega bara ráðgáta. Maður hérna margir að velta þessu fyrir sér. Það getur náttúrulega eitthvað spilað inn í hérna að það hafa verið mikla fjárfestingar til dæmis í gagnaverum. Það sem hefur verið svona innstreymi inn í krónuna. Þetta fer maður að velta fyrir sér hvort það sé eitthvað vaxtamuna viðskipti en ég hef ekki séð neitt óyggjandi um það.
0: Þá Seðlabankinn ekki geta séð það bara í rauntíma?
10: Jú, ég hugsa það. er það ekki Robert? Sjáðu þér það ekki bara beint?
9: Þeir hafa góða yfirsýn yfir, yfir þessa þróun sko. En það eru deitt, meðan okkar útflutningsgreinar hafa ekki verið neitt í krísu. Það ólíkt sumum af löndunum.
0: Já, verið hátt fiskverð.
9: Það hefur verið mjög gott verða hvít fiski.
0: Orkusalan gengur vel.
9: Það hefur
0: verið túrismin eru fínn.
9: Uppbygging í landheldi. Þannig að ólíkt sumum af löndum sem hafa upplifað þessa áratuga stöðnun sem þú vísaðir í, þá hefur við verið með sterka stöðu útflutningsgreina.
10: Já, en þetta rosalega mikið drifið áfram af viðskiptakjörum eins og nefnir með hátt fiskverð. Því að við veist ekki deil í Barentshafi, við veist nú vera núna af bólfiski. Það er náttúrulega verið gríðilega eftirspurn eftir orkunni hérna á Íslandi og hérna það er nú síðan einn þáttur, menn orkuverðið hefur hækkað þetta mikið á síðustu svona árum og áratugum. Þannig að það eru svona það er ákveðin ytri áhrif sem hafa verið að falla með okkur.
0: En það er stundum við talað að fjórða stoðin sé hugverkta innaður. Er ekki merki það að það gæti hérna, maður sér mikið verið að segja fólki í þessu gera?
10: Það er sem ekki? Að eru þetta sannað í þessu er að þegar þú ert með hátt vaxtastig, að þá hefur það ekki jöfn áhrif sko, á allt í hagkerfinu. Og þegar þú ert með svona það sem að myndi flokkstundir áhættu fjárfestinga, það sem svona nýsköpun er almennt, að áhrifin eru oft meiri þar af háu vaxtastigi þannig að það er svona verra fyrir þær greinar þó að það sé auðvitað slæmt fyrir alla greinar og það eru auðvitað gríðarlegir hagsmunir atvinnulífsins undir að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum því að þá er einmitt hægt að fara fjárfesta aftur og það er alltaf miklu betri skilir til fjárfestinga
0: En hugverkaðinnarinn, er hann ekki svolítið erfiður bransi svona bara í sjálfnusins? Það er ég með einhverja 20 forritara hérna hæði í síðumunum en svo eru bara betri kjör í Búlgaríu eða Kalkúta eða hjá Gervigrind og þá er þetta bara farið vegna þess að þú getur auðvitað gert þetta hvað sem er í heiminum.
10: Það merkilega er, maður hefði kannski haldað að þetta væri staðan en það merkilega er að samtökuðinnar svo voru nú að gefa út greiningu á þessu núna bara í já, hvort það er síðustu viku eða eitthvað svo leiðis. Það sem þið voru að skoða sko hérna, hversu mikið þessi geiri sveiflast og það virðist vera að hann sveiflist minna heldur en aðri geirar en auðvitað eins og þú segir, ég meina hann er mjög það er mjög mikil alþjóðleg samkeppni í þessum greinum og við þurfum að vera auðvitað mjög vakandi yfir því að tryggja samkeppnishæfni þessa geira til dæmis með því að styðja við fjárfestingar í rannsóknum og þróun og hérna, höfum gert það bara ágætlega myndalega og byggt upp ágætis kerfi.
0: Það átt að gera stöðningu til fyrirtækin að standa í rannsóknum og þróunum. Þú veit ekki að tala svona almennar rannsóknum og þróun í háskóla umhverfinu.
10: Jú, svo það er auðvitað mikilvægt líka, sko, en þessi kvati tiltækni hefur verið til hérna fyrirtækina, en það er stundum líka unni í samstarfið þetta við háskóla og rannsóknastofur og annað. Þannig að hann er bara held ég góður heilt yfir. En svo hefur maður séð að það hefur verið eitthvað í framkvæmdinni hjá Rannís undanfarin ár að það hafa verið settar upp miklu hærri girðingar virðist vera og hérna
0: OECD held ég hafi verið að benda Íslendingum á að þeir eru að hafa ykkur girðingar hérna. Þetta væri alveg auðvelt að sækja þessa peninga.
10: Já, ég held að allir verið tilbúnir í eitthvað samtalum að jú, við komum náttúrulega kerfinu á og það var kannski ekkit aðalatrið að hugsa fyrir því nákvæmlega sko, hvort að það væri kannski einn og einn sem var að sleppa inn sem ætti kannski ekki að fá og það voru held ég allir til í samtali um það ok, getum við svona gert þetta markvissara en þessu var einhvern veginn svona dempt á og áhrifin alveg sko, laup á miljörðum í raun og veru hvað hennar stuðning varðar í samdrætti sko. Þannig að það er auðvitað kannski meiri samdráttur í þeim stuðningi bara út af einhver framkvæmdaratriði sem ég held að aldrei verið pólitískur vilji endilega fyrir. Þannig að ég held að þú þurfa að skoða þetta vel núna líka í þessu háasta umhverju sem við erum í.
0: En þið eru báður á því að þetta er tímabíla sem við ættum að vera fjárfesta til þess að styrkja atvinnulífið og samfélagið. En það er ekki alveg að lesa það út úr
9: fjárlögum. Nei, það er kannski tvennt sem trufla mest við fjárlögin og svo sem við bentum á við gerð fjármálaáætlunar. Það er þessi endurteknu mistök að ofþung tekjuöflun sem leggst á gjaldahækkanir og fer inn í verðbólguna. Við sáum þau mistök gerð í upphafi síðasta árs og bæði þetta umfangið nokkuð mikið eins og með vörugjaldabreitingarnar á ökutækjum og það kerfisbreytingin
0: upphafi þess árs
9: já. Og áhrifin mikil tímasetningin er ekki heppileg upp á væntingarnar þannig að við höfum þetta bent á það að þessi 5,2% hækkun sem er núna inn í krónutölugjöldunum í frumvarpinu sé verulega vanhugsuð og sama auðvitað með kílómetragjaldið. Það er svo sem alveg leið fyrir lengi að stjórnvöld ætluðu að hækka gjald og ökutækjum upp í svona sögulegt meðaltal, gott og vel, en í hári verðbólgu þá eru áhrifin í raun og verri. Varðandi úrræði sem eru svona niðurskurður úrræði, þá eru þetta að hafa það í huga að niðurskurður er skaðlegri á tímum þegar það er hægagangur í hagkerfinu. Og þannig að það þarf
0: í rauninni við magnað upp niðursölunna.
9: Já, já, hann getur það og þannig að við höfum kallað eftir að þessu litla svigrúmi sem þetta er staðar sé þá í það minnsta ráðstafað með kannski aðeins betra hætti, varast almennar aðgerðir, meina við höfum mikla fyrirvara á þessar upptöku launavísitölutengingu bótafjárhæða. Meðal annars að því að það er almennt úrræði og target er ekki endilega þann hóp sem virkilega þarf á stöðningum
0: að
9: halda.
0: Ég var hlust á Andy Burnham í gær, hann ætlar að fara út úr þessu þrátt fyrir að það hafi verið talið pólitískt ómögulegt í Bretlandi.
9: Já,
0: hann, ég hefði kallið þetta þrefaldan lás sem er eiginlega það sama og við erum með, ekki?
9: Jú, að hluta til og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig þess að hátta í Bretlandi.
0: Það er laun, verðlag og 2,5% sem er hæðst að þessu að þú hækkar ellir lífeyrinn um það.
9: Akkurat. Og kannski meina það sem kemur fram í nýlegri greiningu hérna sem var gerð á vettvangi þess að þríhliða samstarf stjórnvalda sérstu þetta staða til dæmis eldri aldurshópa hefur alveg gjör breyst á stýrist áratugum.
0: En hún er svo misjöfn.
9: Hún er nefnilega misjöfn.
0: Það eru kannski, maður geti jafnvel haldið því fram að 70% hefðu það bara allt í lagi, en 30% það var bara skýtt.
9: Það er sko, ef við horfum á tölur OECD, þá er hlutfall þeirra sem eru til átökjumörkum meðal eldri aldurshópa, það lægsta innan OECD á Íslandi. En hins vegar, þeir hópar sem eru þar undir, þeir eru öllu öfnu fátækari heldurinn í hinu löndunum. Þannig að það er lítill fámennur hópur sem svo sannarlega er jafnvel býr við sárafátækt og honum þarf að hjálpa.
0: Ástæðan getur verið því að fyrir bara húsnæðiskostnaður sem að veldur þessu.
9: Ég held í mörgum tilfellum, eins og kom líka fram í þessari greiningu sem við gerum í þríhliða samstarfinu, er að ef maður horfir á eldri aldurshópa á leigumarkaði, þá sést það að þeir búa við eina hæstu kostnaðabyrðina. Þannig að það er þetta að fá meira fyrir fjármagnið með sértækum aðgerðum.
0: En að beina auknu framlagi til eftirlaunafólks til þeirra sem að þurfa sannarlega mikið að
9: meðal annars í gegnum húsnæðisúrræði, já.
0: Og það því að almennt er þannig að þeir sem að eru eldri eru kannski skuldlausir að það hefur orðið svona breyting í samfélaginu frá því að ég var ungur sem munurinn á því fólk upp úr 60 svona almennt hefur það miklu fínna í samanburði við yngra fólk.
9: Staðan hefur stórbatnað og það er svolítið innbytt inn í lífeyriskerfið að núna komast hópar út á eftirlaun sem betur fer með ríkari réttindi og við erum ekki auðvitað þeirri stöðu með okkar lífeyriskerfið sem nákvæmlega okkar Evrópu er að glíma við að vera með ósjálfbær kerfi sem eru íþyngjandi ríkisreksturinn.
0: Og miklu lægri eftirlaun.
9: Já,
0: nákvæmlega. Miklu lægri maður verið stundum hissa þegar maður skoðar þetta.
10: Ég var aðeins að grípa þetta að því að við gerum þetta mikla fyrirvara við launavísitölutenginguna líka og nú sér maður það að því að Róbert var einnig að fara yfir svona ýmis bótakerfi áðan en það er þetta eitt bótakerfi sem er þarna þarf að taka út fyrir sviðu sem er þá bætur almannatrygginga til ellilífeyris og örorkja og maður skoðar sérstaklega örorkuhlutana þá var þetta gerða gríðarlega breytingar á kerfinu í fyrra sem að leiddu til rúmlega 20% hækkana á útgjöldum í þennan málaflokk. Svo sjáum við bætur hækkum 7,3% núna sem er meira en ríkir að gera ráð fyrir launaþróun meira heldur en í atvinnuleysisbótum og svo framvegis. Þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem við teljum að þurfa að endurskoða og er slæmt svona inn í ríkisfjármálun, slæmt framlag ríkisfjármálun finnst okkur til stöðunar í hagkerfinu.
0: En það er munur á þessu að setja í gang svona einhverja automatik sem að leiði til þess að lífeyrir hækkar meira eða alltaf meira heldur en hitt eða hvort að ríkisstjórnin taki það ákvörðunum bara að hækka eftirlaun eða örorkubætur, það er bara pólitísk ákvörðun að þessi hópar hafa setið eftir og þessi bara sanngjarn í samfélaginu og við verðum að lyfta því upp. Þið geti ekki alveg kvartað við því ef að fólk hefur umboð kjósata til þess að gera það en hitta að festi þetta í eitthvað svona automatik, það er annað ekki.
10: Já, það auðvitað kannski skára fyrirkomulega að taka ákvarðana þá hverjum tíma út frá þá einhverju svigrúmi sem að fólk sér þá í ríkisfjármálunum og í samingi við annað heldur en að vera að binda sig með niður óháð eitthvað neginn stöðunni en hittir auðvitað annað mál eins og Robert komaði sinna á hérna áðan að maður skoðar þessar tekjutíðinda greiningar og þessar greiningar sem hafa verið unna núna í þessu þrýlega samstarfi að þá finnst mér við oft sko mér finnst eins og við höfum svona hugrænt módel einhverja stöðu sem að var en ekki endilega lengur þegar það kemur til dæmis að stöðu öryrkja og ellilífeyrisþega það eru auðvitað innan þessar þetta eru stórir og mjög fjölbreyttir hópar maður þarf auðvitað alltaf að hafa það í huga og innan þessara hópa eru svona ákveðnir undirhópar sem að hafa kannski ekki drosalega gott en staða þessara hópa hefur gjörbreyst frá þessu ég meina Tryggingastofnun og halda 90 ára afmæli hérna núna og að maður skoða bara sko, þróun og söguna þar að ég meina lengi vel vorum við með sko, það nú lengi mjög langt síðan en hérna bætur bundna við 20% af verkamannalaunum og síðan þá hefur þetta breyst með tímanum en við erum samt held ég inn í þessari hugrænu mynd þegar við erum að hugsa um þessu hópa.
0: Áttu þá við að það sé miklu meiri, eins og ég myndi orða það, stéttaskipting með eldri fólks, eins og maður sér svo sem með yngra fólks, það sem að stéttastaða foreldrarna ræður í hvort að fólk komist inn á húsnæðismarkaði ekki og veldur rosalegum ólíkri stöðu. Meðal eldri fólks er það eiginlega sama að og þar að leiðandi það sem við hefðum kannski gert fyrir 30 árum eða 40 árum að vera með svona almenna hækkun yfir allt vegna þess að hópurinn er einslitur að það er eiginlega fráleitt í dag vegna þess að hópurinn er svo ólíkur að þú ert kannski að henda óþarfa hækkun inn í 70% af öldruðum og getur þar nefndi minna gert til þess að hjálpa þessu 30 ef að þessi hlutfallsskipting mín er rétt.
9: Mér finnst þetta rást að segja því ég er að tala með þessu hópa þá er ég tala fyrst og fremst eldri borgara af því að þetta eru þeir kannski oft var horft á þess sem sambærilega hópa það hefur breyst staða eldri borgara og öryrkja eru þetta bara gjörólík
0: vegna þess að öryrkjarnir hafa í mörgum tilfellum ekki verið alla ævinna að safna lífrisku
9: nákvæmlega, þannig að það þarf að svona kannski að nálgast þetta út frá því en eins og segir þá hefur bara staðan breyst mikið út af bara það að lífriskeru hefur þroskaðst eignastaðana hefur batnað þannig að í mörgum tilfellum er fjárhagsvandinn fólkin í stöðu húsnæðismarkaði það er svona polariseringin liggur svolítið þar og
0: húsnæðismarkaði er það sem að dregur mest niður lífsafkomu lágtekjufólks
9: já og við vitum alveg að það hefur verið lítil uppbygging í úrræðum bara í búsetu formum fyrir ólíka hópa við langa tíma þannig að
0: það er ekki bjart framöndan heldur
9: nei, sjálfsög ekki það er þannig að ákjósalegast væri að reyna að byrja að nálgast þetta úr þeirri átt í mínum huga
0: hérna einhver leiti skilji ykkur svo að ríkisstjórnin er að koma fram með fjárlagafrumvarp og er að svara einhverju sem að kannski var óskir einhverja fyrir 3, 4 og 5 árum en hitt ekki alveg inn í það sem að, eins og ástandið er núna og maður veldi fyrir sér gott að umræðan efnaðarsmál og svona sé bara ekki nógu kvik og góð hjá okkur að maður getur hérna réttlætt ríkistjórnina með því að hún er að svara einhverju sem er búið að heimta lengi og það kemur, svari kemur loksins þegar kannski allir að segja heyrðu, við vorum nú eiginlega, núna erum við að byggja um að galt annað
9: sko
0: því að mér finnst að ég kynningin á fjárlögunum mér finnst það svo áberandi að þau voru að svara inn í einhverjar kröfur sem að voru ekki sann
9: eins og ég segi við höfum stutt markmiðum hallaleysi og það, við sjáum það bara síðust árum þau áföll sem hafa skollað okkur hafa verið bara tíð og atna umfangsmikil aðstæðan er Grindavík, heimsáraldur ytri skellir sem lenda okkur núna sem sýnir þetta mikilvæði þess að ríkið hafi þól til að bregðast við þessu og atna, þannig að hallarekstur með aukin skuldsetningu yfir langa tíma er ekki ákjósalegur eins og þetta geta aðstæðu líka breyst rætt og þetta er það markmið sem er valið að halda sig við og þá höfum við meira verið að gagnrýna forgangsröðunina frekar er markmiðið sjálft.
10: Ég geta mörguleiti tekið undir þetta líka þar sem við höfum þetta markmið menna, við höfum stutt það heilsugar það er náttúrulega spurning hvernig það er gert líka en við erum komin í þá stöð og ég held að það sé kannski það sem að að þessi tilfinning sem að þú ert að lýsa, að við erum komin í þá stöðu sko, þessi eftirspurnu drifna verðbólga sem að var, að við erum komin úr þeirri kannski, ef ég fæði setið í gæsalappir, einföldu stöðu yfir í aðeins flóknari stöðu sem að er þá sérst verðbólga og er raun og veru svona lítill vöxtur og litla væntingar vöxt og ef maður skoðar bara viðhorfskannanir fyrirtækið þá bara hafa menn miklar áhyggjur þannig að það er kannski hægt að segja jú að einhverjum vildi kannski fjálu núna að adressera bara þessa eftirspurnadrifnu verðbólgu en á okkar mæti eru þau ekki að tala inn í svona þetta sem þarf að gera sem er að skapa forsendur fyrir næsta vaxtarskeið og það er einhvern veginn það sem manni finnst vera svona já, ákveð misfella kannski í aðgerðum stjórnvalda og það sem þarf raunverulega.
0: Já, nú kannski líka bara að lesa í andlitið á Daða og Kristrúnum, mér fannst það eins og var að kenna eitthvað sem er bjöggust við að yrði svona mikill fagnalæti yfir og svo sámar eitthvað minni láfiðum að sæja það í andlitin á þeim að hvað voru hissa yfir það voru ekki jákvæð viðbröð við þessu og það er eiginlega hvergi sem að ég sá neinn jákvæð viðbröð við fjarlónum þannig að eitthvað leiti en kannski að þau rétt fyrir sér allir aðri rönt
9: Ég held að séu aldrei neina einfaldar ákvarðanir í þessu svona, ég maður allar að gefa eitthvað kredit stóra áskorunin er áfram að stuðla hér að verðstöðuleika og það er stóra
0: það er ekki á kostna þessa og fjárfestinga og uppbyggingu samfélagsins þannig að við verðum sterkari í
9: framtíðinni það er mitt línudansinn og eins og ég nefndi bara þessar gjaldahækkanir eru á tímum hárra verðbólgu hjálpa ekki til með væntingarnar það eru heldur ekki sérlega góð kvatning til annara sem eru að setja verð þannig að þar skiptir máli ríkistilli hóf samáðu um sveitafélögin þau hafa á samningstímanum ekki verið endilega þau bestu í að stilla gjaldskrá með hóf
0: segjast þau ekki alltaf eitthvað meir en þú allt
9: sem er bara eru góð tíðindi en það skiptir þá líka máli á opinber félög fylgisömi línu við sáum það í desember síðastliðnum að hækkun á hitaveitu það er töluverð áhrif það koma þetta í lok síðast árs það eru margir þættir, raforkuhækkanirnar sem Ísak hefur nefnt
0: En Landsvirkjur segir, betur við erum ekki að hækka það eru bara þessir milliliðir sem að búa tróðin í kerfi sem
9: Já, einhverjum tilfellum sérleifishafarnir og kannski einhverjum tilfellum milliliðir en á endan kemur þetta út á sama stað en þegar hann vísar í næsta vaxtaskeið þá auðvitað, þurfum við að sjá vextin að fara niður til þess að stuðla hér að nýju að umsvöfum og mannverki gerin er svona mjög gott dæmi hvað kemur þegar vaxtatækið fara að býta almela og það er svo sem bara allt fara að stöðast í fyrir sjálflegur framtíð
0: Hækkur stýrivaxt er náttúrulega bara hugmyndin er að kirkja ykkur þangað til að við hættið
10: Það er einleitt lorða
0: og það skiptir mála að sleppa á réttum tíma
10: Já, þessi tímasetning er auðvitað mjög erfiðar oft, sko, Já. Því að þetta tekur tíma, það er að segja að breytingar og vöxtun taka tíma til þess að fara í gegnum hagkerfið. Með okkur að grípa því við vorum með mynd að ræða hérna húsnæðis og leigumarkaðin áðan og núna byggingamarkaðin. Maður sér þar bara alveg snögg kólnun og það eru þetta núna er staðin allt önnur á húsnæðismarkaði heldur hún hefur verið, núna erum við í raun og verum með, við erum að sjá þessum kallar byrðatíma lengiast, þar að segja að það gengur bara
0: Það er ekki gott sko, við erum að vilja að sjá og það bara verði lækka eða markaðurinn á að virka
10: já,
0: og þannig að þetta fólk geti búið í þessu
10: Það er náttúrulega raunlækkun
0: En ekki nóg fyrir að það var ekki hérna þessu Mér er þess að formaður leigjandarsamtakna hérna var að tala að voru 52 íbúður held ég hérna á Ölmu eitthvað og það voru allar bara að slá upp í 500 skall sko. Það bara er ekki leigjandi sem getur leigt þetta
10: Það eru þetta fjármagnskostnaður er gríðlega hár í þessu kerfellu en hérna
0: en þegar við sjáum ef að þú verðleggur þetta út frá þínum fjármagnskostnaði svo er bara engin leigjandi sem getur leigt
10: Nei, menn á endanum þarf náttúrulega markaðan að finna eitthvað jafnvægi hittu síðan annað mál að við erum auðvitað að sjá líka einhverju leiti afleðingar þess að vera með svona þungt regluverk í kringum nýbyggingar Og hérna svona kannski ekki nægilega stöðugt lóðaframboð yfir tíma sérstaklega nú höfuðborgarsvæðinu sem auðvitað veldur svona kannski ja, það veldur náttúrulega kostnaðarhækkunum þar sé að byggingarreglugerðin og flækjurnar þar en þá kannski ýtir ennþá frekar undir sveiflurnar þegar það ekki það ekki nægilega langtíma hugsun í því hvernig við erum að úthluta lóðum og byggja upp til framtíðar og við höfum séð bara svona yfir lengri tíma að húsnæðismarkaðurinn svona efna einn af þessum þáttum sem að býr til efnaðislan óstöðuleika yfir lengri tíma þannig að það er, að segja, það er bara sjálfstætt vandamál inn í allir þessar verðbólgu umræðu hvernig húsnæðisliðurinn er að hann tekur svona kippi og ég held að samtalið framtíðin og húsnæðismarkaði þurfum við svolítið að taka þessa lengri tíma mynd inn og fólk þarf að setja sér og hugsa ok, hvernig getum við náð svona stöðugri meiri langtíma hugsun og lækka
0: byggingar en það verður að tala þetta frá því fyrir hrun en ég kannast ekki neina það er hugmyndin þegar þetta er kynnt sko, það er allt svona smá skammta lækningar hér og þar það er engin hérna, húsnæðisráður að koma fram með einhverja svona með eitthvað sem að geti flokka sem einhver svona eðlisbreyting það er eins og við höfum ennþá trúað með að tjastla þess upp á þennan húsnæðismarkað að þá verði hann allt í einu einn daginn góður en það er í lengi merki þess í síðallin 15-20 ár
10: Já, við höfum ekki alveg að ná tökum á þessu en því er það að við höfum að hætta reyna nei, ég held ekki
0: Við höfum að reyna eitthvað annað sko.
10: Já, og stundum er betra bara að hugsa hlutinu upp og nýtt sko, heldur en ég meina menn hafa verið reyna til dæmis að krukka í byggingarreglugerð og vinna út frá sko núgildandi byggingarreglugerð og hvar geti breytt textanum hérna sko ef við kannski bara segja herðu byrjum upp á nýtt sko það er einlega því
9: en það eru svo sem engar skammtíma lausnir til staðar í húsnæðismálum það er allan ekki verið fundið upp
0: en það er mjög aðkallandi að við gerum eitthvað sko við þurfum að byggja upp annars konar húsnæðiskerfi þetta húsnæðiskerfi þjónar ekki almenningi með ódýrt og öruggt húsnæði
9: Nei, og það er auðvitað blanda af mörgum þáttum og það var núna fyrir 10 árum síðan var þetta sett lögum almennar íbúður það var svona framlag í það minnst að þessi verkalýsreyfingi kallaði eftir og er framboðskvetjandi kerfi miðar að því að búa til skjól fyrir tiltekin hóp og inn í þessu byggt fyrir eldri borgara, öryrkja, námsmenn og tekjulátt fólk og hefur gefist vel
0: Hvað þetta verið meira magni?
9: En þar vantar mitt magnið og þar hefur fyrst og fremst strandað á framboði lóða frá sveitafélögum og ég held að það sé mjög óheppilegt að þau hef ekki tekið þátt í þessu með virkari hætti og þráttur við höfum samið fjárbankur fyrir 400-600 íbúður ári í kjarasamningum í 10 ár þá erum minna en 100 ári eða í kringum 100 ári sem við höfum byggt þannig að ég held að staðan á markaðnum væri mun betri ef við höfum náð þessu massa upp Þetta var það sem gert í Danmörku í kringum miðja síðustu öld. Tók tíma
0: Svíþjóði kringum 68-70
9: og kannski það sem best var að þegar það fór allt í hægaganga í mannvirki gerð, þá voru þetta félögin sem gátu byggt að því eftirspurning var til staðar
0: Þannig að Og sömurinn þetta gerðum við þetta með breiðaldið
9: Við gerðum þetta í verkamálbústæðakerfinu
0: Við gerðum alveg stilt í átaki upp við hliðin á því sem aðra þjóði gerðu vel
9: Þannig að hér væri úrræði sem gæti svo sannarlega stuðlað að auknum umsvöfum í mannvirkjagerðinni og unni gegn þessum áhrifum sem við erum að tala hér
0: Ég nefndi Andy Burnham á hann þetta var eitt að svona stóru velferðaríkis hérna þáttunum í hans ræðu hitt var að byggja upp ummununarkerfi, fyrir gjaldfrjálsa ummunun, fyrst og fremst til eftirlauna fólks og nokkur liti til öryrkja líka sem að ætti að vera í sambærlegri staða í þjóðinni eins og NHS það var mikil stemming að hérna, hvernig getur þess að lusta á ræðuna því að þetta er almennt áleiti verið einn besta pólitíska ræða sem hefur verið flutt í Bretlandi síðan, einhvern tímann síðustöld Herðu, en varðandi verðbólguna? Hérna, ég sá tilkynninguna frá Hagstofunni og svo renni ég bara eitthvað svona niður og ég sagði býtu, það einnig lengi verðbólga hérna, þetta bara eiginlega niðurgreiðslan á dísil og bensín sem að detta það inn, en það einnig ekkert annað sem að það ekki verðbólga og svo meiri segja þótt að maður sé með hana inni ég kunni ekki aðferðina við að hendin út, en ég skoða bara breytingin á síðustu 3 mánuðum að það var 3,9% verðbólga en einhvern veginn allir verið að tala um einhverja 5,9% verðbólgu sem bara gömul verðbólga er ekki einhver skekkja í hvernig verið að ræða þessa hluti?
9: Þetta er alveg rétt hjá þér það er tölvist mikið af gömlu stappa í 12 mánu verðbólgunni og það er nokkri stóri mánuður flugfargjöld síðustu sumar í kringum 1% af verðbólgun í dag.
0: Gjaldskráhækkanir í janúar, febrúar.
9: Gjaldskráhækkanirnar, olíuverðið í mars, já. April, maí, hitaveitan í desember síðastliðin. Það jákvæði við þetta er að það þýðir að við getum hérna hjaðna hraðar. Þannig að hefum að vonast til þess að aðilar náu svona aðeins að samstilla sig og sjá virðið í því að verðbólga færi þetta niður og þar með vexti líka. Þá er alveg forsendur hérna, ef öðru hérna, óbreyttu og ytri skilur manna, þá er alveg forsendur fyrir að verðbólgan geti fallið. Það eru þó auðvitað, menna talandi um óvissu að frá því að mæling Hagstofunnar lauk í þennan mánuði, þá hefur þetta bensín verið hækkað þó nokkuð 10%. Sem okkur sýnist
0: afleiðingar af þessum átökum í Miðausturlöndum næstu árin segja menn.
9: Já, algjörlega.
0: Þetta eftir að koma fram í gegnum áburðinn og þetta eftir að koma fram í alls konar orkukreppi í Evrópu eftir að koma í gegnum alls konar innflutning.
9: Já, það er mikið innviðum sem eru farnir að þetta er ekki búið. En hvort það fylgist í hækkunum eða hvort við
0: lækki ekki
9: það er mikil munur þar á en þannig að það eru ennþá liðir sem eru að stríða okkur en eins og þú nefnir þá er það mikið gamalt í vísitölunni að ef við erum heppin þá getum við sér hjöðunum nokkur hratt næsta ári.
0: Já. Fyrirtækin hafa stíði fram og lofa lækkun að hækka ekki nema 2,5% eða halda aftur á hækkunum og þá sér maður að hérna þetta fyrst þetta innflutavörur og krónan hefur styrst ég held svona 2,8% ég tekkaði bara frá þjóðaratkvæðagreiðslu 2,8% gagnvart evru. Þannig að raunverulega eru fyrirtækin að hérna það er eiginlega lægra innflutningsverð sem að veldur því að þau geti bóðið þetta. Þau eru ekki að taka þetta af hagnaði eigandana.
10: Ég meina stundum hefur fyrirtækinum verið leiða hálsi fyrir að skila ekki sko hérna gengi styrkingu út í verðlag. Ég held að þetta sé bara sko mér finnst algjör óþörf að vera að draga úr þessu framtaki. Ég held að þetta sé bara frábært framtak og gott inn í stöðuna.
0: Já, kannski bara lýsa að það var tækifæri til að gera þetta út af lækkun á gengi. Ef að krónan hefði ekki styrst, þá finnst mér ólíklegt að þetta hefði komið fram. Er það ekki?
10: Ef og hefði, ég... Svolítið erfitt að setja sig í þær stellingar. Ég ætla að segja bara að mér finnst þetta frábært og mér finnst frábært þá að ef þetta er staðan að þetta sé hérna vegna sveigjanleika sem myndaðist út af gengisstyrkingu þá er það líka bara frábært að það komi inn í vöruverðið og að við sjáum það skila sér til neytandans. Ég held að það sé bara toppmál.
0: Holt fyrir okkur að í umræðu í kringu fréttir séu það að við séum að standa saman að við höfum sameiginleg markmið sem er bara ekki alltaf.
9: Ég held að við getum bara hvatt fleiri aðila til að stíga fram. Þetta eru verslunarkeðurnar með þær vörur sem þeir flytja sjálfur inn. Þær eru þetta ekki stærstu hluti af vörum í verslununum. Þannig að það
0: var íslensku vörurnar að hækka sérstaklega lambakjötið og
9: kjötverður kjöt og mjólk vega þyngst í hækkunum matvöru síðasta árið. Þannig að það er vissulega þannig en síðan kannski líka aðrir framleiðendur heildsalar og aðrir það er töluvert magna vörum sem og vonast til þess að þá þróist með þessum hætti.
0: Það er varandi hallalausu fjárlögin og fjárfestingu. Hallin sem er uppsafnaður, ég man ekki, er ekki, sagði Daði ekki eitthvað, það er 800 miljardar sem hefði verið. Það farið í gegnum hérna heimsfaraldurinn, Grindavík, fall, hérna, vá, líklega, miklu peningar. Hluta til að þetta hérna til þess að verja fyrirtækin falli í hérna heimsfaraldrinum og að gera Grindvíkingum bærilegt að hérna rétta halda áfram með lífið sitt bara. En það var þarna meiri sko undirliggjandi svona hallarekstur sem að var alltaf þarna á bakvið. Erum við ekki svolítið þeirri stöðu að hérna það að reka ríkisjóð með halla fyrir bara venjulega rekstur það er helvíti svona blóðugt og erfitt að því að nú þurfum við að borga vexti að þessu og við erum að borga líka við að segja sko þrisasunum hærri vexti heldur en hérna aðra þjóðir Við erum með hærri vaxtabyrði af ríkisskuldum heldur en Grikkland, þótt að Grikkland skuldi þrisvarsinu meira. Mm. Þannig að við eiginlega erum bara þeirri aðstöðu við megum helst ekki skulda, allavega ekki svona mikið.
9: Við verum með lága skuldabyrði, alþjóðlegu samhengi, en háa vaxtabyrði.
0: Við erum bara með þeim hæstu, sko.
9: Núna sér maður vexti á ríkisskuldabyrðum ellendis þjóta upp, mm. þannig að na, kannski erum við þá einhverju leitt í góðri stöðu upp á framhaldið.
0: Erum við? Heldur þú að okkar hérna vextir hækki, heldur ekki eða áherslun að krafa á kaupa á ríkisskuldabréf hjá okkur hækki ekki á eftir hinum?
9: Það kemur ljós. En það margt í þessum, ég held að eins og við vorum hérna í heimsvaraldrinum, þá voru allir sammála það mikilvæg þess að ríki stígi inn með kröftugum hætti til að styðja við atvinnulíf og þar að leiði störf. Og við vorum snögg að komast út úr heimsvaraldri og fáum atna, mjög myndaleg hagvaxta ár sem eftirfylgdu og það kannski á þeim tíma sem hefði verið hægt að í hagstjórn beita skattkerfinu eða sína aðhald í útgjöldum með þeim hætti að við værum á betri stað í dag en það svo sem ekki að velta því fyrir sér staðan bara eins og hún
0: en og hérna fyrir með vextin að það var eitt af því sem að þetta Kristrún sagði áður hún fór í pólitík það var hún að síbenda á eignabóluna sem að verða til út af lágum vöxtum að það væri ansið dýrt að pumpa upp svoleiðis bæði hlutabréf ekki hækka síðan sko. ég held að þessi bara lækka 30-40%
9: já, og voru svo sem bara fyrir sjána viðbröð við mikilli vaxtalækun en eins og þú nefndir á síðan staðan fyrir heimsóðaldur og þá þurfti svo sem ekki mikið til að ríksjármálin voru komin í erfiða stöðu og það falli hjá WOW og það sem við vorum í sjálfur sinn, nú man ég ekki hvort árið að við enda í samdrætti, ég held svona, það verið gengur núlið þannig að á þeim tíma þá voru við þegar komin í þröngastöðu þannig að jú, það skiptir okkur máli að ríkisjármálin séu í góðum
0: það var reksturinn
9: sjálfsög
0: það mætti að vera í ríkisbókaldi að fjárfestingarnar getur verið til hliðar af því að nú kannski verið að gera kröfum að nú þarf að auka eitthvað í á ríkinu til þess að örfa hérna efnarslífið þá var það betra að það farið í eitthvað svona fjárfestingar sem að gerir samfélagið styrkara til lengri tíma eða ekki heldur en að sé bara verið að kasta tekkum til fólks
10: Jú, ég meina undirliggjandi reksturinn ætti að vera bara í jafnvægi að öllu jöfnu finnst manni eðlilegt en við höfum svona verið í vandræðum með það og þess vegna erum við líka svolítið að tala þetta launaskrið hjá henni opinbera bætur almann trygging og svo framvegis að hérna það eru engir svona þeir liðir eru ekki komnir til út af einhverju sérstakur áfalli sem að svona mestu leiti það eru þetta ennþá vera að greiða inngreiðslu í desember og desember uppbótina sem að kom inn sem einhvers konar COVID viðbrað ef ég man rétt sko en svona uppistöðu þetta liði sem eru bara undirliggjandi grunnreksturinn og þar auðvitað verður það að vera í samhengi við annað sem er að gerast í samfélaginu sko, svona yfir lengri tíma
0: Bæði öryggjur og kennar að segja að þegar maður horfir á hérna, áfallið frá runi að þá hafa aðra stjættir fengið það bætt sem þau tók á sig þá en ekki við eða þá þið kannist við hvernig stjættirnar bera sig saman við hinna það eru samanbyrða stjættirnar er alltaf á meira heldur ég
10: Já það eru auðvitað gömul sá og ný sko og það eru allir með einhverja sérstakar aðstæður og eitthvað já, já. Vilja horfa á eitthvað tiltekið tímabil og svo framvegis já og það er bara hérna þarfum við bara að taka afstöðu til hvers tilveks fyrir sig í sjálfu sér en heilt yfir þurfum við auðvitað að hafa og ég meni þetta er það sem að hinn Norðurlöndin hafa svona náði koma í einhvern almennilegan farveg að það er eitthvað merki sem er sett og svo verða menn bara að fylgja svona heilt yfir og ef að það á að taka eitthvað út fyrir sviga að þá verður þetta að vera raunveruleg samstaða að taka þá stétt út fyrir sviga ekki bara samstaða innan þeirra stéttar heldur þá þurfa aðrir auðvitað líka að vera sammála það og það þýðir þá auðvitað að það minna fyrir aðra sko af því að það bara eitthvað tiltekið til skiptana hverju sinni sko
0: Trú þú þessu að það sé bara ákveði svigrúm til launahækkana og svo eru stéttirnar að klóra augum hvor og annar hver fær þess að auka sneiðana
9: sko þessi umræð oft mjög áhugaverð ef ég horfi nú bara á okkar hóp þá held ég að hafi myndast bara mjög góð sátt um samningana sem voru gerðir 2004 algjörlega yfirgnæðandi meiri hluti á almenna markaðnum lauk samningum hratt og örugglega og í samningum sem voru með kostnaðamat upp á 4% ári þá voru gerðar tiltekna leiðréttingar innan samningsins hjá okkur og sáttum þær
0: þannig það svo, að vestinga fólk hækka þetta þannig svoleiðis hluti
9: já, og það þá bara gert innan kostnaðamat í samtali milli okkar félaga við höfum ekki komið að þessum samningum hjá hinu opinbera þannig ég kannski hef minna að segja þá en þetta var mat á þeim tíma að þarna væri þá komni samningar sem myndu stuðla að hjöðnu verðbólgu sem þeir gerðu svo sannarlega á fyrirluta tímabilsins að verðbólga án húsnæðis ár eftir samningu að komin í 2,5%

0: var út af þessum þáttum sem við röktum á hann. Við sjáum þessi alþjóðlega áhrif sem eru þetta umtalsverð og kom ekki bara fram með beinum hætti heldur miðlast líka í gegnum kerfið og við talum olíuverðið og síðan eru þetta var hefur kannski einhver leiti komið okkur óvart ákveðin þungi í maturahækkunum í upphafi síðustu tveggja ára en síðan eru alveg liði sem hafa verið stöðari, innflutt verð ýmiskonar kannski geira sem finna fyrir samdrættinum meira heldur en nauðsynjavörurnar þar hefur verðla verið hóflegra en stærsti þátturinn enga síður á tímabilinu er húsnæðismarkaðurinn hann vegur þyngst
1: en hann er hættur að vega þungt inn í
0: hann, já, það hefur núna breytast í síðustu mánuð
1: en þá setjum við uppi með það að það eru hérna, íbúði seljast ekki og við erum ennþá með eiginlega svona húsnæðis eklu það er hérna orðið stærra hlutvall ungsfólks á Íslandi sem býr heima hjá pappa og mömmu heldur en í næstu löndum ég heldur þessu við farinni fram úr ítunum
0: já, það er alveg viðbúið að það sé svona
1: gerist þessar aðstæður landamál sko, sem að hlýtur þó að springa já, já. Bara upp ef það þarf að gera eitthvað sko.
2: Það virðist þó vera að þær íbúði sem er að seljast eru tiltölulega hátt hlutfall var ég að lesa bara í fjármálastöðuleika í gær af hérna svona fyrstu kaupundum sem eru að koma inn í það sem er þó að seljast en þetta er það ekki góð stað
1: að fara það er hlutvallt en áður en það er ekkit samt veiga mikil þáttur í fjöldunum hérna þetta er þess að heklurétnum sem hérna litlu íbúðnar og allar keftar af leigufélagi
0: það er byggingar sem hafa verið byggðar innan hlutvallalánskerfisins það er hafa svo sannlega verið að selja stundavarið þannig að það úræði hefur verið ákveðin brú fyrir aðila að komast inn á markaðin undanfarið en fyrir þá sem allir ná almenna markaðinn og þurfa þá aukið eigi fé upp þegar að uppfylla lánþegarskilyrðin þá það auðvitað mjög krefjandi það ekki allt ungt fólk sem kennst í gegnum það nálar auga
1: Erum má ég spyrja ykkur að einu því að það stríð í Miðausturlöndum og hérna olíuverð hækkaði mikið og sveiflast mikið þannig ég veit ekki hvort að það hefur verið að hækkað að lekkað í dag eða gær en þegar ég skoða þetta þá var ég að skoða bara innflutning á olíu í fyrra í upphæðum og ég sá ekki betur en að meðalverði sem hafði verið af þessu ári ef það heldist út árið þá var þetta nálægt bara slæg upp í 80 miljardar sem að við verum að borga meira fyrir sama magn á olíu hvernig hérna hvert fer það í samfélaginu hver borgar þetta kannski getur útgerðin, hún náttúrulega þetta er þarna inni á flugfélaginu með stærsta hlutan sem að vera út í verðlag
0: flug og skipaolía
1: og svo skipaolían að þeir hafa eitthvað sögrum þar út af háu fiskverði mm-hmm. en eitthvað fer hérna
0: já, þarna við erum svo sem að fylgst nokkuð náðið með eldsneytismarkaðum eftir kílómetrigjaldið tók gildi og þarna og það hefur auðvitað verið sveiflukennt sérstaklega þarna eftir lok febrúar og aðeins ólík þróun milli og sem bensín og dísel það sem við dróum fram þegar við vorum fjallum þetta í byrjun ás er að þetta hlutur olíu félagana er mikill í alþjóðlegu samhengi og hefur vaxið undanfærin ár þannig að okkamati getur eldsneytisverð verið lægra en hluturinn hefur einhver síðu fallið svona á þessu ári þannig að allar hækkanir hafa ekki rataði velæð en þetta er af lægsta verði þetta er tölvert sem fer í til olíufélagsins af lægsta eldsneytisverði
1: En svona hækkun á olíuverði er einhvern högg fyrir okkur þó þessi kannski ekki það sama og í Evrópu eða það sem að fólk notar gas til að þess að hitta upp húsnæði en núna bara að lesa það að það er allir að spá í hvernig veturverður í Evrópu af því það er, menn vita skoist, að það er ekki alveg klárt að það sé til nóga orku Já. Og svo ofananlega hann verði svo fárónlega dýr sko að það er bara vitað að margir íbúana eiga valla efni á að hitta húsnæði sitt
0: Já, algjörlega við erum auðvitað í allt annarri stöðu með þetta þetta fer bara á samgöngutækin okkar og rafbíla eigendur í skjóli það einhver, þetta sem þú segir, það kostnaður við að hitta upp heimilin og þetta eru þetta vegu þungt í vísitölumælingum í Evrópu og ólíkt hér þá hittur á kostnaðurinn áhrifin þar
1: fer inn í allt verðlag að því allar verksmiður og fleira eru drifnar áfram að
0: já.
2: Þetta eru bara svona klassískur frambúðsskellur eins og það kalla það sem hún fær bæði verðhækkun og samdrátt í framleiðslu og það er auðvitað bara gríðarlega krefjandi alltaf að bregðast við því þegar það gerist

0: og ég meina áhrif inn í Evrópu ég meina við getum auðvitað kannski einhver liti séð það í gegnum ferðamennskuna ef að þetta fer að vera slígandi fyrir fleiri að þá svona getur verið að það verði minni ferðavilji bara einfalda vegna þess að fólk að herða svolta rólina svo eru þetta svona alls konar annar og þriðugráð áhrif sem getur komið hérna inn eftir að það þarf að hækka að þessi framleiðsluverðir eru bara hækkar á alls konar vörum sko. Og það hefur þá bara áhrif á vöruverð hjá okkur sko.
1: Hækkun á ríkisskuldum eða hækkun á vöxtum á ríkisskuldum alls þar í heiminum, hvað áhrif er það á okkur? Fyrir utan ég meina gæti heimsakir við vera að lendi í einhverju svona blindgötu þannig að menn hafa verið að segja það vandinn eiginlega eftir hrun 2008 uppsöfnun skulda ríkisjóða sem tók þetta bara á sig svona, og það gengur náttúrulega getið lindar
2: Nei, á þess að maður hafði lagst mjög djúft yfir þessa vendingar þá þetta getur það alveg svo sannlega haft áhrif bæði í aukinni verðbólgu eða eins og maður sér á húsnæðisvextinir í Bandaríkjunum er að þróast að getur þá stuðla bara að því að það hægir öllu kerfinu og það hefur alltaf einhver smitandi áhrif á önnur hagkerfi þegar svo stórir aðilar bregðast við
0: Já, ég, bara eftir spurt getur bara minkað eftir alls konar verum á þjónustu en sko við erum hérna þetta svona erum að renna inn í tímabil þar sem að virðist vera svolítið svona svartnætti maður vill kannski heldur ekki vera of hérna dökkur og draga upp bara alveg ómögulega mynd
1: sko það var nefna eitthvað sem er jákvætt í heimsakirfinu
0: Já það er hérna það er kannski vöntun á því en það sem ég vildi þá kannski beina sjónum mínum að sko er hvað við getum gert hérna heima til þess að svona bregðast við þessu og reyna að styrkja okkar stöðu og hérna og kannski draga þá úr bæði stytta tíman ef að við erum að fara inn í einhvers konar niðursveiflu
1: Róbert vill byggja fyrirastu húsnæði
0: það er ein aðgerð og ég held að við þurfum klárlega að skoða hvernig við getum tryggt nægilegt og stöðt framboð lóða og lækka byggingkostnað ég er alveg bara sammála því en ég held að sko, við þurfum að fara í orkuframkvæmdir og það hefur verið ágætis teknolofti þar að segja að við verið hérna að fara gegnum þingið í einföldunarmál og við þurfum svolítið bara að fylgja því eftir og klára það því að það er raunur bara svona sveif sem að við getum svolítið stýrt í okkar hagkerfi sko, hvað við viljum svo miklu uppbyggingu þar og verðmætasköpun þar því að það er svo sannlega eftirspurn eftir þessari orku annað mál er að fara í svona einföldun regluverk sem svo hægt er og reyna þá að því að það er í raunur sko, að einfalda regluverk getur þá haftirunur alveg þveru áhrif við það sem gerist þeirra svona hérna þú færi svona eldsneytiskrísu sko, það sem með svona neikvæða framboðsskell sko, að einföldu regluverk getur verið svona ákveðin jákvæður framboðsskellur ef að rétt er að því staðið og svo held ég að maður getur nú heil ekki látið hjá líða að nefna sko, skattavinkilinn og það eru þetta margt stjórnvöld samþykktu hérna atvinnustefnu síðasta vor og hérna það er bara mjög margt gott, það eru þetta ekkert eiginlega ekkert rætt um skattamálin sem er svona mjög mikilvægur þáttur í samkeppnishæfni og verðmætasköpun og við höfum séð svona fyrirætlunum að hækka skatta á svona frekar þrönga skattstofna sem að er yfirleitt bara frekar svona skaðlegt sko. Þannig að ég held að það væri nú skynsalegt að fara aftur á tekniborðinu með þetta og svona ég held mikilvægstu skilabóðin er að við þurfum einhvern veginn að ná samstilltu átaki um að fara bara markvist í það er að styrkja skilurinn til þess að við getum auki verðmundasköpun, skapa störfin aftur, þannig að við sjáum ekki atvinnuleysi sem að ekst og verði síðan þrálátt, sko ég meina Nógu vont að vera með þrálæta verðbólgu, viljum ekki festast í þrálæta atvinnuleysi líka, sko.
1: Er atvinnustöfna ríkisjóðlanir áberandi í fjörlóðunum? Eða þarf maður að leita henni? Mér fannst það, sko, ég sá ekki alveg svona skýrmerki.
0: Nei, manni finnst stundum eins og svona efnahagsstefnan sem að byrtist í fjörlóðunum ganga aðeins svona þvert á þessi markmið allana sem eru sett fram í atvinnustöfninni. og ég held að stjórnvöld þurfi að huga því hvernig þið geta látið þessi hluti tala betur saman og það sé svona samkvæmni í stefnumótin sem að þarf að vera þannig að menn séu samkvæmni sjálfum sér í því sem þeir segjast allir gera og sumir segja nú efnaði stefna stjórnvölda sé alltaf að finna í fjárlögunum sko. Það sé hinn raunverulega efnaði stefna stjórnvölda það þarf allavega að tala betur saman finnst mér atvinnustefnan og síðan fjárlögin
1: Þið heyrið það að ég að tína svona ýmislegt til sem að eru svona breytingar sem eru í efna einum beðjana heima og erlendis og bara gaman að ég að kasta þessu til ykkar. Eitt sem að þú nefndir að hérna virkjanir, að það er ein leiðin að hérna, auka eða svo setja hakkjari við aftur í gang hver að virkja meira. Ég hef verið aðeins að skoða hérna kostnað við hérna uppbyggingu og sólarorku og vindorku og það því kannist þessi línur þetta eru bara maður reyla sér ekki þegar þau eru að spara rapa beint og eitthvað var ég að skoða dagina sem að hérna kemur að gera í Mongóliu sem svona sléttuland sem að er bara raða sólar hérna orku og vindorku út allt getur ekki verið að svona það sem Íslendingar hafa haft trú að því við eigum eiginlega ógnægt af orku og sem að mun geta orðið svona undirstaða velmegunar til lengri tíma má ekki vera að við séum bara komin kannski við erum búin að virkja allt sem að var hagkvæmast og að fara að tegja okkur yfir í sko dýrari virkjanir að með að við svona horfurnar þá það ekki endilega sniðut sko ég hef ekki sem dæmi að ef að sólarorka lækkar svona mikið og við flytjum hérna inn eða fyrirtækin sem að bræða á flytja inn súral frá Ástralíu og Ástralíunni setja sólarraflöður í eyðumerkurna sínar þá náttúrulega miklu hagkvæmur að hafa álverið þar heldur hér
0: Já, en álver þurfa jafna orku, sko
1: já.
0: Þannig að þú þarf þá tölvöld stór batteri já, þú þarf þá tölvöld stór ég meira á hvað ætlaðir að gera nóttinu sko, því að þú slekkur ekkit álveri og kveikir bara á næsta dag sko.
1: En eftir situr spurningi þetta dæmi mitt hafi ekki verið hvort að því að við erum með svona væntingar það hvernig við erum að hafa það og meðal annars þetta kannski eftir við að ræða það ég meina er það þannig að við orðum 30-40 ára fram í tíman að það verið endilega þannig
2: sko ef spurningin snýr svona samkeppnishæfni í breiðu samhengi þá hefur það auðvitað verið einhver sem íslenskt atvinnulíf hefur notið góðs af það ótir orka og vegið upp á móti ýmsu öðru þannig að það þáttur sem þarf að gæta að og örugglega ólíkar hugmyndir hvernig það sé gert en allan auðvitað staðan þessa orkuverðshækkanir sem við sáum í það minnst að ráttina heimilinn og smæri fyrirtæki hafa verið verulegur á þessu síðustu 2-3 árum þannig að svona dæmi sem þú tekur málverið gæti alveg áttu við einhver smæra fyrirtæki sko. Og hvers kynns sem það er en hvernig við nálgumst það þarf langtíma hugsun í það
0: En svo alltaf mjög erfitt að spá fyrir framtíðin eins og við þessu, ég meina menn eru búin að vera að tala kjarnasamruna sem meila svona einhverju svona eilíðavél í orkuframleiðslu sem að muni bara gera allt annað óþart, sko
1: Menn trúaði meira svo núna gervigreindir muni finna lausnina
0: Jú, það er svona en það hefur allavega eins og með kjarnasamruna, sko það er alltaf einhvern veginn 100 ári að það verður svona hagkvæmt fyrir hinn almenna neytanda að nota þá þess háttar orku þó að hafi nú verið einhver skref fram að við svona síðustliðin ári í þessari tækni en kannski megin punkturinn er sá að jú, það er kannski eitthvað svona framtíðamúsík eitthvað stöðar hérna en það að það verði hundinir nýir og hagkvæmur orkugjáðar sem geti leist á hólmi eitthvað annað en svo mynd sem að teiknast upp fyrir okkur næstu kannski svona í fyrirsjáinlegri framtíð er að Evrópa svo sannlega ekki búin að leysa sína orku krísu og finna út í hvernig hún ætlar að uppfylla svona samtímis tvö markmið það að vera annars vegar sko með orku öryggi og næga orku og hins vegar að vera hérna græn sko eða sem loftslagsvæn og nýtast bara við loftslagsvæn og orkugjáfa og það eru alls konar tækifæri hérna ég meina við tölum vindin að hérna hann virkar til dæmis bara nokkuð vel með vatninu því að það er hægt að láta bara safna í lónin á meðan vindurinn blæs og svo nota vassaflið þegar það er ekki vindur.
1: Einhver myndi draga það álögtun að það sé fínt að hérna Landsvirkjun eigi vindorkuverin. Það alveg glatað að þú eigir það því að þú getur ekki komið með þessa sveiflujöfnun með.
0: Það auðvitað sko með svona virkum raforkumörkuðum hægt að gera ýmislegt og það auðvitað svona einn angi þess sem að við höfum talað fyrir að þurfa að styrkja.
1: En ekki
0: vilja
1: breyta Landsvirkjun í einhverja vara rafstöð fyrir vindorkuveri í einkaeigu?
0: Nei, ég held að sé engin hætta á því. Það þá ef þú setur upp þetta dæmi sko að þá þegar vindurinn blæs að hérna þá eru þið væntanlega verðin lægri sko en þegar hann blæs ekki og þá eru Landsvirkjun með allt vatnið þannig að þá getur þið selt inn þegar væntanlega eftirspurnin er ennþá til staðar en minna framboð
1: en þetta kerfi þannig að Landsvirkjun er alltaf í röðinni sko þið hérna einkaðalendir eru búin að selja allt sem að þið getur selt og Landsvirkjun á síðan að bæta það upp sko kom inn á markaðin þegar þið eru með lítið Þannig að mér finnst það skrítið að sko breyta Landsvirkjun í það fyrir að vera bara miðjan og aðalatriðið í raforku öflunni í að verða svona einhver hlaupatíka og eftir engaðal.
0: Það er svo sem enginn að tala það og þetta vindorkuver sem að er núna var verið að reisa er á vegum Landsvirkjunar sko. Þannig að aðalatriðið er að við fáum meiri orku núna enn kerfið því að ég held að þarna alveg svo þegar sem ég var að tala varðandi sko ellilífurs og öryrkja stöðu þessara hópa að þá eru við held í stundum svolítið föst í sko raforkuverði fyrir 10 til 20 árum síðan og ég meina ég fyrir mitt leiti hafði bara ekki áttað með á því fyrir nýlega hvað í raun og veru búið að hækka sko bara verðin til sko stórnotenda eru búin að hækka alveg rosalega mikið undanfarið og maður sér sko bara sko að opinbera skýrslu frá raforku eftirlitinu þróun verðlagsins til dæmis til gagnavera að þá eru þau að kaupa á verðum sem eru hærri heldur en sumstaðar í Evrópu og hærri en sumstaðar í Bandaríkjunum sko. Þannig að þarna erum við svona með þessari skort stefnu sem að hefur verið kerð því að það eru alveg ennþá hagkvæmir kostir inn í okkar mengi að þá höfum við séð verðið alveg hérna klífa mjög hátt og þar eru tækifæri til þess að koma svona hjólum verðmætasköpunnar aftur af stað.
1: Það má líka laga hvað þið kallar þetta griddið þannig að það er hérna verið betur í nýtingu og rafmagninu sem er búið til.
0: Jú, það hafa líka verðmætið mitt tapast þannig að það er til orku á einu stað á landinu og hann vantar á öðrum stað og það er ekki hægt að færa hana á milli og þetta er bara fjárfestingar sem þarf að fara í.
1: Robert og Ísak, gaman að fá okkur hérna að spjalla hérna ýmislegt sem að tengist efnahagsmálum hér heima og erlendis. Ég var svona, ég er að leita svona einhverjum nýjum, einhverjum svona fleti hvernig ég að tala þetta. Hvaða er það sem er að gerast í heimshagkerfinu sem að við ættum að taka hérna upp á borð og fylgjast vel með. Þannig að ég prufaði ýmislegt af okkur og því að ég bara er að þreifa fyrir mér. En það er gaman að hafa svona öfluga menn til þess að græðstu var við það.
0: Það er gott að fórstu svona afmark á viðfangsefni sko, í viðtali að...
1: Það er ekki að fiska eins og settir.
0: Það er bara gaman að fá að koma og ræðum ýmismál.
1: Það er þau, Robert og Ísak, kjæra
2: þau.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnablik.
3: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
4: Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Já, heyrðu þá snúðu okkur að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssyni sem er staddur á Akureyri. Blessaður Hilmar.
5: Blessaður.
1: Má ég byrja á allsherjarþingi í Sameinuðu þjóðanna? Ég var nú eitthvað svona aðeins að fylgjast með og mér fannst svona í svona umfjöllunum þingið ekki kannski í ræðunum að þá var eitt sem var mjög algengt að menn voru að segja. Það var í hérna, Sameinuðu þjóðanna aldrei verið veikari en við höfum aldrei þurft meira á Sameinuðu þjóðanna að halda.
5: Já.
1: Er það staðan?
5: Ég sko Sameinuðu þjóðirnar verða aldrei sterkar. Þetta er bara ímynd, þetta er svona illusion eða bara einhver svona ímyndunarveiki að halda það að Sameinuðu þjóðirnar verði eitthvað til að sterkar örgast stofnun í hérna stofnun í samfélaginu margar stofnun örgisráðið það valda mesta og það náttúrulega eru eins og þú veist, fimm lönd með hérna neitunavald og þetta er skipan þannig þjóna, örgisráðið sem sé eins og heiminu var 1945 það eru Bretland og Frakkland sem eiga sæti þar og Bandaríkin, Kína og Rússland tók sæti í Sovjetríkjana. Það löndi svo Indland, fjölmennsar ekki heimi, á ekki sæti þarna, er ekki með neittna vald og ekki fast sæti, ekki Brasilía, það ekki Afrikuríki, ekki muslimaríki. Þannig þetta batsins tíma, eins vera þá, ég held að samlega þess að þetta skipti máli sem vettvangur, en það hafa mjög takmarka gildi því það myndi ekki stórveldi leifa það, að ef það kom upp ágreiningsmál að þá geti saminnið þjóðunar tekið einhverjar afgerandi ákvörðu sem myndi hafa áhrif á viðkomandi stórvið. Það myndi aldrei bandaríkjum myndi aldrei samþykja það að sitja í öryggisráðinu ef öryggisráðinu geti tekið einhverjar ákvörðum sem að þeir yrðu að lúta þó að þeir eru algjörlega á móti því. Þannig að saminnið þjóðunar geti aldrei orðið sterkara því leiti. Þannig að einhverjum sem heldur það að saminnið þjóðunar geti orðið einhvers konar world government, einhvers konar bara stjórnsýsla sem að stjórnstofnun sem geti stjórnað heiminu með að teki í taumana ef eitthvað kemur upp á þá það algjörlega háð því öll stórveldin sem hafa neitt öll líkning sem hafa neittnavald í örgisráðinu séu sammála því þannig að samið þjóðunar verða alltaf veikar en ég held samt sem var þessi ekki gagnslösa ég ekki sammála því að það ég að jafna jörðu svo sumir hafa sagt þetta sjálfgjörlega kakstist þá þegar þetta dýrstofnun í ræstri og hún alltaf undir fjársvelti til þess að bandaríkjana en hún ekki stofnun sem að getur verið nokkuð tímann afgerandi en ég held samt að umræðunar sem fara fram og að menn sig að tala saman það hefur ákveðið gildi sjálfur sér það má bara ekki gera ómiklega væntingar og til svona stofnunar og svona stofnun getur rétt með sér ekki tryggt öryggi smáríkja eða rétt smáríkja alls ekki, það er alveg fjarstæðu kennt að eins og sumir halda stofnanir saminu þjóðunar, jafnvel Evrópusamband, einhver alþjóðastofnanir geti gert slíka hluti og jafnvel gerir við vörn við ágangi stórvelda það geta saminu þjóðunar ekki gert
1: En ef að fólk vil halda saminu þjóðunar með einhver leiti gangandi er mikilvægt að ja stórveldi og borðið Kína séð því fylgjandi nú þegar það er ljóst svona bandaríkjamenn eru að draga lappinnar getur eitthvað komið í staðinn fyrir bandaríkinn hanninni
5: Já, sko, Kína Kína náttúrulega ekki hefnvöndi vestrætt líðræðisríki þeir náttúrulega eru með eitt flokk og svo framvegi sem þeir hafa verið mjög miklu talsmenn þess að nota það sem að kalla einsku diplomasi þess að semja hluti og hérna hafa ekki verið í stríði síðan 1979 og þeir auðvitað eiga þeir ágreiningsefnum við milli þeirra og ríkja sem er í kringum og þeir eiga landa með við 14 lönd og svo framvegis og þeir leggja mikla áherslu á samninga og á alltaf gert og til dæmis varandi stríði í Úkraínu, það leggja þeir alltaf áherslu á að leysa máli friðsamlega með samningum og sama með Írans stríðið en það alltaf, þú veist allir sem að vilja semja og nota diplomatíska að það sagt að þeir séu launum hjá Kreml eða eitthvað slíkt, það alltaf ágreitt þannig það alltaf hergagnin þannig sem að vill ekki heyra að tala um samninga en það sem munur á Kína og Bandaríkjunum það að Kína hefur ekki beitt hervaldi síðan 1979 og hérna þá var það í Vietnam og þannig að það er að öðruvísi nálgun og raunverulega er svo nálgun eiginlega meira í anda vestrætna gilda í raun og veru heldur en þessar endalöf stríðstrakstur bandaríkina sem er orðin óskaplega mikill og menn hafi kannski haldið það að þetta í stríð Íran myndi verið eitthvað sem er þetta ágreðin svo vinnu svo el að það stefnir ég að verða mjög langdreið og verða bandaríkjunum afskaplega dýrt þannig að ég er miklu nær Kína að því leiti að þeir leggja áherslu á samninga þeir leggja áherslu á frið og þeir leggja áherslu á viðskipti þeir eru stórveldi náttúrulega er ekki írgitt að segja síðan döðveldur en ákvarðan er ekki eiga við þá en þeim hefur allavega tekist að stýra þessu þannig að þeir hérna að þeir eru ekki að beita á hervaldi gera það ekki og það líka annað sem ég tók eftir því að vera austur ásíðvarandi eins og lands og Vietnam eins og Thailand og Indonesia og Malasíu þess eru alltaf land sem í miklum viðskiptum í Kína en eru ekki eiga í mismunandi samstarf við einhverju vopna kaup kannski en eru, Kína hefur ekki gert kröfu um að þau séu háðveim, þau vilja frekar að þessi land séu samskipti við mörg öndur land, þessu Vietnam samt í Rússland Kína og svo Bandaríkin en þau hins vegar, það sem að kínverjar eru á móti held ég að það að þeir vera að tala containment policy það sé haft að halda aftur að Kína og skrúa það niður eins og Sovjetríkin þeir vilja það ekki og það auðvitað líka staða Kína og það sem þeir eru staðsettir mjög flókið, við tökum þessu Ástralíu sem er eindar ekki í Austur Asíu en samt sem í nálega að Ástralía treystir á Bandaríkin í varnarmálum hefur gert en algjörlega háð Kína í utanríkisviðskiptum flókin staða, en ég held að Kína hefur verið sko í öryggisráðinu alltaf talsmaður samninga og friða og alltaf talsmaður þess að beita ekki hervaldi það held ég að sé eitthvað sem ég finnst vera að skipta máli
1: Hérna ræða Þorgerðar Katrínar vakti svolítið aðtegli á Íslandi meira heldur en vanalega með svona ræður það var líka vitna til hennar svona nokkuð víða heiminn hvernig fæstir sér ræða
5: Ég hlusta að geta alla ræðina ég hlusta það sem hún sagði mérn já og hérna þegar maður svara honum og það megin regla í alþjóða samskiptum í dag ef einhver andæfir Ísrael eða styggir Ísrael alþjóða vettfangi þá fá viðkomandi að finna óvinningu frá Bandaríkjum það það sem að gerist yfirleitt Bandaríkjum munum alltaf eða yfirleitt alltaf bregðast eitthvað neginn við ef að einhver segir eitthvað sem að lítur ít út fyrir Ísrael. Þarna hefur það ekki verið gert. Ég veit ekki til þess að Bandaríkin hefði brugðist þess og hún sagði var raunverulega bara svara netni á í sömu mynd. Ég hef ekki, við erum ekki kunnum út um hvort ekki netni á stjórnum til Ísrael eða Bandaríkin eða Trump eða utanríkis ráðherra Bandaríkina hafi sagt neitt um þetta og ég veit ekki hvort það fara fram samskipti milli Íslands og hérna íslenskra utanríkisráðuneytisins og þess bandarísk út af þessu ég varst það, ég held að bandaríkja menn sendir hans í hérna var hann var einhvern tímann að segja einhvern brandara að Ísland var yfir 51. ríki í bandaríkjunum og hann yfir gofuna því var mjög illa tekið og það staðan þannig að ef að sendi herra segja, einhvern tilfynandi sendir að segja eitthvað, það allt að móttökuríki verður alltaf að samþykja sendir og Ísland, ef hann hefði ekki þannig að hann vissi það alveg, hann baðast afsökunum sama með ef við skoðum þetta með landakortið þegar sem Ísland var komið inn á landakortið til bandaríkja fána, það var allir pyrringi og það var kvartaði við því og sendir hann kallaði til á fund og hann átti vita því og það sem því það þá sendir hann greinagerð eða skýslu það til utanríkisráðuneytis bandaríkjana þannig að allir sem hitta íslenska ráðamenn eftir það vita um þetta mál, þeir fá upplýsingar um þetta mál og vita um þetta mál og þeir tillögum það hvernig að svara ef Ísland takið þetta uppvekst einhverju fundi þannig að þeir vitu allir þetta og ég held að Bandaríkin hafi ekki áhuga á þessu stíu að koma með neitt meira þannig að ég býst að þeir gera ekki neitt í þessu en svo náttúrulega má segja þessu svo að það er fulla ástæða til þess að tala á vettvangi saminu þegar um það sem er að gerast á gasasvæðinu og vesturbakkanum, það er alveg skelfilegt þannig að út af fyrir sig að það er alveg réttmætt og ég held að þetta skaði ekki ég á erfmengli þetta skaði neitt mikið, líka það er líka andrúsloftið þannig að ég held að Bandaríkin vilji frekar skrúa eða sem þetta minka ágreining spennu milli Íslands heldur en að auka á þessu stigi
1: Þetta mál kom líka við sögu í miklu fleiri ræðum og það er ekki að sjá að Bandaríkin sé einhvern veginn að slá á puttana á mönnum. Það til dæmis svo smá áherslubreyting sem á sér staði með nýri ríkisstjórn í Bretlandi og þar hafa mann verið að velta fyrir sér að hljóðdeila vera þannig að Bandaríkin hafi lagt einhver svona blessun yfir þetta því að það er óvanalegt að Bretlandir séu með eitthvað í utanríkisstefnunni sem að stangast á við Bandaríkin. Þannig að kannski er þetta líka merki að Bandaríkinni eru orðin langþreytt á Ísrael.
5: Já, það eru margir orðin þreyttir á Ísrael og náttúrulega Ísrael var að segja það sko, að þetta klandur sem Trump er í núna í Íran, það er sennilega aðalega því að hann gerði það sem er netni á lengi búin að vera að gera og hérna framkvæmdi það og það leiði til hefur leitt til mikils ófarnað fyrir Bandaríkin og já, já, og hérna Bretar og fleiri að setja einhvers konar takmörku viðskiptabann á hérna Ísrael en svo eru komna deilur á milli Ísrael og Bandaríkina til dæmis út af Falklandseyjum það sem að er óvíst hvort að Bandaríkin styðji Bretland gegn hérna Argentínu þannig að þar eru komin það mjög viðkvæmt máli Bretlandi Falklandseyjum og um það var barist 1922 með tölvöld mikið mannfall að báða báa sem að Bretar unna, það var margir tassir var það fórsins að það á þeim tíma svo hérna, þannig að sko svo eru ýmis önnur það eru ágreinisefni á milli þannig að, og hérna Trump bara, þá var hann var nýl í Írlandi og talaði það eftir sem ég hef heyrt að það væri mjög alveg frábært ef að Írlandi myndi sameinast það ekki eitthvað sem Bretar vilja heyra, þannig að þú sérð að það að koma upp mál ég held að Bandaríkin hafi líka gaggrind Bretland fyrir lélega framistöðu í hernaðaruppbyggingu vopnakaupum og hernaðaruppbyggingu, það ekki gert náma mikið þannig að með er á vettvangi NATO þannig að þú sérð að það ekki þetta special relationship sem er oft sem að Winston Churchill fann upp sem að ég hef aldrei trúið að það væri raunverulegt, en það er mál sem ágreiningsmál á milli Bretlands og Bandaríkjana, þá þetta séu bandarásríki og þú bæði séu NATO og svo framvegis og þá eru hérna, það er ýmis svona flettir sem er verur ágreiningur á milli hérna, Bandaríkjana og Bretlands í sér í dag og það má líka segja það þegar Winston Churchill talaði special relationship eða sérst að samband með Bandaríkjana og Bretlands þá var sambandi með Bandaríkjana og Bretlands mjög snemmt sko, á þeim tíma var samband með Bandaríkjana og Sovjetríkjana var betra heldur en þegar setni heimstyrjöldin var betra samband með Bandaríkjana og Sovjetríkjana sem það Bandaríkjana og Sovjetríkjana voru bandamenn í setni heimstyrjöldinni heldur en með Bandaríkjana og Bretlands
1: Þú nefndir áðan kortið sem að Trump bústaði þar var Ísland í rauðu Grænland mjög áberandi í fánaritum Bandaríkjana en það var gerður samningur í síðustu viku milli Bandaríkjana Danmerkur og Grænlands hvernig metur þennan samning? Það mjög svona vera eil allir eru að lýsa sig sem sigurvera í þessum viðræðum þannig að allir geti ekki haft rétt fyrir sér
5: Nei en hérna sko Trump náttur að koma alveg með ítrustu kröfur fyrst að hann ætlaði bara að taka Grænland og beita því yfir í fylki og það hafa sumir verið að tala með Íslendingar ætti að byggja nýjan vartasamning og ég hef alltaf verið algjörlega á móti því að við erum að byggja nýjan vartasamning þess að okkar vartasamningur svipað og Grænlendingar fengur hann gerður alveg þegar Ísland var í mjög góður stöðu við fengum að fara inn í NATO eða vorum okkur var íttin í NATO sem við leiti út af legulandsins sem var þá mjög mikilvæg og er að verða það aftur þannig að sko þannig, í þessum samningi þá voru þarna talaði að herstöðin sem var í túli það þarf að endur nýja hana og stækka hana svo verða aðra tvær herstöðar opnaðar í hérna í Grænlandi og reyndar er það svo að bandaríkjamenn drógu sig lokuðu herstuðum í Grænlandi án þess að þeir hafa verið beðnir það af hérna þeir voru ekki beðnir það af hérna það voru ekki hérna grænlendingar sem báðum það að Dani það var bara flugbæði bandaríkjana sjálfa eins og herstuðum okkur var ekki lokað alveg en allavega við þeir eru ennþá með einhver aðstöðar en það var dregið mjög mikið úr það var ekki gert þannig að þetta er nú ekki erfið mál Svo varandi þegar hafa náttúrulega mikið, svo hafa mjög mikið aðganga að lofthelgi Grænlands samkvæmt samningnum og siglingum og öllu slíku, þeir var þetta Golden Dome sem er svona fyrir Iron Dome eða gullkvelving í staðan fyrir játkvelvinguna sem á að verja Ísrael, þeir með að fara að þróa hana í Danmörku síðan eru það sem er kannski einna kannski svona, gæti verið ágefni fyrir grænlendingu, ég veit að grænlendingur og Danir er ekki ánægða með raun og veru það er að bandaríkjamenn geta neita fjárfestingum frá ríkjum sem ekki NATO og ekki eru samtalinu og þá að ræða innviði og svo geta ríki ekki þá geta ríki væntanlega ekki heldur nýtt auðlindir vegna þess að segjum að eitthvað land ætlaði að fara í námuvinnslu í Grænlandi þá myndi það því að fjárfestingu þannig að þannig er Bandaríkin að tryggja sér að allir innviðir og það þurfi að vera samþykki ef að að ræða ríki sem ekki NATO-ríki og ekki ESB-ríki og þá þurfi og þá geti engi slík ríki heldur farið í námuvinnslu og það takmarkandi fyrir hérna Grænland, það ekki svona ég hef ekki trúið því Íslendingar myndi vilja setja þetta í samning milli Íslands og Bandaríkjanna
1: En það kannski ekki sömu vonir að hér finnist fágætir málmar eins og í Grænlandi.
5: Nei, nei, það er meira spurningin siglingaleiðir á Íslandi. Að það sé að djúpsárhöfn, til dæmis í norðaustur Íslandi, eða eitthvað slík aðgangur á landinu skipti mjög mjög máli siglingaleiðir. Það eru getur mörglönd og við vitum vel það að Kína hefur haft áhuga á því. Og hérna það búið að formlega stoppa það af í en varandi auðlindir við vitum ekkert alveg hvað í kringum hafið á Íslandi öllu leit það geta alltaf komið auðlindir það en það alltaf ekki sinn málmar sem að við að tala með það er mjög óraunsætt þó að sé tala það að Bandaríki þingi að það sé hætta bara með því að fá Grænland og aðganga auðlindir þar að þá sé bara verið búið að leysa sko vandamálin varandi að fá auðlind sjálfgefa málma tegundir málma frá Kína það ekki rétt, við vitum náttúrulega mesta af landinu ennþá undir ís við vitum það eru engar hafnir þarna, sem neitt viti engar djúpsáar hafnir það eru ekki vegakerfi viðurfarið þarna mjög erfi það mjög dýrt að reka vera með reka námufyrirtæki þarna þekking á námuvistu í Grænlandi er eiginlega engin þetta flytja allt fólkið þetta er allt saman mjög dýrt þannig að þetta eitthvað sem tekur langan tíma og ég held Trump á ofmeti hvað hann að fá þarna og síðan eitt í þessu sem hægt að fyrir grænlendinga að má líta það að kaupa vöru og þjónustu frá vegna framkvæmda á að koma frá eins með miklu lítið svakir frá grænlendingu sjálfum það tekið fram líka varandi NATO það má ekkit ríki sem ekki NATO vera með neitt herna tengt á Grænlandi og samkomlæðir ótímasett, Trump talaði með að það sé til eilíðari, það bara ótímasett, það er engin tímasetning og svo líka ef Grænland verður sjálfstætt að þá verður Grænland að vera í NATO og Grænland verður vartalega að vera með samning við Bandaríkin þannig að það sem svona kannski í þessu að þetta með takmörkun á fjárfestingum og samvinnu við önnur ríki og slíkar hluti sú skerðingur kannski það sem að ég ímynda mér að grænlendingar á Danir hafi verið óanæðasti með en ég held að þeim hafi bara verið létt að þetta samkomulega er þó ekki verra en þetta
1: og þá í samanburði við hvað Trump sagði fyrst þannig að
5: Já, kaupa bara Grænlandi sem að vera að kaupa ykkur af vörum eða bara innlýma Grænland og taka við stjórnsýslinni, þá er stjórnin sett af og sett upp governor, hann var búin að tilnefna svo kallar special envoy til sendimann til Grænlands og hann var hann að tala svolítið eins og Grænland er ykkur svona nýlenda en það er búið að taka það tilbaka og svo er þetta opnum fyrir sjálfstæð og við erum að grænlendingar vilja ekki dverjandi dönum til eilíður eða til lengdar, þeir vilja fá sjálfstæði þetta hafa þeir verið að vinna í sinni eigin stjórnarskrá sem er komin drauga og hérna þannig að það það sem þeir vilja en það kemur ekkert óvart ég er ekki tissa því með hvernig er eitthvað að gerast á þessu slóðum að Bandaríkin minn vilja ekki fá hérna hafnir eða flugvelli frá einhverju öðru stórveldi það ekki erfitt að skilja það það myndi ekki heldur vilja þá Íslandi
1: En einhver leiti voru þeir að hérna, verja hagsmunni sína ef að Grænland yrði sjálfstætt þannig að Grænland verður ekki sjálfstætt nema sem ríki undir skilgrindu öryggisvæði Bandaríkjana Það kann líka vera að hérna, þessi draumur að byggja svona gullna kvelvingu sem eru varnarmál að til þess að svo hugmynd gangi upp eila þá þarf að hérna, þessi kvelving að ganga bæði við Kanada og Grænland því að, það er hægt við að ef það verður eitthvað skotið á Bandaríkinu þá farið að yfir þessi tölund er hægt að ætla að, þessi samningu sem var gerður Grænland að Bandaríkin myndu vilja fá sambærilegan samningum við Kanada
5: í Kanada?
1: Já, til þess að tryggja það að gullni gullna kvelvingin myndi líka ná yfir Kanada.
5: Ég held að Bandaríkin sé að aðalega hugsa með þessu gullni kvelvingu til þess að verja Bandaríkin.
1: Já, þeir þurfa raunlega því að, skotin eldflögarnir eða drónarnir eða hvað svo sem það að það fer yfir þessi tvö lönd áður en kemur til Bandaríkina, þannig að þú getur kannski bætt við sko 12,5 mínútu í, viðbrögðum með því að, vera með svarið yfir Grænlandi og Kanada.
5: Já, en það voru þetta veintanlega sko, ég meina, ef að það er því kjarnokustri, þá myndi Rússland beina sínum spjótum að Bandaríkjunum frekar en Grænlandi eða Kanada. Því Kanada og Grænlandi engin ógn við Rússland.
1: Já, en flaugarna færu yfir Grænland og Kanada.
5: Já, þeir færu yfir, en það væri verið að reyna að sko, þetta Golden Dome, þessi ég hef talað við, ég ekki sérfræðingur í svona Golden Dome eða Iron Dome, við sjáum að Ísrael, að þetta virkar ekki.
1: Nei, nei.
5: Þetta dýrt, og við séð það að mér sem segir að Íranir, sem eru svona bara svona þróunaríki, þess að stórt ríki, að þetta Iron Dome, það virkar ekki. Það alltaf eitthvað sem fyrir gegn, og í kjarnöku stríði að þá hérna þá alveg nóg að fara í nokkrar eldflögur í gegn, þarf ekki að þá sé bara 10% eða 20% og það alveg nóg til þess að eyðileggja borgir í Bandaríkjunum þannig að þetta Golden Dome sko, John Mersamer myndi segja að það væri að throw money down a rat hole það myndi aldrei segja að þetta væri sko, þetta væri ekki eitthvað sverfistik sem myndi stíla árangur. Ég ekki taknir maður á sviðin það held sér efasemdur það að þessi peningar sem fari í þetta Golden Dome muni skila raumurlega þeim vörnum sem, að hafa að gera. En það er eitthvað sem að, ég ekki sérfræðingur í því en ég bara heyrta úr ýmsum áttu frá aðlega sem hafa, telja þess að hafa þekkingu á þessu og svo bara sjáum við reislina í Ísrael sem er hátækniríki eins og Bandaríkin, mjög háþróa hátækniríki og hérna og þeir gátu ekki og þó er bara hvað allir Ísrael er eitthvað 20,000 ferkilometrar og bara mjög lítið svæði og ef þeir geta ekki varið það svæði með Iron Dome hvernig að Bandaríkin að verja hérna Bandaríkinu sem ætti með Golden Dome það, það er deil en þetta er eitthvað sem Donald Trump leggur áhersla á eins og sé ég held að reynsla að sína að þetta er ekki að fara að virka
1: Hörðu, Bandaríkin eru í, vandræðum í það, sérstaklega í Mið-Austurlöndum, þar sem að sérstaklega árásir á Íran eru að er ekki ótt að segja þessi, að snúast í höndunum á þeim, séu eiginlega einhver vildi orða að þetta væri mestu utaríkis mistök sem Bandaríkin hefur gert í sögu sinni. Hvað hérna, þetta vefur bara upp á sig og Bandaríkin hafa raunverulega litla möguleika á að geta bætt stöðu sína. Það er, hérna, það er ekki líklegt að Bandaríkja her ráðist þarna inn með hérna, mannskap. Þannig að það eru kannski fáir valkosti sem að Bandaríkin hafa. Sérðu að þetta sé átök, hvernig þau geta þróast, verður þetta bara eilífar smáskærur og skotið á ykkur flutningarskip og siglingaleiðum haldið lokuðum sem að mun hafa já, mjög slæm áhrif á heimsakjörfið.
5: Já, og bara vestnandi, því að öryggisbyrði sér lönd áttu er að verða búnar og þetta er ekkit gott á og Íran upplifa sig sem að í þeirri stöðu að tími sé frekar að vinna með þeim auðvitað, sum lönd hafa geta brugðist við hérna þessu einhverju leiti svo sátt í Arabía gata tímabili en nú eru Jemen, út í þessi Jemen hún að ráðast á Saudi Arabia og eðilega leyslu þar og þannig að Saudi Arabia í miklu vanda þannig að þar kemur olíu ekki gegn og svo náttúrulega persaflóðun að mestur leyti lokaður og svo hafa Úkraínumenn verið að sprengja olíu inn við í Rússlandi og Trump hefur að byrja það að hætta því að því að hann er bara að sem á ekki hann er að kostningar í nóvember og sérstaklega vera dísilolíu og opastlega hátt og þetta fer allt, þetta fer allt vestnandi og þess að vest að 17. júni þessu ári skrifaði Trump undir samkomulag við Íran sem að var ekkit gott kannski fyrir Bandaríkin en samt sem áður sennilega það skásta sem áttur að fá en það var ákveð að fara ekki eftir því núna það sem Íran að bjóða enda verða og svo talaði Trump að þurka Íran út hann búin að hóta því oft og til þess að gera það þá myndi hann þurfa kjarnungu á ég hef ekki trúið að því að hann myndi fara þá leið ég ekki eins og við sem að og hans aðilegri kringum hann myndi sinni framkama slíka feini þá hún kæmi þannig að sko það verið ekki verið neina góða lausnir í sjónmáli og þetta eitthvað sem Ísrael þannig að etja Bandaríkin út í eitthvað sem ekki hægt að komast út úr og þeir eru sjálfir ekki að koma að lítið nálægt þessum átökum í dag ég sé enga lausn á þessu það líka ræða hafi sem að hægt að loka því líka það er ekki bara persaflóið sem lokaður á mestu leiti
1: en það ekki hálf svona veik afsökun að segja að ja, við vorum narraðir út í þetta af Ísrael, ég meina ábyrðin alltaf hjá Trump
5: Já, það já, það bara hersæðing sko, Pentagon gríðalega stofnun og hérna það fullt að hersæðingi sem vita nákvæmlega hvernig ég vita í mjög hefur góða mynd af því hvað þarna myndi gerast en þeir hefur látni fjúka þannig að ég held að hermálráðherrann hafi talið og hann talaði þannig eins og Bandaríkin hefði yfirburða stöðu gætu bara listið þetta hernaðarlega og mér þess að fyrirverandi varaforseti Bandaríkina Mike Pence, ég heiti hann bara í viðtali fyrir nokkrum vikum þar sem hann var að tala um það ef að Íran gæfist ekki upp það ætti bara Bandaríkina að setja herim og opna bara ármústu það hefur bara getað ekki Það er bara ekki hægt og svo ég annað sem svo furðulegt að það að fjármálaráðherrann Bandaríkina, hann talaði það að beita hérna, skilur við beita Írani stíkum viðskiptaþvingunum að þeir eru neittir til þess að opna hérna Ormusund viðskiptaþvingunum og þá var átti það að ganga þannig til sig að kínverjar ætti að fara að setja viðskiptabann á Íra, sem að kínverjar minna aldrei gera, kínverjar eru í miklum viðskiptum í Kína eitthvað í átt að kýpa þessu olíu sem kemur frá Íran eitthvað fyrir þessu og þeir eru miklu viðskiptum við Íran hafa alla hagsmuna því að halda þeim samskiptum góðum með fjárfestingar og alls konar viðskiptis að þarna var á milli og hafa engan áhuga á því að Bandaríkin vinni eitthvað sigur í Íran þeir vilja ekki að Bandaríkin vinni í Íran frekar þeir vilja heldur ekki að Bandaríkin vinni í Rússland þannig að láti detta til hugur ég skýri ekki alveg hvernig, hvað skýri þú að betur ég hvernig stendur á því að hann heldur það að ég vil að byrja Rússland að hætta í viðskiptum með Íran Þetta algjörlega fjárstæði gert vegna þess að Rússland og Íran vinna mjög náið saman og hálkvert öðru og Íran í Úkraínsvið þá hafa Íran verið mjög litækir í að senda dróna til Rússlands og alls konar að tækni aðstóð til Rússlands. Hvernig mennum dettur í huga að sé hægt að sko, ég held líka að þessi þegar fjármálaráðherrann kemur inn í þetta þá er ömurlega Trump búin að átta sig á því það er ekki til en hernaðarlausn á þessu máli. Hún er ekki til. Og þá á að beita einhverju efnarallir löst. En málið bara það að Vesturlönd og Evrópusambandið er ekki búið að fatta það miklu leita heimurinn er margbóla. Evrópusambandið er búið að búa til 22 pakka, ég refsið ekki að þeim að rúsla, 22 pakka og þeir halda alltaf að nú bara er nóg að loka skilur aðeins meira og þá bara hreinur alltaf það. En við vitum alveg að heimurinn er fjölbóla og það er og þá bara snúa að rússar sér annað það getur vel við þeir tapa einhvern tekjum að það fá við kannski eitthvað lægri verð einhverstað, en þetta er alveg stór undarlegt að hérna að Evrópusambandið og svo náttúrulega og Bandaríkin sjálf, ekki með fjármálaráðherrann ég ekki þetta fjármálaráðherra Bandaríkin ég ekki haldur með þessi, hann örugglega klár maður ég efast ekki það og hann náttúrulega undir þrýstingi frá Trump að gera eitthvað í málu að auðvitað gengur þetta aldrei þetta fjárstæði kent þannig að líka því að þess að ljúka svo það þurfa Bandaríkin undirrita einhvern samning sem að verður vonslæmur samningur en Trump myndi þá bara þurfa að segja að þetta væri alveg frábær samningur og hann hefði sigrað þetta og þegar hefði gefist upp og hann hefði bara gert þetta samning og hann þarf bara að eyða sig einhvern veginn
1: En er þetta ekki bara sama stað og er í Úkraínu að það er svo langt á milli stríðsæðilega að það er í lað vonlaust að verði eitthvað samkomulega það er hérna, staða Bandaríkjanna er svo slæm í Miðausturlöndum að þeir geta aldrei skrifað undir samning sem að staðfestir það, þannig að þá er bara betra að láta þetta lulla áfram og hvað er þetta kallað, að sparka dósinni niður götuna?
5: Það er eitt grundvallar munur á þessu, að átök í Miðausturlöndum hefur áhrif á allt heimsakerfið, en átök í Úkraínu skipta ekki sem allir máli, það er ekki hérna heimsar í fyrir geta liðina þó átökin við Úkraina haldi áfram. Úkraina skiptir ekki eiginlega, hún skiptir sáralýslega máli fyrir Bandaríkin.
1: Það var helst kortlútflutningur og það er ýmislönd sem að voru há,
5: já,
1: það var satt fundið berðu útlur sem það er ekki þarland.
5: Já, það, þetta veldur þetta miklu skaða, þetta veldur hungri sem Afríkuríkjum eða alltaf að fæðiskorti og auðvitað það hörmulegt en, og það er auðvitað þetta slæmt, það er minna mannfall á vígvellinum og hörmungar og eyðilegging og allt þetta er algjörlega hörmulegt en þetta sittur ekki heimsarkiður á hliðin, alls ekki. Átökum viðræðsjöldum eða breyðast þannig út að súaskurður er lokast og ekki bara persaflóin og rauðahafið verður að vera geta koma starkorki, geta súaskurðurinn í annar staðar, þá er það eitthvað sem hefur mjög alvarlegar afleðingar fyrir og ekki síst fyrir Bandaríkinn og Evrópu til lengri tíma liti. Og allt orkuverð, en ef þetta úkraðisviðið er slæmt, en það er ekki næstu því þessu alvarlegt og Bandaríkinn líta á, það eru þrjú svæði heimilis sem Bandaríkinn horf á fyrst og fremst á, það er austur að sé vegna uppkomst Kína, það er hérna Persaflóin og svæðið á Miðausturlönd og síðan er það hérna Evrópa nr. 3 en Úkraína af þeim hluta skiptir ekki miklu máli fyrir Bandaríkinn.
1: Nei, en Trump rættum það bara í síðustu viku að hann vildi starta aftur friðarviðræðu milli Úkraínu og Rússlands. Hann sagði þetta og ég held að hann hafði ætlað að næstu fullur þetta var í saminuðu arabísku fyrsta dæmunum. Ég man ekki alveg hvað hann ætlaði að hafa þetta. En það var eiginlega enginn sem að sagði þess að fréttir með ykkur bjartsýnum að þetta geti leitt til einhvers. Zelenski ferðast heiminn vegna þess að þar eru allar fjárhyslur að tæmast peningarnir sem Evrópusambandi rettaði svona stuttu fyrir síðustu jól þau að duga til haussins og það ég meina staðan í Úkraínu er einfalda þannig að það verður eiginlega að finnast sko óheyrilegt magna peningum til þess að landið bara leggist ekki saman þeir eru líkur á því að Evrópa muni finna þennan pening, þeir eru líklegt að við Íslendingar sem eru nú í hópi viljur að þjóða til þess að verja Úkraínu við munum borga okkar hluta í þessu sem að gæti verið ansi há uppæð því að Úkraínu vantar
5: já,
1: að stórkosta að mikla peninga.
5: Við erum búin að leggja eftir því sem var frétt sem var bara, ef þú vilt vita hvað Ísland er að gera í Úkraínu ekki lesa íslenska fjölmiðla, lestu heima sér fórseta af Úkraínu og fjölmiðla í Úkraínu, þá farið ykkur að mynda þessu, ekki hlusta á rúf til þess. Þú farið ekki að vita hvað að gera þarna nema að þú fyrst að lesa helsta sem fórseta af Úkraínu segir Íslandi eða utanríkisráðherra eða fjölmiðlar í Úkraínu.
1: Heldur að íslenski stjórnmálaráðamenn séu búin að samþykja það að taka þátt í þessu að við munum verja sko 10, 15, 20 miljörðum í að hérna halda Úkraínu og floti svona fram að næstu páskum?
5: Ég hef heyrt að það talaði að ég fyrir það var Ísland að ég leggja jafnmikið hlutfallslega í þetta eins og Danmörk eða slík ríki í Norðurlönd og núna er talað mér séu búin að leggja og að salla maður heima síðu törkistráð þegar heima fórsetað Úkraínu þetta talaði 19 miljard íslenska króna, 19 miljard sem hefur eiginlega að fara nokkur þjóðfélagsumræðum og stórt hluta þessu eru vop. Mér heilt það að Íslands stjórnvöld sé að tala það að við séum með svipahjöfnil framlag og Danmörk sem að þetta væri miklu stærri tala, miklu stærri uppa þannig að og það er rétt að Zelenski ferðast eins og paransali að reyna að selja drónaþekkingu og leita eftir peningum til að framlega meiri vopn og dróna áherslan er á það svo er að koma stór og mikið spillingamál í kringum hann og mann er sagt já ok það er allir spiltir en Zelenski er eins og hann er algjörlega óspiltur hann veit ekkert skilur hvað að gerast í kringum hann veit ekkert það sko, hann bara hann er bara þá lítur það spyr ekki hvað hvort hann getur þá verið leitt ríkisstjórn ef hann veit ekki hvað er að gerast í kringum sig og hans nánasti hringur komin í hérna í spillingu en og ég mér finnst voðalega litlar áhyggjur á Íslandi þar Íslingar halda það að Úkraína hafi verið svona þróað vestrænt lýðræðisríki þangað til áður en niður á sinn hófst og þarna hafi verið einhverjar stofnanir sem bara svipar á norrænar stofnanir sem eru sæmilega virka sæmilega það sko algjör fjasta þarna mjög mikið spilling það þýðir ekki það við erum ekki að hjálpa Úkraínu það mjög vandasamt hvernig hægt að gera það við núverandi aðstæður þegar landið meira og minna allir innviðir meira og minna ónýtir, stofnanir ónýtar meira og minna og mjög veikt og spillingin orðið mjög mikið vegna mikið fjármagnsflæðis inn í landið þessi margir eru að nýta sig það þetta orðið mjög flókin staða og stríðið að vera stjórnlaust og getur hæglega breiðst út landamæri Eystrasaltsríkin og Finnland eru stór hættuleg og ekki bara það heldur landamæri Úkraínu við önnur ríki í Evrópu löndi svo Póllandi í miklu vanda og Rúmeni og Búlgari þannig þetta er orðið mjög eldumt ástand og þetta þyrfti að ljúka þessu stríði en það alveg rétt að sem þú bendir á að ágreiningurinn á munurinn á stöðu þessara aðila eru svo mikill hvað rúsa kröfur rúsa og kröfur hérna bandaríkjana það eru svo mikill munur að það er ekki brúanlegt og við sjáum það líka að Bandaríkin draga sig út úr þessu sko og er að segja það núna Trump að segja það að Evrópa sem er Evrópusambandi er mjög slæmi málum hérna efnaðslega og sem aðaldaríkin eru þannig eins og Frakkland og Ítalía sem lönd sem er ós og skuldu og þau vilja ekki taka meira lánum til þess að borga fyrir þetta og þá tekið sameiginlega lán fyrir allir vera að taka þátt ég ekki spurður að því það það sem verið að gera og Trumpið var allt endur greitt líka sem Biden lagði inn í Úkraína, það var allt tilbaka og fyrir utan það, þá var hann búin að tryggja sér auðlindir Úkraína stríði lopna þannig hann búin að tryggja sér og hérna, þetta sko alveg ótrúlegt svo Vitkoff að fara til hérna, fastighetasali að fara til Úkraína öðru hverju og ég held að, ég heyri það sko að það séu alls konar viðskiptasamningar þar undir líka Þannig að Bandaríkin, auðvitað hafa Bandaríkin hefðu áhuga því einhvern tíðan í tíðanbúti og Úkraínusviði ljúki þó var ekki sama tíma pressa því sem með Íran. En Bandaríkin hafa líka alls konar aðra hagsmenni, viðskipta hagsmenni í Rússlandi sem að verður að ræðum sem að skipta jafnvel enn meira máli heldur en þetta hvort að stríðin í Úkraínu ljúki. Þannig að þetta og sama tíma er náttúrulega við vitum að Evrópa hefur alltaf sagt að það ég get að tala við nýtt að sé þetta knésetja Rússland með viðskiptaþvingunum eða með bara með hervaldi, það er það sem þið tala um og svo heyrir maður í Evrópu frá sama fólkinu annars vegar þá sögu að rússlandska hagkerfið sé að hrynja og er eins og ónýtur, alveg ónýtur get ekki neitt og hagkerfið sé ónýtt líka og því alltaf hrynja þarna og svo kemur eftir 5 mínútur sagan um það að Rússland sé svo öflugt að það taki, ég bara fara að taka alla Evrópu og ég vil búið að fara að gera út bækur eða bók með korti það sem að Rússlandi búið að leggja undir sig mjög að stóran hluta meilandi Evrópu, þetta er alltaf voðalega mótsagnakent og við þessar aðstæðar, þá veit ég ekki hvernig hægt er að fá ykkur að vitra hennar hérna niðurstöð útrúsi, ég átta mig ekki alveg á því og hérna en það er mist umræðan um þetta að vera svona órökrétt og ég skil alveg sko Úkraína vilja ekki gefa eftir og allt þetta hvað með þetta göttanum en varandi átökinni heimum í dag þá hef ég meira ágjör af átökunum fyrir botni miðrafs heldur en Úkraína stríð það er miklu mikilvægara fyrir heimsarkerfið og það kemur miklu meira niður á okkur öllum nema náttúrulega að brjótist út sko bara stórstyrjöld í Evrópu sem er ekki tætt að útloka því það er úvalega fátt gert með að utanríkisráðherra Þýskalands hitti utanríkisráðherra Rússlands nýlega en það kom ekkert út úr þeim fundi þannig að það var ekkert sem að skipti henni mál í miður
1: og það eru svona fleiri atvik sem að eru verið að benda á sem að benda til þess að svo rússar hafa svo sem sagt bara óbeinlega þeir séu í stríði við Vesturlönd það er sagan sem er sögð innan Rússlands og þarlegandi til þeir eru bara hluti af stríðsvextinum að vera með einhverja dróna sem að finnast þér og þar skapa svona óeiningu og óróa meðal andstæðinga sinna þannig að það má búast í því að slík atvik verði fleiri?
5: Já, sko, það alveg ljóst að hérna að Evrópa búin að vera að dæla vopnum í Úkraínu og Bandaríki gerð það á bætin tímanu og svo Bandaríki vopna á komið það líka út frá hérna frá Bandaríkjunum en þá hafur Evrópa borgað fyrir þau og þar að með við og hérna þannig að ég held að frá sjónum með Rússlands þá líta þeir að þeir séu nánast í stríði við hérna við NATO og við Evrópu líka og þess að sumta þessu vopnur þannig að það geta notaðin um að hafa eitthvað skoðunar, hafa aðganga sérfræðingum og afskona kóta, afskona hluti frá hérna þannig að stundum að staða kannski þannig að það bara Úkraínu með taka bara í kirkinn en það búið að miða allt út af Vesturlöndum og gerfin eftir og annar notaðir njóstir frá Vesturlöndum notaðir til þess að

0: Úkraínu, það verður að gera allt þess að hjálpa Úkraínu og ég get alveg tekið undir það, en ég meina, hvernig hjálpar Úkraínu? Ég meina, landið bara að verða tóma rústir og það meira að nú þegar að Sovjetríkin féllu voru 52 milljónir í Úkraínu menn að tala það jafnvel í dag og það var einn fyrirverandi blaðafulltrúi Zelenskyj forseti Úkraínu
1: skrifaði í Spectator
0: hún hætti og hún hætti á honum en hún sagði það að það væri kannski 20-25 milljónir manna eftir í Úkraínu ekki allir fyrir drefnir en flúið, þá flúðu 11 miljónir fyrir stríð, nú séu kannski 20 miljónir eftir eða rúmlega 20 miljónir eftir, helmingurinn af þeim fólk sem eldra fólk komið eftir hérna aldur, eða fólk sem hefur örkumlast og getur ekki unnir þá eru kannski einhverja 10 miljónir eftir sem vinnufært svo segja samnið þjóðunar og svo segja hún líka að einna hverjum eða deyjast fjórir að deyja fjórir í Úkraínu á móti hverju hvernig einni fæðingu þannig að þjóðin að bækka saman við þjóðin að segja að aldamót verið Úkraínu 15 miljónir sem ég held að með þau stundum í dag sé bjartsins bá þannig að sko, þetta ekki eins og þetta sé eitthvað skilur sem þó að stríði hætt á morgun og þá sem að gerir allt ekki þá þessi staða afskaplega slæm og ég get ekki séð nú Evrópusambandið að tala við Úkraínu hérna aðild og ég get ekki séð að Evrópusambandið hafi neina burði til að taka við landi eins og Úkraínu ég sé enga burði og hérna og líka með að við stjórnmála ástandi í Frakkland og Þýskalandi það sem öll sem að vilja bara fara út úr Evrópusambandinu að vera sterkar og sterkari þannig að þetta er ekkit glæsileg útkoma og ég sé enga lausn á þessu eins og þetta núna og mér finnst líka að svo líka ef maður að tala þessa peninga íslensku peninga að hvernig sé tryggt að þessi fylgst með þeim hvaða þessu eru millifæsturinn á bankareikninga hvað getum við fylg hvað tæki höfum við til að fylgjast með þessum peningum að þetta fari því að þegar við erum aðstóð Úkraínu þá viljum við hjálpa fólki sem raunverulega í nei og þarf að hjálpa alltaf en ef maður spyrir hvernig ætlum við að tryggja það hvernig tryggjum við það þá verða margir mjög reiðir yfir því að við viljum hjálpa Úkraínu þú hjálpar ekkert Úkraínu með því að kynnta þess að hernaða viljana og fjármagna spillingu þú verður að reyna að hafa verið eitthvað tæki og tól og ykkur hugsun í því hvernig eigi að gera það ég sjálfur tók þátt í Lettlandi, þegar Lettland var hluti af Sovjetríkjum að byggja upp stofnun sem var að taka á við spillingu í þessu landi og það var spillingu öllum Sovjetlýðvildunum öllum þessum, það sem er kallað Soviet Republics og hérna mikið spilling og ég veit að svolítið hvernig hérna gerast í svona löndum hvers konar menning var þarna hvers konar aðferðir aðeila nota til þess að hérna nýta sér aðstæðar. En það verður veld vekur reyði á Íslandi. Því Íslandi alltaf margir, þetta hafi verið svona háþróað lýðræðisríki sem allir hafi verið góðir og ekkert er að gerast, en þegar landið, meina, 7-8 ólíkar en 8 all landið og það var meðal þingmennina.
1: Herðu, það annað sem að gerðist að Xi Jinping, hann fór til Washington og að tekið að mótunum með miklum bravur, og það er svo sem menn voru að hvað þessi tveir þyrftu að vera að ræða að það var gervigreind og alþjóðaviðskipti og Taiwan og stuðningur Kína við Íran og Rússland og alls konar en þannig að við rættum þetta svo sem áður að það kem ekkert út úr þessu ég sé ekki neður að neittin að spáði hafi nokkuð skapað hlutu komið út úr þessu það var
0: Nei, ég er það alveg réttið það samsmaður skiptir máli að það reyndist það bara að tala sama það tala samband milli Bandaríkjanna og hérna og Kína það skiptir máli ég meina þú sé þessu að Evrópusambandi vill ekki tala við Rússland það diplomasía nema reynda kastar eða utryggs að það Þýskalands brauta reglum með því að tala við Lavrov og utryggsráðherra Rússlands
1: já, það var meðan hérna, hans rættum að

0: Það væri nauðsynlegt að ræða saman gervigreind til þess að búa til eitthvað svona alþjóðlegt samkomulag að hemja hana með einhverjum hætti en leið og Kína fórstu var farin og Hvítahúsinu þá mættu þar og voru reyndar borðuðu með honum hérna auðugasta fólk Bandaríkjanna sem á þessi fyrirtæki sem að þróa gervigreindina. Daginn eftir hélt Trump blaðamannafund og tilkynnti það að þessi menn myndu hafa eftirlit með sjálfum sér. Það væri eiginlega lang besta tryggingin því að þetta væri svo gáfaði menn og með svo háa greindavísitölu að það væri eiginlega engin aðrir sem gætu fylgst með þessu og svo tilkynnta það að vegna þess að uppbygging gagnavera hefur orðið svolítið kostningamál víða að íbúar vilja helst ekki fá þetta því þetta getur mikið rafmagn og nota mikið vatn og kannski ekki svo mikið framlag inn í við komandi sveitafélög eins og við þekkjum svo sem hérna heima það séu bara einhverju fjóri kallar sem eru á vaktinni, einhverju sinni þannig að þetta hefur ekki einn svona teljandi áhrif að þá sagði Trump að fyrirtæki sem var að byggja upp gagnaverin myndu styðja við komandi sveitafélög og tók dæmi að því að meta hafi gefið kennurum í einhverju sveitafélaginu bónus og annars slíkt og búið, það var ekki meira sem að kom út úr Trump það hvernig þetta að hemja gervigrindina sem hann vill kalla supergrind þrátt fyrir.
1: Já, það er bara málið að það bæði stórvilt keppa því að ná yfirhendinu og vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það verður miklu meiri, það verður samvinnan, samkeppnin verður alltaf miklu sterkara heldur með samvinnan. Ég held að það hafi ekki þurft að búast í því að það að Kína vill bara vera leiðandi og ráðandi á þessu sviði og það vilja Bandaríki líka og þau munu berjast þetta og þau munu ekki, ég meina, Kína, Bandaríkin vilja ekki Kína vera í þessu málu og ekki að hinbóin, þannig að það að verða eitthvað samvinna, ég sé það ekki fyrir mér og það líka varandi, sko, viðskipti að þá setti Trump tolla á Kína með einhverja ofurtolla, hann verða að draga á því banka því þá kom Xi Jinping með aðgerið þannig að hann ætlaði þá takmarka alls konar sjálfgefa málum og efni sem að Bandaríkin að kaupa frá Kína sem að dýtti það að þá myndi framleiðsla og hergjöldlega framleiðsla Bandaríkin að lama að steyla á því og það er svo undarlegt að þú stað sé komin upp að Bandaríkin séu svona hál Kína með svona grundvallaratriði sem tengjast öryggismálum Bandaríkina. Ég held að það hafi verið gagnlegt sko að þeir hittust en það eru líkurnar á því að hérna að það kæmi eitthvað útrússu mikið held ég ekki og var þetta í Taiwan þá skiptir náttúrulega miklu máli að sikið verða espa menn uppi þessi Nancy Pelosi fór til hérna sem var positive vittulegt bandaríkis var í opinbera heimsók til Taiwan þá var forðast allt slíkt því að sko, það er ekki gott fyrir Bandaríkin stríðinu í Úkraínu er ekki lokið það sér ekki verið endan á því stríðinu í Íran það er engin hernalist til á því og það er búið að tæma vopnalagir Evrópu hefur verið temtur í Úkraínu og það sem var ekki temt að Bandaríkin vopnalagum í Úkraínu það er farið til Íran og alltaf svo að fara í einhver átök líka út af Taiwan það er að síðasta öllu sem að Bandaríkin þurfa þannig að ég vona bara að Trump átti sér að því að bara tala fyrir óbreyttu ástandi allavega væri það alveg algjörlega út í hött að fara tala fullt sjálfstæði Taiwan við þessar aðstæði það myndi bara þýða það að Taiwan lendir á milli tveggja stórvelda og við sjáum það er það sem gerist í Úkraínu og það sem gerist og lendir á milli tveggja stórvelda annars vegar Bandaríki sem vilja stækka NATO og hins vegar hérna Rússland það er að síðasta sem það vilt gera og því þetta bara þýðir að landið er eyðilegt þetta er atriði sem eins og Vietnamar á að löggu átt að segja þessu þannig að halda þessi til hlés sem var þetta öll varnabandalag og öll alla hérna og vil ekki sjá hún inn að ellenda herminn í sinni landið og svo framvegis, þannig að þetta er svona ríki sem er á milli stórvelda þegar það fara mjög varlega.
0: Já, herðu Hilmar, þú ert að vera að pakka í tösku, þú ert að fara til Kína, hvað þarf að gera í Kína?
1: Ég er með erindir á nokkrum stöðum í Shanghai og við háskóla þarf að stofnanir og hérna talandi um ástandi á Norðurslóðum og stefnu Íslands á Norðurslóðum og stefnu íslenska Grænlandi og það kemur lefnt að Kanada inn í þetta en það er talað bara öryggi Norðurslóða og hérna og stefnu Íslands á því sviði og hvaða skoðanir við höfum á Grænlandi og hvað hefur verið að gera á Grænlandi og síðan að tala á einu staðar ég tala öryggi smáþjóða og varnaband og bandalög smáþjóða tala þá Eystrasaltsríki, Norðurlöndin og Visegrádlöndin sem dæmi hvernig þau vinna og náttúrulega eru þetta lönd sem eru öll í NATO og taka all þátt í Evrópusamrunum þó að sé misjaflega mikið sem láttu þau ganga og svo ég einu stað að tala hvað áhrif stríði í Úkraínu hefur haft á hérna á öryggi Evrópu hvað afleðingar hefur haft og þá kem ég líka inn á hvað áhrif Úkraínustríði hefur á öryggi Norðurslóða, það tengist líka
0: Við kannski heyrumst ef við leiðist eitthvað kvöldið á hótelinu þá kannski heyrumst við með átti Kína en annars bara þau eru kemur aftur til landsins
1: Já, ég verið einnum að vera í sambandi
0: Já, verðu alltaf gaman að tala við þig gangi eitthvað best
1: Sumleðist, takk fyrir
0: En við ætlum að halda hér áfram við höfðaborðið að reyna að skilja þennan heim sem alltaf að breytast Næsti kaflir eftir augnablik
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Sælir hlustendur og áhrendu góðir, Ástís Úlsson heiti ég og við erum að halda áfram með svona óhefbundnar heilsu lækningar eða heilsu meðferðir og við erum að tala orku, orkutíðni og það hafa nú kannski margir heyrt talað svona tæki sem að hefur mikið verið notað til að greina og bioresonance heiti það og ég fæ nú kannski sérfræðingin sem situr hérna með mér til að útskýra þetta betur út eða þetta mjög abstrakt þetta sem sagt svona tæki sem að mælir orkun okkar, hvar stíplur hvar gætu verið einhver vandamál í líkamanum og býður einhvers konar heilun þannig að við erum að fara að tala það og þetta kalla lífsveiflur á íslensku eða heildræn tíðni meðferð og hún hjá mér hún Þuri Gísladóttir og ég fór í svona tíma hjá henni núna fyrir nokkrum dögum og þetta var alveg upplifun og við komum kannski að því síðar og margir mun eftir Matthildi Þorláksdóttur sem var svona frumkvöðl á þessu sviði hér á landi allavega hann að hérna var merkileg reynsla að koma til hennar kannski ég hefði segja að koma til hennar fyrir svona örgulega 20 árum fyrst og þá ég bara gafti það var bara eins og hún geti lesið heilsuna mína eins og opna bók hún gat sagt sko þú hefur fengið hérna svona sníkjudýr þá hafði ég fengið svona giardía sem svona sníkjudýr út frá einhver salati sem ég hafði borðað og orðið bara opuslega veik það var löngu búið og læknað en hún gat lesið alls sko hún gat lesið hvernig mér leið og hann að þetta merkilegt fyrirbæri Og nú ætla ég að gefa Þuri hérna orðið, velkomið Þuri. Þú ert orðin sérfræðingur í þessu og vinnum með þessa meðferð.
5: Já, takk fyrir að hérna, bjóða mér að vera hérna. Og,
4: já,
5: og bara, ég hérna, já.
4: Má ég nefna líka Valdimar sem já, að var, já. Sko, líka brautrandi á þessu sviði. Þetta svona hefur verið að, hann kemur kannski aðeins annari átt en Matthildu sem að lærir sko, hún fyrir 4 ára homopata náttúrulækna nám í Þýskalandi, þar sem þessi tæki eru mjög viðurkennd og eru bara notuð á heilsugæststöðum og þessi aðferð hefur fengið að þróast þar, kannski meira heldur en í öðrum löndum, og svo kemur Valdimar sem að hérna deildarstjóri í tækniskólanum á sviði raf einda tækni
5: Akkurat, það passar
4: og hann verður svona hugfangin af þessari tækni og nálgun og vann við það líka að mæla svona orku í húsum og hérna taka fólki svona. Þannig að núna komin einhver tækni þar sem þetta búið að þróast ennþá lengra og mér langar svolítið að forvitna stöðum hjá þér.
5: Já, algjörlega. Þessi tíðni greining og meðferði hefur henni, það var hérna Ævar held ég hann hafi heitið Hafnafirði.
4: Já, ég líka heitt um hann, já.
5: Og svo Brynjólfur á Akureyri. Að þeir voru að vinna með svona tæki sem að hérna, þeir settu fólki meðferð, tíðni meðferð er í og ég held að það kannski sé svona grunnurinn hérna á Íslandi.
4: Þeir hafi byrjað.
5: Já, þeir hafi verið að byrjandur
4: hérna. Hvor var það sem var reykt eins og skorsteinn og var alltaf með prjóna?
5: Ég veit ekki með reykingarnar en Brynjólfur að Brynleifur, hann var alltaf kallað að Binni Pinni. Þannig að hann var með prjónana.
4: Akkurat, og við förum bara yfir söguna. Já, þetta er á sér langa sög og þannig erum við líka talum fyrir 20-30 árum, eða ekki?
5: Já. Algjörlega og þeir náttúrulega voru hérna, hvað að segja, mjög, það var hort á það svona sem skrýtnikallana.
4: Já, og kannski út í þetta er svo óáþreifanlegt.
5: Já, þetta er mjög óáþreifanlegt og við erum náttúrulega að vinna með bara orku, eins og þú sagði þér, þú veist, við erum að vinna með tíðnir í líkamanum og í dag er búið að kortleggja líkamann, allar tíðnir í líkamanum og það er búið að kortleggja hvaða tíðnir í umhverfinu eru að hafa áhrif á starfsemi líkamann. Þannig að þú veist, þetta, og þetta helst allt í hendur.
4: Getur, og kannski við byrjum á því sem kom út þegar ég fór í tækin hjá, sem var mjög áhugavert. Þú sagðir, ég að verða fyrir svo mikilli 5G geislun, var það ekki það? Eða...
5: Sko, jú, það er sem sagt að mælst í tækinu að það er áhrif á líkama þinn frá 5G.
4: Já.
5: Sem að getur verið farsýmin og það getur líka verið, þú veist, farsýma sendarnir. Og
4: Ná, það þú komst heim og tókst hérna... svona tjekk á húsinu mínu.
5: Já, við tókum aðeins til.
4: Já.
5: Og það sem að kannski kom eins og hjá þínu tilfelli, það var líka áreiti að líka mann út frá rafmagni.
4: Já.
5: Og það var svona, heima hjá þér var það svona helst. Og þetta er náttúrulega þetta, við erum alltaf með síman á okkur, við erum með fartölinna í fanginu. Ég vil endilega
4: þetta komið fram, það var eina sem að var að í rauninni var að ég var með hleðslustöð við hliðina á haustum mínum við rúmi mitt. Það sem að úri mitt var og síminn og það hafið svona mikil áhrif svona langt frá og þú kendi mig líka og til mjög það svolítið fróðlegt að ég mætti alls ekki vinna á tölvuna á meðan hún er meðan ég er meðan í hleðslu og ekki tala í síman á meðan ég er með í hleðslu og þú sýndi mér í tækjunum hvaða væri sterk bylgjur
5: ég reyna svona hver radíusin er þess hversu langt áreiti nær sem að er alveg áhugavert og þetta er hafa áhrif á okkur en við finnum sumir finna ekkert fyrir því og finnst þetta bara algjört bull en svo er til fólk sem er alveg svona hinum kantinum og er bara ofur viðkvæmt og getur ekki einu sinni unni á fartölvina í gegnum þráðlust net þú veist það þarf að tengja í vegg til þess að þú veist geta unnið með hérna bara á tölvur sem eru nettengdar Þannig að þetta er alveg skiptir rosalega máli fyrir heilsuna.
4: Já, og kannski hérna, við kannski hérna útskýrum betur þessa hérna, vísindin á baku þetta, en vilt þú segja okkur þína sög aðeins, af hverju þú ferð inn á þetta svið því að það nú alltaf einhver saga.
5: Já, sko það sem að hérna ég var ég fór í kulnun eins og margir aðrir hafa gerst og í rauninni það sem að undanfarna því kannski mér langar aðeins að koma að því að því að þú veist, maður stendur ekkert upp eða þú veist, maður fyrir mig var, ég var í mikill sjálfsvinna á þessum tíma sem að ég sem sagt, fór í kulnununa en ég áttaði mikið á því að ég væri á þessari vegferð að ég væri, taugakerfi mitt væri orðið og spennt ég var hélt alltaf að ég þyrfti bara að halda áfram og hérna Og bara, þú veist, þetta væri einhver aumingjaskapur og ég, þetta bara, það hlýta bara lagast.
4: Já.
5: En svo
4: fer það ég... bara ennþá duglegri og já, gera bara meira.
5: Akkurat, já, sem í rauninni er náttúrulega bara miklu verra. En á, sem sagt, á þessum tíma þá ég á námskeiði sem að alveg tekur 9 mánuði og ég komið svona yfir mitt námskeiðið að hérna og þar sem að þú veist, bara að vera kafa djúft inn í, þú veist, bara hver ég af hverju bregst ég svona við og hins segin og allt þetta og þarna fekk ég í rauninni svolítið staðfestingu á því ég gat séð sjálf, ég var búin að læra að sjá það sjálf að ég var ekki, þetta var ekki lægi ég þurfti að gera eitthvað í því
4: og, hvernig er leið?
5: Hvernig mér leið, já, þú veist, ég gat ekki haldið svona áfram
4: Getur þú nefnt með dæmi um hver voru einkennin?
5: Einkennin voru bara, þú veist, ég var hægt að geta verið í margmenni, það mátti ekki heyrast í útvarpi eða sjónvarpi, þú veist, það bara einhvern veginn var eins og það fór alltaf staði hausnum að mér. Ég gat ekki einbeitt mér, var hægt að sofa, þú veist, bara mikil streita og svona...
4: Var þetta breytingaskeiði líka kannski eða viltu ekki kenna því?
5: Ég... Mögulega hefur það haft eitthvað að segja, ég bara veit það ekki. Ég kaus að fara gegnum breytingaskeiðið, þú veist, bara hérna, óstutt án hérna, hormóna. Og fyrst til að byrja mig að þá var breytingaskeiðið óvinu minn, en svo ákvaði ég að gera það að vini mínum. Ég ætlaði að bara fara gegnum þetta var bara líkami minn Já. Og ég ætlaði að bara fara gegnum þannig. Ég veit ekki alveg hvort að breytingaskeiðið sem slíkt, jú, kannski, örglega eitthvað.
4: Já.
5: En það var svona persónuleg hérna áskorun í gangi og það var líka vinnuleg áskorun í gangi akkurat á þessum tíma og ég hafði búið erlendis og ég var nýflutt heim og þú veist og það var opaslega erfitt að flytja heim.
4: Já.
5: Mér fannst eiginlega alveg jafn erfitt að koma heim en svo að fara út og aðlega mig að því umhverfi.
4: Akkurat var erfitt að koma heim?
5: Það bara alltaf, þetta breytist allt. Það,
4: Þú ert búin að breytast
5: svo mikið? Ég breytist. Umhverfi, það breytast allir hér líka það, lífi heldur áfram og það alls konar sem að ég bara var ekki þáttakandi í og þú veist og þá var eitthvað neður bara svolítið mér fannst svolítið erfitt að koma tilbaka en það hefur örugglega haft sitt að segja líka
4: En þú veist að lýsa svona einkennu sem að eru út frá taugakerfinu það Jú. Er bara svo mikil spenna Jú. Í kerfinu að það er bara, þú veist þú tætt að geta að hugsa
5: mm-hmm. Algjörlega, hringsnýrst allt í hausnum að mér En svo fer ég þarna, fæ inn í virk sem að var alveg dásanlegt og þar fekk ég rými til þess að, og stuðning, til þess að byggja mig upp aftur, sem sagt, ásamt þeirri sjálfsvinni sem ég var í á þessum tíma. Og svo þegar virk tímanu líkur og þá vissi ég ekkert hvað ég ætla að fara að gera ég var einhvern veginn alveg eina sem ég vissi var að ég ætla ekki að fara að vinna við það sama ég var að gera áður
4: út viðskiptafræðingur
5: ég viðskiptafræðingur og ég var að vinna sem sagt í bókhaldi
4: skrifstúðustar var ekki efstur listan
5: nei, það var einhvern veginn það var einhvern veginn svona dró svona allan lífskraftin úr mér einhvern veginn smátt og smátt
4: Já.
5: Þannig að það var eina sem ég vissi ég þegar að virktímanu líkur og þá fæ ég tímabundi verkefni og ég sagði bara, ok, ég tek það ég veit ekki hvað ég ætla að fara að gera, ég tek það og ég ætla að sjá hvort alheimurinn kom ekki með eitthvað skemmtilegt til mín eða eitthvað svona sem heillar mig
4: Já.
5: Og ég fer inn í þetta verkefni og það fól ég sér að ferðast með landið og ég sem sagt, þurfti að útvega mér og samstarfskonunni minni gistingu og vinnuaðstöðu þar sem við komum og að Egilsstöðum að þá gistum við hjá konu sem að var hérna sem hómópati og hún átti svona tæki og var að vinna með það og þegar hún var að segja mig frá þessu það var eitthvað neginn og hún hérna hvernig hún lýsti þessu og þá eitthvað neginn opnuðist einhverja dyr og ég algjörlega eitthvað neginn ég bara vá, þetta er eitthvað sem að mér finnst svo hvað sem make a sense sem maður slettir aðeins að þú veist, það sé þetta stiðja við líkamann á þennan hátt
4: Já, út frá svona tíni
5: Út frá tíni, já
4: Má ég aðeins rifið upp þessa konu út ég hef einhvern tíðan tekið viðtalið hann held ég Hún verður svona fárveik og var það ekki þannig að það var eitthvað mastur eða hvað var við hliðin á húsin hennar?
5: Það var settu farsímamastur bara svona 100 metra frá húsin hennar
4: Já
5: og hún var að vinna heima og smátt bara verður hún bara skuggina sjálfu sér og verður fárveik
4: Já.
5: og svo einhvern tímapunkti þá áttar hann sig á því að hérna að það farsímamastri, það eina breytingin og hún fer hérna og þá fer hún að vinna bara í því að losna við það og allt þetta en þetta, sem sagt, tíðni tækið þá fór hún til Valdimars Gísla sem að var í rauninni frumkvöld með þetta tæki á Íslandi og hann hjálpaði henni að komast út úr þessu og þannig kynist hún tækinu
3: Þannig var hann þá mæla áhrifin af þessu mastri og þá kom skýrt, var það samþýtt svona af yfirvöldum einhvern veginn að þetta væri ekki lagi?
5: Sko Fjóla fekk það í gegn og þau hjónin, þau fengu það í gegn en ég er ekki alveg með sögun algjörlega hreinu
3: En svona áhugaverð saga, já, sko í þessu samhengi út af því að það ágætt fyrir fólk að heyra út í það fólk er kannski að horfa í kringu sig er eitthvað hérna í umhverfinu mínu sem er að hafa skaðleg áhrif á heilsuna mína?
5: Það nefnilega máli og ég er þannig í dag ég er með svona hérna radar á öll loftnet sem að heyra í umhverfinu ég einhvern veginn svona spotta bara já þarna er hérna hús með mastri á og svo bara horfi á húsin í kring einhvern veginn mér finnst þetta skiptamáli, af því að ég er búin að sjá hvað þetta getur gert fyrir tíðinni sem við líkamanum.
3: Hefur þú séð svoleiðis, mörg svoleiðis dæmi að fólk verði fyrir bara líkanlum eða heilsuskaða?
5: Sko, frá sem rafsegulbylgjum sem að eru, þú veist, farsímarnir og farsímageislarnir og Bluetooth og Wi-Fi og allir þessi pakki, að já, þá hef ég séð það og ég hef séð breytingar á fólki þegar fólk gerir breytingar ég fer alltaf yfir það með fólki sem að mælist með áreiti frá þessum þáttum og fer ég alltaf yfir það með þeim hvar áreiti gæti legið þú veist, er það í svefnherbygginu þú veist, ertu með allt í sambandi þar ertu með síman á náttborðinu og airphones í eiranu og allt þetta og þú veist, þá er þetta fyrsta sem að ég bendi fólki á að taka út heilsuúrin sem ég segi en að gæsalappa heilsuúr að fólk er að sofa með þetta jafnvel, þú veist, allir það er að monitora svefni sinni en þetta getur haft áhrif á svefni
3: Já, ég hætti að sofa með þetta mér fannst eins og þetta væri bara að senda einhverjar
5: bylgjur inn í mig stiflað orkusviðið, orkubrautirnar í líkamanu við erum með alveg fullt á orkubrautum sem að liggja í orkupunktum sem liggja í höndunum.
3: Er þetta sama á kínverska nálastungu hugmyndafræðin?
5: Þetta er svona byggt þú veist, þetta er svona samingur unnur myndi ég halda. Ég, hérna þú veist, við komum tæki sem ég er með, það getur greint ójafvægi í nálastungu punktunum, í orkubrautapunktunum og sendt tíðnir til leiðrýtingar á þá
3: Ég ætla að klára þetta með hérna út af því að þetta er svo stórt mál og á við á hvern einasta Íslending í rauninni sem að allavega er búin að eignast síma og jafnvel börnin okkar og barnabörn. Ég hugsa bara það út af því að við vorum að tala með því gærkvöldi. Ég var í heimsókja dóttur minni og tengdasinni og þau voru að horfa á nýja Disneymynd, voru að segja frá henni þar sem að það er iPadin er orðin barnið er hérna lagt í einelt út í fóruldrarnir vilja að leiki sig í alvöru dót en ekki bara iPadin og það verður svona útundan og þau eru að lýsa því hvernig þau láta barnið andan fá iPad til þess að það geti tengst öðrum börnum og svo eru þau að tala smart í þessu og hérna Matti segir hérna, svo kemur pappin inn að segja til bassinn sem er inn í herbyggi iPadinu sínum heldur á símanum og það verður svo áberandi hvernig hann er fyrir tengingunni á milli fullanamannsins eða pappans og bassins þegar hann segir, ekki eru glalt í lagi og alls konar svona veist, sem er verið að fjallum þarna sem er þessi tilfinning fyrir því að þetta tæki er orðið svo mikil fyrirstaða bara líka sálrænt og svo náttúrulega orkulega líka en það eru sem sagt börn niður í bara smábörn farin að leika sér í tölvum og iPadum.
5: Já, og svo kannski svo er það athyglin þar, hún er ekki á ef einhver kemur í heimsókn eða ef að, þú veist, amma kemur í heimsókn og er að kveðja eða segja hæ, þú veist
3: Já, við mataborðið og alltaf er þetta út alls konar stundis. Mm.
5: Þetta er alveg
3: stórt mjög áhugaverst. Mál. Já. En ég mér langaði að spyrja þig hver væru svona einkennin sem við ættum að horfa á? Eins og hvað myndi þú...
5: Ef þú ertu að tala þá þú veist, bylgjurnar
3: já, já, hvað, hú veist, ef þú getur nefnt eitthvað svona...
5: Sko, það eru taugakerfið fyrst og fremst.
3: Taugakerfið.
5: Og þá kemur það niður á svefninum.
3: Já.
5: En svo þetta rosalega einstaklega spundið, það bara hvar ertu veikur fyrir? Þú veist, það í rauninni, það fer fyrst hérna úr sambandi eða í ójafnvægi.
3: Hvað gæti þið dottið í hug? Þar sem þú hefur séð... Þú
5: veist, melting, streyta, jafnvilstóðkerfi, liðverkir, þú veist, þetta í rauninni bara... Hérna,
3: það verið að taka orku frá manni
5: Já, það verið rauninni það verið að hérna, vanstilla orkuna í okkur
3: trubla flæðið
5: þessir geislar trubla orkuna í okkur þannig að hún fer úr jafnvægi og það svo mismunandi hvar það lendir að hvar það hefur áhrif eftir því bara hver þú ert og hver þín saga er hvað þú ert búin að reyna hvað líka með þinn staddur í rauninni
3: Já.
5: Og hversu mikið áriti er veist, og svefnin er alltaf mikilvægast og það er alltaf mikilvægast að vera helst með svona hérna reynt svefnherbyggi hvað þetta varðar ekki helst ekki neitt í sambandi enga bylgjur ekkert úr eða sími eða neitt
3: Það kom mér líka
5: óvart að
3: þú bannaði mér að vera með lampan
5: Já.
3: Sem að ég hafði alltaf á náttborðinu. Hann hafði svona mikla útgeislun kannski út af því að hann var gamall og hérna og þú útskýri líka fyrir mér það væri í lagi ef ég geti slökkt á honum alveg sem sagt í millistykki sem væri alveg on off.
5: Já.
3: Þá í lagi að hafa hann og ef ég get haft slökkt á honum um nóttina.
5: Já, það er í rauninni, þú veist, lampar sem eru ekki jarðtengdir og eru með rofan á snúrunni, það er rafmagn sem flæðir í gegn, þó að sé ekki kveikt á perunni og sem að síðan fer smitar út frá sér mislangt, alveg allt upp í 1-2 metra
3: Já.
5: Og þannig að þá ert þú í ef að þú sefur á, kannski, já, innan meters, ert með höfuð innan meters frá náttborðslampanum að þá ertu útsett fyrir rafsegulmengun og það getur haft áhrif á svefnin og á líkamann þannig að og rafmagnsrúmin eru ekki góð rafmagnsteppi
3: eru
5: ekki góð bara út af þessu
3: rafmagnsteppin er svo lí og góð
5: ég veit það, en þú veist ef þú vilt hafa svo leist þá þarftu að bara kveikja á því áður og fer upp í og taka þá sambandi bara alveg úr innstungunni þegar að þú ferð upp í rúm þá er að þú ferð upp í ylvolt rúmið en þú hefur ekki hitan á því meðan þú liggur þar
3: en svona hitateipi, svona gamaldag svona hitapokar
5: þeir eru náttúrulega bara alveg góði gildi
3: er það? Já,
5: við þurfum bara svolítið að hverfa aftur
3: já, það er það, þurfum að hverfa aftur þegar allt var
5: svona einfalt já.
3: En við vorum í sögunni þinni þar sem að þú ert í rauninni að heyra af þessari tækni fyrst, ert sjálf að koma úr svona burnout tímabili þar sem að þú ert búin að vera byggjað upp og ert að hugsa um hvað ég að fara að gera næst og þá verður að heillu að þessari
5: Akkurat
3: og Var ég... eitthvað sem gerist hjá þér? Uppkvitað er þú fórst í tæki hjá henni
5: Já, ég fór í tæki hjá Fjólu
3: Já.
5: Og þar kemur fram svona streytufaktor, þú veist, að það sé eitthvað streyta í mér og hún gefur mér meðferð sem að styður við það og ég finn bara, ég miklu svona senari, það eitthvað neginn svona, þú veist, það var fullt af verkefni framönda, fullt af einhverju óleistu og ég hérna sem í rauninni bara eitthvað neginn svona það var alls svona borðliggjandi og það þurfti ekkit að vera með einhverja streyti yfir ég bara sá hlutina miklu betur fyrir mér
3: Þannig að Var bestemdi hérna hennar greining við eitthvað sem þú vissir að var rétt? þegar hún segir
5: Já, það var í raun þetta streitu ástand og það var
3: Tengdu hún það við eitthvað ákveði? Út af svona bara eitthvað út af ég að reyna að gera þetta einhverju liti skiljanlegt?
5: Nei, í raun en ekki að þessum tíma
3: Vist,
5: Ég sjálf sko hef þrátt fyrir þessa kulnun þá hef ég verið mjög heilsu hraust sem slík, þannig að ég hef sko ekki haft neina einhverja mikla stóra kvilla sem að tæki hefur hjálpað mér en það sem ég hef notað tæki svona meira kannski fyrirbyggjandi eða ef ég hef fengið flensu eða kvef eða bakverk svona eitthvað tilfallandi að þá meðhendla ég það strax og það í rauninni þú veist, að meðhendla einkennin strax að það gefur þú veist, það miklu fljótari að leiðrétta sér tilbaka, þannig að oft þarf maður kannski, þú veist, eins og ef ég fekk í baki eitthvað tíma í haust og ég hefði það hefði bara ekki gerst, bara ég veit ekki hvað lengi bara í 20-30 árið eitthvað og ég fór, sem sagt, setti mig í meðferð
3: og ég spurði til dæmis svo við hérna aftur, ég reyna að gera þetta skiljanlegt
5: Já.
3: Getur tæki sagt þér akkurat með bakverk?
5: Ekki beint þetta svona krókaleiðir þetta þú veist eins og þegar þú komst í skannan til mín að þá fáum við hérna við skönnum við líffarakerfin og það eitthvað eitt líffarakerfi sem að stendur upp úr og í mestu ójafæi við skönnum það áfram og þá fáum við út úr þeim skanna þá fáum við 40 atriða lista
3: Já.
5: Og á þessum lista eru 40 atriði sem eru í ójafæi í líkamanum eða sem hafa áhrif á ójafnvægi líkamanum og það sem tengist líffarakerfinu það eru líka utanakomandi þættir þú veist, hvernig bæti efnastatusin er eitthvað sem þarf að skoða þar er eitthvað of mikið og of lítið eða eru umhverfisþættir eins og við vorum að ræða áðan
3: Já.
5: Eru hérna er rafmagn eða bylgjur eða þú veist, og það segir skanninn þú veist, það segir bara það áreiti hérna frá 5G það áreiti frá neðanjarðar sprungu neðanjarðar vatni
3: Já.
5: Það áreiti frá jarðgeislum. Þetta svona eitthvað svona sem að kannski fólk veit ekki alveg hvað það en þetta svona, þetta eitthvað svona ósýnilegt.
3: Já.
5: Rafmagni.
3: Já.
5: Hérna, eiturefnum. Þú veist, það þetta að sjá hvort það þungmálma álag á líkamann.
3: Ég kannski svona forvitin þetta út af því að ég fór nokkur svona til Matthildar hérna áður fyrr og mér fannst alltaf eins og hún væri göldrótt og með þetta tæki gæti hún bara fyndi út úr öllu og einu sinni var ég mjög veik og dótti mér líka og við vorum búin að fara í alls konar rannsóknir þar sem að hérna búið að fara við vorum búin að fara í blóðpröfur og við vorum búin að fara og ég fekk lungnabólgu, fór á pensilinkur sem að veist, aldrei gerst áður og eitthvað svona mikið að og engin lausn, engin skýring og þá fór þetta Matthildar og hún sá strax að þetta engirningssótt og það, við vorum báða með engirningssótt, ég og dóttir mín og við fórum í tækið og það hérna kláraðist bara á ég hugsa einni eða tveimur vikum út af því að það getur orðið svolítið erfiður sjúkdómur sko
5: akkurat
3: en,
5: þetta
3: var mjög merkilegt og ég heyrði ég nú búin að vera að spyrja gervigreindina þar sem hún segir tæki getur sagt hérna, heyrðu, það Alzheimer hérna eða það krabbamein hérna en það sé hugsanlega ekki byrjað að myndast heldur séu farnar að verða til einhver grundvöllur fyrir alvarlegum veikindum.
5: Það eitthvað ójafvægi sem að því að eins og tækinu hjá mér er Alzheimer, þú veist það er alveg tíðni mengi í kringum það, þú veist það ekkert bara einhver ein tíðni sem að segir Alzheimer, heldur er það hérna svona alls konar ójafvægi sem að gætu leitt til Alzheimer og ef að það er hérna ójafnvægið er orðið sem sagt já, er til staðar að einhverju leiti í þessu tíðinni mengi
3: já.
5: Að þá kemur tæki með þessa greiningu í rauninni sem að við erum ekki sjúkdómsgreina, við erum að vinna með orkusviðið, en þetta getur bent til að og þetta getur orðið, en það er líka hægt að ef að fólk er með greiningu ef þú ert með alls með greiningu eða Parkinson greiningu eða psoriasis eða, að þá er hægt að styðja við líkamann til þess að til þess að leiðrétta þessa þætti sem að eru að stuðla að þessari þessum sjúkdómum. Að, hérna, og þetta það er bara mjög marg þætt. Og...
3: En nú þetta notað sem sko greiningatæki á heilsugæslum í Þýskalandi og ég veit að hérna á Íslandi læknir sem ég bara heyrði í gær okay. því ég var að forvitnast sem að vann á slíkri heilsugæslustu í Þýskalandi og það var sem sagt ein sem að í samskonar starfi og þú að hérna bjóða upp á svona tíðnigreiningu fær til sín skjólstæðing sem að hún sér að með einhvern sjúkdóm og sendir áfram til læknis og segir bara þú að fara og tala við lækni og læknin hefur samband og segir heyrðu, má ég fá að vita nákvæmlega hvað tæki sagði út af því að ég vanur þessu tæki og ég veit hvað skona snilda ég og hvað upplýsingar og hvað það getur gagnast mikið.
5: Það náttúrulega alveg stórkostlegt og ég myndi að vilja sjá þú veist þessa samvinnu á milli heilbrigðiskerfisins og þeirra sem eru að nota tækið í tíðinni greiningum og meðferðum alveg klárlega og þjóðverðnir eru náttúrulega mjög framalega í þessu og tækið sem ég að vinna með er viðurkennt lækningatæki í ákveðnu flokki af Þýska ríkinu og inn á heilsugæslum og sjúkrahúsum og dýralæknar nota þetta mikið og þú veist þannig að og náttúrulæknar og heilarar og þú veist, þetta í rauninni svona tæki sem að hægt að nota á öllum sviðum sem að kemur að heilsu og en það sem að skipti kannski líka máli, þú veist, þegar að við erum að, hérna, þú veist að fá fólk til okkar, þess að þegar ég fæ fólk til mín, að það ekki bara tækið, þú veist, það að koma og þú veist og fólk segir söguna sína þú veist, að það þarf að ræða og þú veist, skoða grunni,
3: þú veist,
5: setja í samhengi og eins líka þegar að niðurstöðuna koma, að setja þær í samhengi, þú veist, það koma alls konar spurningar
3: þú myndir ekki segja heldur kannski allt við skjólstæðingin allt sem þú sérð út í mitt eftir þannig í hug sko að þú kannski fá alls konar upplýsingar sem að er ekki hægt að orða ekki til það gerst að þú fáir bara á skjáin einhverjar upplýsingar sem að þú getur ekki sagt við einhvern sem að í stólni hjá þér
5: Jú, það hefur alveg komið fyrir en það sem að kannski þú veist, ef það eitthvað svona sem tengist eins og við vorum að tala með áðan hérna, þú veist, einhverju sjúkdómi eins og Alzheimer, eins og þú nefndir að þá vil ég skoða, ég segi það ekki við einstaklingin strax, heldur skoða ég áfram, í áframhaldandi sem meðferðum, hver er staðan á þessu tíðinu mengi þá mæli ég það og ef að það stöðugt áfram, þú veist, sýnir ójafvægi, að þá bendi ég fólki á að þú veist, það sé nauðsynlegt að skoða fyrir það kanns, að fara til læknis og láta athuga þetta, en og ef þetta ekki eitthvað sem að algjörlega akút ef þetta eitthvað sem tengist hjartanu eða ég sé að því að skanninn hjá mér hann stiði við hjartalínurita ef að hjartalínurita mjög óstöðugt að þá alveg þá bendi ég fólki á að fara til læknis og láta athuga eða ef að kemur eitthvað sem akút og skipti máli ef að eitthvað sem tengist þessum aða líffærum eins og hjartanum til dæmis.
3: Ef þú sér bara að það geti verið einhver lífsetta,
5: þá beinur
3: fólki.
5: Og fólk kannski með einhver einkenni sem að tengjast því að þá hiklaust að benda fólki á að fara til læknis. Ég ekki læknir. Ég að styðja við orkusviði, ég að hjálpa fólki að finna út hvað það getur gert, eitthvað sem það getur gert sjálft.
3: Þú skilur þú sjálf þessa hvernig tæki virkar þessa tíðni mælingu er það flókið að það sé valla hægt að skilja það og ertu næm á þetta jafnvel, hjá fólki og því gerir ráð fyrir að sumir geti skynja tíðni getur útskýrt þetta aðeins
5: Svo tæknina sjálfa
3: Já, eða meira hvað þetta þessi tíðni, hvernig þetta, hvað að gerast þarna í líkamanum? þú veist, ég veit að við erum orka
5: og, Já, við erum veist. Orka og það eins og ég kom inn á áðan, þú veist, það búið að kortleggja tíðinirnar í líkamanum og búið að gera það síðustu, sko, hérna, sá sem stopnaði hérna Rayonex, sem framlega tæki sem ég að vinna með, hann byrjaði á að rannsaka tíðinir í líkamanum 1978 Já. Og svo stopnaði þetta fyrirtæki 1982 og þá var hann komið með eitthvað grunn sem að hann hérna og fyrir að framlega lítið tæki sem að hjálpa líkamanum að leiðir þetta einhverja ákveðnar örfáur tíðinir en þannig að það búið að kortleggja líkamann ég skil ekkert nákvæmlega hvernig það þú veist, þetta bara, þetta vísindi og hérna en það sem að mér finnst skipta bara mestu máli í þessu að þú veist, ok, ég trúi á orku, þú veist, maður finnur orku ég finn orku ég, þú veist, maður setur bara hendurnar svona saman þú veist, og fyrir að leika sig maður getur, hérna, þú skynjar og
3: hugmyndin þarna eða það verður truflun á tíðninni eða orkubrautunum er það ekki, að verður kannski stífla eða eitthvað, að þá fari myndast hugsanlega mein, er það rétt skil?
5: Það getur alveg, þú veist, ég bara þegar ef þú hugsar, sko þú veist, ef við skýrum aðeins tíðnirnar út þú veist, þá er til dæmis sólin, hún er sólageislarnir, það er ákveðna tíðnir í sólageislunum og það er ein tíðni frá sólinni sem hefur áhrif á melanin litafrumunar í líkamanum og þú veist, þegar við hérna fáum þessa tíðni frá sólinni þá fara litafrumunar að stað og við verum brún þú veist, þetta er eitt
3: já.
5: Og hérna og eins líka sko eða með tvær tónkvíslar sem að eru með sama tón þú slærði aðra og þá fyrir hín að titra eftir smástund veist, og þannig virkar þessi tækni, tækið býr til tíðina
3: og ég meina þegar maður í svona hvað heita hljóðheilun eða eitthvað svona það sem er að slá í svona skálarnar hafa áhrif að finna fyrir á mismunandi stað í allavega orkustöðunum
5: Þetta er í rauninni bara það sama nema að tónskálarnar þær eru svona við víðtækar eða, veist, þær eru svona þær eru margar hérna,
3: hljóðbylgjur
5: í þeim en tæki sem ég að vinna með er bara með einhverja eina ákveðna tíni sem það vita að hún er þarna í líkamanum
3: Ok, þá eiginlega næsta spurning og kannski loka umræðan okkar hérna getur eitthvað farið úrskeiðis þarna geti ég farið í stólin hjá þér og þú bara sent tíðinni á eitthvað og eitthvað farið úrskeiðis hefur þú heyrt eitthvað
5: Nei, það í rauninni engar aukaverkanir sem að hafa komið upp við notkun þessa tækis í þessara tækni í þessi 44 ár sem að fyrirtæki hefur verið starfandi
3: okay.
5: Þannig að en það sem fólk getur fundið fyrir það er náttúrulega þegar að þú situr hjálpar líkamanum að koma einhver í gang einhver tíðni sem fari í gang að það getur orðið svona einhver eiturefna losun sem að líkamanum búin að safna upp og hefur geta að losa sig við það fer eitthvað svolis í gang og það getur maður orðið mjög þreyttur og þá sömu kannski getur orðið alveg örmagna
3: eftir tíma
5: En maður getur aldrei sagt til hver áhrifin eru. Ég get aldrei sagt, ok, þú ert með þessi enginni og svona veik, þú veist að, en það er rauninni, það er eitthvað að gera snáttilega í líkamanum, hann er að fara stað, en þetta er ekki aukaverkun af meðferðinni, heldur er þetta, hérna, losun á einhverju sem líkaminn hefur verið að halda í. Og það getur alveg verið eiturefni, það getur verið líka eitthvað tilfinningalegt, þú veist, ef að við erum að vinna með það ef við erum að vinna með tilfinningarna, við getum líka unnið með þær að þá getur alveg orðið komið svona einhver óþæginda tilfinning en það er miklu algengara að fólk finni einhver létti og flestir segja sem koma í stólinn og í greiningu með þær að það verður einhver svona léttir líkamanum að það er eins og þú veist, það opnast fyrir eitthvað en náttúrulega enginni sem fólk kemur með eru alls konar og bara ótrúlega gaman að segja frá þú veist þú veist, það eru svona ákveðin ferli sem að hafa hérna sem fólk hefur farið í gegnum að ég hef farið í gegnum með fólki og sem hafa haft rosalega jákvæð áhrif og það bara til dæmi sem svo taka til þú veist, skoða heimilið skoða hvað utanakomandi þættir eru að ég hef búin að vera að vinna með hjónum fyrir norðan sem að hérna hann var búin að vera veikur í mörg ár og ekkert fannst og hérna hann bara algjörlega orkulaus, bara hafði ekki getu í neitt, hún alltaf með mígreni og svo fer sem sagt kemur hann í stólinn til mín og þá kemur þessi umhverfisáreiti koma fram í honum sem áreiti og hann hérna fær mig til að koma heim að mæla og þá sefur hann í jarðgeislalínu alveg eftir endilegu líkamanum og svo er líka yfir höfðagaflinum er jarðgeisli og það hefur áhrif á hana líka þannig að þú veist þetta var svona eitt dæmi sem að það voru fleiri atriði sem að voru þau þurfti að laga en þau fóru í verkið og það hefur sannarlega skila sér þú veist að þau þú veist, við unnum öll saman
3: þau eru að ná heilsu
5: tínigreining hérna, og þú veist þú koma reglulega í tínigreiningu það sem tínumeðferð og
3: þú sér mun
5: og ég sé mun
3: Hvað kallar þetta jarðgeisla?
5: Já, jarðgeisli, það er svona net, þetta er kallað global grid á ensku.
3: Er þetta líka svona viðkjönt vísindilega?
5: Nei, þetta er bara svona sem er svona mjög svona vú-vú, eða þú veist, já, mjög skrýt, svona sést, hvað segja, fólk er ekki, þetta er ekki vísindilega rannsakað, eins og kannski, eins og, já. En svo er líka, þú veist, sko, ég er búin að vera með konu hjá mig sem fór í brjóstna og hún fekk svona rosalega mikla örvensmyndun þar sem að brjósti var fjarlægt og eitlar í hólhönd og annað og það gerði það verkum hún var svo stíf og hún fann bara verkja því að það var ekki sveigjanleiki og hún til dæmis finnur mun þú veist það er miklu meira, miklu mýkra miklu léttara hún getur hreyft sér betur þú veist þannig að það er í raunin að það styðja við líkamann í öllu Já. Fyrir aðgerðir, eftir aðgerðir
3: En gæti maður gert þetta sama í hugleyslu? Svona, getur þú séð fyrir þeir að bara með því einhvern veginn að tengja inn á líkamansinn og út í hann við tala svo mikið að við erum alltaf með kraftaverka mátt ef við notum hann rétt á Og
5: það fyrir eftir hverju stættir ef þú ert veikur
3: já.
5: Ef þú ert bara alltaf verkaður og þú þá nærðu ekki þú veist, þarna
3: nei,
5: þannig að og ég segi alltaf eitt útilokar ekki annað af því að þú veist og svo stiður
3: þú ert að upplifa þessa tækni bara eins og þetta sé svona mjög mikilvægt, það ekkert annað í rauninni sem geti komið í staðin fyrir þetta og þetta sé geti gert heilmikið gagn.
5: Ég er ekki að segja að sé ekki eitthvað annað sem geti komið í staðin fyrir það en þetta geti gert mjög mikið gagn og geti hjálpa fólki að komast á rétt strik eða sem sagt réttu kútnum hjálpa til og orkulega sé þú veist að þá er ég að sjá alveg mjög góðan árangur hjá þeim sem að eru bara orkulitlir og framtakslausir og hérna og þú veist að þá og þetta helst allt í hendur þú veist að gera eitthvað þarna svo er samtalið, fólk kemur og það léttir á sér talar og það segi frá kannski hlutum opna sér með hluti sem að kannski bara gerir það jafnað ekki þú veist að þú getur rétt ímyndað hvað það er
3: bara það eitt að fá klukkutíma og hlustun og allt
5: það skiptir líka máli
3: Þurí Gísladóttir, bara frábært að þú skuli vera að bjóða upp á þetta og ég veit að það eru fleiri sem að eru að vinna með þessa tækni hérna, þú veist á Íslandi og þetta er yfirleitt kallað orkutíðni eða hvað myndi fólk googla eða alltaf
5: Tíðnigreining Tíðni meðferð Bioresonance er náttúrulega enska heitið
3: Já Kannski höfum við það bara sem yfirskrift hérna Bioresonance, það er kannski það sem og ég hef náttúrulega heyrt það þetta er það sem Hollywood stjörnurnar nota, þetta er náttúrulega svo þægileg aðferð frekar heldur en þurfa að fara í skurð að gera að taka lyf þá þú veist hægt að leggjast á bekkinn bara og fá þú veist einhverja tíðni til þess að laga
5: algjörlega. Allt og eftir því sem þú bregst fyrir við þeim er fljótari líkaminn að taka við sér og leiðrétta sig ef þú ert komin með krónískt einkenni sem er búið að vara allavega 6 mánuði eða lengur að þá getur það tekið mjög langan tíma þess að þetta ekki svona quick fix þú þarft að gefa þér þurft að gefa þér langan tíma allt upp í kannski ár þú veist áður en þú ert komin hérna í bata
3: ein spurning út í að þú ert búin að segja að það væri hægt að átta sig á hvað byggja baki einhverjum einkennum eða einhverjum sjúkdómi já vel og nú eru svo ótrúlega margir kallar meðaldra kallar með bakverk og þú ert búin að nefna það að þú hafir geta lagað bakverkinn þinn getur þú séð í þínu tækjum hvað veldur bakverk hjá meðaldra kalli?
5: Sko það ekkert eitthvað ein orsök fyrir alla
3: En svona, þú hlýtur að fara geta það, kortlætt einhver munstur sem svona bara forvitin kona, þá fyrir kannski að sjá að tilfinningabæling út í að það kenningi mín, að tilfinningabæling sem að, hú veist, og það í lagi að vera með bakverk, en það ekki lagi að vera með ósælega mikið að viðkvæmi tilfinningum. Ef verið séð eitthvað svona?
5: Nei, það kannski ástæðan fyrir því að það ekki margir kallmenn sem að hérna, gefa sér tíma eða leifi til þess að vinna svona með líkama. En þú veist, ég hef fengið kallmann sem að var, hérna, hann fekk ristil, þú veist, þetta svona vírus.
3: Já.
5: Og hann fekk rosalega mikla taugaverki. Í bara, þú veist, þegar allt var gróið, þá var hann, fekk hann rosalega mikla taugaverki.
3: Já.
5: Og hann kemur og við vinnum með það. Og eftir 2 skipti þá finnur hann ekki verki.
3: Já.
5: Þannig að hann bara brást fljótt við, hann var ekki að burðast með þessa, hérna, með þessa verki í einhverja mánuð eða ár, heldur bara brást hann strax við og það, þú veist, árangurinn var eftir því, sem var bara mjög gott.
3: Heyrði frábært að þú sért að vinna með þetta og ég bara, hérna, hveti ykkur þess að kynni ykkur þetta? Bara, það annað atriði hérna eftir augnablik, bara takk fyrir samverðina.
6: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
7: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
0: Þá komið að leikhúsi og við hérna höfum þann háttin á að ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarinn til þess að koma og spjalla mig og ég fór á Svikasögur sem nýtt íslenskt verk í Borgarleikhúsinu og hingað komin Mikael Emil Kober sem að leikur Óla sem eiginlega eldri bróðurinn því að Rebekka Líf Biraki, leikur nönnu sem maður aðalpersonan eða ekki?
8: Jú.
0: Jú, þannig. Og María Reyndal, hún hérna samtita og leikstýr og svo kallað Margrét Þorgeirsdóttir hérna sem leikur Guggu.
3: Guggu Frænku.
0: Sem svona komikri líf persónaði nýðis eða ekki? Hún Jú, og sonur hennar.
3: Já, svona svolítið fyrir kringu þau, eða ekki?
9: Það maður ekki segja frá.
3: Nei, ok.
9: Það er strax maður að segja frá leyndamáli sem maður ekki segja frá.
0: Já, alveg rétt. Ég, hérna, ég segi stundum að fólk fyrir á Hamlet þótt að þið viti allir drepi, sko.
9: Já, nákvæmlega. Nákvæmlega. Svo gleymis fólk sig. Veit ekki hvað var út hann.
0: Já,
9: reynir
0: að
9: muna. Þetta
0: bara frá. Reynir að muna, sko. Er það ekki að byrja þér, María, hvað þú skrifar þetta? Hvað, hverju?
9: Ég held að sé mér bara svolítið hugleikið hérna svona æskan og hvað fólk gengur í gegnum þegar þau eru krakkar og þau eru alls ómeðvituð það sem að eru inn í fjölskyldum, hvað að gerast inn í fjölskyldum og fjölskyldum munstur og svo þegar maður verður fullorinn þá fer maður alls að kíkja tilbaka og ég hef svona kannski haft bara mikinn áhuga á því held ég í gegnum allt mitt líf að skoða og kíkja tilbaka
0: Að æskan hafi mót okkur.
9: Æskan mótur okkur ótrúlega mikið og við erum kannski ekki alltaf meðvituð það, við erum allan að mismeðvituð það.
0: Þetta svona, ég tek svolítið viðtölinna sko og mér skemmtilegast að tala við fólku æskuna. Mm-hmm. Þegar fólk eitthvað svona komið í ævistarfi þá missi ég áhuga.
9: Já, nákvæmlega.
0: Þannig mér finnst sko fólk verða mest til svona
9: Já.
0: Fyrir 7 ára og kannski fyrir 12 ára.
9: Já.
0: Og eftir það erum við næstu orðin þar sem við erum og við munum alltaf verða.
9: Svo erum við kannski svolítið föst í einhverjum munstrum sem við gerum okkur ekki grein fyrir. Mm. Þarna sem að mótast þarna í æskunni.
0: Rebekka, þú leikur 13 ára stelpu?
8: Já.
0: Má ég spyrja þig hvað þú gömul?
8: Ég 9 ára en 14.
0: Trúir þessu sem að Marja var að segja að hérna það sem að hverju svona stað okkar í æsku og hvað hendir okkur að það muni móta okkur?
8: Já.
0: Marja var að segja að maður fattar ekki fyrir löngu
8: sem. Já, ég smá lostin.
9: Ég smá lostin.
10: Þetta kannski, já, kjarnar ferðlistundi svolítið vel. Eða bara svona, Rebekka,

0: stundum að spyrja, þú veist, hvað skilur, það var svo margt sem að þú kannski ekki upplefa, sem
1: já,
0: að persóna þín að upplefa, þannig að þú varst ofta að spyrja þetta að þú hefur kannski gengið í gegnum allt þetta sem að persóna hefur gengið í gegnum og það kannski aðeins öðruvísi fyrir þig heldur en fyrir fullorðna leikara sem geta þá kannski notað eitthvað annað sem það hafa gengið í gegnum, svipa reynslu eða skilja, þú veist, þú eru búin að sjá þá bíómyndir eða eitthvað, en fyrir þig var þetta held ég alveg svolítið stór pakki og stórt ferðalag að ná í tilfinningar persónar og í dag finnst mér allt annað að tala með þetta við heldurinn í byrjun að því þú ert búin að læra svo rosalega mikið tilfinningarlega á alls konar hluti það ekki, ekki sammála?
2: Jú
0: ekki það var sko fullkomin alveg upphæði, ég ekki að segja það að bara hérna, svona, að setja þetta í orð allt sem að varst að fara gegnum hefur breyst
3: ég fór með dóttir minni í leikursi sem 19 ára og mjög kvaskagrinandi hún bara þegar var búið svona 20 minnum þá neyft hún í mig og sagði hvað þú staðið vel
0: það, það er ekki margir
3: það er ekki margir sem fá hrós
2: frá henni,
3: frá henni
2: nei. Nei. en þú? Fær þú hrós frá henni?
0: góð spurning hvernig var þín æska?
3: já ég hérna ég bara það heila nýbyrjað að gerast að æskan sé að ég trúi því að segja þannig að þegar maður eldist þá kemur svona æskan til massa sem maður afskrifað og ég sagði alltaf ég man ekki eftir mér fyrir ég var 12 ára og svo hækkaði ég bara upp í 18 ára og þannig að æskan var bara svona þoka en svo svona þegar maður eldist ég hugsa sig svona já mér allavega eftir því að seint þroska svona upp úr 60 og kemur eitthvað á.
1: Vá, ég laka til.
3: Það mjög gammal, sko. Já. Það kemur svona bara tími sem að maður var ekkert óvalið í huga, sko. En, og þetta þannig að það hann eldri nanna sem að ég veit ég líki hvaða lötur gert þetta. Hún líki sögumæður, en hún þarna.
0: Já.
3: Og við erum að horfa á þetta með hennar augum.
0: Já, hún svona hjálpar okkur áhörðum að svona skoða þessar minningar þessara manneskju.
3: Hún fær ennþá í magan.
0: Já.
3: Yfir að hugsa og þið sama þá Það er til erfiðar minningar
0: Sumar, já
3: Áföll, er þetta áföll?
0: Jú, já, þetta eru áföll og erfiðar minningar en líka bara verkið alltaf samt ekki bara dramatist, það er líka alveg komist og en hún leiður okkur inn í og svona og rammar utanum að verkið er að líta tilbaka inn í æsku einstaklings þar sem að hlutir eru litaðir sterkum litum bæði komiska stundir og dramatiska stundir
3: já, og það er, hún er sjónarhóttið
0: já.
3: Þannig að Rebekka er minning hennar ekkar heldur en hún er raunvörulega 13 ára
0: í rauninni, já
3: og Óli er bara eins og litla systir sér leiðilega en stórabúður
1: já
0: alls ekki, hann líkur svo góður bróðir
2: sannfærandi, finnst
3: mjög góður
0: bróðir hann verður mjög góður
3: en hann svona fyrirferðin á honum og svona, maður sér alveg pyrring yngri sískina
1: já, og það kannski bara svona aðalega það svona, svona í honum kannski hann upplýsi ekki séðan af sinni fyrir minn sem er pabban sko, þú veist, þau er eitthvað samband sem hann er, fær einhvern veginn ekki að vera partur af þannig að það er eitthvað svona innri togstreita og reiði gagnvart henni sem er mjögulega ósangjörð sko, og maður kannski sérstaklega þessum árum er ekki sérlega með þetta hvað hann er að koma en hérna já, ég heldur svona, fyrir utan þannig alltaf bara að verandi sjálfur stóri bróðir sko, og hérna og eiga samband með mínum bróðir sem er ekki eins og okkar eða, veist, það er ekki eitthvað svona, ég er ekki partur af okkur heild, við erum bara öll partur af heild en hann fyrir samt bilast lið töðan á mér sko eða gerði ekki lengur sko já, þannig að ég held að það sé bara svona oft þessi dýnamík þegar fólk
3: er sko hann pappinu þið ekki?
1: Í verkinu þetta er góð spurning sko, ég held að mögulega hérna ég held að hann sjái hérna hlutina á einn hátt sem að, hérna, og lífið á einhvern hátt sem að Óli mögulega sér í eða, veist, hann heldur að hann sér eitthvað sem að Óli mögulega stundum sér í gegnum og það er náttúrulega þegar maður upplifir að einhver er ekki að kaupa sig eða það sem að maður vill að maður sé gagnvart öðrum þá svona oft forsmaður það. Ég held að það gæti verið eitt, svo annað líka bara að hann einhvern veginn svona þessi kall, þessi pabbi sem að fyrst gott að sitja í stól og reykja pípu og syngja óperu og Óli meira svona eins og lítill geitungur. Þannig að

0: heimilinu allan til að byrja með.
1: Ertu ekki ánægð með pappa?
0: Sko
1: Einhvern tímann heyrði ég sagt kall að hann hérna fylgdi ekki son sinn vegna þess að hann sæi í honum það sem að væri í honum og hann fylgdi ekki.
0: Já, ætli það ekki. Það gerði algjörlega verið þannig sko.
2: Vilt maður sé oft harðar ef vissið degi kyn, sko, harðar ef,
1: veist. Já, það, hérna, gaggrínandinn sem var með mér, Sóli 19 ára, hún sagði það, já, hérna, Nanna svona pappastelpur eins og ég.
0: Já.
1: Nú, já, það eiginlega alltaf stelpur við pappastelpur, svo strákarnir alltaf mömmu strákar.
0: Já, nákvæmlega, það eitthvað einmitt líka í því, sko. Já.
1: Þú ert það í frekar mömmu strákar heldur
0: Ég.
1: En þú fyrst hjóli frá mömmu þinni, ekki frá pappa.
0: Já, fyrir gildur þessu spilum mig persónlega. Já, og þess vegna verður nákvæmlega þessi dýnamík, þar sem að ég leita meira til mömmunar heldur pappans og, og hérna.
2: Kannski meira pláss.
0: Það er mér akkurat meira pláss. Og eins og gerist líka bara oft í fjölskyldum, þá verður til eitthvað svona, allir elska alla, en það verður til bara eitthvað svona einhver kemmistría, eins og þau eru með. Og það er líka bara einmitt þetta, þú veist, hún gleypir, henni finnst hann bara bestur í heiminum. Og hann náttúrulega eins og sést þarna fyrirpart verks hann algjörlega lifir á því að fólki finnist hann að það örugglega ekkert á mörgum stöðum sem hann fara að heyra það að hann sé geggjaður og bestur og verði heimsfrægur og eitthvað. Ég held að sé bara mögulega hérna. Það svona svolti svona
1: allir aðrir bara sögu gegnum.
0: Já, það svona mögulega heldur hann svolti meira í það. Já, ég held það sko.
1: En varst þú pappastelpa?
2: Já, svona bara bæði sko. Já. Já, mikið pappastelpa og hérna en svo ég líka alveg mömmustelpa. Þetta svona bara hérna. Já. Blanda, sko.
1: Stundum eru miklu við átaka meiri samskipti dætra við mæður sinnar.
2: Já. Hvað segir þú kallar?
3: Já, ég held að það sé mjög flókið samband, svona mægnarsamband. Ég kynntist nú pappa mínum ekki mikið, en mamma og ég, við gátum alveg átt góða daga, sko, en ég man alveg að þetta var svona, það voru úr mörg að vinna, sko. Já, bara svona þegar maður fyrir að skoða í baksinni speilin þú veist þetta bara, þetta flókið en líka náttúrulega bara mjög gjöfult
2: Já, ég held að ég sé stundum
1: þessi samskipti í upprunalegu fjölskyldunni
2: Já, sko, ég held að ég sé stundum svolítið gæti alveg verið harðari við hafn, þessi dóttir minna heldur en son minn sko. Ég veit ekki að lúta hvert
3: heldur þú sért harðari
2: Já, ég gæti alveg verið sko. Já Alla hana finnst henni það en hún svo er hún líka fyrsta barn, það hefur líka áhrif
0: Þa, það, ég, svo, það, það hefur líka áhrif við erum fyrsta barn, já, við erum fyrsta barn í sýningu, já. Já, það hefur klálega
2: Nei, ég held að þeir sem eftir koma hafa það betur aðeins auðveldara
0: Þeimst,
2: allir fókus búin að vera svo mikið á sem fyrsta barn og svo nennar fóldarinn ekki að vera svona æstri í þessu þegar að annað og þriðja koma
0: Akkurat
1: Ég yngstur fjögurra bræðra og þá er maður bara svona
0: Líf þitt hefur
1: allir til í að hampa manni
0: Þú, þetta bara við dansa rósi með þér hér
1: Algjörlega
2: Það líka svona samskipti milli Óla og Nönnu að hún svona svolítið svona trúðurinn og hann hlægi allir að henni og hún svo sæt og lítil og sem alveg líka erfitt og getur, mann getur aðbyrðu samrátt á því
0: Já, þetta annar nákvæmlega, annar flutur á það sko sem ég tengi líka við sko
1: Rebekka, áttu þú sískinni?
4: Já, eldri sískinni sem 17 ára
0: já.
4: Eldri systir
1: og það bara eins og í verkinu aðeins yngri Óli Óli líklega aðeins yngri, hann ekki svona
0: 16 já.
2: Já, og hvernig samskipt þín og
4: eldri systir? Þeir eru bara góð, en við erum alveg rífust af stundum en við erum ekkert eitthvað ekki svona eins og ég eða sér Nanna og Óli
1: Nei, þetta misjöfnundi Það í fjölskyldu sonu minn á 3 og 1 árs maður sér að eins og sér er fyrir að ná og svona, það kemur svona hann alla, kann að labba, heldur svona kemur svona, skrýður á öðrum fætinum og hrindir hérna sem hinn var að byggja
0: já,
1: og stingur svo af kann að fyrir þetta Rebekka, skemma aðeins
2: en svo getur þetta að vera erfitt í mér svo ég og bróður, eldri bróður, hann 3 eldri en ég og þú veist, ég var alltaf að, hann var alltaf þess að hafa mig með í fótbolta og þú veist, maður hangir í hérna eldri bræðurum sínum sem getur verið mjög þreytandi og erfitt þú veist, verið með litlu systur, já, verið með litlu systur með í fótbolta og
3: Já, þetta, ég tengi við þetta, bræði mínir sko, ég fór svolítið í töðnar á þeim og mér var eiginlega alveg sama, bara ég fekk athygli oft var hún bara mjög neikvæð, þá bara, já, þá bara förum við þangað
2: bara all athygli, góð, mont
1: og svo fórstu í leiklist
3: Svo fór ég í leiklist, já Einmitt
2: Akkurat, nákvæmlega
1: Er þessi samskipti, hérna, pappin hann nú það nú svona
2: Máttu ekki segja allt
1: en við erum bara að vara fólk við nú ætlum við að fara að tala um verkið þannig að þú vilt sjá verkið á þess að vita hugmynd hvað það kallar þá bara hvað ég ætla að slökka nú en hann svona svolítið drusla ekki, hvernig finnst þér pappið inn í verkinu
4: í byrjun hann geggjaður og hljur nanna dýrkar hann en svo svona þetta svona alveg að líða verkinu þá hún svona hvað hann eða svona af hverju hann að gera þetta og eitthvað hannig en hún skilur held ekki alveg
1: Stundum það að gera það hjá börnum að hérna, að verða fyrir svona vonbröðu með fóreldrana en ég held að það gerist miklu fyrr sko, ég held að svona, hvernig að maður ekki svona 7 ára þegar maður átt að segja á því að þessi, þetta fólk ekki til bara fyrir mig heldur á það sitt eigi líf líka
2: Já, og ekki fullkomið, það náttúrulega algjört sjokk sko, Já. Þegar maður fattar að þau geta gert alls konar hluti og
1: En hérna Nanna, hún hefur viðhaldið aðdán sinna föður sinn fram að fermingu En hann bölvu druslað ekki.
2: Nei, alls ekki. Nei.
1: Hvað maður
3: höfundurinn sko, að útskýra?
2: Já, ég meina, þú veist, hann líka upp á þessum tíma, sko, þú veist, jú, þú veist, það var mikið tekið að hérna, svo erfitt að tala um þetta leikrit, á þess að spoila.
1: Ég búin að segja að
3: Við getum bara rætt.
2: Já, ok. Ég meina, hann náttúrulega skilur eftir miða sem er bara, var bara tölvöld algengt á þessum tíma það alls ekki hérna einfjörskjölda tverfjörskjölda sem lent í þessu þetta var bara mikið tekið ég veit mörg dæmi
1: 84 er verkvælið
2: já,
1: þannig það það leiti
2: já, þetta það leiti og það hérna eitthvað svona sem að við verðum að taka til líka hvernig veist, hvernig fólk talaði, hvaða tæki fara og tóla hafi til að leysa alls konar mál þá veist, á þessum tíma var heldur ekki ætlast til þess að börn væru helminga tímanum hjá hérna, öðru, báðu fólundrum þú veist, hann
1: að
2: hann
1: var að verða til
2: já, hann var að verða til, en var alls ekki komin svo hugmynd í heimin sem að var þá þannig að það að hann skilur þetta miða og fer finnst okkur alveg svakalegt í dag en þannig var það ekki eins hérna, óalgengt og líka að þú veist að menn þurftu svolítið að fara frá fjölskyldinu sinni eða þeir alltaf að skilja ekki, ég ekki segja hann hefði ekki geta verið í sambandi en þessi hugmyndum að ég veist, að vera viku og viku var ekki komin
1: Nei, kannski ekki þá
2: Nei, það var ekki komið þá
1: Ég segja stundum að pappa og mamma skildu þegar 65
2: Já.
1: Og ég segja að pappi hafi verið að reyna að uppfylla hluturkið að vera sunnundarspappi og hans að nokkur vissi hvað í því fólst
2: Já.
1: Það var ekki búið að semja það hlutur
2: Nei.
1: En 85 Er það ekki eins og maður aðeins byrjuð að fæðast?
2: 84 var ekki svo hugmynd komin, sko.
1: Er það tengt einhverju sem eru úr þinni?
2: Sko, að svona Sjöru? Hluta til eru snertiflitir, þarna, en auðvitað er þetta svo bara skaldskapur. En ég var upp á svona tíma og fóldrar minni skildu, þannig að ég svona aðeins einsinn inn í þetta og svo var líka bara, hérna, vini mínir og í fjölskyldunni, stórfjölskyldunni, þannig að ég svona byggja svona kannski lauslega eitthvað á þessu minn eigin reynslu en já, þannig að þú veist ég hef alveg líka sympatíu með honum og svo er þetta líka bara alveg áhugavert og ég svona reyna að setja það líka fram í verkinu veist, má maður velja sjálfa sig og sinn fram á sitt líf eins og margir listamenn lenda oft í þeirri svona spurningu velum maður sjálfa sig og hvað afleiðingar hefur það fyrir þá aðra
1: Það til dæmið þetta að fólk bara hverfur frá börnum sínum
2: það er bara konur
1: það er ekki algjönt, þetta er svona að maður kannast bara við örf og dæmi
2: við horfðum hérna á hérna, kreimur versus kreimur sem er kom út á svipum tíma þar sem að Meli Stríp fer frá drengnum vegna þess að hún var að kapna og hérna, sem húsmóra heimilinu og þetta var alltaf svakalega svona hérna, bíómynd sem hafði mikil áhrif á þessum tíma og það er alltaf sérstaklega hrikalegt að kona skildi lappa út, það þótti það ennþá verra heldur en að kallma að gera það.
1: Það verið skömm fyrir konuna.
2: Ennþá meira, já.
1: Verið að bregðast aðal hluturki allra kvenna sem eru að vera móður.
2: Jú, akkurat. En um leið gaf hún hérna, Dustin Hoffmann og stráknu tækifæri til að kynna sem að þeir höfðu ekki gert áður. Þannig að hérna já, og svo náttúrulega er alveg það sem kemur fram í verkinu þó að hérna, auðvitað hallar á hann að þá reynir hann að hafa samband og maður veit ekki alveg hverju ljúga og hverju segja satt þú veist í svikasögum þannig að hann búinn að reyna að hafa samband hann búinn að reyna að hringja heim og það alveg, hann segir líka að hatrið og heiftin svo mikið gagkvartunum að hann næri ekki til gegn
1: Gugga drepur það bara ber ekki skilabóðin
3: Nei, hliðhóll frænku sinni
1: Er það, ertu hliðhóllinni með þessu?
3: Nei, valla þetta var kalt henni Nei, hann langa bara í drama held ég, þú veist Þetta svona
1: gerð Þetta tína til góða kosti
3: Það erfitt svolítið, þú ert að leita svolítið
2: Hún nú samt að, ég held með öllum persónunum sko, hérna, hún náttúrulega líka hérna, að búti kjöti karri og hún að hjálpinni sæjunni þó að við sjáum kannski ekki svo mikið af því að því að barni sér það kannski ekki svo mikið En við vitum ekkert alveg hvort að það sé fleira í gangi.
1: Hún býr til kjöti karri vegna þess að hana langar í kjöti karri.
3: Já.
1: Hún ekki að gera þetta fyrir.
3: það sé svolítið til í því. Jú, hún sjálfhverf, sko.
1: Já, mjög.
3: Mjög sjálfhverf. Sjálfhverf. Þetta svona svolítið, hún gerfist.
0: Skulum ekkert skafa á því, hún bara sjálfhverf.
3: Kannski pínu svona gerfið samúð, það ekki? Eða hvað?
1: Hún vill vera sú sem að sýni samúð.
3: Já, hún vill fá athygli fyrir það.
1: Já. Það til alls konar svona dæmi, hérna, menn geta orðið hérna ástfangnir af ástinni sem að þeir bera
2: já.
1: Frekar heldur en þau sem að beinist gegn
3: það
1: geta verið svo ánægð með sig
3: ánægð með sig í þessari tilfinningu
2: já, ég veit við heldur ekki að gleyma því að við erum að horfa á þetta svolítið út frá augum bass eða horfa á þetta út frá augum hérna, nönnu eldri sem að sé hvernig nanna yngri upplifa þetta
1: já. Og það eiginlega hérna, kenning í verkinu
2: já
1: að hérna við þroskust ekki heldur bara hlæðst utan á okkur þannig að Rebekka hérna Nanna 13 ára fylgir nönnu eldri við svolítið gaman að horfa á heimið þannig að ég sé ennþá sífrandi 7 ára drengur sem að sakna mömmu ég losna aldrei við hann sko
2: nei,
1: ég bara má ekki láta hann keyra bílinn
3: Nei, hafa hann aftur í helst
1: Ekki aftur í skotti, ég pröfði það, hann gengur í
3: Nei, hann var að vera sýnilegur
1: Í aftursettinu og hann er sér glaður Hann er skemmur hann líf mitt
2: Gera vel við hann Svo gerist eitthvað, þú lendir í bílslysi eitthvað, það kemur hann
1: Já, þú trúir að þetta sé eitthvað
2: Já, ég held þetta
1: sé svo Þú erum margar svona einnig þér
2: Já Þetta svolítið svona sko Og svo bara kemur eitthvað áfallið eitthvað sem triggerar Og þá birtist Nanna yngri eða litli Gunnar þarna, og þá svona spurningum hvað maður getur gert við þá persónu eða þann hluta ammanni hvernig maður tæklar það, hvort að svo persónu tæki yfir í aðstæðum í dag eða hvort maður næra svona halda utanum þá þann hluta
1: Já, sem svona eitthvað sjálf
2: Já.
1: Eitthvað svona sjálf sem maður brotnað af
2: Já.
1: Eða eitthvað einu
2: Já.
1: En síðan þetta líka náttúrulega samskipti í svona upprunalegu fjölskyldunni sem að ég held að sé svona kannski eðlilugur þroski að svona upp úr frítug að fara að laga þannig ég verð að geta hitt bræði mín á þess að allir fari að leika hluturki sem við vorum með við kvölduruborði sko. Þannig að menn vera að búa til nýtt ég, það fullnægir mér á engan hátt að vera
2: Nei.
1: Þannig að það verða allir að mæta nýjir
2: algjörlega
1: sumir eru mjög erfiðir með þetta bara Já. Leið og maður sér það við liðin á systir sinni eða bróður þá bara umbreytist manneskjarn
2: það ekki, sinni, ekki bara þannig, menn ef fólk fyrir á svona reunion þá veist að vitum við að það lenda allir í að verða bara aftur 15 ára eða 13 ára það einhvern veginn svona mjög auðvelt að fara í gömlu munstrin sín og gömlu kerfin Ég tala ekki þegar að, þú veist, eitthvað gerist eins og í fjölskyldum að það verður svo dauðsfall og það þarf að, hérna, jarða, hérna, mannsku eða, og þá kemur allt upp aftur og fólk, hérna, börnin og sískinni fara oft í gömul för, þá, hjólfur.
1: Já, sem kannski ekki allt í lagi gott, eða ekki, eða ekki?
2: Já, sko, það getur verið flóki, sko, það getur verið flóki ef að, þú veist, þú ert alltaf að burðast með bara alveg hérna, margar hérna, litlu persónar í þér og þær eru alltaf að spila út við einhverju persónur hérna hjá hinum líka
1: Já, ég var kannski bara hugsað því að þetta er að mamma dó að þá fannst mér komur óvart að hérna, hvaða mamma dó
2: Já.
1: Ekki gamla konan sem ég hvaði
2: Nei,
1: nákvæmlega Alls konar aðrar mömmur
2: Já, já, já
1: Þannig að við erum svona, en þið eru alltaf ung til þess að vera með svona kóra inn í ykkur. Þið eru bara, þú eru bara þú.
0: Ég er bara ég, já.
1: Þú eru ekki með lítinn dreng
0: inn í þetta? Jú, ámikilega, sko. Og það alveg gaman að skoða þetta, hérna, við til dæmis fengum leiklistakennara frá, hérna, Bandaríkjunum, sem heitir Candy Brown, sem að kenni leiktúlkunar aðferðina Lucid Body. Og hún hérna í grunninn hérna mjög svona andleg og þar svona eitt stærsti liðurinn í þeirri leiktúlkunar fyrir child's need eða sem sagt barnið bæðin í okkur og í karakternum og hvaða sem að barninu inn í okkur vantar bara ef maður kjarnar það í einni setningu einni hreyfingu og eitthvað svona og þú veist hann að maður alveg sjálfur ég hérna greinilega og bara og með þetta það svo heppin hafa átt bara svona frekar hérna áfalla lausa æsku sko veist, mamma og pappi eru saman og ég misti engan fyrir en ég varð bara mjög gamall og einhvern veginn nú þroska til þess að takast á við það og eitthvað svona
1: og lukkuna pamfíll
0: ég lukkuna pamfíll en svo eru náttúrulega, það alltaf eitthvað þú veist, ég var alveg svona skildið sem útundan og þú veist, mér var strítt og ég var svona aðeins læður í einelti og þú veist, og svo mögulega læði ég pínu í einelti að því maður var reyna að passa inn í einhvern hóp og eitthvað svona þannig að það alveg svona alls konar sem býra baki og svona mitt svona bara að fá að vera með það því ég upplýði mig oft útundan fyrir að eitthvað svona eini í leiklistavali eða eitthvað svona bla
1: Þú viltu sjálft?
0: Nei, ekki endilega sjálft, bara vera með það meira sú tilfinning
2: Tilhera
0: sko Já. Það er mjög hérna finn ég svona
1: Það er þinn heimur
0: Já, einhvern veginn, já, bara fá til hér honum og vera með og jú, alveg vera séður sko, bara að því leitinu til sko. Og ég upplýði það svona svolítið hérna að því að oft þegar maður að fara að leika eitthvað þá byrjar maður að skoða hvað maður á sameiginlegt með karakternum og mér þá það kannski minnst að vinna í því að því það nú þegar til staðar og hvað svona mest ólíkt og það sem maður var kannski og það það sem maður kannski vinnur í en það sem maður var kannski svona sameiginlegt var þetta hérna þetta child's need sko að fá að vera með og upplifa sig
1: en þú sem leikari átt að hafa í huga að vera með hérna, sem ég kallaði sífrandi drengin inn í þér
0: já,
1: mér er þetta gott þeir vera sko. Að vita eiginlega hvað hérna, persónan vill, hvað drífur hún áfram
0: akkurat, og já það. Og það er mikilvægt líka að þetta er kannski bara til að finna hvað hún kemur og að því að þú segir, þú veist, þegar maður að skoða æskuna og svona, það drífur svolítið áfram manneskuna sem maður er og þess vegna, þú veist ef að ég upplifi svona eitthvað, mér sé ítti hliðar í fókjörum með eitthvað svona eða, þá, þú veist, þá fyrir ég þú veist, það mér ríkti mér, ég verið svona, ok það þannig, ok, flott
1: það heyrir við í drengnum hann eftir þess að ég sagði þér það
0: já, þá fæ ég svona okay.
2: svona heimurinn, hann vildi ekki
0: já, en þú veist, það sem kemur í mig er ekki eitthvað að ég ber mig ekki niður heldur er það miklu frekar ég svona, ok, sjáum til í næsta verkefni hvort að þetta sé það sem þið finnst eða svona, það er svona einhver þörf til þess að sanna mig eða eitthvað svona, þú veist, að vera einhvern, nota þetta sem bensín
2: En svo kannski bara misku að fólk vinnur úr
0: hlutunum sko.
2: Og hversu mikið það meðvitað æskuna hvað hérna, bakka það með það sé bara mjög ólíkt
0: Nákvæmlega,
1: þú getur líka að vera ólíkt hvað fólk þarf að gera
2: Já. Það
1: skiptugar ykkur að segja æg góðu þeirðu
2: Hættu bara að hugsa með þetta á hætt svæli sko.
0: Nákvæmlega
1: Herðu, en áttu til þess að þú varst að tala sílnaði verið ekki algengir hann Það stendur eitthvað í mér
2: Já, sko, skilnar voru alveg að byrja og það var alveg, fólk var alveg að skilja allt það en ég bara segja að hugmyndun eins og hérna að vera foreldri, að skilja í dag og það áber sem að kallar og konur taka bæði mamman og pappin á barninu er allt önnur, svo hugmyndur allt önnur núna heldur en var þá
1: en Það miklu algengar að hérna að fólk sem skilja spyrstundum hérna, til dæmis dóttir mína Sóli, þegar hún var í skóla Það eru margir í af hennar vingunum væri sko skilnaðar bara. Heiðu sýtti þá kom ég að sækja hana eitthvað tímann í alltaf hann ekki verið bara 7 ára í hérna skólan og kom kennarinn og spurði eru þið skilin? Og spurði mjög maður og sagði nei, hún sagði það. Þá var það hannig að verður búið til jólagjafir og þeir sem að hérna, fórhaldandi byggu saman áttu að búa til samílega gjöf en hann að langa meira að búa til
0: tvær
1: og sagði að við höfum skýr
2: laugaði bara skýr
3: en sniðug er hún
1: þetta finnst mér gott hvað ertu mikið að leika? Hvernig varstu fundinu uppgötuð eins og þetta?
4: Sko, ég var svona 9 ára og þá byrjaði í langelstur eilifu í Gaflaraleikhúsinu, var í sýningu þar og svo var ég bara eitthvað í barnaefni og hvernig og svo fór ég í Fíusól í Borgarleikhúsinu var eitthvað með eitthvað lítið hlutverk þar í barnahópnum og eitthvað og svo var bara eitthvað rúf og hvernig og svo bara fór ég pröfum hjá Marju og þá var þetta
1: Þannig að þú ert búin að vera mikið í þessu
4: Já
1: Þú ert reynslu með að við þessi 14 ára
4: Já, með að við þessi 14 ára þá já
0: Líka Halla Hrekkjusvín
4: Já, ég var líka Halla Hrekkjusvín í Latabæ
0: Við vorum nefnilega saman í janúar, þá var svona latabæjarhátíð í háskóla bíói og þá var ég að leika í þrjóðstólinn.
4: Og ég
0: hallar ekki sem þessu. En við vorum leikið saman á þeir, sko.
1: En af hverju, hvað gerist í þetta?
4: Ég veit það ekki, það var bara eitthvað tíman einu sem pröfa og ég bara, já, já, af hverju ekki? Og svo bara síðan þá bara, alltaf ég sé pröfu bara alltaf að fara í hana. Mm. Bara gaman.
1: En núna ertu afgerandi aðalpersona í þessu verki?
4: Já. Það er alltaf komið fyrir áður. Hann er það bara ógæslega gaman.
1: Aha. Ekkert svona ekkert stress.
4: Jú, það vel stress en samt bara mjög gaman.
1: Já. Þið hlakka til að það sýning í kvöld.
4: Já. Já.
2: Þú horfur alltaf mig Hvað varst að hugsa að velja mig?
1: Já, hvað akkur varst að velja hana?
2: Ég bara hérna, þetta var alveg svolítið erfitt val og svona kannski mesta áhættan við sýninguna og ég var með svona backup plan ef þetta myndi ekki ganga að gera þetta öðruvísi en mér fannst eitthvað svona verki kalla á að þetta væri barn af því að hún eitthvað svona sannleikur í verkinu og það erfitt að gera það með fullaðunni leikonu þannig að mér varst þetta svona að vera áhættuna virði að reyna þetta
1: En þú hugsar að vera með söguna hvernig þá?
2: Bara allt örvis í raunni, bara með fullaðunna leikonu
1: og þetta komið fram sem eitthvað svona reyndadómur í stofudramana
2: Já og þá svona að hún var í leikin af viðst, kannski tvítur í leikonu eitthvað En það svona, og þetta var svona bara áhætta sem við tókum og bara listrænt val og svo var bara farið í þá að leita að leikonu og það sem að einhvern veginn höfðaði til mín var að í pröfunum fannst mér svo gaman að horfa á Rebekku og mér að stúna, ég var alltaf að hugsa, já, hefðu mér langar samt að prófa þetta og þetta og svona vinna með henni og það var það sem kveikti í mér að mér að svo svona mér langaði að eiga meiri tíma já, eiga meiri tíma með að vinna þetta áfram með henni og svo er hún náttúrulega alveg frábær í þessu
1: en þarf ekki að velja nönnunar saman?
2: Jú, að einhver leitin svo er þetta náttúrulega leikhús og þú veist, við erum ekkert að festa okkur í að þessi líkar eða eitthvað þannig en
1: kannast ekki söguna með Tom Hanks í Forrest Gump?
2: Nei
1: Hann hermir eftir sko stráknum sem að leikur hann ungan sko.
2: Já, það
1: Reimurinn sem hann með
2: Já, einmitt
1: Reimurinn sem að sko
2: einmitt
1: Barnaleikarinn var með Þannig hann lék Hann segir þetta mjög skemmtilega frá þessu sko
2: Já,
1: einmitt Það sé bara eðlilega fyrir mig að gera það heldur en að leggja það á grei barnið
2: Já,
3: einmitt
2: Já, einmitt
1: Það getur verið svona hóvar sko
0: Já,
3: það er gott
1: Er það en annað þú hefur leikið í fleiru hjá Leði verkum ekki, já.
2: Kalla.
3: Já.
1: Kalla fyrir ekki.
3: Já, einmitt. Jú.
2: Já, við höfum.
3: Við höfum hérna.
2: Fjörun og sopið.
3: 2002 voru við saman, þá leikstir hún okkur í línu, var ekki 2002?
2: Jú.
3: Línu langsá. Þá voru Ilmur að leika línu.
2: Já. Var það fyrsta sem við byrjuðum saman?
3: Já, svo fórum við að skrifa saman, hérna, stelpurnar.
2: Já.
3: Og svo voru við.
2: Og Ástríði.
3: Og Ástríði. Og Ríkið.
2: Já.
3: Og síðan var það bara, hérna, með Guði Vasanum, eða ekki?
2: Jú. Sköpið.
3: Og sköpið, já, alveg rétt.
1: Sköpið. Já. En Guði Vasanum var það þarna sem að...
2: Kona með heilabiljum.
1: Já, heilabiljum.
2: Já, já. Það var rosa gaman. Svaka gaman að vinna það með Kallu. Kallan alltaf lék þar að hlutverk á móti svo Krísbjörgu sem var besta vinkonunnar, Krísbjörg Kjeld. Þetta var alveg rosa skemmtlegt samstarf hjá okkur.
3: Mjög gaman.
1: Og það var líka svona kynnslóða hvað maður tekur frá fóruðrunum. Ekki?
2: Nei. Það ekki segja það. Hvað maður tekur frá fórhaldunum? Jú, kannski eitthvað leiti. Það hún kannski frekar þetta er í mammen. Maður náttúrulega alltaf skrifa saman leikriti, sko, með þessu öðrum formyrkjum.
3: Með nýju fólki.
2: Já, nýju fólki.
1: Alltaf saman lagi.
2: Alltaf saman leikriti, alltaf saman lagi, já.
1: Það ekki að segja þetta malir. Þetta alltaf saman lagi.
2: Já, alltaf saman lagi. Nákvæmlega.
1: Gríðarlegt æðistar.
2: Já. Jú, en þar var
1: sko... Hvað með þessu, það þú sagðir þetta? Það maður alltaf skrifa saman leikriti, hvað meinar?
2: Já, ég meina, þú veist, auðvitað eru svona það eru þú veist, maður ofta hugsa svona svipan hluti, þú veist ég misti alltaf vera ég til dæmis svona setningar í leikutunum sem ég veist, lenda alltaf inni það lendir alltaf setningin er nú langar mig í kaffi nú þarf ég að fá mig kaffi, ég held að það sé í hverju einasta verki sem ég geri og hver ermaður er mikið þema hver er persónan og hvað fyrir innan
1: hvernig
2: hvað
1: kjartan til,
2: hvernig verður maður til þetta líka í guðunum hún horfir í speil í upphafi og spyr sig þessu og þetta svona eitthvað skona tengst við eitthvað aðra sjálf held ég og sálina í manni þetta trúalegt
1: ég ekki gíska það
2: nei
1: með sykasugur
2: nei en barnið náttúrulega er að spyrja sig þarna þessu ég eina sem bara ég sjálf og allt annað er blekking allir leikarar
1: og Óli lífur
2: Óli
3: lífur hann hjálpar henni með þessa sjálfsmynd
2: þannig að það er svona ákveðið þema sem að maður finnir fyrir svo bara nýja leikarar
1: þú lærðir hérna er ekki nýja sjálfandi eitthvað?
2: Jú, ég lærði bæði í Bretlandi og nýja sjálfandi
1: af hverju fórstu þetta nýja sjálfandi?
2: Við fórum fyrst fjölskyldandi nýja sjálfandi maður minn fór í rannsóknarleyfi þannig að fórlega og sagfræðingur fórum til Nýja Sjálfans 2006 eða 2005 í hálft ár og þar var hann þar að því hann út af hans hérna rannsóknum þar sem hann var að byrja saman landnámi í heiminum og Nýja Sjálfand er það er svipað tími og landnámi 900 ég má rétt og svo heillefist við svo ofbáslega af þjóð þannig að við ákvæmum að fara 3 mánuði síðar aftur og þá fór ég mastersnám í Auckland University í kvikmyndaleikstjórn 2 ára nám og þetta bara eitthvað svona með eyjur og þjóð hinum inn á hnettinum þetta mjög líkar þjóðar að mörgu leiti þá margt sko svona svipa til dæmis í leikhús bransanum á Nýjasjálandi í Auckland eins og á Íslandi ég kynntist þarna til dæmis svona dífu þeirra, svona krispjörgu keld þeirra það nýsjalendinga og þetta ekki ólíkt fólk okkur, svo náttúrulega bara fólk í heiminum allt mjög líkt sko það svona mín reynsla að vera að ferðast í meira sem að ferðast heiminn, því meira sérum okkar fólk er líkt
1: Kalla Magga, verður þú eitthvað varfið að hún sé með öðruvísi menntun heldur en hinnir?
3: Já, hvernig þá? Bara Já, nei, ég bara Maja hefur alltaf verið mjög flink í því sem hún tekur sér fyrir hendur bara hérna nálgast alltaf innlægni og svona einhverju dýft og jú, það verið örugglega bæst við bara þroski og svona Við erum búin að þekkjast svo lengi, sko Það er svo erfitt að spyrja mig þetta
1: Herðu, en þessu vel tekið
2: Já
1: Það klappað
2: Mikið
1: ég fór á sunnudaginn
2: og
1: rosa mikið ungu fólki ég veit ekki af hvað sem sýninga þetta var eiginlega
3: já,
1: ég bara allir í kringum okkur voru bara
3: út fólk
1: bara mestalega þrýtursaldri
2: já, sem nú gaman
1: því að svona fyrstu sýningunum að þá eru svona eldri
2: publikum
3: já, akkurat
2: frekar eldra fólk sem að kaupir sko þetta, þessi kort og svona þú bara setið, þú bara einhvern veginn, setið meðal ungs fólks.
3: En við vitum reyndar að það verið að taka leikriti fyrir í menntaskólum. Leiklistaráfanga, svikarsugur, já, þau eru að gera verkefni, þannig að kannski verið að vera hópur úr einhverjum skóla.
0: Hvaða menntaskóli?
3: Til dæmis MH, veit ég.
0: Já, ok, skemmtilegt.
2: Þetta eru nú ofta erfiðustu áhörundunir.
3: Já.
1: Með gaman að leika þetta?
0: Rosalega. Það er alveg óbúslega gaman að leika þetta. Þetta er líka bara að því að Þetta bara ferli númer 2 sem ég geri í atvinnuleikhúsi og fyrra ferli var Múlan Rús og þar hérna kemur náttúrulega bara sýning sem bara smá svona sviðsmyndinni svona, þetta er textin og...
1: Paper number
0: Paper number Já, smá og svo er bara okkar að fylla inn í eyðunar og allt það sem náttúrulega mikil vinna og bera þetta allt saman en það var allt svolítið svona meitlað í stein Þetta búið að vera, það var svona endin á skalanum og svo er næstverkefni algjörlega hinn það sem að við erum eitthvað svona að vinna handritið í sameiningu og hérna
1: með höfundinn á svæðinu sem getur breytt bara
0: leikstjórinn og höfundurinn í mjög góðu sambandi nefnilega og það virkaði mjög vel hérna nei, við vorum að breyta og fikta í handritinu og gera það betra á okkar mati sem var bara og var ótrúlega gaman að fara í gegnum þannig ferli því það var algjörlega öfugt við hitt og fyrir vikið oft svona eru stundum ennþá svona smá eyður hér og þar þú veist það náttúrulega alltaf ákveð en það eru svona stundum svona smá glufur til þess að fylla inn í með einhver leikgleði og það fer bara eftir í hvernig maður stemdur það kvöldið ég nú ekki að tala eitthvað mikið ég bara tala bara eitthvað svona þú veist bara svo síðustu sinni þá bara prófa ég að koma inn í fyrstu sinni við að borða epli sem var svo þú varst á já, ég hef aldrei verið með
3: epli þannig að þetta virka vel með eplið
0: þú veist, þar engin punktur, það bara komma og svo bara komma þangað til að lokasýningin og það rosalega gaman að vera partur af þannig ferli og bara tilhökun að sýna alltaf sko
2: og mjög gaman að vinna með svona sérstaklega góðum leikhóp í þessu, maður segir þetta alltaf en svo er alltaf gott fólk alltaf en það mjög mikilvægt þegar maður reyna að búa til nýtt íslenskt verk, að vera með fólk sem að treysti sér í að maður sé að ytta þetta fram að síðasta dag og getur komið með hluti inn með hérna, svona kreatíft input inn í verkið
1: Rebekka, þið finnst gamlega ekki það
4: Já
1: Ætlar að vera leikona að þú orðum stór eða stærri?
4: Já eða svona, það þetta draumurinn en svo veit maður ekkert
1: Það ekki
4: Ég
1: veit ekki Þannig að dreymi eitthvað og svo bara gerir þetta eitthvað allt annað
4: Nei, skilur þér þetta ég ekki orðin eitthvað fullorinn skilur hann þá kannski þegar hann eldri vill ég gera eitthvað annað eða eitthvað
1: Það gæti allt í nákvæðið að ég mennt og að vilja freka fara í lögfræði
4: Já En núna langar mér allir að leikona
1: En það svolítið algengt að svona frá 12 ára aldri svona hvað maður vill að það lifir
4: Já
1: og það aldrei alveg en ef þú fyrir lögfræðinu þá verður lítil Rebekka leikar inn í þér
3: sem situr í aftursætinu
1: ekki í dómsalinn kerðu framjá já en Karla Margrét, þú ákvæmst að vera leikona
3: já
1: Já,
3: hvað það Já, það skrýta þessi að tilvíðan kennt
1: Þetta
3: er skýta laun já. Þetta er skemmtilegt, ég meni þetta er bara skapandi og skemmtilegt og hérna
2: Svakalega erfitt starf líka Ég minn segja það
3: Já, köflum alveg snúið sko Já, maður fyrir náttúrulega bara að díla við ego og svona krump Ég myndi að segja, það væri kannski flóknipartin það bara maður sjálfur sko
1: Á hinum
3: Nei, hjá sjálfum sér Það það alveg á reyna Guðan að mænum, rétt skal vera rétt sko. Nei, maður þarf að dýla við sjálfum sér og hérna, bara eins og í öllu náttúrulega en þú veist, það verður kannski svolítið svona þetta getur verið svolítið egóbrælt sko
1: Þegar illa með ego í manni?
3: Já, mér ekki illa við egoið, alls ekki ég vil bara
1: Það fer illa með egoið
3: Já, það fer illa með, já, fyrir ekki, ég með sér
2: Getur
3: gert það og þetta bara maður sjálfur, sko. Nei, hjá sjálfum sér Það það alveg á reyna Guðan að mænum, rétt skal vera rétt sko. Nei, maður þarf að dýla við sjálfum sér og hérna, bara eins og í öllu náttúrulega en þú veist, það verður kannski svolítið svona þetta getur verið svolítið egóbrælt sko.
1: Þeir illa með egoið í manni?
3: Já, mér ekki illa við egoið, alls ekki ég vil bara
1: Það fer illa með egoið
3: Það fer illa með, já, fyrir ekki, ég missi þeir
2: getur
3: gert það og þetta krefst svona vissra sjálfskoðunar þú veist, við þurfum einhvern veginn að svona rise above it sko þegar við ætlum að fara í einhverju svona lágar kvatir
1: Já, maður að laga ego við að það sort og
3: Já, óvægt. Eða eitthvað brot
1: það
3: sko
1: Það glatað að ganga með sælt ego
3: Það alveg glatað sko
1: Pyrrað ego til þess
3: Já, og gremju
1: Gremju
3: Nei, við viljum það ekki
1: Nei, en það náttúrulega gaman að gera það sem að manni finnst gaman að gera
3: Já,
1: það
3: Það
1: hundu
3: að
1: gera það sem
3: að manni finnst gaman að gera Það er nefnilega, það er, ég held ég svarið, sko. vinna við það sem hann finnst skemmtilegt.
1: Og svo ekki hafa fyrirgefa pappanum.
2: Jú,
1: sem elti draumi sína.
2: Algjörlega.
3: Já, akkurat.
2: Algjörlega. Hún
1: en það ekki
2: hann
1: þannig,
2: vonat, alveg. Jú, hann var alveg

0: von í veskinu, þannig í lokin þær fara saman litla og stóra
1: mm.
0: og hitta hann nú bara fólk leðið að það var að horfa að lusta og vildi ekki vita
1: en það svo sterkt þetta pappinn inn í þeim að hún eiginlega bara að syngja fyrir hann
0: í lokin
1: já það þannig að ef einhver yfirgjöfumann og sýkumann að, að hann getur orðið bara það stæsti
0: já sko ég held að öll þessi fjölskylda dýli við það, dýli við hvað þetta óuppgert og það flækir þetta allt fyrir þeim þannig að af því það svo óuppgert þá það alltaf einhvern veginn opið sár
1: en heldur þessi hægt að gera þetta upp þú getur bara að tala um þetta aftur og aftur og aftur eða það bara situr alltaf eftir hvað gerðist
0: já
1: þú sögst mig
0: já en ég held að maður getur alveg séð það á alls konar hátt veist, fólk það gera allir mistök við gerum allir mistök það engin fullkomin og hérna og ég held að maður getur alveg sko fyrirgefið líka bara sárunu og litlabatinu í sér að hafa upplifað eitthvað maður getur alveg tekið utan um sig og komast í getur hluti já ég held að
1: Mm. Þannig að hver gerir upp þessi inn í sér
0: já,
1: þetta ekki þannig að þessum dramatískur hápunktur í þessum að
0: nei
1: litla stúlkan öskar pabbi og...
0: nei, nei, það held ég ekki
1: þannig leikriti fjallar að þetta stu, ég svo ánað með mig að ég búin að komast í gegnum allt saman að á þess að minnast á sko nýjumdáruti
2: já, heimlega eitt
3: ætlum við þá bara að skilja hann eftir eða
1: Það fyrir þetta ykkur það
4: Nýjunda áratugin
1: Nostalgía þeirra um eitthvað
4: Já, akkurat Ég nú alveg svolítið gaman að því sko Því að þannig eru foreldrar mínir svona á hennar aldrei sko Eða mammin allavega Það var svolítið gaman að því maður er alltaf að kynnast betur og betur hverjir foreldrar manns eru Og ég hef alveg heyrt einhverja sögur að þeim frá þessum aldrei En þetta var einhver svona íkveikja í bara einhver samtali sem að spannaði í klukkutíma ef ekki tvo að rifja upp gamla hluti, einhvern veginn svona allt innu blasti, einhver svona fortíð hérna blasti við þeim bara einhvern veginn þetta bara svona þetta heldist yfir þannig að það var allan að gaman að kynnast mínum fóreldrum í gegnum þetta tímabil sko
1: Þetta svolítið svakalegt fólk sko sem að
4: Fóreldrar mínir?
1: Nei, sem að blómstruð á þessu tíma
4: Já,
1: það næsti svo bíllakistin sko
4: Já,
1: það fer akkurat. Með svo mikil nostalgi í kringum þetta
4: Akkurat
1: Það bara, maður sopnar bara líst og
4: Já
1: Hvaða máli skiptir þetta síðan á þessum tíma?
0: Skiptir engu máli Þetta bara, þú veist, þetta hefði alveg geta verið 94 skilur Þetta bara gott tímabil og það sem kannski skipti máli sem ég var að segja áðan að hvernig bara hlutskipti fóreldrana voru og hvernig hugmyndur sem að voru í gangi þá sem að hjálpar sögunni þú veist hérna hvernig
1: fóreldrana hlutskipti það er lindurlega svo tilvísanir til þessa tíma sko
0: jújú
1: með náttúrulega verkvalli sem ég nefndi á
0: jújú
1: allir sem upplifu það muna
0: jújú og það náttúrulega samt sko ég náttúrulega líka að leika mig svolítið að því að taka ímyndun bassins og leikleina sem hún ná þetta úti allt frelsi sem hún hefur í sínu lífi og svo hvernig það svona ímyndunin verður svo að þessari martröð sem að hún fyrir svo upplifa heima hjá sér og við sjáum það hlutgerast á sviðinu þannig að hérna og mér veist það líka bara svona spennandi bara, þú veist, að kíkja tilbaka hvað krakkar voru frjálsir og hvað fóreldrar voru oft vissi ekkert hvað var í gangi hjá börnum en leið að þá eru kannski börn mjög mjög mikið innvolverið í líf fóreldrana of mikið í dag er þetta frekar öfugt að fóreldrarnir eru rosa innvolverið í líf barnanna
1: tróða sér inn í líf barnanna
0: en þarna er þetta svona aðeins andstæða anstæður heimur við nútíman þar sem að börnin eru mikið að taka þátt í að lifta þeim upp og þau ekki vit ekki eins mikið hvað þau gangi á þeim
1: Það náttúrulega svolítið öðruvísi þarna og til þess að ég ungur að þegar mjög að sætt að fara út að leika að þá var sko barna heimulun var svo miklu stærri heldur en í dag sko. Það voru bara þriðjungur íbúa Reykjavíkur voru bara krakkar á mínum aldri
0: já.
1: En núna ef þú myndir segja að barna fara út að leika það er engin annað
0: nei.
1: Veist, það er bara barna heimurinn er helmingi minni
0: já.
1: Var. Og hann var náttúrulega var svo stór, hann var eiginlega sjálfst veröld sko.
0: sem að fóreldrarnir voru ekkert inn
1: ekki hugmyndur bara að vara að gangi þess alls konar neysla og leynifélög og...
0: Já, já, algjörlega.
1: Já, meðan ég er þar hagkerfi.
0: 100%.
1: Já.
3: Við ólumst nú upp, allavega við vorum nú mikið í öskjuhlíðinni.
0: Já.
3: Þegar vorum krakkar, það var þetta með svona skrítin heimur. Það, ef, þetta gerðist í dag, þar, eins og ég vitnaði þessi í leikritinu, túrbankellingarnar og...
0: Já, og þessir flassarar
3: og flassarar og klambró.
0: Það var á tímabölu voru hérna tippakallan í öskjuhlíðinni.
3: Já, maður bara sá ýmislegt og það var einhvern veginn ekkit önnu úr þín eitt
0: Nei.
3: Bara...
1: Nú þetta bara heilt kveik þáttur.
3: Þetta væri sko kveikur
1: og torgið og eftir að ræða.
3: Já, nokkarlega.
1: Það var öllu saman þessu tíma. Herðu, gaman að fá ykkur hingað að spjalla sýninguna. Mikael, Rebekka, María og Kalla.
0: Takk fyrir.
1: En við höldum áfram hérna við auðurborðið erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagi og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Við fjöllum töluvert tónlist hér á samstöðinni, nokkru sinnum held ég að ég geti sagt í hverri viku og stundum fjöllum við félagsstarf í músík og mér skilst að þar hefur orðið tíðindi að það sé búið að stofna eitthvað sem að kallast Kóra Samband Íslands og snúist einhverju leiti viðurkenningu og jafnvel einhverja fjármuni og Það eru komnar hingað fjórar manneskjur sem að hafa mikið náhuga á þessum málum og standa sennilega að þessum samtökum. Það Ingveldur Ýr Jónsdóttir, þú ert formaður, það ekki?
8: Jú, kosinn formaður.
7: Nýju samtöka?
8: Já.
7: Til hamingju.
8: Takk fyrir.
7: Nú reynsluboltinn Magga Bó, Margrét Bóasdóttir, þú ert hér fyrir hönd landssambands blandara kóra eða hvað?
8: Mikið rétt.
7: Já. Einmitt. Og Arnar Halldórsson, ég álykta að þú sért fulltrúi karlmanna frá karlakóra sambandinu.
9: Mikið rétt.
7: Og þá ekki eftir önnur en Sunna Karen Einarsdóttir. Þú ert frá ung í kór, sem sagt, nýju sambandi barna og ungmannakóra eða eitthvað.
8: Já.
7: Verið öll velkomin.
8: Takk fyrir.
7: Sko, fyrirmyndi norsk?
8: Já, það má segja það, því að Norðmenn hafa safnað saman í Kór Alliansen, alls konar félögum og samböndum og styrktu sína stöðu með því mjög mikið fyrir nokkrum árum. Við vorum nú á fundi þar einhvern tíma fyrir nokkrum árum að við félags íslenska kórstjóra og Magga líka, LBK. Og ég var mjög afprýðsum vegna þess að Kór Alliansen var með 16 manns í vinnu.
7: Já.
8: Þar af átta í fullu starfi og átta í hálfu starfi.
7: Þess vegna flytti Íslendinga til Skandinavíu. Já, það aldeilis.
8: Já.
7: Já. En mun þá þessi fjármunur sem að þið hafi náð að redda, duga þær fyrir hálfu stöðugildi eða einu stöðugildi?
8: Já, svona til að byrja með, kannski einhverju svona verkefna tengdu eða hálfu stöðugildi, já, í einhver tíma.
7: Já.
8: Við erum einhver staðar að byrja.
7: Já, þannig og getur haft mjög mikið framtíð kórastars og Íslandi
8: alveg að segja. Alveg stórkostlega mikið, já.
7: Já. Magga, er þetta ekki rétt sem ég nefndi í inngangnum að þetta er svona annars vegar viðurkenningamál og svo hins vegar náttúrulega þetta sem við erum að ræða að það fylgi þessu peningar?
10: Jú, það er sko, við höfum auðvitað oft rætt þetta innan kóra lífsins eða sko sambandana og við gerðum tilraun 2014 en hún svona bara ekki árangur af því að þá sáum menn einhvern veginn ekki allir ljósið, sáum menn ekki hvernig við, hvað við værum betri ef við saminuðumst, en það varð svona ákveðin vendipunktur á þessum, á þessari ráðstefnu sem að við vorum báðar á, við Ingveldur og fleiri
7: Hefur beinins verið rígur og milli kóra?
10: Nei, ekki sannig en það svona ég myndi segja að það væri sko eitt af því sem auðvitað kostir kóra mikil samheldni en svo auðvitað hin hliðin á peningrun sem svona ákveðin passasemi í því að vera bara við og ekki að eyða kröftum okkar af því þetta auðvitað tómstundastarf í því að vinna of mikil með öðrum eða fyrir aðra skulum við segja.
7: Já. Og af því þú ert hér fyrir hönd blandaðra kóra, kórar sem sagt skiptast í kallakóra, kvennakóra, barnakóra, blandaða kóra og
10: Já, ekki svo sem og. Nei, það bara þannig.
7: Það komið þannig.
10: Og auðvitað eru sko barnakórar syngja eftir sömu nótum og kvennakórar af því að það er svona það sem að heita diskant raddir sem það eru þá bjartar raddir meðan að ungmennakórar eins og í framhaldsskólunum syngja eins og syngja blandarar sagt, lög fyrir útsetningu blandarar kóra og mjög margir af framhaldsskólakórunum meðan að sú meðan að þeir voru nú á sem bestu flugi hafa verið hérna í landsamvætti blandarkóra en sko aðalmálið í raun og veru er með þessum samtökum það er að líka bara bregðast við sko breyttum tímum við náttúrulega lifum alltaf á breyttum tímum en svo þetta sem við höfum auðvitað oft litið hýru auga til sem er íþróttarhreyfingin og íþróttarhreyfingin er auðvitað fyrir þá sem hafa áhuga á íþróttum svolítið eða bara mjög svipuð eins og kórastarf fyrir þá sem að vilja syngja af því að íþróttastarf er með barnastarf og úlingastarf og starf fyrir fullari fólk og afreksstarf og það erum við erum líka með kóra sem fara erlendis og vinna til verðlauna í keppnum og svo erum við með náttúrulega gífulega mikið starf fyrir eldri borgara félagsstarf þannig og kórar eldri borgara þannig að við vildum bara freista þess að við ættum líka möguleika á því að fá stuðning og viðurkenningu frá stjórnkerfinu í þess tilfelli menningamálaráðuneytinu þannig að við gætum gert eitthvað meira og betra fyrir kórastarfið af því að allt sem við gerum er í sjálfboðavinnu og það er hans mikið.
7: Já. Arnar, þú ert einu fulltrúi kallana hérna og svo fyrir hönd karlakóra sambandið eins og við nefndum áðan. Þú sagði mér dálítið skemmtilega sögu áður en við fórum í loftið að hérna þegar þið fluttuð til Akureyrar þú og kona þín. Þá þekktu þið náttúrulega engan. Og hver var leiðin inn í samfélagið? Þið bara skráðið ykkur einhvern kór og allt í hennu voru þið gildir meðlimir. Í þessari sögu svona komin ákveðin leyndardómur eða hluti töfrana
9: veit ekki, já
7: það er allavega mín reynsla hvað er það sem gerist í kór?
9: Það er einmitt þessi samkennd og hérna allir að vinna að sama verkefni í skilur sem að stórt verk eða syngir undirbúið messu eða hvað það er að allir saminast að taka mig gælt upp og
7: það
9: kemur ekki á sig
7: Ég fekk gögn frá ykkur þegar ég var að undirbúa þennan þátt sem sýna það að heildarfjöldi kórsöngvar á Íslandi metin tæplega 10,000 manns sem mér finnst hátala Hvernig heldur að það hefur einhverju tilfinningu fyrir því hvernig það skiptist á milli kynja? Eru kallar færri og tölvert færri heldur en konur á Íslandi sem syngja í kórum eða?
9: Já, ég get trú því vegna þess að kallar eru í blönduðu kórunum líka og...
7: Já,
9: hérna.
7: Já En til dæmis ungir kallar eru þeir til í kórastarf?
9: Já, það ég í stórum kór hérna í Reykjavík og það bara heilmikið nýliðin og áhugi og hérna okkur tekst að bæta í á hverju ári
7: Þannig að kóris er ekki bara til þess að hérna fjalla eldri borgarana og verölda og hverfanda kveli, það er eins og þú þekkir hérna sunna, það er líka mikið líf í börnunum okkar og mikil framtíð. Sérðu fyrir þeir að þetta skref geti haft tölvöld mikið að segja það sem að þú hefur verið að gera?
11: Já, ég geri það. Ég held að þetta sé mjög mikilvægt skref bara fyrir öll þessi aðelda félög að kóris að geta staðið saman og unnið að stærri verkefnum. Við í ungi kór sem frekar nýlega stofnað félag barna og ungmenna kór Íslandi, byggt reyndar á gömlu félagi tómatækennara félagsins. Við erum nýbúin að halda bara mjög stórt norrænt kóramót í Kópavogi núna í maí og þar svona finnum maður hvaða mikilvægt að hafa svona samfélag og hafa fólk sem með reynslu og ég held að í þessu tilfelli kóris að við fáum mannesku eða verkefnastjóra starfsmann sem getur unnið að einhverjum svona verkefnum og aðstoða við svona verkefni. Þetta sem mjög mikilvægt fyrir barnakórana og ungmennakórana. Það ekkert grína að sækja styrki og skipur líka svona rosalega stóra viðburði. Og hinga til að þetta verið kórstjórar sem eru í fullri vinnu við að vera kórstjórar eða dómatakennarar eða hvað sem er að sinna þessu öllu í sjálfbúðavinu. Og Ísland hefur svona í þessu norræna samstarfi svolítið verið súkkulaðið, við höfum ekki haldið reglulega mót eins og hinn löndin vegna þess að við höfum bara ekki haft kannski mannskap og fjármagn í það. Og í hinum norrlöndunum eru oft sko þessi félög bara með starfsmenn, þau fá bara reglulega styrki til þess að halda starfinu sinni gangandi og meðan við erum alltaf að sækja fyrir hvert einasta verkefni aftur upp á nýtt og ég held að þar muni þetta svona já, bara koma sterkt inn að vera með þessa reynslu og svona þessa samfellu að þurfa ekki alltaf að vera að byrja á byrjun í rauninni já. Í hvert einasta skipti sko.
7: Ingveldur, sko, það segir hér í gögnum sem ég fekk frá ykkur að það séu 149 kórar á höfuborgarsvæðinu einu og sér sem að mér finnst alveg svakalegu fjöldi með ekki óra fyrir það að þeir væru svona margir. Svo ef við tökum svona tiltekna landshluta þá eru til dæmis 24 kórar sagðir á Vesturlandi, 39 á Norðurlandi, 15 fyrir austan og Austurlandi, 39 á Suðurlandi en ekki nema 7 á Vestfjörðum. Sko, þetta bæði heildarfjöldin 10.000 manns sem eru í kór og svo þetta grósku mikla starf út allan. Þetta kemur mér á óvart en kannski ekki þér.
8: Nei, það kemur ekki á óvart vegna sem við höfum alltaf vita að það syngja margir í kór á Íslandi.
7: Já.
8: Svo erum við alltaf spurð, hvað syngja margir í kór? Og Já. Við gátum aldrei svara þessari spurningu vegna þess að við höfðum ekki Já, við höfðum svona veikum mætti lagt í þessa vinnu að afla upplýsinga en fórum á fullt í það þegar við síðan já, bara tökum höndum saman og ætlum að stofna þessi samtök þá þurfum við að hafa eitthvað í höndunum og þá byrjuðum við bara að grenslast fyrir og öll samböndin bara leituðu að kórum úr sínu, í sínu af sinni tegund og, hérna, og þetta eru svona tölutna sem við höfum í höndunum þá hins vegar eftir að sko finna fleiri kóra því þeir eru fleiri
7: Já.
8: Við vitum það alveg
7: en, það er ekki allt inn í þessum tölum
8: hengur. Nei, en þetta eru svona kannski þetta gefur góða mynd Já. Og af okkar svona bestu getu þá fundum við þessa tölu en sko við vitum ég meina bara kvöldið áður en að við förum til dæmis á fundur á þeirra makka þá fundum við tvo nýja kóra þannig að þeir eru svona poppa upp sko
12: þetta þetta mjög lífrænt samfélag eða málsins samkvæmt sumir kórar það eru ekki eða við skulum segja, það eru ekki margir kórar sem að ná sko háum aldri en til dæmis af því að var verið að tala karlakórana og þátt karlmannana í söngnum að elstu kóra landsins eru karlakóranir voru ekki fóstbræður 100 ára einhvern tímann fyrir nokkrum árum nei, það var auðvitað karlakóran Hafnarfjarðar sem er elsti kór landsins Þrestir. Starfandi
8: Þrestir,
12: Þrestir já, já. Karlakóranir Þrestir en þið verðið, þið eru 100 ára já.
7: Við erum 100 ára núna, það svo
12: já Landsamband blandara kóra verður 90 ára eftir 2 ár
7: Já.
12: Meðan að samtök sem sagt, landsamband karlakóra verður 100 ára eftir 2 ár áhugavertur stofnað 1928 og 38
7: Já.
12: En þetta eru auðvitað svona menningarstólpar sinnar samtíðar
7: Já.
12: Barnakórarnir koma náttúrulega miklu, miklu seinna og það sem auðvitað mjög áhugavert kvennakórarnir koma inn miklu seinna
7: Já. Sko, mér nú dottið í hug með þessa karlþáttöku í kórum, þetta var kannski eina samfélagslega viðurkennda leið karla til þess að sína tilfinningar, er það ekki? Bara hérna áratugum saman að vera í kór og, og hérna ég ætla mig sem oft sagt sögur að því úr sveitinni, minni, mjög sveitinni, hvernig þessi harðgeru andlit, þetta var eins og raundrangar, frá mótni kvölds og svo var einhver athöfn eða veistla og menn fór inn og einn settist í orgelið og þessi hörðu andlit byrjuði að syngja og þá bara leistist allt upp og tárin byrjuði að renna og þá breyttust tröllin sem sagt í viðkvæma álfa
8: Þetta er falleg saga
7: Já, ég mun að fúst, er ekki eitthvað til í þessu
8: Sjálfsög
7: Er þetta bara romantísk
9: mynd mína? Mynd og þeir, ég veit ekki
7: Nei,
13: En þetta áhugavert að, að sko kallar hafa geta fengið útrás fyrir ein tilfinningar þarna í þessu starfi. Einhver munur á köllum í kór og konum? Svona heilt yfir. Eru konur samvisku samar eins og stundum er sagt? Eru þið duglar að æfa sig? Er það bara rugl?
14: Ég nú ekki tekið því.
13: Þú þekkir þetta
10: kannski. Ég ætla að segja, nú vantar okkur fulltrúa kvennakórana, við mögum ekki gleyma þeim, en það bara því miður komst ekki.
13: Hver það sem að fer
10: fyrir? Kolbrún Halldórsdóttir
13: heitir hún
10: á alnöfnur ýmsar.
13: Hún ætlaði að koma en komst ekki.
10: Komst ekki
13: fyrir hönd gíjunar.
10: En það er til svona kórabrandari, sko, sem er það að kórstjórinn segir, það passar ekki, þetta er ekki alveg rétt sem þeir eru að syngja, og þá segir sópraninn, þá vorum ekki við. Og altinn segir það eru örugglega við og tenorinn segir hvaða nóta var það og bassinn segir hvaða lag það meina

0: náttúrulega meiri leti að vera bassi heldur en svo það ekki
1: en ég verð að segja að því ég stjórna blönduð kór sko að kallarnir mæta miklu betur heldur en konur
0: þeir mæta betur
1: já, vegna þess að þær eru alltaf að stússa í einhverju öðru líka
0: já, það er ekki endilega gott fyrir kallarna það bara þriðja vaktin sem er svo sem er svo öflug hjá konunum já, ég skil sko ég get sagt ykkur það bara svona mér til gamans, ykkur til gamans vonandi að nú það þannig þegar ég fer á tónleika með Sinfó í Hörpu að það kemur oft einhver og spyr heyrðu, ert þú ekki til að koma í okkur hérna ert ekki til að koma í kór
2: já,
0: og stundum þetta bara ókunnit fólk og hérna það virðist vera einhver svona bylgja þarna úti, að bara ná hérna förum í kór ég veit ekki hvort það má tengja það þessu áreiki ykkar að ná að stopna kóra samband Íslands eða hvað það er en
2: hérna, ég held að gæti samfélagið, við erum bara svolítið að leita í að vera meira saman og, og líka bara mæta kóringu sem ekki núvitund það allir að fara núvitund og námskeið og jókanámskeið og allt þetta bara koma og vera bara hér að lesa þessa nótur og þennan texta syngja með þessu fólki og tengjast því og finna einhvern veginn sameiginlega sköpun og sameiginlegt svona markmið ég held að það sé bara mjög holt og mjög gott og ég held að við finnum það bara sem samfélagið, við bara Já, við leitum í þetta.
0: Það er algjör andstæða rafræna umhverfisins sem Já. Við erum föst í og sítröflunni.
1: Já. Já. Og fólk líka upplifur alltaf, sko, ég heyri það bara frá mínum kórfélögum að þegar að kemur á kóræfingu þá getur það svona skilið allt eftir það núti, sko. Það vorum við bara einbytt okkur að þessu verkefni núna, syngja þess að fallegu músik, hljóma saman, hjörtun hljóma saman, það er bara viðurkennt fyrirbæri, Já. Slá í takt. Já. Þannig að sko þetta stund sem fólk á hvaða tegund kóra sem það sem að bara býr til svona gæða stund og í rauninni frístund frá öllu hinnu
0: Já, einmitt
3: Ég held að þeir sem eru í kór þeir og eru aldir uppi kórstarf þeir eru þetta skynja þetta sem við erum að tala og sunnar að segja að það svo eftirsóknarvert að eiga svona ekki bara atkvar heldur sko svona sameiginlegt markmið með stuttum og skrefum frá blaðsíðu til blaðsíðu og löngum skrefum í átt á tónleikapall og þetta það sem að náttúrulega hefur verið sagt og alveg rétt að allstaðar í heiminum og við finnum það auðvitað mjög hér á Íslandi að það engin stéttaskipting í kór
0: Nei, það ekki pláss fyrir hana
3: Nei, og hún bara ekki, hún ekki til, hún ekki tema. Nei. Þú veist, það skiptir engu máli hvort að þú situr á alþingi eða vinnur í fiski. Það bara skiptir ekki máli. Nei. Þú veist bara syngja og þetta svona, þetta eru gildi sem að þeir sem þekkja þau vil ég ekki missa.
0: Nei.
3: En svo auðvitað mjög mikilvægt að ekki síst á þessum núverandi tímum að fá fólk til þess að já, ánetjast þessum gildum
0: já, já. Hvert ykkar vill svara spurningu það hvernig gangi að ná í innflytjendur nýja Íslendinga því að manni skilst að þáttaka þessa 70-80 manna hóps sem hefur komið hingað til landsins síðustu ár í félastarfi sé takmörkuð og með grunar það geta átt við kórastarfi líka, hvert ykkar vill taka þennan bolta
3: Veldur.
1: Já, því miður vegna þess að hefur verið erfitt að opna kórasamfélagið þó að sé standi öllum opið að koma í kórin að þá þetta kannski hluti af svona ákveðnu samfélagsmeini að ég held að við séum Íslendingar svolítið stundum ekki að opna okkar faðm
0: Nei
1: Og öll þessi störf eða svona þessi þetta, hérna, félagsstarf sem að í bóði að það virðist ekki skila sér og það mætti bara gera átak í því að kynna kórastarf fyrir innflytjendum ég meina það til kór til dæmis multikulti sem að starfar á svona verkefnabasis sem fyrir innflytjendur og erlenda ríks eða sem sagt bara fólk af erlendum uppruna og gerir mikið í því að hérna bjóða þeim og allir velkomnir en hérna og syngja til dæmis lög frá þeirra löndum en þetta frábær leið til þess að læra máli, til að læra íslensku.
0: Akkurat.
1: Það bara þekkt fyrirbæri að ef þú syngur á einhverju máli, þá áttu auðveldari aðgang að

0: áttu auðveld greiðan aðgang að því að læra það og bera það fram og allt þetta sko. Þannig að ég, sko, ég held að við í, hérna, að kóris stjórnin þurfi að gera átak í þessu að kynna kóra fyrir innflytjendum
1: Það ein aðferð sem að væri möguleg sem að við held ég hugsum ekki alltaf út í núna það til dæmis þannig að, að mjög margar atvinnu auglýsingar eru á íslensku, ensku og pólsku til dæmis ég stjórnaði stofnaði árið 2005, þá var ég sjálf í námi við háskólan Háskóla Íslands og þá var svona reunion með stúlknakór sem ég hafi haft og þá kom ljós að þær voru bara eiginlega allar komnar í háskólan og þegar þær byrjuði aftur að syngja saman þá bara sagðum við erum að halda áfram að syngja þannig að úr var kvennakór Háskóla Íslands sem enn starfandi og þetta svona var mjög skemmtilegt svona innskota að þetta var semst árið sem að fyrsti kvenrektorinn Kristín Ingólfsdóttir var kjörinn og þetta var líka fyrsta árið sem að konur urðu yfir 50% stúdenta en það var nú allt saman tilfallandi en það vildi þannig til að í kórnum voru það var ein sem sko var mjög góð í frönsku og ég kunni þýsku og einhver kunni hérna, ég man ekki hvað það var nú held ég ekki jú, rússnesku sem að var í kórnum þannig að þegar við bjuggum til auglýsingu og vorum að semst, auglýsa þetta á svona póstlista nemenda þá gerðum við auglýsinguna á held ég 5 tungumálum Og það var ekkert annað en það, við fengum alveg bara fullt af skiptinemum, stúlkum frá öllum mögulegum löndum og þannig var það, við heldum þessu samsagt árlega því þetta þetta svona skólakór og síðan gerðum við það bara svona var það tradisjón að syngja alltaf eitt lag frá því landi sem hver þeirra var sem að urðu að láta yfir sig ganga kóræfingar á íslensku Og við vorum að syngja á eistnesku og rústnesku og náttúrulega ensku, fransku og þýsku, ekkert mál, kóreönsku, japönsku og kínversku. Já. Og þetta, af því að þetta kemur inn á það sem Ingveldur sagði með málin, ég ætla ekki að segja að þetta hafi gengið bara allt smurt. Nei. Ég bara, til dæmis eins og eistneskan, ég bara alveg erfiðast sem ég lenti í.
2: Já,
1: bara eistneskan, já, verra en kínverskan.
2: Já, það ekki bara í fótboltanum sem
1: Nei,
2: er
1: vombrið heldur líka vombrið En allavega, þetta var, varð svona tradisjón og ótrúlega skemmtilegt fyrir alla já. Og Vigdís Finnbóðardóttir, hún var sem sagt fasta gestur á tónleikum hjá okkur því að hún var svo snortið á þessu
2: Já, þetta falleg og skemmtileg saga Ég tek eftir að þið nefnið það að Íslendinga kórar eru, það ekki bara Íslendingar syngi hér innanlands, það eru Íslendinga kórar í Bandaríkjunum, Bretlandi, Danmörku fjórir í Danmörku þrír í Noregi og svo Kanada og Svíþjóð, þetta náttúrulega alveg magnað
0: Já, já. Íslendinga vil ég halda frá að syngja
1: Lúxemborg,
0: glemti
2: Já, já, já einmitt, akkurat og þetta segir svona sitt um þessa ástríðu og þessa sögu menningararf er eitthvað sem líkt eða er eitthvað öllu heldur er eitthvað sem aðgreinir íslensk kórastarf frá kórastarfi í kring og hvað með svona praktíska þætti eins og organista og hérna annað slíkt eru organistar í sjálfbúðavinnu þegar þeir fara söngæfingar í kórum eða fá þeir greitt og hvernig svona umgjörð og hvað sérstakt í íslensk kórastarf og hvað klassíst getur einhver reynt að nálgast
3: Já, ég held að það sé bara mjög misjátt eftir aðstæðum hvort að fólk í sjálfbúðavinnu ég held að organista svona oftast sé þetta hluta þeirra starfi og þetta félag íslenska kórstjóra sem að hefur unnið bara mikið og gott starfið því að svona skilgreina starf kórstjóra og taka saman allt sem kórstjóri gerir og hvað
2: verði sangjant
3: hvað verði sangjant að fá borg greitt fyrir það þannig að maður vona nú að það sé svona að það sé hérna fólk sé að fá greitt sangjant laun fyrir sitt starf en auðvitað eru alltaf einhverjir sem eru í sjálfbúðastarfi og velja það og það bara
0: Já, við erum einmitt búin að bara búa til kjarasamning fyrir kórstjóra sem vinna í kirkjum en aðri kórstjóra geta nota þann kjarasamninga því að hann er mjög líkur svo vinna sem á bakvið kórstarfi mjög lík hvort sem það í kirkjum eða ekki
2: Já, er þið gjörðu svolítið 24-7, þú ert með eitthvað forrið kannski, eiblur eða hvað þetta kallast og þú ert alltaf í samskiptum við sem þú, þú ert með stelpur í kór og þetta eru látlu skilaboð allar sjöta af vikunar
3: Já, þú ert að þekka það Já, þetta er utanumhald, sérstaklega með börn og ungmenni, það er alls konar símtöl og hérna og skilaboð og maður þarf að halda utanum allt starfið þetta er hérna, ég var á laugardaginn var ég í hérna á rúf og þá var einhver sem að misheyrði og hérna og spurði ertu framkvæmdastjóri Langholtskirkju það var einhver hafði nefnt ég var í kórstjóri Langholtskirkju og ég hugsaði bara já veistu ég eiginlega svolítið framkvæmdastjóri ekki Langholtskirkju en kórana þetta starf þannig maður þetta gríðarlega svona umfangsmikið og margar hliðar á þessu miklu meira sem að gerir heldur en að kenna nótur en já ég bara varandi það sem þú sagðir með sko hvað einstakt við íslenskt kórastarf þá held ég að það sé sérstaklega bara tónlistin og bara menningararfurinn sem er í allar þessu tónlist sem við erum að flytja og syngja
2: sem sagt við íslenski kórar syngja mjög mikið að íslenskri tónlist
3: það er mín upplifun sko og kannski að því að ég bara aðalega með börn og ungmenni og að þá finnst manni svo rosalega mikilvægt að kenna þessi lög bara eins og smaladrengur út græna grundu ég spilaði það fyrir hópa börnum daginn það hafði enginn heyrta og enginn kunni að syngja það og þá hugsa maður bara, já, býtu, maður fer í gegnum svo marga árganga og maður þarf að minna sig svo á að bara að fara yfir alltaf þessu lög sem er svo mikilvægt að þau glatist ekki
2: já. En svona, þú ert ísverðingur og þú varst í sjónvarpinu og þú vannst Seltjarnarnes til hamingju ég glendi því að óskaði til hamingju þetta var alltaf gaman þegar litli landsfjórðungurinn vinnur stórt sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu þótt að sé til fjölmennar sveitarfélag en Seltjarnarnes þá stóð ég með ykkur, vel gert en hérna
1: það er svolítið gaman að kannski að Arnar frá hlýð karlakórana tali það hvað kórar syngja af því að það svolítið áhugaverð einmitt hefðin og nýsköpunin og hvernig henni hvernig það meðhendlað í kórum og já, það var kannski svolítið gaman af því að karlakóra liggja kannski pínt undir ákveðnu ámæli
4: hérna, já, þú menar
2: Arna, nú hitt augnablik, já
4: það hérna, já sjálfsögðu eins og ég hef upplegað þetta, þá hérna reynir söngstjónin velur tónlistina og stundum eitthvað nefnd með því þú tvönd að tala um það hvaða lög er að syngja og það er náttúrulega þurfa að vera eitthvað trukkar menn verða þá að syngja út alveglega, en svo þurfum við líka í fínar, hérna sefur sólhjóægi og svona sem við kvíslum álbættinn og þakkarbænin það sem við byrjum bara kvíslandi og endum alveg á plastinu og...
2: en yfirleitt skemmtilega er að syngja brenni því vitara
1: já
4: akkurat, en maður getur fengið ljóð því líka
2: já, maður getur líka ljóð
1: því það sem ég verð kannski að segja var í raun og veru ekki neikvætt heldur þetta að sko, og það kemur líka fram að því að það var auðvitað heilmikið vinna að smíða lög kórís og við auðvitað lásum lög allra norrænna kórasamtaka til þess að svona skoða hvað þar væri skráð og niðurstaðan er svo að einn megin tilgangur heildarsamtaka kóra og kostur á Íslandi er að varðveita hefðir líka, ég man ekki hvernig er orðað nýsköpun, ég man ekki en það er allavega þetta hefur ekki verið þessi setning hefur ekki verið í lögum kóra hjá okkur og kóra sambandana sér sambandana ekki heldur en þetta skiptir nefnilega máli bæði smaladrengurinn og mæstjarnan og brennir sér vitar og sefur sól hjá ægi það er ekki gott ef við tínum þessu
2: en eða bara við megum ekki tínum segir þessu. Í lögunum að þú þetta minnast á þau hérna Magga, ég með þau fyrir fram að mig að það segir þarna tilganginn styrkja ytri skilyrði og virðingu fyrir kórastarfi þetta finnst mér mjög áhugavert
0: já ég held að þetta sé líka bara svona sýnileikin sko, virðingin sýnileikin kemur líka með virðingu vegna þess að þá að fólk viti af okkur við höfum verið svolítið svona þau sem í kór, vita af kórunum en svo ekkert neginn eins og samfélagið viti ekki af þeim þó að svona margi syngi í kór eins og raunberi vitni og mér langar rosalega mikið að við verðum bara með átak að kynna kórstarf, veist, að kynna það bara og vera bara með samfélagsmiðla öldu bylgju þannig að þetta verði svona við vitum alveg að það bara kúla að syngja í kór sko.
2: Já, það er mjög kúla
0: syngi mjög kúla syngi í kór
2: já. Ég þekki margt gott fólk sem syngur í kór því að öllum mjög kúla syngja í kór
0: það var kannski ekki kúl fyrir 20 árum, ég veit það ekki
2: kannski
0: ekki í dag það miklu meira kúl
1: og það bara það líka margt. Bara breytt sko, það hef auðvitað komið mjög fjölbreytt flóra af kórum og sem að syngur alls konar tónlistarstíla meira og minna og ímist í bland eða engöngu og þannig að það núna auðveldara minnstakost á höfuðborgarsvæðinu að finna kóra við sinn smekk ef maður hefur smekk fyrir djass eða gospel eða þjóðlaga tónlist og það eru til dásamlegir hérna hópar sem að heita allt frá ljóti kórin og ég veit ekki hvað og hvað
2: og í sumum kórum erum að skjóta inn í þar maður ekki að kunna lesa nótur eða eitthvað
1: Nei,
2: það er alveg til kóran
1: í fæstum kórum
0: það er yfirleitt
3: svo til laglausi kórin sem sérstaklega fyrir þá sem eru telja sig vera laglausi það er staðið fyrir alla
0: það er staðið fyrir alla nefnilega og einmitt þetta að fólk heldur kannski stundum að þurfa að vera eitthvað lært hafa lært söng eða lært einmitt tónlist lært að lesa nótur, það er ekki þannig
2: en það er allavega betra að þú vitið að hvort þú fara upp enni
0: það kemur líka bara með því að horfa á nótur í kannski 10 ár
1: sko reynsla mín sem söngkennari í áratugi er svo að kórafólk sem hefur komið í söngtíma og er alveg föst og segir á ég að syngja þar sem er kalla beint af blaði, á ég að syngja einhverja litla laglínu sem ég hef aldrei séð áður ég kann það ekki, ég get það ekki og er mjög kvíðið yfir þessu og svo er ungt og efnilegt fólk sem að kemur í söngnám og hefur ekki sungið í kór hver stendur sig betur í því að syngja beint af blaði svar kórsöngvarinn kannski veit sá sem byrjaði að læra tónfræðum leiðan byrjaði að læra að syngja veit alveg að þetta sé dúr eða eitthvað svo leiðis en hann hefur ekki þjálfun í að syngja aðeins upp á við eða eitt skref eða stórt skref og núna niður og það síja svo margt inn með sjónminnu og kórsöngvarar ég hef náttúrulega gert mjög mikið að því að fara út land og raddþjálfa kóra og vinna með kórum og ég segi alltaf sko ekki gera of lítið úr sko hæfileg eða þekkingu ykkar og bara hérna kunnáttu vegna þess að það skiptir kannski ekki öllu máli hvort þú veist að þetta er fís en þú sér þessa nótu og svo sér þú átt að syngja hana þrisvar sinnum í einu og hún lítur alltaf eins út sumir vita það ekki einu sinni en þetta lærir því kór án þess að þessi veiða svona tróðu þessu inn að þig þannig að hræðsla fólks við að koma í kór af því að það hefur ekki lært tónfræði bara hérna gleymið þessu
0: algjörlega.
1: Þetta þarf ekki
2: Nei. Þetta er örugglega eitthvað sem að margir einmitt ekki átt að segja eins og hún nörnir en það er við erum búin að dekka svona megna af því sem að kannski kemur hérna fram í þessum gögnum sem ég með og lögunum það er hérna við höfum rætt uppeldistarfið afreksstarfið um rætt kórstarf sem hluta lýðheilsu og félagsstarfskvatan Logi Már sem að hérna gaf sem sagt grænt ljós á þetta hvað þurfti til þess að ná þessu í gegn þar mikla seglu tekur þetta ára langa baráttu og puð það eru allir sko í þetta rauðabori fullt af fólki sem kemur til mín vikulega og kvartar undan því að það hef ekki fengið peningana sem það er að reyna að berjast fyrir en hvað var það sem að dætti réttu meini og ykkur
0: Já ég ætla nú að fara bakka aðeins og segja frá því að við náttúrulega höfum staðið fyrir öll hér höfum verið tengd einhvers konar stórum kóramótum eða kóstjúraráðstefnum eða hvað sem ég bara viðburðum og við höfum öll fundið fyrir því að við þurftum bara einfaldlega að starfa saman vegna þess að eins og Sunna sagði áðan við höfum staðið fyrir stórum viðburðum í sjálfboðavinnu og það hefur bara þótt erfitt að ná til fólks þannig að við byrjum á því þegar að þessi vegferð hefst með kórís að telja allt saman, reyna ná saman einhverju yfirliti og svo auðvitað unnum við að því að búa til þessi lög sem að Magga nefndi og við unnum að því að gera fjárhagsáætlun og við bara undirbjuggum okkur mjög, mjög vel
2: Já.
0: Fórum að funda á þeirra og sýndum fram á það hvað þetta viðamikið Já. Miklu viðameira heldur en fólk gerir sér grein fyrir Já. Við gátum það auðvitað ekki án þess að hafa þessa tölur í höndunum og það það sem að ráðuneyti leggur auðvitað áherslu og þau vilja fá þessa tölur til þess að náttúrulega sína síðan áfram fram á
2: Já.
0: Stærðina
2: Já.
0: Og umfangið
2: Já.
0: En já, ég heldur þeim bara undirbúið okkur hans í vel
1: Já, og... já. Sko, í þeim samningi sem að við höfum fengið við menningamál og ráðuneytið hveður á við það að Kóris skuli skila ráðuneytinu tölulegum upplýsingum árlega samsagt umfang Kórastarfs og þetta gerum við með náttúrulega með mikilli gleði þetta Já. Umtalsverð vinna en eins og ég segi, hún hafin en það gerir sér allir grein fyrir hvað þetta skiptir miklu máli þannig að og við fengum mikið hrós fyrir þessi gögn sem við komum með af því að þau, eins og þú sagði sjálfur áðan, þetta kom þeim líka á óvart og þess vegna eru blessu tölfræðin, hún eru auðvitað alveg hræðilega mikilvæg alveg eins og blessaði peningarnir eru líka hræðilega mikilvægir en líka þetta að sko eitt í þeim gögnum sem við fórum með til ráðuneytisins voru líka tölur sem að var bara prentað út úr fjárlögum ríkisins hvað ríkisvaldi styður við hinna fjölbreyttu flóru íþróttastarfs og guðislof fyrir íþróttastarfi það eru talsverðar fjárhæðir þó að allir gætu þegið meira
2: en menningin áttu þessi áðum væri allavega einu marki undir
1: já, þetta var 14-2 sko alveg. þetta var alveg þannig en ég held líka þegar að sko þegar þau horfðu á þetta saman þá auðvitað var alveg degin ljóst að það þurfti ekki að flytja langa ræðu að þetta væri ekki sangjan
2: nei Hefur ljómandi gott í ósku ykkur öllum til hamingju með þetta, við komumst ekki lengra en það búið að vera gaman að fá að kynnast þróttmiklu kórastarfi á Íslandi með því að fá ykkar raddir hér að rauðaborðinu og mögnu stofnun þessa nýja félags Ingveldur Ír Jónsdóttir formaður Kórís Margrét Bóasdóttir frá landsambandi blandaðara Kóra Arnar Halldórsson frá Karlakórasambandinu og Sunna Karen Einarsdóttir frá Ungi Kór nýju sambandi barna og ungmennakóra kæra þakkir fyrir komuna og kæra þakkir til ykkar hlustendur og áhorfendur sem hafi fylgst með rauðaborðinu í kvöld mér langar að minna þig á það að ef þú hefur oft velt í fyrir þeir að styrkja samstöðina en hefur ekki komið í verk einhverja hluta vegna þá hægðar leikur að fara inn á vefslóðana samstöðin.is og fyrir hitta þar hnapp þar sem ástendur áskrift og ef þú skrólar niður þá getur fyrir aðeins 2750 krónur á mánuði sagt að þú sért bakhjarl samstöðurnar og gerir það sem þú getur til þess að Við höldum áfram að framleiða meðal annars þetta menningar efni íslensk kórastarf fyrir þig. En ég heiti Björn Þorláks, við verðum aftur í loftinu klukkan 8 annað kvöld, verið sæll.

0: samtalið, skoðunarskipti og umræða grundvöllur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
2: Góðan kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég enn einu sinni mættur hérna í sjávarútvegsspjallið og í dag gestur sem heitir Ásgeir Randver Magnússon, sjómaður frá Flateyri og Grindavík og jafnvel víðar en hann einn af hetjum hafsins og hermönu þjóðarinnar og hefur töluvert merkilega sögu að segja frá sinni sjómönsku og sínum uppruna. Við byrjum á því Ásgeir, hvenær byrjaðu að vinna til sjós?
3: Það, ég hef svona verið 7-8 ára, það var þarna svona 6-tonna bátur við þremur köllum og feðgum og einum.
2: Á Flateyri?
3: Á Flateyri, það voru línu, það var talað að beita upp á stubb og beitti í eina lóð fyrir sjálfa mig.
2: Hvað voru það margir krókar?
3: 100 krókar.
2: 100 krókar.
3: Og 500 krók, eða semst 5 lóðir erum að 500 króka fyrir útgerðin eða semst fyrir kallana
2: já.
3: Svo var merkt lóðin mín og þeir fylgdu þeir byrja að draga hann og hentu þeir fyrstnum frá sem að koma þessa lóð
2: já
3: svona ég frétti það eftir og það hefur oft verið drjúgt á þessa lóð ef hann var hann þess aukamaður, ekki feðgandir heldur aukamaður var að gognum og þá lætt hann einu megin og þosk með og svo þegar þið kom í land á kvöldin þá mætti ég með hjólburnar á bryggju og tók við þessum fiski og seldi hann í fristjósið
2: sem var á lóðinni
3: sem var á lóðinni minni já og fórum með hann í fristjósið seldi það þar
2: já hafði nú verið bara einhverja tekjur af því fyrir 7-8 ára strák
3: það komst í bíó og svona gittu kók
2: já þetta eru fyrstu afskipti en hvenær byrjar og svo til sjós
3: svo var ég þarna svona færum skaki þá var það sérlega verið 10 ára sem var Og þarna, ég fór einn sinni með pappa, þá var ég 11 óra, fór með pappa, þá var hann velstjóri á bátarna sem hétt Óskar, þá var færum og við fórum, vorum úti svona 4 daga.
2: Já.
3: Ég man það bara líktin í lúkarnu var svo alveg hrikalegt og svo gamall trébátur.
2: Já.
3: Ég svaf og stýrið svo skólinu bara hringaði með það niður. En ég var að gramsir komna dóti hjá mér að daginn og fann nótuna. Ég man að ég hef dregið 441 kíló. Og ég man nú ekki alveg hvað, það var svolítið, það var ekki mikið verðmæti þá, en það var svolítið og flokkað.
2: Já.
3: Svo fer ég nú í héraðsskólan á Núpi og þar í 2 ár. Svo eftir ég kem þaðan þá en sjórinn hefði alltaf heillað en ég hérna þá var verið að nýbú opna stofna menntaskólan í Ísafirði og það var verið að smala krökk og svona úr plássónum og það gekk nú ekki að ég vildi freka fara sjóin og réði mig á bát þarna frá Flateyri ég verið 15 ára sennan 15 ára sem ég heit Sæfell og þá var það í breytingum á Akureyri og setja á Kolbak
2: já
3: og svo þegar það var búið þá voru þeir á heimleið og þá hvarf hann bara þannig einhvers þær við óðisbóðan þeir halda hann að fengið verið á Lensi og fengi sjó og einhvern veginn tekið hann niður á kvalbækin, fyrst kvalbækin og
2: já, já.
3: Það fannst aldrei neitt af, af
2: og fórstann með fór, mann og
3: hús þrír menn
2: já, já. Og það ekki náðst að bjarga
3: hann sama hinu. Veðri fórst þá einmitt mömmin líka frá Flateyri sem hafði verið keyptur hann að fristu og sagði keypt mömmu hann að Sandgerði og þar voru sex menn um borð
2: Já, já.
3: Hann, hann var að byrja að draga línu og, og það var sama hann bara kvöldi bara línu dráttin
2: já, já, já.
3: Og þeir voru þarna þetta sem við töluð það voru þeir þarna komast allir á kjöl
2: já.
3: Svo fóru þeir að tínast í burtu er, en annað það voru tveir velstjórinn hann, hann kafaði undir bátinn og bjargaðum að hann var með, með vasan í vasanum björgunabótinu var bundi fastur
2: já, já, já
3: og hann skatt skorið og, og þeir komist í björgunabótin hann og skipstjórinn það já. Voru hini farnir
2: já, já, já
3: og þeir björguðist og voru konið langt sögur fyrir sögur á breiðafjörð það veri, mann ekki hvort það var bresku tógar sem fann þá
2: já, já, í björgunabótum
3: já
2: en þetta hefur verið mikil blóttaka já, fyrir lítið sveitafélag
3: já, sjö manns
2: Úr,
3: úr 500 manna sveitafélagi
2: Já
3: Og mikið sorg hann tíma
2: Það hlýtur að vera Mikið áfall
3: Já. En þá þegar þetta þá það var þetta bátur, kaupfélagi átti bátinn og þá tókuður bát á leigu sem þetta rán
2: Já
3: Nýstall Og ég beitti þannig veturinn svo fóruðu á neta þarna í, í febrúar og mars og apríl Breiðafjörðin
2: Já, já
3: Svo var ég einhverjum bát í sumarið, braga á línu og svo, svo var bátur sem ég Áskeið Torfason komin hann á ég reyði með hann þá haustið og beitti þá veturinn það var, það var 65 og 7 65 og 6
2: í landi,
3: í landi já.
2: Já.
3: Og svo kom svo, þá, þá, þá, og letið byggja hann að bát kaupfélagi sem heit Sóli í 225 kom ný þarna í maí 66
2: Já
3: Þá var ég 16 ára og, og við fórum það strákarnir sem voru að beita voru allt heimamenn sem voru að borna nema, nema skipstjórn komur hafnaveri Ari Kristjánsson og já. Hann kom með annan stýrima með sér
2: Já, já, Ari Kristjánsson var pappi Kristján Sararsson og handbóltakappa
3: Já, já Við vorum svo voru síldan 66 það var sett í einhver ný kraftblökk sólina það var lári tjólið og svo var svona gálgi út en þetta það, það var eitthvað mislukað það, ske, það var eitt upp allir blíjur á nótinni ástallt upp og,
2: já, já.
3: Og svo fórum við veturinn og var farið til Noregs þess að skipta um blökk
2: já, já.
3: Og við fórum með strákarnir og og vorum að skemmta okkur í Noregi þannig vorið
2: já, já Æ.
3: Svo að fara það síld þannig að
2: sömari
3: sömari 67 svo þegar síldin hvarf þannig se, svo áttu að fara á sóli, svo fór ég aftur á sólina 68 svo þannig að þá var síldin eiginlega horfin Átni Friðriksson hafði þá verið og fann ekki neitt og Og við vorum, það var bara útbúið sólin átt að salta um borð.
2: Já, já.
3: Og við fórum og þetta Hafró tók sólin og leigu og fórum að leita þetta á norðurfrá. Þetta var að leysa át nafi, þetta var í landið eitthvað og það fórum við með tunnurnar og, og það fannst aldrei neitt. Ég mann við köstum einu sinni þá kölluðu þeir þetta einhvern pólar þoska einhvern anskotan sem var. Það var eitthvað allt annað síld.
2: Já, já.
3: Og svo Svo enda við vorum búin að rússa hana lengi og, og anna, vorum að vera olíulisir.
2: Já, já.
3: Og Bjarni Friðriksson kom að bjarga okkur, hann lögðist að myndi Jan Mægin og dælt á milli.
2: Já, já.
3: Jakob var þá um borð.
2: Já, en þá í þá daga voru, já, Árni Friðriksson, hann var að leita síld já. Fyrir bátana.
3: Já, já, var að leita. Já, já.
2: Hann var að leita, því ég man eftir því þegar ég byrjaði í Norðursjón, þá var að meiri segja þar.
3: Það voru allir bátandi konur sér í Norðurs, það voru allir
2: já.
3: fór hann þarna um árið
2: 69 og 70 var ég í Norðursjónum og þá var Árni Friðriksson með flotanum og var að fara svona 10, 20, 30 mílur frá flotanum þar sem hann var til að kanna önnur svæði hvort að væri einhver síld þar
3: Svo fórum við þetta fannst ekki þetta norður frá þá fórum alveg norður undir Spítsbergen og svo þarna fórum við sér í Norðursjó og þar náðum við að fá í tunnunar
2: vorum með
3: svona sjálfverka vél sem hausarkara snýri svona hringi og, og við fengum í tunnunar
2: svo var farið
3: á Rauvaröfn og því var landað þar þá tafðist einhver þá Og þá var ég að byrja í stýrumannaskólan og þá haustið, 68. Mætti eitthvað 10 dögum og seint.
2: Já.
3: Og var í skólanum, hann að ég útskrifast 1970 með fiskimannapróf.
2: Já.
3: Og ferð þá vestur og sólina, þá var hann á trolli.
2: Já.
3: Var fór eitthvað 2-3 túra með henni. Svo var það fyrir Vestlumina helgina þá var tengdapappi hitt Tómas Þorvaldsson og vantaði að stýrum hann og Hrafn Sveinbjarnarsson og annan því ég hafði kynst framhjölaup, ég hafði kynst konunni í stýrumannaskólanum og hún var á Grindavík, átti heim í Grindavík og hún vildi ekki fara vestur
2: Svana
3: Já, Svanfríði Sigurðardóttir Ættu og Sandgeri
2: Já
3: Og hann og ég og enda með ég réði mig á Hrafn sem betur svona annan rauðarhafni sem kallaði var Bjarni Þórarins hafi fótbrotið sig á skipstjórinn og vantaði stýrimann og ég var það og ég var búin að fara í kaupfélagstjórinn hafi þetta ekki sleppa mér kaupfélagstjórinn á flatir, ég vil ekki sleppa mér á sólinni en það ég var að fá pappa til að fara og hann gat tala hann til og svo ég fengi að fara og fórum sögur helgina bara og svo var bátunum að tilbúin að fara á humar
2: Var
3: hún og þá var sömarið og svo fór ég með Bjarna sem stýrum var og hrafn sem vita sem þriðja þá hausti 70-71 var með Bjarna stýrum og hrafni þriðja
2: En Bjarni Þórarinsson var úr garðinum og bróðir Magnúsar Þórarinssonar og Jónasar og þeirra bræðra voru allt sjómenn og voru skipstjórar allir saman og eins og svo margir í garðinum ég hugsa sé fá sveitafélug sem eiga hlutfallega jafn marga skipstjóra það var nánast
3: Ekkert Gíslason
2: og Þorsteinn og Árni Gíslason og fleiri svo er Gaukstaðarættin og fleiri ættir þarna
3: Svo þarna var ég á honum svo var Bjarni fór hætti hann og gerist hafnastjóri í Grindavík og þá tekur Þorsteinn Óskarsson við honum hann átti að útbúin á Loðnu
2: það
3: er eitthvað að byrja
2: Þorsteinn Óskarsson hvar var hann?
3: Hann var úr Grindavík Steini Stormur kallaður gekk ofta með því nafni og þarna
2: átti svo höfrungin
3: svo var hann með hann í 2-3 ár og svo kaupir hann höfrungin og með Sævari svila sínum og þá tek ég hrafnin
2: það
3: er fríi fyrir vestan hjá fóraldur mínu og Tómas Torfáls ringdi í mig og ég tek hann þá 77 og er með hrafn sem betur svo þriðja í þangar til að kaupa stígand annan á Vestmanníum og stýra hann hrafn sem betur svo annan 79 og ég með hann alveg til 86
2: og þú varst ekki það var hann sem strandaði í hópstæðsinu
3: nei það var hrafn sem betur svo þriði
2: það var þriði
3: ég kom ellu, ég var ekki var þá hættur þá var ég með að rugnir þennan vetur einn vetur
2: fyrir vísir
3: fyrir vísir
2: Þú hefur farið í gegnum mörg fyrirtæki þarna
3: og... Já, já, það var alltaf grasið var alltaf grænir og sér annars það
2: Já, já En
3: sem að sér, svona, sér eftir í eftir og að ef maður eru vita hvernig þetta kótakerfi hefur þróast því maður hafði séns á þessum árum að kaupa sér bát
2: Já
3: og sem sagt á viðmennar árun var 80 til 83
2: Já, já
3: Ég man það nefnilega, en svolítið minnistætt ef maður gropa sér svolítið að þegar var sagt að þegar þeir seldu Hrafn Sveinbjörnsson annar þá var seldu með kóta en ef við erum með góða kóta þá var kóti sem við höfum fiskað
2: Já, já Búið til
3: Já, já Já, já En svo þeir breytt honum þarna í 86 þannig rækjufrýstiskip
2: Já, já
3: Og fórum við til Danmerkur og Settu frýsti Kláraði byggifur hann og lengdur og
2: Settu frýstigræður
3: í hann Settu frýstigræður í hann og það Það átti ekki við mig Ég átti svo erum að vera svo lengi út í viku hálfa mánuð það var ekki
2: Já, já
3: Og ég hætti þannig um haustið 86
2: En þú fórst eitthvað á tóra?
3: Grúpin, hann fyrsta grúpin sem ég getur
2: Já
3: Og fór í þessi stýrum á ráleitingarskifstöru með Hilmari
2: Já
3: Hilmari Helgasinni
2: Já, já
3: Var það smástund
2: Hilmar Helgason var náttúrulega grindvíkingur þó hann hafði verið búin að vera lengi á Húsavík
3: Já, Húsavík Já, já, svo þarna hann var rifjað þetta upp Svo endaði mér fór með Jóhannes Jónsson já, var með hann í nokkra mánuði fyrir kallina, Jóa Gauk
2: Já.
3: Og netum, veistu svo bauðst mér að taka við hann eldi, ég held að haustið 88
2: þegar eldi var stopnud
3: já nei, það var búið að stopna eldi þá
2: já
3: Sæfa Sigurðsson hafði verið með eldi, ég held að og hann tók núpin þá Bauðst mér að taka eldi held að var með hann í ég þangað til að eldi fór á hausinn
2: Já
3: og skiptu nafn þannig í Bergvíkun tíma
2: Já
3: og þá enda Guðmundur Hópi hafi sambandi um mig og fór að taka Þorstein gekk á 16
2: í Grindavík
3: 93
2: Já og þú varst nokkur ár með hann
3: Já, með þennan Þorstein þangað til við mistum hann hann upp í Krísvíkurbergi 97 það var búið að vera 11 dag að bræla en við byrjum vass við fórum út hann að 10. Morguninn hálf 11 ég marða og fórum austur Krísvíkurberg það voru fáu bátarornir eftir á netum það var annar bátar netur hann fór vestur úr vestur í röst svo voru búin að leggja hann var það svo þokkalit veður sem að suðvestan svo var ég svo forvitin að lóða svo mikið með langaði þess að fara að kíkja eftir 2-3 tíma í trossuna drógum eina þannig að vestan við Helsingina og þar var trekt í hana svo fórum við austur fyrir Helsingina og þar var eitthvað ég veit ekki hvort það var 1,5-2 tonn í trossuna eftir 2 tíma og svo bara við vorum að draga þá bara skellur á svona helvíti mikið norðvestan rock og gerir mikið sjó
2: kviku
3: og við snýpar og trossun að fara að leggja hann aftur og hann íbyrði að leggja hann að það var allt steinstopp það var eins og vindunum stóð á bakvarslíðina og eins og ég held í fram að hann hafði að lifst upp og það er neti rann út úr síðuna það er fókið inn undir
2: Já.
3: Ég var búin að leggja fleiri þúsund trossur og það var aldrei fengið skrúfuna með eina skipti og það endaði með því að sem að gera langarsögu stutt að við settum út akkirinn og það var svo mikið reyfing en að sleit það allt saman bæði af sér og það endaði með að þyrlan kom og hýfði okkur upp og hann endaði upp í fjöru
2: og var búið að ná ykkur úr bátum áður en að hérna
3: hann kom niður hann Já, menn geta lesið þetta betur hérna í útkallsbókinu, þetta nóttar, þetta þetta slys á 97, gefið út í jóli 97.
2: En þetta hefur nú verið ákveðin lífsreynsla.
3: Já, blessaði verður þetta.
2: Að lendi í þessu.
3: Ég var í miklu sálar angist, þetta sem að ótta lýsir henni bókinni, ég var að kíkja þetta
2: á. Já, það lágur það engin.
3: Ég ætlaði aldrei að fara upp, enda með ég að segmaður rak mig bara upp.
2: Já, já.
3: Hýðu mig upp, hann fór síðastur, hann fullirti það að þegar hann fór síðastur frá borði, að hann hefur slegið niður.
2: Já, þá.
3: Þá verður.
2: Byrjar að taka niður í.
3: Já. Svo var farið með okkur, Reykjavíkurflugvöll. Þegar við komum þangað þar, þá var Pálmi Matthíasson prestur.
2: Já,
3: og hann mættur út á völl að hirti þetta í útarpinu og hann þarna með alla strákana tala við og tekur alla því kalla hvað þetta kalla
2: sáluhjálp
3: ykkur hann vildi tala ég var orðin síðastur það var ég að þetta tala við ykkur fleiri og ég var svo borðabrætt ég sagði að ég þyrt ekkert hjá honum neita endaði með hann drómi inn í herbyggi og það var ég hafði mjög gott af því þakka honum alltaf fyrir hann
2: talaði við
3: þig bara að hjálpa mig svona sálarlega
2: já en þetta náttúrulega margir sem hafa náttúrulega hort upp á svona hluti og mist menn og annað þetta ekkert og því að við náttúrulega verið bara heppnir reyndar þessi þyrlusveit í gæslunar vann stór virki trekk
3: þessan þennan sólaring björguður ekki 30 einhver mönnum að vikatindi það var sama veðri og stísafellinu fórstanna líka
2: nú þeir björguðu náttúrulega áhöfni á barðanum og
3: það var svolítið fyrr
2: já. En þetta eru afrek landhelgisgæslunar og þyrlu sveitarinnar hjá landhelgisgæslunni og þeir eru auðvitað að lof skilið
3: það var sóma menn
2: já og eldklárir og flinkir við allt sem hann voru að gera og það eiga margar fjölskyldur þeim ýmislegt að þakka sko
3: Óttar hefur aldrei þessari sögum mikið að lofti skrifaðum þetta mikið
2: Óttar
3: Sveinsson
2: Hann á bara heiður skilið fyrir það
3: Svo eftir að þetta var nú allt í gargengið og við vorum bara svona jafnakur og við vorum konur út að sjó aftur og öðrum bát Guðmundur heitin á Hópi Guðmundur Þorsteinsson Hann var ekkit að vílaði við sig, við fórum bara helgi vik og setna orðið stíkið svo og skoðum bát sem hann til sölu og svo fórum við vik og setna og náðum í hann bara. Og við vorum farnir út að sjó eftir hálfa mánuð.
2: Já.
3: Og þá, ég er rátt sagt þess
2: að
3: sögu,
2: þá var
3: ég
2: svo bátur, hvað hétt sá bátur?
3: Svanur. Það var gamli tjaldurinn smíðar úr Ísafirði
2: og var breytt,
3: ég Torfi Halldórsson þegar var smíðar
2: og var breytt svo í Þorsteinn
3: nei það var bara, þeir voru búin að breyta honum þeir á rífi þeir áttan sig í tjaldur en svo keftur hann nú Rakel Olsen í Ólasík og kýrði hann svan og þeir keftur hann þar og hann fekk þetta saman af Þorsteinn gekk og 16
2: ég meina það
3: Þetta var 97 og ég var með hann alveg til 2003 eftir að Guðmundur heitin dó og fyrirtæki var selt.
2: Já.
3: En ég var að segja þegar við fórum að út að leggja, þannig að Þorsteinn Gíslason hafi dregið netin upp fyrir okkur,
2: þegar
3: við áttum í sjó. Þá fór ég nákvæmlega sama stað og það borubrættur sagði við strákan, jæja, við bara höldum það sem var frá að horfi. Og þannig að byrjum að leggja bara nákvæmlega sama stað og þau fengið í skrúuna og bara var búin að jafna sig þetta er þetta og þetta þá voru bara á línu og netum og trolli og svona á þessu Þorsteini var með hann
2: og varstu þá á síld á honum á haustin
3: nei við fórum að sílda á Hrafni öðrum, Hrafni Sveinbjörnsson öðrum. Þannig að þegar síldi var á austur á fjörðum.
2: En þú varst hérna einhvern tímann manni eftir þér á Þorstinni á síld við vorum inn á Eskifirði. Á Fáskúsfirði.
3: Nei, nú annarkvort tú eða ég. Nei, ég fór aldrei að sílda á Þorstinni. Ég var að Hrafni öðrum.
2: Já, já. Nei, var hann ekki útbúin á síld, Þorsteinn?
3: Jú, ég man einu sinni við vorum búin að kasta inn á Mjóafirði og síld á Hrafnöðrum og Þorsteinn kom og dró okkur, við vorum að reka upp í land Þorsteinn kom og kýft okkur frá
2: Já, hver var þá með Þorsteinn?
3: Gunnar man ekki svona var.
2: Já, sem hafði verið hjá
3: Gunnar Þorsteinn kallaður.
2: Já.
3: Var búin að vera með
2: Fiskanes. Já, Fiskanes lengi.
3: Svo var Grópi sinni hvað séð, svo 1986 þá náði maður að vera aflakungur í Grindavík.
2: Já.
3: Það var svona, maður hugga sér stundu við það þegar við illa gengur.
2: Já. Þetta nú alltaf sveiflu kennt.
3: Það var síðast árið sem að það voru svolítið súrir út í þarna í brygginni eða þarna Moskva. Þetta gerðu veit og kom nöfnir og öllum skipstjórum sem hefur aflaðist í Grindavík. Það var bara til 85. Ég maður að strákaðni mínu voru svolítið súrir yfir í það skildi ekki var 86 líka og skömmuð alla fyrir það. Það svona gaman.
2: Já, allir sem var eigandi að byggjunni.
3: Já, rotnuð þarna svona kaffistofu þarna.
2: Já.
3: Pöppa það svo
2: líka. Var vinsall staður.
3: Í sínu huma súpu.
2: Já. En fyrst þú minnirast á humar. Þú varst tölvert á humar.
3: Já. Við fórum á humar á Þorstinni. Bæðum þessu sem fór upp í bergið og hún byrjar á humri þá og svo fórum við humar á hinu líka.
2: Já. En þú fegst stóran humar.
3: Já, ég síðust að verti hérna 2003 og voru vist í Skeiðaródýpi. Þá, ég fréttum ekki finnir setna því hún humar að vera ekki slitin um borðu, hann á land settir í kvör, landa heill, að þeir höfðu fundið humarinn í vinslinni. Sendan til Hafró og þá var þetta verið stæðstu humar sem hafði veiðstu Íslandsstrendur.
2: Já.
3: Ég held að vera 81 cm langur.
2: Já, með klóm.
3: Já, með klóm og öllu saman.
2: Já.
3: Svo frétti ég svolítið setna að það hafði veiðst einhver stærri einhver mörgum ára setna, ég man ekki hvað bóta var. Já. Þetta komast í blöðin.
2: Já.
3: Það er svona týndist til.
2: En svo hélstu áfram að róa.
3: Já, svo eftir að Þorsteinn var seldur þá ætlaði ég nú að fara í land, hætta þessu. Já. Þá var ég orðin 55 ára og þá hefur Hólkgrímur Sigvaldason sambandi um að það var nýbúin að kaupa hann að Gaukjun og Grindavík.
2: Já.
3: Og þarna... og það enda með því ég tek hann er með hann í 3 ár fyrir hann og hætti svo alveg hann 2006, þá fer ég í land 58 ára
2: Já og hefur ekkert farið síðan
3: Nei, bara einhver ferði með herjólum til eins og þess manni við ekki törrið út að sjó alveg búin að fá nóg, að búin að fá nóg.
2: Já.
3: Ég verið búin að vera skipstjóru þá í ykkur 34 ár.
2: Já, það alveg nú.
3: Já. Svo fórum við bara að vinna í landi. Ég var haldið eitthvað áfram sem ég var að gera eftir í hætti. Ég var haldið áfram eða ræða bara um slorið.
2: Við erum náttúrulega hérna í slor umræðu.
3: Já.
2: Þannig að sé. En hvað voru bestu árin? Sem mann stettir á þínu ferli
3: Ég ætla ekki verið hann 86
2: Já Þeir eru kýtlar hér koma
3: Já, kýtlar svona Þegar ég var að byrja þarna, man ég eftir að það var eftir erfitt, það var lýðlega vert ég þá, þannig að 75-67.
2: Já, já.
3: Það var erfitt að manna.
2: Já,
3: oft,
2: já.
3: Oft bara...
2: Byrjaði nú aðeins að breytast þegar að blýja til þetta komið.
3: Já.
2: Þá lagaðist fiskiríð í flestum tilfellum. Og fiskiríð þar að leiðandi.
3: Jú, jú, jú, jú.
2: Og svo náttúrulega þróunin sem varði í þessu flóteinar og...
3: Já, já, og, þetta var alltaf að líf eftir að þeir komu.
2: Já, og svo komu...
3: Mikið minni vinna...
2: Svo komu dráttakallar á spilin
3: já,
2: og minkaði slysahættu og svo voru komni nýðuleggjarar á trossurnar. Þannig að þetta...
3: Það var... Þannig að netaveður var ekki að líka því samar, það var... Nei. Það sem var fyrst um að vera að byrja
2: já,
3: með grjót og flót og henda öllu grjótin
2: Já, kúlur jafnvel og hann að þeimt úr og þetta var að brotna og alla með hana en svona þetta náttúrulega svo náttúrulega eilíðar umræðan alltaf hafró og hvernig þeir standa þessu hlutum og það náttúrulega Það sem maður skilur ekki í dag, sonur þinn nú að róa á bát frá Húsavík.
3: Jú, jú, jú, jú.
2: Og það bara mókabli dag eftir dag.
3: Já, já.
2: Og það var mókabli í raunverulega í strandvegunum í sumar.
3: Já.
2: Ef menn gátu verið á sjó út að veðri.
3: Já, já. Skilur ekki.
2: Hringin í kringu landið.
3: Ég hef alltaf verið svolítið skeptiskur út af kótakerfinu að sennilega út af því bara því að maður gerði ekki dísu sjálfur þegar maður gata og þess að hál reyður út í það og mannstu það við vorum í stjórn vísins að við heldum sjónvars við tölum að þá völdum við láta bæta við kótar 50.000 tonnum
2: já,
3: það hafðist ekki þá en
2: Og það hefur ekki...
3: Það hefst ekki ennþá. Ég sá nefnilega Sigur og Þórða svo var að skrifa núna í blöðin.
2: Þó að séu 30 ár frá því að við lofum þetta til.
3: Já.
2: En þá þetta bara svona. Það ekkit... og þeir halda áfram með togarrally sitt sem að þeir teiknu 1984.
3: Sömu trollin.
2: Sömu trollin og sömu veiðafærin og skilji ekki í því að þetta mælir ekkit fiskgengt en togarar í dag
3: nei.
2: Þeir fara ekkit í þessi
3: þessi mikið betri græjur og...
2: já og eru bara að toga á allt öðrum svæðum og heldur
3: en skýrur ekki á hvað vegferð þessi hafrónstofnstofnun
2: nei, sko lífríkið í hafinu alltaf að breytast það breytast hítaskilir því og ætisgöngur og Rauðáta og ljósáta og sem fiskur
3: að... Það sagði mér að vélstjóri sem var frá Siglufirði að byrja að róa þar.
2: Já.
3: Hann reyndur orðið áttalega nú í dag. Hann hefur verið eitthvað 20, 60 og síðar
2: Já.
3: Og fengur ekki sinni ís, ekki sinni matinn þarna fyrir norðu. Hann var að róa línu frá Siglufirði þá.
2: Já.
3: En núna bara hellis ísu við því.
2: Já, já. Það bæði í Húnaflóan og út af Siglufirði og þar...
3: Og hérna skjálfanda líka?
2: Já, já, já.
3: Þetta er þetta ekki bara í...
2: Breitt skilir því í hafinu.
3: Og svo skötusilur, hann veitist allir við suðvösta land og svo hann fann að veiðast fyrir norða land.
2: Já, hann var komin inn í Ísa fyrir að djúp. Það eiginlega hættu að gera út á hann þegar hann fannst ekki í lengur í Ísa fyrir að djúpinu.
3: Já, já.
2: En þetta gekk bara norður fyrir land. Og svo náttúrulega finnst mér alltaf og ég er nú ekki leiður að tala það að vitlausasta mælingin sem gerð í fiskitegundum á Íslandi grásleppan sem þeir eru að mæla sem þeir eru að mæla í togararalli
3: Þú ert nú búin að tala mikið undanfæri náru
2: Já, já
3: Ég hef yfirvöld átt verið sammálaður
2: Já, já En þetta er samt dálítið skrítið að við skulum ekki endur skoða þetta þegar að þegar þetta var sett á, þá sagði Jakob Jakobsson við okkur að ef við förum eftir til stofnunar, Hafrannsóknastofnunar, að þá verður þetta komið í lag eftir 2-3 ár þá verðum við farnir að veiða 400-450.000 tonn.
3: Núna erum við 200.000.
2: Nú erum við 200.000 eftir 42 ára prógram.
3: Jú, jú.
2: Þannig að þetta nú skýtut aldrei skökku við. Þegar að maður þykist heyra og sjá að það bara bullandi fiskir í allar trissur.
3: Ég það verið störa.
2: Sérstaklega í Þórsá.
3: Já.
2: Þeir eru að setja metur umverulega þessi litlu bátar eins og fjölnir
3: já,
2: úr Grindavík sem eru að róa frá Neskaupstað. Hann eru að fá upp í 21-22 tonn á lögnina eftir daginn. Þetta eru bara gríðalegur afli.
3: Já, ég þetta með að því ég var nú með nokkur ár með eldi, ég held að eldi með svona línu og...
2: Línubeitingavél.
3: Og það var svolítið framfyrir því með ég var þar að borð, þá komið þessi segurnaglalína og okrókurinn.
2: Já, já.
3: Við vorum að veiða miklu keilu, veistur, og það var ekki Mýrdal og þar.
2: Já, Kotlugrunnu.
3: Já, já. Vorum að veiða þar og við hausuðum hana og fristum og sendir Noregs og strákarni voru hausa og hún annar kokleifti alltaf
2: krókin
3: og það dugði aldrei biti í nýfni á honum en svo bara alveg gjörbreytist eftir að fengum okrókin
2: hún gati ekki gleift hann
3: við vorum mikið og þess að

0: hlutakóta þá.
1: Já, já.
0: En, það var,
1: en svo það annað sem að manni finnst súrt og það búið að kóta setja svo margar tegundir
0: jú, jú, jú, jú.
1: Sem að fáránlegur gjörningur já, já. Og það umurlega bara verið að þjónka bönkunum með að búa til meiri veðhæfni hjá fyrirtækjunum út á það búið að setja í kóta skrápu og sandkóla og sæbjúu og
0: beitukung
1: já,
0: já Ígulk er kannski líka
1: nei, ég held að sé nú ekki
0: ígulk Ígulk er einhver að veiða ígulk, ekki ígulk er einhver
1: jú, þeir eru eitthvað eru þeir að með pló, ég veit ekki hvort það komið í kóta, ég mann nú ekki eftir því en þetta ótrúlegt að reyni ekki að frekar að losa þetta og reyna að gefum mönnum tækifæri, svo eru útlutað veiðihýmildir eins og ufsin sem ekki veittur nema helmingur á honum og þeir halda kótanum og nota þetta bara í tegunda tilfærslur og annað þess áttar þetta eru náttúrulega ekkit heilbrigði að eðlilegu vinnubróð það nú bara þannig
0: það sko langt frá því það skilur ekki hvað þeir eru að pæla þarna
1: En þú varst á netum hjá Hólmgrími í Keflavík Njarvík og rerir þá mest í bara flóan
0: Já, voru mikið þar og veistu við Ingolsöða líka
1: Já
0: Í stóra fiskinum
1: Já Það var náttúrulega oft mjög gott kom oft góð skot við Ingolsöðan en það var náttúrulega langt farið og
0: Já, við lönduðum ekki á Hornafirði.
1: Já, en enga síður þá var erfitt að meðhöndla hennan fisk oft.
0: Já, svo feitur.
1: Bráð feitur sem veittist við Ingólfsöðan og þurfti að draga hann, ekki láta liggja lengi, sko, til að halda gæðunum í lagi. En það náttúrulega bara sér kapitulli.
0: Það nú svo kreita mig, svo bara fórum bara að dutt í landi.
1: Já, hvað fórst að gera
0: þér? Ég fór að vinna í fyrirtæki sem ég heit Megagas, ég var búin að sækja margar vinnur. Ég sóttu vinni á fiskistofu, Ísvelli og einhverjum fleiri stöðum. Og, að því var hún 58 ára og það gekk ekki vel að fá vinnu.
1: Nei, nei.
0: Og lærður svo ekki, bara með sjómaraskólan, svo fekk ég hann í Megagas og var þar í... var þjónusta fyrir Ísaga svo keypti Ísaga reksturinn og ég kláraði að vinna þar að þá 67 þá var mér sagt upp þar það var regla þar að það verið 67 og þá var mér sagt upp þá fór ég að vinna í fyrirtæki sem hétt Bergplast framleiti fyrir að náða mjólkusamsöluna þannig var næstu í 70 og hætti ég þar og fór þá bara að leika mér
1: og ertu sestur í helgan stein
0: já það alltaf eitthvað að gera
1: já það ekki
0: jú við bara strákanir að vera duglir að geta sér bönn og geta bönni sér 17
1: já það ekki þannig
0: og þriðja barna á leiðinni
1: Já. Svo þú ert forríkur maður. Þú ert forríkur maður.
0: Já. En svo eftir ég hætti að vinna þá fyrir ég að datt mér ég að fá vinnu hjá Haukonum. Það vorum að keyra bílaleigubíla. Sækja þá söður eftir og keyra þá í bæinn.
1: Í sjálfboðavinnu.
0: Í sjálfboðavinnu. Það svona fjáröflu fyrir haukana.
1: Já.
0: Við erum svona 15, getur verið 15
1: er það fyrir, gamlir kallar. Er það fyrir handbolta eða fótbolta?
0: Í það breytir engu.
1: Nei.
0: Ég held að fara bara í sjóðin eftir skildist það.
1: Já.
0: Það er svolítið misjætt að gera, það er svolítið að gera, búið að vera svolítið, gerir því núna í haust.
1: Já. Og þá voru það að keira.
0: Já, sækjum bíla, söðurður keila það í Reykjavík.
1: Já.
0: Og svo líka erum að rúnda með bíla frá afgröslinu þar og upp í Ásbrú og sækja nýja bíla, keira þá söðurettir og svona, og vorin.
1: Já.
0: Það eru að bæta þessu.

0: Já, já.
1: Þetta eru svona gamlir jólkar sem að við erum allt svona kallarkonu undir átrætt.
0: Já, já. Já, já.
1: Gleimtist að minnast á í byrjun, ég fættu 1948.
0: Já, já, já. Þetta bara svona, en...
1: En mér finnst þetta mjög að svo dreifum ykkur hjóni til að Janusar.
0: Já.
1: Guðlaugssonar hann að ég hættum að vinna.
0: Já.
1: Og hann gerði ykkur svona sjálfbær og maður alltaf reyna eitthvað að reyfa sér þess að senka ellin, eins og hann sagði.
0: Já.
1: Já,
0: já.
1: Já. Maður tala nátt það. Við sem reyna að senka ellinni.
0: En það náttúrulega fylgi fiskur fyrirverandi sjómana og kannski meira skipstjóra heldur en háseta að það það að menn ekki góðu líkamlegu formi.
1: Nei, nei, nei, það alveg rétt. Það alveg rétt.
0: Menn búin að jafnilega sitja á rassinu í 30-40 ár.
1: Þetta í hugum sér saga að kona kom ekki törna bryggju og landastrákanir. Ég var einhverjum að rífa kjæft með hausinn út og gluggann og þá segir ég strákurinn, hvað, gerir pappa aldrei neitt? Vinnur hann aldrei neitt? og svo næstu vorum að síld, þá passa ég með því og rakki stýrimanni kaffi og fór upp að bíl og sleift á málun og þannig að hann kom nerði, já, já, kallið var hann að gera eitthvað.
0: já, já. En það ekkert svona neitt sérstakt í þínum ferli sem þið finnst ástæða til að minnast á? Ekkert svona...
1: Nei, ekki...
0: Óvænt sem hefur komið upp
1: ekki eða... Ekki nema þetta bara, þetta slýsandi með Þorstinn og...
0: Já.
1: Ítt svona... Bara gekk sér vara gang bara.
0: Já, já. En þú átt nú sinni sem eru í sjómennsku.
1: Já, já, eitthvað fjóra sinni.
0: Já,
1: Þrýrðið að sjó
0: Já
1: Við gekk menntavegin
0: Já, já
1: Endur skoðandi
0: En akkur segir þú að sjómennska og skipstjór og stýrimannanám er mennta
1: Jú, að segja það
0: Mísjaflega menntað og áhersla mest lögð á siglingafræði og siglingareglur en ekki kannski eins og þið gert í bókaldi eða lögfræði eða öðru þess áttar en menn þurfa að komast á milli A og B á heimsöðvunum og vita hvað þið
1: eru Svo nú aðal sporti hjá mér í dag að stunda fótboltaleiki og eins og svolítið heppir með svolítið barnabönnin eru og kafi í íþróttum
0: Já, ertu ekki orðin mikill káringur
1: þessa dagana? Tveir Svona sinni mér konir káar. Ég held ég að ég aldrei þetta að segja áfram káar. hata allir íslendinga káar nema káaríkar. ég segir kannski hata henn.
0: Nei, það náttúrulega alltaf rígur á milli knattspyrnu félaga og íþrótta félaga. Sama hvað, hvort það korfubolti,
1: fótbolti. Ég þarf alltaf mörg og félaga, Njarðvík og Haukum og...
0: Já.
1: Börnin eru dreifð við að Þór og Akureyri og...
0: Já, já, já.
1: Þetta svona akkreitar.
0: Já, já. En hérna, við erum nú búin að spjalla í dálítið góðan tíma og hérna, ég ætla nú að þakka henni Laufey fyrir að taka hennar þátt upp og senda hann út og svo ætla ég að þakka þér náttúrulega fyrir komuna og svo hvet ég alla sem geta að styðja við bakið á samstöðunni þannig að hún lifi og lifi góðu lífi. Takk fyrir mig.
2: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heilda lausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
6: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
7: Já, það bárust fyrir dag svona frekar vonda fréttir af verðbólgu, hún 5,9% samkvæmt nýrri mælingu og þarf að fara meir en 2 ár aftur í tíman til að finna annað eins. Hins vegar þá voru í gær kannski góðar fréttir sem mögulega vega eitthvað upp á móti ótíðundum dagsins að verslunarkeðjur væru í massavís að lækka verð og þá varum bara að vona það að þær hef ekki verið búin að hækka það áður en hann kominn hingað hann Breki Karlsson hjá neytendasamtökunum til þess að ræða svona stuttlega við mig það hvernig þessi mál horfa við honum Vertu velkominn Breki.
8: Takk fyrir.
7: Ég var að byrja á verðbólgumælingunni í dag og vonbriði náttúrulega.
8: Já, en kannski ekki og Já, ekki, kemur ekki alveg á óvart að lækkun virðisauka skatts á bensíni var dregin tilbaka og það náttúrulega við það hækkaði bensínið aftur og þessar miklu hækkanir erlendi sér og skila sér aftur til hérna, eða má sjá stað í vasa neytenda að við þurfum að greiða að gjalda bensínu dýruverði
7: Já, gæti nú að orðið þrálátt sko hérna
8: Já.
7: Erum við að spá fyrir það Nei. Ólía í óbóðslega mörgum hlutum vörum og svona
8: þetta verður ekki leist og, en þetta verður heldur ekki leist með einhvern svona quick fixum eins og tímabundinni lækkun á hinu eða þessu við verðum að finna hérna, viðvarandi langtíma lausnir en ekki skyndi fix.
7: En þú gerir ekki sérstakann ágreiningu í ríkisstjórnina að grípa ekki aftur í virðisauka skattslega heimilin.
8: Það þyrfti þá að vera til frambúðar. Það ekki tætt að þetta svona eins og að pissi skóin sinn og amma mín sagði mér nú einu sinni að það væri skammgóður vermir.
7: Jú, það í orsins fylgstu. En ég nefndi það áðan að við höfum verið að svona heyra það að verslanir, matvöruverslanir séu að taka vonandi ábyrgtskref. Ég nefndi að það var eins gott að það væri ekki búin að hækka verðið áður en að lækka það og það alveg gildar áhyggjur, er það ekki?
8: Jú, en mér sýnist það svo sem ekki, ég man nú ekki alveg hvað matvöruverð hefur hækkað á árinu en ég held að það sé ekki mikið. En hins vegar má segja það líka að það svigrúm til lækkana því að gengi krónunar hefur styrst. Evran núna 10 krónum ódýrari heldur hún var í ársbyrjun sem þýðir það, sem það byrja 6% sem þýðir það að það alveg svigrúm til lækkana. Og við hefum kannski vona því að þetta skilur að það sé ekki alveg 1-2-3 í eitt stóri bendu en og heldur ekki að fullu því að eitthvað að verður til hér innkaupsverður náttúrulega í evrum en væntanlega einhver vinnulaun og einhver umsýslukostnaður hérlendis þannig að ég myndi sjá vilja sjá kannski svona 2-3% lækkun á í öllum innfluttum vörum það væri svona eðlilegt skref svona miða við styrkingu krónar.
7: Já, bara út frá gengisbreytingum ættu búðirnar að geta haldið sama hagnaði og þær að verið með þótt að lækkuðu vöruverðum 5%.
8: Já, jú, kannski ekki alveg 5% en krónan hefur styrkst 6% gagnvart evru og kannski helmingurinn að því getur skilað sér helming ef við ímyndum okkur og nú ég bara svona að taka eitthvað úr loftinu en að helmingurinn að því eigi að skila sér í vasanýtina, allavega
7: Já, augljóslega svigrúm Heyrðu, þá það sko spurningin þjóðarsáttina sem kallað eftir ótti almennings að hann sitji í súpunni og þjóðarsáttin bitna á hinum venjulega manni og meðan stóru sterku aðilarnir hérna hagnist. Þetta alveg gildar á ykkur, ekki satt?
8: Algjörlega, en við erum líka að það til mikils að vinna að einhvers konar sátt og að ná tökum á verðbólgunni að há viðvarandi verðbólga líka mjög ósangjönd og leggst þingst á fólk sem hefur minnst á milli handana og þau sem skulda þannig að það líka til mikils að allir já, sjái brjóti ótt af álæti sínu ef maður voru það þannig og svona, hérna, dragi sínu væntingu og aðeins þannig komist við áfram held ég þannig að ég held að við og verðum öll að gefa eitthvað eftir og það voru líka að vera hægt að treysta því að það verði ekki eins og hefur verið og undanförnum árum það sem hefur verið já, dæmi um hagnaðar drifna verðbólgu þar sé að fyrirtæki að hækka verð til þess eins að hækka hagnað ekki vegna utanakomandi hækkar af þannig að þetta þarf alltaf að vera í harmóní og það þurfa allir að leggja á mörkum og það þarf að vera líka það þarf að kannski að endurreisa og byggja upp traust á milli aðila því að það er að einhverju leiti líka skekið
7: eins og til dæmis þegar verkalýðs forustan er að bræða með sér hvað gera skuli er eitthvað samstarf á milli neytendasamtakana og þeirra
8: þessum sem við komum ekki að þessum samningum en við hjá neytendasamtökunum létum gera fyrir okkur skýrslu tryggingamarkaðinn og þar eru bara sjö liðir bæði til sem gætu lækkað iðgjöld heimilana 70 til 100 þúsund krónur per heimili á ári en líka að lækka verðbólgu ja, við metum það hálft til 1% lækkun á verðbólgu ef að vel tekst til með því að minnka kerfið, með því að innfalda það með því að skera burt milliliði og jafnframt komum við þá fram með verður kerfið sanngjarnara til að handa öllum og það er eitthvað sem við vonumst til að verða hort til líka í þessum samningum viðræðum sem eru núna milli stjórnvalda og það er kannski okkar framlag geti sagt að inn í þessar viðræður en við erum svo sem ekkit inn í þeim aðra leiti en að við höfum kynnt þetta bæði fyrir verkalaushreyfingunni, við höfum kynnt þetta fyrir samtökum atvinnulífsins og við höfum kynnt þetta fyrir ráðherrum í ríkisstjórn þannig að það eiga allir að vera upplýstur þetta og við teljum þetta að vera eitthvað til hagsbóta fyrir raunin alla aðila.
7: Já, en hafa neytendasamtökin einhverja skoðun á því talandi þjóðar sátt hvort það væri okkur öllum til bóta að hafa einhvern heimil á launahækkunum eins og sumir hafa talað í ljósi þess að bara í dag þá vorum við nú að heyra af stórri hóp uppsögn, það er atvinnuleysi er vaksandi vandamál það er eins og kulnun sem við þekkjum í fastegna geiranum kulnunin er víða það er hérna ég ekki að segja það hillu undir kreppu en það eru svona vábúðar hér og þar hefur þú einhver skoðan á því hvort hérna það á að vera pottlok á launahækunum?
8: Neytendasamtökin hafa enga skoðan á því við viljum bara að hagkerfinu sé stýrt þannig að það sé ja, lítil verðbólga það sé lágir viðvarandi fyrirsjáleir vextir og en að öðru leiti þá er hitt pólitík og við erum eða svona flokkspólitík skulum segja og neyndin þetta samstökin er ekki þáttakvindur í flokkspólitík.
7: Er vaksta pólitík Seðlabankans versti óvinnur hins almenna manns?
8: Ég veit ekki, það náttúrulega sko, það má alveg spyrja sig og það alveg einnar messu virði að kafa honi það hvort að það sé réttlátt að hinn skuldandi almúgi þurfi að bera byrðarnar af því að koma verðbólgunni niður með því að stýrivextir séu hækkar endalaust og lán séu séu þessi klafar sem lánin eru séu sko stækkar enn meira með hækkun stýrivexta en það er kannski önnur umræða og auðvitað myndu við vilja sjá lægri vexti og lægri verðbólgu á Íslandi það bara augljóst
7: við leifum þessari spurningu að hanga í loftinu
8: gerum það
7: kæra þakki fyrir komuna
8: bestu þakkir
7: og áfram höldum við ekki fara langt
9: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
10: Ég spila þetta fyrir þeim. Allt lagið eða bara hálft kannski. Byrjum allan að helming.

0: Ég held að hálft sér málið.
1: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
2: Kennan hafa saknað samræmdra mælinga og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar. Og við fögnum því að fá aftur inn samræðamælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Velkomin að grænaborðinu, þættu umhverfismál sem nokkrir fréttamenn hafa haldið út í síðustu misserin vikulega. Og hann umhverfismál í allra víðasta skilningi og í dag erum við með efni sem við höfum ekki fjallað áður og það menntun til sjálfbærni ég veit ekki hvort allir vita hvað það kannski veit ég það ekki en ég allavega með mjög góða gesti sem munum útskýra það vel hér í dag en hér erum við með Guðrúnu Smith hún hefur verið fræðslustjóri landverndar og unnið í grænfánanum sem í öllum skólum og hún sérfræðingur í nákvæmlega þessu menntun til sjálfbærni. Við hér með Snæ Húmadóttir. Mm-hmm. Hún nemandi og svo hún líka fréttamaður bara eins og ég.
7: Já.
6: En hún krakka fréttamaður á RÚF.
7: Já.
6: Og auk þess fulltrúi ungmennaráðs UNICEF á Íslandi og nefandi í Hamralíð, þannig að nú getur hún talað það hvernig þessir sérfræðingar að hitta í mark í kennslunni. Mm-hmm. Við líka með Svandísi Egilsdóttir, hún kennari og hefur verið skólastjóri, fagstjóri grunnskóla, kent víðum land. Hún líka þjóðfræðingur og myndlistakona og að lokum við hér með Guðna Olgersson sem ráðuneytismaður af lífi og sál, það fann ég þegar ég googlaði sérfræðingur í menntamálaráðuneytinu og einmitt að sjá þessa kennslu alveg sérstaklega þannig að verið bara öll velkomin ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og stjórna hérna í dag og ég held að sé ekki hægt annað en að byrja bara á því að fyrsta spurningin lítur alltaf að vera bara hvað eiginlega menntun til sjálfbærni og ég bara beini þá spurningum minni til sérfræðingsins Guðrúnar gerðu svo vel.
7: Takk fyrir. Já, menntun til sjálfbærni eiginlega svona kennslufræðileg nálgun sem á að gera nemendum kleift að bregðast við áskorunum nútímans og framtíða á valdeflandi og áhrifamikinn og skapandi hátt og svona hjálpa þeim að læra að vita að þeir geta mótað framtíðina og geta tekið þátt í að bæta heiminn. Og þannig að þetta ekki svona viðhaldslærdómur heldur meira svona nýsköpunar lærdómur og markmið með menntun til sjálfbærni að svona auka og efla gildi hæfni og getu einstaklinga til þess að stuðla sjálfbæri þróun í samfélögum og það verið sem sagt að höfða sérstaklega til þess að efla ýmis hæfni nemenda eins og hæfni til virkara þáttöku til þess að þverfarlega hugsuna, gagnrýna hugsuna og samkenndar ábyrðatilfinningu og svona að kljást við vandamál og finna lausnir og það má líka svona skipta menntun til sjálfbærni upp í þrjú mismunandi stig sem sagt hugur, hjarta og hendur og hugur sem sagt þá svona verið að bara læra þessi hefðbundin mál ef við hugsum til dæmis loftslagsmálin þá nemendur sem sagt að læra gróðurhúsaáhrifum, kolefnishringrásina, orsakir og afleiðingar loftslagsbreytingar. Svo kemur að hjartanu. Þá sem sagt með ýmis kennslufræðilegum aðferðum þá þurfa nemendur að tengja þá þau mál við sitt eigin líf, við til dæmis öll heimsmarkmiðin og bara sem sagt ýmsa aðra þætti, svona þessi þverfaglega tengingu og svo mikilvægt að stoppa ekki þar heldur að nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að gera eitthvað með þessa þekkingu. Að fá eitthvað í hendur og fá að hafa áhrif og fá að geta tekið þátt og það sem sagt þriðja stíð og þá bara hvort sem bara innan skólans að nemendur að semja samgöngusáttmála við skólan eða gera ýmsa aðgerð í skólanum eða þeir að einmitt efla nærsamfélagið miðla þekkingu sína og svona valdeflast og finna að það geta haft áhrif.
6: Þetta var nú bara alveg heilmikil innleiðing hvað menntun til sjálfbærni og þá held ég að mér langi til að spyrja kennara næst bara hvernig rammar eiginlega inn þetta fag?
0: Ekkert mál, sko.
6: Það ekkert mál?
0: Sko,
6: hljómar aðeins flóknara heldur en sko reikningur og landafræði?
0: Þetta hljómar auðvitað dálítið viðamikið sem það vissulega en snýst kannski í grunninn það þá spurningu að hérna hjálpa nemendum og það getur verið á öllum skólastigum leikgrunn og framhaldsskóla, háskóla að hérna fást við verkefni þar sem að sem skipta einhverju raunverulegu máli merkingabær eins og við kallum þau og tengjast hérna samfélagið að náttúru og hugsunin sú líka að við sem sagt að nemendur taki það svolítið að sér líkt og við fullorðna fólki sem eða kennarar að skila hérna náttúru og samfélagi í betra ástandi en við tökum við því það svona kjarni sjálfbærni hugsunarinnar að við skemm að sporið okkar sé minna en hérna
6: Hvernig að kenna þetta í skólum?
0: Það þetta hægt með mörgum leiðum og grænfóna skólanir til dæmi sem að eru ákveðin svona verkfærakista sem skólar geta sótt í eru með ýmis verkefni og ýmsa ferlar sem hægt að fara í en mér þótti alltaf best að vinna þverfaglega þar sem blanda fögum frekar saman heldur en að vera bara í kannski bara í starfræði eða bara í einhverju ákveðnu fagi heldur en að horfa svona heildrænt á til dæmis út frá þema verkefnum og þá koma leggjast að mörg verkefni og kannski samvinna margra kennara líka sem að alltaf mjög hérna gefandi, getur verið mjög gefandi og styrkjandi fyrir skólasamfélagið innan skólans líka
6: og þetta er mikilvægt
0: ég tel þetta vera reyndar bara eitt af mikilvægasta sem við gerum akkurat þessa dagana og næstu misseri og áratugi jafnvel að fara í þennan grunn og vinna á þennan hátt
6: Þetta búið að vera í hvað rúm 20 ár og þú hefur nú verið að hérna Guðni Olgeirsson að smíðum þetta rammana og ferlana og getur þú útskýrt það svolítið?
8: Já, það náttúrulega Við náttúrulega erum með á Íslandi aðalnámskrá sem að rammar inn svona megin línur í svona fyrir markmið skólastarfs og fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og það allavega síðasta aðalnámskrá sem kom út árið 2011 svolítið sérstök hvað það varðar að það svona í inngangi fyrir öll skólastigin og þá erum við líka talað leikskólan, alveg nýri fyrstu stig leikskóla þá eru grunnþættir menntunar þar sem svona eru svona leiðarstef og það eiginlega fengið úr svona alþjóðlegum sáttmálum alþjóðlegum samningum sem við erum aðlar að í hinum af þessum málum meðal annars heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna menntun fyrir alla það heimsmarkmið 4 það menntun og það aldeilis tekið á þessum málum en það þessi aðalnámskrá hún bara það var mjög góðar viðtökur þegar hún kom þetta var skömmu eftir bankahrunið og maður fór að ígrunda svona hvernig ætti að laga samfélagið og bæta það og þá stöðuðu menn svolítið svona við svolítið við skólakerfið að það væri kannski stór hluti af því að búa til samfélag sem væri þessi sjálfbært þannig að það væri raunlega betra heldur en það samfélag sem við erum í núna þar var lagður grunnur en að betra samfélagi bæði efnahagslega og félagslega og umhverfislega og þannig að þessi grunnþáttur ná svolítið utan um þetta það sjálfbærni númer eitt og sjálfbærni geta til að gera þar og síðan lýðræði og mannréttindi jafnrétti sköpun eða skapandi starf og læsi sem kannski svona ákveðin kjarni þessu líka upp á gagnrýna hugsun og það að geta svona skilið samfélagið og átta sig á svona stórumyndinni og við teljum allavega að það að grænfónaverkarnir sem hefur verið núna við líðið heila svona í 20 eitthvað ár hjá landvend og að það passi afskaplega vel svona til þess að svona bara allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla og að til þess að sko vinna þessu markmiðum og við höldum því að það fyrir fram líka að þar með erum við að vinna að heimsmarkmiðum saman þjóðana þar sem að svona mikil áhersla er á og enn meiri áhersla frá Sameinuðu þjóðunum og UNESCO og núna að vinna að svona sem að kallar grænni menntun eða grænna samfélagi og grænum áherslum en það þá einmitt til þess að samfélagið verði betra og mér finnst einhvern veginn leikskólinn hann getur alveg ná þess að mjög mikilvægan hátt bara með alls konar útinámi og alls konar verkefnum bara sem að höfða til barna á leikskóla
6: Þannig að aukin áhersla þetta hlýtur þá því að það sé af þessu einhver góð reynsla.
8: Já, þetta náttúrulega ef við erum að horfa á núna á sko skilabóður frá UNESCO að öll samfélög heimsins þurfa að verða svona græn og þá þurfa við náttúrulega að taka á þessi námskrá og við vorum kannski svona frekar í fyrri kantinum að setja þetta í okkar aðalámskrá og það er ekki nema rúmlega helmingur þjóða heimsins sem er með þessar áherslur í sinni eigin námskrá þannig að nú verkefnið að reyna að klára það allan heim og þar getum við líka haft helmingi fram að færa og þeir sem eru hér langt komnir og þau geta nú talað það á landvend líka að við erum aðilar að svokalluðu Greening Education Partnership hjá UNESCO sem að svona annars allar þjóðir heims eiga að vera skiptast á skoðunum, vinna saman og skiptast á hugmyndum og efni og UNESCO lítur á grænfónaverkefni sem svona mjög góðan aðila og passi inn í öll þau viðmið þannig að ég held að þetta sé svona ákveðin kjarni ég geti náttúrulega farið betur yfir
6: Já, það verður svo
0: Það er svo rosalega áhugavert það sem þú ert að segja, Gunni, að því að UNESCO og hérna og CETIE löndin hafa verið svona þessi póla sem hafa daldið stýrt mennta umræðinni í heiminum og nú er hérna og CETIE löndin komið með þessa áherslu inn í sína stefnumótun þannig að sko núna þau meira sammála en áður að þetta sé mikilvægt sem að og við höfum forskot myndi ég halda hérna heima
6: En nú ætla ég að hérna snúa þessu alveg á haus og út af því að við erum hér með Snæ Humadóttur sem að er nemandi
9: Já.
6: Og þú ert þá búin að í rauninni vera viðtakandi þessa
9: Já.
6: Í gegnum þitt skólakerfi og nú spyr ég hvernig hefur orðið vörfið að hvernig finnst þér hafa tekist til og hversu mikilvægt finnst þér þessar mikilvægar eru þessar áherslur með að við margt annað sem að væri hægt að læra þar...
9: Mér finnst þetta alveg að hafa tekist frekar vel, sérstaklega því ég heyri skilgreininguna á þessu að þá maður bara svona, já ok, þú veist ég hef fengið að vinna verkefni sem eru svona, ég hef fengið menntun sem er svona og ég man rosa vel eftir því áttunda bekk ég á öðru ári menntaskóla núna að þegar við fengum inn nýjan kennara sem hafði áhuga á þessu og hann gerði bara fullt af verkefnum með okkur sem voru einmitt hugur hjarta og hendi fyrir mig í dag reyndar en hérna gæti ég slefti að grínast, sorry hérna
6: Amo.
9: Og lærði, þú veist, ég lærði alls konar og hef síðan setið alls konar málstofu líka bara gegnum ungmennaraðin sem ég í og svona kerfið í kringum ungmenni ég svolítið að held ég taka við sér og fræð okkur þetta af því að við kannski erum svolítið að fatta sem samfélag að við ungmennin erum að taka við þessum heimi núna
6: Upplifurðu vaksandi áhuga á þessu og hérna breytt hugafar hjá krökkum?
9: Já sko við sáum fyrir kannski svona í seinustu sveitarstjórnarkosningum veit ég var rosa mikill áhugi á þessu. Ég man eftir því að og líka náttúrulega með Greta Thunberg og alls konar að þá var svona ekki dífa heldur upp öfugstu dífu, ég man ekki hvað það heitir bámandlægt hérna, og það var geðveikt þegar ég var í kannski svona 5. 7. og 7. bekk sko. En ég væri til að sjá meiri áhuga núna sko. Þetta svona ég heyri minna af þessu núna en ég gerði en ég heyri samt líka fullt þetta og sérstaklega samfélagsmiðlum það svona eins og krakkandir á samfélagsmiðlum séu farnir að vilja tala þetta þar sem mjög áhugavert
6: Og hvar þá hérna umræðan minni? Hún þá minni í skólunum eða í hefðbundum fjölmiðlum eða hvað ef að krakkarnir eru sjálfur með áhuga að þínum mati?
9: Ég held að sé örugglega meira í skólum ef krakkarnir eru að fatta þetta en minna í almennum fjölmiðlum sem að ég sé sjálf.
6: Já.
9: Svo náttúrulega leita ég allt öðruvísi að fréttum en fullarðu fólk sem að kannski hefur líka áhrif.
6: Þetta mjög áhugavert Guðni.
8: Já, má ég aðeins bæta við einmitt einu punkti sem að mér finnst mjög mikilvægur í svona alheims umræðinni og þá ég að tala bara nánast alla aðila sem að tjá sig framtíðina og einhver svona stefnur að strauma inn í framtíðina, getur á UNESCO eða OECD eða Evrópuráðið eða hvað sem að það allstað að vera að tala mikilvægi þess að hafa ungt fólk með í ráðum alveg upphafi sína eigin framtíð og að þeir taki þátt í því eða unga fólki taki þátt í því að móta sín eigin framtíð áherslur svona inn í framtíðina setja sér markmið og læri sér sitt eigið land og eigið hérna bara allt þetta sem vorum að tala hér en líka heiminn og átti sér á því sko, hvernig hægt með svona samtakamætti meðal annars ungs fólks svona á heimsvísu að búa til einhvers konar framtíðasamfélag sem að betra heldur núna því að ég held að mjög margir átti sig á því að það ýmislegt sem að ýmsar áskoranir í samfélögum nútímans það eru átök og það eru stríðshrjáðlönd og það eru loftslagsbreytingar og það er eitthvað svona óróleiki og upplýsingaóreiða og falsfréttir og annað og við vitum ekki alveg hverju að treysta en sem sé það sem að kannski talað núna að þetta sé það mikilvæga að ungmenni komi sem mest að sín eigin framtíð og þess vegna skynjum við svolítið líka núna rosalega mikinn áhuga hjá framhaldsskólanum og framhaldsskólanemum að koma inn í alvöru umræður það hvernig á að byggja upp samfélagið og meðal annars ekki nú grænfarnarverkefni eða bara alls konar önnur verkefni eins og UNESCO skólana sem eru líka starfandi sem eiga alltaf að hugsa eitthvað svona stórar áskoranir á heimsvísu sem tengist heimsmarkmiðunum. Mér finnst þetta alltaf rosalega upphörfandi að hitta ungt fólk sem er svona bara í skólanum og að ræða þessa hluti. Þetta fer kannski ekki mikið fyrir þessi samfélagsumræðinni en þetta er ótrúlega útbreidd umræða meðal annars í MH þar sem þú ert nú nefnandi.
9: Já, við fengum græna fánan afhentan í dag held ég alveg öruglega, ég frétti það
6: Já, þú frétti það áðan en ég ætlaði sko Guðrún baðum orði ég ætla að hleypa henni örstutt að svo langa mig til þess að fá því snæð til þess að bregðast við því sem Guðni var að segja er þetta svona? Er verið að hleypa ykkur á borðinu og, en Guðrún, þú baðst að koma þannig
0: Já, bara þessi umræðu varandi sko náttúrulega hlutverk þá skóla hversu mikilvægt það að skóla sinni sem sagt menntun til sjálfbærni og gefa þá nemendum tækifæri og vettvang og farveg til þess að hafa áhrif til þess að hafa rödd og til þess að finna að þeir geta gert eitthvað allavega í skólanum jafnvel í nær samfélagi jafnvel enn meira út á við og bara náttúrulega í gegnum grænfána starfið hef ég náttúrulega upplifað þetta á svo margan hátt og að sjá bara frá minnstu börnu og upp í háskóla nemendur að standa upp og tala sínu máli frá eigin brjósti til dæmis og bara vinna að þeim málum sem þeir bara hafa áhuga á og finna að skólin að styðja við þetta ferli það skiptir náttúrulega rosalega máli
6: og þá spyr ég því snæ, þetta svona hafiði rödd og viljiði notana og til hvers viljiði notana og almennt að bregðast líka við því sem Guðni sagði hérna
9: sko, ég upplifa alveg að ungmenni hafi einhverju rödd í samfélaginu ég í mjög mörgum ungmennaðum af því þetta bara mitt helsta áhugamál en þar fæ ég alveg að hafa áhrif og fæ ég að hitta alls konar ráðafólk og alls konar ráðherra og borgarstjórn og alls konar sem að ég svona hef sækist í bara í mínu daglega lífi en það kannski svo þegar það vantar svolítið farveg mitt fyrir alls konar ungmenni. Það auðvelt fyrir mig af því að ég, þú veist, af því að ég tala íslensku og af því að ég bara svona almennt mjög áhugasöm. En það þarf, þú veist, ég væri til að sjá að það væri svona almennara aðgengi. Það væri almennara aðgengi að svona fundum og alls konar fyrir ungmenni, sérstaklega loftslagsmál. Af því að ég veit að við upplifum mjög mörg svolítið loftslagskvíða, sko. Hvort sem að það eitthvað sem að hrjá okkur á hverjum degi eða bara nokkrum sinnum í mánuði eða viku. En það kemur alltaf smá svona, ó nei, svo ég bara eftir að alast upp í þessum heimi. Og maður smá svona, ok, jæja. Og svo ég bara fullorðin og það svona, hvað, þvist, hvað tekur við núna? En ég veit að það skildufag í MH að fara í umhverfisfræði og þar umhverfis nefnd MH í rauninni. Að þú veist, þar eru krakkar í umhverfisnefnd sem að þarf til þess að vera grænfarnaskóli þannig ég býst við því og ég veit að ég alveg sjálf en ég býst við því að þar fáu þau að hafa skoðanir og áhrif á hvernig MH er að haga þessu ég held það alveg örugglega
6: Sko nú eru stjórnvöld akkurat bara þessar vikurnar að með samráð fyrir mótun loftslagsstefnu Íslands og mér sýnist nú kannski ekki að það sé neitt sérstaklega margt ungt fólk á þeim samráðsfundum en það er kannski spurning hvort að ungt fólk ætti bara að banka á dyrnar
9: ég held það sko, ég hérna, hef ekki heyrt mikið á þessu
6: nei, það sko ungir umhverfisinnar fá vissulega boð
9: Já.
6: En það ekki, það auðvitað ekki mjög stór hópur
9: nei.
6: Og það væri kannski, ef þetta ætti að vera almennara þá væri kannski hægt að ná í gegn til skólana á einhvern hátt
9: Já.
6: Svona hluti
9: Já.
6: Vegna þess að ef þú þarft að vera alveg sérstaklega áhugasamur og komin inn í samtök til þess að komast að þessu borði það þyrfti kannski að vera nýta skólakerfi, ég veit ekki
9: Já.
6: Er það hægt?
8: Já, vissulega er það hægt og það má ekki gleyma því líka að það eru til ungmennaráði öllu sveitafélögum Ég held að stjórnvöld vilja móta stefnu á einhverju sviðum, hvort sem það innan sveitafélags eða á landsvísu, þá eru til ungmennaráð fyrir öll sveitafélag landsins og það náttúrulega til hérna landsamband ungmennaráðfélaga og samfjess, það þetta leita til svoleiðis batteríja til að fá fulltrúa inn á, en ég held að það sé langgaglegast í þessu, það að það sé einhvers konar skólafundur eða skólaþing, þar sem fólk svona meira svona heima hjá sér í staðins fyrir hann kannski þurfa að vera að fara einn fulltrúi og stóra ráðstefnu
6: Já og það eitthvað stjórnvöld bara að fara í skólana
8: Þetta hefur svolítið verið gert sko að hafa svona fundi, stóra fundi samráðsfundi bara í einstungum skólum til að ræða
6: Ekki bara fyrir kosningar?
8: Nei, en ef við erum að tala framtíðina þá þetta náttúrulega svo margi möguleikar og mér finnst líka áhugavert að nefna sko að því að við erum líka innlega barnasáttmála saminu þjóðuna að því að þú talaði nú um UNICEF það er náttúrulega UNICEF með verkefni sem heitir réttindaskólar og þar er verið að vera réttindaráð og auðvitað koma svona sjálfbætni mál mjög oft þar fyrir bara hvernig að bæta umhverfið í kringlum skólanni en þau eru líka náttúrulega að tala réttindi sín og það er mikilvægt að séu raddir frá öllum hópum, ekki bara þessum hópum sem hafa kannski hæst heldur líka þeir sem eru viðkvæmir og ég veit að ég held að við séum voru svolítið góð í þessu að skipuleggja svona til dæmis eins og landvend með grænfónaverkefnið og UNICEF með réttindarskólana síðan er fela saminu þjóðuna með mjög öflutt netum hérna UNESCO skólana og í lokinu kannski má nefna líka sem við kannski ekki tala mikið með þessu sambandi það er landlæknisambandi sem með heilsueflandi skóla sem fyrir leikurinn á framhaldsskóla og það er líka auðvitað sjálfbærni hugsun sko að bæta samfélagið og lýðheilsu og annað, þannig að við erum ekki bara að tala um umhverfis og
6: loftslags
8: við erum að tala um sjálfbærni fyrir félagslegu efnaðislegu og umhverfislegu þannig að málefni, þannig að þetta snýr allt að unga fólki sem við erum að tala um hér og ég bara svo mikla að trúa unga fólkinu í dag að það sé verði betri við sko
6: Og þú ert á því að unga fólki í dag viti hvað sjálfbærni og sjálfbær þróun og veit almenningur það? Getið þið útskýrt það bara í örstuttu máli?
7: Sko, náttúrulega orðið sjálfbærni er náttúrulega bara mjög mikið notað og líka bara ofnotað.
6: Já, ég heyri nú atvinnulífum til dæmis notað það mjög mikið og eiginlega og bara það er svo mikið notað að ég ekki alveg viss að ég skilji lengur hvað
7: það
6: þýðir.
7: Það eiginlega orðið tómt orð af því það líka misnotað og notað bara án einhverju viðmiða og svoleiðis en sjálfbær þróun vel skilgreind og náttúrulega bara svona þessi alþjóðlega skilgreining að þetta þróun sem mætir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða sem sagt þörfum framtíðarkynslóða.
6: Og menntun til sjálfbærni er það líka, þannig að menntun til sjálfbærni er þá menntun
7: að styðja við
6: sjálfbæra þróun.
7: Einmitt
10: og
7: betra samfélag. Er svo mikilvægt að sem sagt í sjálfbæri þróun það gengi út frá því að sem sagt auðlindi jarða eru takmarkaða og mynda sem sagt loka kerfi sem samfélag og hagkerfi eru hluti af þannig að innan náttúruna hefur maðurinn skapað samfélagi og innan samfélagsins hefur hann mótað hagkerfi og það segir sig þá sjálft að hagkerfi verður að laga sig að þeim gildum sem móta gott samfélag og samfélagi þarf að haga sér þannig að það innan þolmarka jarðar Og já, það svona einlega bara líkillinn en við erum náttúrulega því miður ekki þar en svo Nei.
0: Mér finnst sko kannski að líka það auðvitað ásókn í hérna sko að spyrja nemendur margvíslega hluti og þetta eru auðvitað mjög mikilvægir hérna mikilvæg umræða sem varða þeirra framtíð og það svona alveg tilefni til þess að skoða bara að þetta í raun og voru ekkit sérlega flókið í framkvæmd í rauninni við nú þegar erum við ýmsa kannanir innan skólana og það er ekkit hérna erfitt að bæta við spurningum eða breyta taka út spurningar á móti þannig að við getum fengið mjög góð gögn viðhorf nemenda til þessara mála
6: Ertu að stinga upp á því?
0: Ég meina, nú ég bara að hugsa í lausnum, sko, hvernig, af því að ég veit líka að það ásókn í, hérna, í nemendur og í tíman sem að nemendur hafa innan skólana. Það svona umræða sem á sér stað innan skólana. En praktiskt séð þetta í raun og veru ekkit erfitt, en þá finnst mér líka mjög mikilvægt að þeir sem að sækja gögnin og vilja fá unga fólki í samráðið virði það sem þau segja að það sé ekki bara að það sé ekki bara einhver svona slauf á pakkan eða eitthvað þannig þá verðum við að fara að gera hlutina aðeins öðruvísi væntanlega og taka ábyrgð á því og ekki bara og það var samráð og alveg frábært og þúsundir ungmenna sögðu þetta og þetta og svo bara
6: Og hvað svo?
0: Hvað ætlum við að gera við gögnin? Þetta með hug og hjarta og hönd, sko.
9: Já, og það, hérna, einmitt þetta samráð, að Samfés var að gefa út handbók sérsagt alvöru samráð, eða raunverulegt samráð og sýndarsamráð, sem er svolítið oft þegar að ungmenn eru fengin. Mm. Að þú veist, það er, kannski, við erum fengin og svo er ekki lusta á það sem við höfum að segja. Mm-hmm.
6: Þannig að já, þú upplifir það?
9: Já, og það er alveg dæmi bara á senstu mánuðum sem að ég eða þú veist, ég hef alveg bara séð það og fundið það, sko og hérna Samfés fann það líka og gaf út þessa handbók, sko, sem að mér finnst alveg að flestir að kennarar og ráðumenn ættu að leita í til þess einmitt, sérstaklega í þessu, til þess að hlusta á hvað við höfum að segja og hvernig við viljum móta okkar framtíð, sko
6: Geturðu líst pínlítið fyrir mig hvernig þetta hérna sýndarsamráð og hvernig væri hægt að bæta það?
9: Ég hugsa sko, og nú hef ég ekki lesið handbókina alla.
6: Ég hef ekki lesið handbókina, ég vissi ekki hún væri til.
9: En ég veit hún til að hérna sýndasamráðið svolítið að fá okkur í samtal. En samtalið ekkit endilega að hlusta á okkur, heldur bara að tjekka að þetta box. Talaði við ungmenni, nú getið ég gert það sem ég ætlaði að gera. Og sumir hafa dottið í það sko ákveða fyrirfram hvað á að gera, fá okkur síðan og samt ákveða, þú veist vera búin að ákveða hvað ætti að gera. Og ég nefna ekki nöfn samt en það alveg eitthvað sem að kemur fyrir reglilega sko og hérna það sérstaklega svona mál sem eru mikil hitamál í samfélaginu og það á að fá ungmenni til að tala og við að þá oft einhvern veginn sér fólk ekki að það sé hægt að okkur sé rauninni treystandi fyrir þessu að þú veist að, að sé hægt að hlusta okkur fyllilega en við erum alveg svona klár að því að við erum búin að vera hérna í 15, 16, 17 ár þannig að við höfum alveg alveg eitthvað vitneskju hann á bakvið sko
8: Já, maður kannski nefna eitt dæmi svona nýlegt sem að hérna, bara það verið núna að útbúa reglugerð hérna símanótkun í grunnskólum og þar var svona vinnustofa með ungmönnum og það var líka verið að ræða þar samfélagsmiðla og aldurstakmörk og það voru kostningar hjá nefnendunum það hvað aldur þeir vildu hafa og svo var kannski algengast var kannski 15 ára stundum 13 ára, stundum 16 ára þannig að það var kannski ekki alveg nákvæmlega það vildu allir aldurs viðmið og nú bara verið að útbúa frumvarp eða þingsálitun eða sem sé viðmið bara alvöru verkefni á vegum ríkisins, ráðuneytisins að setja svona viðmið og það byggir svolítið á þessari vinnu en það verði alveg allir ánægðar því að það voru ekki alveg nákvæmlega allir með sömu
6: en það byggir á raunverulegu samráði
8: já, það var raunverulegt samráð við hóp
6: og þú ert sammála því
8: já, þannig að, ef það hefði ekkit að hlusta á þetta og bara haft eitthvað allt annað og ekkit gert neitt og ekkit þá er þetta svolítið sýndarsamráð þannig að ég held að við séum að læra á þessu og krakkar sko að ungmenni eru ótrúlega skynsum þegar þeir koma sjálf með hugmyndir framtíðina og ég held að við getum treyst þeim miklu betur og annað dæmi hérna barnaþing umbósmanns barna sem haldið reglulega og það var fyrstu þingin það var gangt svolítið gaggrinni eða það var bara ráherrarnir komu og þeir hlustuðu aðeins á og svo kannski tveimur og seinna var haldið annað þing og það var ekki búið að sem sé, meta hvað var búið að vinna af tillögum barnana, en núna þetta komið í fastar skorður að þessa vinna barnaþingsins fer fyrir stýrihóp stjórnaráðsins í málefnum barna og er tekið þar fyrir og síðan verður lagt mat á það sem sé þegar að því er lokið hvað er búið að ná miklu af þessum markmiðum og það þá í samráði við umbósmann og ég held að við séum að læra þessu auðvitað aldrei hægt að taka allt til allra atrið en ég held að ef ungmennum finnst sko mikilvægt að mæta og það setti ákveðin farveg að þá endara með því að svona mjög stór hluti af því sem þau vilja gera verður framkvæmdur og þetta, ég finn þetta líka bara allan heim þegar ég tek þátt í starfi hérna, í alþjóðlegu samstarfi að þá þetta verða svolítið svona lykilatriði hjá stjórnvöldum að treysta ungu fólki miklu meira
6: og það þá nauðsynlegt til þess að ná þessum markmiðum sjálfbærni og sjálfbæri þróun er það kannski bara hluti að því?
8: Það eitt af lykilatriðunum
6: það eitt af lykilatriðunum
8: næstu kynslóður við því að við erum að tala að þetta fyrir næstu kynslóður séu að búa til betri heim með þeim
6: Já og það sem sagt margt sem að ganga vel en það eru nú líka einhverjar áskoranir í þessu og erfiðleikar og stórar brekkur og þið mættu nú alveg hérna renna aðeins yfir þær líka og nú ætla ég að byrja Guðrúnar megin
9: Já
6: Er þetta eitthvað erfitt? Það er ekki bara unga kynslóðin flott og hún til í samráð
9: Já
6: Er þá ekki bara allt gott?
9: Já, en við þurfum náttúrulega svolítið að læra að hugsa út fyrir kassan og einmitt að leifa ungu kynslóðina að vera þar að hugsa út fyrir þennan ramma sem við erum búin að setja einhver meinn en svo náttúrulega varandi menntun til sjálfbærni þá er náttúrulega svona eins og við sjáum í grænfánaverkefni það náttúrulega ýmsa áskoranir hjá skólum að sinna þessu það sem sagt já lítið tími svakalega mikið einlega álag á kennarum og það sem þeir eiga að gera og hérna það getur verið erfitt sem sagt að fá þessa þverfaglegri nálgun og slíkt þannig þetta eru áskoranir en einmitt verkefni eins og grænfáninn svara ýmsum svona áskorum að því þetta er frábært
6: en verkfæri En er þetta þá samt þannig Guðni er ekki nóg pláss fyrir þetta í skólanum? Þessa sjálfbærni kennslu?
8: Jú, ég sko alþjóðarsamfélagið ekki að leggja til að það sé búin eitthvað til einhver grein, námsgrein, þetta menning,
6: hluti
8: þetta hluti af allri menningu hvers skólasamfélags, hvort sem það með öllu nemendum, kennurum, foreldrum og bara samfélaginu, þetta menning og hún verður ekki bara kennd í einhverjum tíma á föstudögum, klukkan 9, þannig að en það líka bara hvernig menn vinna í utan skólans, í frístundastarfi, öll tengingin bara við samfélagið, ég held að það sé alveg rosalega margt í ákvæmt í gangi, en svo auðvitað stöndum við alltaf fram fyrir því að þegar við horfum á svona mælikvarða á heimsvísu, að þá til dæmis eitt atriði það fjölgar börnum sem ekki eru í skóla til dæmis og á heimsvísu, það fjölgar þeim sem falla úr námi og það sem sé svona já og svona útkoma úr alþjóðlegum prófum eru sko ekki mjög uppörvandi og allt þetta náttúrulega
6: hamlandi
8: á hér. Já, ég getur nú svarað því, það milljón dollara spurningin en menn hafa verið að stinga svona ýmsum hugmyndum að það væri síðan svona fyrsta lagi þá hérna þá var kannski tungumálið sem við búum við að við erum með hérna íslenska tungu og við erum náttúrulega með fullt af fólki sem líka að læra íslensku hérna, var ekki búin að ná fullum tökum á íslensku og við erum kannski með íslensku miklu minna í umhverfinu, það er mjög mikið áhyggjuefni hvað hérna, ungt fólk mikið á samfélagsmiðlum og eyðir miklum tíma utan okkar tungumáls og þannig að það svona próf sem lögð fyrir sem eins og písaprófið, það byggir á skilningi á hugtökum og orðum, það byggir ekkert endilega á því að hversu hratt og lest en það byggir fyrst og næst af því hvort þú skiljir bara almennan texta og getir lagt dregið ályktanir af því og jafnvel áttað að því hvort að það sé að reyna að blekkja því, þannig að við erum að tala líka próf sem mjög gott og ef við erum ekki með góðan orðaforða þá er mjög erfitt að ná góðum árangri og ná þessi þá árangri til þess að verða betra samfélag því ég held að læsi sé algjört lykil atriði bara í því að við séum með gagnrýna hugsun og getum forðast þessa upplýsinga orðið mér finnst rosalega áskorun fólkin í til dæmis gervigreind sem mjög gott tæki fyrir okkur dags daglega en það gríðarlega orkunotkun og allan heim bara orku suga og þetta eitthvað svona sem ég held að heimurinn verði að hugsa það ekki sjálfbært sko.
6: Það er
8: alls ekki sjálfbært.
6: Nei, en það svo margt sem breytast svo hratt og krakkarnir núna eru bara með fótinn í mörgum heimum samtímis. Kennararnir eru náttúrulega þeir hafa þurft að þróast líka mjög mikið og þetta ekki fag klukkan 9 að kenna sjálfbærtni en það búið að vera að þessu síðustu 2 áratugina allavegana og þetta á réttri leið segi Guðni en ná kennararnir að tilengja sér allt þetta fyrst að tilengja sér það og svo að koma því áfram út í lífið til krakkana hafa þeir tíma, hafa þeir tækifæri munur og milli kynslóða kennara eða bara áhuga sviðs

0: hvernig hugtak sé svona hugtak sem að lýsir í raun og veru líka jafnvægi þar segja að sé jafnvægi milli þess sem við fáum og þess sem við gefum hvort sem við erum nemendur eða kennarar að þessi jafnvægi í skóladeginu milli leiks og milli þjálfunar og milli útiveru og milli inniveru milli þess sem við notum tæknina og erum að vinna með höndunum eða gera margt annað þetta svona það má stundum að það má alveg hugsa um þetta hugtak sem svona hérna hugtak sem að vill koma á að það sé jafnvægi og til þess að það gerist innan skólana þá þurfum við kennarar að vera í jafnvægi og skólin okkar þarf að vera í jafnvægi líka í raun og veru þannig að við getum já og það og þá komum við að svona ytra að mínum að ytra umhverfinu líka bæði ráðuneyti sveitarfélaganum við hérna það rosa margt sem að svona dynur á skólanum í raun og veru og það myndi hjálpa mjög mikið ef að það yrði við myndum sjá þá bara gríðarlegu verðmætasköpun sem fer fram í skólanum og auðvitað sem þú sért með 600 barna skóla þá ertu með 2000 sérst, manna samfélag í raun og veru foreldra og kennara og þó svo eitthvað komi upp og það bara í raun og veru tækifæri til þess að leiðrétta hlutina leiðrétta kursin og þannig ég hvort að við höfum tíma í skólanum mér finnst að vera spurning um forgangsröðun líka og mér finnst að spurning líka um að vinna saman að þessum markmiðum frekar en að vera of mikið í sílónum af því að og svo þurfum við kannski líka að setja okkur pínu skorður hversu mikið við ætlum að gera það á bæði við finnst mér í þjóðfélaginu almennt og bara allum heiminum og bara, að við bara sættum okkur við að við náum ekki öllu alltaf, alla daga af því að það ekki sjálfbært sko, að hlaupa
1: Nú hérna Guðrún kemur þú í marga skóla finnst þér að kennararnir séu bara spenntir og tilbúnir í þetta eða eru þeir að reyna eitthvað að bæja frá sér of miklu álagi og eru þeir í þessu jafnvægi sem þarf að vera? Þeir sko, sem þú sér þú hittir?
2: Ég náttúrulega búin að fylgjast með mörgum grænfánaskólum í gegnum árin og alveg sé alveg frábært starf og bara maður sjálfur eflist bara við að fylgjast með þessu og fara í skóla og sjá hvernig krakkarnir eru að valdeflast eða því að grænfánin gengur náttúrulega er náttúrulega miða að því að börn en nemendur taka málin í sína hendur sem sagt það er til það, skólarnir þurfa að fara gegnum sjö skref það er sem sagt fyrsta skref eða umhverfisnefnd og þar eru nemendur í meiri hluta og það er þá umhverfisnefndin sem er einlega með þetta starf í sínum hendum og svo er sem sagt vali ákveðið þema, við erum nokkuð þema sem sagt sem hægt að velja og meta stöðu í skólanum þá bæði hvað var það sem sagt hvort skólin svona aðgeri skólans en svo ekki síst menntuna hlutin sem sagt hvernig stendur skólin sig í menntu til sjálfbarni í þessu þema þá fyrir þetta tímabil og svo eru að búa til markmið og aðgerða plan aðgera áætlun sem sagt hver á að gera hvað, hvernig ætlum við ná þessum markmiðum og fylgjast svo bara með og nefndin hittist reglulega og bara fylgjast með og bætir málin ef þarf og svo er þetta heildarskólanálgun, það er sem sagt mikilvægt að allir í skólanum taka þátt þannig að það er svona skref sem miða þá að því hvernig við miðlum þetta inn í allan skóla og svo sjötta skrefið sem sagt að nemendur miðla þetta áfram sjálfir líka milli bara jafningafræðsla eða bara inn í næssamfélagi inn í sveitafélagi og svo sjöunda skrefið umhverju sáttmáli sem búin til sem einlega allu skólin ætla bara að fylgjast eftir

0: eftir og síðan sem sagt sækir skólin úttekt og ef skólin hefur staðið sig vel þá færa grænfánin og svo byrjuð aftur frá byrjun þetta yfirleitt svona tvekkja ára ferli og svo aftur byrjuð frá byrjun með nýja umhverfisnefnd, nýju þema nýju markmiðum og svo framvegis og þannig að þetta verið stöðugt að byggja ofan á sem sagt, þekkingu og þemum og reyna náttúrulega viðhalda þetta sem búið að gera og maður finnur þetta alveg á, hjá grænfánaskólum sem hafa verið lengi þá þetta bara svona bara á sjálfstýringu þetta bara á
1: þetta hljómar sem talið svo heilmikil vinna og nú ekkert allir skólar í þessu og allir skólar telja að það sé mikið álag á kennurum og mikið álag bara yfir höfuð að koma öllu því sem þarf af fræðslu til nemenda þótt þeir séu ekki í einhverju valfrjálsu verkefni en það getur vel verið samt að kennarar sé að hugsa þetta allt saman og þú veist það kannski snæ sem að Já. Ert líka bara félagsmála kona og þekkir ábyggilega fólk í mörgum skólum
0: Já, ég hef...
1: geta kennarar þetta finnst þeir hafa áhuga á þessu ásjálfbærni og vera miðlaði og finnur þú mun á kennurum
2: Já, ég held að kennarar hafi almennt áhuga á þessu ég held að þetta fylgir bara kennarastarfinu að vilja sem sagt að krakkar fáið betri tæki og tól úti í framtíðina og heiminn en við höfum núna ég held að sé svolítið sjálfsagt vonandi fyrir kennara að hugsa það nú eru mammin og pabbi bæði kennarar
1: nú þú sér þetta algjörlega
2: enn meiri þekkingu sko. En og hérna nei, ég man eftir fullt af verkefnum í allan skólanum mínum sem tengdust samfélagsfræði og náttúrufræði og bara íslensku og starffræði og alls konar sem ég gerði í grunnskóla sem að tengdi sjálfbærni þegar ég pæli í því síðan aftur ég var að hanna einhverja skóur bananaleðri til þess að eitthvað svona endurnýta og var að planta birki fræm og alls konar sem að ég gerði bara eitthvað í verkefnum sem að tengdist inn í þetta svona einmitt þvert og fög sko og ég held að sé alveg vilji til þess að krakkar læri þetta og fái tækifæri til þess að læri þetta sko
1: og finnur mun á kennurum einhverjum eða finnst þér þetta vera bara svona almennt og hérna
2: sko þannig að ef að kennari hefur rosalega mikið áhuga á þessu þá náttúrulega finnum að mun en ég held að sé enginn sem hafi engan áhuga á því að gefa okkur tæki og tól út í framtíðina sko ég vona allan ekki
3: Má við spyrja, varst þú að tala á þinginu hjá UNICEF daginn eða hvað?
2: Nei,
3: hvað það var annar
2: það voru aðri krakkar sko
3: Já, mér langar kannski að hérna það sko að hérna á þingi UNICEF var að tala loftslagsmál á öðrum hætti því að ekki svona hamfara hugsun heldur það var að fyrirsögn var mamma mér svo heitt
2: Já.
3: Og svo að ræða það að mörg börn út í heimi eru með mikinn hita vantar vatn og alls konar þannig að þetta var svolítið verið alltaf að opna augun og svo líka verið að ræða þarna náttúruna og tengsl við náttúruna og mér fannst það sem stóð upp úr í þessari stuttu framsögu hjá nefndanum sem ég man ekki hvað heitir var það að sko hvernig á manni að geta þótt vænt eitthvað, þegar maður þekkir það ekki
2: Jú,
3: en maður þekkir ekki blómin, þekkir ekki fuglana eða skilur við að fjöllin mér varst það svo umhugsunarvert að sko, kannski höfum við sem samfélag og bara sem mannkyn, bara aðeins mistengslin við náttúruna, umhverfið okkar og þó að við séum sko, kannski mikið sjálfúti í umhverfið náttúrunni þá sína alltaf tölur það að fólk og ungt fólk og gamalt fólk er bara rosalega mikið í sýndarheimi
2: Já.
3: Og í þeim heimi eru mjög takmarkaðar reglur en í umhverfis náttúrunni eru þetta alls konar reglur og það oft bara talað hættur fyrir ungbörn að leika sér í úti og það geta verið alls konar hættur í umhverfinu en ég held að við þurfum að hugsa þetta aðeins öðruvísi að sko reyna að nota umhverfa náttúruna til þess að kenna fólki á bara lífið og læra detta, læra hrasa, læra meiða sig aðeins í tiltölulega örugu umhverfi, ég segjum bara á leikskóla það sem hægt að vera í drullupolli og það að fara út í skó og klifra aðeins í tré og meiða sér pínulítið menn þurfur líka að læra detta og ef þú lærir þetta ekki heldur þú ert kannski alltaf að detta í tölvuleiknaðinum, sko, þá lærir ekkit ég bara hugsa þetta upp á
2: þetta
3: að við breytum þessu
0: þetta er líka svo frábært að því að sko, það svo margt sem við tengjum við umhverfið okkar. Til dæmis verkmæning, hún nátengd umhverfinu okkar og hvar við vinnum. Þannig að ef við út að vinna, þá lærum við ákveðin verk og þeim verkum fylgir verklag og hérna þeim verkum fylgir líka orðaforði. Þannig að ef við fjarlægjumst náttúruna, þá fjarlægjumst við líka orðaforðan sem að úti í náttúrunni og þann reynsluheim sem að umhverfi þá, hvort sem það samfélag, bæri eða náttúru eða hvað það þá fjarlægjumst við sko tungumáli líka. Þannig að þetta þetta með úti nám og úti hérna kennslu gríðarlega mikilvægt atriði til ég bæði vegna þess að við viljum kannski koma hérna góðu hlutunum að menningun okkar áfram við viljum koma þjóðsögunum áfram og þá þarftu ákveðin reynsluheim til að skilja hvað verið að tala og svo viljum við koma tungumálin áfram þannig að þetta bara hluti af heildstæðri menntun og svo náttúrulega bara svo gaman að vera hérna úti ef maður er hérna
1: finnst frækum það í dag viljaði þið frækka verið síman sko,
2: mér fannst ótrúlega gaman að fá að fara út og ég vona að krakkar ég held að í grunninn finnist mannfólki gaman að brjóta aðeins þaðin upp og fara út til það gott viður það leiðinlega tryggningu, ég veit ekki það en ég fekk að fara út í íslensku tíma daginn og íslensku kennarinn minn lék fyrir okkur Víð og Gunnar og Hlíðarenda og það var geðveikt ég var mjög glöð að fá að sitja úti í sólinni og læra
0: og svo gerist líka eitthvað þú finnur vindin á, þú veist, á húðinni og þetta hefur allt áhrif á okkur sem sko mannesku að því að við erum ekki bara já þannig að ég held að þetta sé alveg til dæmis það að ganga í mótvindi ég alveg viss að efli með manni svona baróttrekk sko og hérna þrótt því að maður finnur mótstöðuna og svo fer maður áfram sko
1: fá krakka kannski að vera minn úti heldur en þið vilja eða...
2: hugsanlega en núna bara komið svolítið langt frá því að ég var í frímínútum almennlega sko þannig ég veit það ekki alveg en nei já hérna ég settur að Ísadóra Ísfeld sem var að tala um þetta á landstingi í UNICEF á Íslandi og hérna einmitt við höfum rætt að mikið sko við getum ekki elskað eitthvað sem við þekkjum ekki og ég held að sé einmitt eins og þú ert að tala um það svo mikilvægt að krakkar fá að fara út eða séu pínt út
0: til að byrja með kannski en svo bara
2: það er gaman já, ég hef svo margar minningar af því eitthvað svona fara í óvísuferðir og fara út og sé ógisla gaman
0: fara í skíðaferðir og fara og skoða jöklana og fara í fjallgöngur og
2: sjá fuglinn tjald í fyrsta skipti ótrúlega skýra myrkur
0: fara í fjöruna og
2: það gaman
0: rannsaka náttúruna
2: og þá skilur mann náttúrulega og þetta situr líka miklu meira eftir ef maður hefur gert þetta sjálfur og prófa úti og bara meiri lætdómur
3: Já, þetta alveg óbáslega gaman að ræða þetta svona því að, sko, en ég held að sko, í grunnin þurfum við að leika okkur miklu meira sko, og ég man nú eftir, ég held að Atli Harðar, svona hérna, prófessor fyrirvændi prófessor, var hér í viðtali fyrir nokkuð síðan á samstöðunni og hann talaði mikið frjálsan leikbarna og það þetta auka frjálsan leikbarna og ekki bara í leikskóla heldur bara upp úr og ég held að þurfa líka auka frjálsan leik fullorðinna og af og ömmu og í ráðanettinu þannig að sko og þá það ég að tala líka í út í náttúrunni og þannig sé hægt að tengja líka þetta formlega og óformlega nám saman en að þú sért svona kannski hérna ekki bara í skólanum að læra ykkur fög eða læra ykkur ákveðna hæfni heldur ertu líka iðka það sjálfur með bara þinni fjölskyldu eða vinum og út í náttúrunni og ég held bara og ég alveg samfráðan það við erum líka að fara út í rigningu og roki og leikskólar fara út í öllum værum þó sé ískuldi og þetta bara hluti af menningunni og ég bara hef svo miklu trú á því að við getum gert þetta svona og það þó að sé einhver tími sem farið í þetta og til þess að frá okkur öðru en þá er þetta svo mikilvægur hluti að því bara verða sem sé lifa farsælu lífi að hérna að ná þessar hæfni og mér finnst eins og þú sagðir áðan að það eru meir menn allar alþjóðlegar stofnanir sem tala þessi gildi, þessi stóru gildi en auðvitað þarf líka haga hugsa vel þessi grunnmenntun og læsi og allt það, við mögum ekki að gleyma því
0: nei.
3: En það kemur líka með því að vera hanski læs á náttúruna og orðaforðana
1: Já, eins og Svandís nefndi á þann að það hluti af því líka og sko við erum eiginlega búum með tíman og hérna þá getið þið komið öll með hvert ykkar hérna ykkar framtíðarspá svona í lokin og þá ég að hugsa bara taka hringin hér og byrja á Guðna og enda á Guðrúnu hvernig eigum við að haga þessum málum til framtíðar og erum við á réttri leið þótt tölfræðin segi það nú ekki öllu tilliti
3: Nei, við eigum að sko, halda áfram og við eigum að reyna að gera þetta líka skemmtilegt og eins og við talaðum á þann að búa til samtal kynslóðana um þessa framtíð
1: Og þú ert ekki svart síðan með loftslagskvíða
3: Nei, já, ég með þetta loftslagskvíða en ég held að við yfirvinnum það með þessum samtali kynslóðana
1: Svandís
0: Já, ég held að hérna ég sammála samtali á milli kynslóða og milli ólíkra hópa því að sjálfbarni, menntun til sjálfbarni fjallar svo mikið mannréttindi í raun og veru líka það að við komumst vel af ég held að við gætum tekið þetta aðeins lengra og við gætum horft betur á það hvernig náttúran sjálf vinnur náttúran hefur rosalega mikla aðlögunarhæfni en hún aðlaga sig frekar hægt og við erum að reyna að fara óbáslega hratt, miklu hraðar en við ég held að við komumst út frá svona þróunar hérna kenningum hvernig við þróumst svona þá ég hugsa langt aftur ég held við getum lært rosalega mikið af því að horfa á hringrásir hvernig hringrásirnar eru í náttúrunni hvernig allt vex upp blómstrar og hnignar og það svona hið náttúrulega hringrás einhvern veginn og hvernig við erum öll samtengd og hvernig við hjálpum stað og hvernig minnstrin eru ég held að við getum lært miklu meira af náttúrunni en bara varðandi næstu skref og ég held að það sé eitthvað sem við munum gera og er mjög spennt fyrir því þannig að ég er mjög spennt fyrir hérna framtíð þessari framtíð innan skólakerfisins sko.
1: Og bara líst vel á þetta
0: Já.
1: En Snæ, hvað segirðu?
2: Mér líst vel á þetta mér finnst að við gætum talað meira um þetta opinberlega ég vona að það verði aðeins meira að því að þetta hefur áhrif á okkur öll
1: og þá ertu að tala um hefðbundna fjölmiðla
2: Já, ég hugsa það en að þessi líka svona lítið á þessum sko fræða en ekki hræða að því að þú veist, krakkar eru bara krakkar og úlingar eru bara úlingar og ef maður er alltaf að hræða það þá fer fólk stundum í baklás og verður bara ofbáslarhætt og getur ekki gert neitt þannig að mér finnst það vættum einhvern veginn að opna þessa umræðu og gera hana aðgengilegri fyrir alla og hafa þetta svolítið skemmtilegt þú veist, þetta er áhugavert og þetta er skemmtilegt og þetta er bara partur af því að vera til í þessum heimi núna og þetta tengist alltaf inn í heimismarkmiðin barnasáttmálan lýðræði að búa í lýðræðissamfélagi og svona ég vona að við náum einhvern veginn að tengja þetta allt saman og sérstaklega fyrir kynslanu bara eftir mér til dæmis þetta verði eitthvað svona bara sjálfsagt og þau bara þekkið og skilja þetta en ég held það, ég held alveg að við náum því
1: Já, og þú við séum úr réttri leið
2: Ég held það, ég vona það
1: Guðrún, þú átt síðasta orðið í þættinum.
4: Já, mér langar bara að segja að mér finnst við þurfum að læra að hugsa heiminn upp á nýtt og þar einmitt getur menntakerfið og menntendur sjálfbærni komið mjög sterkt inn og eins og Albert Einstein segir að það ekki hægt að tækla vandamál með sama hugsunahátt og olliðan og við getum ekki haldið áfram að rækta gildi eins og einmitt einstaklingshyggju og neysluhyggju og slíkt heldur þurfum við að rækta gildi eins og næjusemi, virðingu, kærleikur, samkennd, umhyggju og þar einmitt getur menntun til sjálfbærni hjálpa mikið og svona horfa stíga út úr hamstrahjóli sem við erum í og horfa á málin og vandamálin og og hafa einhverju framtíðarsýn sem sagt góða og fallega framtíðarsýn og bakgrýna svo hvernig gætum við komist þangað og það finnst mér alltaf mjög, mjög valdeflandi líka fyrir mig til þess að einmitt slá á loftslagskvíða að hafa svona framtíðarsýn í huga og sjá bara, já, ég get sjálf gert eitthvað til þess að stuðla að henni og það held ég eru mikilvæg skilabóð til allra svona
1: Ég segi bara við ykkur öll takk fyrir komin og takk fyrir þessi góðu skilaboð. Ég ætla að fara niður í fjöru og henda símanum minni.
3: og loka TikTok.
2: loka TikTok.
1: Já. Okay.
5: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling. Þeirra mælinga að halda því fram með því sé hægt að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
12: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
13: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is

0: Komið sæl og blessuð og velkomin að rauða borðinu. Það komið nýr mánuður hjá okkur, 1. október, klukkan 8 og 5. dagur. Ég heiti Björn Þorláks og með mér eru Ásdís Olsen og besti vinur aðalega, hvað maður að segja, Gunnar Smári. Hérna, hvernig hefur þessi dagur farið í ykkur? Eitthvað sérstakt að gerast í samfélaginu?
1: Ó, svo horfum við bara hvert og annað. Ég, hérna, hef ekki verið að fylgjast mikið með fréttum, við vorum að tala það áðan bara kannski þetta sem, hérna, já, umræðinu gamla fólkið og hérna, hvernig fjölmiðlar hafa ekki lengur, já, einhvern veginn stöðu til þess að, já, að fjalla þetta svona á gaggrinninn hátt. Það er einhvern veginn, landspítalinn að gaggrina núna, Já, það ekki?
0: Ég held að segja eitthvað til í því að sko með öllum þessum hræringum sem hafa orðið hjá fjölmiðlum og í blaðamennskunni að þá sé umboð fjölmiðla, sérstaklega ágengra frétta fjölmiðla, orðið aðeins veikara til þess að segja það fréttir sem við þurfum að heyra og mér finnst svona meira að það sé verið að andæfa og væla og reyna að draga úr trúverðuleika í gæri ekki til nefnt að fjármálaráðherra Daði, hann var bara með reyna hártón, gagnvart vísi út af einhverju fyrirsögn að einhverju ósáttur við einhverju fyrirsögn mér skýt sama hvort hann ósáttur við einhverju fyrirsögn eða ekki, hann hafa ekki að láta okkur vita því
2: það er munur að því að þessi rámt eftir manni haft
0: Akkurat.
2: Eða ég hefði persónulega valið aðra setningu
0: já, ymmit og mér eru aðeins fundist hérna út af þessu kveiksmáli aðeins örgla á því að svona þessi óskýrleiki með umboðið til þess að segja óþægilega fréttir.
2: Já, ég meina fólk bregst við fréttum með það geta því og kveiksþátturinn hann svona stillir upp hérna staðrendum og afstöðu og dregur svona álítanir. Formaður hjúkrunarfræðinga hann eiginlega svo ekki beint svona tekur undir þetta en segir það sem bara mynda því að það sé vanmönnun á þessum stöðum og það sé vandamálið og hann vildi fá að það því sem að við rættum nú einhvern tímann hérna einhvern tímann tókst hérna, eflingu að fá það inn í kjarasamninga skilgreiningu á mönnun og leikskólum og ég rætti það svolítið við hérna fólk í heilbrigðisstéttum er þetta í það sem að ykkur vandar það er að sem skilgreind það eiga að vera sko sjö á vaktinni en þegar það eru bara fimm þá þýr ekki að hafa opið þá bara neyðarastand og hún sérst beindið þangað sem svona bara gömul krafa hjá hjúkrunarfræðingum hún var ekki að mótmæla þessu
1: en Býtu, ert að segja að eins og í leikskólunum þá hefur fólk samþykkt að í samningum samþykkt að vera með fleiri börn heldur en þykir
2: æskilegt það var bara ekki hluta samningum það var bara þú áttur að mæti vinna
1: já
2: Og svo mættur í vinnuna og það átti að vera sjö á vaktinni eða það voru bara fimm og hvað gerist þá? Já, það eru þú að leggja því harða fram, þetta mjög alvarlegt á heilbrigðisstéttunum því þetta verður gríðarlegt álag og svo hérna hjúkrunarfræðingarnir ákærðir eða verður...
1: Já, mér langar að tala þetta og það ég mjög mikla skoðun á þessu. Og það ég svo oft velti fyrir mér að fagfólk, eins og segjum leikskólakennarar sem að eru sérfræðingar rauninni að skilja tilfinningalíf barna og vita það að þetta ekki æskilegar aðstæður eða þú ert fagmanneskja og þú ert sett í aðstæðu það sem þú ert að brjóta á allri þinni fagmennsku. Hvernig dettur í huga að taka þátt í því?
0: Kringu,
1: Já, til dæmis. Og fólk hefur, það var náttúrulega á tímabili einhverju kjarasamninga þar sem fólk bara hreinlega seldi þessa þú veist, fekk hærri laun eða tilbúið að taka fleiri börn stóð að væri anstætt allri betri vitun
0: niðurgreiða líðan leikskólabanna
1: já, í rauninni þetta hefur þetta þekkt saga úr svona
2: þetta hefur aldrei verið í samningum hversu mörg börn hefur aldrei
1: já, allavega er veist, ég er ekki svona með svona minni svo þú sem ég get bara raki aftur í tíman að hvað ára eitthvað gerist og hvað voru mörg börn en þetta er það sem maður hefur aftur og aftur gerst bæði og ég er nú grunnskólakennar og ég bara veik hvernig þetta er það er bara, maður settir í aðstæður sem eru alls ekki boðlega
0: já, tölum bara grunnskólan að skildum hérna leifa því að gerast að kennari væri með 35 nemendur
1: þetta
0: er náttúrulega einhver sturgl
2: þetta kemur fram í öllum viðtölum sem ég átt við fólk sem að vinnur á hérna bráðavaktinni það segir bara ég bara í þeirri aðstöðu að ég þarf að neita sjúklingu sem koma þá hérna læknishjálp sem við erum að skilja
1: En ég að spyrja, akkur tökum við þátt í þessu?
0: Já.
1: Ég bara skilja það ekki Akkur segjum við ekki bara, þetta ekki boðlegt ég að brjóta á siðferðisvitund minni að taka þátt
0: í þessu Akkur tökum við þátt í því að búa í samfélagi án þess að gagnrýna það frá móti kvölds sem að dælir lyfjum og það eiginlega eina úrræðið bara í marga hópa sem eru viðkomastir fyrir og hafa enga rödd það það sem að maður spyr sig eftir kveikt þáttinn og fleira að sko, og hérna, það svo ótrúlega margt sem við látum yfir okkur ganga ánum þess að staldra við og bara spyrja okkur býtu hvern anskotan eru við að gera
2: En ef eitt skrefið það að hérna, sitja inn í kjarasamninga ákvæðum mönnum og það að detta inn hægt og bítandi hjúkrunarfræðingar alltaf við svolítið að leggja á og slá það næst og þannig mun þetta breytast þannig það að styðja starfstéttinnar í því að, að verja þetta ekki með því að hérna, tala að þau séu að brjóta eitthvað
1: Ég held að sé til ýmis ráð ég til dæmis mjög lindi og mér finnst að ofta hafa komið vel út að segjum sem svo að að það sé einhverjum með góðar hugmyndir í rekstri öldrunar þjónustu, að það séu bara til möguleikar að ég geti bara fara að stað með einhverja hugmynd, fengi einhverja til liðsumi, einhverja fagfólk og við myndum bara búa til öðruvísi öldrunar þjónustu og þannig náttúrulega að tala það að það hefur oft sko virka vel að koma einhverjir hugmyndaríkir sjálfstæðir aðilar og fái að spreita sig á því að fara nýja leiðir og ég meina þetta reyndar hef ég heyrt eða hú veist við vitum það að það verið að reka öldrunar þjónustuna á svona sjálfstætt sjálfstæðum heilsugæslu
2: stöðum
1: Já. Og það maður alveg finnur fyrir því að það akkurat svona einhver gróðrasjónami hú veist hafa það leiðaljósi En ég held að sé líka, hú veist, það ætti að hafa einhverjar fallegar hugsjónir og einhverjar fallegar hugmyndafræði eða leiðaljósi í að skapa aðstæður fyrir gamalt fólk.
0: Svo það eitt sko það með
1: reik. Til dæmis að vera nálægt náttúrinni, að það sé þú veist.
2: Það þess að, hérna, vegna þess að þetta hérna, helstu rökin sem við getum heyrt frá viðskiptaróðu félögum. Það að hérna, draga upp ófremdar ástand. Í heilbrigðiskerfinu, í menntakerfinu og koma svo fram og segja, heyrðu, við skulum að laga þetta. Þannig að ég myndi leggja til þess að við myndum byrja á því að sko manna þetta rétt, borga það sem þetta kostar raunverulega og sjá svo til hvað að kerfinu. Það engin venda að benda á fjársvöld kerfi og segja, ég get gett miklu betur. En raunverulega getur það ekki með þessum peningum, það bara þannig.
0: Nei, svo annað sem að kannski tengist líka hérna hrundum stofnunum fjölmiðla sem áður voru sterkari.
1: Já.
0: Maður tekur eftir því að til þess að eitthvað ná í gegn núna og svona verði fari hátt í umræðinni, þá oft einhver svona eitthvað persónulegt pitch. Nú einhver hérna þingmaður, hann á Ava, sem á öldrunarheimili og hann að heyra það að afinn
2: var nú í þættinum sko.
0: Hann horfir á það sem, í þættinum að afinn hans fái geðlig og hann vissi það ekki áður og kannski vissi enginn í fjölskyldinu það áður og fyrir ári þá fór alltaf stað í bílastæðamálunum vegna sem einhver ráð þeirra annarkvort sjálfur var rukkaðar á bílastæði eða vinkonennar hérna, fóra á eitthvað bílastæði og var rukkuð og, sko, og þetta líka vandamál að það þarf oft einhver svona eitthvað persónlegt Kári Stefán segir eitthvað einhver frægur gerir eitthvað þá verður eitthvað átak og það rosa mikið talað í dálftum tíma en svo minna eftirfylgni mér finnst þetta af því að þú varst að tala þetta sem vorum að ræða áður og við fórum í loftið þarna með blaðamennskun og með fjölmiðluna og með umboð til frétta og umboð að gaggrína mér finnst þetta að vera hérna hluti að því ég mitt
1: Það verður náttúrulega að tala hverjir hafa vald stöðu sinna vegna eða út af einhverju hvaða hérna og geta þar með haft áhrif
0: Já, við erum tala um sko samfélag sem áður var með svona traust við vorum, hugsið ykkur ef við hefum séð þessa umfjöllun í kveik fyrir 20-30 árum við hefum bara öll verið alltaf sammála að þetta gengur ekki sko. En núna þá verða bara mjög margar útgáfan einhvern veginn að því sem að gerast og það meðal annars held ég tengt veikri stöðu fjölmiðlunar
1: Það eitt sem þetta í hugið sér sambandi er að hamingju í hamingjurannsóknum kemur skýrt fram að því nær sem að fólk upplifi sig valdinu því hamingjusamara er það ef það sem sagt, upplifi sig ekki hafa neina aðkomu að þeim sem að sko ráða svona forsendum í lífi þess þá er minni lægri hamingjustuðull þannig að sko þá er það aftur þetta hvort að við getum
0: einhvern veginn
1: það ofsa niðurdrepandi að hvort að við getum einhvern veginn já, fært fólki þú veist aftur þorpið
2: þorpi sitt. Já, bara fært örygum aldra landa völdin.
1: Já.
2: Þetta ekki að leggja það til.
1: Já, mér finnst að því meira sem að við fáum að einhvern veginn sjálfræði og frelsi því betra held ég og hérna, og jafnvel sjálfsábyrð.
0: En hvað lasið á internetinu að samkvæmt einhverju úttekt í Bandaríkjunum þá meira tala núna eða jákvæður sósialisma heldur en kapitalisma?
2: Já, það búið að vera í nokkur ár sem þannig, sérstaklega í ungu fólki að þau eru miklu neikvæðari sín á kapitalismann þetta er náttúrulega fólk sem hefur lifað nýfrálsingur eins og við og hún leiðir til þess að þeir sem eiga hafa það betur og þeir sem eiga eru yfirleitt eldri og þetta er bitna sérstaklega mikið ungu fólki
0: Já.
2: Það var alltaf miklu auðveldra ég veit ekki hvað það sé hægt að tala um miðaldra fólk stéttaskiptingu en svona eftir hrun var það mjög auðveld að tala um ungt fólk stéttaskiptingu af því að hún blasti við þeim að það voru fólk á þeirra aldri sem að gat keft húsnæði og það átti efnað fóruldra
1: Ég myndi mikilvæg að skoðinu í dag, má ég aftur og ég var hægt á nikotíntekju það eru svona æst sko, það vantar í mér eitthvað dópa mín eitthvað
0: Til aðmingi
1: En sko, mér finnst eitthvað neginn kapitalismi bara að vera eitthvað gamaldags hugtak við getum ekki látið það að vera peningar sem að stjórna ekkert endilega sko og ég meina við getum bara að hugsa hluti bara með allt öðrum hætti og hérna ef að til dæmis við tölum bara hugmyndafræði sem byggist bara á öðrum grunnforsendum eins og til dæmis við værum bara að tala hamingjuhagfræði það sem við erum bara að vinna með svona það sem að látum það vera grunn vísitölu í allri ákvarðanatöku hvað við getum haft áhrif til góðs fyrir marga þá held ég að við séum bara miklu betri þá er það ekki þessi hefbundna þessi hagkerfis útreikningur heldur hamingju útreikningar bara svona úti, ég minn svona mikla skoðan í dag og það bara hamingju hagfræði og gengur út á það við skoðum fyrst og fremst hvernig búið til samfélag sem að hlýðholt manneskinni
2: og það bætir mikið hag og völd almennings að dreifa auðnum jafnar
1: já, og en það er hægt að nálgast þetta út frá öðrum forsendum það ekki endilega út af því að það sem ekki forræði sig ekki oft í þessum hugmyndum þar sem að það eru einhverjir sem að vita fyrir þig hvernig þú ættir að lifa og ég til dæmis þeirra skoðunar sko að ég mér okkar að lifa út frá mínum hugmyndum en ekki út frá einhverjum
2: en í þessu að hérna, dreifa auðnum jafnar hverju forræði sig hérna því
1: já ég mjög hlynti að dreifa auðnum jafnar sko og ég líka hlynti að svona ákveðin frjálslyndi og jafnvel ákveðin möguleikum til þess að græða
2: það minkar ekki
1: frjálslyndi
2: það minkar ekki frjálslyndi þá þú dreifir auðnum jafnar
1: Nei, já, en ég líka trúlega inn á þeirri línu að það megi græða. Mér finnst ekki að því. En mér finnst þá bara vonandi að það sé gert á réttan hátt og mannulegan.
2: Auð fylgir völd og ef að, ég meina, miljardamæringar eða hvað er þetta kalla þess sem er í kringum Trump? Mm-hmm. Þetta er eitthvað trilljónamæringar.
0: Kannski það þeim að þakka að sósialismi er ekki lengur bannur
2: í Bandaríkjunum. Það er búin að fá ógið á þessu.
1: Já,
2: það er hérna auð fylgir völd.
0: Já.
2: Og það sem að fólk gerði hérna á síðustu völd, að það styrti almannavaldið sem er vald ríkis og sveitafélag gegn auðvaldinu. Og reynda búa til samfélag sem voru jafnvægi. En því miður búum við í pólitík þessum að auðurinn hefur tekið yfir stjórnmálin algjörlega í Bandaríkjunum, stóru leiti á Íslandi.
0: Já.
2: Það sem að þeir sem í pólitík eru fyrst og fremst að tryggja það að hinir ríku verði ríkari og hérna það sé ekkit gert til þess að hefta þeirra frelsi. Mm-hmm. En svo eru verið að djöflast á almenningi sem er hérna valda lítill og blankur.
0: Mm-hmm. Þetta er stór merkilegt með að sósialismi sé orðið hérna viðurkennt hugtak og Gunnar Smári þú segir þetta sé einkum meðal ungs fólks. Ég man söguna sem Bogi Ágústsson sagði mér þegar hann fór til Bandaríkjanna og hann var að guma af íslenska heilbrigðiskerfinu og segja þeim að vinum sínum í Bandaríkjanum með einhverjum fréttamönnum og einhverjum þingi í New York held ég að hafi verið að við byggjum við þannig heilbrigðiskerfi að segjum að það væri nú bara og ég myndi fá hérna eitthvað tjart áfall á leiðinni heim úr vinnunni að þá þyrfti ekki að hafa áhyggjur af sjúkratryggingu og hérna og við bara værum með skatta og við værum með velferðarkerfi og við værum með heilbrigðiskerfi og þetta væri bara besta kerfi sem hægt var að hafa það fyrir mörgum áratugum og þá hryltu þeir sig viðmælendur hans, bandarískir með viðbjóði og sögðu en þetta sósíalismi Og það var bara ógeðslegasta orð sem þeir þekktu. Þetta frábæra heilbrigðiskerfi sem að Bogi ætla að tala um. Þetta var mesta viðurstigð sem hægt var að tala um jafnvel hjá sko einhverjum blaðamönnum sem hefur verið frjálslyndir eða ekki í öllu löndum. Og mér finnst þetta stórmerkilegt.
1: Já, eða eitthvað svona rússagrilla eða eitthvað, í hverju fólst?
0: Já, ég hafði samt verið
2: hlutaði. Heila þó bandargjarmenn linnulaust í
0: og heila þó það, einmitt, linnulaust. En mér finnst þetta stórmerkilegt.
2: Heila þó það þannig að sko sósíalismi rænir hérna fólk hérna framtakssemi. Mm. Það verði allir bara einhverjir zombjar. Mm. Ég var gerð mynd Neskusta sem náttúrulega stórmerkileg saga það sem að kommandir eða alltíðismandaleið ná völdum í sveitafélaginu og halda því yfir 50 ár byggja upp sko stórkostlega hérna öflugu atvinnustar sem ég hafi ekki komið að Neskusta.
1: Jú.
2: Það sér það bara að þetta var þarna sjúkrahús þarna þetta bara allt annað fyrirbrigði heldur en eða þú veist miklu öflugur heldur við það skar. Mm. Svo var gerður hérna heimildamyndum þetta þegar þetta fallið af því að menn sömdu þetta frá sér gáfu frá sér fiskinn í gegn því að fá göng í gegnum fjall sem var stórkostlega skrítin ákvörðun þannig að nú eru þeir sem eiga alla atvinnustarfsemina í Neskustað búa annars staðar. Mm. Og það var verið að ræða við fólk þetta og þá gekk það í gegn fólk sem var svona já, þetta var náttúrulega frábært samfélag og það fengu allir vinnu og það var aldrei neitt atvinnuleysi og mikil stuðningur á milli allra en það var kannski veiklegi var það að hérna, svona framtakssemin var orðið lítil framtakssemin var þannig að við byggðu upp sko, gríðaleg öflug fyrirtæki og ég held að sé bara ekki tæft í þessu nema einhver linnulaus áróður sem að við erum veik fyrir að eina leiðin til þess að halda upp í framtakssemi er að hafa yfir okkur hérna eitthvað svona hálfgerð kvikindi eins og Elon Musk sem að blóðsýgur samfélagi
0: það er runnin upp svo stund að maður getur haldið því fram á þess að fólk komi glefsandi í hælun á manni að skefjalaus nýfrálsykja er viðurstykileg stefna. Mm-hmm. Sósialismi getur verið ágætur í bland við ýmislegt fleira og þetta er þó eitthvað gott að koma út úr þessum svakalu öfgum sem við höfum lifað núna
1: síðustu árið.
0: Það sem að held ég það að gæðinni kringum Trump, þeir eru hérna, það út af þeim sem að heimurinn gæti bjargast.
2: Það eru menn sem eru að eyðileggja samfélagið, eyðileggja framtíð
0: og við sjáum það.
2: En þeir hafa hins vegar völd, þannig að þeir voru núna í kringum hann vegna þess að niðurstaða Trump er að þeir koma fram og segja að verður að vera að beisla einhvern veginn hérna gervigreindina. Hættuleg. Þá kallar hann á alla, heldur svo bóti blaðamannafund, að það verði, að þeir mun hafa eftirlit með sjálfum sér. Og talar svo þannig að því þetta svo rosalega gáfaði menn, þá ekki hægt að leggja á þá að vera með minna gáfaða menn sem hafa eftirlit með þeim. Þannig þeir eru bara svo rosalega gáfaðir og klárir og þeir svo ríkir og smart að þeir verða bara hérna, að gera það sjálfur. Og það gengur ykkur erfileikum að því almenningur að rísa upp gegnum svo vill ekki fá þessu gagnaverk. Þá tala ég við þá og þeir segja að þeir verður bara að henda ykkur inn í samfélaginu, hérna, gefa kennurunum bónus og eitthvað svona. Þetta, maður var að horfa á þetta, just, í alvörunni, er þetta hérna... ígrundu niðurstaða bandaríkjastjórnar þetta það orðið eitthvað skrípalíkur en talandi hérna, það gerðist í vikunni sem að ég held að verði talið sem svona vendipunktur í breskisögu, það sem að Andy Burnham hélt hérna ræðu á flokksþingi í verkamannaflokksins það sem að eiginlega lýsir yfir endalokunni í frásökunar og ég held að verkamannaflokkur hef ekki gerst armur, hef ekki trissir í það En, og ég er ekki vissum að þetta sé það sem að þetta er eitthvað lýsandi yfir stjórnmála fyrir Andy Burnham. Hann bara metur hérna pólitíkinu þannig að nú tíminn til að segja bara heyrðu við erum hætt þessu. Þessu er í útvistun og einkavæðingu og þessu. Við erum hætt að reka samfélagið svo að henni ríku geti alltaf orðið ríkari og geti stýrt sem mest í okkur samfélagi. Við verðum endurheimta samfélag okkar og það var það almenningur í gegnum því að byggja upp almanna vald að við eigum vatnið
3: Já.
2: Við eigum lestannar við eigum það sem við þurfum á að handa
3: Já.
2: Þetta ég með svolítið skrítið að þegar þú nefndir rúf að skulle ekki segja frá þessu ræðu mikið talað menn í Bretlandi
0: Það líka svolítið skrítið að við búum núna við þingmál við búum við alþingi þar sem bara ekkert vinstri inn á alþingi á sama tíma og því að eflast hagur víða í kring
2: Það að hægri, öfga hægri vex hraðast víðast um heiminn
0: Já, en hérna
2: ekki Bretlandi
0: þetta rosalegur svona kraumandi suðu pottur núna og maður veit ekki alveg sko það gæti eitthvað gott komið út úr þessu það sem ég reyna að segja
2: af því að ég nefndi Bretland af því að við höfum séð eiginlega vöxt hægri öfgahægri sinns eða hvað að kalla sem þá AFD og þjóðfylkingin í Frakklandi og það fram og umbótaflokkur í Bretlandi umbótaflokkur í Bretlandi hann sló alveg upp í 34% atkvæða í byrjun þess árs nýjustu könnun sem ég sá hann komin niður í 21 og verkamannaflokkurinn hann undir kjert starf með datt alveg niður í 16-17 hann mælis með 29 þannig að það margir sem að haldaði fram meðal hans róttakari hluti demokratanna í Bandaríkjunum að eina leiðin til þess að vinna Trump að koma með róttaka breytingar á samfélaginu þess að mann Dani leiðin og Andy Burnham verið þurra veðið á þetta ég get ekki verið er ekki þetta Já, við ætlum bara að halda áfram nýfrálsvíkinni og eiginlega vera betri hérna, betri sjálfstæðismenni sjálfstæðflokkurinn, eins og manni finnst stundum Kristrún vera með, þetta með nullið og við ætlum að reka ríkisjóð og nú þetta svona hægri stefna alls saman, þetta bara að sína að þeir eru betri eiginlega að reka sjálfstæðistefnuna en sjálfstæðismenn, en Andy Bönnam veðjar á hitt að verða að koma eitthvað róttakt, að við verum geta að séð okkur á framtíð sem okkur líst á og mann Dani gera það sannlega hann hérna að gera alls konar aðgerðir í húsnæðismálum hann hérna tók svona sitt voltmál og leysti það bara þannig að volt eða móðufélag volt hérna sendlanir í New York og fulltrúi borgarinnar mun sjá eða fylgjast með launaútgreiðslum næstu 3 árin hann að borga, ég man ekki hvað það var 130 miljónir dollara sem hann var að borga lit, hérna, fyrirtæki borga sendlanisum og sekti til borgarinnar Ég held að þetta það sem spennandi í pólitíkinni.
0: Já, og ég held að sé að breytast, hvað maður að segja, pallurinn. Það hefur ekki mátt nefna vinstrið og vinstri áherslur á þess að fólk eigi þá hættu að vera einhvern veginn bara hent út í hotn og bara eitthvað stór furðulegur sko. En hérna...
2: Ég myndi að segja við það fólk, því ég leiði mér að segja þetta. Ef þeir ekki hent út í hotn með því út af því sem þetta segja, það verði ekki að segja neitt sko.
0: Nei, akkurat. En mér sýnist að það sé að skapast einhver viðhorfin eru eitthvað að breytast.
1: Ég held að þetta þurfi ekki að vera hægri vinstri sko. Það nú kannski bara það sem
0: Nei,
1: að ég
0: held
1: að sé eigi ekki við lengur.
0: Það erfitt að tala um einhver aðra ásæð.
2: Sko hægri,
1: hérna, ekki,
2: hægri hérna, vinnur að breytingum á samfélaginu sem bæta kjör fjármagns og fyrirtækjaeigenda. Vinstri vinnur að breytingum í samfélaginu sem bætir kjör almennings.
1: Já, þetta það þetta á, þetta tvíhyggja, þetta þarf ekki að líta svona á það.
2: Saumaleyfi, veikindarétt.
1: Það eru bara til fleiri...
2: Akkur viltu ekki horfa á þetta svona?
1: Af því að ég held að þetta sé þröngsinni og ég held að þetta sé einhver tvíhyggja og það sé til alls konar aðrar leiðir og línur sem við getum farið.
2: Þannig að það sem að skila okkur mest árangur á síðustu öld var að hérna vera með skipulagða verkalýðshreyfingu og stjórnmálaflokka tengd þeim til þess að gæta almannahag sem að færa okkur 40 stunda vinnudag,
1: sumarleyfi,
2: veikindarétt.
1: Ég held að það verið gott, en svo verður ekki allt annað í framtíðinni, sko.
2: En af hverju viltu þetta ekki áfram?
1: Af því ég held að þessi bara allt aðra þarfir
2: og... Það komið nóga fríjum og réttindi fólks og...
1: Nei, ég meni, mér langar bara að við getum hugsað eftir öðrum brautum. Mér finnst mjög spennandi til dæmis bara að stokka alveg upp og bara fara að hugsa hlutinu upp á nýtt. Þessi kerfi, þú veist, eru ekkert þjóna nema bara litla hluta hérna almennings.
2: Félagslegt túsnaði.
1: Margir eru bara farnir að ganga út úr þessu kerfa samfélagi, eru bara farnir að skapa sér líf til hliðar við
2: þetta. Það er mikill áróður í þá áttina að láta fólk gera það.
1: Já, og það eru út af einhverju. Það kannski út af því að við erum ekki viss að þetta kerfi sé að þjóna okkur.
2: Sko, við hérna, skoðum félagslegt túsnaði, þá getum við séð að það hefur verið til í mannkynssögunni á síðustu öld. Og það spratt upp af kröfum verkalýðshreyfingar og þeirra flokkar sem að að verkalýðshreyfingin hérna spruttu út úr verkalýðshreyfingunni. Mm-hmm. Bæði í Bretlandi og Íslandi þá var hérna þetta kerfi lagt af með right to buy og right to sell á Íslandi þar sem var eyðilagt þetta kerfi. Og núna hérna erum við með ófremdar ástand á húsnæðismarkaði og það þarf að vera sko fáviti sem ekki dregur þær ályktanir það vegna svo vantar félagslega kerfið. Hvað að því að menn segja bitu heyrðu hvernig hafa menn gert þetta í sögunni? Ja menn hafa gert að hérna þú veist svona í Vín, svona í Danmörku, svona gerðu við þetta heima. Þetta allt byggt upp á kröfu sko vinstrisins. Hægrið allt á móti þessu. Og ég skil ekki akkur með ekki taka þetta upp.
1: Það var, það, og það yeah, bara við viljum hafa félagslega þjónustu og það sé að tryggta að allir veist, geti hérna, átt sómasamlegt líf. Við viljum hafa þannig allir sammálum það.
2: En hægrið búin að vera að skrúa ofan að þessi 40 ár, þetta nýfrálsækja.
1: Já, ég held að sé bara til marga leið sem gerir þetta.
0: Ég með mjög óvinnsæla skoðanir hérna. Ég talað forræðishyggju sem bara jákvætt hugtak. Og það svona 10 ár síðan ég hérna bara komst að því að forræðishyggja bara frábært hugtak.
2: Hvað svo hvað forræðishyggja?
0: Og bara ha.
2: Hvað forræðishyggja?
0: Það bara þessi miðlæga
2: hugsun. Þetta ekki þvölum og svona.
0: Þetta bara annað orð yfir það að við trúum á miðlægar lausnir. Það er forræðishyggja.
2: Við höfum ekki sterkt almannavald, þá veður auðvaldið yfir allt, eins og gerir í Íslandu samfélagi, eins og gerir í bandarinsum
0: samfélagi. Þegar ég ætlaði að reyna að skrifa jákvætt þessar hugmyndir á Facebook fyrir 10 árum, þá var ég gjörsuna skotin niður. Það var bara, þú veist, ég man ekki eftir öðrum hans blóðs útellingu.
1: Ég til ég úr samfæri með þetta.
0: Í dag gæti ég skrifa hennan endurbyrtana status og fólk bara, já, einmitt. Þannig að ég held að við séum búin að ná, við erum bara, ælan ekki bara í hálsinum, hún komin upp og út, gagnvart þessum ójöfniði, gagnvart þessu fólki sem við höfum að tala og ég held að sé mikið tækifæri í pólitíkinni hérna til þess að rétta af ákveðin kurs.
1: En ég held að þetta sé ekki lausnin og það bara gaman að við séum að koma fram með alls konar skoðanir. Ég held að það sé bara til miklu fleiri... Það eru komin fleiri hagsmunir.
2: Það eru ég með eina til þau.
1: Býtum á ég að klára hugsunina.
2: Það eru gæst ekki bara að vera að byggja þetta upp aftur. Já. Og meðan að þú leitar að þessu hérna, þriðjuleiðinni. En ekki hefði okkur í
0: því.
2: Það segja að ég ætla bara að finna þriðjuleiðina.
1: En akkur vil ég ekki hlusta mig?
0: Ég vil hlusta, klára þetta.
1: Mér finnst þér alveg fullt að leiðin til. Og það verður til dæmis, eins og ég segi, ég held að það sé til hópar sem vilja fara aðra leiðir heldur en mainstream og ég held að sé, sko við séum að upplifa það að samfélagið sé meira ég tilheyri svolítið þessu kráti og þú tilheyri einhverju öðru kráti og þið finnið hvaða leið þið viljið fara og hvernig þið viljið lifa og við erum kannski að stofna okkar þorp þar sem við bara þróum það með einhverjum hætti sem hentar okkur við getum búið til húsnæðiskerfi þar sem við erum bara öll að fá hérna íbúðalán
2: þú ástir þetta húsnæðiskerfi Það er bara, þú veist, kannski bara 40-50 ár síðan að náttúrulega hérna Breiðholtið var byggt upp af hérna byggingafélagi ríkisins eða hvað hétt. En á sama tíma og fyrir þann tíma þá kom fólk sér saman, kennarar, fengu útluta lóð, byggðu kennarablokkina, höfðu áhrif á það hvernig hérna íbúðina voru eins og þau vildu hafa hana. Löggublokkinni til þetta var saman til að fólk tók sér saman og mann félagslega að einhverjum lausnum til þess að búa þetta betri framtíð mm-hmm. þetta var bara drepið í nýfrjálsökjunni, mm-hmm. þar sem að hugutum við að svo að allt þetta væri bara væmið og leiðilegt við erum bara knýið þetta áfram af hérna, markaðnum þannig að öflugustu verktakarnir munu byggja íbúði fyrir okkur sem að hérna, því að þeir eru að það hafa vita á því að ef þú eldir peningin þá kemur þetta alltaf réttu svari, við setjum uppi með hellinga íbúðum sem enginn hefur áhuga á, mm-hmm. enginn hefur efna mm-hmm. að kaupa mm-hmm. og bara ónýtt kerfi en við eyðulögum þetta kerfi, áður var útlutað á mjög sósíaliskan hátt af því að lóðir Reykjavíkurborgar eru almannaeign og hvernig deilur út almannaeignum, þú voru bara að deila þannig að allir hafi sama rétt og þá voru bara biðraðir, þú þurftu kannski að bíði 3 ár eftir hérna lóðinni því í kennarafélaginu en þá var sagt, herðinni, þetta er svo ósangjætt að þessi verið svona að bíða, við verum að nýta þetta betur, við verum bara að bjóða upp í hérna lóðirnar og það enda með því að bara hinni ríku gátu keft lóðirnar og þeir eyðulögðu húsnæðiskerfi okkar. Það bara 3 korter sem við höfðum þetta nákvæmlega sem þú ert að tala og það spratt út úr verkalýðshreyfingunni og stjórnmálaflokkun sem spruttu út úr henni. Það bara þannig.
1: Heyrðu, já, við erum ekki fyrir að leysta hérna, en það bara gaman að spjalla við, strákar. Það í rekin.
0: Ég hérna, já, við gerum allt og lítið að ég að takast á hugmyndir okkar, en þetta var ágætis hérna, tilraun til þess, þetta ekki svo eina, við rauðaborðið í kvöld, það verður fjallað átakamál, við ætlum að hefja þáttin á hérna, reynsluboltunum í umsjá bróður þíns, Gunnar Smári, hann Sigurjón Magnús, hann verður með reynslubolta í kvöld, þar sem hann ræði við fólk sem er svona komið af alléttasta skeiði og býr yfir góðu minni og þekkingu til þess að ræða það helsta í fréttunum. Nú þar á eftir kemur sennilega hún Kristín hjá Rótinni. Heitir hún ekki Rótin? Jú, hún hérna var að vinna mál gegn upplýsingaleynd. Og þannig að við ætlum að kíkja á það. Hvað á dagskránni hjá þér, Gunnar Smári, í kvöld?
2: Já, ég verið hérna, hefur verið að skoða gervigreind og í einu samtalinu þar kom fram að sko, til þess að skilja gervigreind þá var maður kannski að byrja á því að skilja hvernig maðurinn hugsar. Og þess vegna ætla ég að fá hingað heimspíking sem hefur verið einmitt verið að pæla í því hvað mannleg greind og hvernig maðurinn hugsar
0: Já.
2: Sem að kemur hérna til mín og eftir
0: Já.
2: Finnur Delsen
0: Já.
2: Sem að veit ekki kannski margir fólk að þú vitið en hann svolítið stjarnar í heimspíki heiminum svona hérna íslenskum stjörnum sem að kannski fáur vitað
0: okay.
2: Eða svona hann hérna hort til hans við það Þannig að það eru áhugavert að hlusta hann lýsa því hvernig við hugsum sem við vitum náttúrulega ekkert sárvitum. Við vitum minna alheimin heldur en heilan, sagði Kári Stefánsson einsinni.
0: Já.
2: Svo ég líka með að það vilt svo til að það verður sýnt núna á sunnudaginn tvær bíómyndir sem að veit ekki hvað það sé rétt að segja fjallum undir heimar ekki ekkur. Það var mynd Lala Jones sem kom út til tanns þegar ég rætti við systir hans hérna. Lali var ekkert sjálflega ánægð með hana. En hún var sýnd á sunnudaginn í Bíóparadís en líka heimildarmyndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson leikstjóra.
0: Já, já.
2: Og að þetta fjalla svona neðanjarðar líf í Reykjavík. Að þá kom að hinga Jón Gunnar Bernburg sem prófessor í félagsfræði. Og Margrét Valdimarsdóttir sem afbrotafræðingur.
0: Já, vinur Rauðaborðsins.
2: Já, vinur Rauðaborðsins. Og hérna, við ætlum að ræða svona þennan heim og þessar myndir. Hún kemur líka með þeim Ester Bíbí Áskýrsdóttir sem hún líka vinur Rauðaborðsins. Sem að vinur í kvikmyndasafninu en það kvikmyndasafnum sem stendur fyrir þessum.
0: Já,
2: sýningum.
0: Þetta hljómar mjög interessant. Hvað eru dagskráin þér, Ásdís?
1: Sko, ég ljósið að flytja sem mjög áhugaverð starfsemi þar sem að verið að veita þeim sem hafa greinst með krabbamein þjónustu og hann Matti Ósvald búin að vera að halda utan að karla hópa þar í áratugi og sem sagt ljósið var að flytja í nýja aðstöð í dag hann að við erum að fagna því og svo að heyra í matta hvað það sem að gerist í svona þessu samfélagi kalla og mér fannst nú áhugavert að geta spurt hann bara að ég veist, hann í rauninni sá sem hefur mesta þekkingu á því hvað að gerast hjá köllum hvernig líður, hvað að hugsa hvað að upplifa og hvernig þeirra ástandi þannig að hérna, við fórum yfir það og eitt af því sem hann sagði mér sem að mér varst áhugavert hann sagði það sem kallar þurfa fyrst og fremst og óska eftir appreciation í fyrsta lagi, öðru lagi og í þriðja lagi bara appreciation og við ræðum það svona frá ýmsum hliðum og hann sagði við erum bara að leita að ást og hlustun eins og allir aðrir Þannig að við erum að fá svolítið einsinn inn í svona sálalíf kalla í þessu einslægi mínu og við talum við hann Matta.
0: Já, það var rosalegur munur á því á mínu uppvaxtar heimili í mjög að sætt hvort pappi eða mamma urðu lasin.
1: Já.
0: Pappi bara gat ekki verið lasin, þessi hugmynd að vera veikur kall. Í norlenskri sveit, það var ekki gert ráð fyrir þessum veruleika, þú gast lagst í kör og drepist.
1: Já.
0: Og þú gast farist í slysum og öllu því, en þú gast ekki verið bara kall og leigi bara veikur upp í rúmi. Það eitthvað að skána í dag eins og þegar við fáum krabbamein og svo leiðis?
1: Sko, þeir eru held ég að fá tækifæri til að læra það og það eitt af því sem við rættum hana að það eru svo margir að segja að þetta bjóði, sko, það veikjast verði á endanum til einhverjar sjálfstekkingar og opinbjörunar sem að þú veist, breyti lífið innu verður á endanum mikilvæg og það mjög áhugavert að heyra Matta tala það hvernig til alls konar heimspeki kenningar að við þurfum svolítið að fara í leiðuna til þess að sjá ljósið
0: Já, varst þú sæmilegur sjúklingur þegar þú lentir í þinni rakvara sögu heilsulega núna fyrir árs ári?
2: Já, ég held ég
0: og kannt að vera veikur þú ert ekki óstoltur kall til að
2: Nei, ég manna að ég satt á hana, svona bekk á bráðavaktinni og hugsaði að það augljóslega að koma nýr kafli í mín ævi og ég vona að hún vera, sá kafli verið bara góður
0: Já, einmitt
2: Þannig að ég kom allavega strax hugmyndunum að ég að sætta mig við að geta kannski ekki alveg að samvíka dáður en mér þetta rétt hérna ég tek stundum dæmi af hérna ef að fólk bara verður fyrir gróðfalli og verður oft svona mildara með mildari sín á heiminn en svo gróa meinin og þá verður það margir bara sömu skítalarnir allur það bara þannig
1: Já, það talaði um áfalla þroska þegar mann næra nýta sér þetta sem sagt varanlega til að auka þroska sinn svona áföll
0: Já. Ég skrifa stundum bara opinberlega sko mína dýfstu læðir hendi bara í status á Facebook mest af frelsandi
2: Það reyð sem að er að vera að hugsa svona kynslur og breytingar þá held ég að menn vera að taka tillit til þess hversu áhrifa mikil og stór að samtökin eru og við getur að sé þetta í svona þróun á hvernig fjallaðum manninn bara í amerískum bíómyndum hvað þetta hefur haft gríðarlega áhrif og það hefur náttúrulega gengið inn í gegnum að samtökin þar sem að menn eru að fjallaðum hvernig þeim líður og að læra að tjá sig ég bara hvað heldur að sem 2000 kalla sem hafa náttúrulega áhrif út í samfélagi þannig það mér þótt vanmeti sko hvað þetta hefur haft gríðarlega áhrif
1: og svo fara megni, í tólsporuvinnu
2: og megnið af sko jafningja stuðningi eins og ljósiðir er eiginlega sprottuð upp af góðri reynslu af aðansatugurum sem að í upphafi og kannski ennþá eru svona frekar kalla heldur en hvenna það eru alveg pláss fyrir konur það eru slatti en ég

0: ég held að það bara verið mjög erfitt að vera kona að koma inn í samtökin og meira svo til dæmi að í samtökunum í Bandaríkjunum það var ótrúlega klár kona sem held ég að verið fjórði sem var edrú hún eiginlega fann sér svona vettvangur utan að samtökinu að berjast gegn alkoholisma
1: Hér hafa einmitt konur verið gagnrýni á þessi störf heldur en kallar þannig að það kannski eitthvað til í þessu
0: Hvað störf?
1: Það starf að samtökana og tólspori kerfið sem ég hefur búið upp á það er rótin er náttúrulega félagskapur kvenna en ekki kalla þær hafa svona komið með mælt aðhald
2: Já, það eru hérna, aðeins að láta í sér hérna
1: En hérna þá eitt ótalið mér sínist að þetta verið sex kaflar hjá okkur í kvöld þannig að við höfum að fara að hætta mala til þess að við getum fara að sína fólki afurðir dagsins Hann hérna Þóroddur Bjarnason hann ætlar að koma hann eiginlega með sko andsvar við Ólafi Harðarsinni sem vill fækka landsbyðarþingmönnum í norðaustur kjördæmi aðalega og kemur með nýrök í málinu ofríki meiri hlutans við ætlum að enda þáttin á honum en örfá orð til ykkar hlustenda og áhruvenda frá okkar skipir honum Gunnar Smára Gunnar ætlar að segja nokkur orð við okkar góða tríðar fólk og stuðningsaðala
0: samstuðinu tilraunaverkefni við erum með svona ýmsa tilraunir í hvernig við búum til efni En það líka tilraunaverkefni það hvort sé hægt að halda út í fjölmiðl sem að í eigu áhorfenda og áheyrenda og tilraunin gengur út á það að sá hluti áhorfenda og áheyrenda sem að sjá eitthvað gildi í samstöðinni vilja að hún haldi áfram til hún hafi eitthvað gildi í lýðræðislegu samfélagi að þeir hafa gerst áskrifendur og þú getur slegist í þann hóp ef þú ert ekki þegar búin að því þú gerir það með því að fara inn á samstöðum.is þar knappur sem ástandur áskrift, þar getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur máttborga meira vilt og því sem kjósið getur látið áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alþýfélagið en það mitt alþýfélagið sem á og rekur samstöðina. Ég kíkti aðeins á það því að núna svona mánaðamót og með sýnist að fjöldin sem að gekk til liðs við okkur í september séu svona nálægt 75 það vel yfir tveir á hverjum degi.
1: Það endur alveg bara hellingsfjöldi af fólki.
0: Já, og ef að straumur væri svona alla daga og þetta nett og það náttúrulega einhverju sem hætta fólk með þetta deyr ef þetta heldur svona áfram að það má eiginlega segja að við getum eiginlega bætt við einu stöðugildi svona 6 mánuða fresti og það ef að við fáum aukið afl hérna á samstöðinu við aldrei að vita hvað við getum gert okkur langar til að gera margt til viðbótar við það sem gerum nú þegar en á meðan þess að settum okkur við að ráða við það sem við gerum og sem við finnst bara fekk nóg eða hvað það er ekki kvarta ef við gerum og mikið en við skulum skjóta inn örfáum auglýsingum og svo koma reynsluboltar og fara yfir fréttir vikunar
3: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki að lesa þeir kunna að lesa Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sé að segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
4: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
5: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
8: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýð samstöðina.
9: Komið þið sæl, reynsluboltar eru komin til mín, það eru Guðbrandur Stígur Ágústsson, Drífa Sigfúsdóttir og Sigurður
10: Ágúst
9: Sigurðsson, þetta ætla ég mun enn

0: það komið.
1: Já.
0: Sér, þú nú formaður félags eldriborgar Reykjavík.
1: Já, stemmir.
0: Já, og drífa þú runni mikið fyrir eldriborgar, að verið varaformaður landsambassins.
2: Já, já.
0: Það svo bara úlingur hérna sem hefur ekki náðu þessum aldrei ennþá.
3: Nei, ég, það nú stutt í það, já. Bara í mars og næsta ári, þá ég komin í félag þeirra og plakka til.
0: Já, já, það maður hefur svona smá ávinning að því, maður svona afsláttarkort, sko, sem að maður fara afslátt í hinn þessu stöðum, sko, fyrir að vera eldri borgari.
3: Já, já, það bara...
0: Þetta heiður.
3: Það ekki bara hluti að þroska hvers manns að eldast og verða eldri borgari og taka þátt í öllu því skemmtilega sem því fylgir? Ég hlaka til.
0: Já,
3: verður
0: það. Það betur eldast en ekki, séð.
3: Já.
2: Hinn valkostun enga venni skoður.
0: Nei. En hérna, sko, pólitísk, hérna, ég vil langar að byrja bara í pólitíkinni. Pólitíkinni hérna Svona, það hefur harna mikið eftir hérna Evrópusambands eða ESB kosningarnar. Ekki sammála því að þessi svona meiri átök milli?
1: Jó, það verður að segjast alveg eins og og eru orðin hundleiðir ekki.
0: Já, já.
1: Það eiginlega hættur að lesa fréttir pólitík.
0: Já, já, já, því að ég skilji mjög vel. Þetta var offrambúð svo sem á þeim tíma.
1: Já.
0: Og hérna eina dagblaði okkar var alveg bara gjörsamlega upptekið af þessu það var, hérna, en drífa heldur þetta hafið svona skerti línunar á milli
2: Já, ég tel það voru þarna samskipti sem að brendu suma og ég held að fólk ekki jafn auðvelt með að tala saman margir hverjir eftir þetta sem sita á þingi það var svo hörð umræða og ég tek undir með Sigurðum ég finnst umræðan frekar leiðileg þessa dagana
0: Já
2: Þannig að ég ger eins og hann, ég stundum les ekki allt og kannski bara lítið brot.
0: Já.
2: Þannig að mér finnst ekki skemmtileg umræða.
0: Nei, ég var að segja hérna, Guðbrandur fórum í loftið að Árni Sigfússon fyrir bæjarstjóri í Reykjanesbæ. Það fórum bara keflaði ká, ég maður veit þetta ekki.
2: Reykjanesbær,
0: já. Og hann skrifar grein sem að bara fyrir svo er eitthvað sko Inga Sæland og Flokku fólksins. Þar hann að segja að þegar aðstofa konan skrifar og segir ekki að það verið stríð að þá túlkar Árni það að þannig að það verði stríð sko utanfrá ekki inn í flokknum heldur að hann sé bara ekki sterkar það og betra sig komin á þessu tíma að það verði þá stríð á hann ekki innan flokksins heldur bara í pólitíkinni Þú segist það lagt sama skilningi þetta?
3: Já, já, þegar að ég geri það þegar að tala að verði stríð þá það ekki stríð gagnvart Guðmundi heldur bara verða þetta erfitt fyrir hann og hann auðvitað byrjar þessi vitleysa þegar að Ásthildur rakin úr embætti svo vindur þetta upp á sig og við erum bara enn að býta úr nálinni með það Já. Og ég ætla bara að leiða mér að segja það hér og auðvitað vitum við öll sem viljum vita að þessa árásir á flokk fólksi sem byrja ástættu lógu bara komin að nú vanhöll og svo bara heldur þetta áfram og var þetta út að segja að pólitíkin sé óvægnari, hún það og það með leifa sér svo mikið núna að segja bara fólk við getum verið ósammáli pólitík og ég ekki við saman við öll hérna við borðið sem sammáli pólitík en við verðum geta að tala saman og bara rökrætt og þetta sem gengur á netur ég búin að sem jafnaði maður ef menn vita það ekki að búin að hlusta á og horfa upp á hvernig búin að tala Dag B. Eggertsson í öll árin ég held að hann ekki neitt að þessu skilið menn getur ósammálunum nú nýjasta sem að lendir í þessu einelti Þorgerður Katrín það ekkert smá sem gengur á til þess að niðurlægja hann og rauna yfir hann á netinu bara með ólíkindum
0: ég hef búin að lesa ekki að ég hef verið leitað í ég las alveg við algjörn útferra sko
3: Já, og þetta komið svo langt út yfir allt og ESB umræðan hún var óvægin og auðvitað bara hafði það áhrif þú myndist hérna á eina blaði sem gefur út auðvitað fór það offara mínumandi það fór offari í hvað það setti fram ég vildi
0: náttúrulega
3: já og bara hent fram einhver sem hún stóðst ekki og þetta var ekki gott
0: ég held að heimavanur í Valhöll ert þú ekki heimavanur í Valhöll
1: ég hef komið á gaðan okkur sinnum og það gott að vera. Ég vil líka veikja aðtekli á því að, að ef að þetta væri sjálfstæðsflokkurinn eða einhver annan flokkur, það væri sama upp á teginum. Það væru þeir flokkar sem að væru á öndverðu meiði, myndu nota svona tækifæri og gera nákvæmlega eins.
0: Já.
1: Þetta bara pólitíkin.
0: Já. Já, svona dekkri líðarnar að búið
1: já,
0: þín.
1: Já, já.
0: Það svona maður á manni það sem að sko reyna að taka fólk niður.
1: Já.
2: Það held ég ekki nýtt í pólitík. Við þurfum ekki að við getum hugsa langt aftur í tíman en þá voru ekki samfélagsmiðlar. Mm-hmm. Þannig að þú sást þetta ekki en þegar ef þá fórst á fundi í kjördamanum hérna áður fyrir talanugum ef voru samilegu fundir þá hún ekki lítið sem er létt út í sér við hvern annan og hártöguðu og svo framvegist. Þannig að þetta ekki nýtt. Það sem hins vegar mér finnst eilu bara óþólandi þegar fólk notar mjög stór og ljót orð hvort annað. Vegna þess að það erfitt að vinna með fólki þegar þannig þegar ég var í bæjarstjórn þá sömdu við að það voru aldrei notuð ljót orð og öll þess ár sem ég var í bæjarstjórn þá sá ég það aldrei. Og mér finnst að fólk verða að læra að hegða sér þó að sé í pólitík. En ég alveg sammála ég held að það eiginlega þetta ljótur angja pólitíkinni og menn hafa farið svolítið offari en þetta það eru flesti flokkar sem taka þátt í þessu menn hafa samt gengið mis langt mér fannst Lilja sína að hún vildi einmitt, mér fannst hún fara svona hægar þegar menn voru að tala saman en það eru allir flokkar með eitthvað á sínum herðum þarna.
0: Já, ég var lengi þingfréttamaður og það var alveg undartekning sko, ef voru að reyta einhverjum ljótum orðum fyrir annan, en það vitum við það skýtlet eðli og þetta sko það bara örf á dæmi sem við munum aft því þetta svo fátítt sko
2: já.
0: En sko hafði þroska til að tala saman
1: menn gerðu þetta meiri í bundnum máli
2: já.
0: Það voru alltaf svo hægringar hér, en okkur hægringur en hann.
2: Það hljótt að vera, þingveislunar eru hægringar, þannig að það lítur að vera.
0: Jú, jú, annars geta það ekki farið upp í
2: ræðisók. Já, annars er það lítum ræður.
0: Já, já, já. Það
2: séu kannski ágætt.
0: Já, það svona eftir ekki klukkan er, sko. Hver sem eru síðastir, það svona vesti. Já, þetta markar svona einhver spor, þessi bara það sem er búin að vera.
1: Já, því miður.
0: Já.
1: Maður held þetta væri frá,
0: nei.
1: En getur bara að snúa okkur að öðrum málum.
0: Já, en alls ekki, sko, nú bókun 35.
2: Já.
1: Já.
0: Og svo kemur Árni Páll sem fyrirvandi formaður samfylkingarinnar sem sendi sveitt frá eftardómstólnum.
1: Já, að mjög að tilkvæmsvert.
0: Já.
3: Er hann ekki bara sinna vinnunni?
0: Jó, hann kreyti atkvæði með að, hérna, gegn vilja Íslendinga kannski.
3: Hvaða Íslendinga?
0: Ég fer ekki hæst á það. Út af bókun 35.
3: Já.
2: Já, ég held við að láta að reyna á bókun 35 alveg svo með ISF. Þegar þess að eins og margir lögspekkingar segja að þá stangast á við stjórnarskrá og það náttúrulega mjög erfitt að samþykja þessum þingmaður menn hafa margir haldið frá þessu og lögmenn eru náttúrulega ekki allir sammála þetta
3: Nei.
2: En ýmsu lögmenn hafa skrifað þetta fræðigreinar, þannig ég held að við að gera það vegna þess að ef þú ætlar að fara bara að setja þetta inn í alþingi án þess að breyta stjórnarskráni þá held ég að stangist á, þannig ég held að við að fara fyrir dómstólinn og undirbúa okkur vel svo ef að það nauðsynlegt að við breytum stjórnarskráni þá verður að gera það en þangað til held ég að skoða þetta og undirbúa málið bara eins og með æsa við höfðum betur þar
0: Láta reyna á það bara fyrir dómnum.
2: Já, mér finnst það, þegar þú ert á alþingi og ert að samþykja lög sem skipt ekki mála því ykkur aðrir ráð öllu. Ég held að við erum að aðtúa þetta.
0: Mér erum ekki búin að því, mér erum að minna bara ef ekki tekið
2: skipanir. Jú, en það náttúrulega tvær gerðir. Það er önnur gerðin sem að náttúrulega þú þarft að opna minn og kynkja og svo er hinn sem mátt hafa áhrif á. Þannig að við þurfum ekki að kynkja nákvæmlega öllu alveg eins og sagt er. Skilu, þannig að við getum haft áhrif á aðra tegundunargerðinni sem við fráum þar að segja lögin frá Evrópusamtunni en já, já
0: en
2: margt gott komið að hann samt
0: já, það sko bókuði 35 er svo róttæk
2: hún er það
0: að lögin frá ES hérna séu sterkar heldur en lög frá Alþingi.
2: Já, en í upprunlega samningnum þá var þetta ekki svona sterkt eins og þeir að gera kröfu núna.
0: Nei.
2: Þannig að mér finnst að við að láta reyna á þetta og sjá hver staðan verður.
0: Þetta verður, Gunnar Smári bróður minn, hann á því að þetta verður bara svæft bara 0,1, bara sett í nefnd og það bara verðið það. ég held ekki,
2: það þarf meira.
0: Ég held að vera mikil átökum í haust.
2: Ég held að líka, ég held að.
3: Já, já, sko, ég nú ekki sérfræðingur þessi bókum 35 og bara langt í frá. En það ekki oft sem maður sammáli byrni bjarnar sinni en ég sammálanum að auðvitað eigum við að innlega þessa bókun 35 þetta hluta samninglum og akkur eigum við að skila Íslendingar eru svolítið þannig við viljum alltaf hafa það þannig þetta svolítið sérstakur þjóðflokkur við viljum alltaf fá eiginlega allt og láta heldur lítið á móti og það svolítið í þjóðsálinni
0: við erum svolítið ekkupann
1: okkur finnst eðlilegt að vinna að fá vinnu ellendis
3: já.
1: En okkur líkar ekki að það sé að koma hér útsendingar að vinna fyrir okkur
3: nei, nei. Já, já. Og við erum svolítið svona þannig að ég held að þessi bóku verður bara keirið í gegn og þetta verður bara samþitt auðvitað mun ykkur í flokkar, ég held að sé nú bara eitt sem mun standi í málþófi en það er áður verið stoppað á alþingi þá gera menn það bara ef að
2: Já, þetta kemur ljóst já. Það er búið að tilkynna að vera sett fram frumvarp þannig að þarna skýrast línur þegar það ferður umræðan en þetta nokkuð svona
3: Já, já, ég held að sjálfstæðisflokkurinn muni ekki vera að færast fyrir þessu þó einhverju langi það það verður miðflokkurinn
0: En talandi hérna talandi sjálfstæðisflokkinn að fyrsta gallum kunnuninn eftir kostningarna 29. august þess að í september fylgi að þar frekar, það dregur úr fylgi sjálfstæðisflokksins og meðan að samfylkingin bætir eitthvað að luti við sig en er alveg bara missir ekki alltaf hana og ég sem að mörgum sko, til dæmis sjálfstæðisflokknum hafi brugði við þetta þetta mikla púður sem að setja í baráttuna skili svo mínus í fylgi
1: Já, ég veit ekki hvað á að lesa út úr þessum blessuðum skoðanakönnunum ég nú ekki hrifin að þeim og svo hérna fer þetta alveg eftir hvaða málefni eru uppi á hverju sinni hvort það eru vinsal eða óvinsal ég held að dómur þjóðarinnar kom í ljós í næstu kosningum og þar mun það ráðast að því hvernig ríkisstjórninni mun vegna á þessu kjörtímabili ég held að það verði niðurstaðan þar hérna þannig að það ekkert svona lítið að marka þessa skoðana kannani
0: Já, það hérna núna eru sem sagt fjárlaga frumvarpi og hérna það gagnrýnt harðlega og þráttir það allt saman, þá eru þessi fólkar við reist nú mjög bara sínu stað og ég hvort þetta sér vel að setjast þingi svona, nei hérna fylgi nokkuð einn svona
1: Já. Já, nú eru nú að fjarla frumvarpið núna til umræða á þinginu og þar eru mjög margar óvinsalar aðgerðir að fara í gang og bara síðasta útspil fjármálar á þeirra var nú ekki góð sending til launafólks.
0: Nei.
1: Það að segja að honum finnst að launafólk geti alveg tekið við þessum hækkun. Hafi efnað því.
0: Já.
1: Og hann jafnframt heldur því fram og það kannski auðvitað eitthvað til í því að fólk hefur að bara mjög gott.
0: Já, það er ekki algilt samt, sko.
1: Að sjálfsögðu ekki.
0: Og ég alveg viss að Í þínu félagi fólk sem að hefur að bara slæmt.
1: Það nákvæmlega þetta sem við erum að benda á þegar að við erum að tala um að eldri borgara hafa það mjög gott að jafna því. Hvað þýðir það?
0: Jú, jú.
1: Það eru sumir sem að hafa alveg rosalega gott. Hér eitt fyrirtæki búið að borga út arð til barnana sinna upp á miljarða og þetta er allt í sömu skálinni. Og síðan eru aðrir sem hafa bara þokkalegt og bara eiga fyrir sínu og skulda lítið en svo það aftur þriðju hópur og það eru þeir sem eru búin með peninginu meða mánuð það eru mjög mörg dæmi það
0: Já. Ég var eins að spila golf við svona mann eldri mann
1: Ert þú svona ríkur að geta að spila golf? Það nú ekki útist?
0: Konan.
1: Já.
0: Nei, og hann sagði, þá var ég ekki orðin eldri borgar.
1: Já, ok.
0: En hann sagði, hérna, Sigurún, aldrei komið til hugar að ég ætti þetta enda sem fátætt gamal minni.
1: Já.
0: Og hann var svo, hann átti þrýra afkomendum hans, voru með heimili utan Íslands. og hann sagði ég ekki mögulega heimsækja ekki já ekki mögulega
3: nei
0: ha, þetta að vonda sko þann það er þetta alltaf þeir sem útundan eru og þá getum við komið aftur að Ingu Sæland hún búin að fá lögfest að hérna eftirlaunin hækki miðað við launa við sýtölu
1: Já, það mikill og stór sigur fyrir okkur í landssambandi eldri borgara, það sem ég reyndar varaformaður.
0: Já, já, það sem
1: eins, að eins og drífa hefur verið.
0: Já.
1: Og þetta eitt af baráttumálum okkar. Við vorum líka að fá viðkenningu á því að endurnýjun ökuskírtina þyrfti ekki að vera með þeim hætti sem það hefur verið, sér íslenskar reglur. En aftur að því sem þú varst að tala þá sko áhugavert að sjá hvað pólitíkin hefur farið mikinn út af því að þeir hafa áhyggjur af því að það ekki til peningur í ríkiskassanum en þá hefur verið að koma í ljós í allri þessari umræðu á þingi að þeir sko þingið hefur að nota þessar hækkanir á launum eldri borgara til að, að jafna út sko gjöldin hjá ríkinu það að segja að við vorum ekki að hækka eins og hérna launafólk var að hækka heldur við fengum lægri próstu þannig voru þeir að leika sig með þetta og nú erum við að það stefnir í það núna fyrsta janúar að launin okkar hækka 7,3% og það náttúrulega alveg frábært að við náum því og við hérna getum líka bent á það að tekjumörk þau hafa ekki hækkað frá 2019 þannig að sko, þetta bara réttlætismál og það gengur ekki að yfirvöld sé að leika sig með nota okkur sem skiptimynd til þess að jafna út útgjöldin
0: það bara niðurlægjandi
1: Já, það bara, þetta byrtist okkur í vetur þegar umræðan var á þinginu að þeir sjá ofsjónum yfir þessu og hagfræðingar og margir hverjir því að þarna þeir allt í einu búin að missa verkfæri í kistunni, verkfæra kistunni sem að þeir hafa svolítið geta ráðskast með
2: En það sko má líka vekja athygli á því að 2017 þá var síðast einhver alvöru hækkun hjá eldri borgurum. Það langt síðan. Síðan eftir þann tíma þangað til núna hefur alltaf verið sett eitthvað smottir í sem hefur aldrei haldið sínu gildi gagnvart verðbólginni. Þannig að þó svo séu 7,5% núna þá var orðin svolítið mikill halli þarna. Og svo líka því að sveitafélög líka vera kvarta þá var það þannig að sveitafélög þau græða því að eldra fólk búi þeirra sveitafélagi vegna þess að eldra fólk borgar meira til sveitafélagana almennt heldur en þá tilbaka þannig að það hagstætt fyrir sveitafélagi að eldra fólk búi þeirra sveitafélagi
1: Þetta var rannsótt sem hann gerð að KPMG
2: já. Þannig að þetta eitthvað sem ekki hampað mikið
0: Nei.
2: Það er fáránlegt að það alltaf að tala að eldra fólk kosti og það kosti við erum ekki að tala endur að kosti með börnin jú það tala jú kosti að vera leikskóla og svo framvegis en þetta fólk búið að byggja upp samfélag sem við búum í og þakklætið ekki mikið fyrir það sem öll þessi kannski 50 ára á vinnustað það lítið þakklæti
0: nei, það rétt
1: en það líka sko, rétt að það komið fram að þrátt fyrir þetta og sanngjarnu leiðréttingu sem löngu tímabær að þá ennþá munur á grunnlaunum starfsgreina sambandsins og þann taksta sem að tryggingarstofnum meða við og það eru 110.000 króna munur þar á það er svolítið mikið og lægstu laun starfsgreina sambandsins eru laun sem eru greidd sumafólki
2: þetta er mat á eldra fólki að það sé ekki þarf á því að það geti lífað á þessum launum sem lægsta fólk fær fyrir að vera í vinnu þarna telja menn ekki nauðsynlegt að eldra fólk sé og þess vegna er ákaflega stór hópur eldra fólki sem að er bara berjast við í hverju mánuði hvernig á að hafa þetta þessna hefur landsamband eldri borgara verið mikill í baráttu við að hækka þessi laun þeirra
0: Þetta minnir á þarna sem kom í fréttunum þarna var að tala við íbúa í Moskvu og á, það var sko þau geta ekki gift kjöt, ekki gift fisk og eins og konan sagði, ég get bara gift samlokur það bara verður bara hún og kannski kallinn að bara lifa á samlokum það náttúrulega engin framtíð því
3: Nei.
0: En þetta bara sem þau sem margir sko hérna heima hafi bara þekkt þetta sko
2: Já, því miður.
0: Bara brauð og ostur.
2: Já.
1: Já, já.
0: En hérna, sko, það verið að byggja hjúkrunarheimili og opna, alveg tíst og bast. En er ekki langt séðan sátt hérna hjá mér, formaður læknafélagsins og formaður sjúkrunarfélagsins og þær voru báðarlega sammálum það að það væri ekki til fólk til að manna þetta ekki fyrir, bara alls ekki hvorki lækna nýja sjúkraliða sem eru svona sjúkraliðinu svo næst sjúklingu að fólkinu sko. Mm-hmm. Og það bara er ekki til sko. Og hérna og svo var vant að þessu aldrei að lækna
1: sko, þarna ert þú að vísi það að það er verið að byggja hjúkrunarheimili og fela rekstri hagnaðdrifna fela
0: já, já.
1: En í dag þá eru bæði grund og hafnista og eir og skjól þetta allt óhagnaðadrifið og fleiri en þarna semst verið að færa þetta í hendur á rekstraræðlum sem að ja, mínum mati hafa nú ekki mikið vit á rekstri í hjúkrunarheimila en hérna það var að kalla þetta öðru nafni heldur en hjúkrunarheimi innan stéttarinnar það heitir biðrými og hvað þýðir það? Biðrými það þýðir það að það þarf ekki að manna hjúkrunaheimili eins mörgum starfsmönnum og er á hinum hjúkrunaheimili sem að reka sannlega hjúkrunaheimili og eru óhagnaða drifin þannig að hver einasta króna sem kemur þarna inn hún fer í reksturinn
0: Er það þá kannski eins og þetta upp í augur hvarf og víða kannski,
1: já, það sem að Röðaholti
0: Já, það sem þetta bara þannig
1: Já, þetta er sjöhæða hjúkrunaheimili það eitt hjúkrunafræðingur á vakt og hún þarf að ferðast sjöhæðir til þess að geta sýnt þeim sjúklingur sem þurfa á aðstofa að halda og svo oft meiri hlutin að þessu starfsólki svo ágæta starfsólki
0: Já, já
1: Það eru útlendingar sem skilja ekki íslensku
0: já,
1: og ég sjálfur búin að upplifa þetta hjá einum af ættingja í fjölskyldinni.
0: Já, ég líka bara, ég þekki þetta.
1: Já.
2: Þannig að þetta biðrými dauðans.
0: Já.
2: Í raun og veru sem að þau eru að búa til með engu öðru en ykkur biðsall.
1: Já.
2: Ekki þeirra þjónustu sem vilja sjá.
0: Já.
1: Þetta er eiginlega, ég raun og veru sko framhald á líknadild. Það bara að vera fjölga líknar rúm.
0: Já.
2: En svo velti ég fyrir mér að því að ég vil auðvitað séu til hjúkrunaheimili. En kostar ekki eitthvað 20 miljónu hvert pláss á hjúkrunaheimili?
1: Mm-hmm.
2: Af hverju ekki að þjálfa eldra fólk, leggja meiri pening í það, viljum setti pening í það og ég sé og fleiri fór á stað en það hefur einhvern veginn dofnað allt saman upp. Ef þú settir meiri pening í að þjálfa fólk, passa mataræðið, einmanaleika og félagskapin, þarna myndur bæta lífsgæðin. En þetta allt eitthvað svo stofnanikend það þarf að horfa á þetta vegna þess að þeir sem að það eru margir sem eru líka bara enga vegin við mætaræði í lægi af þessu eldra fólki margir kallmanna allan af yngri eldri kynslu en ég þeir lögð aldrei mat og vissi ekki hvað það var og það kannski brauð ostur eins og nefndir þeirra mataræði þannig það er hægt að gera heilmikið fyrir eitt hjúkrunarpláss í að halda fólki í betri lífsgæðum þannig er ekki verið að setja nægan pening að mínum mati og sjúkraþjálfun og svo framvegis.
1: Já, þetta var eitt af því sem við bentum á varandi þessa hækkun á heimsendingu á mat í Reykjavík. Að hækka, átt að hækka úr 1190 krónum í 1900.
0: Já.
1: Á einu bretti, bara ákveði, svona. Uh-huh. Og við mótmæltum þessu og töldum að afleiðingarna gætu og myndu sennilega verða það að fólk myndi kaupa sér sjaldamat, fá sjaldnar heimsendamat af því að þetta var orðið það dýrt fyrir þetta fólk, fólk sem eru margir hverju skjólstæðingar Reykjavíkurborgar í leigu húsnæði.
2: En sko þegar að fólk borðar ekki rétt þá hrakar heilsunni og þá það að meiri þjónustu og dýrari þjónustu það miklu ódýrari að fara hina leiðina að þjálfa fólk og veita alls konar fræðslu og þjálfun heldur en að sinna þeir orði rúmlíkjandi
0: getum við það, höfum við fólk í það bara...
2: sko af hverju getum við sko, ef það kostar eitt pláss á hjúkrunarheimli 20 miljónir þú getur alveg gert heilmikið í að þjálfa fólk fyrir 20 miljónir
0: Já, ég
2: þarf að margir einstaklingar.
0: Ég þarf þá að finna einhverja manneskju til að sinna því.
2: Já, það ekkert kannski meiri vangaðbundu.
1: Heima, heima þjónusta
2: Já.
1: Sem að myndi sinna því en hún, hana þarf að efla.
2: Akkurat.
1: Til mikillar munum.
0: Hafið þið tekið þátt í morgunleikun í útvarpinu?
3: Nei, ég hef ekki gert það og hérna, en kannski á næsta ári þegar ég við 67 ára, þá fer ég kannski í það
0: Nei, en
3: auðvitað er hérna fróðlegt fyrir okkur sem þjóð að hlusta þetta fólk sem situr hér með mér við borðið fólk sem er að fást við þessi mál dagstælega í sínu störfum fyrir sitt félag og auðvitað það þannig að hvert samfélag það dæmt af því hvernig við komum fram við ungt fólk gamalt fólk og fólk sem í vanda og ef að við stöndum okkur ekki betur en þetta sem að þau að segja þá það ekki nógu gott og þá þarfum við að gera eitthvað í því vandinn náttúrulega svolítið stór því að eins og þau voru að segja hérna að fá fólk til þess að vinna við þessa vinnu það ekki auðvelt og við höfum farið þá leið þessi þjóð eða hvað sem fórum hana eða það gerðist að við flytjum inn það kemur einhver gríðarlega mikið af fólki utan úr heimi til þess að vinna þessi störf fyrir okkur og ég held að flest öll ef ekki allt þetta fólk bara vinnu vel og vill gera vel og bara gera góða hluti og það er þannig, við megum ekki tala þannig en auðvitað er það svolítið kúnstugt þegar þú verður kannski 75 ára og þarfst að leggjast inn á okkur stofnun móðumálið hefur dugað bara vel fram að því svo fer þeir nú stofnun og það dugar ekki móðumálið það ekki gott og auðvitað þarf að vinna einhvern veginn ég ekki minna lausnir á því en það svo bráðungum aðurinn en auðvitað þarf að vinna í þessu og mér finnst nú að þú myndist þetta á yngur sæland áðan mér finnst margt af því sem hún hefur verið að tala fyrir virkilega gott og hún búin að ná ákveðnum hlutum í gegn á þessum tveimur árum sem ríkisstjórn búin að vera en auðvitað þurfum við bara að gera betur en þá komum við að þessu að við erum aðeins að tala um pólitíkina og fjarlægagerðina ég búin að fylgjast heilmikið með pólitík í gegnum tíðina hefur alltaf verið sterkur rödd frá hægri vangstjórnmálar það að það ekki eyðum efnin fram og það að skila hallarlausu fjárlögum og data og já nú verið að gera það jú, með því að draga eitthvað saman og eitthvað að ná í pening annar staðar þetta allt ómögulegt þetta allt ómögulegt það dynur á manni á netinu svoleiðis vitleysan þetta svo vitlaust en ríkisstjórnin þó að reyna að skila hallarlausu fjárlögum ég heldur verður það ekki til uppi staðið ég heldur þetta færi eitthvað fram úr sér eins og dýrkast á Íslandi en einhvers stað verður að byrja en það þannig að auðvitað verður ríkið að ná í tekjur og helst að sækja það sem tekjurnar eru nægar Það hefur ekki alltaf verið gert held ég. Nei. Það kannski verið að reyna að gera það núna.
0: Nei, þeim komu ekki til þessi sjúkra og þjálfur hækka.
3: Nákvæmlega. Já, já, en ekki verið að sækja, ekki líka verið að allast til þess að þeir sem kaupa sér baðvarsverð fyrir 10.000 eða 20.000, það sé vaskur á því. Ekki líka verið að tala það? Ekki líka verið að tala það að útlendingar sem fara á Gullfoss og Geysi og Þingvelli, þúsundur sama, þeir borgi eitthvað fyrir það ekki líka verið að tala það?
0: Já,
3: en það lítið minnst á það en svo þegar farið út í svona hluti eins og þetta bara, það sé bara vaskur á baðlónsferð á hverju það ekki, á hverju bara það ekki
0: já, já,
3: því það sko, gesturinn sem borgar vaskin ekki sá sem við með það
0: Já, þau halda sko ef vaskurinn færður frá 11 brúttum upp í 24
3: já.
0: Að þá bara fær útlendingin í júní
3: Já, þú heldur það?
0: Tauinni, það áróður
1: þessi Það reyndar áhuga að vera hérna frétt það viðtal við túrista á Geysi og þingvöllum og þeir spurður hækkunna hvort að það myndi breyta því að þeir kæm ekki eins að er eindar, það hvað sem allt svo dýrt að það er einhver máli en aðrir, þeir sagðu bara það bara eðlilegt að við borgum fyrir þetta en við viljum líka þá að umhverfi sé þá að hugsa um og við haldið þannig að þau voru flest öll ekki öll á því að það var bara allt í lagi
0: ég var alveg hissa þessu fólki bara með bara landslægi náttúru undrum og hana það bara borgaði bara
3: mér veist bara sjálfsagt þegar ég fyrir baðlóð sem gerist á 3 ára fresti eða 5 ára ég veit ekki hvernig það ekki oftar að ég bara borgi vask fyrir það það eins og eitthvað sagði hún ferði í bíó og þar borgaru vask okkur ekki baðlónið
2: en er sko hópurinn sem við vorum að tala áðan það ekki fólki sem stundar baðlónið það fólki sem að borga skattinn af bílnum sínum það að borga hjá eins og ég borgaði sjúkraþjálfara ég þurfti að fá sjúkraþjálfara í Reykjavík og keyra á milli það var fljótt að tikka inn auka greiðslur út af því og þannig held ég að fleiri hugsi það reyndar þannig að það búið að breyta hann viljum breyti þannig að það tekið þátt í tannlækna kostnaði fyrir aldraða og það hefur lækkað gjöld fyrir aldra fólk að fara og heilsugæslu það allt saman mjög jákvætt það reyndar mörg á síðan það var gerð en það eru ákveðni hlutir hérna sem eru að hækka sem skipta máli fyrir þá sem að versta tekjurnar ég ekkert af áhyggjur af baðlónum ég veit að þeir eru að gráta það alltaf fyrir hendi en ég held nú að það umræðanum þessi fjárlög, hún eftir að taka ykkur og nokkuð marga snúninga áðuna yfir líkur og ég veit ekki hvort þau verðu hallalaus, en það ekki sama hvern hún býr til hallalaus fjárlög en ég, sko, það þarf að reka ríki með réttum hætti, en það er alltaf spurning hvað sem mikið átt að draga saman á hverju ári og hvern hún gerir það rekstur þarf auðvitað að vera í lagi það bara rétt
0: Þegar að hérna síðast átt að setja á stóreignaskatt var ekki þá hérna ekki skattur það ekki búið að snúa yfir að eitthvað réttu sem byggju einar eftir í stóru húsi
3: eitthvað tíma það tala það
0: það er ekki réttu því síðan
1: nei og talandi þetta og við förum yfir í fjármagnstekjuskatt það fólk sem á pening það líka til fólk sem á mikinn pening og það eðlilegt að það borgi fjármagnstekjuskatt en þegar það kemur að eldri borgurum sem hafa nördlað saman 5-10 miljónum þá reiknaður fjármagnstekjuskattur að því upp á 22% síðan koma skerðingar frá tryggingastofnun þetta mjög óeðlilegt því að þessar fjármagnstekjur upp á 10 miljónum þetta bara peningur, þetta varasjóður eins og eitt ráður hann benti á, hann hefði notað eða verið að byggja upp þegar hann var ráður þá hætti hann í fyrir starfi og hérna
0: fekk
1: varasjóð allt í lagi, gott og vel en ég að tala það að þessi varasjóður hann bara að halda verðgildi sínu á milli ára það ekki eins og við komum til að segja þjena einhverja, græða einhvern pening, hann bara viðhalda raungildi peningana.
0: Já, hann er því þá.
1: Já, og af hverju á þá af hverju þá ekki fjármagnstekjur skattur upp að segjum bara 10 miljónum. Nei, hérna fjármagnstekjur sem að reiknar er af 10 milljónum. Af hverju má það ekki hérna vera undan fjármagnstekjuskatti þannig að við komandi tapi ekki greiðslum frá tryggingarstofnun. En þannig er staðan í dag.
0: Já, við sjáum það bara sjálf sko hver mánamót bara eins og núna að hvað tryggingarstofnun er oft bara lítill þáttakandi í eftirlaununum okkar.
2: Já. Og eftir hvað 20-30 ár þá verða þeir dottnir út meir á minna?
0: Já, bara þetta lífur í sjónir og þá minkar alltaf hlutdeild.
2: Sem er eiginlega bara mjög gott kerfi að það sé að færa sig svona. Ég held að það sé miklu betra að almenningur sé undirbúa efri ár heldur en að ríkitæki öllu. Ég held að þetta sé mjög góð þróun og við erum miklu betur stödd heldur en sko eins og Frakkland sem hefur ekki lagt neitt fyrir eldra fólk og Spán þeir eigi ekki græna krónu til þess að græna naur í þetta og hérna sagt er að þeir munu þurfa að sækja lán hjá Evrópusamtuninu til þess að borga sínu. Vist, það eru margir í miklu vandræðum þó svo að Svíjar og Holland og fleiri hafi gert eitthvað í þessum máli á Belgía. Vist, en við höfum þá tekið þarna margar góðar ákvarðin varandi þetta.
0: Já.
1: Þetta er ekki gegnir streymis sjóður.
2: Nei. Þetta skiptir miklu máli. Og þetta gerir fyrir unga fólki í dag sem að byrja strax að borga í lífeyrissjóð þetta gerir lífið miklu bærilegra efri árum. Við skulum vona að bankarhjón eyðileggi nú samt ekki eins og gerðist ákveðnar uppfæri sem að lagði inn í sjóði. Það hrundir svolítið.
1: Svo sér eigna lífið í spartnaðurinn.
2: Já,
1: hann
2: líka.
1: Er rosalega mikilvægur.
2: Hann er öflugur.
1: Hann er mjög öflugur.
2: Já, það var gott skref.
1: Já.
0: Lífið í sjóður er minn fjárfest í Silikonversmiðin í Helguvík.
1: Já. En svo Arion Banki.
0: Já.
1: Þannig að þú átt hlut í Arion Banka.
0: Skrámt, þetta horfum við bá þá.
2: Og svo hafa fjárfest í flugfélagum sem eru mjög óörugur rekstur eins og allir vita. Þannig að það er margt af þessu sem að skilur ekki fjárfestinga þessara sjóða. En hins vegar kerfið sem slíkt held ég að sé gott. Það við erum búin að búa til ágætis kerfi. En það er hins vegar eins og við erum verið að segja að það er ákveðu fólk sem er samt ekki statt þarna. Ég til dæmis var með lítinn lífeyrissjóð og eins og margir aðri. Það var engin lífeyrissjóður hjá mér í pólitíkinni. Null. Það var ekki finn í hætti sem ég fór að fá eitthvað. Þannig að þú veist, það eru ýmsir, það eru fjölda margir sem eru með lélegan lífeyrissjóð sem við erum að fjalla hérna, sem eru félagsmenn hjá LEB sem hafa, og sumir þeirra segist ekki einu sinni vilja gangi félagi þeir hafi gefnaði, 5.000 krónur eða svo.
3: Sem betur fyrir eru þið til og er mitt að hjálpa fólki, þetta er bara svo mikilvægt, að við gleymum engum og alls ekki á efri árum.
0: Nei.
3: Það er bara ekki gott
2: en svo velti ég fyrir mér sko hérna við erum að velta fyrir okkur jú ok fatla fólk er að fá sem betur fyrir núna betur þjónusta en áður höfur veit sem ég bara fagna en þá segir sko það er ekki til svona maður og mann þjónusta fyrir eldra fólk það bara dettur út í kerfinu þegar að vera 67 ára en hvað er þjónustan við þetta fólk eins og eldra fólk þegar annar makinn verður mikið veikur Þá fyrir hina þjóna ef að það eru tveiri heimili, þá fyrir hina að sinna. Og eftir árið þá hann búinn orðin sjúklingu líka. Það þarf að hugsa miklu betur en þennan þátt. Og við erum ekki mannskap í það. En við getum kannski verið með mannskap í það, það þarf að hugsa. Við erum ekkit eina landi sem er vandræðum. Þetta er alveg stórkostlegt vandamál í Svíþjóð og Danmörku líka að manna þjónustu við eldra fólk. Menn veit ekki hvernig er að fara að því. Menn verða þó að undirbúa þetta.
3: Sko, þegar heiminn þjónustan kom á sínum tíma, átti hún ekki einmitt að ganga inn í svona hluti?
2: Sko, heima þjónustan, jú, það er bara, ég veit ekki, ég man eftir því, ég var í bæðastjátt, það var 45 ári eitthvað, þá var heima þjónustan, þú veist, þá var fara út í búð fyrir fólk og keypti matinn og einhverju kom og sátt og spjöllu við komandi og það var einhver sem kom og þreif, þú veist, þetta voru svona alls konar þjónust í búð allan í mínum bæ. Ég þekki, þú veist, það mismunandi, en það sem við erum búin að sjá eins og ráðstefnunni ofbeldi, það mikið ofbeldi gegn öldruðum, eitilega neittum sem ekki vilja vissa peningana sem koma inn eða við komum til þarf að fara eitthvað annað það er fullt af hlutum sem þarf að laga ég veit ekki hvernig ætla að fara að manna þetta en við vitum að það þarf að sinna öldru miklu betur gertir minn árgangu 1954 stór árgangur og það virðist vera að ríkisstjórn fyrir tíma og núna hafa bara ekkert hugsað að það kem bara sprenging á gömlu fólki og hvað ætlaði að gera? Ætlaði bara að setja í biðsöld dauðans Nei, við sættum okkur ekki við það. En hvaða valkosti eigum við?
0: Hann auðvitað.
2: Ha?
0: Umenga.
2: Umræðan geðlífin og svefnlífin, þau eru alveg að segja okkur þetta, það ýmislegt að.
0: Já, ég ætla nú að hafa þetta eina mál og dagsá. En þetta fínt mál, þetta hérna, þið eru mjög upplýsandi. Fyrir okkur unga fólki
3: Já, fyrir okkur
2: úlingar
0: þessum hópi en hérna
2: við erum endurinnin úlingar sjáðu
0: já. Nei, þetta hérna þetta mikil alvara í þessu og eitthvað þarf að gera og
1: já, þetta allavega ekki búið þó að sé búið að leiðrétta með launin og setja vísitölu á það það langur vegu frá ég get nefnt dæmi að öryrki sem að hættir sem öryrki eða hann verður 67 ára bara sama mánuði þá minnka tekjur hans 50.000 krónur á mánuði fyrir úr 400 í fyrsta janúar næstkomandi fyrir úr 446.000 í 392.000 krónur á mánuði þetta ekki, brúttó sko
2: það ekki minnka rekstrakostnaðurinn en það breytist titillinn og þá rapa tekjurnar hvað eðlilegt við þetta?
3: Ekki neitt
1: Það eitt af óréttlætunum sem að til dæmis öryrkja stóðu lengi og í mörg ár frammi fyrir, þurfti að fara árlega og fá til læknis, til að fá læknisvottorð, staðfestingu það að það hafi ekki vaxið handleggurinn sem hann misti á sín tíma eða fótleggurinn eða skilurinn. Þetta var sko, þetta var ótrúld að þurfa að koma og fá það sanna að lækni að það hafi ekkit bæst við handleikin.
0: Þetta er svona, þetta er margar svona
1: sem það búið að laga þetta sem betur fyrir.
0: Við fögnum því.
1: Algjörlega. Og sama með okkur skirtinni, við fögnum því.
0: Herru, hérna, Reykjavíkurborg, það er hérna Það svona smá gassagangur upp að hérna ráku fólk í stríðinsraumum og svo eru þeir að segja upp húsnaði það sem að listamenn hafa fengið hér og þar borgina, þetta ekki bara eitthvað eitt sko heldur segja þessu öll upp þetta svona gauragangur eða hvað, ég einnum að þykja það?
1: Já, sko, þú eru aðtöða það að nú til borgarstjórn er að taka við mjög slæmu búi eins og oft kemur nú fram þegar verða svona skipti og sásöka sásökin það best að koma með hann strax því það eru 3.5 ár í næstu kosningar og fólki fljótt að gleyma Þannig að þegar eftir 3.5 ár þá verður það farin að byggja ofan á það sem þau eru búin að vera að brjóta niður núna. Þetta taktikinn.
0: Þetta spila eftir plani.
1: En eins og með varðandi sko hækkun á heimsendingu á mat þá var mér sagt að vantaði 300 miljónir núna bara í september og þau ætti ekki pening til þess að borga út Það að segja, kaupa mat af þeim aðila sem hérna, framleiði matinn. Og þeir eru að borga sko 2800 krónur fyrir skammtinn. En þeir eru að rukka 1190 krónur eða voru að gera það. Nú eru við konum upp í 1900 og þeir sem eru verstættir, þeir borga 1500 krónur fyrir hvert mat. Og hérna, það eitthvað sem að við hérna verðum bara að sætt okkur við, það vantar þetta pening og þarna þetta víða í borgarapparatinu það sem ég hef heyrt af og það eru hérna þekkt að það sé allt og margir starfandi á skrifstofum borgarstjóra og hún byrjaði nú á því að segja upp þar og það náttúrulega alltaf vont að þurfa að segja upp og líka vont að þurfa að fá uppsögn en þetta allt fært fólk og það ekki verið að segja því upp út að því að það ekki nóg hæft það ekki málið en nú nýjast að nýta þeir alltaf fari í útbóð með sorpyrðu í Breiðholti af því að það eru tveir bílar sem þau eru að endun í af og þeir alltaf spara sig það
0: Já, með þessu svona en af, hún var hérna hjá með raungu vindali en Guðrún Ágústa Guðmundsdóttir sem framkvæmdastjóri Samhjálpar Það myndi alltaf svona, maður er svona grens á svegin, sko, hvað lífandi stella?
3: Já, sko, og varðandi borgarstjórnina auðvitað það bara eðlilegt að kemur nýr meiri hluti eitthvað gerist skára væri það nú, þeir voru kostur út á eitthvað annað heldur þeir sem voru það bara eðlilegt hvort þeir hafi sagt upp rétta starfsfólkinu eða rétta húsnæðinu eitthvað, það kemur það bara í ljós það bara þannig og það ekkert óeðlilegt en mér varst nú finnast eiginlega sko, fylgjast með mokkanum sko Það aldrei umferð að það hefur Reykjavík eftir að nýr meiri hluti tók við. Hafið þið séð fréttur það? Hafið þið séð fréttur myglu í skólum? Þetta bara hvarf allt. Það enginn að tala umferð að tafir. Mér finnst það hafa aukist en það kannski því ég jafnaða maður. En sko, þetta frétta mat sem, sem við erum matrétt af, það náttúrulega bara svolítið stundum svolítið brenglað. En hvort að einhverjum starfsmunum sé sagt upp hjá Reykjavíkurborg, sko, ég ekkert að missa svefni við því það kemur ljós hvort að rétta eins og ég sagði, rétta fólkinu var sagt upp hvort þetta var hægt og dittin og dattin hann hérna sér sem við talaði það að vera svo mikið af starfsfólki og kristu og borgarstjórnar og borgarstjóra eitthvað, það getur vel verið, ég bara þekki get ekki úttalað mig um það nú að fara að bjóða út sorphirðu ég bara veit ekki hvort að það hafi að bjóða út það sem hefði opinbara hefur séð hafa alltaf skilað sér var ekki frétt það að þetta sama fyrirtæki sem vantarlega býður í þessa sorpriði bregulti þá ofur eitthvað í Garðabæ og hafna að fara um 100 miljónur eða hvað er þetta markaðslustinnar eða nei, svo bara svo er ég bara þar stattur í og hef verið lengi í lífinu að sumt eigum við að reka sem samfélag og bara reyna að gera það vel svo bara á markaðarum sjáum aðra hluti sjáum að flytja okkur til að frá landi flugleiðina, ekki ef það gengi vel sjáðum öllum
0: Nei, skilur, sko, já, grunnþarfinna séu
3: já, grunnþarfir, sorpirða, skólar rafmagn og hindi og vatn og samhjálp svona þetta eigum við bara og standa vel að verki svo má markaðarum sjáum einhverja hluti en hann sé alltaf bestur í það ég kvitt ekki alltaf upp á það
2: en við höfum nú reynslað því Reykjanesbæ þegar það varu skólar og leikskóla voru seldir og einhver fyrirtækja Reykja sem hjælti ekki við og svo var að seldi baka og það var ansið dýr kostnaðurinn fengu vel borga sem sátti í stjórn þar en svo þurfti bærin að kaupa tilbaka og reksturinn var enga veginn í lagi þannig ég sammála grunntarotnar eiga að vera hjá opinberum aðlum af því að sá sem er að reka til hagnaðaskili hann þarf að taka út pening fyrir hagnaðanum en sveitafélögin notaði í að gera þessa hluti hitt annað mál í mínum huga rosalega mikið á það þeir sem stýra ríki og sveitafélagum að hugsa vel peningin og þú ert að reka sveitafélag þá ertu að taka við skattpeningum fólks þú bara ekki leyfi til að bruðla með það ég get ekki lagt mat á þessar uppsatnir hins vegar vil ég segja að það þarf alltaf að vanda sig þú ert að segja fólki ég gerir ráð fyrir að ef að það vantar eins og hefur komið fram það vantar fé í reksturinn og það hefur verið eitthvað ofregnað þá verður að finna pening fyrir þú mátt bara ekkert bruðla það bara þannig og það sama gildi með lögin fjárlög eru lög þannig að þú ekkert leyfið til þess að eyða meira en fjárlögin segja til þannig að mér finnst að það sé bara rosalega mikið að menn passa upp á reksturinn af því að aðrir borga fyrir það seinna
0: sko svona í lokin þá förum við saman til New York sem að Þorgerður Katrín hélt þrumræðu sem var vitnað til víða í heiminum voru þið stolt að henni eða gekk nú langt
3: og ég byrjaði það sko ég bara verið stoltur ég get ekki séð það, ég held að ef að Íslendingar eru spurðar því hvort þeir séu hrifnir að framfyrir Íslandsmenna gagnvart palestínumönnum gegnum tíðan á gasastöndinni ég trúi ekki að henni sko 90% Íslendinga finnist það bara ekki gott og hún var bara að segja það hún sagði það ekkert annað og að hún skildi standa þarna upp og segja þetta ég bara verulega stoltur að Þorgerði Katrínu, eins og oft áður ég finnst þetta bara flottur stjórnmálamaður ég þarf ekki alltaf að vera sammálinu og ég er það ekki alltaf en mér finnst hún bara heiðalegi sinni nálgun og tala skýrt ég var mjög ánáður
2: Ísraelsmenn eru þegar þetta eru engi góðverk sem eru að gera drepa fólk það enga veginn
0: Svo með þess að Heimir Hallgrímsson svo stendur í ströng út af þessu landsliðsþjálfari Íra
1: Já,
2: akkurat
1: Já, heldur betur og þeir voru kallaðir á teppið hjá ríkisstjórn Írlands stjórnarmenn í sem að eru þarna í fastbundin sambandi í Írlands.
0: Já,
1: ég. Bennir að gefa skýringu á því af hverju þeir ákvaða að spila leikinn og af hverju markmaðurinn hefði ekki fengið að spila. Já,
3: ok.
0: Hann vildi.
1: En Heimir slappið það að mæta á þann fund.
0: Já.
3: En það var vel gert hjá Heimi.
2: Þetta var mjög flott.
3: Og hvernig hann bara kom, hvernig hann tækla þetta mál alls saman.
2: Algjörlega.
3: En þetta Heimir alveg frábær einstaklingur.
1: Sko, máli það bara að íþróttir og pólitík eiga aldrei samlið.
2: Á, rétt,
0: nei, það
2: passar
0: bara,
2: ekki
0: það,
1: já, það já, já. bara má ekki vera það og við erum að horfa upp á þetta hjá hérna
0: Rússanarnum
1: já, og það eru fleiri þjóðir og hérna, ég segi að sko hvað heitir það hérna alþjóða knattspyrnu sambandið FIFA. Þeir hérna, þar pólitíkin allt umliggjandi og þetta að rústa sambandi það bara þannig og þetta
0: Það allt og heilagt samband til einhver einn eða tveir menn geti rústaði sko. En þeir sko skiptir svo verulega miklu máli
1: Þannig að ég held að Heimir hafi komið bara staðið í báðalappir út úr þessu og þeir eru að fara að spila hvað helgina og þeir eru búin að vinna fyrirleikin 3-0 þannig að þetta ég vona bara að vera 10-0
0: Það eru spilan ekki í Írlandi, heimaleikir sín
1: Já, þú meinar 0-10
0: Já, nei, þeir eru heimaleik en þeir Ísraelinu spila þeim ekki búið til Írlands að spila sko.
3: Okay. Nú
0: það? Já, ég þú spilaði í Búlgaríu eða eitthvað
3: Ok, þeir vil ekki fá þá eins og ni
1: Já.
0: Þetta er svo sem ekki neitt með leikmennina
3: Nei, þetta er afstæða
0: Þetta er bara pólitík
2: Hún getur þið skrítið eins og pólitík
0: Já,
1: alveg tík
0: Svo vann Ísland 3-0, loksins bara góðulegur
1: Já,
2: mjög flottur Mjög flottur
1: Fóru að spila fótbolta
0: Já, það sagði þérna hann orristið fyrir liðin að hafa gilva fyrir aftan sig hann sagði, ég heyrði honum allan leikinn hann var að tala við okkur allan leikinn
1: Já, þetta rómandi að það var svona reynslu bólta
0: Já, þeir með að vera búin að missa hraðað eitthvað sko en það er að miðla reynslu sinni
1: Já, líka þessi leikur við Lúsuborg sem nú ekki stert á papírónum hafi gefið þeim tækifæri til þess að sanna fyrir þeim að þeir geta að spila fótbolta og svo þegar er landamóti sterkar í liði að þá reynir á þá og þá erum að vona til að þeir haldið sjálfstyrustu
0: Já, við gerum það Guðbrandur Stígur Drífa og Sigur Ágúst takk ykkur fyrir komuna
1: Já, takk.
0: Og okkur fyrir að ykkur fyrir að verið með okkur hér og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
4: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
3: Já, hún komin aftur til mín, hún var hérna fyrir nokkrum dögum, Kristín E. Pálsdóttir, talskona Rótarinnar, velkomin aftur.
6: Þakka fyrir.
3: Sko, ég baði að koma í dag svona stuttlega til þess að fara yfir úrskurð, úrskurðarnefnd, hún hérna hefur úrskurðað að sjúkratryggingar Íslands, skuli veita þér eða ykkur í rótinni, ykkar félagasamtökum aðgangað samningi stofnunarinnar við S.A.A. og þið eða að fá að sjá þennan samningi heild. Svona ef við byrjum á því, hvers konar samningur þetta og af hverju hafið þið staðið í þessu vesinni?
6: Já. Sko, það náttúrulega ekki verið að veita kannski bara rótinni aðgang á samningum, það verið að veita almenningi aðgang að samningnum. Mm. En ástæðan fyrir því að við gerum þetta svo að rótinni hefur alltaf skoða samningana, af því að það bara hlut af okkar málsvara vinnu að fylgjast með því hvernig meðferði veitt og hérna svona bara fylgjast með því hvaða þjónustu ríkið að bjóða fyrir fólk með vímefnavanda, við höfum alltaf gert það einu sinni lágu þessu samninga bara fyrir á VF sjúkratrygginga og maður gat bara hlaðið á niður þar án útstrykana.
7: Okay.
6: En síðan á einhverju tímapunkti þá hefur verið ákveðið að minka gagnsæi varðandi þessa samninga við SAA, því að það hafa náttúrulega verið samningar við SAA. Áður fyrir voru þetta fjóri samningar. Árið 2023 þá báðum við samningin og þá fengum við aftur svona útstrikaðan samning og við mótmæltum því.
7: Hvað var það þá sem var strikað út?
6: Það voru bara þessar tölulegu upplýsingar já, og fleira sem var strikað út og hérna sem sagt bara kostnaður og slíkt hvað og hérna og þá sem sagt mótvælt mælti við því og þá dró sjúkratryggingar hluta til röksendir sínar til baka og hérna og viðkjöndi það að 9.

0: ekki endilega við. Nema það að svo sagt, bara eins og segja, þetta heilmikil vinna sem að fer í að standa í svona stappið stjórnsýsluna og við erum bara lítið félag og við bara höfum ekki fjármunni eða tíma til að klára það mál þannig 2023 og síðan gerður þessi samningur við SAA þessi tímamóta samningur að það, þetta er sko öðruvísi samningur heldur en hefur verið hingað til þetta heildarsamningur um heilbrigðisþjónustuna sem að SAA veitir áður voru þetta sagt eins og segi fjóri samningar núna þetta svona ítarlegri samningur og hann gildir held ég til 4 ára og hérna ástæðan fyrir því að við byggjum samningin það bara í þessum tilgangi að fylgjast með því hvaða þjónustu verið að veita hvernig er hvaða kröfur eru gerðar til þjónustunar hvernig á manna þjónustuna hvaða starfstjættir eiga að vera þarna og í hvaða hlutföllum
1: hvaða menntunar er krafist og svo framvegis
0: já. Og hérna og þá bara fer þetta ferli aftur stað og fyrst fáum nú engin svör þannig að við kærum til úrskurðarnefndarinnar að við höfum ekki fengið sagt, að þessi afgreiðslu tími var ekki virtur eða sagt, sá tími sem sjúkratryggingar höfðu til að svara okkur þannig að við þurftum að ganga á eftir því svo fáum við hérna samningin að lokum og þá búið að strika yfir bara allar helstu upplýsingar upplýsingar bara verð og bara allt mögulegt sem að bara skiptir öll aðalatriði samningsins í rauninni og meiri segja sagt, hversu mörg starfs hversu margir hjúkrunarfræðingar eiga að vera og slíkt
1: og rökin fyrir því að gera það voru þau einhver getur nefnt mér einhver rök sem að þau heldu fram að, að þau yrðu að gera þetta vegna þess að þau vildu hvað?
0: Sko þegar að sko áður en að sjúkratekningar senda okkur samningin að þá senda þau sem sagt erindi til SAA og hvort að þau hafa eitthvað á móti því að samningur sé afhendur og það í rauninni kröfur SAA þá fáum við svarum það að SAA vilja ekki að þessar upplýsingar séu birtar og það í rauninni þau sem að
1: og veistu hversu hvernig þau vildu það ekki að upplýsingarnir eru birtar
0: nei, við fáum ekki rökstinning
1: nei, engan rökstinning séu
0: já, það eru það rökin eru í rauninni sko,
1: viðskiptahagsmunir
0: Já,
1: okay.
0: En þá sagt, skrifuð við ítalega greinargerð það að þar sem að kemur fram að sko, viðskipta hagsmunir, sko, öll heilbrigðisþjónusta SAA er greitt af ríkinu, samkvæmt þessu nýja samningi. Þetta er útvistun á verkefnum ríkisins, þetta er bara lögbundin heilbrigðisþjónusta sem að ríki veitir nema hún hefur útvistað þessum hluta. Og það bara einn já, ég, kannski ég, hérna við í rauninni bara rökstuðum það mjög vel að það sé engir svona samkeppnis engin álita máli í samband við samkeppni í þessari þjónustu í þessu verkefni og hérna að því að allir sem að koma inn á vók til dæmis, sú þjónusta er greitt af ríkinu
1: Já
0: Og hérna þannig að hvar eru sko viðskiptahagsmunir við vitum það ekki en það sem að sko rökstuðningur sjúkratrygginga er sem sagt þessi 9. grein upplýsingalaga og þar sem að það sem er kveðið á viðskiptahagsmunni hins vegar er sko sú grein hún á ekkert við alla hún bara undantekning frá megin reglu hérna upplýsingarétt og ef að það eru mikilvægi mikil viðskiptahagsmunir þá þarf að rökstyðja það mjög vel og rekja það hvaða hagsmunir þar eru sem að gætu skaðast og það var ekki gert í svari sjúkratrygginga En eftir að við sendum greinagerðina að þá kemur annað sem sagt

0: annað bréf frá sjúkratryggingum og þá beita þær fyrir sig 10. grein upplýsingalaga. Mm. Og sko, sú grein er raun, sko, ennþá fráleitari því að hún fjallar ríkishagsmunni. Hún fjallar sem sagt efnahagslegan stöðuleika og annað slíkt sem að hérna
1: kemur
0: máli ekki málun ekkert við sko.
1: Nei.
0: Og þannig að í rauninni þá hérna þetta bara alveg gríðarlega langsótt finnst okkur sko síðan náttúrulega kveður úrskurðanefnd upp þann dóm að hvorki 9. greinin né 10. greinin eigi við í þessu sambandi.
1: Þannig að eftir nokkra daga þau fengu viku var það ekki til þess að afhenda þessi gögn.
0: Jú.
1: Já. Eftir nokkra daga þá veist þú og allur almenningur hvaða hámarks greiðslur ræðir, einingarverð, þjónustumagn, meðferðarlengd, greiðsluforsendur, allan fjandan sem ekki hefur legið fyrir og hvað reiknarðu með, þetta náttúrulega mikil sigur fyrir ykkur að fá þessar upplýsingar, en hvað reiknarðu með að reiknarðu með að þetta breyti einhverju?
0: Sko þetta breytir því að það viðurkennt að almenningur hafi aðgang að þessum upplýsingum. Það er aðal sigurinn.
1: Já.
0: Þetta er sigur fyrir almenning.
1: Já.
0: Og síðan bara er þetta, hefur þessi úrskurður, við teljum hann hafi bara mjög mikið leiðbeiningar og hérna fordæmisgildi þegar verið er að hérna fjalla útvistun heilbrigðisþjónustu til dæmis og bara almennt þegar ríkið er að fela einkaðalum þjónustu sem er hlutverksríkisins og sem er greitt af ríkinu að mestu að allu leiti.
1: Og rifjaðu upp fyrir hlustendum áhörundum af hverju rótin hefur áhuga á þessu? Hver er ykkar tenging í rauninni?
0: Já, rótin er sem sagt félag, kvenna og kvara sem að hérna hefur verið mikið að berjast fyrir bættum gæðum og öryggi í þjónustu fólk með fíknivanda og náttúrulega hluti af bættum gæðum og öryggi er mönnun, hvernig er mönnun í þessari þjónustu sem er verið að veita hversu hátt hlutfall er að fagfólki og slíkt og svo líka bara sem sagt já, þetta er það er sem sagt já, við rekum náttúrulega konukot fyrir heimilislausa konur en sem sagt við erum líka bara hefum verið í miklu málsvara starfi og bara þáttöku í stefnumótun í málaflokknum líka og hérna sem sagt bara reyna að hafa áhrif á það að þessi hópur að hann fái jafn góða þjónustu og annars staðar í heilbrigðiskerfinu og það er alveg viðkjönt að það hefur bara ekki verið þannig, það er náttúrulega að koma út þarna skýrsla fyrir 2 árum sem að rekur það svona hvað þarf að bæta í þessu kerfu, það er fullt af sóknarfærum og með upplýsingum réttum upplýsingum hvernig staðan í kerfinu, hvaða samninga verða að gera, hvað þýða þeir.
1: Já, hefur þessi ráðgjafa skóli á vegum SÁ vakið spurningar hjá þér, hvort það sem verða að þjálfa fólk nægilega markvist upp með því að...
0: Sko, það er náttúrulega bara að var viðkjönt árið 2014 af helbriðisráðherra þá að þetta nám væri ekki neinu samræmi við annað nám í helbriðiskerfinu og hérna, og landlæknir líka hérna sagði það bara við vitum það er bara viðkjönt alls þær kerfuna þetta nám er ekki sambærilegt við til dæmis sjúkralega nám eða einhvers svona hérna, venjulegt heilbrigðisnám sem að fer fram í viðkjöntu skólum og með viðkjöntu námskrá og slíkt það er búið að ákveða að þetta nám fari upp á háskólastig.
1: Já.
0: Þannig að þetta er svona hlut að þeirri vinnu náttúrulega sem að hefur átt sér stað í kerfinu og innan SA á líka. Ég meina þar hefur verið heilmikil umbúta að vinna.
1: En er verið að kenna fólki?
0: Núna er þetta nám í Háskólanum á Akureyri.
1: Það er í Háskólanum á Akureyri.
0: eða sem sagt, nei, í hérna hvað heitir þetta SMH hérna endumentunar hlutanum hjá Háskólum Akureyri og hérna en það hefur alltaf verið þannig að það, fólk fær bara þjálfun hjá SMH en það það svona eini svona viðkjöndi heilbrigðisaðalinn sem að rekur meðferð fyrir utan Landspítala
1: Já. Þér finnst orðið tímabært að við vitum meir þetta og jafnvel fleiri hluti SAA er búið að vera náttúrulega í eldlínunni getum að sagt síðustu daga út af alls konar vandamálum en að horfir kannski í það að það sé einhver sátt að verða þarna innan borðs núna Valgerður virðist vera tilbúin að koma aftur án þess að gera kröfu að eitthvað fólk hætti sem kannski var krafa fyrir viku eða tíu dögum Ertu lístir vel á það ef það verið að lenda málum núna?
0: Sko, ég held að þetta ég alveg sammála forstjóra Landspítalans það að mér finnst þetta mál hafa kannski sýnt okkur svolítið að það komin tími til að endurskoða það að vera útvista mikilværi heilbrigðisjónustu til félagasamtaka og sérstaklega ef að þau félagasamtaka eru með einhverja hugmyndafræði sem að rekst á við megin reglur sem gilda í heilbrigðisjónustu, viðkjöndri heilbrigðisjónustu. Þannig að ég held að þetta mál sé ekki búið, það er náttúrulega bara verið að reyna að leysa alvarlega, mjög alvarlega krísu sem að bitna á fólki sem að þarf þessa þjónustu lífsnauðsynlega og hérna og stofnanir, það er verið að reyna að leysa það og hérna Valgerður að hoppa inn í það greinlega, en ég held að svo á náttúrulega bara þarf að gera uppi þetta mál þegar það búið að koma á ekkur jafnvægi það þarf náttúrulega að fara í gegnum það En ef ég má bæta við í sambandi við þetta þennan úrskurð
1: Já, endilega
0: að, sko, það sem að við líka gerum svona okkar mat eftir að hafa farið í gegnum þetta og þetta náttúrulega eins og ég segi, þetta heilmikil vinna að kæra til úrskurðnefndar og hérna rökstiða málið og hérna fá þennan úrskur sem að við bara teljum mjög réttmætan og bjöggumst í raun aldrei við öðrum úrskurði en þá vaknar líka spurningin af hverju stjórnsýslan er að búa sér til svona verkefni að vera að leyna upplýsingum og hérna ekki birta þær koma með rök sem að augljóslega standast ekki eins og tíundu grein þarna í þessu dæmi og níundu líka í rauninni þó að tíunda greinin sé ennþá fráleitari. Þannig að og búa til verkefni fyrir almenning og félagasamtök sem að leita upplýsinga mér finnst þessi úrskurður að hann líka bara er hérna ætti að vekja til umhugsunar það af hverju framkvæmt hérna upplýsingalaga ekki sterkari innan stjórnsýslunar og svo búið til verkefni hjá yfirhlaðinni úrskurðarnefnd upplýsingamál í máli sem að við vissum frá upphafi að myndi bara ekki standast upplýsingalög
1: Það eru mörg umhugsunar efni í þessu og en ég óska þér og ykkur í rótinni til hamingju með hennan sigur, þetta sigur og það verður fróðlegt að heyra frá okkur og sjá hvað þið hafið að segja þegar þið hafið fengið allar upplýsingar upp á borðið
0: Það kannski hella fyrir og við teljum þetta sigur fyrir almenning þetta ekki rótin bara eitthvað verkværi þarna fyrir almenning
1: Einmitt. Kæra þakki Kristínu Pálsdóttir Við erum ekki hætt góðir hlustendur áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is

0: var komið að því að ægilega fara í bíó hérna á sunnudaginn að þá verður sýnt í bíó paradís tvær myndir, heimildamyndir sem að segja má að fjalli sem einu sinni kallað undir heima Reykjavíkur ég veit ekki hvað þetta kallað þetta en það mynd Lalla Jones sem að vill svo til að við reddum aðeins hérna við systur hans í síðustu viku og þar kom alveg fram að Lalli var ekkit sérlega ánægð með myndina, hann vildi rétta myndina með því að það var það sem hann lagði á systur sína að skrifa bók sem var í sannari heldur en myndi var. En það var líka sínt myndin Hlemmur eftir Ólaf Sveinsson sem hingað kominn frá Berlín.
1: Já, hún verður gerði hann eða og það alltaf merkilegt að marka leiti sko að Þorfinnur kom með Lalla Jones og var frumsýnd 2001 og hann sýndi mér hann að sem sagt svona hálf klifta og þá var ég einmitt að klára tökur á Hlemmi og við vissum ekki okkur öðrum og að sömur leitt alltaf sérkynlegt og náttúrulega Lalla Jones var náttúrulega líka kringum Hlemm það var svona miðstöð þeirra sem að voru á götunni eða nálaft því að vera á götunni og þannig að því að myndirna kölluðst á kom út 2001 og 2002
0: Já. Það var nú mest á þessu stað þarna niður í Austurstræti í myndinni eða ekki var þetta ekki krá í Austurstræti
1: Já, nú bara veit ég ekki sko hvað ég man í svo langt sinni það er sennilega ég held samt að hafi verið sko keisarinn sem var við Hlemm Þar var svona einn svakalegasta krá landsins, sem sagt, út af drykkjuverðum þau líka, mitt lið fór ekki þangað. En þar var til dæmis dauðabekkurinn, þar fóru menn sem voru við það degja og fengu að leggjast þar áður en dó. Eftirst yfirleitt ekki lengur en svo leitt mánuð og þá dóuður eftir að koma á bekkinn.
0: Ég fór á keisaran hérna þegar bjórinn kom. Hérna, við gleymdum okkur hérna, ég og bróður minn vorum að vinna upp á DFF og komumst ekki lengra að vera næsti bar. Og áður en að kom að okkur að kaupa fyrsta bjórinn að þá var maður sem sagði heyrðu, áttum við bara að hafa brennivín þetta bölvaðsull
1: það var eins og já, var eins og hérna Óma Blápunktur sem að er kannski aðal hétinni myndinni minni hann fussaði sveigjað við bjór fannst kardamömmu droparnir eins og hann voru aðalega druknir svona, þegar að ekki var lengur til peningar þess að hann sagði fannst þér miklu betri að þeim þurfti að mýga svo stuða þetta bjórnum þannig að þeir heldur þeir fyrir okkur við kardamömmu dropa áfengi og náttúrulega brennslusprit
0: En hérna líka Ester Bíbí Áskeiðsdóttir sem eru ekkert með stjóri og kvikmyndarsafni og stendur kannski að þessum sýningum
2: Já, ég stend bíótekið kvikmyndarsafni stendur fyrir þeim sýningum og við höfum gert upp þessar mynd og stafrænt form bæði Hlemm og Lalla Jones
0: Er það verið myndin að vera sýndar á sunnudaginn að þá ætli þið, Margrét Valdimarsdóttir afbrotafræðingur og Jón Gunnar Berbúrg félagsfræðingur þið ætlið að tala myndinar
3: Algjörlega Við ætlum að taka svona félagsfræðilegt teika á þetta Við erum með okkar svona sjónarhörna á þetta, ég og Margrét.
0: Er það ekki afleitt, Ólafur, að félagsfræðingarnir tali út úr þessu all listfengi?
1: Já, ég veit það ekki. Ég hérna kannski, náttúrulega sé þetta, örugglega taldi mikið öðruvísa heldur en þau eftir að hafa kynst þessu lífi, sko. Og hérna... Bróðir minn sem að var draxið því miður í andalum að hel eins og sumir aðrir að lenti í andlegum erfileikum og annað þegar líkt að hann hafði orðatiltæki þegar var orðið fyrir hann life is not for beginners og það átti svo sannlega við þetta fólk sem ég kynntist nýr á Hlemmi sem sagt að hérna þetta var fólk sem að lífið hafði einfallega farið illa með og Samt sem áður, þegar maður kynntustu fólki...
0: Það fór lífi illa með að áður fór á Hlemmi eða...
1: Nei, það bara... Lífi fór illa með að þannig að það endið á Hlemmi, eins og maður segja.
0: Þú var ekki skánaði við það?
1: Batnaði náttúrulega ekki við það. Náttúrulega lendi
0: algjörlega... Það er svona félagskapur eða ekki?
1: Jú. Þetta var heilmikill félagskapur. Það var náttúrulega bara ekki sko rónarni sem maður ekki segja lengur eða kalla rónan og róna. Það var ekki bara rónarni sem voru... Já, ég geri það líka ykkur. Vegna þess líka að hérna Ómar Blápunktur sagði miklu stolti Ég síðast ég rónin á Íslandi! Og sem alveg rétt vegna þess að hann var svo eini sem var á lífi sem að drakk bara áfengi og kardamomdropa en var ekki dópið voru þau líka og eins og hann sagði allir hinn eru í einhverjum pillum og sprauta sig og það fara miklu fyrir og það alveg rétt og þetta fólk fer miklu fyrir núna sérstaklega ungt fólk og deyr að hluta til mjög ungt vegna þess að það sem sagt í því en sko Það var, þetta voru ekki, náttúrulega ekki bara þannig að það er myndin, það voru ekki bara rónarnir þarna, þá voru þarna líka sko, fólk sem átti eða menn fyrst og fremst, sem átti í miklum andlegum erfileikum og höfðu einhvern veginn lent á jaðrinum í samfélaginu, það var þarna líka þó nokkuð af gömlu einmanna fólki sem kom þarna, þannig að það var alveg og það var þarna líka, voru þarna líka þroska eftir einstaklingar. Sem var vinnu stofa þarna ekki langt frá og þeir voru þar einu sem voru glaðir allan daginn þeir voru þar en þegar maður kynnti þessu fólki að það var mikill harmur getum við sagt, sem sagt en þetta var líka gott fólk og maður svona, ég áttaði mig fljótlega á því sko, að stundu þarf ekki að bera mjög mikið á í lífinu og maður endar þarna sjálfur sko. Þetta voru sem sagt þetta voru allt sem maður góðar persónur inn við beinir einhvern veginn, jafnvel þó að lífið var, hafi farið með það eins og var en auðvitað ég náttúrulega eins og hlemmi sko, það hérna var mikið ofbeldi í kringum hérna þá sem að voru á götunni og sko þegar að við fórum þarna tókum við sumar í júli ef ég maður rétt komum aftur um páskana og tókum aftur að þá höfðu sjö sem sagt af rónunum dáið og einn var myrtur
0: Já, þetta er ekki það er ekki efnilegt að lenda þarna en þú upplifir að stundum hugsa ég sko að því ég nú alkoholisti þá séðir ég sé róna þá hugsa ég að ég svona róni og skilorði ég munar litlu að ég geti dottið þetta hlutverk
1: Já, það, eins og ég segi, það vantar svo oft lítið upp á, þú veist, og þarf ekki annað en að lenda í einhverjum andlegum erfiðleikum eða að drekka, þú veist, og þá lendir það, og það það sem að gleymist mjög oft, að þetta eru einfallega bara manneskjur eins og ég og þú, sem sagt, með sínum sorgum og sinni gleði og annað þeim líkt, og hérna, ég einmitt að gera núna líka mynd um samhjálp, og kynst þar sko, alkoholistum sem að hefur verið 10-15 ára á götunni farið í 40 meðferði sett í fangelsi og annað þeimlíkt og samt sem áður náð sér upp úr því
0: Herðu, Margrét og Jón Gunnar er þetta rétt félagsleg greining hjá honum?
4: Þetta, sko, mér veist báðar þessar myndir, Hlemmur og Lolly Jones alveg magnar og gefa okkur svona innsýn inn í ákveði líf sem að við Jón Gunnar erum bæði að rannsaka og skrifa svona dagstaglega og okkar líf snýst svolítið að skoða minnstur í hérna þessu, þar sem að afleðingarna birtast einmitt mjög skýrt í þessu myndum og hérna, þannig að það mjög Mér finnst það bara mjög skemmtilegt, þetta svona annað sjónarhorn á í raun að veru sama hlutin, held ég, og mér finnst þetta líka svo skemmtilegt og svo líka bara allir svona viðburðir að fara í bíó með öðru fólki, hérna, og það sé eitthvað meira en bara bíósýningin, mér finnst það líka alveg mjög skemmtilegt, en svo líka hef ég svolítið verið að velta fyrir mér að því að sko, einmitt, við erum að gera rannsóknir og sem fjalla alls konar þætti sem tengjast þessum myndum og þær birtast við erum svona safnagögnum greinagögn og hérna skrifa upp rannsóknar greinar sem birtast í ykkur fræðitímaritum, vísindatímaritum og þrátt fyrir að margar þeirra séu alveg mjög góðar og hérna og margir aðri fræðimenn vitni í þær að þá eru þær sem fá ótrúlega litla athygli það veit enginn af þeim í raun og veru það veit enginn af hvað er að birtast þarna
2: nema þeir sem læra félagsfræði
0: koma hingað og segja frá rannsóknum sínum
4: já, einmitt og hérna, takk fyrir að leiðum að gera það stundum en sko, svo hérna, þess vegna er þetta svo mikil svona ég veit ekki, fegurð í þessu að þarna birtist margt sem að hérna, já við erum að skoða og við erum að sjá ákveði minnstur og svo erum við að sjá ákveði svona hérna líf í raun og veru sem fellur inn í það minnstur sem að birtast í einhverju svona tölfræðgögnu
0: En Jón Gunnar getur svarað því að hverju menn enduð og hlemmir náttúrulega ekki til lengur
3: ég ekki til sem að sitja til eitt svar við því sko. Það sem að mér finnst áhuga að verist við þetta mér er enda góða punktið með að krifja brandaran hafa hættur hann að vera fyndin sko. En eins og ég sem það sé þetta bara með svona ákunnum sjónarhorn og ég, það sem ég hefur svolítið mikið verið að velta fyrir mér með fólk á jaðrinum og afbrotamenn þá sérstaklega að það það sem við félagsvæðanum köllum social stigma eða smán og það þú veist, það svona þungir fordómar í menningunni svona stereótypur eða staðalmyndir og þungir dómar fólk sem á jaðrinum og afbrotamenn sérstaklega og þessar staðalmyndir þær þrýfast á því að við sjáum aldrei þetta fólk ég held að það sé, að það svona hlutaði sko við sjáum aldrei nokkuð með fólk enda sko fólk sem hefur ekki status það sést aldrei í hvorki kvíkmyndin ég fjölmiðlum eða mjög sjaldan
0: og ég kenndi að vera hrætt við það og bara lagði ekki í það að lappinu lem
3: já og það sem stingur mig eins og þegar ég sé til dæmis myndin Lala Jones það bara þú ert bara að horfa á einstakling sem að eins og þú segir hann búinn að brenna einhvern veginn allar brýr við samfélagi sko, en hann samt bara manniski og hann á vini og hann á sínar sorgir og væntingar og maður fær náttúrulega bara strax sáu með manninum leiðum maður horfir á myndina, jafnir þótt hann sé algjörlega vonlaus og alltaf að lenda í sama hérna, vandanum aftur og aftur sko, ég held að þetta sé svo mikilvægt, þannig sé ég þetta því að ég náttúrulega með mitt svona sjónurhorn á þetta, stigma býr til félagsleg vandamál það ítir fólk út á jaðurinn og heldur þeim þar
0: og þarna er sko sísta íta út á jaðurinn
2: þetta ástæð, við sem sagt völdum við sýndum í fyrra í biotekinu mynd sem heitir hérna Syndir feðrana sem er eftir Ara Alexander og þeir já, og hérna
0: í Breiðuvík
2: já, og þeir hérna ræða við strákana sem að voru í Breiðuvík og það eru gríðalega sorgleg viðtöl og sorgleg líf sem að verða upp frá því að hafa lent í því óbeldi sem
0: þeir
2: já, lent í því óbeldi sem þeir verða fyrir þar og ástæðan fyrir þeir eru slitnir svona frá fjölskyldu sínum verður til þess að þeir eiga engin tengsl heim aftur, svona raunveruleg djúp tengsl og Lalli náttúrulega einn af þessum fórnalömbum í rauninni kerfis og við sýndum líka mynd sem var áróðuskvikmynd fyrir því að fjármagna heimilið Breiðuvík sem heitir hérna úr dagbók lífsins þar sem er dregin upp svona alveg ótrúlega svört mynd af fólki sem er næstum því viljandi vont og á skjön við samfélagið stelur drekkur sig ofurölvi og svona eins og það sé viljandi og eitthvað svona dökkmynd og þessum börnum þarf selst að bjarga og setja á þetta frábæra heimili Breiðuvík og það í rauninni mjög og það er okkur kennt þetta að vera á móti þessu fólki eins og þú varst að tala að samfélagið þrýfst þannig einhver stær í myrkrinu af því að enginn vill neitt að þeim vita og við eigum helst ekki að sjá þau til þess að geta fordæmdu eins og þegar Lalli er að fara þarna á milli stofnana að byggja peninga og hann í rauninni bara götin hann kemur og fangelsi til að bara vera dæmdur til að halda áfram að brjóta af sér og hérna og hann í rauninni að byggja peninga og hann hefur engan stað til að sofa og hann að tala við eitthvað fólk sem segir nei, þú átt bara að fara þarna, heyri meginn í bæinn og tala aftur við þessa konu sem vildi ekki tala við á þann og hann fær ekki alveg svör, já, bless þú veist og þetta aðstoðin við fólkið og svo hann í raunni, fólk talar alls konar svona orð sem eiga við hann hóp ónýtjungur og yðjuleysingi sem náttúrulega bara var ekkert gæti verið fjarri, til dæmis Lalla sem bara eyðir öllum deginum vinnur bara baki brotnu við að ringja og ganga og þvælast og ég meina þetta örugglega bara duglegasta fólkið á landinu
0: Ég þetta með kenningu sambandi við Breiðuvík og það dæmi allt saman að þetta hafi meira snúst það að taka börn af fólki sem átti ekki skilið af að börn.
2: Einmitt.
0: Og þess vegna var börnuna bara hent eitthvað að þau skiptur um einhver máli.
2: Þannig að kannski byrjar þetta sem fordómar gegn fátækt, eða hvað sé þið?
4: Já, einmitt. Það hérna, ég held allavega að það hafi spilað inn í, það hafi verið þáttur. Hvaða fóreldrar þetta voru að hérna það hefur einhvern veginn ekki í einhverju tilfellum hefur vantilega fólk haldið að það væri að gera gott sko að þetta væri það besta fyrir þessa drengi
0: og ekki bara þetta heimili taka drengina frá heimilinu en svo var kannski ekki hugsa sko
4: einmitt
0: það var aðgerðin sko
4: einmitt
0: þess vegna var ekki hugsa hvað þið verður að gera við drengina sko
2: Ég er samt svona ofurtrú að ferstloft og hérna eitthvað svona taka til hendinni, raka gras eða eitthvað
1: Ekki bara hælisug sem heldur vegna þess að það hefur verið bara, ef þú fer að skoða aftur í aldir, sko, þá hefur alltaf verið lítið svo á að sveitin sé eitthvað gott meðan mölin þar að segja þegar mennum fór í verin og annað þeim líkt í ráðu fyrr það var lítið á það sem mjög vondastaði og hefur verið í rauninni, sko, var langt fram á síðustu öld það að segja sem að til þess að bjarga fólki sem var í einhverjum erfileikum eða börnum þú voru sendt í sveit og það átti alltaf að vera gott vegna þess líka sem sagt að það skoðum að fara að skoða sem sagt bara gamlar sögur og náttúrulega þá var alltaf talað að það væri svo mikið spilling og sollur í verum sem sagt og það ein af ástæðunum held ég fyrir því líka til dæmis að bæir byggðist aldrei upp vegna þess að menn voru samfærum það að bæirnir væru bara eitthvað mjög vont fyrir þeir og þar að leiðandi var það kannski eðlilegt í framhald af þeirri hugsun eða erum að tala sem sagt breiðvík og náttúrulega bara þá komist í sveitina þá var allt gott að sjálfu sér hér
2: En þetta var náttúrulega líka einmitt eins og segir ákveðin átrúnaður en þegar við getum líka lært að kveikmyndunum að þarna vantaði náttúrulega bara fólk í vinnu það vantaði að senda börnin í vinnu og það engin að tala hollustuna við það sitja upp í sveit og gera ekki neitt núna vegna þess að núna eru vélar sem geta sinnt öllum þessum störfum og það var hellingur af börnum sem dófið sveitastörf og, en það var áfram bara ferska loftið og nálaðin við dýrin og hérna þanga til þess einhver vélar til þess að sinna þessum störfum og þá eiga börnin náttúrulega mikið frekar að vera að gera eitthvað allt annað
1: Sko ekki þar fyrir, ég var í sveit sem þetta og hálf álst upp í sveit sko, og hérna
0: Væri ekki það sem ert í dag nefnum því?
1: Alls ekki vegna þess að ég var hvað hálsátt þegar komið í sveit og var þar í 17 sumur og sem sagt kannski áhugin minn á því að gera sem sagt mynd eins og Hlemmi eða hérna Samhjálp núna stafar að hluta til að því að ég ólst upp við sko átti yndislega móður og föður sem var alkoholisti og hérna spilasjókur sem var til þess að móður mín lagðist meir og minn í þunglindi í 10 ár alveg frábær kona og sveitin var sem sagt fyrir mig var sveitin sá stað þar sem ég leið vel sko og var á mjög góðan sveitabæ og að því leitin maður skildi heldur ekki gleyma því annar hluti sem ég langar til þess að nefna kannski dálítið að því ég vil að skota núna að pílda öðruvísi sem sem er samhjálf sem er myndir þegar við gerum samhjálf núna að það sem að sko það fólk sem ég hef verið að tala við sem að hérna sko flestir verið þá mjög djúttokkið á götunni eða fótel á götunni og náttúrulega þetta allt og í öllum tilvikum og undartekningalaust fólk sem lendi í einhverju miklu áfalli annarkvort sem börn eða unglingar og fór sem sagt síðan og sá sem maður talaði við núna síðast 12 ára gamall sem sagt byrja hann að drekka einfallega vegna þess að það var einhver fró, það var einhver lausn í því að drekka þá leið honum vel og þú kannski kannast alveg líka við sem alkoholisti og kona sem að sem sagt lenti í miklum áfallum 16 ára gömul sem sagt allt hafði verið gott og eftir það byrjaði hann að drekka og það fannst hún vera hún sjálf fyrst til að byrja með og misti síðan algjörlega tökin á því og það kannski ekki síst það sem sagt sem í kringum meir og minna allt þetta fólk sem að endar sem sagt svona á götunni að það einhver mikil áföll yfirleitt virðist mér sem sagt sem að í æsku eða unglingsárum sem að verða til þess að hérna Já, það finnur fróið í að drekka, finnur lausn á því síðan bara missir að hreinlega tökina því.
2: Það má nú líka kannski, ég er enda rannsóknir sína það líka, en hérna, ég ætla bara að bæta við að það er líka þetta með drykkjuna og hún verður náttúrulega bara eins og heimilið þitt. Hérna, heimilið þitt og Hlemmur, eins og í Lalla, maður sér það svo vel, hann bara, það er eini staður en það sem er næst í svona eins og heimilislegt. Það er þegar hann er komin á keisaran.
0: Eini staður það sem hann er velkomin.
2: Já, og allir svona blessaði félagi, hvernig hefur það, fólk hefur einlægan áhuga hvort öðru, stiður hvort annað sínir skilning og mildi, það er þar inni.
0: Það er það þekkt svona samfélag sem að, hérna, þeir sem að komast ekki fyrir í hinu samfélaginu satna saman, það er oft svona hópar í efsta bekk grunnskóla sem eru svona komið úr svolítið úr sikkur áttinni, maður ekki fyrirfram gefið að við ættu eitthvað samfélagt, einhverju sem er í neyslu og einhverju sem eru svona á einhverju rófi og einhverju sem eru fórna með beineldis og finna nýtt samfélag af mjög ólíkum ástöðum nema það sem saman eru að þeim er ítt út úr hinu samfélaginu. Er þetta...
3: Já, ég, þetta er bara margt til þessu.
4: Já.
3: Já, já. Varðandi hlutin svo áföll á svona, þú veist, áföll einn þáttur af mörgum, þú veist, það mjög flókið þetta útskýra á hverju fólk fer endar á svona stað, en það eru margar skýringar og áföll þú veist, ein skýringin af mörgum. Í mínum huga þá, þú veist, einn eða annan, þú veist, það geta verið alls konar ástæði fyrir því að fólk slitnar og tengslum við einhvern veginn samfélagið, það geta verið áföll, það geta líka verið fordómar, það geta verið, þú veist, fátækt eða eitthvað sem foreldrarnir gera af sér, eða, þú veist, það geta verið alls konar ástæður, en það að slitna úr tengslu við samfélagið og hægt að vera meðlumir í samfélaginu, það er, það breiða ástæðan skilur að fyrir að fólk fer þessa leið
0: en við fyrir að taka dæmi endalist dæmi að það eru þessi tveir lentu í sama áfallinu en annar fór og hlæm en hinn ekki Já. Þessi tveir lentu í þessu sama Já. Og annar það líklega að þetta halda endalist áfram þannig eftir þá spurningin þá bara ekkert svar
4: Jú, sko áfall er nefnilega stór þáttur en það einmitt, þetta hérna við erum bara sem manneskjur og það ætla hérna spá fyrir með einhverju fullri vissu hvað verður okkur eða hverjar afleiðingar af því sem verður fyrir bara ekki hægt af því að við erum bara svo flókin sem manneskjur en þú veist að sko við hugsum einmitt mér finnst Lalli svo gott dæmi og margt sem að ég veit líf hans bara vegna þess að ég hlusta á viðtali sem að þú tókst við systrans sem Já. Kemur ekki fram í myndin einmitt að það hann á ofbeldi á Breiðvík sem áfall og sérstaklega þegar hann á þessum unga viðkvæma aldri en það miklu meira og það einmitt þessir sko krakkar sem að búa við svona margar erfiðar aðstæður sko það þessi auðvitað bara fátækt á heimilinu og þráttir að ég veit ekki hvort að Lalli hafi nokkuð tíma sjálfur talað að hann hafi orðið fyrir andlu og ofbeldi af pappa sínum en eins og systir hans lýsir að því að þá að minnstakosti sínir pappas aldrei honum neina hlýju og talar að sé ekki sonu sinn en svo líka
0: slaufar honum
4: og hérna og það þú veist bara fyrir sjálfsmynd hjá ungum dreng að upplifa það að pattiðin vill ekki kannast við þig en svo það sem gerist líka og það sem annars svona sterkur þáttur í rannsóknum á að þú leiðist út í svona lífverni er að þegar hann kemur að Breiðvík er að þá sko er hann stimplaður sem vandraðabarni og þá eru sko hinni krakkarnir í skólnum jafnaldrar hans bara venlegir krakkar eða svona venlegir þá fá þau ekki lengur að hanga með Lalla og bara það að vera komið með hennar stimpil þegar þú ert svona ungur hvað var hann gamall þegar hann kom tilbaka 14 ára eitthvað þannig þannig að hann mjög ungur og hann strax komið með stimpil að hann sé til vandra hann vandraða krakkin og hérna og bara þar að leiðandi þráttur að hann hafi ekkit sjálfur vilja einhvern veginn missa tengsl við bara samfélagið í heild og allt það, þetta hefðbundna samfélag að þá, það er slitið bara með því að hann kemur hann og verður fyrir
0: og móta karakterin, hann þarf að finna leið, hvernig á ég, hvað ég að leika til að geta lifað af í þessu hluturki
4: Já, einmitt
0: Ég sagði frá þessu vitali að ég hitt hann nokkur sinnum en einu sinni þá hérna, gerist hann hústökumaður í húsi í garðinu hjá mér og Já. Ég kom til hans hérna og við hann að fara út með að verðum við þriðja mannana og þá segir hann sko ert þú ekki að notið það? Það ég, hann, allt í einu þá er ég komin í vörn við að reyna að losa það út og ég hugsa mikið rosalega yfir þetta attitút komið honum víða í vandræði sko ég finn að löggan þolir þetta ekki eða það þolir þetta ekki að fá þetta
2: af því að hann á bendurinn á eitthvað sem rétt
0: já,
2: er ert eitthvað að nota þetta
0: hann bara svo keikur hann svo keikur að ég sá fyrir mér að það hefði kallað yfir hann sko mikil viðbröð
1: það sem ég átti við með áföll er ekki bara það að lenda í einhverju einum hlut sko, það sem ég átti með áföll er til dæmis eins og maður sem að ég tók viðtal við og var þess að segja fjóra sem í fangelsi 40 sinni með ferðum bóna því líkt að hann náði sér sko að þegar ég tala með áfallið því tilviki þá var það líka vegna þess að faðlands landan eins og blokkfisk og hérna sem þess árum saman og hann byrjaði að drekka 12 ára og fann einhverja fró í því að byrja að drekka þannig að áfallið er ekki bara einhver einn atburður, það getur verið einn atburður þegar það það sem ég ofinn með áfallið líka einfallega eitthvað eða kona sem ég talaði við sem sagt sem að hérna hafði verið mikið vandræði á heimilinu hjá henni tekin sem sagt sótt út á róluvöll á samt bróðu sinum þegar hún var 4 ára gömul enginn var búin að segja neitt við hana og farið með hana eitthvað annað og hérna það sem að var þar var fólk sem reyndist henni mjög vel og eru foreldrar hennar í dag reyndist henni mjög vel á allan hátt en eins og hún sagði, hún grét sig í svefn sem sagt okkur einasta kvöld í heilt ár og svipa kannski eins og með Lalla vegna þess að og með Breiðu í vegna þess að voru fjölmörgi svona staðir og þar sem að kannski yfirvöld heldu eða voru jafnvel að gera góða hluti vegna þess að maður skildi það þessari konu sem ég talaði við sem sagt að ástandi heima hjá henni hafið í rauninu verið alveg vonlaust, mikið drykkja á hana því líkt en ekkert gert til að undirbúna tekin í burtu heimilinu, rifin í burt sem sagt og hérna það eru áfall sem ég að tala sem sagt sem miklu, miklu meira heldur en eitthvað eitt áfall heldur eitthvað sem yfir langan tím
2: og þess vegna eru myndirnar gríðlega mikilvægir aftur í dag af því að það við höfum svona tendensi til að gleyma alltaf bara leið og það var þessi gríðalega umræða Breiðuvík fyrir einhverjum árum og enginn vildi sjá það gerast aftur og svo kemur allt inn í ljós að það bara ekkert verið að fylgjast með fósturheimilum í dag og þá verður allt vitlaust aftur og svo margir horfðu á Hlemm og hugsuðu með sér almáttur þetta fólk á ekki nein hús að venda og svo ætlum við bara að henda út Samhjálp daginn eftir við þurfum bara að halda áfram að minnast á þessa hluti vegna þessi jaðarhópur alltaf til
4: Mér svo góðu punktur af því að það kemur upp eitthvað svona hérna, eitthvað mál í samfélaginu og maður gæti hugsa sko Já, bara þetta sýnir okkur, þetta á aldrei eftir að gerast aftur, en svo bara nokkrum árum seinna
0: En það fremmi var breytt í hérna eitthvað svona
4: Já, matöll
0: Svona, hvað heitir það?
1: Ég fremmi var breytt í matöll og það sem ég sko, sem ég þótti vænt í rauninni, það svona var ákveðna hluti sko eftir hlem og að þeir sögðu mér það sko þeir voru oft stungið þarna vinnar mínum sem voru þarna hlemmi inn í Hverfisteinn og hérna sem að þeir kallið Hotel Hilton
0: og voru að koma svona út svona milli 9 og 10
1: og voru að koma út milli 9 og 10 sko að mér var sagt að við þorfum hjá fangavörðunum hefði breyst mjög mikið eftir að Hlemmur kom út hvað það hefði reynstu miklu betur komið betur fram við það og séð þú meir eins og manneskjur sko og hérna sem sagt og lögreglunni líka en sko hitt var líka sem sagt að það eins og ég sagði þá var og mér var sagt sem sagt hver það hefði verið þarna einn af þeim sem var þarna í kringu Hlemm og voru götunni var myrtur hvarf og þá sem að mér var sagt sem sagt að þeim já hvað ég var að segja hverju hefði myrta núna þeim líkt og síðan hafði bróðir hans samband við mig árið seinna eftir að ég frumsýndi í Hlemm og spurði mig út í þetta og hérna sagði þá að hann hefði hringt í lögregluna og spurt út í þetta út í hennar bróðins gott vissi eitthvað og þá var svarið það besta rottund að sjá sig sjálfar
0: Já, þannig er það en hérna svona samfélag, Hlemmur er fjallar samfélag og við þekkjum það náttúrulega stundum er þetta verið að mæra þetta samfélag það var nú sindinni lægis og lípur hérna Róna samfélag og það eiginlega dásalega skemmtilegt
1: Indislega bók
0: Steinbeck hefur skrifað bækur þessi mann hérna sögur að bóari í New York eru svona eins og það sé það kemur svona hugmynd að samfélag hinna vessettu kannski betri en okkar samfélag
1: Já, var náttúrulega
0: meiri samhjálp
1: Já, það sem að sko það sem að gerist náttúrulega var það að eftir að Hlemmur koma þá voru bekkirni fjallaði sem að Rónarnir sátu á vegna sem að valdi losna við á hana því ég líkt og síðan voru hraktur í burtu meira á að minna sem ég fannst reyndar helviti gott að þeir fluttu sig niður á Austurvöll og Kringur Jón Sigurðsson og síðan og að betla af alþingismönnum og ráðurum og mældu svona manngildið sem sagt hjá alþingismönnum og ráðurum hvað þeir voru fúsar að gefa pening og mér fannst það að mörguleiti bara mjög góður mælikvarði á þessar ráðulega alþingismenn hvort þau eru tilbúin að gefa þeim eða ekki.
0: Það þannig að þú ert þekktur í samfélaginu þá átt að vera með smá pening á þér eða þú lappar þetta í gegn, þetta bara skattinda.
3: Það líka eitt sem að mér langar aðeins og bara kíkja aðeins á það, því að við erum að eitt sem myndi gera, sérstaklega Lalli Jones myndin, er að hún færi okkur til að vera svona spekulera í orsakaskýringum, af hverju endar fólk á svo staðar, áföll, streita, hvernig þú var stalin upp, og allar þessar skýringar sem að eru svona liggja í menningunni og við sækjum í þessar skýringar, það liggja þannig í menningunni, við vitum við erum ekkert nákvæmlega sem svona leikmenn hvað það er og það sem ef við skoðum vísindin þá eru allar þessar skýringar með eitthvað point sko, sem er valid en skýringarnar sjálfar móta líka afstöðun okkar til fólksins sem við erum að tala um og þetta eitt af því sem ég ansa stúdara með kollegum mínum uppi háskóla hvernig móta svona skýringar viðþorf til þeirra sem eru mertir afbrotamenn til dæmis og þá kemur í ljós að
0: og það akta þeir á þær þau viðbröðu ekki.
3: Jú, já, þá erum við svona erum að skoða betur skýringar sem að merkja þetta við einstaklingin, sko eins og uppbeldi eru þær að valda meiri, kannski fordómum heldur en skýringar sem að eru þú veist, þær að fólk gerir þetta vegna umhverfis, streitu eða áfalla eða eitthvað svona sem ekki þeim svona að kenna og þeir, þetta svona þetta
2: fá ekki handa heyri sínum sem almennilegi glæpamenn þegar strax byrjaði að horfa á þessum fórnarlömb.
3: Já, fórnarlömb, já, akkurat. En afsakar það á og mun það líka fordóma.
0: Þannig að við erum svona spekulerum svolítið í þessu. Það félagsmótun sem að getur bæði verið afstaða almennings til þín, en líka það að þú, hérna, vegna þess að þú hefur í lengan séns, eins og að minna Lalli er ágætið stæmum þegar hann kemur af litla raunni og endar út á BSI að þá er eiginlega hefur hann engin hús að venda sko.
2: Okay. Eina sem hann færi strætómið og þúsundkall
3: og eitt sem kemur í ljóspílinda ef við teljum að fólk hafi lent í vandræðum út af streitu til dæmis eða stressi svarara, þá erum við aðeins svona mildara viðmót til dæmis sko. Þá sjáum við sko, fólk, og ég held að það sé þess að myndir gera pílindi, það er eins og Lalli hann er ítt áfram á alls konar hlutu, hann er eldast við hann á ég lengan séns, hann á ekki afturkvæmt sko. Þannig við sjáum að hann er ekki við stjórnvölin sko.
0: Ekkert okkar geti gert þetta betur en hann.
3: Ég held ekki.
2: Nei, og líka hérna, það er sér sko spirit sem hann er með, þú veist, hann er bara óbrjótanlegur og þegar hann er að ganga fótbrotin í gifsi og hann er bara já, ég var að mættur upp á borgarspítala tekur svona 20 mínútur og svo bara labbar hann í ykkur ógíslu veðri á hækjunum og það myndi engum detti hug að gera þetta og það myndi heldur engum eða þú veist, ekkert okkar myndi vera bara að finnast það einhvern veginn eðlegt, við myndum bara þurfa að fresta tímanum eða, en það kvartar ekki, hann verður bara labbaðan upp yfir og það er líka eitthvað svona, þetta úrræða leysi sem blasir við þeim flestum, er algjört, þau verða bara að redda sér og það er, sýnir einmitt, þau eru með svona þrautseigju en það er náttúrulega líka eitthvað sem samfélagi dæmir á þau og okkur finnst bara alveg sjálfsagt að fólk lappi bara frá hveragerði á borgarspítalan á hækjum
3: Svo kannski bara leikstjórn sem getur svarað hvort hann sé með gestalæti fyrir fram að myndavélina
2: sko, Já, Þorfinnur þetta er listaverkis í mynd en ég held að sko, Lalli hafi pottitt verið með gríðarlega gestalæti og hafi bara búist við því að verða Hollywoodstjarna það varst ekki þú sem varst að segja það, Ólafur?
1: Þeir sem voru á götinu voru ekki hrifnir af myndinu Lalla Tjóns
4: En það ekki?
1: Nei
2: En hann sjálfur var ánægði með þetta
1: vegna þess
2: að tíma. Þær,
1: já, tíma
2: og fór í viðtöl og talaði háskólan og litla raunni og alls konar útöðleir
1: vegna þess að það hann lög svo mikið
2: Já, sem er samt sko það sjá að þessi sjá myndina hann er, það er hluta sjarmanum er að bara vera alltaf með sögur
0: það er eiginlega öllum æfisúlugum myndum
1: ég ætla ekkert að dæmi ég bara segja sem þetta var það sem við sögum er sem að voru á götunni og Þorfinnur hérna Toffisæðan er að það var sýnt á Litlarhrauni sko að það hefur hlegið mikið en á þeim stöðum sem að átta er ekkert að hlæja vegna þess að þeir vissu betur sem að voru í fangilsunum með honum það er eitt annað sem ég langar að segja sem sagt að því að núna ég sem sagt að vinna að myndum samhjálp og þar að hluta til fólk sem að hefur að tala við sem sagt hefur verið eins og segja götun í 10 ár, 15 ár, 20 ár og ná sér öndanum í rauninni einhver svona sem að þegar maður heyri sögurnar er að sko hugsa að vá, þetta er bara gjörsanlega vonlaus case verði í fangelsin og annað sem líkt en sko sem sagt í rauninni það starf sem að samhjálp gerir er alveg gríðarlega mikilvægt og þess vegna er það sorglegt núna að því vandala með kaffistofana sína vegna það er staðurinn sem að flestir sem eru á götunni leita fyrst á hafa atkvarf og annað sem líkt og eins og segja þeim er mætt með miklum kærleika þar kvarti til þess að fara í meðferð og oft eru sko sem sagt hérna að menn kerði bara beint úr fangil sem þeim mitt inn á hlaðgerðarkot og eru þar í meðferð núna orðið allt í að 3 mánuði en þau vita bara reynslu að það dugar ekki til að hætta að drekka þú veist og bara lendir á nákvæmlega staðan aftur og fyrir vikið eru rekin sem sagt að hlaðgerðarkoti og reynda fleiri svo okkur láfokaheimili þar sem að menn eru aðlega karlmenn en líka konur það einhver leiti sem eru þar alltaf 4 ár bara til þess að jafna sig, til þess að ná sambandi aftur við samfélagið sem sagt og mörgum hefur tekist að þú veist og eins og svo sem við töluðum við þarna einn að hann sagði, ég kom að það, ég kunni ekkert, ég gat ekkert, þú veist, og ég þurfti að elda einu svona viku, þú veist, og endaði með því eftir eitt ár, ég gat eldað, ég hafði gaman af því að leita uppskriftum og annað þegar innlíkt, síðan fá það þá aðstóð líka, sem sagt, Grettir heitir það, sem sagt, aðstóð við það að koma sér í samfélag að leita sér að vinnu og annað þegar
0: innlíkt,
1: Grettir takk og annað þegar innlíkt og í virku og annað þegar innlíkt, það tekur einfaldlega bara mjög langan tíma. Fyrir þetta fólk að fá aðstoð og komast ef þú náttúrulega kemur beint sko úr fangelsinu eins og lalli það náttúrulega bara ferð á nákvæmlega sama stað og það mjög hratt.
2: Líka en þess að eru svona að stofnan er eins og samfjálp, svo gríðarlega mikilvægt og...
0: Þetta svona vandamál af því að þú getur komið út meðferð og búin að fá heilbrigðisþjónustu en þú varst með sjúkdóm sem að braut niður hérna félagslega stöðu þína og þú kemur út en þú ferð ekki svo mikla
1: hjálp. Ég þarf að þetta brýtur algjörlega niður félags í flestum tilvikum, ég veit ekki hvernig var hjá þjökunar en í flestum tilvikum að þá vera menn stórskuldur, hafi enga vinnu, hafi ekki unnið árum saman, hafi ekki hugmyndu. Þeir eiga að fóta sig úr samfélaginu sem sagt og bara það að standa þú veist, koma út á fangelsi hafa verið á götunni í 10 ár með 15 miljónur í skuld, þú veist og hvernig átt að bjarga þér bara alveg ótrúlega mikið átak og þú ræður ekkit við það einn það ekki sinn, það ekki fræður
2: en ég ætlaði mjög. Bara, ástæð fyrir var að segja þetta á þannig sem ég las viðtal við mann sem hafði verið í fangelsi í Bandaríkjunum í eitthvað gríðalega langa tíma og hann var svo hræddur í fangelsinu að hann hélt sig einangrun eiginlega allan tíman og kom svo út á götu og bara vissi ekki neitt sákunninga 12 og síma og hafði hann bara mistað því tímabili í samfélaginu auðvitað, það ekkit við alla, en það þetta kunna nýta sér hluti þú veist, og það að innskotið hérna styrst það að þessar stofnanir verði fyrir ofsóknum þegar fólk ætlar að setja þau í einhver ákveðin hverfi að því fólk getur ekki hugsa sér að vera einu sinni nálægt þessu fólki bara þegar það þarf að taka strætó eða ganga innan út hurð og það er svo ljótt og þegar nálægðin við samfélagi var meiri eins og þegar fólki var á hlemmi að þá sáu við meira til fólksins sem voru í strætóskilunum fyrir utan heima hjá ömmu minni á Körfuskötunni og þú veist og maður átti orðasamband við þau og augsamband og það holt, það samfélagslega holt að hafa séð þetta fólk og þau eigi líf og þau þurfa að halda á sem bók og þau eru að fara eitthvað og þau eru að taka strætó og þau eru bara að reyna að lifa lífinu
1: Nei, menn að fylgdum við þeim sem er samhjálp hefur verið að leita sko að stað fyrir kaffistofun held í 4-5 ár og alltaf komið öðru hvort upp að þarna gæti hugsanlega fyrir húsnæði og svo kemur eitthvað upp á og síðan fundið þau loksins á grensasveginum sem sagt húsnæði og annað þeim líkt og sem er eiginlega sko óþálega langt í burtu
0: Þetta eitt af undrum okkar samtíma að seyðfirðingar vil ekki fá laxeldi út í seyðisfjörð en það trúðu upp í kókiðum en þeir sem vil ekki fá kaffistofu samhjálpa nálað sér að þau þá er hlustað á nágrannina
1: og sko allir segja náttúrulega samhjálp og líka þeir sem höfnuðu þeim á Grensásveginu þetta gríðarlega mikilvægt starfsfjömi og annað þeirrið bara ekki hjá okkur
0: eitt að þú nefndir hvað þetta er blápunkt
1: Ómar Blápunktur
0: hann var í síðasti rómi sem að notaði ekki dóp og ég var að nefna Bávarí og hérna Jón Kattert og alltaf getur verið að þessi heimur sé miklu harkalegri og andstækilegri í dag heldur en meir sem þess að myndir séu tildurna nýjar
1: Tvímulalust, það miklu meira ofbeldi og harðara ofbeldi og það sem sagt vegna þess líka sko að vegna þess líka að það svo bara einfaldlega bara svo miklu dýrara ég meina Ómar Blápunktur vinnur með hérna nei, hann dó núna fyrir 2 mörg 85 ára gammal sem alveg ótrúlega hár aldur
0: hann nefnilega gammal sko bestu veitingahúsakrítik sem ég heyrt þá heitti hann á Vogi og þá sagði við mig hérna ekki borða á Shanghai þá sagði, hæ, hverju ekki borða á Shanghai það aldrei matur í öskutunum Þannig að þau sem kæg eru búin að loka var alveg 28
1: ekki
0: undir ofur hérna þetta var mjög naskur lögdikardómur
2: En byrju, nú ég svo vitlis
0: Það
2: er
0: nota matinn aftur sko.
4: Já, ú, annars lítið er að þurfa að henda ykkur
0: Þú var að vaska upp
4: hérna, Nei, þetta er svo bara mikilvægir punktar sko. Það er úrræðin sem að taka við eftir afplánun hafa auðvitað, þú veist, aukist og eru betri núna en þeir voru á þessu tíma en þau eru ekki fullkomin í dag og bara hérna við að sjá þess að eins og í, það sem byrtist í Lala Jones og þá er sko þá væri það algjörlega undarlegt og, og bara magnað ef hann færi ekki aftur í afbrotið eða inn á bari hvað, veist, hvað, hérna. En þetta með að, að hérna að þessi orðið ofbeldisfyllra og einhvern veginn hættulegra ég veit ekki, ég veit bara það að ég hef verið að heyra nákvæmlega þetta í áratví að allt sé að vestna allt sé að verða hættulegra og meira ofbeldi og hérna en ég minna það náttúrulega ef að
1: Það sko, málið er það að sjálfsögðu, ég meni maður les um katettinn sko sem maður skrifar þarna með eftir setni stríð sko sem alveg yndislega bók, frábær, mikill úmóriðinni og skemmtileg að þá var það náttúrulega líkað einhver leiti og mjög illa komið fram við hafnlastrætið rónulega eins og voru kallaði þá og sko það sem að ég þetta einhver leiti sem sett eins og með Ómar sko að Ómar blápunkt að hann komst af meira og minna með því að betla og var góður í að betla mjög góður í því, þekkti mjög marga á hana til þá kannt hann keitt sína, kartum á með dropa slæðan áttúrulega líka á hana til en þegar þú ert eins og verð með sko sem sagt hvað veit ég, svona amfetamín eða hvað nú kalla hérna lagnatópið sem sagt sem að gefa börnum líka þetta eru áhrif sem endast í svona cirka 12 mínútur
4: Já,
1: þá þarf þetta útvega þér
4: bara víman er öðruvísi
1: og miklu
0: hraðar
1: og það er ekki hægt að betla
4: og þetta er dýrara og
1: þetta er miklu dýrara, það var eins og maður sem að ég hérna hitti núna á aðfangaheimilið mitt sem að sagðist að konu börn og annað þegar líkt hann var að kóka henni og hann sagði, já, þegar að þú veist 10 miljónur á mánuði þá sem sagt fór hann í meðferð eftir það hún drekka allt frá sér það að segja sem sagt og vegna þess líka að sem sagt það fara að lána á þetta þú veist og hann að því þá einfaldlega bara rukkunin miklu miklu harðar það var þegar ég var að gera hlem bara sjálfsögði mikið óbeldi sko en sem sagt bara þeir eru komin meiri peningar í það og þú veist fljótari að skulda að þá einfaldlega eiginlega óhjákvæmilegt að sé harkalegar gengið eftir hérna peningum.
0: Hérna Ólafur Hjakk á Hlemmi að gera myndina. Hvernig hérna nálgist þið hennan heim í rannsóknum? Það ekki að senda spurningalista með tölvupósti?
3: Ekki á þetta population, nei. Það ekki hægt. En það eru afbrotafræðingar og félagsfræðingar við notum gjarnan þá viðtöl. Það eru tekin viðtöl við fólk sem hefur kannski setið inni eða er inn á vendið eitthvað svo leið, sko. Það er töluvert verið gert að því, sko. Svo nemyndur eru duglegir að
4: gera svo leið. Já, svo mann eftir mannfræðingi sem fór og var á Hlemmi, hún Helga.
3: Já.
4: Sem bara eitti löngu tíma á Hlemmi bara svona sem vettfangsathugun og skrifa það mjög að það svolítið merkilegt, það reyndur mjög langt síðan
2: Hlemmi líka búin að vera matöld
4: já, það
3: er rétt það er hefð fyrir því og það er sterk hefð fyrir því félagsfræði og félagsvísindum að reyna að gefa þeim rödd sem ekki heyrast sko. Og
1: til að mynda
3: þessum hópum sem við erum að tala
1: til að mynda mjög frægur í töndur George Orwell skrifaði bók sem hétt Down and Out in London and Paris sem að fjallaði einmitt ákvært þetta þannig að þetta hefur verið að skoða þetta í rauninni í mjög langan tíma.
0: Já, og í vísindunum það gild rannsóknar að fara að fara og vera á staðnum, vera vitnið sjálft.
3: Já, já.
0: Og það ég tekið eftir þess að þetta að deyja út úr sko blaðamennskunni, eins og gáttu blaðamenn, eins og Orwell var náttúrulega blaðar, eins og tristu menn því, en núna vilja helst hringja í sko lögguna að hvað þetta hafi gerst sko.
3: Akkurat.
0: Þú ert ekki lengur orðið vitnisbær.
3: Þetta náttúrulega rosalega mikið vinna sem það þú ert að vinna alveg óbærslega mikla vinnu eða þú ert að fara vettvang og taka viðtöl og hanga á staðnum og allt þetta.
2: Það er þetta með trúverðuleika líka en allavega að við getum ekki lærdómurinn á öllum þessum kvikmyndum og fleirum og bókmyndum er að við getum ekki hrifsa burtu öll meðul og bara dæmt hópinn og bara auki við lögreglu við verðum auðvitað að skilja þessi hópur er þarna og hann þarf eitthvað annað en meiri lögreglu það eigur líka ofbeldi
1: Já, en sko
4: og
1: það er líka
4: annað Og við erum gott að sjá hann,
2: hópinn Við erum nefnilega eins og það var gert átaki að á einhverju tímabilið þá mann ég allir vorum í svona bólum sem að, að því að við áttum að sjá meira hérna fólk með þroskaskerðingar og hafa þau meira á vinnustöðum og, og venjast í að ræða við fólk og það fólk sem mismunandi þroskaskerðingar og, og þetta allt segir jákvæðasta mál og það eins með þetta fólk við hljótum að geta setið á sama stað og fengið okkur kaffibolla eða séðu ganga fram í húsinu okkar það er holt fyrir okkur
1: maður skyldi samt sem áður ekki gleyma því að sko alkoholisma Það sem alkoholismi sem stundfólum allt fyrir mér, einfaldlega lígi. Þannig einfaldlega allsherja lígi. Það lígi inn í fjölskylduna, það lígi kakvart sjálfum sér, þannig að það svona umvafin, alkoholismi umfaldum allt umvafin lígi eins og þú kannast við, og, og kannski umfaldum allt sjálfslígi vegna þess að þú heldur það ekki út aðruvísi heldur en að þú ljúur að sjálfum þig vegna þess að þú veist einhverstaðar einst inn í að það sem þú ert að gera er rangt, þú veist. Mm-hmm. Og það sem að sko eins og kona sem við talaði við sem sagt og, og það kannski þessar nýju mynd sem að ég að gera núna samhjálpa þarf að reyna líka sem sagt að, að hérna taka meira inn sem sagt í menna hlemmur og, og, og hérna lallir og kallamyndir taka konurnar inn sem að er, hafa verið ósýnilegri hinga til en eins og hún sagði sko svona miklu alkoholismi eða vímu fylgir líka siðleysi það fylgir því algjört siðleysi sagði hún sjálf og það það líka sem maður skildi heldur ekki gleyma að, að hluti í rauninni af þessu og, og maður skildi heldur ekki gleyma einfallega bara fjölskyldum sem að eru sem sagt búa við það að vera með föður sem er alkoholisti eða bad sem að bullandi alkoholisti eða á götinni og annað þín

0: Þannig þess að stákuðutinu en þá meiri að það óhjákvæmilegt bara til þess að velda sjálfa það verður að slíta tengslin þú bara verður að gera það, þú getur ekki annað þú getur verið tilbúin sem sagt að aðstoða þegar og ef viðkomandi sem sagt virkilega reynir að hérna sem sagt fara í meðferð og annað þegar líkt en í flestum tilvikum að þá eru fjölskyldunar búin að upplifa aftur og aftur að viðkomandi segir hefur farið í meðferð það hefur ekki gengið Og þetta fólk það ætla sér að hætta, þú veist, þeir ætla að hætta að drekka, þú ætla ekki að brjóta af sér og ætla að koma betur fram við fjölskyldina, en það bara getur það ekki ástandinu það
1: Mm. Nei, nei, en ef við tökum allar stofnanir sem getur mögulega hýst þetta fólk þegar það í, eða, þú veist, hérna, veitum einhver að vona að brú yfir í eðlilegt líf, að þá setur þetta vandamál á fjölskyldun. En frekar, nema þú vilji bara að þeir degi, þú veist
0: að sjálfsveg, þess vegna
1: er mikilvægt líka
0: þess vegna sko, þess vegna er til að mynda svona fyrirbæri eins og samhjálp svo ofbóðslega mikilvæg og hérna og þess vegna líka svo sorglegt sko að ef að þess eru að loka kaffistónu sem í rauninni sko hjartaða vissan haft í samhjálp vegna þess að þar sem að fólk kemur mjög margir koma fyrst og þeir sem á götunni og annað þínu líkt og hérna ótrúlega skammsýni líka
2: Hörðu, þetta áhugavert mál og það hægt að kynnast þessum heimi með því að sitja hlemmi í nokkur ára en það líka að fara bara í bíóparadís á sunnudaginn og fá kíkja innum svona smá gatt inn í þetta og þið ætlið að spjalla eftir myndina
3: sem að krifja myndina
2: Já, og þú líka, Ólaf?
0: Ég ekki aðstæða til að krifja myndin við
2: gerðum. Nei, ég meina að þú allra
0: að
2: spjalla eftir
0: myndin. Ég spjalla og segja sögur og svara spurningum,
2: já. Ok, herðu. Ólafur, Bíbí, Margrét og Jón, gerðu það ekki. En við erum alltaf áfram hérna við rauðaborðið og við erum alltaf að skilja samfélagi sem við lifum í. Næsti kafli eftir augnablik.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Sæli hlustendur góðir og áhorfendur. Við erum búin að vera svo mikið að spjalla hérna við Matti Ósvald sem að gestur minn. Að hérna, ég bara ákvað, setjum bara í gang og hérna fáum þetta á upptöku því að við hérna gerðum hérna svona dásamlega hugleyslu í byrjun þar sem að hérna ég fekk tár í augun og það svona þessi upplifun að því sem að svona koma heim og tengja sjálfum sér. Og það gæti orðið umræðefnið. Hugmyndin var að ræða starfið hans Matta hjá ljósinu, þar sem hann að vinna með kallahópum, kalla sem að hafa greinst með krabbamein, fá þjónustu, þar sem þið geta hist og borið sem að bækur og tala tilfinningar. Og það hérna, sýnir sig að það virkilega þörf fyrir svoleiðis örugt rými fyrir kalla og Matti veitir það svo sannarlega. Þannig að það aðal umræðaefni eins og fyrir við örgla út og suður og kannski bara sjáum við hvað gerist þérna ég ætla bara að kynna Matta til söguna Matti Ósvald velkomin
6: Takk fyrir.
5: Og Matti sem sagt markþjálfi og nuttari og búin að vera hérna
6: heilsufræðingur sem að nuttarinn var undir
5: já. Og svo hittust við oft í alls konar námskeiðum, erum nýbúin að vera til dæmis á svona Family Constellation námskeiði. Mm-hmm.
6: Sem var alveg frábært.
5: Já.
6: Frábært.
5: Og við vorum kannski að rifja það hérna upp, eða að kenna fólki þessa æfingu sem við vorum að rifja hérna upp, sem að er svona einföld og stórkostleg.
6: Já, hún hérna, minnst þetta bara ótrúlega einföld og góð leið til að svona stoppa þess, það mörgir sem að tala hraða og sem gil hraði. Í þjóðfélaginu og samfélaginu og eitthvað en hann inn í okkur það engin hraði og fór að horfa í kringu þig og þetta svona leið til að koma til sína þess þetta hérna einföldlega, ég búin að heyra af því úr nokkrum áttum en hann svona stimpla þetta inn þarna einhvern veginn á þessu námskeið sigurum
5: Já, hann Eli sem býr út í Sikiley og hérna kom

0: hingað til að kenna okkur Family Constellation.
1: Mér það svona einföld leið, ég búin að blanda saman mörgum hlutum eða bara að leggja hendina á hjartað og loka í honum og segja nafni sitt þrisvisunum blíðilega eins og maður sé að tala við litla kútin eða litlu dömuna í sér og segja Matti, komdu heim eins og bjóða sér inn þrisvisunum mildilega blíðilega Matti, komdu heim og eins og maður sé að setja sér hennin í hjartað og bara finna hvernig að vera með sér vera í öryggi og svo finnst mér oft gott að út af því við erum öll með alls konar í okkur og hérna, við ekki hvað að kalla það prógrammi í okkur og óttinn og meðvirknin og allt sem í okkur að mér svo gott að tala við þennan litlarn inn og segja honum að ég komin ég skal sjá þig og þetta með sko, það sem hitti mig mest svona í upphæfi með þessa æfingu var svona þú þarft ekki að hjálpa öllum það ekki neitt hérna inni sem þú þarft að hjálpa alltaf að hjálpa öllum og redda öllum og þú ert ekki að gangi augun á neinum þú ert ekki að vera cool þú þarft ekki að Já, bara sjá alla og vera caregiver eins og það kalla, sko, bara fyrir alla þannig þetta svona að fá frið og halda síðan áfram í daginn bara stoppa ykkur staðar og segja komdu heim
0: Já og Það er heilmikil dýft í þessu nefnilega þessari einföldu, þetta er svona bæði er þetta núvitundin sem að er í rauninni að upplifa sig tengdan eða í líkamanum á stað og stund
1: Akkurat
0: sem að er þá í rauninni að bjóða manni að gefa huganum aðeins frí og vera með skinninni, hvernig, hvernig er að vera hér heima og vera ég
1: Akkurat.
0: Og svo það þessi í samkvæmt þessari partafræði þá erum við í rauninni að segja ætla, tengjast þessari, þessum kjarna innra með mér Já. Þessu fullorðins að tala self-energy í hérna partafræðinni
1: Já.
0: Og í Family Constellation, eða ekki?
1: Jú, fyrir mér þá þetta svona, ef maður einfaldar þetta sko, þá þetta svona, það þetta svona eins og í partavinnunni, þá þetta svona svo bjóða pörtunum inn, segi ég komin, ég fullorinn og ég skal sjá ykkur.
0: Já.
1: Út af því að, þú veist, þegar maður kannski, þetta bara stóð lærdóma fyrir mig að hvað sem maður vesinni, það sem gekk ekki, alls konar hlutir í lífinu, þegar maður sá það að það voru alls konar parta sem að gerðu það sem að stjórnu því
0: Já.
1: Út af því að það vantaði mig
0: Já, vantaði fullotna
1: sko,
0: kjarnandi
1: Fyrir gefið því, nú ég komin ég mættur, þú veist, þetta bara að kalla sig inn, það vantaði mig og þeir segja, já, við gerum þetta út af því að þú, það vantaði þig
0: Já
1: Ó, þannig ef ég kem, getið hætt þessu
0: Já, þetta er svo merkild út af því
1: að Og andóm skilur á nokkra fordóm og
0: svona verður einhver allt annur staða sem verður til innra með manni þegar maður sest inn í þetta kjarnasjálf og í dálislinni talaði sentrum og við vorum að tala svolítið þetta við Auður Elisabeth út þegar hérna við erum svona yfirfærs áhuga kunnur og hún var að koma að ráðstefnunni í Oxford með Gabo Maté og Dr. Svart
1: og allir þessu liði springlærði í þessu og ég hef sett marga tilna sko, eða nokkra sko þurfa parta
0: við vorum náttúrulega að vinna saman í ljósinu
1: Nei, hún var ekki að vinna í ljósinu, hún var að vinna á krabbinsfélagi Íslands og en við vorum að gera kannski svipa hluti og fyrst að skilja sig hittauði þá sagði hún, heyrðu, hún kynnti sig og sagði, ég fekk eitthvað frá þér og ég var svo spennt að hitta út af því að þú verðist að gera svipa hluti og ég. Og allt annan hátt, ég ekki lærður í því sem hún lærði í, en svona eitthvað neina tengja fólk við sig, hjálpaði með að hlusta á sig betur. Og þá komum við kannski inn á þetta með eins og ljósi þegar
0: Já, eigum við að fara þanga út af því að sko, svo getum við náttúrulega tala endalast þetta ég held að þetta sé alveg hafa verið ágætis og kynning á þér að þú ert svona forvitin og hefur sjálfur verið að prófa alls konar og leitandi og ert líka með alls konar parta eins og við öll þó að þú bjóðir að mynda örugt rými fyrir þá sem þurfa því að halda þá Ert þú líka mennskur?
1: Alveg, guð með góður. Þessuna er maður forvitin, þessuna sem hvernig gerum maður þetta, hvernig verður maður hilli og hilli og hilli eða veist, verður, já, bara alltaf meira, þú veist, hugur ekki til að vera meira og meira maður sjálf eða sjálfur, skilur við. Þannig að, já.
0: Meira og meira maður sjálfur, en nú er ég forvitin með eitt langar spyrja út, ég man eftir frá því fyrir sko örgla, ég skal segja 40 árum. Þegar þú varst svo ótrúlega vinsæl nuddari þóttir sko flottasti maður Íslands og stemmir það ekki að það var hérna mikil
1: nei, ekki alveg,
0: mikil eftirspurn eftir því að koma í hérna nuttíma til þín mm. ég held ég vinna mér sér rétt ég var að vinna með Dóru Takafusa og hérna varst í honni Lindu P.A.
1: Já, ég var eini maður sem fekk að fara þar inn
0: Úti þetta svo merkileg minning við vorum að gera unglíka þetta hjá RÚF á þessum tíma, við erum að tala 1995-6 eitthvað svo leist og Dóra ég bara, hú veist þryggja bóna móðir, hú veist nýkomin, hú veist, bara á fullu að reyna að standa mig eins og ég verið að gera allt mitt líf, nema Dóra stingur upp á því við förum í baðhúsið í nutt og ég hafði aldrei farið í nutt á ævinni áður þetta var svo mikil upplifun og svo hérna birtist þú hérna þessu rosalega myndalegi flotti maður og ég man eftir ég vissi ekki, þú veist, á ég fara fötunum, það var það sem ég var að vandrast með, hvað ég ætti og þá var ég líka á þess stað að ég hef ekki þorað að spyrja ég hef bara, mér hef fyrst það eitthvað neð ég skrýti að spyrja þannig að mér minnir ég hef farið úr öllu og leiði á bekknum bara allsbyr
1: Ég hafði þannig, þú veist, þetta bara, ég oft sagt þetta í alls konar, hérna, öryggi miklu starra orð fyrir konur og menn.
0: Já.
1: Líkamlega og tilfíkilega, þú veist, ég þurfum að kalla mig þeirra átt að segja því og ég ætla ekki að fara út í reiðin og sorgina sem búið að vera að hellast því mjög marga menn, þar á meðal mig, í samvitið fréttir undanfarna daga, því sem að gerast þarna út í Bandaríkjunum og þú veist, bara á stofinni minni koma konur sem eru búin að vera í ofbeldi samböndum og eitthvað svona dótið og ég sagði bara, hvað málið? Þú veist, öryggir miklu starra orð fyrir konur, þannig að þarna þú veist, ég var eini kallmann sem fekk að fara inn og það alveg skemmtileg saga þegar ég fór í viðtal, ég sendi inn einhverju umsókn ég sá auglýsingu og sendi inn umsókn og svo fór ég hitta hérna Lindu og vinkonunnar tók um út í fólkinu, hún sagði átti engin kallmann að fara inn í þetta hús þetta var bara kvennahof og svona eitthvað og hún hérna hún sagði en þú veist ég lýsti mjög vel hvað ég vildi þú veist ég vildi vera lokað ég vildi hafa öryggi ég vildi hafa tónlist ég vildi ekki hafa tjöld á milli ég vildi að fólk væri öruggt ég vildi geta stýrt því og svona eitthvað og sagði bara og ef þetta ekki svona það vil ég ekki vera þarna þú veist ég gaf rosa skýrt þetta og kannski var partur af því þetta öryggi og hérna
0: og það líka gagnkvæmt út af því að þú vilt heldur ekki að það verði hægt að segja að þú hafi gert eitthvað
1: misjant ég var svo heppin að vera í skóla í Bandaríkjunum Kaliforníu sem að tók bara heila önn í þetta þú veist, öryggi, snertingu, góðsnerting vondsnerting, þú veist mörk, orkuleg mörk þú veist, alls konar, þú veist, það bara rosa góður hjúkunarfræðingur og maður og kona sem að kenndu það þannig að þetta var bara hreinu, þetta átt að, þú veist, þetta var bara að lína og það öryggi og alls konar en hérna, ég kom í vital og hún sagði mér síðar hún var búin að vinna saman í nokkur ár hún sagði þátti aldrei kallt mér að fara inn en lýsingin af því sem vildi gera og vera með hann inni, þetta var einu sem kom til greina það fyrsta sem fór í ábunga sá hún og ég ákvaða hitta þennan mann út í því að voru svona hendur, logo mitt og svona hendur sem ég held á inn og jámerki og sagði ég held og veri lítill kimveri og svo því mættir í dyrunum þá fannst mér bara 22 sko. Ég bjóstu að horfa eitthvað lítið kifinir sem var með eitthvað nálastungur og inn og jang og eitthvað og svo bara, hún sagði vinkurinn sína guð minn góður, þessi maður fer aldrei hann inn sko, rísi og eitthvað svona þannig hérna, en úr var það ég held ég að við prófað sem sagt, lærði meðgöngunut og ungbarnanut og vinkurinn sem tók viðtalið var sem sagt, alveg að fara að eiga og ég bara tók smá pröf á henni og hún fór í gang, ég sýndi mér, hún var alveg komin á steypi sko, og hún slakaði á safi mjög djúft og fór svo bara í gang og eignast fallega stelpu og svo sagði við reyndið bara heyrðu, það fer engin annar inn nema þessi sko, eitthvað svona og það var bara hvernig það gerði sko. En bara
0: en mér dettur í hug, má ég spyrja hérna, út af því að við erum að tala öryggi og þú ert svona meðvitaður að þú vilt ekki valda konum skafa og óryggi eða eitthvað svona hvernig hefur það verið fyrir þig því að þú er kallmaður og þið eru náttúrulega með alls konar hugsanir og kendir og kvatir og eitthvað svona er það, hvar stoppar það? Stoppar það þegar að hugsanin kemur hvernig dýlar við
1: hún þessa? Hún kemur ekki þannig inni svo ég er ekki að nutta mikið núna sko, það er einstaka fastakunni sem heldur með við efni og svona eitthvað sem þá búin að vera hjá mér í 27 ára eitthvað svona skilur en það bara, þú veist, þetta var ákvörðun og farið yfir
0: þetta. Þú hleypir bara ekki neinu kynferðslega að í
1: Nei, hugan. Nei, þú veist, þú getur ímyndað kannski eitthvað sem hjúkrunarfræðingur, eitthvað sem að vinna með svona hluti á, þú veist, með gúmmíhanska, eitthvað starf á stofu og alls konar. Þetta samhengið.
0: Já.
1: Þetta kemur ekki inn. Þú veist, ef ég ætti erfileikum með það, þá myndi ég aldrei gera þetta.
0: Já, já,
1: það var bara ekki erfið. Þetta var ákvörðun, það var lína og ég tók bara ákvörðun. Þetta kemur aldrei nálægt bekknum.
0: Já.
1: Skilur, þannig að þetta var bara svona eins og, þetta var annars sjálf.
0: Já.
1: Þessi hérninni og hingandir annars staðar, skilur við. Þannig að,
0: já. Ég sé það, við þurfum að gera svona helgispjall, það sem ég fæ að fara með þér yfir þessa sögu sem er alltaf og skemmtilegt. Og út af því að þú ert náttúrulega, þú veist, búin að lifa, kannski svona, svolítið, fara svolítið sérstaklega leið í lífinu, já. Sem er alveg áhugaverð og hérna, mér langar eiginlega
1: að,
0: já, búin að vera að kjarka þér, fara þína leið.
1: Akkurat.
0: Þannig að,
1: hérna. Það er fyrst kjark og hugur ekki alls konar og,
0: já.
1: Ég fæða mér snemma, ég sagt fólki frá því sko á stofunum minni ég sé með á strandgöti í Hafnarfirði ég tek á móti fólki þar
0: í stólin,
1: já samtöl og svo ég helming og helming í ljósinu sko mjög mikið fyrir þau líka og hérna bara segja frá því að það er stór dagur í dag það verið að opna ljósið á nýjum stað
0: já ok
1: það verið að loka í tvær vikur það verið að opna það á nýjum stað og það
0: verið
1: hafa mikið ljósið þetta á Gylfaflöt 5 upp í Grafavogi og það mjög spennandi það búið að stækka, það búið að setja ræktina og þjálfunina sem rosastór partur á endurhæfingu krafninskreindra inn í sama hús og rosalega spennandi og það mjög mikið að fólki búið að vera alveg á fullu undanfarna daga til að geta tekið
0: mútið fólki í dag tilefna, við sem hérna ræða ljósið
1: bara til hamingju ljósið með nýja stað og allir sem koma að því að gera þetta kleift sko, þetta er bara stórkostlegt
0: Viltu hjálpa mér að vita betur hvað ljósið og því eina sem ég kannski tengi þarna við að ég tók þátt í einhver ljósagöngu upp á Esju á nokkur sinnum
1: okay.
0: sem átti að vera eitthvað svona styrtar áheita ganga og eitthvað það eina framlæði mitt held ég til ljósins en þetta sem sagt svona almennings það ekki?
1: Jú, bara reikið þannig bara í rosan mörg ára þetta fór, hérna, það var gerðu samningur við sjúkratekingar Íslands fyrir held ég bara á þessu ári sko voru langur aðdrandi og ég hef oft sagt að þú veist, það bara eitthvað klikkun að safna fyrir þessu og þetta stór aðstof frá alls konar félögum og klúbum og þú veist kvennaklúbum, kallaklúbum þú veist, og hérna í gegnum tíðina þú veist, mér finnst þetta bara
0: Hvað þetta kalla? Sjálfseignarstofnun eða eitthvað svo leist?
1: Ég veit ekki hvað þetta kalla núna sko, en þetta bara rekið alveg ótrúlega vel og miklu gegnsæi Og ég veit að þegar þetta fór einhvern tímann í fyrsta skipti svona í gegnum fjallanefn, þá heyrði ég manneskja sem vinnur þannig inni og hún sagði þetta bara, þetta algjörlega til fyrirmyndar, gegnsæð, skráningin, og ég veit að var Margrét Frímann sem sagði verðin í upphafi, sko, skráðu allt, það fylst með öllu, þú veist, komum, vexti, öllu, þú veist, það bara, hún sagði, ef einhver ætlar að sækja mig svona þá ættir að gera þetta eins og ljósi þú veist þetta var það mikið til fyrirmyndar og mikið gegnsæði þau voru bara gapandi sko.
0: Hver startaði þessu? Bara svo við Rósin og einhverjum
1: Já, hún Erna Magnúsdóttir
0: Já,
1: og þetta hún... byggt á yðiðþjálfun sem sagt hugmyndafræði yðiðþjálfunar sem eru einnig bara að ekki að ég viti eitthvað mikið yðiðþjálfun en auðvitað starfa ég með mjög flottum yðiðþjálfum í ljósinu og þessari hugmyndafræði að hjálpa fólki að verða virkt aftur vegna þess að fólk dettur bara út af virkni og vinnu og orku og þreki og sjálfsmynd og alls konar hlutum þegar fyrir gegnum þetta ferli sko þannig að þetta bara svona stofnun sem að stækka mjög mikið núna við þetta nýja hús sem að ótrúlega mikil reynsla við að hjálpa fólki og grípa fólk á þeim stað sem að lendir á þeirra að fær greinis með krabbin skilur
0: Þetta er alveg stórkostlegt og veistu hvað mér datt í hug því ég fór að svona lesa mig til að eins og undirbúið mig fyrir viðtalið þá fór ég að veltaði fyrir mér það eins og krabbamenn sé líka oft svona uppvakning það sé
1: mjög oft
0: svo oft tilefni fyrir fólk til þess að setjast og horfa í eigin barm og endurskoða líf sitt og það eru ótrúlega margir sem segja þetta bjargaði lífi mínu eða bara þetta var vakningin sem ég þurfti til þess að já
1: hún sagði það nú Byron Katie hérna mástu ekki þetta henni Byron Katie sem er með fjóra spurningar hérna með hvað heitir það Work of Byron Katie hún sagði við manneski í stólnum fyrir frama sig hún ótrúlega flott og falleg manneska hérna hún sagði mitt við unga konu sem var með krabbamein fyrir framan og var að taka hann í gegnum sína sitt ferli já, hún sagði hún var blíðlega við hann já, skan, það það sem krabbamein gerir það vekur mann til lífsins og það mjög margir sem segir þetta óskar enginn eftir að fá þetta þú veist, vesen leiðindi sársauka hérna, eða veikindi sko en þetta, þú veist, lífið virðist vera þannig að það kristir okkur til þess að vita hvað kemur út úr okkur og þetta svona einhver kalla þetta elsti dans í heiminum á milli sársauka og vaxtar þar við lendum ótt erfiðum stað eins og fræ sem að þar myrkur og þrýsting til þess að vaxa, þú veist, það kemur ekki neitt fallegt útrin nema komið myrkur og þrýstingur og, en ef þú leggur fræ á jörðina þá bara eila eðlast það og þarnar upp sko þannig að ég heyri þetta mjög mikið
0: Þetta svolítið kjarnin í þessu þetta svolítið áhugavert að við séum komið þanga í þessari umræðu að mér þetta falli samlíking veist, og við vitum þetta við höfum að upplifa þetta oft að það á endanum fer maður að þakka fyrir áföllin sín eða þjáninguna sem að maður þurfti að fara í gegnum til
1: þess Akkurat, sásökan ef maður notar því veist, það alveg hægt að leggjast niður og þetta erfiður tími og fara allir gegnum myrkur og stundum það bara undir sæng og liggja þar og brotta niður og tárin og allt saman sko, sem bara eðlilegu partur sko. En það virðist vera við þurfum oft þetta til þess að vakna eða vakna til okkar eins og vorum að byrja þáttin og koma til okkar þú veist, koma heim og oft er maður komið það langt frá sér veist, við notum þess orðu oft sagt þetta hérna kannski fólk bá leið á því að heyra mig segja þetta sko, við förum fram úr okkur við erum ekki tengd okkur við erum utan við okkur en við segjum, hún er komið langt fram úr sér og þetta er bara svona orðin sem notum, langt fram úr sér frá hverjum þú veist, það er bara tveið svona svo þau lendum ykkur
0: frá hjartan, ég sé það fyrir mér einhvern hausinn á undan
1: já, þetta er hausinn á undan, þetta er hausinn sem segir þú átt að gera svona, þú átt að vera svona eitthvað. En þetta felur í sér hvort sem er hausinn sem fara undan þetta oftast það sjálfi líklega eftir hérna eða þú og svo lendir maður ykkur kraðið sem stoppa mann og þá segir fólk að mikill ummyggju og hérna samkennt ertu búin að ná þér
0: já alveg rétt þú ert svona orðamaður
1: en þú veist þetta liggur satt í orðanum sko.
0: Þetta
1: búin
0: er ótrúlega flott orðalag sem að þú veist að
1: bönda okkur á búin að ná okkur, þá eru búin að ná okkur
0: íslenskan er náttúrulega algjörg aldur
1: briljant, en eins og við gerðum
0: ertu búin að ná þér
1: já, ertu frá þér, ertu með þér, ertu samferðar ertu hjá þér og alveg sem við gerum, heru, komdu heim fyrst ná þér fyrst farðu svo út í daginn og snertu heiminn
0: Má ég spyrja hvernig þú gerir á mótnana til þess að undirbúið fyrir daginn, ferði í hugleyslu?
1: Já, ég bara, lífið virka bara eiginlega ekki ef ég gera það ekki, sko, ég bara veit að einhvern veginn að það gengur ekki upp fyrir mig að hlaupa út og fara að sinna einhverju, sko. Þannig ég byrja daginn á svona í 90 og, segja 88% til við það hérna
0: maður vil ekki heldur vera óheðilugur maður er alltaf í smá sjálfsblekkingu með þetta
1: mjög góð tala hérna, en sko, já mjög stórum hluta þá sest ég niður og ég bara svona rútinu, þú veist, ég set kotta í sófa minn eitthvað sem ég líður mjög vel og afslappaður, ég set tónlist á og mjög rólega tónlist mjög mikillir þögn og svona og svo sest ég bara eitthvað inn í þögn og hérna loka augunum og býð eftir mér og býð eftir almættinu, ég segi bara ég býð eftir ég þakka fyrir, ég þakka fyrir daginn ég þakka fyrir líkama minn og heilsuna og húsið mitt og íbúðuna og alla ástina og fjölskyldana mína og þú veist, bönni mín, barnabönni, sikkert ég bara svona þakklætisbæn sko að lenda í því og svo bara eitthvað einn ég veit ekki, þetta kom ekkert einn tíminn að það færist eitthvað nefn, ég býð eftir frið ég fer ekki út fyrir að koma fyrir svo bara eins og séu svona, ég sá eitthvað minni upp að svona ský sem að kemur, þetta svona friðar og svo bara mantra inn í mér skilu friður svo veist, sem að kemur frá almættinu eða
0: guði finnst þér eins og svona súkir inn ég hef oft velt í fyrir mig hvort að úti, það er svo erfitt að tala um þetta þessa upplifun á því að það kemur á einhver tíum búti það sem að svona hú, ég veit ekki alveg hvað þetta er allt saman en það verður svona upplifun á því það svo kemur svona eins og velliðunar straumir í gegnum hann
1: já það er fyrir mér það var þetta þegar maður kemst frá huganum aðeins
0: já
1: veist, þetta er svona ég veit ekki, sé fyrir mér svona hugun alltaf að gera eitthvað, það kom alls konar hugsanir og maður fyrir að leysa hluti og maður komin inn í daginn og þú veist, ég get bara að hlaupa í podcast þegar ég sit í hugleyslu í morgun og svo bara, hvað ætla ég að segja ástísi og eitthvað, hausinn er bara full eitthvað En sko svo eitthvað þetta vera sem að heldur á því. Þú veist, það engin hugur án verunar hérna hvað svo sem við köllum það. Þú veist, ég sit þarna í einhverri þögn. Og bara taka til mununum
0: Já.
1: Og svo bara og þegar maður eitthvað kominn til sín og í sér og ekki að láta hugann eitthvað stjórnöldu þá þetta bara svona svo ský sem fer að framjá og svo allt inni kemur heiðskýrt
0: Já.
1: Og bara veri í því smá stund eitthvað að, þá finnst mér ég voru ná mér þá get ég farið út í daginn og stel heiminn
0: og ég ætla að nota þessi orð þýða eitthvað allt annað fyrir mér núna heldur en ég hef hérna notaði hinga til
1: Já, akkurat.
0: En segðu mér þá frá þessi starfi í ljósinni, segðu mér bara frá svona dæmigerðum hitting svona kallahóp hvað okay. gerist
1: Sko, við erum búin að vera lengi með fræðslefundu fyrir kallmenn þar sem við tökum upphæfur tíu skipti nú er þetta 2004 eitt fjallar breytingar í lífinu og hittum uppbyggingu og ég með félestur inn á þeim hérna stað, þess að byrja á félestur svo erum við að heyra alls konar þú mæta þér bara einu sinni viku og heyra frá yðurþjálfum heyra frá sjúkraþjálfum heyra frá sendi geðlæknum þá eru tvei geðlæknar sem komin á námskeið áður og hérna sálfræðingum og alls konar en eins og hópatnir eins og það kannski ég að segja út að spyrjum tvisar í viku erum við með sko hádegismat, við kallum að strákamat fyrir yngri strákana þetta var alltaf kallað strákamatur, nú eldri kallandir á föstudum í hádeginu, yngri á þriðudum sérst klán 12, þá bara komum við og eldri á föstudum og það kallað herramatur núna, það eitt sem komið dörð og þá komum við bara inn og borðum og þetta það gerist tvennt eitt meðvitað og annað kannski ómeitað eitt það að við borðum svona cirka 20 minnur hálftíma og síðan leggja eina spurningu fyrir þá
0: Já.
1: Og ég sæki einhverja spurningar sem geta kannski hjálpaði með að færa athyglina hjálpaði með að muna hverjir eru rifi upp styrkleika sína þú veist alls konar spurningar úr öllum áttum
0: og gefið mér aðeins mynd af þessu þið eruð að fá okkur borðar saman
1: Já.
0: Já, og eruð þið í svona prívat
1: Já, við erum herbyggi. Í prívat herbyggi, það bara kallmenn og við bara hérna sittum á borðum og spjöllum bara hvað sem og ég segi oft við á tilgangurinn þessi jafningastuðningur og hérna jafningastuðningur og þeir fatta þetta þegar maður segir sko það að greinast með krabba minn, þetta áfall og sjokk og þeir koma stundum inn nýr, einn að tveir að þrýr að fjórir og svo eru hérna reynslu boltar
0: Já, þannig að það rótir
1: Já, það rótir sko, og menn útskefast og fólk útskefast og ljósin út, það svo mikil ásókn og það bara svona að þegar að fólk tilbúið að fara út í lífi sem frábært að þá ferða og útskefast
0: Vilja sumir ekki útskrifast kannski?
1: Nei, það erfitt sko, þú veist, þetta svo mikið stuðningur að koma og hitta hina og það var einhvern veginn að fara að lýsa með jafningjastuðning þetta svona geðlegna til þeim sem kom í hópinn í verð sögðu bara aftur og aftur og aftur þegar við koma og tala við mismunandi kallahópa
0: Já.
1: Það ekkert sem kemur í staðinn fyrir þetta það ekki neitt sem við læknar eða fræðingar getum gert
0: Jafningjahópurinn
1: Já, sko, manneskja sem með krabba mínu er alveg bara eins og gerist um daginn, bara svona lýsing og ég segi alltaf, jafningjastöðningur þetta sko, ef þú fær fréttir það að þú þetta fara við vatnaugul þú bara geta val og það eru sprungur og það eru gött og þú getur horfið og það eru óviður og það eru alls konar og stundum með sól
0: Já.
1: Stundum með léttikablar og eitthvað og þeir bara veit ekkert hvað eru fyrir út í þú veist það bara, þú ert að fara í geisla eða þú ert að fara í skurð eða þú ert að fara í háskamtameðferðir og alls konar, mismunandi krabba með alltaf þetta og bara svona gott að með daginn og ég segi alltaf, jafningjastuðningur sko ef þú værir að fara í Vatnajökul og ert að fara að leggjast að þú bara byrjar hálf tvö á þriðjudaginn og svo það koma hérna einu sinni viku eða þriggja okkur fresti og eitthvað svona myndir ekki vel hitt eitthvað sem er komið niður hinu megin
0: Já, nákvæmlega
1: Hérðu, bara, eruð hann Siggi hérna, Nonni eða Gunni eða
0: Já, hvernig gekk þín ferð? Hvernig...
1: Já, bara hann getur sagt þér Við þetta, já, þetta svona, ertu hvað þetta að fara í geisla og alls konar bara,
0: já.
1: Bara reynslu bolti, ég búin að fara við Vatnajökul hvað vantaði að vita og ég sá út daginn, við sáðum hann í einum af síðustu hádegismötnum semst í gamla ljósinu, á langkóldsvinum sem við mörgöldir að sakna, búið að vera ótrúlegt starra hana það kemur maðurinn, það voru 2-3 nýjir í hópnum og ég læti að kynna sig og heyra hans í þeim og svona og svo segir einn ég með hérna mergæsli og ég að fara í háskamtameðferð hann var bara augljóslega bara í sjokki og með hræðslu og ótti í sér sko og ég segi hérna bara velkomin og þeir sjá hina, þeir eru afslappaðir þeir eru kannski hlæjandi og eru bara að spjalla saman og hann var bara mjög sjokkur eðlilega, þetta bara högg og áfallin í lífið og ég segi heru, það ykkur hérna með merkanslíkir þeir rétt upp hend, þannig þú vitir hverju það eru
0: Já.
1: Og hann sagði, ég að fara í háskamtameðferð og hann var mjög svona óttaslegin þegar hann sagði þetta, vissi ekki hvað það var
0: Háskamtameðferð
1: Háskamtameðferð, þetta bara mjög erfiðar rosalegir skattar háskandameðferð og svona sem að stundu þarf stundu þrís og stundu fimm sinnum og alls konar eftir hvernig læknandi setja það upp það satt maður við hliðin á honum alveg sultu slagur og þetta er svo augljós, það er svo magna að sjá þetta það var hérna hann segir, já ég að fara í háskandameðferð og hann svo horfir í kringu sig ég segi, getið réttu pent, hverjir eru með þetta og þeir réttu pent og náungi við hliðin á honum hann satt svona sultu slagur við hliðin á honum og sagði, já ég með sama já ég búið með þetta og bara olboða skot já ég búið með þetta, já ég tölnið saman eftir og maður sá bara tögakerfi á honum það fór bara niður átta hæðis
0: ég fæ nú bara gæsa
1: hópa það enginn sem getur gert þetta maður sem búin að fara í gegnum þessi þú ert að fara í gegnum hann setur við hliðin ári í þessu tilviki eða mótir á lífi og það bara ok, það hægt kannski að mögulega lifa þetta skilur, þetta jafningjastuðningur og þetta gerist í öllum skúmaskotum í hotnum ljósins eitthvað sem að díla það sama reynsluboltar, þú veist fólk sem þekkir þetta rosalega reynslu mikið fólk skilur við, og ég veit að kraftur að gera flotta hluti krafnins gera flotta hluti og ljósin líka, þú veist, reynslan sem inn í þessu húsi ég hjálpa fólki að grípa það leiðbænum endurhengu og koma út í lífið náttúrulega bara einstakt skilur við,
0: já.
1: Ef ég myndi greinast
0: já.
1: Og bara, þú veist, þá myndi ég bara ég myndi bara fara beint þangað
0: já bara fá ok, nú segir þú líka kraftur og einhver fleiri félög sem að gera svipa á hluti hver sérstæða ljósins?
1: Sérstæða ljósins bara ótrúlega þverfagleg endurhæfing skilur við, það fólk mælt það fylgst með heilsu, það fylgst með alveg ótrúlegum gildum það settur prógram fyrir hvern og einn þú getur tala við sálfræðing, þú getur tala við iðjuþjálfa, þú getur komið til markþjálfa, þú getur farið í djúpslökun, þú getur farið í handverk sem margbúið okay. rannsaka hafi mjög mikil áhrif á því að...
0: Þetta bara svona utanum haldi gegnum allt, alla meðferðina.
1: Já, líka halda fólki virkni, út af því að þegar að þú, þegar við lendum í erfileikum og fáum högg í lífinu, þú veist, þá dettum við oft út úr öllu og ég veit ekki með þig og þá sem að hlusta en þegar við höfum lent í mjög miklum erfiðleikum í lífinu og eitthvað inn fyrir allt upp í loft og grunnurinn kannski kipt undan okkur og hvort sem veikindi eða skilnaðar eitthvað þá virðist við gleyma hverju við erum
0: sko það er náttúrulega þekkt að við svona einangrum okkur
1: já og maður man ekki hverju maður heldur maður sér sjúklingur og maður heldur maður sér svona og
0: ég skil
1: það dettur svo mikið út og þetta bara að ná fólki tilbaka skilur við, hjálpaði maður að ná sér
0: já.
1: Skilur við
0: akkurát
1: og maður sér þetta veist, já, þannig að sérstæða ljósins myndi ég segja væri rosalega mikil reynsla í þverfaglegri endurhæfingu fyrir þá sem greinast við krabba minn og alls konar blóðsjúkdóm og eitthvað, skilur við, ofta tíðum
0: og ef nú velti ég fyrir mér út í ég þekki fólk sem hefur greinst og hefur valið að fara ekki svona hefðbundna leið í gegnum alls konar geisla og eitthvað
1: já,
0: það líka velkomið í ljósið?
1: Já, ég hef alveg fengið þó nokkra, ekki marga en nokkra sem segir bara neitan með fyrskilu þá er það bara fólk, segir ég ætla bara að taka ábyrðum minni heilsu
0: já.
1: Og það ekkit sem við þú veist, ég, ljósið setur ekkit út á það skilur við en þá erum við bara þetta mæla, ég veit, heyrði sjúkraþjálfara segir daginn hérna, þú veist, það bara tent sem rosalega mikilvægt ef þú ert hjá lækni, fylgdi því sem að segir og hérna stundar hreyfingu
0: já.
1: Þú veist, það bara svo rosalega mikið rannsóknar sem sína hvað þetta stiður endurkomu, minkar líkur að koma aftur, vera okkur minkar líkur,
0: hreyfingin er mjög mikilvægt
1: alveg svakalegur, þú veist, hún svo mikil þáttur í því að koma tilbaka
0: já
1: Og þeir segja alltaf frá því þeir eru með fyrirlestrinu og kallanámskjörnum hérna strákanir, íþróttafræðingarnir og hérna sjúkraþjálfarnir að sko hérna í gamla dag þú veist það var bara út með krabba með, bara ekki reyfa þig bara leggstu niður
0: Nákvæmlega.
1: Sem bara alls ekki það svolítið að gera
0: Það verðist vera núna alveg sama hvað þið þú átt að fara og reyfa þig hvort sem það er sálfandi eða líkanlegt
1: sko. Ég algjörlega og ég held að sé partur að ég sé sko, þú veist, rosalega flotta rannsóknir en ég held að sé líka sko erum við ekki með því þegar maður hreyfi sig og tegi sig og liðka sig og allt sem við erum að gera og bæta styrk og eitthvað erum við þá ekki að segja við líkamann þú veist, með langar að lifa
0: veist,
1: þetta bara skilaboð með langar að lifa og með langar að orku og eitthvað svona
0: já, mjög góða punktu sko. Og þetta á við allt en núna ef við tökum ef við erum búin að átta okkur á því að það er mjög mikilvægt þessi jafningja stuðningur og að tala við einhver sem að hefur reynslu og, og, og svo kemur þú og ert kannski að leggja inn einhverja spurningar og ég hef heyrt að þú leggur mjög mikið upp úr því að skapa traust að fólk upplýðu þessu öðrugt
1: Kallmenn þurfa mjög mikið traust þess að fara inn í svona skilur við, það bara rosalega mikið traust
0: Að hverju það? hættulegt að hafa tilfinningar? Er það það sem að er?
1: Nei, það út af því að við erum öðruvísa því leiti, þú veist, ég veit að það mjög margt líkt með okkur og öllum kynjum og allt það, sko, en það eitt sem ég tók eftir og við tökum eftir þess að kallum minn að þú sagðir eitt í byrjun, áður við byrjum að tala saman, í byrjun á viðtalinu, þá sagðir eitthvað svona, ég man ekki hvernig orðar það, þið eru að koma saman og ræðum tilfinningar, skilur
0: við? Já.
1: Akkurat. Ef að maður setur þetta svona fram fyrir kallinn ef ekki að hittast og ræða tilfinningar á hlaupar í burtu það erfið að fara okkur að gráta almannaferði það bara ekki það lítur eitthvað rosalegt að ef að maður grætur almannaferði þetta bara fáránlegt sko þetta betur fyrir eitthvað að breytast en þú veist, og ég hef oft sagt þess að sögu þegar Snorri Ingimars geðlækni kom til mín á námskeið, blessu sér minningas lærði mjög mikið á honum hann var krabbameinssérfræðingur hann var geðlæknir og svo greinist hann sjálfur, hann fór ekki úr því samt ef við rétt sko ég hitti vinast rétt á eftir en hérna, hann kom með fyrirlestur við erum ímyndar að fá svona mann inn og tala við menn þegar þú spurt hann allt til krabbameininu, lyfjum, skurði og öllu þessu og svo lifin, þunglindi líðan, sorgina, þú veist hann var ótrúlegur að fá inn í hópana sko, ég bara, þú veist og svo greinist hann sjálfur, þannig hann hafði þessa reynslu að mætingin datt svo rosalega niður þegar hann kom. Og ég bara, þetta bara af öllum öðrum ólaustum að bara að geta hlusta á hana guður
0: Þú þetta enni geðlæknir?
1: Hvað akkur heldur þú að sé?
0: Ég að velta því fyrir mig hvað ég ekkert geðaukur
1: Nei,
0: það eitthvað svolítið?
1: Það krafnir sér frængur og allt þetta rosalega mikilagur og bara veist, getum að fengi þetta í einu manni og greindi sjálfur, þekkir óttan, þekkir áfallið allt þetta Herðu, hann kom hann sagði alltaf við mig, hann kom inn Mati, hvað eru margir? Það eru 22 í hópnum Já, flott, komu 5 Svo komu næst Hvað eru margir? Það eru 18 komu 4
0: Hvað seri?
1: Og við vorum bara 4-5 skipti sko, þá fann hann að tvístiga þessi 5 farnir heim og hann segir Þetta heldur að sé nokkuð þörf fyrir mig og ég bara í alvöru, þú veist, þetta bara allt þetta í einu manni og ég var bara Þetta grínast.
0: Já.
1: Já, hvað heldur þetta geti verið? Ég sagði, það ekki alltaf landsleikur þegar þú kemur, skilur við bara. Eða fólk, þeir eru eitthvað rosu upptekni, bara allt í hann kemur. Svo eru eitthvað að ræði þetta og ég horfi svona glærunar eins og segi Akkur er ákvast að kalla þetta tilfinningar? Stendur, það var tilfinningar á félusturum.
0: Já.
1: Hann leit svona át að segi Það var ekki ég sem gerði það. Nú, hver sagði ég? Það var kona hérna sem að benti mér á þetta að vera gott. Hvað minn almáttur og þetta þessi bara ástæðan
0: hvað breyttu þessu
1: í nei, þið haldir þið séum eins þið alltaf að segja okkur gerið eins og við, ræðið tilfinningar þeir hlup í burtu
0: við erum hættar því við erum farin að segja strákar endilega finniðu út úr ykkur sjálfur
1: þeir ræðið tilfinningar þú veist, ykkar orðið svolítið tilfinningar að streymi með öllu okkar er frelsi, það allt annað við erum okkur vantar upplýsingar tilfinningar eitthvað svona, hvað akkur hún óana því ég bara, það hún greinlega ekki ánað eitthvað, en hérna þetta var svo ótrúlega fyndið, ég horfði að glæri þannig að segja bara eigum að prófa að breyta þessu við rættum þetta í smá stund og prófum bara að kalla þetta kallmennskan segi það var alltaf fullt og þú veist burt sér frá því hvort að kvenmenn í þessu tilviki skilja af hverju þetta er svona viðkvæmt fyrir kallmenn þið hefur þetta að fara að ræða tilfinningar ykkar við bara við getum alveg rætt tilfinningar við erum alveg jafn mikið tilfinningum og þeir þurfa mikið trösti þess að opna það og þeir, það er ótrúlega fallegt að sjá stuðningin þegar þeir byrja að opna sig og þeir að myndast þetta tröst skiljið, þannig að hérna já, en þetta var fáralegt alltaf fullt hjá Snorra
0: ofsalega skýrt og einfalt ég hef heyrti þetta áður það var nú hérna, einhver hvað hétan hérna, hérna sálfræðingur sem var handbolta þjálfari
1: Jóningi Gunnarsson
0: Jóningi, út ég heyrði þess að sögu hjá honum á sínu tíma sko, og við erum að tala um fyrir þetta 30-40 ára mann sem að hann þurfti að skipt breytaðu nafna á námskeiðinu sama námskeiði En til þess að kallarni kæmu, þá þurfti að vera eitthvað svona stjórnunar ráðgjöf eða þú námskeiði að vera betri stjórnandi veist, en sama innihald sem var bara sjálfsþekking, skilurðu.
1: Akkurat, akkurat.
0: Það mátti ekki heita sjálfsþekking, þú veist, nú ég bara skálda, en það var eitthvað í þessum dúr, þannig að mér þetta mjög merkilegt og auðvitað.
1: Þetta,
0: var,
1: þetta mikið lærdómur.
0: En þarna samt áfram einhver svona viðkvæmni fyrir vulnerability sem að við vitum, þú veist, að ekki til að skamma sín fyrir.
1: Nei, þetta ekki það.
0: Hvað þetta?
1: Þessi, þetta ekki það, þetta bara... ef að við förum of mikið hérna eða erum alltaf brotnandi niður eða erum alltaf valandi eitthvað svona það eitthvað innbyggt í okkur held ég nú ætli ég ekki að halda að ég hafi alveg rétt fyrir mig sko en þetta hefur eitthvað að gera með sko ef við gerum það bara alltaf þá getur engin treyst okkur
0: já,
1: innbyggt virðið okkar eitthvað neginn sko okkur kennt það ef engin getur treystir
0: já
1: þú veist, hvað eigum menn að gera? Ekki grunna...
0: já, við viljum hafa styrkana
1: sjá til þess að þið og börnin sé örugg punktur eða skilur þú veist þetta bara mjög,
0: og... ég held að sé heilmikið til í þessu og hérna og það alveg þú veist hérna mjög áhugaverð svona áhugaverð pælingar sem að þeir sem eru orðnir aftur spenntir fyrir svona eðlishyggju við getum sagt að það sé þú veist og þegar ég að fylgjast með hérna dóttur mín og fleirum í kringum hana sem að fara aftur inn í það að skoða kvenleika og karl mennsku og leifa kannski, hvort öðru að finna út úr því hvernig viljum við hafa þetta ef við viljum ekki ef við horfum fram hjá allri félagsmótun og öllum kynjafræðum
1: virða bara það sem ólíkt okkur, við erum mjög líkt já. Mjög líka mörgur leita sem manneskjur en að virða, já maður heyri þetta kannski hans meira virða það sem ólíkt okkur og svo þetta bara eitthvað þetta sko að, þú veist, ég bara segja sem maður, kallmaður
0: já.
1: Við viljum alveg jafn mikið húst, ást og hlýju og erum að finna út hvað þarf ég að gera til að fá þetta eða haldi þessu ónað, byrja hvað í gangi Við viljum alveg jafn mikið ást og hlýju og eitthvað sagði, mér skemmtilega held ég þetta mikið til í því að það bara þrennt sem við þurfum frá hvern mak okkar ef það málið,
0: já.
1: Það bara þrennt sem við þurfum og það rosa mikilvægt fyrir okkur Númer eitt að vera metnir appreciation
0: já.
1: Fyrir allt sem við til að leggja okkur, ég til að gera skonar og allt þetta, þú veist fyrir bara allt sem við til að leggja okkur til að halda búinu, basically Númer tvö að vera metnir og númer þrjú að vera metnir
0: Er það? Bara eitt, tvö, þrjú? Það bara,
1: þetta bara rosa stórt orð
0: Ég þarf að ég halda og byrja virðingu fyrir mér og metir með að vera leggja
1: Það sem ég legg fram
0: Já.
1: Skilur við, við vitum það að konu leggja alveg ógrinni fram Þær komum við svo mikið, þær að sjá fólk og hugsa fólk og mun alltaf þetta, þú veist, það bara Já.
0: Hvernig myndi ok, nú ert þú með líka, ég áttum á því með svo býrði við svo merkilegum upplýsingu fyrir okkur konur að hafa hlustað á kalla gefið þeim plást þess að tjá sig í svona hópum í ára tugi viltu kenna mér?
1: Það er svo mikil forréttindi ég hugsa stundum eftir bara einn hádegismat, þetta bara svo ævintýri ég kem inn og bara hrósa köllunum, ég segi bara heyriði hvað mikil viska, þú veist, þeir eru öllum áttum, það eru móturhjólaugur og það eru verkfrækar og það eru smiðir og rafvirkjar og þú veist, skáld og rítu, þetta skilja, það alls konar menn og það leggja einhverja spurningur og spegla það sem ég geri, og ég nota markhjálunum mjög mikið þarna, að spegla bara heyriði hvað hann sagði, hvað þýr þetta og eitthvað svona, og bara staðfesta sem við heyrum og staðfesta lærdóm og svona alls konar Svo eftir að segja bara, heyriði hvað mikið viska í þessum mönnum minna, svona einstakarsinnum. Það er algjör forréttindi að vera í hóp með mönnum sem að eru bara að segja það sem þurfa að segja og ef er eitthvað erfitt er eitthvað sem að þá bara koma með inn í hópinn og ég sé að mennst og sko, ef við fá erfiða fréttir, þá koma kannski þrý sem að tengjast þeim og grípa þá sko, setast með þeim bara.
0: Wow.
1: Þeir eru alveg magna sko, þetta er bara, þetta er svo, ég er svo einn dagur er svo ævintýri, kannski þrjú, fjó samtöl. Einstaklinga, svo fyrir beintin í hóp og gera þetta svo labbaðið sinni út og þess að bara Þetta bara vinnudagurinn minn
0: wow.
1: Það bara magna
0: Því, ég fæ gæsa þig, aftur og aftur mati Minnst þetta svo merkilega
1: Fallið til að heyra frá þér þetta maður hlusta á kallmenn veist, Hvað eru þeir að segja?
0: Segðu mér það, segðu mér bara veist, Hvernig geti ég orðið veist, best í heimi fyrir mína kalla, fyrir tengda sinni og maka
1: Hlusta
0: og...
1: þá, ekki haldið þeir hugsi allir eins og þú Spurja þá og hlusta. Skilur við, þú veist, ég heyrði ykkur tala um daginn ykkur svona tölur í sambandi við kallbenn, skilur við, það eru 98% kallbenni sem að, þú veist, vita að öryggi konu skipti máli, þú veist, það er rosa háar tölur í mönnu sem í lægi og virða konur og alls konar, þú veist, og svo bara, hvað að gerast með restina, skilur við?
0: Já, þú meinar það flestir virða konur og koma vel fram við konur, það það satt að segja.
1: En nú alltaf að tala, nú segjum við ekki nóg, þú veist.
0: Já.
1: Við segjum ekki nóg, þeir sem að, þeir sem fara að tjá okkur við bara við aðra kallmenn, stoppa það af. Ef ykkur með ykkur
0: Já, þið þurfið að gera það
1: já,
0: líka.
1: Já, við þurfum
0: að gera
1: líka.
0: Að stoppa af og segja að þetta ekki smart lengur.
1: Nei, ég meina, þú veist, og það hefur komið upp í hópunni á mér ekkert fyrir löngu síðan, ykkur nokkrum árum, sko. Það kom svona samtal upp sem að, þú veist, það kom svona komment, sko, það sem að margir hrukki kút, sko. Ég þetta bara kommentir að stoppa af, skilur, og ég ekkert að segja þetta til eitthvað að lifta mér eða hrósa mér. Við þurfum bara að gera þetta, það sem er bara búin að heyra undanförnum með þetta Cornell University málið og þetta. Þetta bara, hvað í gangi? Þú veist, hvaðan koma hugmyndirnar um þetta sé í lagi?
0: Já.
1: Og eitthvað viðtalið, koni sem var ekki inn í mannsalegust að teki bara inn í bíl og ég bara, hvað í gangi?
0: Þetta bara hræðilegt.
1: Þú veist, hvaða hugmyndir eru og hvað kemur þetta, þú veist, þetta bara...
0: En mér finnst gott að þú nefnir bara, þetta ofboðslega lítill hluti og verður ofta stórum fréttum og hérna við að tala um eitthvað sem ofsalega fallegt og þarna ofsalega stór sannleikur í mörgur sem þú ert að segja hérna og þú ert búin að segja við mig sem að mér langar bara að ná utanum hérna í lokin að það skiptir kalla máli að vera metnir að verleikum. Að það sé tekið eftir því sem þeir gera, það ekki, appreciation, hvað íslensk ár getur við?
1: Já, þetta bara að vera metin.
0: Vera vel metin.
1: Metin fyrir það sem við viljum leggja fram.
0: Það svona virðing.
1: Þetta virðing, akkurat, alveg, þetta gott orð.
0: Já.
1: Virða framlægið.
0: Virða framlægið, virðing.
1: Hvað framlæg konu komið, alveg.
0: Og hlustun, sagður, hlustun.
1: Bara spurja og hlusta og ekki út af því
0: að það
1: er algjör.
0: Ég að skrifa, ég að glósa, sko, já.
1: Sko, kall með kannski, við getum verið alveg rosalega meðverknir og við verum að passa okkur að missa ekki ástina og allt þetta og það er kannski aðal málið, við viljum líka ást, við viljum haldinni, við viljum standa okkur, við viljum vera maðurinn, við viljum vera bestir í öllu sem að við gefum konu skilur, það er bara, þeir segja ekki, skilur við, og þess vegna kannski gerum við það.
0: Þeir verða meðverkir út í að þeir vilja svo mikið
1: að halda,
0: fá að halda í ástina.
1: En fatt ekki ef verið minka meðverknir að bara reyna að hætta því, sko, ég ekki þar undaskilin.
0: Er líklega að þið fá ást þá?
1: Já, sko, þá getur konan treyst okkur.
0: Já.
1: Það róast hann.
0: Vá, þetta enda rosa góði punktur.
1: Þetta gerist þannig, því að meðvirkni bara ekki...
0: Veldur óryggi í sambandi.
1: Þetta ótrúlega sársauka fyrir manneskjuna sem með hana, sem að getur fara út í alls konar leiðindi og fíkn og eitthvað vesinn, sko, og bara, já, veldur óskilleika, veldur, þú veist, við orðum ekki hlutina, það kom ekki bara inn, en þú veist, ef að konan leita öryggi, og við kannski sem kallum þeirum að fatta það og ég bara þetta lærði þetta mjög þú veist, erfiðan hátt og hérna lærði mikið af fólkinn í mínu lífi, getur við sagt
0: yeah.
1: af þessu sko, að hérna bara konu í lífinu mínu að þú veist, heiðarleiki þú veist, kona höndla sannleikan, þá var hún örugg og það ég skil að hverju menn eru oft óðalegir segi ekki satt og segi ekki alveg sko það svo erfitt þegar konan ekki ánægð en hún höndla sannleikan
0: Sko, nú ætla ég bara að segja, þú ert komin inn á eitthvað sem svo merkilegt og ég tengi svo sterkt við þetta samt að segja og ég hef ekki heyrt þetta áður, sett fram með svona skýrum hætti. Getum við tekið annað viðtal þessa meðvirkni?
1: Já, það verður bara gaman.
0: Ef við gera það?
1: Heyrði að þú varst eitthvað að fara inn á það, sko, en ég skil sem maður, kallmaður, af hverju þetta er svona erfitt, skilur við, að vera hlífa sér en særa kannski kona.
0: Þetta er svo ótrúlega áhugavert sem þú ert að segja.
1: Já, og þetta er bara,
0: en líka bara að konan missi tröst út af meðvirkni. Út af það er ekki, pítu, en hver ert þú, hvað eru mörkin þín?
1: Já,
0: þú veist, það er það sem við viljum finna.
1: Og það er þess að við þurfum að fatta að hún er að leita öryggi, hún er að byrja eitthvað.
0: Já.
1: En hún segir ekki, það kom alltaf tilfinningar og við bara, hvað eru...
0: En við tínust inn í þessari þoku.
1: Já, ég bara byrja þeir upplýsingum með þeir komandri.
0: Já.
1: Hvað er hún að byrja um? Hvað ætlum sé að byrja um?
0: Wow.
1: Líklega öryggi á einhvern hátt. Þessi, þetta bara...
0: Vá, Matti, ég ætla bara að enda þetta á að segja, sko, þú veist, bara takk fyrir þitt starf, þú ert náttúrulega, þú veist, merkilegur í því að hafa áhrif, þú veist, að vera fróðleiksfús og deila og miðla.
1: Mjög forvitin.
0: Og vera forvitin.
1: Hvað virkar?
0: Já.
1: Hvað virkar ekki?
0: Haldum áfram að vera forvitin. Það er ótrúlega áhugavert afl sem drífum hann áfram. Og það er eitt af því sem við byrjum á að tala um, þetta sem kallaðir self-energy. Það er, þú veist, svona sem ég held að sé bara sálin okkar, hún er svona samþykkjandi og forvitin.
1: Já, hún dómlaus.
0: Algjörlega dómlaus.
1: Það ekki dómur það.
0: Og algjörlega bara opin fyrir öllu því sem að lífið hefur upp á að bjóða.
1: Akkurat. Kannski ég bara forvitin sál. Kannski það ég horfi bara á það þannig, alls ekki.
0: Já.
1: Ég horfi bara á það þannig, hvernig, og þá, já, dómlaus ég bara, held ég, líkill þáttur.
0: Sko, Matti búin að lofa að koma áfram, þau eru vitnaði, þannig að það gerist í næstu og þannastu viku og ég læti ykkur vita og við, þá tölum við meira þetta kallmennsku og meðvirkni sem að mér finnst alveg ótrúlega áhugavert og, og hérna kannski bætast einhverju við í þá umræðu. Einhver skilabóð á lokum?
1: Skilabóð á lokum, eða þú ert að glíma með krafni en kom til ljósið.
0: Já.
1: Þú veist, og bara þetta sem vorst að enda hérna á að koma heim til sín og vera með sér.
0: Já.
1: Og æfa sig í heiðarleika bara stórt mál
0: Já.
1: Fyrir lífið.
0: Bara, takk fyrir þig, takk fyrir ykkur.
1: Takk fyrir bjóðum mér.
0: Já, sjáumst.
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir. En þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Herru, nú ætlum við að halda áfram að ræða gervigreind. Ég hef verið með svona nokkur viðtöl og verið með fleiri í framtíðinu. Þetta náttúrulega sem ég segi þetta sé stærsta mál okkar tíma sem að muni hafa mest áhrif á líf okkar og vitund og hugmyndir okkar og samfélag og guðmáðu þetta hvað ekki. Til að halda áfram umræðinu hinga komin Finnur Djelsen sem að prófessor í heimspeki við Háskóla Íslands.
1: Já, takk.
0: Hérna, sko málið að þegar ég var að tala við hann Kristín R. Þórisson sem prófessor í tölvísötu við HR að þá vildi hann einhvern veginn halda því fram að til þess að geta skilið gervigreind þá þurfti vilja að skilja hvernig maðurinn hugsar og ég fór eitthvað að leita því og spurði hverði væru hérna á Íslandi sem helst getur svarað þeirri spurningu og þú varst nefndur
1: Já.
0: En hefur unnið þessast við gervigreind?
1: Já, ég hef svona nýlega eftir að þessi gervigreind sem við erum núna að hérna, sjá
0: Þessi mállíkun
1: Já, ég mitt þessi mállíkun sko fór að taka við sér svona rosalega þá fór ég að hafa meira áhuga á þessu og sérstaklega hvernig þau eru notið innan vísinda Þannig að ég skrifaði ásamt öðrum manni sem að kannski þekkir gervigreindina betur en ég og því ég þekki kannski vísindin aðeins betur, svona frá heimspíkilegu samræðni og við skrifum saman litla bók sem að bara ný, er á leiðinu út sko, er ekki alveg komin út en hún er þetta fá hana bara á netinu að fólk vil finna hana og hérna, þannig að ég svona þekki þetta aðalega út frá sjónarhóli vísinda en síðan bara svona sem almennur áhuga maður um þetta og líka um svona hættur sem stafa af tækni já, kannski bara svona hefði haft áhuga því í mjög langan tíma sko
0: En hvað er hæfti því að hérna, ef maður vill vita eitthvað gervigreind þá þarf maður að vita eitthvað hvernig maðurinn hugsar gervigreindin að apa eftir okkur eða hún bara eitthvað allt önnur tegund á hugsun
1: Já, menn það finnst mér góð spurning ég meina, Kristín hefur þessu afstöð að þurfum fyrst að skilja mannlega greind til þess að geta svo líkt eftir henni og það alveg virðing að vera afstöð sem sagt einni skilgreiningu á gervigreind þá verður hún að vera sama greind og við höfum nema bara í vél, sko, í sílíkoni eða málmum frekar en að vera í einhverju kolefnismössum einhverjum vöðvum og fytu vef og hvað nú er.
0: En þá þarfti að vita hvernig við hugsum eins og gervigreindin stundum eða þessi mállíkon eru útskýr fyrir manni og ég veit ekki hvort að það sé rétt hérna, þá bara sturtað niður í þetta eins mikið að gögnum og mögulegt og svo hún eiginlega bara að taka svona meðaltal að það sem algengast og að raða því, þannig að þetta ekki beint ég veit ekki hvort að við hugsum svona
1: Nei, og ég meina, við gerum það alls ekki, það alveg vita mál, við hugsum ekki eins og þessi risa mállíkun gera, það er engin spurning það, við lærum ekki eins og þau læra og við hugsum ekki eins og þau hugsa og að sumleiti erum við miklu greindari heldur en þessi risa mállíkun, það að segja, við getum lært af bara mjög takmörkuðum upplýsingum. Risamáleikin er að læra af öllum upplýsingum sem eru til staðar á internetinu og í öllum bókum nánast sem hafa verið skannaðar inn sem er nánast allar bækur. Og svo framvegis, þannig að risamáleikin eru stundum að ná varla að gera það sem við getum gert sko þegar við erum búin að fá einhvern sko einhvern örlítið brotabot af þeim gögnum sem að risamáleikin
0: er lært.
1: Við erum fljótari að læra, það er ekki spurning.
0: Við erum fljótari að læra og komast að hvað er réttri í niðurstöðu eða...
1: Já, jafnvel það, við erum fljótari að því.
0: Með takmörkuðum
1: upplýsingum. Gögnum, já.
0: Hvernig förum við að því?
1: Já, það virðist vera, það er góð spurning og það er einn af stóru gátum sálfræðina eins og ég skilum það, sko, hvernig förum við að því að læra svona hratt, sko, og til dæmis eitt af því sem hefur vel stúdurað er bara hvernig förum við að læra tungumál svona hratt, hverski frægjóstur í þeim gera er Noam Chomsky, þekktur hérna líka á vinstri vengnum, og ég meina, hann dregur það álutin af því hvað við erum fljót að læra og hvað við lærum og hvað samfélagurinn er að læra svipaða málfræði og annars líkt að það hljóta að vera innbyggt í okkur bara frá fæðingu, sko, á ákveðni hlutir sem við erum þá í raunum við ekki að læra heldur erum bara að fá tilbaka eða erum að einhver skilningi að rifja upp
0: sko. Eða öllu heldur það ekki að málfræðin er byggð á því hvernig við hugsum það er ekki sem prógramaði málfræði í okkur
1: Já, maður hugsa
0: þannig við komum undan
1: Já, við komum undan og það sem er á undan að það er raunum við bara að gera verkum að við málfræðin okkur er með ákveðnum hætti og við getum lært bara með því að sitja inn í þetta forrit sem við höfum nú þegar í vissum skilningi bara einhverjar upplýsingar sem eru þar með komnar inn og við getum notfært okkur miklu, miklu hraðar heldur en einhvers konar mállíkun myndi gera til þess.
0: Þau eru góð í starfsendingu en ekki eins góð í málfræði.
1: Já,
0: sko,
1: já, svo verða þau náttúrulega mjög góð í málfræði líka, sko, af því að þau hafa allan texta í heiminum til þess að læra af.
0: við
1: getum lært málfræðina miklu, miklu hraðar heldur við þau, sko, ef það sem væri í raun og veru, sko, maður gæti haldið sem ákveði prófa það hversu greind þessi mállíkan raunverulega eru, að láta mállíkan fá sömu upplýsingar og viðfáum. Og að hvað þau eru lengi að læra það sem við lærum og svarið að við myndum það alveg að vita hvað svarið er við erum miklu, miklu greindari samkvæmt þeim mælikvarða en svo hinn mælikvarðin sem að gefum okkur að sé búið að þjálfa þetta mállíkur með öllum þessum upplýsingum þá virðast þau geta gert hluti sem við getum ekki gert nú orðið og ég meina þau reist stöðt að verða hey, betri svo. Og já, bara til dæmis nýjustu hræringar í starffræði bendi til þess að þessi mállíkun geti sanna setningar sem hafa aldrei verið sannaðar og hefur verið reynt að sanna margra áratuga skeið og þetta eru þú veist, okkar mestu snillingar í starffræði sem eru að reyna við þessi vandamál og það er nýbúið að leysa svo kvöldið Navier-Stokes vandamál með þessum hætti og það er bara algjört sjokk sko, fyrir starffræði samfélagi
0: og þá er það svona, þau hafa hugsað eða komist að niðurstöðu ekki bara þessu fljótar af því að keiri gegnum mikið upplýsingum eins og þannig ofta ekki dæmi um þetta gerir þetta ekki próteinið, þarna þrívita próteinið sem að gervigreindin náði að skrá en það var bara þetta svo tímafrekt að skildi ég það sko.
1: Já, ég
0: það var búið að leysa nokkur en svo gat hún bara afgjöld restina
1: Já, sko, hún gera það líka öðru sér heldur en að við gerðum það með þessi prótein, sko, þessi prótein, hérna, hvað maður kallar þetta, prótein folding problem, eða hvernig, hérna, próteinin leggjast saman, var vandamál sem að við mannfólkið fyrir daga tölvnanna, ef maður segja, eða áður en að þessi risamállíkun og önnur mállíkun komi fram, við reyndum að leysa með því erum við að afla okkur upplýsinga með takmarkar upplýsinga sem við gátum fengið með niðurstöðum og byggja svo bara hreinlega líkan stundum í bara sko, heilt herbergi, rísa herbergi inn í einhverju labbi til þess að smíða eitt einasta sko, prótin, það eru sko til já, ég veit ekki hvernig, hvaða starra gráðum við erum að tala um einhvers konar miljónir miljardar af svona prótinum sko, sem við höfum áhuga á að reyna að finna út hvernig eru í laginu og veist, það var kannski vísindamenn eittu kannski svona heilu löbbin fjöldi manns, eittu kannski nokkrum árum er enn að finna út úr einu prótinu nú tekur það kannski einhverja sekundur að slá það inn og þú færir þetta bara strax að vísir það þannig að það þarf samt að staðfesta að þetta, það sem að líkanið segir að sé uppbygging prótinsins, sé raunverulega rétt
0: Sérstaklega þegar gervigreindi náða til að vera svona rokkin og kasta fram einhverju sem ekki alveg skoðað
1: Já, ég meina hún bara kasta fram svona einhvers konar tilgátum að segja stundum setur hún tilgátuna fram eins og hún væri svona örugg staðreind eitthvað slíkt en þetta er sem mjög gagnlegt innan vísinda en þú færi tilgátuna og þú hefur ekki eins og geta fengið tilgátuna nema eftir tekja ára starf í risa labbi þar áður en sko,

0: herbyggi og færi sig yfir í næsta herbyggi að því það stórt. Er vandinn sem sagt hvernig geymi ég upplýsingarnar af því að, hérna í gervigreindin á mjög auðvelt með að geyma hana raunverulega í svona einhverri þrívíddar mynd sem er kannski ekki það besta við höfum það ekki við getum ekki munað það þetta of flókið til þess að muna það. Og þess vegna eru menn að vera með þessi furðulegu módel sem að virðast vera svona primitív aðferð við að bara geyma upplýsingar að meðan hún leikur sér að þessu að sýna alla mögulega hérna Við myndum ekki ráða það mjög í haustnum að velta til þeim í þessu húsi og sjá það hvernig það á öllum hlutum.
1: Já, það geti, ég held satt að segja að það sé ekki vita nákvæmlega hvernig
0: fyrir þessu.
1: Hvað hún gerir. Fyrst, það sem að gervigreindin ég meina, því var líst þessi mállíkun að þeim hefur líst í mín eiru hérna, og ég skil þannig að það sé rétt þetta raunverð bara eins og svona frekar stórt Excel-skjál sem að búið að slá inn okkur tölur og hérna með því að hvert módil svona mjög gott mjög nýtsanlegt svona Excel-skjál og svo bara það notað til þess að framkvæma okkur svona líkinda útreikninga og hvað er líklegasta sem struktúrun af þessu prótíni eða hvað er líklegasta orðið til þess að koma næst eða til þess að hvað vill notandinn að verði næsta orðið í þessum raun og svæs
0: Almennt hefur fólk viljað að þetta sér niðurstaðan
1: þess
0: að kasta henni fram
1: Já, svo er þetta flókið sko en í grundvallarleginn verða bara þannig það einhver, þetta svona uppfletti hérna í Excel-skjálinu og hérna og það bara hefur reynst vera miklu öflugra heldur en nokkur sko gat, eða heldur en langflestir gátu sáu fyrir svona til tengið aftur við það sem að Kristín hefur verið að segja ég sá ekki akkur það viðtal en svona Kristín hérna, hann þekkir þessa þróun mjög vel og hérna og veit að þetta var ákveðin þessi rísamállíkan, þau eru svona hlut af ákveðinni svona stefnu innan gervigreindafræða sem að gengur sem að enginn hafði raunverið trú á í mjög langan tíma, sem að var talið vera bara úrelt og algjörlega dauð svona rannsóknar áhætlun þar sem þú raunverið reynir bara að leysa vandamálið með því að ég mitt nota þetta sem hálfgerð svona uppflýttir í þetta sem bara svona reynir að spá fyrir hvað er líklegast að gerist næst það sem kemur í ljós er bara hversu rosalega hvað er auðvelt að ef þú situr bara meiri og meiri upplýsingar og þjálfar þetta með meiri og meiri upplýsingum og gerir það aðeins flóknari þú tegir eiginlega úr módelinu og gerir það aðeins flóknari en samt í raun og veru grundvallaratriði með þetta sama hugmyndin og hefur verið staðar í marga áratugi og hvað það sem kemur á óvart kemur fólki á óvart og hefur komið á óvart er bara hversu vel þetta virkar og hvað svona módel sem að líkist einmitt ekki mannshugurinn bara til að tengja aftur við þetta líkist ekki hvernig mannshugurinn hugsar hvað það getur samt einhvern veginn líkt eftir niðurstöðum mannsugans að mörgu leiti og jafnvel farið lengra og orðið betra í vissum verkefnum og minnstakosti eins og sönnum starfsfæði.
0: En að því þú nefndir hérna Excel á þann, þá er náttúrulega Excel og bregður þess, hérna þau opnuðu fyrir okkur að stækka það sem að við réðum við í reikningetu bara þú veist, bara með því að þurfi ekki að fara að skrifa á gólfið eða eitthvað, sko, það var alltaf að tróða þar inn og það má sjá það bara og ég meina, ég var við það bara í mínu lífi að ég réð bara við miklu stærri hluti. Svo hefur maður séð svona það sem að reiknilíkun eru miklu öflur í, þetta eftir ég bara eins og hann franski heimsbygg, hagfræðingurinn Piketty, sem er eiginlega komið með einhverjar tölfur þar sem hann dælir inn eiginlega öllum hagupplýsingum úr 150 hagkerfum og allt innu hann bara með meira undir sem að okkur var algjörlega ómögulegt að hafa áður og að reikna þar og sér alls konar svona trenda sem að okkur var ómögulegt nema að hafa allar þessar upplýsingar. Hver er munurinn á þessu, bara aukinn reikningetu og þessu málíkun?
1: Já, ég meina, í raun og veru eru bara mállíkuninni, þau eru raun og bara eins og forrit sem að er eins og það forrit sem að Piketty hefur verið að nota, sko, ég þekki ekki það akkur dæmi en það er bara, það er okkur, hann er með sín gögn og slær þeim inn í okkur forritum sem leitar að fylgni og hérna, það forrit, munurinn á því forriti sem ekki er að fyrir hann sé að nota eða hafi verið að nota og svo kannski með sem mállíkuninni er að hérna, að þetta forrit bara snýst bara um að gera eitt hlut skilur við vel, finna einhverju fylgni í einhverju risastóru gagnasetti þannig að það gerir bara einhvern eitt hlut gerir það vissulega vel og við getum jafnvel kallað það greind ef við viljum, bara mjög sérhæfða greind sko.
0: Við myndum ríklega kallað það verkfæri fyrir ykkur
1: Já, við myndum kannlega sannlega kallað það verkfæri vegna þess að það er svo sérhæft Svo ertu með mállíkunin sem eru ekki sérhæfð, þau eru bara, þau geta gert

0: eins og maður hefur tekið
1: eftir því þau eru mjög góð eða ekki, eftir hvað þetta spurja þau
0: jú, vissulega, vissulega, þau eru ekki góð í öllu þau geta ekki hérna, já, ég veit ekki, sagt þér hvernig þú átt að koma fram við annað fólk og alls konar hluti sem að þau geta ekki svara og eitthvað er engum í huga svara sem þú gæti samt spurt aðra manneskju og þú myndir fá gáfulegt svar það visslega, já, þau eru ekki góð í öllu en þau eru góð í rosalega mörgu og þannig að þau eru ekki svona takmörku við einhvern einn tilgang og kannski, já, meina, það sem sést til dæmis að því að, þvist, að þau eru kannski þróuð með tilliti til þess að gera bara eitthvað mjög tilteki verk eins og upprunalega voru þessi hérna, þessi gerðurgrind sem að þessi málíkun byggja á þeir voru upprunalega þróið til svona greina myndir það er upprunalega tímlunin tilgangurinn með þessari tækni en að greina sko er þetta bíll eða er þetta hjól
1: og er þetta finnur sem er hann á járbræðastöðinni
0: já, jafnvel, eitthvað svoleiðis flóknari verkefni á endanum og svo reynist sko sama tækni vera hægt að nota til þess að, búa til svona málíkun sem að búa til nýjan texta og það eins og líka fyrir að nota það til dæmis þess að sanna starffræðisetningar sem að var, ef mann setti hvernig ég veit ekki hvað það hefur prófað það en það var áður fyrir bara fyrir hvað, tveimur árum eða þremur árum og baðst svona risamál líka um að hérna, gera einhverja starffræðidæmi fyrir því, þá var hún oft mjög léli í því sko. Núna bara hefur sama tækni samt reynst fyrir að hægt að nota til þess að gera það og þetta er einhvern stöðut að fjölga verkefnunum sem hægt er að láta þau gera sko. Og láta þau gera meira sjálfstætt líka sko.
1: Verður hún betri, vegna þess að hún getur kennt sjálfum sér, eða verður hún betri bara þegar búið að dæla meiri upplýsingum inn í hana?
0: Já, sko, ég held að sé erum við tvennt að gerast. Það er, fyrsta lagi er verið að dæla meira og meira upplýsingum í þessar gerðgrindir, sko. Það er verið að þjálfa hana, eins og heitir, sko, á meira og meira upplýsingum.
1: En það er ekki beint að þjálfa, það er bara að sturta.
0: Það er þjálfun sem gerist leið, sko.
1: Þannig að hún eflist, svipaðu ég var í ræktinni, að stækka vöðanir á henni við að fá fleiri upplýsingar.
0: Já, og hún verður nákvæmari og annars slíkt, sko. En þetta er ekki, það eru nokkrar útgáfur af svona lærdómi hjá þessum, að kenna þessum aðleikinu. En það er aldrei þannig að þú bara hendir í hann upplýsingar. Þessi að þú lætur hann að, sko, þessi að einföldustu mynd, til dæmis, þá myndir þú láta hann að fá upplýsingar og svo ertu með einhvern sem að prófar og segir hann veru gerðvíkjöndinni hvenær hún fær rétt svar, sko. Þannig að það er sko já, í einföldu myndinni að þá er einhver manneskja sem segir já þetta var þarna hérna
1: og það leiðir
0: til þarna hérna ja sagðir rétt frá og þá hérna þá fer gerðvingendin að aðlaga sig að því og svo framvegis og svo getur líka látið gerðvingendina að vera það sem þetta svona ja sem getur læra sjálf sko og hún getur þá sjálf lært af sjálfum sér án þess að manneskjan sé inni en það er svona ákveðin svona tæknilegt vandamál hvernig það gert.
1: Já, Kristín var ekki að því við nefndum hann hann var ekkert svo viss að það gerðist og hann sagði eiginlega að kannski í alveg aft líklegt að gervigreind sem er að kenna sjálfum sér og hún verið bara alltaf heimskari
0: Já, þetta er allt sem hann já, meina, tilgáttin er svo að hún verði klárari og hérna og þetta tilgangurinn en þess, það verður auðvitað að koma í ljós og það verður líka að koma í ljós sem ég veit að Kristín telur og hefur alveg ágætis rök fyrir held ég að það séu líka ákveðin takmörk fyrir því hversu mikið betri þessi mér reisamálíkun geta orðið sko. Það séu svona, ef maður horfir á svona tæknithróun almennt og þess, þá er allt, ja, maður er einhvern tímann ef maður á kurfinu þar sem þetta er að stöðu að vera mikið betra og svo á einhverjum tímapunkti verður svona já, er toppnum náð og hún verður ekki það mikið betra og þá gæti við þurft ef við ætlum að búið til betri gerðin einhver annars konar gerðurgrind til þess að
1: sérstaklega maður er með svona tilfinningunni að þetta sé eitthvað síló sem er bara sturtað í að þegar það er búið að sturta öllu sem er til í heiminum að þá bara rekstur upp á þak og hún getur aldrei hitt okkur nefnum að meðeila það sem var þegar til En þegar við erum að tala um þetta í svona æsifréttum og svona, þá er svona hugmyndunum að já, við dælum í hennar svo allt í hennum bara pjún, allt í hennum verður hún 100 sinnum skafaður en þú, sko.
0: Já.
1: En svo tækni, svo það er væntingar að það gerist, hafi ekki að það fundist. Það er ekki þannig að þú sjálfir talíkunin, þannig að þau nái allt í hennu rosalegri stigmögnun í getur sinni.
0: Já, ég þóra eiginlega ekki að segja það hvort að við séum á þeim staðið ekki. Ég meina það er alveg rétt að ég meina við ættum að búast við því að það komi svo tímapunktur að það sé búið að fæða gervigreindina, kenninni, allt sem hægt er að kenninni út frá þeim upplýsingum sem er til. Það er náttúrulega stöðu pressa núna um að sko láta henni í tíu meira og meira upplýsingar. Til dæmis erum við sem erum í akademíunni það stöðut núna að vera að senda okkur svona tölvupósta þar sem að segja erum megum við ekki nota greinina sem þú birtir fyrir 10 árum síðan til þess að þjálfa einhverri gervigreind og svona það er stöðut að vera að reyna viðst gervigreindafyrirtæki að reyna að kaupa meiri og meiri upplýsingar til þess að geta nota til þess að þjálfa gervigreindina sína það, það eru svona smá kapplík við hver annan að gera það mín tilfinning svo að gervigreindin sé að sko, hún var það mikið betri núna en hún var fyrir bara tveimur mánuðin síðan og hún var það mikið betri fyrir tveimur mánuðin síðan og svo samvegis að hérna, mín tilfinning svo að það hafi sé að takast að gera hana svona betri án þess umfram þær upplýsingar, nýju upplýsingar sem hún að fá
1: En hún lærir eitthvað nýtt og byggjötu byggt á því
0: Já, ég veit ekki hvað það maður segja að hún læri eitthvað nýtt, hún allavega betri í því að til dæmis bulla ekki, eða semst að vera ekki með svona sjónhverfingar eða hallucinations, hún betri í að leysa starffræði vandamál, heldur hún var, miklu, miklu betri og svo svæðum við svæðum, hún virðist vera verða betri og betri og hérna, jú, ég meina hún ennþá takmörku, það veist, og hún það ennþá alls konar gallar á henni, en maður hugsa þetta svona, það var fólk sem að fór að hafa áhyggjur af því hversu rosalega hröð gerðurgrinda þróun gæti orðið einhvern tímann í framtíðinni fyrir mörgum árum síðan, fyrir mörgum áratugum síðan. Og það sagði, já, það sem að mun gerast ef að þetta verður vandamál, að þetta byrjar svona hægt og svo fara þetta hratt af stað og svo einhverjum tímpunkti það verður þróunin svo hröð að við einhvern veginn ráðum ekki við hana. Ég meina, margir sem að ég sé núna að segja að núna svo tímapunkti þegar þróunin svona hröð. Vistu, maður bara horfir á hvað að gerast núna bara versus fyrir nokkrum mánuðum síðan, ég bara nokkrum vikum síðan. Þá rosalegur munur á því, mér sagt að ekki að ég sé stöðut að nota þessi
1: gerðinu. Einhverjum til sé þetta, ég hef leikið mér að því að kíkja svona reglulega inn og athugaði bara hvað góð í tungumáli. Einhvern tímann fór ég með gegnum þýðingavélar bara með hérna, Ísland fastsetta frón og fór með það í gegnum öll málin og það kom út sem eitthvað kommóða eitthvað, það var bara mist í algjörlega þráðin. En núna get ég farið með það inn og það eiginlega kemur alveg bara ósnert til baka, sko. Þannig að það ekki þessi svona ágiskun, heldur þess að sé komin eitthvað, ég veit ekki hvað að kalla það, bara eins og þekking er náttúrulega bara uppsöfnu vitneskja. Þannig að og þá ég bara að tala sem algjörleikmörð í bæja, maður getur séð að fengið tilfinningu fyrir þessar röðu þróun.
0: Já, menna svo, veit ekki, svo kannski segja mitt sko, veist, menn svo Kristinn eða aðrir sko sem að hérna, hafa minni áhyggjur af þessu og eða telja þróunin sé í raun og veru ekki svona hröð þegar er að kannski að gervigreindin bara orðin betri í því einhvern veginn að láta okkur fá það sem að við einhvern veginn vildum fá sko, svona betri í því að plata okkur einhvern veginn að við teljum einhvern veginn að þetta vera
1: og við erum kannski búin að læra hvað best að spyrja hana við erum ekki að spyrja hana við erum að spyrja það sem er gagnlegt að spyrja hana við erum ekki að spyrja hana mitt
0: En svo spurningin alltaf höst einmitt, ég held að eitt sem að maður vill þetta að svona raunveruleg greind sé hafi líka einhvers konar ímyndunarafl og getið hugsað algjörlega nýjar hugsanir sem enginn hefur hugsað áður og svamis og hérna, það erfitt að segja hversu miklu leiti gerðgrindin hefur það til dæmis ef förum bara aftur í þessa sönnun, frægur sönnun á Navier Stokes vandamálinu sem að var að, hérna, var að byrtast að þá eru áhöldum það hvort að gervigreindin hafi raun og veru verið að sko komast í lausnir eða sko sannanir að hluti af sönnun sem að var nú þegar voru starffræðingar voru nú þegar að vinna að og þeir hafi jafnvel sett sönnunina inn í einhverju gervigreind og hún hafi raun og veru stólið sönnu það eða byggt bara í raun og veru á alls konar sönnunum sem að hafa voru nú þegar út til sko.
1: Vittu, þú veist að segja þetta hefur ekki verið sannað þannig að
0: Það hafði ekki verið sannað áður, en sko, þú kannski ert búin að sanna veist, hluta af, þú ert búin að framkvæma hluta af sönnunni í einhverjum mismöndi bútum, sko.
1: Veist, þannig að spurningin er... Og lagt línunar að svona, koma svona í stórum dráttum en þú varst bara ekki búin að klára það, sko.
0: Já, eitthvað í þá veru, sko, og hérna, og það alveg spurning hvort að gervigreindin hafi, veist, svo þegar gervigreindin er tókst að sanna þetta, eða komst með þessu niður, þá er þetta sett fram þannig að að gervigreindin hafi hérna komið með einhver stórkostlega uppgötvun sem að mannskurinn er aldrei náð að sanna en kannski er þetta bara upplýsingar sem voru nú þegar til og voru raunverulega framleiddar af mannfólki og þetta ekki jafn svona frumlegt og nýtt og hérna og það virðist vera og það gæti vera mjög mikið af því sem gervigreindin er að gefa okkur sem að virðist vera mjög frumlegt sé raunverulega bara þekking einhvers annars sem hún frumlega fyrir okkur en ekki fyrir
1: Já, maður getur fyrir verið svona leiðilegur og spurt gervigreindina ég meina ef að gervigreindin svona klár okkur hún ekki búin að finna lausn á því að nota minna rafmagn við að að starfa
0: Já, já,
1: já. Þú veist, það svona margt sem að þyrfti helst að uppgötast
0: já, já.
1: Sem að það ekki að sjá að hún sé að finna út úr því
0: Nei, nei, já, ég meina það svo sem alveg hægt að sjá fyrir sér að hún hérna gerir einhverjar eðlisvæði uppgötvanir nái að framkvæma, eða þú veist, nái að leggja til hvernig hægt að framkvæma kjarnasamruna til dæmis, já, og hérna það myndi framlega
1: Þú trúar því?
0: Kaldan kjarnasamruna?
1: Nú ég bara að spyrja mann, sko, sem já. Að því að sumt í okkar huga þú veist, hvað við tilhengjulega líklegt og svona, þess bara skiptir máli að gervigreindin uppgötu eitthvað svona stórkostlegt sem að mun eiginlega breyta lífi á jörðinni eins og þetta væri, það var eiginlega að búa til orku hvað sem
0: Já, ég held ég held að hérna allar svona helstu uppgötunir verði sennilega einhvers konar samvinna gervigreindar og mannfólks en það sem að gervigreindin hefur átt mjög stóran þátt í því og og hefði kannski þessar uppgötunar hefði aldrei gerst eða hefði gerst miklu miklu seinna að væri ekki fyrir einhverju gervigreind sko. En ég held sem já ég held að framtíðin í vísindum sé með gervigreind sko. Ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig hægt að komast hjá því. Ég meina það vissar margar mikilvægar hættur við það en ég sé ekki alveg fyrir mér hvernig þetta hvernig svona vísindar rannsóknir gæti þróast öðruvísi af því að þeir sem að nota gervigreindina til þess að framkvæma svo margt sem í sínu starfi myndi bara hafa svo mikið forskot á hina og á endanum þá getur þú sett einhverja reglur að þú meir ekki nota gervigreind fyrir hitt og þetta en veist, ef á endanum ef þetta það mikið betra að þá verður þrýstingur að vera það mikið að ég held að sé bara tímaspursmál hvenær
1: Þannig að þetta bara lýsa verkfæri maður geti sagt sem að sko, maðurinn hefur grafið meira og miklu meira heldur en það er nokkuð sem að geta grafið eftir að fara upp gröfuna
0: Já, sko, ég meina, já, þetta oft talað svona, þá talað þessu nótum, sko, að þetta bara verkfæri, en hérna, ég held reyndar fyrst að þetta orða, þú veist, eða raunir þessa svona, þessi tilhengi okkur til þess að skipta hlutin niður í fólk og agenda og svo verkfæri hins vegar, ég held að það sé svolítið að leysast upp, sko, með gervigreindinni, ég held raunir veru, greinarmunurinn þarna á er miklu loðnari heldur en, Það var allan tíman mjög loðin, að mínu mati, en það kemur í ljós með gervigreindinni hversu rosalega já, loðin þessi greinamunur sko og við sem trúum ekki á það að lífverur eða hvað það manneskjur sérstaklega hafi einhvers konar innra ljós einhvers konar anda eða eitthvað slíkt sem að vélar hafa ekki að þú veist, fyrir okkur þetta kannski ekkit svo mikill munur á vélunum annars vegar og okkur, ég meina við erum alveg kannski jafn mikið verkfæri fyrir þau eins og þau eru verkfæri fyrir okkur, þetta er bara ákveðin leið til þess að lýsa raunveruleikana sem að ásett ekkit eitthvað einhverja fasta stóð í honum held ég þannig að ég held að þetta ekkit að svona, við ættum ekkit að vera ættum ekkit að hugga okkur mikið við það að við getum líst einhverju sem bara verkfæri sko. Þú skilur hvað að meina
1: Já, það meinar að mörkið séu óskýr það var einhvern tímann á síðustu öld að þá að maður sem sagði við mig að fólki sem er að leita að gervigreind hefur þegar uppgötuna því að þau eru með gervigreind það er hugmyndir það að geta smíða eitthvað og auðvitað má alveg sjá fyrir sér að við löðum okkur að gervigreindinni og við gerum það á margan hátt ég teki dæmi að því að ég man ekki símanúmer sko, eftir að þetta kom og það alls konar svona hlutir sem að ég bara útvistað til vélana eftir að tala það eða eftir að tala enn óljósari skil
0: Já, ég bara, ég veit ekki alveg hver munurinn átti að vera frá byrjun frá því að milli þess að eitthvað sé verkfæri og eitthvað sé einhvers konar hvað hvað er hitt sem að við erum er það agent, er það einhvers konar sjálfs hérna, hreyfandi afl eða hvað
1: Na, er myndi, ætla, það væri það sem að gervigreindinni skorti þá sem að maðurinn getur haft er að skilgreina hvað hérna, við þurfum að finna
0: ég held að gervigreind geti alveg gert það
1: sko, setta í áhersluröð
0: Já, ég held að hún getur vel gert það. Hún er að gera það held ég sem, já, í mörgum tilvikum, sko. Hún er svona, það sem kallað er agental AI, svona, hérna, hún er að gera þetta. Hún getur alveg sett hluti í forgangsröð og annars slíkt. Meina, það sem við þurfum að held ég hugsa um er ekki, sko, hver er munurinn á okkur og gervigreind, í þessum skilningi, heldur bara, hvernig viljum við að gervigreindin hefði sér? Rétt eins og hvernig viljum við að annað fólk hefði sér og annars slíkt? Og þetta kemur að þvist, því þegar gervigreindin fer að sitja hluti í forgangsröð þá getur verið að það sé forgangsröð sem okkur, við teljum að sé mjög hættileg og slæm og við þurfum að athuga hvernig getum sko, haft einhver áhrif á það, hvaða forgangsröð gervigreindin sitja hluti í sko. Til dæmis hvort að hún forgangsröði bara já, fólk sem er efna mikið að því hún framleitt af efna miklu fólki og hérna hvernig getum við komið í veg fyrir að það verði niðurstaðan og hafi bara mjög mikil og slæm áhrif á þá hina sem ekki efna miklu og svæðis.
1: En annað er að það sem að við dælum inn í hana er það sem að hefur verið sko sannanlegt eða mælanlegt eða eitthvað slúðis. En margt í mannheimum er það bara ekki. Það bara, ég les í svipin á þér hérna og með svona tilgátur hvað þýðir þegar þú hérna gerir eitthvað svona og þú veist að þetta alveg bara miljón atrið sem að heilin á mér að vinna úr sem að hefur öfulega aldrei verið sko sett á blað sko ég held að ekki til, það ekki til þykkar bækur fyrir leikara í sambandi við svipbrigði hvað þú átt að gera sá bara hlægilega lítið með að við hvað við notum þetta mikið í menn að fólk skynjar oft hvernig manneski sem labbað inn í herbergi hvernig líður
0: Já, þú ert raun og verið að svona, eitt orð sem hefur notað held ég þetta er ósögð þekking, tacit knowledge
1: Já, og ef að þú hendir henni í burtu og allt í einu er þessi sko, miklu reiknigetu en þar inni er bara svona mælanleg þekking og við aðlugum okkur að þeim hérna að því það er svo mikið aflýð þessu og smátt og smátt og fjarar bara út mikilvægi inn að
0: Já.
1: Ósögðu þekkingar eða hvað það eru hugtaki væri.
0: Já, ósögðu þekkingar, já, mitt. Kannski tvendum þetta, í fyrsta lagi, það er hægt að efast aðeins að sko, að gervigreindin geti ekki höndla svona ósögða þekkingu, vegna þess að hún geti þrátt fyrir allt tekið mynda fólki og eða myndband og sé hvernig svipbrigðin breytast og svo getur hún verið með aðra manneskju kannski sem starfar með sér sem að segja henni þarna var þessi fúll eða þarna var þessi og viðkomandi þarf ekkert að vera búin að útskýra nákvæmlega hvað það er við svipin á þér sem að olli því að viðkomandi taldi að þú væri fúll en það er nóg fyrir viðkomandi að segja við gervigreindina þessi fúll og fyrir þig fyrir gervigreindina að hafa myndbandið og þá getur hún fundið sínar tölfræðilegu tenginga við þetta
1: við sjáum þetta og að við tækjum bara mynda andlitin á þér og svo verið tekið mynda mér og það verið bara flutti yfir og ég geti nota svipriðin og ég þarf ekki svona nota mig og ég get bara sagt gerðu finn fúlan
0: Já, þannig að einhver liti er enn að takast að vinna með þessu ósöðu
1: Já, en er ekki hægt við því, ég er svo hvað það að segja, til þessu upptöku bara næringafræðina, þegar þeir eru uppkvöta vítamínin þá er haldaðu það hérna leysi alla þekkingu um það hvernig maðurinn hérna, breytir mat í orku og hvernig við heldur líkamanum en það var það náttúrulega aldrei sko. Þetta var alveg sára þetta var mjög villandi svona grunn hugmynd sem að var einhvern veginn þanið út í að verða eitthvað svona net sem átti að halda upp einhverju mikil þekkingu er ekki hætt við að því að við einföldum okkur meðan við erum að sko að þjálfa
0: Jú, sko, ég held að kannski líka hérna, að benda á það sem að hérna, við skrifum að sum hinsri bók sem ég búin að minnast þess á að hérna, við köllum þetta svona streetlight effects þar að segja, þið veitir svona sögun af manninu sem að leita fyrir neðan hérna, ljósastörin bara að líklunum sínum vegna þess að það er ljósið og gervigreindin gæti vel og er nú held ég nú þegar að gera eitthvað svipa að hún gervigreindin virkar vel til þess að leysa ákveðun vandamál, segjum hann að Navier Stokes vandamáli í starffræði, önnur ekki og hættan er svo að við sitjum í raun og veru alla okkar krafta það að meðal okkar mannlegu krafta, ekki bara gervigreindu kraftana í að reyna að leysa þessi vandamál sem að gervigreindin getur einhvern veginn leyst fyrir okkur og svo gleymast öll hinn vandamál að það sem gervigreindin gagnslaus eða jafnvel verra heldur en gagnslaus og þau verða einhvern veginn, við hættum að líta á þau sem raunveruleg vandamál, það svona einhvers konar eitthvað annað og eitthvað sem við eigum ekkert að vera að spá í.
1: Og getum orðið svona hálfgerir andlegir kriplingar af því að þessi tegund hugsunar hún vex hjá okkur.
0: Já, ég meina, ég hef alveg miklu áhyggjur af því, ég meina, það hefur svo sem oft gerst í mannkynssögunni, þú minnst þetta vítamyndi að mér þekki það ekki, en ég meina, þetta náttúrulega svona fyrirbæri sem þekkt að, veist, til dæmis, bara svo ég taki dæmi úr mínu eigin svona sviði sko, sem heimspíkin að, ég svo sem ekki á sviði siðfræði og stjórnmála heimspíki og svona, en